0: Bai, bada zeu zer guztia. Osea, ya urtiekaz, ba, guztia.
1: Korriakok aipatu dituzu? Korriakok ere, hemen inguruan izaten dira?
2: Bertako
0: kuadrilla.
1: Hemengo kuadrilla.
0: Bueno, gero tortzen di jaizetan, ea, proetztan da.
2: Zure kuadrillakoak etortzen dira.
0: Bai, bai, aproetztan
1: da. Bale,
2: bale, bale. Zure kuadrillakoak etorreta gero zu kuadrillaren gana joan, ez?
0: Karo, ira. Txas, hori galatitu.
2: Ira. Aproetxatuko dugu hortaz galdetzeko, Gernikako festetan aurten zer egosiko da?
0: Jo, ba, ez da, ba, ez da, ez di izan ez da asko begit. Ez que amago ez din nik beti noa, ba, txos natala, eta guenera, zik, ena zeltzen dioiz kontzertu eta la orden, gabagabaz noa. Baina, bastakiz, zer da guenera izan, DJ zedauz, betikoa, eta, bastakiz, kontzertu guenera izan,
2: me pilla, izan ez da
0: begit, zer
2: da, paranda itzela.
0: Amasi, baskari, kuadrilla, eta horrela.
2: Bai, ez da, pena mango izu gero itzultzeak ez da.
0: Bai, a ber, egiza, ba, hilabetua da, la orden beti saiatu eta probetzen atzor arte, han, hango dana karrape, ba, madalenak ez dakize.
2: Akaro, madalenak?
0: Bai, arra fereleze, bai.
2: De, non?
0: Elantxoen.
2: Zuk elantxoen.
0: Karo, Gerniketik elantxoen.
2: Bai, bueno, batzuk egiten dute bideo, bai. Desteak bestea, beste batzuk alde batean hasi desteak bukatu.
0: Bai, danetarik.
2: Bai, horregatik, zuk elantxoen.
0: Bai, guk elantxoen.
2: Bai, elantxoen. Ta ondo, ez da?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Parrandarako erri kurioso, eh?
2: Eh?
1: Parrandarako erri kurioso.
0: Oso.
2: Elantxoen?
1: Alda pa galan.
2: Geitxe?
1: Eta mil degiak.
2: Geitxe baita, higo?
0: Baina gabeko ama bizetan ja berdintzu,
1: Ja, bai, bai.
0: Berdintzu,
1: bai.
0: Ja.
2: Baina, baina, higo? Nola higotzen da gero?
1: Oinez.
0: Oinez. Baina, berbaitzen zoaz, ja, mientien zoaz, ja, ez da beste kostetan, txarra da goitzeko ama bizetan horre guzkizegaz.
2: Bai, ez da.
1: Kamaz, ja. Bainatzeko aukera, ez hor...
2: Bueno, bai, hori izaten da erokeria bat.
0: Pasada.
1: Gustora.
2: Hori izaten da
1: erokeria bat.
0: Bai, bai, bai.
2: Bueno, ba, aizu, gaur esan duzunez hortaz gaur lasai, bihar hasten duzu guztia.
0: Ez, gaur arratxaldin.
2: Gaur arratxaldin hasten duzu, zer daukat egume gaur arratxaldera?
0: Gaur arratxaldin da, hauz, musika gazlotuteko jolasak, eta?
1: Ojo, ze igual ume handiak ere gerturatuko gara.
2: Ojo, ze horretan hasten dira?
0: Epoz, lauretan.
2: Lauretan hasten dira, eta ze jolas dira, lehu musikak lotutako
0: iak? Azteko oso lotute izan, baina ba, betikoa gazia jolasak, ebingo musikatue.
2: Oh, eta umeek soilik hartzen dute parte horietan?
0: Honetan bai, holako jolaz, tamen gero mutxapelk eta holan dozenin janaguzizek, tortilla txapelketak eta holan janaguzizek edalkartu.
2: Tortilla txapelketa?
1: Mus, mus.
2: Jo, zer pena tortilla txapelketa zugu leherrapatu. Gue paimaikoen izango ginen, ha?
0: Bai.
1: Bai.
2: Aurten test desente egin da gero.
1: Bai, herri zerri gabiltza beti tortilla pintxoa jaten dugu.
0: Ah, bai, kalo,
1: bai. Rankin bat.
2: Rankin egin dugu eta akaso, ez, izango zen. Bai, alako kaletako, alako partzelatakoa, tak, tortilla honena, ez?
1: Bai, bai, bai.
2: Tortilla honak egiten dituzte?
0: Bai, bueno, bueno, goten die, Geto jaten guguk aprobetzen gaten.
2: Kalo, aprobetzen dugu, ez?
1: Tipularekin edo gabe?
0: Nik tipuligaz.
1: Tipuligaz, tipularekin,
0: no? Bai, bai, bai.
1: Tipula club.
0: Bai.
2: Bai, oraitz ez diogu galdatu hori,
1: Gero galdetu behu, momentu batean mikro hartu dezala eta...
2: Bai, bai, galdetu behu goia berak zer esaten duen. Bueno, eguna prestatzeko duzu. Gero uste dut errez ere etorri behar duzula kuadrilaren inguruan hitz egitera. Ze hori da beste fenomeno bitxioietako bat,
1: dudako
2: kuadrilena. Eta bueno, bitartean hartu kafe bat edo dena delakoa. Eskerrik asko gurekin ezateran.
0: Zeri.
2: Gero arte.
1: Eskerrik asko.

0: Bueno, esan digu ote, ez, aktivitateetako bat, badela piragua.
1: Bai.
0: Aritzearena.
2: Egingo genuke.
1: Gustora.
0: Nik ez dakit, gaur igual bai.
2: Beroa,
0: egunaren arabera, bero zapa
2: bai,
0: itzela
2: bueno,
0: izango.
2: Krema
1: eman. Bueno, baina pixkat refreskatu.
0: Beste bat du hori da, urertzak ez, hori ere.
2: Borkete txoa degin.
1: Naita bota.
0: Ikasi huelta batean.
2: Hori zaila da, eh? Bueno, ez da egin, ez da egin.
0: Nik ez dut inoz lortu.
3: Eskibotaje arrasezen daiteke, praktikatzen baduzu.
0: Asier urtzela, egunon.
3: Kaixo, egunon, egunon.
0: Bueno, zuek mugitu izeneko, ez, proiektu edukazue martxan, Lizarraldean, abenturarekin lotutako eskaintza, horietako bat, piraguarena.
3: Hori da.
0: Hemen Ibaian.
3: Bai, Ega Ibaian, hemen gure ederraren bera maieran ere, beti ez sautze dugu gure ederra Ibaia, ez, bai, hemen Lizarran amaitzen da, egarekin elkartzen da, eta hemen egitetugu biekintza, basiko, piraguarekin, bai, jeitxiera, udaberrian, eta hori ura lehortzen denean, pixka tapur bat, bai, egitetugu ur lasaietan. Hemen badago tartetxo bat, ura lasai dagoela, geldirik, eta hori egiten du batez ere aurrekin, orain udaran, eta familia, despedida, gazteak, eta udaberrian, bai, urbizetako jeitxieran.
0: Ordenan, akaso, despedidak izango dira gorrotagarrienak une batzu.
3: Bai, eskotan bai. Ja, bueno, denetari daukagu, denetari.
0: Bueno, egia da, normalean, despedidan, asire izaten dela, ez? Aktivitatea,
2: bai.
0: Eta...
2: Bueno, bai, normalean, bai. Normalean.
3: Lehenbiziko egunan ekintza egin, eta gero ya mozkortu, azkaldu, eta...
0: Hemen baten bat egin du, bueno, ze, kontrako gertatu da mozkortu lo egin, eta gero egin piragoaz.
2: Hori da, baina baita ere goizean, bai. Bai. Ajearekin, baina goizean.
0: Ajearekin akaso hobeto?
2: Igual ajeri gabe, oraindik.
0: Ez, esan dut, ajearekin igual hobeto.
3: Gutxego hitz egite dute.
0: Oi, lasaia goia.
3: Bai, gutxego. Badaz flotatzen, beraka, ez? Eskerrak ura beraka doala.
2: Eman ordu erdi eta...
0: Bai, urlasterrak ere, bai, esan duzu.
3: Bai, urederrako azken tartean, urlasterrak egiteko aukera ematen digu, eta Lizarraraino egiten dugu.
0: Ados.
3: Eta izaren dira, ba, 4 kilometrotxo, gutxe gora bera bi ordu, eta, ba, amabi urtetik gorakoak egiteko, gutxe gora bera, bai. Gero urlasaia, bai, familia txikiekin, gomendatzen dugu gehien bat, lasai dagolako ura, batez ere. Eta, ba, gazteak eta, ba, pixko eta aspertu indaitezke edo, bueno, inzerrakit jolasten dugu eta ondo pasatzen dugu eta denontzako da, baina, bueno.
2: Pirazkarrak oso teknikoak ez izango, ez?
3: Ez. Biru garren maiakoak dira, edo nore egiteko moduan, igeri egiten baldin badakigu eta ausartzen magara egin dezakegu.
0: Otxaleko ere gara mango dute.
3: Ba, inoski, txaleko kasko.
0: Ez da, ez da. Hori da. Kaiak desberdinak dira baterako eta besterako edo berarekin egiten?
3: Berdina, material berdina erabiltzen dugu. Bai, material berdina, bikoteka egiten dugun ekintza bada, piragua bikoteka dira, bai, binaka egiten den ekintza bada.
2: Horria badago, kulpa besteari beti.
3: Bai, hortaz, bikoteak eta lagunak banatzen ditugu, normalean. Anekdota bezala esan dezaketari, bikotea banatzen ditugula. Eta hori, bai.
0: Ze, urlasterrak, karo, hor. Ai, bote bat izan da, barkatu. Ostika da txiki hori ez da naita izan da. Bota duzu,
2: eta...
3: Eskuina diozuna ezkerra da, eta...
0: Horrez gainera, zer gehiago egiten duzu?
3: Denetarik, hau, abentura ekintzan inguruan, ba, inguruak usten diguna, baiko bazuloren bat, urbasako partean, Lizarramagoko bazulo txikitxo bat ere, aurrentzat, egiten dugu arroia jitxera horrein udaran, da potenten egiten duguna. Egiten dugu hemen ondoan sakanaldean eginon, araba da barkatu ez da sakana bendik. Bai, lezen egiten dugu asko, hartazu luzten digutenean, ura dagoenean, hori ba, ekain arte gutxi gora bera, eta bestela Pirino aldera jaten gara, Isabaldera, Erronkarin, zonalde hori.
0: Mira, leze paretik aurreko pasa ginen eta santzian.
2: Leze. Lezo, esan duzu?
0: Leze aldera.
2: Lezo, urrezu izan.
0: Leze aldera pasa ginen esan zidan. Arroi jetxera egin duzik eta...
2: Bueno, eskalatu hori bai.
3: Gainera. Kobazuloa eta arroi aldi berean egiten da.
2: Hori da.
0: Eta urbasa aldean, kobazuloa espeleologia zari zara.
3: Ez da, justo, Olaztiren gainean. Da, urbasa parke naturaletik kanpo, parke naturan ezin delako lan egin, eta da, justo, kanpo kaldean, Olaztiren gainean, portu horretan.
2: Eta Izaban, ze arroio egiten duzen?
3: Izabaldetik egiten dugu Arrako, egiten dugu Arandari Burgin, usko berago, Jordan, baina tronkoz beteta dago entxe, eta garbitu arte bazakite egin dezakegun, eta bezala Arrako.
0: Bizikleta txangoak egiten dituzu esatera?
3: Baitare, baukagu alokatzeko, eta monitore bezala ibiltzeko.
0: Alokatzen dituzu bizikletak?
3: Bai, baitugu lautxirrindula alokatzeko, jitsirak egiteko, eta...
0: Elektrikoak?
3: Elektrikoak noski, bai, noski, edo nork erabiltzeko.
0: Bueno, honek badak izuz esan nahi duen, ez? Igandaren zarratu da, bat, bueno, akaso, batanik, kanik txirrinde badak erri duen, delako, ah, vale. Eta ekarri dut, baina, kara.
2: Errepidekoa ekarri dut.
0: Errepidekoa.
3: Ah, behar baldin baduzu.
0: Baina nekatuz gero, ba, asistentzia pixka bat ere batzutan ondetortzen da.
3: Noski.
0: Ondetortzen da. Bueno, hortaz, badituzu aukera, desberdinak.
3: Bai, gero beste ekintza batzuk egin dezakegula, ba, mendian ibili, edo zin trabesia, baitaren eguan raketak.
0: Pilatosera eta igoko zaretela batzutan,
3: ez? Bai, bai,
2: bai. Mendia eskia ere, bai. Mendia eskia eta ere bai egiten.
3: Bai, mendia eskia, raketak.
2: Anola joaten zarete?
3: Isabaldera, bai, bai, bai. Udana Nafarra saiatzen gara egiten.
2: Belaguain guruan.
3: Bai, bai, tarte horretan. Bai, lurra dagoen tokian. Mm-hmm. Azten gara beti gora, ez?
0: Mm-hmm. Eta aukera duzuenetan hemen egiten duzua? Hemen Urbasa inguruan eta egiten duzua?
3: Urbasa gutxitan egiten duen lurra. Eta justo lurra egiten duen horretan, errepide itxita dago. Eta ja, errepidea ja, ja. Ireki ezkero, ja elurra joan da nahi kotxo.
2: Errepidetik, eski egin.
3: Bai, bai, normalan gelitzen gara ian, prestatuta dago, bai, pistak zapalduta, bai, bai. Dana pres, alokatzeko ere gauza ban daukago materiala, ferialen, normalean, ez?
0: Ados.
3: Bai, bai, bai.
0: Ados, bai, duzu. Bizikletan esaterako hemen, zein da txango polit bat?
3: Txango polit bat, Lokiz. Ni Lokiz beti esaten dut, Urbasa, seguro esagutzen duzuelakos, danok esagutzen dugu Urbasa, danok esagutzen dugu Bardeak, danok esagutzen dugu inguru hau. Behan, Lokiz, Urbasa bezala da, ondoan daukagu eta inorrek ez du ezagutzen.
2: Mira,
3: eta
2: Lokizeko
3: mendi bizikleta ibiltzeko, gero errepidean ibiltzeko, bai, ba, adibidez, baiara hoiek oso na dira ere. Kotxe gutxi egoten dira.
0: Lokiz nundi geratzen da?
3: Hemen, Urbasazpian.
0: Urbasazpian, bai. Zeraldera?
3: Hemen, hiru mendi lerro daude, bai. Lizarratik sakan aldera joan da, bai. Lokiz, Urbasa, eta gero Aralar, ez? Ego aldetik iparraldera joan da.
0: Ados.
3: Zan dezakegu, gutxo gora bera,
0: Begira.
2: Gero apunta egartu dituzu,
0: Ho, nik, dut, bi buelta ditu jarrita, bi zirkular egin ditut. Bata apuntatu Lizarraga Urbasa egitea, zirkularretako bat, eta bestea, kanpetzutik, gero zeratik ameskoatik itzuliz.
3: Hori da Lokiz?
0: Hori da Lokiz.
3: Hori da Lokiz.
0: Ikusten.
3: Bai.
0: Ze hor, bai. Hor bat zegoen, hola politxamarra zirudien zunalde bat.
3: Bai, murietan zina zedo baiera horretatik, amesko aldera joatea, hori erdian gelitzen dena hori da Lokiz. Bai.
0: Bai, gira. Ba, hortik ibiliko gara ziur asko.
3: Ba, mendik ate nahiko luzea da, bai. Ozaen, bide pila da.
0: Bai, bai, ikusten da genera, bai. Ez pareta. Bat ez ere, airetik oso, oso berezia ikusten den toki bat, bai. Lurralde bat.
3: Oso polita. Eta ez ezaguna bat ez ere, ez? Porque bai, Urbasa denok ezagutzen dugu, jende asko topatu dezakezu, baina hemen ez da inore gongo eta oso polita.
0: Horren txeko zuten ben gainera, gertu zait mapan, Bollurraren museo ere existitzen dela ben inguruan. Bai. Hori hendik ez duen ezagutzen.
3: Ondo jaten da gainera, nahiko dezen.
0: zuok horrelakorik egiten duzuen? Esan nahi dut, txango bat, bea, Bollurra bilatzera.
3: Guk ez, berariekin kontaktatzen dugu, eta, bueno, gestionatzen dugu behar duguna, behar dena, baina guk ez, guk ez.
0: Zuek akaso...
3: Hori esperto batzuk iberte, txakurrekin, eta txerriekin, eta...
0: Zuek ez dakizuen onda uden.
3: Ez, ez, ez, zaba, ekit inguruan onda gomen, bilasa dena, ni esu durra zabortarako, ez, ez, ez.
0: Ados, ados, ados, ados. Zemen sakratu batzuk akaso gorde behar dira, ez.
2: Hori ez da kontatzen, bali madakizu.
3: Onjoak, igual bai, baina, noieko ez.
0: Bueno, zuok, mugitu, ez dakit, zuekin zerbitzuak hartzeko, zenbateko aurrera penarekin ibiltzea komeni da?
3: Ba, normalean, aste buruan etortzeko, aste bete, amarre egunekin nahiko izanen da. Baina, geroz eta denbora gehiagokin hartu, geroz eta aukera gehiago izango ditugu. Bale? Bai, aukeratzeko nahi dugun ekintza, nahi dugun tokia, nahi dugun datan. Ez, geroz eta horrego, geroz eta hobe. Baina, aste bete, amarre egunekin, normalean.
0: Zenbatek egiten duzu lan?
3: Lan egiten dugu 9 pertsona. Behatzi pertsona.
0: Zaretu gutxi.
3: Ez, gida kuadrilla bat gara, danak bi ez ezik gida gara, beste bat tabernan egoten da, normalean, garbiketa lanak egiten, ere, olako rokodromoa daukagu, eta hor, rokodromoa daukagunez, neguan eskaintza jarritu dezakegu, bai eskalada, ez, eta olako gauzak egiteko. Eta bertan egiten lan, hori, kamarero bezala, pertsona pare bat, gida bezala ere, andereño irakasle bezala klasak ematen, irailetik ekainera, orduan, hor dako hau beste talde bat, ezan dezeko dako, aventura taldea eta rokodromoko taldea.
0: Begira.
3: Bai, osotara behatzi.
2: Bueno, horre garnaz pixka bat ere ematen dizuen, zuk esan zuen, ez pixka negura begira, ez askotan
3: noski, giden, negua zoluza izan daiteke.
2: Giden kontu izaten da, ez, arroietako gida batek, ez gero neguan beste
3: noski.
2: Ba, asko eskira gotzen dute, bai. Lakoak egiten dituzte pixka urte guztia bai. Oso duta geratzeko, ez?
3: Gu sorte izan genuen, balizaren rokodromoa zagola, rokodromoa sakana zuen jarraitu nahi, guk hartu genuen, eta hori hobetuz, ba, 10 urte ondoren, ba, hori, rokodromoa handi bat ireki genuen, kobitan garaian, eta hain daukagu hori negu osorako klaseak, eta, bueno, sarrera librea ere, edo, eguneko sarrera.
0: Bueno, ez dago, ez dago gezki, ez dago gezki.
3: Bai, posik.
0: Bai, bai, eta badago, bai. Ez, non aukeratua badago,
3: bai.
0: Ez, azkenean. Bueno, webgunerik edo baduzua?
3: Bai, mugitu.net.
0: Begira.
3: Eta sare sozialak ere, nola ez, mugitu, ba, gizia Facebook, Instagramen, Twitter, Denetari.
0: Alde guztietan egon behar, ezta?
3: Bai, bestela Lizarrako kanpinera etorrita eta galdetu, hemen dago gure kartela, gure kontaktua dakate, elkarrekin egiten dugu lan, batez ere ikastetxe askorekin udaberrian, ikastetxeak ona etortzea aldu egitera, eta guk ekintzak egiten diegu. Eta aukera polita da hori ikastetzen dako ere.
1: Ni gustora joango nitzateke.
2: Arroiak aspaldi.

0: kiroletan? Beti, noski.
1: Ez humor ere
0: egiten. Bai, holako da bizitza. Bai, bai, bai. Nola ez?
1: Horle, gazten da, izu.
0: Susto eskarrak susto izan direla bakarrik. Hore, ja está. Bai, bai, bai.
2: Pasaran hartu uretetik atera bat, horrelako...
0: Osa, horrekin ez, eh? Osa, bezeroekin ez nire... Nire, bai, nire egin dudanean nire kontu, bai. Bezeroekin sorionez, ezer. Ezer. Osa, egonda tontakeririen bat, ba, orkatia bat bihurrituta, nizernaki, ba, nolako txorradak, bai, bai, bai.
2: Palarekin bekaino eriki duela besteari.
0: Ba, bai, bai,
2: horlako... Horlako gozak gertatzen direlako.
0: Ba, noso gutxitan eta gauze txikiak.
2: Estributxoak.
0: Bai, bai, bai, etxan gertatu daitekena.
2: Bai, bai. Ezer desberdinik
0: ez.
2: Ezer desberdinik
0: ez.
2: Bueno, da azken galdera egin behar diot. Eta festetarako prest?
0: Bai, noski. Festetarako prestatuta, ja. Bai, gu gainera horren izten dugu rokodromoa mantenimiento egiteko, festak aprobetsatuz, lehenbiziko amabostegunak, auztuko amabostegunak izten dugu, eta horrean, ba, hor, egingo du festa pizka bat, lan pizka bat, baina lasai asko, bai.
2: Egin behar dut.
0: Bai, bai, benetari.
2: Bueno, ba, benetan, mil esker, gurekin izatearen, eta disfrutatu, eh?
0: Vale, ondo pasa, kampiñetik.
2: Oida, eskerrik asko, erarte.
1: Erarte.

0: Beno, karenaren doinuak entzuten ari gara atzetik jarrita, bihar Iluna Arrakustikoa izango delako, eta bueno, horrez gozatzeko aukera izango delako. Baina lehen hasi gara, ez, iraitzekin, iraitziturrarenekin hasi gara, eta berak aipatu du kuadrilla, eta zuko esan duzu, zure kuadrilla?
1: Karo, ez nuen lotura hori egiten, ez, kanpinetako kuadrilla hori sortzen.

0: zen dela baita ere.
1: Halo, holako gozoak ere sortzen dela eta Iretz berriro gurekin dakogu, baina baita Maiorra Izagirre ere, kaixo Maior.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, egunon, hori da ez, fenomeno hori, nola sortzen da kuadrilla bat eman?
2: Bueno, nik ni gogoratzen naiz nola hasi ginean, niet batzi urte nituela etorri ginean kanpina eta ez ginean partzelatik ateratzen. Lotxatuta eta amak apuntatu zigun igariketa ikastaro batea.
1: A, begira.
2: Eta arrasi ginean jendea ezagutzen eta ja ez ginean berriro partzelan sartu. Behin aterata ja, eta gero astezea ba, gogoratzen ez merendola batzuk egin gintun, tal, ez dakizet, eta ema batean geha, ez dakitu. Baita mar, kuadrilean. Hasi da, neskak elkartu ginean, gero mutiak elkartu zian bestalde batetik, eta gero bukaeran gauetan jolasteko nola mugikorrak eta etzeuden, ibiltze ginean hemen piztinan bueltan korrika eta ezkutaketan, polisikako, zelako jolasetan, eta...
0: Bonik, nik galdetu nahi dut.
1: Nik irelekoan ia inor ezkutatzen zen, jakin nahi dut.
0: Nik jakin nahi dut beste goza bat, esan dut, hasi eran eska juntatzen ginean, gero mutiak, bueno.
1: Ez duz asko tardatu.
0: Kampiñak ere horretarako ematen du, ez? Pixkate harreman, bikote harremanak sortzeko.
2: Badaude.
0: Bai, ez?
1: Sortu dira.
2: Sortu zian.
0: Eta irauten dute, batzuk?
2: Batzuk, bai, ezkunduta eta semela bakin.
0: Ostra, ojo.
2: Baditugu...
0: Igual Tinderak endu eta Lizarrako kampiñera,
2: tori gara. Tal cual.
1: Galera baietz, dio, hola, afirmatibo totala.
2: Baditugu irulau
0: bikote.
2: Eta orain, oza, ezkonduak, despedida baten beste bat egintzana.
1: Arra,
2: semela bakin.
0: Sazte katea da, huegon hemen.
1: Iraitzak baietz, dio. Zer da, zuen artean ere ari dela hori gertatzen, edo?
3: Ez gurien nahiko, oza, bikoteko nioko ez gaztiago gara. Baina, bueno, bal.
1: Bueno, gazteoa zarete, baina, gazteak zarete, baina zen beste, esan nahi dut.
3: Ez biko, oin momentu en ez da bikoterik. Baina, bai, beti da, bai, bigote bat.
1: Baina, bai, existitzen da hori. Ez? Karo, zuen artean ez dakit zenbat erritakoak elkartu zaitezketen kuadrilla batean?
2: Gurean gutxi berez, Gure Nafarroko batzuk, Iruñakoak edo, eta beste guztiak iputxi geha.
1: Ba, Gipuzkoara nondarra, karo.
2: Tolosa, Donosti, Beasain.
1: Bueno.
2: Baino
1: geografikoki gero zabaltzen da pixka
2: bat. Bai.
1: Zuen kasuan?
3: Ba, gurien geizena bai Gipuz, o sea, Gipuzi zedie. Da gero Bizkaitar bare bat, Elorrizo eta Gernikoak. Eta gero Nafarrako beste batzu, baina bai, geizena bai Gipuzkoa, Tolosa ingurue eta Beasain, Ordizi da.
2: Tolosa barka mucho.
3: Bai.
0: Bueno, horrelakoetan gainera, bueno, pixkat euskalkiak ere gero ez da gita zentua geratzen zaizkizuen, etxera joaterakoan edo herrira joaterakoan esaten dizuen
1: lagunek. Nik esan odizut, iraitzi, galdetu behar izan dio dala nongoa den, zen une batean...
0: Niri Gipuzkoako kostako da.
1: Gipuzke hori da, Gipuzkoako kostako da, tek, batzuk sartu ditu desatut, nondarra da, neska, hau,
0: ez? Hori hori zara dut.
1: Ez. Ni zarastarraen joera bat hartu dio, tarte bat, baina...
3: Ez que hemen, gero karreran danak Gipuzek asna borden bai,
0: gara bizka dontxoa, ez ala, dontxoa ateratzen denean.
1: Atzeti hori aten garela.
0: Dontxoen
1: atzetik hori ere badelako. Bueno, harremanak sortzen dira, esan dugu geografikoki dugu desberdinetakoak, gero kanpinetik kanpora doan harremana da?
3: Bai, guri bai.
2: Guk, leno gazteagoa ginen, elkartzen ginen urten mila aldizinera juteko, gauzak egiteko, inauteriak ospatu ditugu Tolosan urtez.
1: Non bestela,
2: Non bestela.
1: Ez dago beste festari munduan, ez da?
2: Elkartzen ginen larun batetan, eta etortzen zian mozortu, eta guztien lotxan
0: ez. Larun batean Tolosan ez, justu.
1: Larun batean Tolosan ez.
2: Hori da. Eta San Fermiak ere ospatu ditugu.
1: Begira.
2: Bai, eta gero Lizarrako festak baiala bai.
0: Ba, Lizarrakoan,
2: baiala bai.
1: Zuen kasuan ere bai?
3: Bai, gure bai. Osa, azken nire mendik kanpora, gero askok unibertsiaren Gasteizen da batera ikesigu, orduen, ba, Lizarran zauz, Gasteizen zauz, herriko jaizetan, osa, ibiltzen gara herritik herri da, orduen, bai. Osa, eta gero egun puntual batzu, ba, San Fermio beti harrapetan guz, ba, jai puntual batzu, Tolosa bai, beti jausten da.
0: Montzalatu bai.
3: Bai.
0: Era mantzaituzte.
3: Bai. Geizenak orkoa, diezken guru horretakoa bai. Geizenak.
1: Ados.
3: Tolosa tiatoz.
2: Daukagu gero zita bat, justo komentatzen egin ja, kuadria okotzak dauka zita bat berezia urtero.
1: Bai.
2: Eta dia Lizarrako festetan, gugoaz urteak, ba, urteak, ez dakit, hogei urte egiten, kuadriako batek egiten du bazkaria bere partzelan edo, orain engantzatu du bere maztea. Biak elkartzen dira, eta aurten ostiralean, urrengo astean, daukeu, 26 heldu eta 16 aur goaz.
1: Ostras, handitzen doa la familia.
2: Bai, eski jagoaz, buemen elkartzea. Eta ya ez gea bakarrikan gu, osea ya datozte aurrak.
1: Claro.
0: Claro, usted ikurtera, ez aurrekin ere pixka modatu egin behar da festa hori, ez?
2: Hombre, eta gero daukaguen ara dala bikotea, jartzek, erosten digu piztina intxable, erosten digu jolasak, erosten ditu ornozke umeak alde batean perfecto, eta gubitartea mozkaltzen.
1: Umeak ere azten doazen einean, harremana beren artean sortzen da, edo berek beste kuadrilak eratzen dituzte.
2: Mantentzen da kuadrila.
1: Begira, ez? Ze hori bada zerbait, ez? Askotan
2: eta oso polita.
1: Begira, zentzako polita, ez?
2: Bai, bai, azkenean beraiek elkarrekin daude, gu elkarrekin gaude, guretzako ere oso goga da, elkarrekin daudenean, aserretzen dira ere.
1: Anoski.
2: Orduan alde egiten dute, baina ere voltatzen dira.
1: Ez, zentzako polita da hori batez ere, etortzen jarraitzeko aitzakia bat ere ematen duelako, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Ze umeak esango balu dute ez dugu nahi, ai hor arazoak.
2: Ez baino eske ez dauka aukera, osea, aurrek ez daukate hitza, osea, gu azkenen nire kanpina etortzen mantentzen, osea, mantentzen dut, ze azkenean kuadriagatik etortzen naiz.
1: Ados.
2: Osea, kanpina mundiala da. Baina kuadriak egiten du ere hemengo goxetasuna.
1: Umea iraitzi uzten diozu.
2: Bai,
3: bai.
2: Dira uzkat, bat, bai.
0: Eskuanetan, bai. Eskuanetan.
2: Bai. Bai, bai, late eta lasa, bai. Ose, hartu. Eta nire zu egun guztia.
1: Egira.
3: Bai, bai, bai. Honen umie beti, zeun kuadriakoa beti, beti.
1: Egira.
3: Bai, bai.
1: Gero, kuadrilen artean nolako giroa izaten da, sabut? Kuadrila bat bestearekin ere nazten da, ez da nazten, hermetiko xamarrak dira.
3: Es que claro, es que adintarte naiko handi, o sea, handi se da igualo eta gaur gehi, es que maturte ama pico, o sea,
2: ni naiz gaztenetarikoa, bueno, igual izandakoa 30 inguru, o sea, 30etikan 40 urte bitarteko kuadria daukago.
1: Belaunaldi hortan zaudete zuek.
3: Bai, bai. O sea, die gure urrengokoak.
1: Bai. O sea, da belaunaldi kadu asko harria gutxi gehiago.
3: Bai, bai, bai.
2: Bu, aio dia gazte kuadria eta gure aia kuadria.
3: Aio dia.
2: No decir zar kuadria.
1: Bueno, el dogo que izango dira, ¿está?
2: Bai, bai.
0: Hori, bueno, bizka de referente zarete orduan, ¿eh?
2: Bai, referentzia onak.
0: Referentzia onak.
3: Bai, bai, jarraitzen zago, bideen aiko jarraitzen zago.
1: Bai. Zer du kuadrilak hemen berezia, esan edo, zuentzako zer du berezitik hemengo kuadrilak?
3: Bale, esken nietzakoa erlazionetako beste dat, oza, totalmente diferente, baza, esken nizu zure rizen da bakoitza bere etzien, eta zazpiterz eta hemen ikuste zu pertsona daten, eguneko une, oza, goizeko behatztatik, gabeko amaizta, orten die, nietzako super erlazio intenso, oza, intensoak, eta urbilek. Osa, inor baino beto zagutzen jente da.
2: Bai, bai, osa, nik beti zaten dut, igual, hasta kanpinoko kuadriako jende beto zagutzen dut, bai, eta osako kuadriako, baina ez debat zaude, egun guztia elkarrekin.
0: Eta bada pixa familia bat,
3: eh? Bai, eta fazeta danak ezagutzen zuz, eski danak.
2: Bai, alpegira direto eta bakizu.
3: Bai, bakizu hori da.
2: Gau txarra pasatu, uf,
3: utzi
0: horrelakoak ere bai, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, gero, ez dakit hemen garbitzeko toki komunik badagoen, esan dut, plater garbitzeko eta hor ere sortuko dira, ez? Harremantxoak eta sortuko dira hor, ez da?
2: Gu txikitan, osea, zeuzan gure momenturik, favoritona garbitza jutea, ez batzan platera garbitza. Zanbata besteari ura botatza. Eta platerak austeza, ama barkatu gaur, ensalada era bat hautsi dizut. Zorke, bata besteai ura botatza. Orain, bai alduak ingea, eta jute gea, ba, bueno.
1: Horren akaso platera jasotzen.
2: Bestenak.
3: Bai, guaniko jarraitzen gue. Gaur goiz, ama bizetan frega horietzen, eta
1: hori batera. Ez, hori ez.
3: Zei amena hori
1: da. Baina momentu bat izaten da, ez da.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Txutxumutxua kontatu, bata besteari.
1: Ze hortik ere izango du honek, noski. Bai, ez bai. Txikia den enean, ez bai. Denen arteko saltxak eta...
2: Bai, bai, gaina, ez da ondokoak initz egiten eta ondokoa elkartzen da, ondokoa. Bai, bai.
3: Bai, bai.
1: Gero beste momentu izango da, gerilokoaren bueltan pentsatzen dut.
2: Berdina, bai. Xeritzea umeak vigilatzea eta xeritzen da beste bat ondoan, eta azkenen hitz egiten duzu, kanpinen, zein dan berria, zein etorri bai. Dan, zein... Kotillo guztia.
1: Makotzak bere tokiak ditu?
2: Bai.
3: Bai.
1: Eta errespetatu behar dira.
2: Bai.
3: Bai. Bai. Bai, bai, bai, bestela komentitzen da. Ah, gure leku jarri da.
1: Pasaran gaudenak non jarri behar gara?
2: Ba, utxuna gaudenak. Bai, bai. Osea, zuek etxoen pixkat eta utxuna gauden tokian, hor.
1: Horiek aprobetxatu.
2: Hau da gurea, hau da.
3: Eta guri da natzideko.
1: Begira.
0: Bale.
1: Zenik tumonak arri duta.
4: Bakontu zibili.
2: Bakontu zibili. Bakontu zibili. Bakontu zibili.
1: Uretan zuzenean.
4: Haue ja jarri dute behien toki.
1: Horregatik galdetu dute. Hemen egongo direlako toki batzuk kotizatu hau egin direna.
4: Asi garen erako batzuk ja...
1: Hemen daude zuaitzak eta... Hemen daude
0: zuaitzak
1: eta... Hemen daude zuaitzak eta gero guztiak egiten duen trajektoria kontuan hartuta, ez iluntzerako ere...
2: Jartze gaurko zuaitzean goizetan. Eta guardierako ja sigue onealdea ekartzen gauzak eta guara gugea eldupilo bat eta aurpilo bat. Orduan gauzkegu gure sillak eta aurren sillak, osea aurren eguzkitako sillak.
1: Aurrek ere bai.
2: Beraiekin
1: etortzen dira. Badakite zerbait da. Aurra be.
2: Daukagu zirkulo erdia gure sillak, eguzkitako sillak eta beste erdia aurrenak. Orduan imposible hor inor jartza eske ez da sartzen inor.
0: Bueno, gu ba...
1: Bueno, mira, ondo aukeratu du.
0: Farola inguruan, bai.
1: Ez, esan dut, eguzkitan esan dute bakean utzuko dutela. Bai. Hortaz, eguzkitan jarri da, ez, esango dugu, gurekin etorri den leire.
0: Bai.
1: Ez?
2: Kontuz pasoarekin zeba piztina txikira asko jutegea. Orduan horreri kontuz.
1: Ah, pasoare utzi behar da.
2: Bai.
1: Idatzi gabeko arauak, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Idatzi gabeko arauak eta asko ikasi behar dira, ez?
4: Bai.
1: Urteen poderioz ikasten direnak dira horiek edo aldakorrak dira?
3: Normalien ez, bai, holanda. Izalak hartzen die eta hor geratzen
1: dira. Usadioak daude, ez, gauza batzuetan, eta...
2: Eta atzeri atoztenak, engantzatu behar dira gurera.
3: Hau, engantzatu diren bezala.
1: Zuek daritzarete urrengoak engantzatzen?
3: Bueno, hor gabiz.
1: Kasu, monitore bezala hori guzti ere erakutsi behar guzu.
3: Teik ez zitzeki, bakoitza jan peran adeko. Bera txikitzuna bebai,
2: Bai.
3: Osa, gaztiena bebai ja bakoitza bere...
2: Bera.
0: Guk kuri hartu beharko du.
1: Ikasi beharko du.
0: Naiz eta gutxi etorri.
1: Eta gero, zuen artean, zekit, kuarrilean artean, kuarrila barruan, zekit, pala txapelketak, mus txapelketak, horrelakoak egiten dituzue?
0: Apusture bat.
2: Guk egin genituen.
1: Egin genituen.
2: Horren beste fase baten gabe, orain gabe aurrekin egotea eta aurrekin jolastea. Batzuk egiten dituzte, bizketan ibiltzatatzen dira, apostu bat egin dut, baina...
3: Hori normaila apostu da, ba, afariko fregauen oke.
1: Hori
3: ba. Osa, lako gauza bai. Amuz bat bota, da galtzen da bena, ba, fregaue eta lako...
2: Bupasak este fase bat, erabiltzen dugu duena botatzekoa.
3: Ah, dugu fregatzen. Bai, gube batzutan
1: erotzen. Hori...
3: Ez da, hogeita mar plater garbitu, ba.
1: Ez, aldiro, ez.
2: Claro.
1: Gero, kuadrilako afariak eta bazkariak eta egiten dira?
3: Asko, guk bentset guk pila bat. Osa, detxo gaur gaz bat dekogu, bizerbest, osa, guk egun tematikoak. Geo, parria, bizer, sushi. Ebronan ez da
0: gizik. Aboi,
4: Mira, jo,
1: No, zaintzen diren hemen.
3: Bai.
0: Sushi hon bat, hemen ikuruan.
4: Eta zuek elkarrekin kozinatzen duzu,
3: Bai, ez gaur parria, dekogu bat gana sukaldaritzik izia bena orduen. Roketak eta berak eitzen den.
1: Nola jo, merda?
3: Eta,
4: jakin
1: egin behar da, zinik egin behar da. Zepartzela da,
3: Ez, bai, oza, itzen guz egun tematikoak. Eta ja dekogu lista bat,
1: Bai,
3: Bai.
4: Buez
1: gai. Ez, zuek umeak dituzu, Ez gara impro, zuek umeak dituzu, Praktikoak izan behar, ez?
2: Guk egiten dugu el freskito ditzen dioguna. Umeak lokartzen direnean, orduan, batzuk gabe silan lo, beste batzuk arabana dan, eta orduan elkartzen gak
3: kubatak hartzeko.
1: Hori ere garrantzitsua da. Bueno, saioa bukatzea dugu, eta hemen bada gauza bat, esan dut ez, kanpin hauk galdetzeko zergatik hau, eta esaten dut, ez dakigu baina desberdina da. Zuak ez dakit hori horrela sentitzen duzuan.
2: Niretzako kanpina kuadrilla da.
3: Bai. Indietzeko bai.
1: Egi da.
2: Esa ez dago besterik, gara da, etortzea honea lagunekin egotea.
3: Bai.
1: Egi da. Zer, abesti bat ere existitzen da, ez?
2: Bai.
1: Zuek ere badakizu abestia?
3: Bai.
2: Nea, horretzen leko harriako da.
1: Ah, horretzen leko harriako da kanpina, karo. Hortaz, bai ala bai jakin behar ez da.
2: Bai ala bai jakin behar ez da.
1: Egi da. Ez, kantuarekin bukatuko dugu kosta ala kosta. Bueno, benetan zuei eskerrek asko. Gurekin izatearen. Bueno, eta zuei ere eskerrak ematea.
0: Hazeu da, erra gonda,
4: Haze praktikak.
1: Egina. Zu praktikaldia kontatzerako garaian, badukazu zer kontatua.
4: Bai.
1: Ez?
4: Bai. Oso gustora.
1: Egina. Ba, pasa gara. Pasa gara. Zer, egia da, zuk ere, egin dituzula, egin beharreko, gauze de xente, salbatu dituzune de xente, atzo esaterako. Zaldian ibili behar eta zaldian ibili gabe, hor ibili zen, pikadero angora eta bera.
0: Bai, gugere parratzu egin dituzen, atzera.
1: Hor ibili ginen gu, nahikoa komeriatan. Baina, bueno, beretan, Julene, berriz ere, gertuko binek batzen gaituzten?
4: Aude. Agian.
1: Eta jo, zuko da una pasa.
0: Bai, baita zuk ere, gu urrutia dere.
1: Bai, elkartuko gara, ziur asko. Uinetan, ziur asko urrengoa estropadak edo izango ditugu.
0: Kontxeko estropadetan, segur aski bai.
1: Bai, toketuko da. Dale, nago, ez dela.
0: Lehenago...
1: Beste zerbait da, uinetan akaso ez baina.
0: Uinetan
1: ez. Bizikletan edo.
0: Bueno.
1: Akaso edo kontuko da.
0: Usiko dugu.
1: Momentuz bientza Lizarra kanpinean utziko ditugu kontuak. Eskerrek asko entzulezuei ere, udan eta lagotarra. Eta urrengo udan, berzera batuko
0: dugu. Beste ez da bete ingo dugu.
1: Onda izan.
0: Aio.
4: Aio.

Hortatik aukera guztiak mahai gainean egon daitezela. Neke zuzten du arrastorik alfombra gorrietan ibiltzen denak. Edo ala erran zuen behin, jakitun batek. Berak, lokatzetan ibiltzea nahiago zuen.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Tertulia edo kalakaldiak edo ala hitz egiteko tarteak hor ditugu arratsaldero zebrabidean eta ostiralero kirola dugu aipatuko eta bi astero hor izango dugu olatz idoate ongi zautzen duzu nahia da zebrabidean gure irratiatik atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eta usaian zurekin izango duzu Paula askoz, bainan ez baita hor asteuntan oporretan baita eta beste lankide bat deitu dugu Euskal Irratietatik Kristof Arotzaren ordugu atxaldeon.
5: Atxaldeon.
2: Ongi iturri.
5: Miresker.
2: Agian beste aldi batzutan ere gomitatuko zaitugu, beste batzun ordezkatzeko edo behar balin bada. Eta, hasteko gai batzuetaz hariko gira, astero ikusiko dugu, urtean zehar nola joango den gurea, baina pentsatzen giren beti gai baten inguruan solastatzea, aritzea, eta bukaeran berdin pare bat itzordu ere oroitaraztea, astebururako itzorduak ere zoin izaiten aldiren zuentzat garrantzitsuak kirolaren aldetik. Eta gaur, kirola eta politika egeran aipatzeko gogoa genuen, beste egunean hemen irratiko kuluaretan entzulen norbait erraiten kirola ez da politika. Hortxe abia puntua, kirola, kirol taldeak, kirolariak eta politika zentzu zabalean aipatzea probusatzen dautzuet beraz gaur, biarritzeko errugbi taldea pixka bat aipatzerakoan ere egin baitzuen uarra batek, kirola ez da politika. Aktualitatean baita Miarritzeko taldearen diruztatzaile nagusietako bat, Pierre-Edouard Sterrin, miliardun frantsesa da bera, eta berak gainera argiki badu proiektu politiko bat, argiki errana du, egitura bat sortu du hortarako, elkarte bat, Perikles izendatu duena, eskuin muturreko ideologia sustatzen du, dirua sartu zahalduen leku guzietan. Eta hor, beraz, kirol talde batean sartu du dirua, sartu nahi du dirua, helburu politikorik duen gibelean ezakigu oraindik, baina justuki pixkat zehazteko zuetariko batek berdin espikatzen aldigu zer leku duen gaur egun Pierre-Edouard Sterrinek BO, Miarritzeko errugbi taldean.
4: Argiki burua da, BO-ko burua da, berak ditu akzio gehien, 185, joan den urtean, joan den sasoin bukaeran, oraino Sonegartik bazituen akzio batzu, eta berak atxikitzen zuen presidengoa, baina Sonegarti obligatua izan da akzioiek saltzea, Sterrinek erosi ditu, beraz, orain Sterrinek du podere guzia akzioan 185, pentsa, beraz, bera da, BO-ko jaren dugu buruzagi nagusia gaur egun.
2: Nahi duena egiten aldua taldearekin.
4: Bai, nahi duena egingo egiten alko luke, berak du dirua sartzen ere, ez dugu egan, baina ezagri balin badu dirua hor, behok badu klasik 3 milioi terriko defizit bat urtero, eta behar bada ere ez du aukera asko behok gaiteko ezetz, norbait heldu balin bada eta sartzen baditu urtero 5 milioi euro, Klubak berak edo lehengo presidenteak ez du aukerarik egiteko ezatz, eta bestenaz galtzen du kluba profesional mailakoa berriz amaturetara pasatzen da. Mm-hmm. Beraz, hor kluba agapatua da, eta behar bada, olako jendek baliatzen dute klubat zailtasun ekonomikoan izatea, justuki hor podere hartzeko, eta hor poderea du behar.
2: Bai. Bai, kirola ez da politika, baina haintzin ere, bazen Gab Aldize bikotea, Gab familia ezaguna zen eskuin muturrekoa izaiteko, eta hor ere Gabek eta Aldizek aipatzen zutena lehen,
1: Miarritzeko buruzirelarik,
2: modelo ekonomikoa nahi zuten aldatu, behon,
0: Eta usu beho lotua zen diru laguntzaile edo tirustatzaile handi bati. Azpa hartzen mali madugu Baionan auzoan, dirustatzaile gehiago dira, gehiago partekatua da, ez da bati lotua. Hor, behon olatzek erten zina zterrenek usten badu, diru mailan, zer egin, ez balima da hor deskorik bere ala horren ordezkatzeko, edo talde bat muntatzen, enpresa talde bat, edo nokdaki, Baionan den bezala eta ereduzat hartzen zuten Baionak egin duena, ala, bez, ala lutua zaio sustut pertsona edo egitura bati edo enpresa bati.
4: Adibidez, nik egan ezake, hau aski berria dela, zenta historikoki, normalki, eta bereziki errugbian, pertsona batek du poderea, baina ala dirudun batek, adibidez, BO aldize eta gabeto gehintzin KPMG-ek eramandu BO gaineraino tituluak irabaziak, enpresa handi bat, baina...
2: Capgemini,
4: bakatu, ez KPMG, Capgemini, bakatu, eta baina ez ideologikoki zerbait gibelan ukanik, nahi dukan dirua egiteko, taldea laguntzeko, hor bereziki... Bereziki bazen Serge Kampf eta Serge Blancoren arteko laguntasuna bazen, eta Topa Maloeko klubainitz ola badira ere
2: dirua egiteko erabiltzen
4: Baionaren formatua ez da biziki garendut oikoa, beraz bestea da orain, hau da begia dena txeska bat hartzea klub bat zure ideia politikoak pasarazteko.
2: Bai, hortan da galdera, hor Pierre-Edouard Sterren beraz miliardun eskoin muturreko eta kristau tradizionalista dena, katoliko tradizionalista, berak ere azpimarratzen baitu, baliatzen du hortarako, gaur egun hori agertzen ote da BO taldearentzat, adibidez Biarritzeko errugbi taldearentzat.
0: Ene ustez bai, nahi du mugimendu horrek edo saretu Frantzia mailan hasteko, instalatuz olako kirol egituretan, eta baitake estrategia bat izaitia Perikles proiektua akronimo hartzeko, da, abertzaleak, frantses abertzaleak, errutuak, erresistenteak, identitarioak, kristauak, kristinoak, liberalak, europarak, subiranistak, eta da Frantzian eskuin muturaren eta eskuin liberal kontserbadoraren arteko aliantza bati garaipen ideologiko eta politikoa bermatzeko. Bez, ala, klarki Perikles proiektua hori da. Eta gizon hori da bultzatzaileetarik bat, eta gizon horrek du BO erosi. Mm-hmm. Eta parte hiru laurdenak ditu akzioetan.
4: Laurogeita bost, gehiago. Baina gero ez du erez, ez duela asumitzen, ez du erez aldarrikatzen, nire ustez sukaldeko lan bat ari dira egiten, usu entzuten dira, BO-ko buruzagiak, berrikiok Ziri Lagostegi zuzendaritzako zuzendaria dena, eganez, ez dan hasi behar, kirola eta politika, beraz, sukaldeko lan bat egiten ari da argiki, ez du erez aldarrikatzen argiki, nik erosi dut BO nire ideien pasarazteko.
2: Jakinez beste guzti aldarrikatzen duela, suposatzen.
0: Eta badira keinuak, adibidez urte astapenean buk da BO-ko zale ezkertiaren taldeak salatu zuen, Agilejan iragantzela eskuin muturaren bilkura publikoa, eskuin muturak antolaturik Agilejan. Hostegi hau zapezak erantzuen, bo, iduriz, sekatzen zutela beste gela batean, eta oroak azken puntan hartu zutela Agilera, kasualitatea denez, etzaiti duitzen, olako...
4: Agilera arostegi antzen ere bilkura hartan, beraz, dogere,
2: Erriko
4: etxarekin badira agemanak, ez da deus neutroa historia hoetan.
2: Eta, bon, zale taldetxo bat bada hor, pixka bat tipi errangon genuke ez, Biarritzeko laire zaleen artean, politika sartzen ote da, ere zaleak, ezagutzen dugu, nola, kirol talde einitzetan futbolean, badira taldeak eta badira mugimendu politikoak talde desberdinen arabera. Hor, beraz, talde txobat sortu da, Miarritzeko talde zaleen artean, besterik ez da, ez? Nola da, hor, giroa justuki zaleen artean, eta...
0: Gutien guan dira... Ezkertiara erran dut, da, enustez nahi dute aldarrikatu alde herrikoia ere behorena, galdu duena, pixka bat dirudunen irudia baitu BO-k. Baina hor, buk, bez BO-ko talde horrek zuen txalatu, prezeskik politikak ez zuela sartu behar kirolan, eta olako bilkura publikoak antolatuz, eta ez, bai, politika egiten du hori salatuz, baina salatzen du politika egiten ari dira kirolian urkorki,
4: horago. Bereziki salatzen du eskuin mutu garen sartzea. Etkan, argi dute norden zterean eta ez dute nahi eskuin muturak izan dezan behoren jabetza eran ezake gero taldeak badira beste batzu, zale taldeak behon. Eta nik uste zaleak agapatuak diren, ere ostion egiten nuna.
2: Ez dute kontrolatzen,
4: ez dute autorik, adiz, adibide hon bat da Sonegarti. Sonegarti da hemengoa da, hemen sortua da, miagitzeko jokalaria izana, azken aldizeren ondotik, ara berak enpresatiki bat bazuen, aldizeren ondotik nahi izan du hartu beraz behoren burua, beraz jakinez, pixka bat aldize ere eskuin muturreko mugimendutiko biltzela, eta hala ere ez du lortu eskuin mutura ginerazten, eta aldizeren partez terren jinda berriz eskuin muturreko pertsona bat, jakinez bera hala ere Federico Arambururen lagun mina zela, Federico Aramburu hil zutenean Parisen ultraeskuineko mugimenduko kideak hil zutenean bera ondoan zen,
2: bai.
4: Beraz ala ere badu hori, ala ere segitzen du, bai. Ez du auturik, beok ez du auturik.
0: Egartik ere ez du lortu bere lagunekin atxemaiten behar den diru zama. Bizirauteko prodebi mailan, janik, eta beha, ez da auturik, numeit, olako mementu ontan, modelo ekonomiko hortan, beok ez du auturik diruarekin heldu denak hartzen aldu, zenta ez du beste modelo ekonomikorik.
2: Mm-hmm. Eta horrek eskatzen alduena, azkenean, ba, olako errugbi talde lodi bat, ikusgarritasuna handia duen talde bat da beraz, eta horren ondorioz, ba, politikoki eragina izaiten alduen taldea izan daiteke geroan, zterrenek hori erabakitzen baldin badu, adibidez.
4: Bai, nahi badu, eta sukaldeko lana hori da, ere.
0: Az dut pertsonalki aztertu alizan kasetari bezala, az interesanta alizateke, aztertzia zer hageman duten gabek eta ez degenek, adibidez.
2: Mm-hmm.
0: Behar bada, aguntur bilak dira eta egina zen eta ez dakigu.
2: Mm-hmm.
0: Egia eskuin muturrekoa zela intzinekoa, eskuin muturrekoa da oraingoa.
4: Bitsia da lere gertatzen dena, zenta formatu hori orain arte ez ginen ezagutzen, eta orain gertatu da, azken bost urteetan, gertatu da bi pertsonarekin, eta bi pertsonak eskuin muturrekoak dira.
2: Bai.
4: Badira...
2: Ez da kasualitatea izaten alpeti,
4: ez? Ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ala ere, eta miagitzen, orain, egia da miagitzen kinkalagian dela eta erresago dela, eta hor, ahapatua da, argiki, ez du zosik, beste naz, bere profesional taldea galtzen du.
0: Ez da errugbiaren interesaren zat. Ez da
4: bitxia da ere, miagitzen gertatzen dena.
2: Behar ba beste aldea edo aipatzeko zelaia aldarrikapen gune ere bilakatzen delarik zterrean eta beho pixkat bazterera utziz kirola eta politika aipatzeko hala ere galdera izaiten alda kirola, kirolariak implikatu behar ote dira politika arlo desberdintan posizionatu ote behar ote dira. Ni gero bi adibide torri zaizkit gogora gehiago historiakoak nazioarteko badira initz adibide gerraiteko pixka bat aldarrikapen gune bilakatzen delarek zelaia 2013an adibidez Black Lives Matters mugimendua sostengatzeko futbol zelai erdian partidak aintzin aldarrikapen gisa belauna lurrean pausatzen zuten berba hori itziste bazen ere kirolaren bitartez gizarteko gaiak aldarrikatzeko gune izan daitekena 1967an Catherine Switzerk horre zaketorera merden menen maratoian parte hartu zuen emaztei debekatu azitzaielarik parte hartzea eta argazki famatu bat atera zen hortik antolatzaileak bere kanporatzen saiatu zirelarik zueri olako adibidetatik abiatuta gogora zer heldu zaizue.
0: Idatzi zinuelai Black Lives Matters hori pentsatu nuen Black Poweri eta
2: bai,
0: berriago da zuka ipatzen zuen hamabi urte eta Black Power zen estatu batutako afro-amerikar talderen askapen mugimendua 1978an joko olimpikoetan Mexikon bi atletek eskut mutura beltzek altxatu zuten beltzen egoera
4: eskulagoarekin
0: beltzen egoera orokorki salatzeko munduan eta olakoak bai historioan nazioarte mailan eskualegiari dagokionez ere badira olakoak ez bakarrik berriki ere Palestinaren aldeko aldarrikapenak badira aski da
2: Atletiken Bilbo izan zen ere ez?
0: Palestina
4: Zelaian izan zen Bilbon, baina izan da txirrindularitzen ikusten bai. Horrein palestinarekin regularki ikusten dugu aurtengo buelta berada gero ipatuko du ikaragarria izan zen
0: pilotan,
4: ordan, bai, nazioartera begira justu Kristofek egiten zuena ere aipatzeko, izan dira ere borrokak, berdintasun borrokak, neskata edo emazteta gizonen artean, badut gogoan tenizean, adibidez, egin zuten, ustutzela, Davis lehiaketan berdin pagatuak izateko, iruita amairuan egin zuten, kampaina handi bat eta lortu zuten, estatu batutako neskek egin zuten, zain aspaldi duela, lau urte, iru urte
2: futbolaren
4: zat berdin pagatuak zeiteko eta lortu zuten izan dira goza puntula baina borrokak izan dira iniz. Euskal selekzioarekin zonbat aldiz beraz podiumera, frantziako txapelketetan podiumera igo ikurinarekin edo podiumean pilotan frantziako txapelketetan dominek edo medailak badute lepoko frantziako koloreko lepokoa dominakendu edo lepoko kendu, eta zigortuak izan, pilotariak, ez direlako igo podiumera, behar bada urte batez jokatu gabe, zigor azkarrak ala ere.
0: Bizintxo Bilbaorena
4: mundialean,
0: Barcelonan, irabazi zuen frantziako selekzioarekin, eta lentokia peiola galderekin aizen, atera zuen ikurina. Zigorrik...
4: Azkenean ez,
0: bai, zantzen ez da bai da.
4: Bai, ahondia. Ondia. Boikota nazio artean ez dakit gogoan duzuen Joko Olimpikoak Moskun orduan Sovietar Batasunak Afganistan erasot zularik Amerikarrak ez ziren joan boikotatu zuten lau urte berantago uste Atlantan zen Sovietar Batasunak ez ziren joan Joko Olimpikotara. Bo, hori guzia gaiteko alare frogatua dela politikak eta kirolak lotuak direla. Eta hortik goiti, nik hasik bizentzutan eganezake, adibidez, estatuek baliatzen dute, kirola,

0: politika da, da erakusteko egialdearen boterea edo nagusitasuna kirol batean.
1: Eta ikusten da nazioarteko lehiak eta ahondi guztietan, beti badira banderak, beti badira ereserkiak, himnoak, beti badira medailak, nahi dugan, oiek dira, oiek guztiak dira simboloak, egia, estatua, bakatu estatu hori goraipatzeko.
2: Ere serkien kasuan adibidez horre, kantatu ala ez, ongi kantatu ala ez, hori dena so egiten da, eta horren arabera sailkatzen da pertsona edo ez, eta hori ere politikoki engaiamendu gisa ere agertzen dira.
0: Eta aderantziz erreitia Unai Simonek atletikeko aterzainak zain aspaldi errandu, ez dela nahasi behar kirola eta politika, ez dela kokatu behar edo ez duela posiziorik erakutsi behar kirolari batek, pertsonalki nien izados, eta geozerginetara ino...
2: Eko zen hortara orduan, hori bezin
1: gaiak. Hori zen pixka bat esplikapena, jadani frogatua dugu, beraz lotura baduela, orduan horren parean, galdera baldin bada kirolari batek behar duen hartu posizio edo ez, nire iritzia banen dut, behar, ez du behar, baina nahi baldin badu, hartzen aldu, badu legitimitate osoa hartzeko, eta gero ezin diozu agia bota, eganez, ez baina ez da hasi behar kirola eta politika, kirolak berak hasi duelarik, edo politikak berak hasi duelarik nahasketa hori egiten. Mm-hmm. Eta frogatua da, baren neok ezin du zalantzan eman lotuak direla biak, egaitea orain, ez da hasi behar politika eta kirola, pixka bat maltzurkeria da.
2: Bai, beraz, galdera ateratzen da, usu influentzia handia duten, adiez jokalariek, itza hartzen dutelarik posizionatzen direlarik, ze zilegitasun du pertsona horrek famatua delako kirolean, futbolari famatua, matua delako adibidez, futbolean ona delako politikoki bere iritzia edo politika aldetiki bere iritzia emaiten aldu.
1: Da, baina bere iritzia bakarrik da.
2: Baina influentzia handia baitu.
1: Bai, baina hori janen dut kasik ez da bere gatik. Galdetzen nahi badu bere iritzia eman, zuk nahi baduzu zure iritzia eman, emaiten alduzu, ez du behar bada izanen Unai Simonek duen oi hartzuna, baina emaiten alduzu. Nik errespetatzen dut kirolariaren postura, ez zaidana susen iruditzen, da egaitea, ez zu isiltzaitez, eta ez duzun hasi behar kirola eta politika. Dakigularik...
0: Zuratzea ez da terabidez.
1: Dakigularik jadanik nahasia dela bereziki kirola handi horietan. Hortako egitenan, nahasten delarik, horrein bizentzuan egiten da, estatuek baliatzen dute politika egiteko, baina behar dute ere asumitu, parean ere baliatzea politika egiteko. Ostion aipatzen zinuten ahmailak, zaleek ere, orain politika egiten dute. Jokalariek, kirolariek politika egiten aldute, baina hasida kirola bera hasida politika egiten, estatua bera hasida politika egiten kirologekin.
2: Polemikak, tifoi, animalekoak, palestinaren aldekoak adibidez, PSG-ek ustute datu zuela zelaian, eta juzki Palestina aldu zait gogora biztan dena gaur egun momentu enten aldarrikapen nagusia baita, eta mugimenduek, ere Palestinaren aldeko mugimenduek, eskatzen baitiete posizionatzea pertsona famatuei, musikariei, eta hots ere kirolariei. Ordo nolakotan, behar ote du, edo behartuak ote dira posizionatzea edo?
0: Behartuak ez, menai badute sustengatu bai, en ustez behartuak. Zaila da behartua. Mm. Baina isilik egoiteko manua ez respetatzea bai. En ustez nahi bali maute hortaz itzegin, itzegin behar, edo itzegiten aldute.
2: Bai, megaletzen zaie posizionatzea. Posizionatu behar duzu.
1: Bai.
2: Palestinaren alde edo kontra edo fean.
1: Nik behar, nik irizpide hori ere respetatzen dut, behar. Ez da behartua eta gehiago dena. Ez nioke leporatuko ez balu posizio hartzen edo ez balu publikoki posizio hartzen, naiz behar bada ezagutzen dut kirolaria, badakit ze pentsatzen duen, baina berak ez du posizio hori publikoki hartu nahi edo ez du nahi baliatu oi hartzun hori, eta hori errespetatu behar da, nire ustez bere erabakia da, baina hartzen baldin badu ezin zaio agia bota, baina ezin zaio obligatu ere ez behartu ezin zaio, nire ustez.
2: Pertsona batzu heldu zaizkit gogora lehenik futbolariak, bitxi da ez bereziki futbol zale
1: ez da bate bitxi zentara kirola gehien praktikatua dena munduan eta

0: batzun gehien duena.
1: Behar bada, kantona bat adibidez heldu zait gogora, bera biziki... Gero, pixka bat ere, nola ezan, ezkertiar alde hortan posizionatu direlako ere oroit naiz, oroit gira, baina berrikien bape ere posizionatu zen niz gehiago oroit zekasutan, baina eta osasuna taldeko nola izena du?
2: Jakoba Arrasate.
1: Bera ere gogora heldu zait, baitu zeula gogoran pertsonai batzu bai. Politikoki osoki afirmatu direnak eta...
2: Bai, hildo beretik... Jakoba Arrasate ipatzen da Gaizka Garitano
0: Euskararekiko
2: Euskararekiko gaia ipatzen dugu Jakoba eta Gaizka Garitano horiekin dura izan zen atletikiko entrenatzaile Almerian edo Andaluzian zen lehen galdera eskualdun kazetariak egiten eskuaraz eta uagak biztanda espainolen ganik eta zen lehen aldia Gaizka Garitano sutitu zen eta atera zen jantzien, hola balima da bombarkatu itzaz, akesatu zen eta atera zen beste adibiderik nazioartean kantona ipatzen balima da, ipatzen alda naiz eta beste akats batzu ukan bereziki ustut seksu erasoen zata akusatu izan zela, Diego Maradona ala ere, berak ere ukan zituen posizionamendu argi batzu joan zen ere Fidel Castroren ikusterat ala, olako gero, olako mailak, olako kirol batean, futbola aipatzen zuena, zeu jartzen duen futbolak, ala, izaiten aldira oarrak, baina horre enetako ez da debekatu behar, ezin dute, nahi balima dute posizionatu, eta kureia da ere, nostez, ala ere, ez dira behartuak, simplea gulitzateke behar bada jentzat ez posizionatzia, baina deliberatzen dute egitea.
0: Mbappé aipatzen ziren, Mbappé zen, eta uste dut, bere kide askoren izenean ari zela zen eskuin muturak irabazten ditularik hauteskundeak. Hala ere, Mbappé bezalako kirolari baten dako.
1: Etzen orain arte ola bereziki.
0: Eta geroztik ez da berriz ola mintzatu ere ez.
1: Aski berezia izan.
0: Aski diskretoa zen, bai, aski berezia izan zen. Baina gero, gu kasteko, bo, oiek dira, eganen dugu nola eganen dut nazioarteko gai errebendikazioa hondiak. Agazismoa adibidez, eta ez dira denak egin berean. Adibidez, agazismoa gaur egun, kasik onartua da nahi du egan, partida batean entzuten badira Shimino Oiuak, belz batek baloina aukitzen dolarik, arbitroak gelditzen du partida.
1: Eta, legeak badira.
0: Bai, legeak badira. Baina, badira gai hainitz, injustizia hainitz munduan, eta ez dira denak egin berean jatatuak, jodan, ez dakit nork...
1: Gizarteak,
0: jendarteak, denborarekin. Guk badugu bat hemen argia dena da euskararekiko, eta baditugu hainitz, hasiz jadanik futbolarietaz, hor klubak izan ziren, baina Realak eta Bilbok Atletikek ikurrin atera zutelarik 76an izan zen, ora, bizi guzirako irudiura, Franco Ilondotik, hor posizio bat zen, ikurrinaren alde, euskararen alde aipatu dugu Arrasate, aipatu dugu ere
2: Garitano,
0: hemen adibidez izan dira pilotariak
2: Ian de Alfaro
0: refusatuz adibidez elgezketak euskaraz egitea telebista frantsesean edo
1: alderantziz
2: bai
1: Errefusatuz frantxesaz egitea.
0: Bai, ez egin dut, bai, ez frantxesaz egitea, eta galde egitea euskarazko edo frantxesu azpitituluak emaitea bere hitzetan. Bizintxo Bilbao aipatu dugu. Anekdota bat, ara heldu baizait, segurazki Christofek ere izanen ditu, kirol kazetariok izan ditugunak hemen, ez nik denboran Baionako Abigon segitzen nuen, prentxaurrikoan ez da normalki Abigonen jende asko kazetari asko ibiltzen, baina egun hartan finalerdia zuten, igaiteko finalerdia zuten, irabazi zuten, prentsa guzia etorri zen, frantziako telebistak, irratiak, gehi lekuko prentsa, eta prentsa horrekora aretz iginiz atera zuten Abigoneko euskal iztun bakarra, baina urteetan bakarra, guk anitz euskal irratietan anitz baliatzen ginoena.
1: Baliatzen,
0: bai. Bai, zenta guk esekatzen dugu euskal iztunak usu, eta prentxaretoa betea, eta lehen galdera euskaraz, baina denek gero zai egon behar dira euskarazko itzulia bukatzea, horiek frantsesera pasatu aintzin, eta telebistak kesu, ganez, behar dugu, presatuak gira, sartu behar dugu, eta arretzik ginezek egiten, ez ez lehenik euskaraz. Eta hori denak isil, eta egin aldiakizketa euskaraz. Hor ere posizio bada, kirolarien aldetik posizio bada.
1: Hor kazetari eta jokalaren arteko jokoa edo...
0: Bai, gainera, elkartasuna edo zekit. Eta urte guztian, elkarkin lan egin egaren dugu usul elkartatzen ginoen, bai.
2: Eta nik badu bi urriagoa eskual munduan, eskual pilotan gertatu behitzen. Garai batez, ezkerparetan gure nian zirelaik Xala eta Sebastián González. Mm. Sebastián Gonzálezek bazuen lauterriko finala. Joan ginen hastean zehar piloten autatzeko prentsa horrekora. Hala, eskora zariko ginela. Eta ni espain nintzen joiten usatuak utzin nituen mintzatzerat, hastapenean, eta hasizin tartarta espainolez, eta Gonzálezek erantzuten espainolez, eta bukaeran minutu bat ola euskaraz. Final eguna, joan ginen ere, enute bi aldiz errapatuko, eta final egunean ginen Gonzálezek irabazi, eta hor, eskualtelibistak du lehentasuna, irudia, elkarrizketa, hortara, eta niz joan hartzeko lehenbiziko itzoriek, goniz prentsa gelarat, eta prentsa horrekoan hasi bezein fite, tarrapatan joan naiz pixka bat lehen galdera iterat euskaraz, ukaiteko gure nituen pixka bat bizpeiru minutu horiek. Ez da beti errez ere eskual kazetari bezala, eskual errian ere, naiz pilotan, eskual pilotan eta erabilia da, baina kasuman behar da, nor den lehen galdera egilea, aste malima da izkuntza batean segitzen aldu horrek bukaera inukasik, eta izaiten alda ere...
0: Normalki bai.
2: Hala. Mm-hmm. Olako egoera desorosoak.
1: Bai. Eta kola
2: bizi ukanuen, baina eta soin induten ez, menor da hau, zenta iparaldetik ez ginen joa iten prentsua
1: rekotara. Zuten ezagutzen Kristof Alotzarena?
2: Boa, ez zira horretuko, zenta horrek bat du, baina.
0: Horretar azten aldugu ere, ara duela 2000 eta biko zen, uste dut, mundialera uko egin zioten sei pilotarik, Frantziako selekzioari uko, eta orain badira gaur egun.
1: Organ, eta ondorioak badituzte.
0: Eta ondorioak badituzte. Zindira trebatu nahi bezala.
2: Frantziako federazioli lotu tako formakuntza zentroan.
0: Hala, zindute, zindira hor trebatu. Pilotaren egoera pixka bat orain... komplikatuagoa edo desberdina da jakinez Euskadiko selekzioak parte hartzen aldola, baina Euskadiko selekzio hortan nazioarteko lehiaketetan, baina Euskadiko selekzio hortan Ipar Euskaldiko pilotariek ezin dutela jokatu, badira pilotariek uko egiten diotenak Frantziarekin jokatzea, eta beraz beren kirolean autopenalizatzen dira. Ezingo dituzte nazioarteko lehiaketak jokatu, eta beti...
1: Oien kajera...
0: Ez da behar bada kajera egizkoan emaitea, baina lehar esperientzia politak izan hoi dira, baina asumitzen dute, eta badira andana bat orain gazteak, orain, 2005-an, mintzatzen giren momentu enten, hori egiten dutenak, eta... Ara, dira posizio azkarrak dira, nero ustez, txalogarriak direnak.
1: Ebe, horrekin bukatuko dugu, gai hau aipatzen, duriz oinu mintzatzen algintaizke, baina hortan utziko dugu. Finitzeko ala ere, ostirala izanki asteburuari begira jartzen gira, bi hitzez edo zer dira zuen ustez asteburuko hitzorduak, Kristof, zuretzat?
2: Bai, pilota berezkoak, bez eskurskan lehiaketan, binazkako lehiaketan garaia bukatzen ari da, buruz buruka edo banakako sasori hartziko baita, Donapaliun dira finalerdiak ostiralara gatsuntan, finala igandian, eta azpimarratzeko justu batitua dukazuren forma ona, azken hiru lehiaketak eraman baititu, binazka, eta nahi du ongi prestatu banakakoa. Zenta hor Sanchez kolpatua da, eta baditu markak errekorak ere, buruz buruka bereziki, baitia dukazuk, eta azpimarratzeko bere forma ona, mementoko.
0: Bai, da momentuko pilotaria. Nik Errubia aipatuko dut, topa malaua, Baiona Zalek, neuzez, sailkapena argazkitan hartu dute, joan den asterenetik, zenta lider da Baiona.
1: Gertatu izan da?
0: Neuzez, sekulan, eta ez dakit berriz gertatuko den. Neuzez, sekulan, azteko formatu untan, topa malau formatu untan, seur ezatz, kasi, enaiz seur behar nuke begiratu jardunaldi, baina kasi seur ezatz, eta berriz gertatzea nekez, baina azteko hor gertatzen da, eta eta Baionara joaten dira, ez dugun bihar nora, Pauera joaten dira larumatuntan, partida zaila dute.
2: Seigarren, Pau,
0: bai, partida, sasoen astapen ona egiten du, gainera, Baionak itzulariko du, zeren bi partida gotiok izan ditu, ikusi dut jadanik jokalari batzu pausan emanen dituela, eta nox ez dariko, Tulagi ez dariko, Erbinate Gara, Isibirutaga ez dariko, Facundo Bos ez dariko, beraz pausan ematen ditu trebatzaileak, ea gai diren mailaren, maila horren atxikitzeko, eta gutxienez tanto batek hartzea pagotik.
1: Eben untsa ikusiko. Ba, mil esker, hola tziduate Kristof Arotzarena, gure irratiatik eta Euskal irratietatik, hemen txe zebra bidean, izan untsa?
0: Esker gaio.
2: Bai, aste buron.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
4: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi, soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait, edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz, josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zerrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz? Galdera.
5: Ongi, ongi, ongi.
4: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
5: Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenean da pertsonan bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
4: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen zaitu nintzen eta sanuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
5: Bai, politia da.
4: Bai.
5: Eta gero daukagu ongizate emozionala ditzeuna, ez? Azkenian ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeitugunean, ba, bueno, ba, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte igute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, ba, hori, ez? Emozio hoiei lekua iten jakitea, bueno, ba, modu osasuntsu batean bizitza emozio hoiek, eta garrantzitsuena bai, jakitea hoiek modu egoki batean kudeatzea, ez? Mm-hmm. Oso garrantzitsua da, bai.
4: Mm-hmm. Ongizate emozionalean aditua zara, konta egu zapor bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean bueno, aditu, zein da ibilbidea?
5: Bueno, aditua, malen, aditua, bueno, nik egia da, beti da nik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emozioak, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, oso oso haundila da, bai, eta gero ba, zenitzen proiektu bat inun, da zenitzen balanian. Azkenian urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta gero ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikaste ikasten jutezea, ez, ez da bakarrik teoria, oso ondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da, ez, orduan esperi esperientziak, ba horrekite dizu, ba poliki poliki gehiago formatzen jutea, eta bueno, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez? Eta bueno, ba hola xegunitan ba inguru arlo hontan bueno, pues aditua zer esatez duen bezala iten.
4: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
5: A ber, egila da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egila da, ba, bueno, ba, geota gehiago aigeala, edo geota gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, bide bat egiteko dago, ez? Eta gehiemat askotan hartzea ongizatea gehigarri moduan, ez? Eta ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenean zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Mm-hmm. Eta hori oandikan, bale, jendeak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor bai, aigeaia gehiago entzuten honi buruz, baino ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Mm-hmm. Ez keda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan jendia ez dara konstiente hortaz. Mm-hmm. Baina, bai, egila da, aurrera pauso asko indiala, baina handikan, bado pixka lana iteko.
4: Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
5: Bueno, nik azkenian eskaintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, osea, eskaintzen dietena zer da, lehenik eta behin ikasi konstientego bizitzen. Bai, bizigia, modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatez, malen, oso anestesiauta. Bai, ba, teknologiakin, alkola, drogak, oso distraituta bizigia, bai. Orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa konstientea, erakutsi egute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta hau da, erramienta haundigena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet piloto automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxoguak izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Mm-hmm. Asko maitatze dugu, pues ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena, azkenean, gure egunero detortu daizkion arazoiei, aurre egiteko, tresnak emate dizkiet, ez?
4: Mm-hmm. Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo, zerbitzu hauek edo?
5: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat egiteitut, asoziaziuk, eskolak, bai, hoi erakundentzako, gero taldeentzat, taldeekin egiten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai inserzion sozialeko enpresak eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin asko egiten den lana, ez profesionalekin ere, eta gero ba herritarrekin bai, ez? Bai helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eo zeinentzako dia saio hauek, ez? Denentzako.
4: Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan mintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke, edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor, zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk, baina ongizate emozionalean ez dakit nola kudatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi, nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudatzen duzue?
5: Bera, hori, eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi gutelako, bai, ematen du, guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala bestei ez diola ja eskaintzen zainketa edo zaintza eman behar dio zaintza hori, ez? Azkenean ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatet, pertsona bat ondo da honean, eta orekatua da honean, azkenean, dana oreka bada malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago, eta besteekiko ere, besteen ongizateare, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni onde otea besteei lagundu alizateko. Ni ez palimano orekatuan, nire ongizatea ez padukat ondo, ba besteen ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan, askotan, irutzen zaigu, gure burua zaindu honek, dala egoismo punto badela, edo, ez? Badago, hor, naztuitegea batzutan, bai? Ordu, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsonat orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, balen osaneten bezala, ez dala kapritxo bat, ez dala da behar bat, bai? Guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat eta lanean nago eta dentista deitzen dut eta esaten diot maidatzu ordu bat juteko zeminakin nago eta esatei ate, hemendik ordu betea nina ez da lanean egon, segurazki behar bat dudalako eta horrela ikusten dudalako juningo naiz, moldatuko de eta juningo naiz, bai? Ba guk gure ongizateekin hoi egin beharko genuke, bai? Gure ongizateak behar bezala hartu eta, zaindu ez, autozainketa batekin, zaindu. Baina, arazua da, ez deula ikusten. Ikuste deula, egin behar dut, baina, aldu danean, edo, ez, besten zainketa edo libre daukadanean ordu ningo dut, eta ordea gaizki gabiltza, bai. Ez da egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere, gu ondo gaudenean, besteena ere ondo ematen dugu, ez?
4: Irakurri izan dut zure webgunean, mindfulness terminoa, beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
5: Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai, eta gero ez dakigu du, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness hau da azkenean, arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen nahi dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Hoxe bakarri da, arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtzeigu, pues honen launtzeigu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzientek ibiztegiala, ez? Du, mindfulness akiteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtegu, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konscientego bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna mindfulnessak, hortan launtegu. Horre bai, adibidez, barkau, malen?
4: Bai, bota.
5: Batzutan, nahi galdetzei atezai, eta nesatik ataitzu, baina zer da mindfulnessa, eta meditazioa zer da orduan, ez? Batzuk esatei ate, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenean praktika hori behar deu, eta praktikatzen zu nian, ez, baina, bueno, baina errexo itezu, ez. Baina, askotan, diferent, nastu iteia, ez, orduan, maifunesa da, esate duna, ez, une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai, konstiente maila hori zabaltzeko, hori da, maifunesa, eta meditazio da, arreta hori, bai, konstientzi hori, lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
4: Kurioso da. Hor sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
5: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez. Uztea, bueno, burua txuria, hoi askotan gertatzea ere bai, eh? Ez que nahi, pentsamenduk etortzen izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenean, ba, pentsamendu hori ez, utzei etortzen. Utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai. Zerta, burua en blanco ustea ezin da. O sea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta hortan, konstiente izateko launtziguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazua malen ez tegutela erakutsi. Ez tegutela erakutsita da, benetan, erramienta da, zugarrizkoa ikasi behar deuna erabiltzen eta hortarako ohitu behar deu. Baina ja baino itzezean nian zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako. Da pasada bat. Eta baino zein behar deu ohitu erabiltzen. Eta hortarako ohitzeko egin behar deu gure eguneroko tasunean sartu egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja ba jungo gea ohitzen eta ja gero automatikoki beste momentu bat erabilitezula ba, ia deneako. Ez urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu erabiltzen ez digutelako erakutsi. Beste gabe.
4: Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Zenik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ez daken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
5: A ber, ez dakite mito bat da, baina... Oso sartuta ondiezu, oso trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gizarte hau puntu horta iriztea, ez? Baina bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, gu, bizigala gizarte honetan, korrika eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nire zate motor bat ezela, nire zate como un caballo desbocau, hor jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut. Nik pixkat jartzen eta hasieran musika goxio bat, ez? Ba, pixka bat korrika eta presaka tortzea. Eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelera auto etortzea olimatzea, asko kostatzen da lazaitzea, eta pixka bat horre dotea, ez? Eta ba, pentsa ja olako... estado batean sartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
4: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue bueno. Hauetan?
5: Erretiruak egia da duela maustegun indet bat, baina bueno, azkenean zertarako asinitzan edo zeintzan ere elburua, ez? Apiskat erretiro hauak hartu, ba, bizigian esate ditut azelerazio ontatikan, eguneroko erritmo potente ontatik pixkat ateatzeko, ez? Zan, atxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behiratzeko, lasaio edoteko, oza, da pixka bat estres mailoire pixkat bajatzeko, ez? Zer nahi de lortu hauekin, ba hori, ez? Pixkat estresa zehatu, ohitura batu pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei beidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixat hortako nahi nun, ez? Orduan, asinitzan, bueno, erretiruen historioan egin, ez? Eta bandala amabos egun, gutxi gura bera, bai, torri naiz Marroko setik. Mm-hmm. Erretiruen gai hau, nahi nun enfokatu pixkat, bat, azte bukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, ba, bueno, ba, da mengo, pues, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues, lantzeko azte bukaeran, eta bestia Marroko sekua, oandala magoztegun etorne izena, izan da emakumeentzako soilik, mm-hmm. Amasei emakume jungea, oso oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, ba, bueno, ba, pixka bat lantzeko, ba, gure emozioak, gure autoestimua hobetu, gure pixkat empoderamiento esatezakona, mm-hmm. Egia, gizon batzuk esan diatela, ez? Aio, zer, eta guzter, eta arrazoia eukat, ez? Ez nara, beraiek ere, baina egia da, orain indetena izan dela, emakumeenekin nahi nulako lanketa berezi batin, ez? Mm-hmm. Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baina baita ere indeuna malen izan da, turismoa. Orduan, prestatu, izan da, zora garrila, ze, prestatu genun, ba, bueno, ba, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun, beste, bale, herri batean, eta gero Marraket dala bulizioa, ez? Dala, mm-hmm. bueno, pues jaleua, ez? Orduan indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Orduan izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez? Barreterapia ere bailandu deu. Oso oso politia izan da. Gero honi etorri eta pixkat dolu txiki bat pasaet,
4: Ola. Pasaka emozionala.
5: Bai. Orduan, ba hori, orain nere asmoa da urrian beste bat prestatzen da idea. Mm-hmm. Orduan urrian berriro Marroko seagoa mm-hmm. eta baita ere bai izango da da guztia ulantzeko, ez? Orduan hor nahidunak informazioa nere web horrian saioagarmendia.com sartze baldin bada saltxiatu dezake eta hor dago nere nekin harremanetan jartzeko bai mugikorra eta bueno ba korreo elektronikoak eta bat mm-hmm. eta gero Instagramen saioagar barra baja jarrita horre bai ikusiko dute ba nola bai informazio gehiago ba interesatzen zaio nahi bai ze azkenian da Euskal Herriko edo zein pertsonak parte hartu dezake, bai. Mm-hmm. Eta oain gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, ez zian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzen, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez? Dana, ez? Mm-hmm. Oso politia eta oso aberazgarria, ez?
4: Mm-hmm. Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
5: Bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren ba guztia besatzu erretiroak edo material guztia
4: orokorrean
5: dana elebietan daukat eta gero ba material guztia dago elebietan eta gero ba segun ze perfil datorren ze ba euskara dakiten edo ez ba generalian elebietan eta bestela danak euskalduna euskara baldemakite ba euskara egiten dugu bai
4: Eta guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin erretiroekin, egiten duzun tailer, saio guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
5: Pues bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai? Uh-huh. Azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, oda, nire irutze zaite, ongizate emozionalea dihuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Mm-hmm. Nei goi esan izan duiaten ere saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate apuntatu nahi zela, eta zeba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen duan jendia, ez dago gaizki, mm-hmm. bai? Nahi dutena da, beraien bizitza, ba, konstientego eman, lazaio bizi, estresa, behaien antzietate eta estresa maila jeitxi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenek ez du nahi hori. Mm-hmm. Bai? Orduan, bai pentsatu dutela, pues geixi honbiezula eta ez da, hola, bai, batzuk egongoia behar badakatela eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk ba nahi dutelako hobetu, ez? Eta egia da nere saioetan humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Mm-hmm. Eta jendia daukar bere ritmoa, ba, batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo badaukatelako edo beste egoera batian daudelako ba, entzunite dute, osea, bakoitza dauka bere ritmoa eta bakoitza joan behar du ritmo, eta ez? Orduan, bada oso lan polizia egiteia, baina norbeak nahi duen erritmoan. Oso mm-hmm. garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Direz ate eta azkenia malen daldea, nire saioak diala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Mm-hmm. Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Mm-hmm. Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean, dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian, hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez? Mm-hmm. Udaletxek eskaintzen dute, orokorrean doainik izaten dira, herritarrentzat, eta jo, ba oso... Ez, oso aberatsa da, osea, eta gero aparte, ba, iten deu lanketan, ba, umori asko erabiltzen deu, eta gusto oso ondo pasatze deu, osea, ez dala, jendia pentsatzen bezala, nik nire gauza kontatu beharko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deu negarra, bezatzutan parra, bezatzutan nahi deuna, bai, baino batez ere, umoria. Mm-hmm. Nire asko ibiltzet, nire bizitzan, bai? Eta eske azkenian zer da bizitza, ez? Zein behar dugu, ba, alde un ondona eman, ez? Mm-hmm. Azkenian alde un jarrera egokiena hartu, ze, netzako, garrantzitsuena, ez da, benetan, ze gertatzen zaizkiun, gure bizitzan denei gertatzen zaizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun, gertatzen zaizkiun gauza hauek. Mm-hmm. Bai? Ze jarrera hartze dugu, hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
4: Mm-hmm. Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
5: Bai, nik gustatuko litzaidake malen,
4: bai?
5: Uste baiatzu.
4: Bai, bai.
5: Esatea, ba, ongizatia dela landin jarran zerbait, bai? Eta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batian emateko, bai? Eta azkenian oin ordean esku da hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzegia hor borobil batian ez dakiulan nolatea, eta jo ba, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta bueno, pues, oiek erabili, beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Mm-hmm. Onura hoi lortzen.
4: Mm-hmm.
5: Horrekin gustatuko litzaidak ebukatzea.
4: Osongi, ba saioa Garmendia mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzun erarte.
5: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi arratsaldeon.
6: Bai, kaixo arratsaldeon.
4: Zer moduz?
6: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
4: Ja, uda beroa, ja.
6: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo eta gauza hauek, ez?
4: Mm-hmm. Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta eguzu?
6: Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo mm-hmm. Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, mm-hmm. orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, ba, nekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldiberean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Mm-hmm. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa, da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko liburu gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen booktrailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri eta booktrailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala, Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, balotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, ba liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat gu ere lerratzea gazten bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin eta bueno, ba, sarearekin eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraun duelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzaiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrin gaztentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere gontzan hemen, orain ez du gogoratzen, zeren inguruan?
1: Liburu Aribun,
6: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa, Arratsaldeon, Idoia.
1: Arratsaldeon.
6: Bueno, ez dakit, igual, kontatuko diegu entzulei zen guzgundan, ez? Nola...
7: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria daia, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goizpasa, ez? Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
6: Bai, ez dugu esan, baina gaur Santeloma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bai, bitartekoak, ez
7: da? Hori da.
6: Eta provintzia guztietatik etorri da, baina?
7: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
6: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
1: Bi
6: sari.
7: Doble.
8: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak usuman nahi badu, nola dierazten du?

0: Noiz praet irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztopek Astolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sak egindakoa da, eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitatea handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitatea handiko lanak jasotzen ditugu urtero, ba dira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, horrere ba bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartu dute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka te esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturte amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun hor hasten da igual, esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoarena literatura dela gure helburu nagusia, ez? Irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkat hori egiten dugu holako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere bagian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzen.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, mm-hmm. autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren mm-hmm. arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba, liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba, guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalitate literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezdigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak, leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urte zurte, bai 2000 batetik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero hautaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean, eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Mm-hmm. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina. Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik?
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira mm-hmm. lehiaketan. Hau da, 2001 daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak?
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe, edo ez. Ba, karo, gazteek ere parte, nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte, eta beste batzutan irakaslek beraiek mm-hmm. proposatzen dituzte. Orduan, hor berela ikusten da, igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina, bueno, haiek uzturpeko hauek, ba, haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako, eta, mm-hmm. eta ezberdina ere badelako, ez? Baina, bueno, errepikatzen dira batzuk urtero, eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren bat.
1: Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urte-zurte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziurazki, ezta?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiaketa edo egitasmoa bera, orduan haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu hautaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez? Batzutan, programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin. Gero irakurketa ere, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez? Oro har, bai da, taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk posgidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean irakurri liburu bat sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da?
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau, zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superagirazgarria izan

0: kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu. Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta Ordiziko Janguren institutotik. Bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
1: Nor da? Mezu bat.

0: лисица на такой суд.
1: Есин сарабете коскуда.
2: Есин тут гляху.
0: Egia eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oio ipurdiare jartzen du, ez? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta egia esan, bueno, ba, jartzen dugu pixkat, ez da, irakurtzeko, edo erakartzen dugu behintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
4: Bai, bai, nik uste, badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri izenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez digulako uzten, bestela hori ere horregun.
6: Hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
4: bai,
5: ez da?
4: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
6: Bestela trampa.
4: Ez dute laguntzan dirik behar, nire ustez, ez dute adimen artifizialaren laguntzari behar.
5: Ez, garbi dago, soia joak dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lana gora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik usteet merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egileek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dira zuen entzuten dugu.
7: Ba, oso pozi gaudela parte hartzagatik, eta irabaztagatik.
5: Claro.
7: Eta, ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak, zeba, bultzatu indigu parte hartzeko, eta, ebaita, ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik, eta book trailer bat, ba, egiteko aukera amateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zion, ezta? Bai, biak zegoen oso pozik, bai. Bueno, eske, oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute, eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten eskek, laun eskek, eraman dute premio gordoa,
4: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta egun da 50 € bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 3-4. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 250 € bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 1 € bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
4: Ba,

0: aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitut horriko, irrisarri lan edo aventura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten du.
1: Bai, ez da.
2: Bai, bai, nik nuke hartu.
1: Ez? Bai, nik bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
0: Ez,
2: pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
1: Bai, bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati. Bai, bai.
2: Bai, erakargarria da, bai.
1: Bai.
2: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa gondira, adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen geha, ba, pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba, profesionalak ekartzen, ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Joan Kurtzegera bide, gure elkarteko gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian, ingenun Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipielagoa komiki liburuko egileak. Eta, bueno, gazteek haien gandik jasoten dituzte sariak, eta horrek ere, badu, bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
3: Ba, eskerrik asko nire aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, Puf proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begirada eranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai Udaneri eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
2: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmonen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da? Nido?
0: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
2: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, booktrailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo booktrailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
0: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
2: Galtzagorri elkartearen webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
0: Bai.
2: Eta leister egongo dira webunean, eta konsultagai, orduan, ba, bueno, ba, udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
0: Hori
2: guk pentsatzen dugu, eta hor, Beatriz Egizabalek, ipuin kontalariak, gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrela xe sandie, bukatzeko nahi badezu edonekin, horrela xe sandie gaztei agurtu aurretik.
4: Udaran! Norbaitek, baka, bukatu da, guai, zei galditzen zate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik, ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Zai, inorrek behartu gabe! Zai, gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri godet!
2: Mundiala izan da.
0: Bai, bai, betia.
2: Bai, bai. Oso, oso ondo gonda saioan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
1: Hor normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
0: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
1: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran batematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik,
2: bai, eta urrengo bat arte.
0: Bai, urrengo bat arte.
2: Onda izan, jo.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Aurtengoa ere bukatu dela, martxoaren 19an atarratzetik abiatu zena Bilbon bukatu da, eta ba hori, mezua idatzi duenaren hitzekin erran behar nuen, baina ez, aurten 7 dira mezua idatzi dutenak, denak jakingo duzue, eta berriz ere korrika ipatuko dugu, baina zinegiten dizuet azkenak dia izango dela, segia da azken garaietan korrika ezkerta eskuina ipatu dugula, baina ala ere bilantxo bat egin beharko dugu. Korrikaz beraz aritzeko Inesa Deken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon.
7: Agazion.
8: Iep, atxaldeon.
6: Bo, nola ziste, zuetariko bat Bilbon egon zena igandean, edo atarratzen, bo Inesa badakit baietz, edo behasteko zurekin Inesa.
7: Bietan egon nisuen zuzen duzen bezala ene botzan, ez kiten ene botza arrabildi guano igantekin. Bilbo bat izan nisu bai, hale atratztik partitu duzen ahin nisuna. Heltzia ikusi bai.
6: Eta zu, Garazi?
8: Ez, ni ez nahi zion ez atarratzen eta ez Bilbon. Atarratzerako bai ginen pentsatzen, ze justo martxoan 19 hortan etxeko lagunetako baten urtebetetzea zen, da esate ginen jo, ba modu polite zen, ez, urtebetetzea ospatzeko joate egun pasa, baino nahiko, bai, denboraz ere justu biko ginen, eta azkenen, ba, streamingetik eta argazki eta bideon bidez ikusi dut aurtengo korrikan hasiera eta bukaera.
6: Hala ere zuzenean begiratu duzu, ez?
8: Bai, egon naiz. Streaming hortara engantzatuta egon naiz, nik uste jende ibili gala hola.
6: Bai, ustuta urten ere, ni uartu naiz bederen bide bazteretan, jendea telefonoarekin ere goiten zela bideoari begira korrika itxoiteko momentu hortan. Dizakitolako.
8: Bai.
6: Bai.
8: Bai, nik uste ez, jakiteko ere esperoan zauden momentu hortan, ba, ber nondi joaze azki zema falta da, bai. Bihurtu da streamine alako, bai, sakratu ez dakit.
6: Bai. Korrikaren parte, edo olako zerbait. Zu beraz, Inesa, abiatzea eta bukaera bizi izan dituzu, bi momentu desberdin, bi leku desberdinetan gainera, atarratzen kasik errian zinola erran dezakegu zuretzat, eta, bon, erritiki bat, abiatzen den zerbait, Bilbon aldiz hiri handi bat, bukatzen den zerbaitekin eta korrika bukatzen delarik ere, nola bizi izan dituzu hor biak?
7: Nola erran, lehen egin oso berrezizuz, zunez baita sekulan igaiten atarratzetik eta basabutik, ordin lehen aldiazuz, zun jadanik korrika abiatzen ikusten gini laguk. Zadiala berro gehi urte abiatu zuz, mena ez guntutzen pentsatuik ez.
6: Yes.
7: Eta guai, ala ikusi atrabezatzen gue herriak, gue lurrak, gue brokatzen ahi gien luretan. Oso eder zuzun, sustengu eder zuzun korrika enganik ebenko euskaldunentako eta euskaltzalentako. Eta heltzia oso gozo ebai, jongututzu eben tzik hamar bat sibeutak algarrekin heltzilat heltzeko. Eta ara, gozo zuzun eta eder zuzun ebai ikustia ara, sibeutak batek dizu ekarri hor lekukua estena gainilat, beste sei gazte ekilan, provintzia guzietakuk, eta hoi edersuz nebai alkartarzen hoi provintzien hartzin, ekastia, gazten harremana, uskaekin dugun harremana, ordin bai oso hunkituk egia ezan, eta geho besta goxua.
6: Goxua, botzaren einekoa edo ez, solako zerbait. Bazita iken gino. Egia da, desberdinki bizi izan berdela, zakit estena adibes ikusten zinuen, zuzinen lekotik, Bilbon?
7: Bai, justu haitzinen nintzitzen.
6: Ah, leku honean zinen.
7: Bai, haitzinetik heltzik, lekia txikik, eta hola.
6: Batzuek horako konzertuetarako, izar handien konzertuerako hori egiten te, baina beste batzuk horrikaren zatez.
7: Voilà, hoi dixi.
6: Bakoitzak bere izahak. Ba, justuki hasi zira aipatzen, behar ba hori aipatzen aldugu, ortengo mezua berezia, beraz usaian pertsona batek idazten baitu, eta pertsona baten mezua baita Euskal Herriaren zat, eta aekaren eta korrikaren ordezko gisa ere, autua egin dute zazpi pertsona jartzea ariketa hortan, ez edo nor, zazpi gazte, ere, horre garrantzitsua da, gazteen autoa egin baitute, eta zazpi provintzietakoak, beraz Euskal Herri osoa ere ordezkatuz, eta bakoitza ere bere ibilbidea izan, bakoitzak bere ibilbidea izan duena ere Euskararekiko, eta pixkat horren autoa egin dute, garazizuk adibiz ikusi dituzularik hor streamingez zazpi horiek agertzen, zazpi gazte izango zirela, eta zer pentsatu duzu?
8: Ba, gustatu zait, batez gustatu zait, nolabait sormen kolektibo bat, edo ez, kolektibotasun horrei eman diola aurtengoan garrantziez, oain arten ikuste beti, ez, okerrez banau behintzat, pertsona bat izan da, pertsona ezagun edo esanguratsu bat nolabait, eta bueno, unkigarria izan da beti, ez, mezu irakurtzeko momentu hori. Baina bai iruditzen zait, ba, beste balio bat edo hartu dola urtengoan, ez, ba, jende desberdinen artean gainea aipatzen zinuena, ez. Euskal Herriko herrialde bakoitzeko jende gaztea izatea, ba, mezu horren sorkuntza hortan parte hartu dona, bueno, iruditzen zait oso keinu polike izan dela, eta bai atzo gero mezue irakurtzen ere, ez, ja patxada gehiokin eta ba gustatu zait bai ematen duen mezue eta bai nola daun idatzita ere, ez? Orduan bai uste dut bueno, aurtengo korrikain jendetsuta hain politxorri bukara emateko, ez? Modu borobila izan dela.
6: Bai, egia da, badela alde kolektibo ere, kolektibo hori ere mezu horren idazketa lan hortan eta autu hortan inesazuk zer diozu.
7: Bai, nik maitatzit, hoi, ipaten zinen anonimoak ebai izatia, be uska egun oztakuan egarri berrak baita, eta eder zuzun atzamaiten itz hitza emaitia edo nuri gizartia ihotx eta gazter, hoi maitatu dit, eta imaginatzen dit, be bildutiera hitzen idazteko, aipatzez bakotxean realitatik, eta hoi atzaman dit hunki garri.
8: Yeah. Bai, hor ikusi dute aekan YouTube kontu nere ba induela alako, ez? Ba zazpi pertsona hauetako bakoitza ba pixkat bere burua aurkeztu eta nongoa den eta zelan egiten duen eta usteot jo aukera polite dela ere segurazki askontzat batzuk behintzat ezagunegoak, bestek ez ezagunegoak, baina bueno, ez aurpegi berrioik ezagutzeko ere eta hotz berrioik.
6: Bai, eta bakoitzak, bai, dirudienez beraz elkartu dira, biztan da idazteko, baina bakoitzak ere berea ekarri du, suposatzen dut testu hori, eta gorputzarena ere, pixka bat hori izan da, ustut, oinahia, itzauena, euskararen gorputza edo zazpiek osatzen duten gorputza eta euskara hizkuntza beraz gorputzoren oinarria dela ere pixka bat hortik doa ez mezua zer ulertu duzu azkenan zuek mezu hitz edo oietatik Inesa?
7: Be, nik zuke randesuna eta gizak egitu nik maitatu dit ebai urentzin kumit bat zabaltzen ziela ebai euska ikasi nahi diener eta bester ebai euskaldunek ebai behar behitu kasu eman ebai gue hizkuntza baliatzia eta babestia eta maitatzia eta zaman dite zer urentzin ala momen hitzoik mini bat publiko entako eta jenter zabalik eta maitatzi dit.
6: Garazi bai?
8: Bai, ados, ez dakit ola sakonen, ez dakit zer esan mezun ingurun ere, bai, ikusi dut hor nahiko hasieran gustatu zait asko, eskutik eskura trazatu dugu gure herriaren gorpuzkera, ez, bueno, ze metaforikoa, eta badauke kutsu poetiko hori ere, baina uste dut, bueno, fondoan euskera gara, ez, mezu hori izan dela aurtengoa, eta amaierako mezu hortan ere ba idea hori dela, ez? Gogoratzen naiz duela urte batzuk ba nola oihukatzen ginun hemen gaude euskararen alde edo izaten zen korrikako leloa eta gaur egun oraindik ere mantentzen da hori, baina aurten usteot buelta bat ematen ere saiatu diela horrei, ez? Eta euskara gara edo, ez? Gauz bat da euskararen alde gotea eta bestea bueno, euskara bizitzea edo euskaraz bizitzea. Orduan, uste dut, ez? Ba hortarako saiakera ere izan dela nola bat aurtengo izioko leloa.
6: Bai, eta jarriatzen dut, garazi erraiten zua, zenik ere usu horri pentsatu izan dut beti, hori da, kamioietik beti entzuten dugu, euskararen alde, gure irratia euskararen alde ez guk kilometro hartu dugularik, ez gire, euskararen alde, euskaraz bizi gira, ez da gauza bera, edo bada zerbaitola nik ere itzoietan zuzena ez dutana, edo, eta euskara gara bai gehiago, egukiago iduritzen zaitala ere, zakitzer dio zuen. Nesha?
7: Garazi.
8: Ez ados hori, bai. Nik ere askotan pentsatu izan dutela eta uste dut, dena dela badaula joerai aldatzeko, eta saiakera, baino gero badaude lelo batzuk nahi gabe gure imaginarioan eta burutan gelditu dienak, eta batzutan oso zail suertatzen da aldatzeare, ez? Baino bai. Eta gero praktikan, bueno, itzingo dugu aurrera hor, ez? Askotan nik ere pentsatzen duten gauze delako, jose arrakastatxu ez, jendetxu ez, poza eta zenbat emozio sortzen dituen korrikak, eta bueno, ja horrek ze urte guztirako gero ez, ze indar usten doan, eta ba, ze isatxolo esan zaun.
6: Bai, hori da, ere ondokoari pentsatzeko pixka bat, korrikak ere ala dio, korrikaren momentu garrantzitsua da ere 12. eguna, korrikaren ondokoa, beraz, bai 11 egunez horlako festa edera gertatzen da, eta komunio edera ere euskaldunen artean, eta beste, baina agian ahantzten alden momentua da eta bezuar ere pixkat borrokarena aipatzen dute, beti borrokan den hizkuntza baita euskara eta beraz Euskal Herria ere eta mezuaren eragina hortan zein izaiten alden zagit 2024ko mezuaz adibidez oroitz zaizte, zein izan zen edo zerbait atxiki zenuten mezu hortatik, Nesha?
7: Nik egeren handezut bate momentian behatzen dit eta maite dit, megeo ez dit bate behiz pentsatzen mesiai edo iganik duzu amini bat, bena bon, beti goxo duzu momentin jatanik hor adibidez ala, sartu gituzu denak etxeat entzun dizu erraiteko abazena eta maite dit behi maiten dira erraiten dizu mesala indar amini bat jarraikitzeko adibidez zeben atarratzen aipatu dizu jatanik leguneko antelaketan ginenak jarraikitzia zentakaz gaiza egiten urtintzea algarrekin eta beti uskai leku bat sortzeko eta egiteko eta hoi dit atzamaiten ederri baiko jikan duzu ondutik emaiten daizun indar jarraikitzeko.
6: Zerbait ekartzen du beraz ondotik korrikak garazi?
8: Bai, nik uste baiet, edo behintzatek karri behar lukela, baina pentsatzen dut baiet, askotan ez zait bururatzen beste ekimenik alako emozioa sortzen donik, ez? Eta uste dut gaur egun, bueno, emozio positiboak eta baikorrak sortzeak ere badaukela, bueno, meritua handi, ez? Nahiko garai ezkor eta iunetan gaudelako, orduan, bueno, ba, bai, ni adibidez, lasterka indota urten hor Lekunberritik Betelurako biden inun, ba urten Leitzetik gure herritik ez da pasat, baino bai kilometro batzuk hor zeuden, baino gero ostiraleño nitzen Arabara Langraitzera, Arabako herri hortara lasterka itxea, eta hor, bueno, bai ikusten zen, bueno, ba, gure errealitatekin edo Leitza bateko errealitatekin alderatuta ez, ba, ba bueno, euskeran erabilera eta errealitatea nahiko ba, zailegoa dela, behin nik hori sumatu nun, bueno, ba, zegoan jende asko eskola ko hor bilduta eta pentsatzen nuen, jo, euskerakin akaso hainbesteko loturarik edo hain esturik izan ezto noientzat sortzea alako estimulo positiboak eta oroitzapen politx bat edo positibo bat euskerakin lotuta, bueno, pentsatzen dut utziko dola horrek bere arrastoa ere batzungan behintzat, ez dakit nahiko ginuken guztingan utziko don arrastoa, baina pentsatzen dut, bueno, badola bere eragine izanen dola.
6: Bai. Eta egia da azken egunotan dudan galdera eta zukere aipatu baituzu garazi, nola ze emozio sortzen duen korrikak eta ze alde positibo ere proposatzen duen eta edatzen duen, zerk egiten duzuen ustez hainbeste emozio sortzen digula korrikak, ze bai nigarra, bai momentu berezi hori, korrikaren kamioia heldu delarik, zure kilometrora, gauez oraindik berezik ago izaiten da, zer diuz, zergatik olako emozio sortzea, Inesa?
7: Ene usaz baita esperientzia kolektibo bat, ez da egin noa erran bena, algarri, badakizu, zuk zue kilometroa egiten duzula, bena bardin, bevala, nik badakita arantxa zuk eginen duzula lapurdin ebai, garazik ebai beluraldin, baduzu hola zerbait bizitzen duguna denak algarrekin, uste dit hoi baden, baduzu ebai eksitazioni amini bat, be, ez baduzu, reiten zumeza, legukitzen duzu, heltuko duzu, hartzen duzu lekukua, eta geho, juiten duzu, eta jarrekitzen duzu. Baduzu alde hoi, nun lotzen gutin, ebai euskaldun guzia, kilometroz kilometro algarrekin, eta mugaz gainti ebai, zenta, ez duzu beste ekimen hola nazionalik hain handi, nun elkartzen gien provintzia guzietakuk. Eta uste dit, hoi dela mini bat ebai sortzen dina, eta geho bat duzu, ene uste zen, ni pu duzu haurretako hitzapenak ebai hori nizu tipitan, ikasten gini laik kurrikako kantoia, goi bizkoarekoak sortzen, juiten kurrikata iteta meekin eta ikastolaekin, bat duzu hoi ebai ene uste za txikimentian hartzen gutina.
6: Bai, garazi?
8: Bai, bai, nik uste ez dakit oso ekimen originala edo desberdine dela. Nik pentsatzen dut gu oso ituta gaudela jaz. Inesak esaten zuen bezala txikitatik ja bizi izan dugulako eta badakigulako zer den, baino kanpoko edozeinei kontatzen hasita amarregunez, erabat edozein ordutan, ez? Badaudela pertsona batzuk hor lasterka furgoneta baten atzetik euskeran alde, berdindo ez dakit, berdindo seguralditzen don, berdindo egunez edo gauez, bueno, usteot badola pixkoat epikotik ere, ez? Gaina gogoan dut, aurtena kasu ez, baino azkeneko edizio hartan, bideo batzuk, esango nuke Araba inguruntzela elurre, furgoneta trabatuta, jendea bultzatzen, bueno, bada lako sensazio bat esatea, bueno, ba, zora garri horiek edo esaten zuen, ez? Ba, nahiko ekimen eroa edo pentsatzen dut garai baten norbaitei kontatuta, ez? Hau ingo dugu, izan barra zula sinesgaitze, orduan, bai. Bueno, uste dut, badola hori, kutsu original, berezi, eta beste inon ikenezten zerbait den sensazioi ere, ez? Eta pentsatzen dut horregatik ere badola emozionatzeko gaitasun hori ni, eta etxekoakin askotan, biga streamine ere segitzen, bai bal gauetan jartzen ginun, edo goizen goiz esnatu da gozaltzeko ordu hortan jarri, eta emozionatzen ginen, ez? Ikaragarri edelako, bueno, ba, ikustea jendea erabat hori esaten zuna inesak. Lekukoa eskuzesku Euskal Herri osoari itzulia ematen, eta bai berezia da.
6: Eta batzutan galdera hori heldu baitzauku, nork parte hartzen aldu korrikan, zuen ustez denek, izan dira eztabaida batzu horten ere, komisiones obrerasekin, Euskararen aurkako jajera gatik adibidez, nola ikusten duzu politikariek adibidez hartzen dutelarik lekukoa, eta badaki gularik urtean zehar Euskararen presentzia ez duela lagunduko, eta beste, zer diozu hortaz, Inesa?
7: Boa, mini bat hipokrita dela, zumaitetan. Iakastia zue buezera justo korrikan agertzeko, lekukua eskietan eta edabidetan agertzeko, bena geho ez deuzen egitea, bena bon, hoi dizu politikaien ujantza bat ez duzu korrikan baizik, eran nahi dit agertzen zelaik beste gune zumaitetan irudien tako duzu, bon. Geho, zekit ez ezko emaiten ahalden norbaiti parte hartzia korrikan denena baita. Dena guk berak izugu eta guk dizugu epaitzen geho, behazalek edo ikuslek.
6: Garazi?
8: Bai, bueno, aurten ez, egonda ez tabaida eta polemika, nik uste korrikako edizio guztitan ere sortzen dela, ez, alako ez tabaidaren bat edo. Eta bai, argi daue ekimenen parte hartzen duen elkarte, erakunde, enpresa, ez? Ba, askok behintzat ez duela beraien egunerokoan egiten euskeran aldeko apostu argi bat edo jarrera argi bat. Eta batzuk segurazki ere erabiliko duela ba, ekimena ere, ba, nola bat hainburu zuritzeko edo argazkin ateratzeko eta listo, ez? Baina, bueno, uste dut bestetik ere ongi daula lako gehiengo zabal baten babesa edo atxikimendu bilatzea korrikatik ere, ez? Ba, euskeran aldeko jarrera hori bultzatzeko edo. Eta bestetik, bueno, pentsatzen dutelako aekantzat ere ekonomikoki garrantzitsua izanen dela korrika bezalako ekimen bat, orduan. Bueno, bai, horre nahi ere zalantzak bai, baina... Baina, bueno, esango nuke edizio guztitan ere, ez? Eta gero, lehengo egunen lagun batekin ere aipatzen ginen, gaur egun, bueno, irudi asko lantzen da, ez? Eta, ba, streamine, eta argazkik egunero kilometro bakoitzenak, eta guzti hori existituko ez balitz, edo streamine ongo ez balitz, galdetzen ginen, jendeko puru berdinek parte hartuko teluke, edo eragile enpresa, politikari berdinek. Uh-huh. Bueno, ez dakit, hor galdera utziko dut aire norberak buelta bat eman diezaio nahi
6: bada. Bada, hor egon behar garen alde huri, edo erakustaldi momentu bat izaiten da ere ainitzentzat agian, beste batzuentzat bat ere, beste zerbait da ongi aipatu dugun bezala. Ba, untxa, gero justu bukatzeko, inesazuk nun egin duzu korrika, beraz atarratzen eta Bilbon, edo beste leku batzutan ibiliz irala ere?
7: Ez bat, justu hor.
6: Bai?
7: Sibiruan eta geho Bilbon.
6: Ez duzu faltan bota?
7: Hainizun bena ez dit denbo ikuken.
6: Hori da. Bai, zigarra ni atarratzen egon nintzen eta gero gauean behar nuen oraindik eta joan nintzen. Ezker eskuin beti kilometro bat egitera ahal nuen lekuetan, baina gero aski izan nuen. Zuk beraz Garazi Ramezala, Arabara ere joita hautatu duzu, besterik egin duzu?
8: Hori, Lekunberritik Betelu inguru hortarako bide hortan eta Arabakoa. Eta gero, hemen esan erran irratin, zuzeneko berezi egin ginun, iganden pasatu zen, martxoan 23 edo 22, 22, bai. Goizeko 7 terditatik aurrera, eta bueno, hemen Itziar lankidea eta biek egon ginen estudiotik alako ba, konexio berezik iten, eta elkarrizketak, eta giroa jasotzen, baina hemen ez duen izan lasterkaiteko aukerarik. Eta gero, utziko, azken zabat, azken, bueno, atentzia eman diten aurten, azken urtetan dexente ikusten dut, ume asko kartzen duela lekukoa, eta kasu askotan oso, bueno, ba, logikoa da, ere, ez? Ba, eskolak eta guraso elkartek eta guen, baino kilometro askotan iruditu zaite izan dela aurten, eta aurtengo berrikuntza txakurrena iruditu zaite.
6: Ah, bai, bai.
8: Ez? Eta ez dakit, ze, esan pentsatzen, jo, ba, txakurrek aztoratuko dira, hainbeste buia eta hainbeste jendekin, baino ikusi dira de jente, bai?
6: Egia.
7: Ikusi dut batean zaldi bat ere, nagoet zaldiekin.
6: Egia.
8: Ah, bai. Bai, ikusi nun streamingetik, bai.
6: Egia, ondoko pentsan, horako bitxikerietan ere aldaketak, bai, behar bada. Nik pentsatuen ere bizikletarena, lagun bat erretenan, eta agian ondokoan bizikletez ere egingo nuke, eta jantzian baina, ez, korrika da, ez da, bizikletez egiten, beraz, hori ere, bada ez, ezakit, bizikletarena ere korrikan izaita, beste bitxikeririk edo, ikusi duzie? Inesa?
7: Ez, hola.
6: Ez?
8: Hor, nik bai ikusi dut aurten Instagramen edo ezakit zeinekin duen alako kontu bat korrikako momentu xelebrekin eta badaude erorikoak, baina gero ikusi dut oso politxe adineko gizon bat justo korrika iristen nahi den momentun errepidea gurutzatzen hasten da bastoi batekin eta ba, korrikako lekukoa bi lagunek daramatea eta altxatzen due bi besoak eta gizona azpitik pasatzen da, bueno, oso badaude alako bideo xelebrek bai hortik.
6: Egia, badira beste batzu, bai, korrika momentuak edo deitzen da Instagramen, eta hor badira bideo iringarriak edo erortzeak ere.
8: Bai.
6: Egia, egan hori ez da iringarria erortzen denaren zat, bai.
8: Ez. Egia, esan batzuk ez.
6: Baina, ikusten zuarik, egia da, batzutan irri egiteko da. Bo, untxa, ebe, hortan bego, beraz, korrika bukatua eta egonen girala ere korrikaren zatitxo batekin gure baitan pentsatzen dut. Albezain bat, bederen. Inesa, dekent, Garazi Zabaleta, mil esker izan untxa.
7: Izan untxa.
8: Izan, aio.
9: Otea Lili irratzaioak Ifrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
10: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude. Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 280.000 pertsona baina gehiago ebakuatzera behartu dute Gironan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboen fenomenoak itzaltzeko gaitasuna gainditu ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna agerian utzi du. Bi estatuak kolpatzen ari diren zuten aldiberekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldea inoiz ikusi ezten dimentsio bat ere godute. Sugarre kontrolik gabe egin dute aurrera muturreko temperaturek lehorte luzeak eta izeboladak aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte eskalandian eta baliabide militarak mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdetan. Bestalde, Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Getxoko 48. Bandera eta Agirre lehendakariaren 22. Omenaldia probestu du Jose Antonio Agirre lehendakariaren eta lehenengo Eusko Jaurlaritzaren ekarpena nabarmentzeko sortu zenetik 80 urte bete direnean.
1: Urteen lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. Urte urrena ospatzen dugu eta gobernu hura osatu zutenen legatu moral eta politikoa balioan jartzea ustut importantea dela. Gerra baten erdian, aurpegia eman zutelako, eta batez ere Agirre lehendakariaren gobernuak humanismoa eta itxaropena ordezkatu zuelako.
0: Eta nazioartean Estatu Batuetan irekitako prozesu judizial batek agerian utzi lezake duela markada bat nor kontratatu zituen hacker batzuk aktivista klimatikoen emailetan sartzeko eta haiei eraso egiteko eta zehazki baieztatu lezake Exxon maniobra horren atzean egon ote zen. Konpainiak ukatu egin orain arte. Eta tuterako jaietan adingabe bati gauerdian ustez egindako sexu eraso bat ikertzen ari da Foruzaingoa. Lehen instantzian udaltzaingoa izan da ustezko bortxaketaren aurrean jardun duena, 12 eta laurden aldera. Eta bestalde 43 urteko emakume batek sexu eraso bat salatu du Bilbon, Lakuako segurtasun saiak jakitera eman duenez. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta ustezko erasotzailea atxilotu du, 26 urteko gizon bat sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela eta baina hau esanda guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriari isurialdean eta bertan euri zaparrada txiki batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat kostaldean botako ditu eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isurialdera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio eta lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka Kantauriari isurialdean atertu egingo du eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak Kantauriari isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldea baina Bizkaia neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 19. emankizunerako Amorante Iban Urizar musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Amorantek proposatutako 8 kantu entzungo ditugu eta abestien horien hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, hitzen sustrietara joko dugu Amoranteren hausnarketa soziologiko, filosofiko edo politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustrietatik pasatu gabe. Sustreiak arakatuko dituzten azalera joan nahi dut aukeratutako talde eta kantu hauekin, hori esango luke Amorantek. Otea Lilik gaur egun, gaur ere esan nahi dut, espazio bat izan nahi du musikari gonbidatuaren gogoeta kritikoari eta pentsamenduaren alderik muturrekoenari tokia egiteko. Eta bide batez, euskal musika eta hausnartu eta transmititzeko. Iban Urizar, 1975ean jaio zen Elgoibarren. Bo, eta hemen talde andana botatzera noa, talde izugarria, Sokoan, Frijoles, Kafe Teatro, Mengele, Kuartet, Bizarra, Andrakan, Sinuos, Mitango, filmetako soinu bandak, Xavier Erkiziarekin egindako lanak, Enarak diskoaren proiektua, eta noski Amorante bakarkako proiektu makarra eta bakarra. Lau disko, ez banago oker, single mordoa eta kolaborazio pilo bat. Musikologia doktoretza dauka, eta musika irakaslea zara Elgoibarren. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, solasaldiari Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Albala jartzen alduzuzuk buruaren gainean edo buruaren inguruan?
2: Ez nahi sortara iritsi goa indikan.
1: Zertarako da, papel albal horri zertara, zez, batematei jartzen du?
2: Bueno, ez dakit, ikusi izan dut. Agian filmetan, baina filmak askotan oinarritzen dira errealitatean, eta segurazki egongo da, bat baino gehiago, papel albala jartzen duena buruan. Beraien pentsamenduak irakurri ez daitezen.
1: Irakurri, bai. Musika irakaslea zara.
2: Bai, baita ere.
1: Eta, ze uste duzu orain, eragile batzuk, kultura eragile batzuk, aipatu dute euskal musikak behar duela kuota, gutxieneko kuota bat.
2: Bai, posible da.
1: Erabidetan, zen dut.
2: Bai, gertatzen da kuotak ezartzea, disziplina beraren ahultasuna erakusten duela. Eta ahul garela erakusteak beti ez du on egiten.
1: Ahul algara.
2: Zentzu zabal baten, bai.
1: Kultura ahula dugu?
2: Zoritxarrez, bai.
1: Eta euskara ahul dago?
2: Non, bai. Beste hizkuntza hegemoniko batzuen ondoan noski.
1: Eta zuko orduan kantatzen duzu euskaraz eta hizkuntz ahul batean. Horrek esan nahi duzu zuere ahula zarela?
2: Ez. Nik boteretsu sentitzen naiz, eroso sentitzen naizen hizkuntza baten kantatzen. Ahula sentituko nintzake, eroso sentitzen ez naizen hizkuntza batean, kantuan. Adibidez hor, aurretik aipatu ezun talderen baten, ingelesez ere kantatzera usartu nintzen, eta hor bai sentitzen nintzen ahul. Baina euskeraz ez, nire ama hizkuntza da, eta ez dut beste modu baten ulertzen.
1: Nik gehiago lotzen zai, lotuko zintuzket zearekin.
2: Holgarekin.
1: Zukairekin, ez? Experimentaziorako bide horiek berak hartu zituenak eta zuk dituzunak ere, ez?
2: Bueno, experimentatzeko da jolasteko.
1: Bietarako.
2: Bai. Bai. Jolas bezala, jolas hitzak askotan eramaten zaitxu pentsatzera zerbait utzala bezala iten aizela, garrantzirik gabekoa. Baina ikusten musikari guztiok egin beharreko ariketa bat, ariketa bezala hartu baldin badaiteke esperimentatzearena.

0: Iban, ze horrela deituko diogu elkarrezta, bueno, dizut, ez, Iban, edo nahiago duzu Amorante.
1: Ez, Iban ondo. Be, askotan, lotzatu egiten naiz Amorante ditzen dautenean, beste norbait eta zarituko balira bezala, konzentzazioa izatetelako.
0: Hau, Bruegel Sarra entzun dugu, hau zure osabak, osaba Josemarik edo tio Josemariren letra da,
1: bai.
0: Druida zela aipatu dut. Druida, entzun dut.
1: Druida baten itxura zeukan.
0: Ah.
1: Bai, bizar luze eta ie, berek gaina berez esaten zuen, ilea ez da moztu behar. Eta oso ez dakit, paseukan bizitzarekiko oso filosofia berezia.
0: Eta hemen bere filosofia horrekin egin duzu bat bere testu hori hartuta.
1: Bai, bai, noski, noski, berak. Urtetan ardozalea zan, baina ja dinbatetik aurrera utzi zion edateari ere, ardoa edateari, ba justu abestia hori idatzi zuenean bada ardoarekiko gorazarre bat, nik hau kantatzen nuenean irudikatzen nuen bera ba antzinako Greziako filosofo baten itxurak rekin, ba ardoa edan eta bere barne mundu hortan murgilduta bidaiatzen. Eta berak bazeukan gauza kontatzeko modu berezi bat, bizitza ikusteko o bizitzari begiratzeko modu berezi bat, eta nik uste dut Amorantek ba hasieratik astapenetatik egondala oso oso lotua bere barne mundu hortara.
0: Hor aipatu duzu ardoa, alkola, alkolarekin edo drogarekin edo botikekin estali aldira min fisikoak edo psikologikoak?
1: Berez erabiltzen da, bai. Bueno, nik ez nituzke alkola ere droga bezala konsideratua ez dakit dagoen, baina bueno, legala dena eta ilegala denaren arteko marra, definitu gabeko marra hori, definitua dago, baina ez dakit oso erraz definitu daiteken. Normalean guk hartzen ditugun droga ez legalak penatuak daude, eta legalak direnean penatuak egon barko liratezke. Orduan ez dakit nik hor legeak nola jokatzen duen horren alde ala horren kontra.
0: Eta botikak drogak dira?
1: Bai, baina hor droga hitzak daukan konotazio eskaz horrekin erlazionatzen baldin badugu, ba botika batzuk droga bezala kontsideratu daitezke. Eta botika ez diren gauza asko ere droga kontsideratu daiteke, baldin eta drogak kalte egiten digula kontsideratzen baldin badugu. Nik ustet, ekscesoak edo gehiegikeriak egiten pandemia digula kalte.
0: Pandemia garaian droga asko sartu zen, ez da?
1: Asko. Asko. Euskal Herrian droga asko sartu da betidanik.
0: Poliziak ere bai.
1: Poliziak ere bai. Eta pandemian, bai, droga sartu erazi ziguten.
0: Eta gainera gero esan digute batzuk tromboak eta eragiten dituztela.
1: Uf, bai. Ez da oso gai, ez da gehi izketan iten honen inguruan ez, Ritxe.
0: Ez.
1: Ez. Ez da egit, bueno.
0: Jendeak ba, isildu egin nahi du hori dena.
1: Bueno, ba, beste hainbat gaiekin bezala alde eta kontra dagoen jendea dagoenez, ba, betu, ba, batzuei mina eragiten die, ba, karta batzuei buelta ematea.
0: Ezin da futbolaz hitz egin?
1: Ba, dirudi batzuek oso, oso, oso hartzen duten modua, ez da hartu beharko lirateke modua. Ez da baidak, izan beharko lirateke ba, plano berdinean ez asaldatzeko medio edo bide bezala.
0: Bizkat simbologia, beste simbologia batera joango naiz, kantuak horrela, kantuen letrak horrela diolako, Asiriak egina aldu dantzan olioarekin, hau da, pilulek egina aldute dantzan pertsonekin, pertsonen bizitzekin.
1: Hor, nik Asiriak dantza egin aldu oioarekin, baldin eta oioak, oioa konstiente baldin bada, Asiriarekin dantzan dagoela. Legia hor badago fabula bat, igela eta eskorpioiarena, bai? Igelak eskorpioia bidai trasladatzen duen faula hoietako, eta azkenean Eskorpioak errekaren erdialdean edo ezistatu egiten du, eta igela igela hil egiten da, eta era berean Eskorpioia ito egiten da. Hoi da, oso faula ederra eta berezia iruditzen zait. Orduan, erantzuna da, oiloa jabetzen den bitxartean aseriarekin nahi dela dantzan. Horrela da.
0: Hala, langilea dantzan ari da bere nagusiarekin, eta nagusiak sastatzen du, eta bota egiten du. Dantzan agian konstiente da, dantzan dagoela langilea, baina dantza bere dantza da kanporatu izateko.
1: No, langilea zein den bere papela dakien bitartean, o zein jokotan sartzen den, dantza egiteko prest egon behar da. Eta dantza egiteari utzi nahi dionean, libre ere izan beharko litzake dantzalekutik alde egiteko. Nagusiaren papela ere zein den beak jakin beharko luke.
0: Horrek beste galdera batera narama, zein da bakoitzaren edo gizabanakoaren bidea? Biderik balego?
1: Bidea norberak aukeratzen du, o aukeratu beharko luke. Naiz eta zintzoa izan behar baldin manaiz, nire buruarekin kasualitatea eta kausalitatearen arteko talka hortan murgildu geinke. Askotan gure bidea topatzen ari garen sentsazio hortan bizia, batzutan nora ezean, beste batzutan intuizioz, hor zauriak bezala, ez, makila batekin hurbila ibiltzen direnean bezala, baina bueno, gero egia da azken aldien buelta gehiago ematen dizkiotela somatzen ditugun indar hoien erakartzeko daukaten kapasitateaz,

0: askotan ba, gure burmuinaren zirrikituak
1: gure burmuinaren zirrikituak esan duzu, ez kantuaren burmuinaren zirrikituak.
0: Ez noski, erabat subjetiboa delako. Bai, bai, ezin da kantu bat hartu, hori da musikaren gauzarik edarrenetarikoa, gaitasun hori daukala.
1: Norberak daukala.
0: Egiterakoan, baina egiten dezun momentuan, askatzen jakin behar dezu. Jasotzen duen horrek, segurazki, ez duelako jasotzen zuk nahi izango zenuken bezala.
1: Kasualitate eta kasuistika horretan, ez? Baldago jainkorik.
0: Bueno, jainkoak erlijioari oso lotua daude. Bai, eta nire, bale, nire tio Jose Maria aipatu duzu. Nire tio Jose Mariak desberdintzen zuen erlijioa eta espiritualtasuna. Eta nik gehiago bide hortatik ere jotzen dut. Jainkoak, ez dakit, dauden goian, behan, eskuinean, eskerrean, baina espiritualtasun horrek bai ikutzen ditu, eta segurazki ez da kasualitatea izango, erlijio ezberdinetan existitzen den elementu bat izan da, norberak bere barruan daukan horri apelatzen dio zuzenean, espiritualtasun hori, eta nik usten dut erlijioak boterea eta kontrola elementu bezala erabiltzen ditu momentutik, espiritualtasun horrek galderen erantzun bilak eta horri erantzuten diote gehiago, eta barrura begiratzearen horri erantzuten diote gehiago, eta horrek gehiago interesatzen zait, erlijioak baino. Eta jainkoak gurtzeko tendentzia hori askotan ez digu leku honetara eramaten.
1: Orduan misteriorik ez dago?
0: Misterioa beti dago, eta beti existitu behar da.

0: Ríos.
1: Amorante dugu leioa abestiarekin, eta hemen Mize dago, eta Erkiziak ere parte hartu zuen, ez da?
2: Erkiziak ekoitzi.
1: Ekoitzi egin zuen, eta Sarriren letra da, hor dagoena. Ezin da letra honen mamia?
2: Bueno, mamia... Bueno, ni ustez bakardadea izan daiteke, Basarrik bere lehen poesia liburua tik ateratako hitz batzuk dira, kartzelan zegoenekoa, eta ba, imaginatzen dut bakardadeari hitz egiten diola, oidatzi ziola, baina bueno, horre, hermeneutikara jotzen baldin badugu, edo zein testu hartzen dezunean, ba, pixka poetikoa baldin bada, ba, kasik norberak topatu nahi duen zentzu hori bilatzen dio.

0: kartzelan bizi aldaiteke.
1: Kartzelan bizi aldaiteke? Ez litzake kartzelan bizi beharko. Kartzelan egoteko modu asko daude. Eta askotan kartzelak, naiz eta topiko bat izan, guk erekitzen dizkiogu gure buruari. Kartzelaratzea gehien bat gure burua ez da osasuntsua. Eta saiatu behar gera kartzelako ate edo zerraia hori hausten, etengabe.
0: Lehen erregioak aipatu ditugu, jainkoak, eta zinez duen batentzat, agian ezin da bizi funtz hori gabe, ez da? Erlijio hori gabe, jainko bat gabe, ez da? Bizi aila daiteke funtzi gabe.
1: Bueno, bizitzea da funtsa bera. Bai, digusten dute horri erantzun bat bilatzea, izan beharko litzakela gizaki ororen funtsa. Bertan gaude, eta beste nonbaitera joateko momentu bat izan da, ba, momentu hori luzatu daiteke urteak. Ba, urte horiek bizitzeko daude. Eta hola begiratu beharko genioke bizitzari. Hoi da bizitzaren funtza.
0: Bueno, sekuentzia aipatu nahi nuen luparen loop horiek.
1: Bale, alde hortatik baldin bada, sekuentzietatik alde egin behar da. Irten egin behar da.
0: Zun loop pilo bat erabiltzen dituzu?
1: Baina loopak eraikitzeko erabiltzen dituaz.
0: Da zer eraiki nahi duzu?
1: Beste zerbait. Inguruan dauzkasun elementuak erabiltzea beste zerbait eraikitzeko oso gauza ederra da. Eta nik gusten dut, sormenaren funtsa hori dela. Eta bizitzaren funtsa hori izan beharko litzateke. Inguruan daukasun hori erabili beste zerbait eraikitzeko. Eta horrela funtzionatzen du nik, horrela gustatzen zait pentsatzea, funtzionatzen du dela.
0: Bara, gero jogan ere sekuentzia daude?
1: Bai, bada, disiplina bat, nik bitu, jogaz hitz egiten dezula guen, praktika bat, probatu izan dudana, ez dut praktikatzen, txekoak praktikatzen du, eta, bueno, modu positibo begiratzen dio disiplina horri, pues, jende askori on egiten diolako, eta behar dituen erantzune, o galderei erantzunak ematen dizkielako, bai? Fizikoki ere on egiten du. Gero beste gauza bat da, joga bera praktikaren jatorria nondik datorren, zertarako egiten zen, eta hemen, ba, bueno, ba...
0: Burua kontrolatzeko hemen da, ez da?
1: Norberak bere burua kontrolatzeko, nik esango nuke, arnasketaren kontrola irakasten duen praktika bat dela. Ez dakigu arnaz hartzen.
0: Ez, nola hartu beharko litzateke arnaz?
1: Poliki. Bizitza poliki hartu beharko litzake, eta hoi, da, nik ez dudala hoi betetzen. Kostatzen zait bizitza poliki hartzea. Jakin ikasi beharko nuke.
0: Eta zer da poliki hartzea, abiadura edo abiaduren kontrako zerbait?
1: Bai, nik usten dut kotxean zijoazenean bezala, oso abiadura azkarrean zijoazela, ez daukazu azkar zijoazanen zentzazioa. Aldiz kanpotik, norbaitek ikusten zaitxunean, arek bai ikusten du azkar zijoazela. Ba, askotan gustatuko litzaidake kanpora ateratzean, gorputzetik kanpora ateratzea, ikusteko zein abiaduratan ni joan, eta pixkat frenatu alizateko nire abiadura hori.
0: Baina hori ez da posible.
1: Bueno, batzuk esaten dute posible dela norberaren gorputzetik ateratzea, hor badaude entzun izan dut mediku baten elkarrizketa bat, bai, ba, hiltzetik gertu dagoen esperientzien arira, ba, pertsona horiek, hiltzear dauden pertsona batek baino gehiok, euki izan duela esperientzia hori. Bere gorputzetik ateratzea dena, eta bere gorputza ikustea, ba, bidai astral bat bezala. Eta jende serioa den esperientziak dira. Alegia, ez da normal, mediko paliatibo tako mediko baten ahotan entzundako zerbait da. Orduan, bueno,
0: sinisten duzu? O sinismena diozu horri, edo?
1: Ni eszeptikoen ligan jokatu dut, urte askotan, gauza asko ere inguruan, eta zorionez badaude gauza batzuek puskatzen nahi naizela, o puskatu baino ez sinistu hitza, ez dakit, aipatu daiteken kasu hontan, baina gaitzestu eta ukatu hitzak ez erabiltzearekin ja konformatzen naiz. Eta horrek gerturatzen hau beste, bueno, irekitzen hau beste gauza batzuetara, eta nik usten dut gauza horiek ere presente eduki behar direla. Ez dakigulako.
0: Inori ukatu aldiozu begirada?
1: Bai, segurazki bai. Bo, segurazki ez, bai. Ukatu diot begirada, ukatu izan diot begirada, eta segurazki ukatuko diot begirada.
0: Zergatik?
1: Arrazoi ezberdinak egon daitezke, eta segurazki nere barrenean dauzkaten gatazken gatik izango dira gehien bat. Baina, bueno, teorian beste zerbait erantzungo nizunaren ondoan existitzen da nik egiten dudan hori, da koherentziaren bidea, eta askotan koherentziaren bidea ez dut jarraitzen.
0: Lehen mikrofonoa itxita genukala, epatu izut kantonek baseukala laboaren kutsu bat.
1: Bai.
0: Eta nik niri etorri zait, aiba, ba, agian leiotik mutxurdinak bezala begiratzeko ohitura izan alduzula, ez da? Laboari, ez, mutxurdinak leioetan aizegoa kantuan.
1: Irudia oso oso poetikoa da, ez, leiotik begira egotearena. Ikusten dut hobeto gelditzen dela paper baten gainean edo kantatzen duzunean, gero errealitatean baino. Begira da galduta dagoenaren irudia edukitzen da, eta hau patzen diazunean, eta hortan askotan egoten gea beste nonbait. Postala begiratzen duzu norbait leio baten ondoan, eta oso postal ederra izan daiteke, ba segurazki pertsona hori beste nonbait dago. Eta beste nonbait hori non dagoen ez dakigu. Beraz, leioaren ondoan egoten naizenean ezer ezara begira, askotan beste nonbait. Dago.
0: Pandemiara bueltatuz, pandemia garaian, leioetatik polizia pilo bat ari zen begira kalera.
1: Bai, polizia kalean eta polizia getxeetan, leioetatik begira.
0: Zer diozu poliziari buruz?
1: Ba, poliziak gu sortu ditugun figurak direla, ustez gu babesteko, errealitatean gu kontrolatzeko, edo gu kontrolatu nahi gaituen pertsone jarri duten figura bat beraiek ez egiteko lanoi. Eta askotan hor lanoi egiten nahi dean polizia hoiek maite dute boterea.
0: Eta guk eman diegu botere hori, guk esaten dugunean gizabanakoak eman dio, edo politikariek edo sistemak hartu duen eskua sartu du hor eta esan du kontrola.
1: Gu gara sistema. Guk erabiltzen dugu nor jartzen dugun.
0: Demokrazian gaudelako, bosketa batean, boska ematen dugulako?
1: Boska ematen dugu, ematen dugunean, eta boskatzen dugun hori nola gauzatzen dan beste kontu balitzateke. Pentsatu nahi dut, eta ariketa hau denok inbarko genuke da politikari bat adibidez, boterera iristen daenean, boterea daukanean gauzak erabakitzeko eta egiteko, zenolako margena duen, aurretik, ba, trintxeran edo lubak entzadenean, erresagoa da gauzak esatea egin behar dela, gero behin boterea zure eskutan daukazunean egin behar duzuna.
0: Horrek zer esan edu, Estokolmo sindrome bat badagoela.
1: Ez dakit. Zentzazio dauket, askotan, egingo genuken hori eta egin dezakegun hori urruti daudela.

0: Amorante berriro, Frank kantua abestia entzun dugu. Gona beltz baten atzean zer eskutatu daiteke? Bueno, atzean, azpian...
1: Hemen irudikatzen dute amaren edo amonaren gona beltzori, ume bat eskutatzen dela, ez duelako jende ezagun horren edo hien aurrean agertu nahi. Bagaien bat ez duelako ulertzen zer gertatzen nahi danan, eta norbait hilda eta jendea bisitan dator. Lehen, oin mikroak itxita zeudenean itzegin dugunan bezala, lehen garaibaten, eta nik nire lehen urtetan ume nintzenean ezagutu nuen, eraitona hiltzenean etxean zegoen gorpua, eta jendea bisitan etortzen zen, gorpu hori azken agurroi, o bueno, agurra ematea, edo familia agurtzea.
0: Zer da hiltzea?
1: Zer da hiltzea? bizitzaren bukaera ez dakit den beste estazio bat. Trenean goaz, bizitzaren trenean goazen ontan, ba, beste estazio batea.
0: Orduan galdera da, zer da ez dakizuna?
1: Ba, gauza asko. Sorionez, gauza asko. Eta zoritxarrez, gauza asko. Orduan, ba, askotan galdera batzuk egiten dizkion nire buruari, bai, eta tartean eriotzan inguruan, ba, esan dizut, lehen bai, eszeptikoen ligan jokatzen nuela lehen, eta ba, eriotzarekiko babanabil poliki-poliki beste pentsakera batzuk gorpuzten. Ba, gehien bat, gero eta gehiago sinisten dualako bizitza hasi eta bukatzen dela, ez dela hasi eta bukatzen, gorpua hiltzen denean. Hiltzea ez da bukaera.
0: Eta gero zer dago?
1: Ez dakit. Baina beste zerbait egongo denaren sentsazio daukat. Gero eta presenteago. Eta gehien bat egon behar duelako zerbait.
0: Egon behar du, zergatik egon behar du. Ez da inor etorri, hilden baten bat etorri alda ona inoiz.
1: Ez dakit. Eske hori da, ezin dezake, erantzun ezin dezakedan zerbait da. Inkluso, jateko bihurtuko, lurrazpian dauden somorro, animalizea horren, jateko bihurtuko bagina ere, modu zikliko baten, bizitza eraberritzen da. Horrek badauka beste...
0: Ez... Beraz, arraina jaten dugunean, arrain bihurtu haitezke?
1: Ez dakit, hori hola funtzionatzen duen, baina... Sentsazioez mugitzen baldin badu gure burua, nik baduka sentsazioa bukaera, ez dakit, ez de gera lup baten bizi. Nez eta ba, tribu edo kultura askotan zirkularki ulertzen duten bizitza.
0: Zer da zirkularki ulertzea bizitza?
1: Ba, kasu hauetan, segurazki beraien sinismenen gantik, eta gizakia zahartzarora iristen denean pixkat ume bihurtzen da ere izaeraz, eta fizikoki txikitu egiten gera, humo.
0: Eta umeek negarrasko egiten dute,
1: bai, eta ardun ba, kultura askotan pentsatzen da bizitza ziklikoa dela, berriro ume izatera bultatzen gerala, eta ba, ziklo etengabeko ziklo hortan ba, bizitza eraberritu egiten da, eta beste baliteke, beste gorpuren baten, ba, bizitza honek jarraitzea.
0: Malkoak aipatu ditut, noiz isuri daitezke malkoak?
1: Malkoak libreki isuri beharko liratezke, bai, malkoak emozio baten ondorioz gorputzak ateratzen ditun elementu batzuk dira.
0: Normalean esaten dute gizonek, o gizon gutxik egiten dutela negar, ez?
1: Ez dakit, oi, bai,
0: gizonak
1: matxistak. Gizona naiz eta negar egiten dut asko.
0: Gizonak matxistak algara.
1: Definizioz, bai.
0: Nola, definizioz, zer esan nahi duzu horrekin?
1: Autodefinitua garela. Matxista garela. Bai, gizarteak eraman gaitu edo guk gizarte matxista bat eratu genuen, eratu dugu, eta hortan bizitzen gabiz.
0: Eta emakume batek zer pentsatu behar du? Oda, zoritxarra da berarentzat emakume jaiotzea?
1: Ez ez, zoritxarra ez da emakume jaiotzea. Zoritxarrez, emakumeek ez daukate gizonezkoak daukagun privilegioi.
0: Privilegio edo zorra?
1: Privilegio guk sortu dugun privilegio bat. Guk inposatu dugun privilegio bat.
0: Eta zergatik alboratu ditugu emakumeak?
1: Historikoki?
0: Bai.
1: Ba, arrazoiak asko izango dira. Ez nahi zauzartzen bat edo beste, ez dakit. Zergatik alboratu ditugun, ba, ez dakit zer erantzun.
0: Alboratu hitza berriro errepikatuko dute. Euskal Herrian asko alboratzen aldugu, arrazistak algara.
1: Bai. Arrazistak gara, klasistak gara. Bai, bai. Pertsonak, ez Euskal Herrian, pertsonak. Mesfidatiak gara, inundi baten. Eta mesfidantza horrek, eramaten gaitu, ba, ezberdina den hori alboratzera, gaitzestera, lehen aipatu dezunaren arira.
0: Eta horrez dago autokritikarik?
1: Autokritika oso gutxi egiten dugu. Autokritika gutxi eta kritika jasotzeko gogo gutxi dauzkago o daukago.
0: Hor badago estadistika bat, estadistika kapurtzeko mendu du, ez dakit zer den hori, ez estadistika kapurtzea. Eraso matxista gehien gertukoenek egiten dituztela, eta gero beste esaldi bat badago hor, zaindu maite duzun hori, zaintzen duen horrek normalean gehien jipoitzen omen du.
1: Ez dakite oksimoron bat ez den. Osea, zaintzea eta zaintzea ez da horrela ulertu behar. Zaintzea da akompainamendu bat egitea, behar bati erantzun bat ematea, hori da zaintzea. Zainduta sentitzea da sentitu zenezaken gauzarik edarrenetarikoa. Ez baldin bazea zainduta zaudela sentitzen, ondoan daukasun pertsonari soberan dago zure bizitzan. Eta zaintzeko baldin bazaude, benetan ondoan aurrean daukasun pertsonari zaindua sentitu behar da.
0: Eta zuzea morante mota zara.
1: Ba, ez dakit. Ba, autokritika gutxi egiten dugunari erantzun da. Ba, segurazki nik nire buruaz ze hobeagoa daukat naizena baino.
0: Ez dira Odei Barrosoren letrarekin Amoranteren beste kantu bat entzungo dugu orain.
2: Bizi izan naiz egun eta gau baditut amaika histori, baina batuak hemen jarri nauzuen kulturan ere iobi. Ez dut maite joko hau, orain altxatu, orain erori. Soli desio dut zuretzat, nerezatzuk desio duzun hori. Bat hemen bat tor, zein gaunden jator. Zubrazan baikor, zabiltzako...
0: Odei Barrosoren letra esan dugu, zezenaren ikuspegitik idatzitako letra da hau, ez da?
1: Bai. Odeiek ederki idazten du, bertsolari fina eta rapero bea.
0: Eta zu zezena izango bazina zein ozen nuke?
1: Iez. Ingo nuke. Albez zein pronto.
0: Zu Iruñan zaude, soltatzen zaituzte hor entzierroan, eta iez, ezin duzu iez egin?
1: Zoritxarrez, askok ezin dute iez egin.
0: Ze estimulu... Zuki ez egingo zenuke edo estimuluen atzetik joan joko zenuke eta adarka bat eta bestia?
1: Ez dakigu, ez dugu zezenen hizkuntza ulertzen. Ez dakigu zer sentitzen duen zezen batek. Askok gotortzen dira justifikatuz zezenaen sufrimendua ez dela inbesterako. berez diskurtza asko entzun dituaz, bestela zen horiek ez liratezke existituko. Horretarako ezitzen omen dituzte.
0: Inork ez daki nik ze pentsatzen duan ere.
1: Ez nahi sufrimenduaren zalea. Ez dut goxatzen sufrimenduarekin. Inkluso gorrotatzen dudan norbait sufritzen ikusteak ere ez nau gorputz, ez dit gorputzona usten. Ez dut ondo reazionatzen sufrimenduari.
0: Legeak sufriarazten du jendea, ez?
1: Ez dakit legea den, baina sufrimendu asko dago eta mota askokoa. Eta orokorrean ez dut gogoko. Egia da, sufrimendu askoren edo mota askoren kontzientzia ere ez dela oso ez dagoela oso zabaldua. Segurazki nahi eskapatzen zaizkiten sufrimendu asko daude munduan eta ingurukoen sufrimenduaz jabetzen eiz gehiago, baina ez dakit, ez dut ulertzen animaliekiko o animalia sufriarazteko daukagun joera horrekin ez dut ondo pasatzen.
0: Edo pertsonak, lehen kartzela aipatu dugu,
1: bai.
0: Legeak jendea kartzelaratu egiten du.
1: Bai.
0: Lege
1: beste norbait babesteko harenpean jendea kartzeletan sartzen dugu, bai. O puskatutako zerbait konpontzeko bezala sartzen ditugu. Ustez, oso romantikoa pentsatzea kartzelak direla reinsertziorako, ez? Gizartean berriro reinsertatzeko espazio bezala. Kartzelak ez dira reinsertatzeko.
0: Zu legeen aldeko altzera.
1: Legeak ezartzen dira gauzak bermatzeko, batzuk babesteko, beste batzuk gaitzesteko. Legeak aldatu beharreko zerbait dira.
0: Eta demokrazia ere aldatuko zenuke?
1: Berrikusiko nuke demokrazia zer den kontzeptu bezala eta praktikan.
0: Non bizi ze mota politikotan edo ze egitura politikotan biziko zinake gustora?
1: Ez dakit. Ez dakit.
0: Ez diozu galdetu inoiz buruari?
1: Bai, baina erantzunak topatzen saiatzen naizenean kontra esanetan erortzen naiz. Beraz, ez dakidanaren erantzuna ematen diot azkenean. Ez? Ba, antzinako Greziako filosofo askok hautan zerabilten kontzeptu hori. Ez dakit. Eta ez jakite horrek galderetara eramaten zaitu.
0: Filosofoak aipatu dituzu Greziakoak, kultura bat ongo zen hor, kultura bera hilobia alda.
1: Ez, kultura inoiz ez da hilobia. Sasi kultura, baliteke baina, kultura inoiz.
0: Zer da zuretzat sasi kultura?
1: Ba, kulturatza daukagon zerbait, non ez den. Ez gaitu kultibatzen. Den gaituna da, hilobiratu.
0: Eta zer da euskal kultura orduan?
1: Ezakit, zerk egiten du euskal kultura bat. O kultura, gure kulturak zerk egiten du euskal.
0: Zu euskal kultura altzara.
1: Bai.
0: Edo zuk egiten duzuna euskal kultura altzara.
1: Euskeraz egiten dut.
0: Orduan erantzun duzu, lehen
1: kulturaren parte den disiplina bat praktikan jartzen dut, eta euskeraz egiten dut. Bai, bai. Noski.
3: Otea Lili.

0: Magi hoien arte aukeratu du Amorantek, atz hotz du ba, kantu honek izenburua, Magi hoien arte bera dago Michel Etxekoparren letra eta musika duela. Txarrena alda atzik ez izatea, Iban?
1: Luke beharko, atzik ez izatea. Txarrena da azken atza iritsi horretik agurtzeko aukerarik ez eukitzea.
0: Norra agurtuko zenuke?
1: Badi joan norbait.
0: Ez baina zu baldin bazoaz?
1: Ni baldin bani joa, ba, gertukoak, maite dituan pertsonak, agurtzeko aukera izatea. Beraiek lasai hau dituko zirelakoan.
0: Dekalogorik ba aldago horretarako?
1: Dekaloga, buf, puntu asko jarriko nizkioke, 10 baino gehiago. 10ekin. Motz.
0: Eta triste joango zinake?
1: Ni triste, ez dut uste, bueno. Espero dut ezetz. Triste agian geldituko ziren bertan ni agurtzen egongo zirenak, naiz eta eskatuko nieke triste ez egoteko. Pentsatu nahi dut joateko momentu iristen zaizunean, joateko, beste nunbaitera joateko momentu iristen zaizunean, tristura ez izatea sentsazioetako bat.
0: Lehen aipatu duzu paliatiboa edo aringarria aipatu duzu, ezta? Fentaniloa horietako paliatibo edo aringarria alda?
1: Dakit, nik fentaniloa taz dakidana da estatu batuetan eta gero eta gertuago egiten nahi den triskantzan inguruan.
0: Eta hemen ere erabiltzen dute ospitaletan?
1: Medikamentu, bai, medikamentu bezala. Bai. Ez daukat informazio gehiagirik horren inguruan, baina oso droga gogorra iruditzen zait.
0: Fentaniloa aipatuta, nola ikusten duzu, uste duzu euskal musikan fentanilo asko dagoela?
1: Metafora bezala galdetzen baldin maiazu, musikan, ez euskal musikan, musikan fentanilo asko egon daiteke.
0: Euskal musikan?
1: Ez dakit, bueno, konponduko dut. Musika guztia egiten arrazoi batengatik.
0: Zin da arrazoia?
1: Beharra.
0: Zer
1: beharra, nahia, beharra eta nahia.
0: Zeren beharra, zeren nahia?
1: Ezberdinak izan daitezke. Diru beharra, pake beharra, ateratzeko beharra, norbait konkistatzeko beharra, norbere burua lasaitzeko beharra.
0: Zu konkistatzailea altzara?
1: Konkistaitza ez da oso, igual nik erabili dut, baina ez nuen nahi esentzu horta. Baina entzundu danean zure haotikan, ez zait etorri nik nahiko nukeen azepzio hortan. Konkistatzaia ez naiz.
0: Euskaldun asko konkistatzaileak izan dira, ez da?
1: Zoritxarrez, bai. Eta askotan gure iragana eskutatzeko joera daukagu, euskaldunok.

0: ibilbedi da beste aukera bat egin duena Amorantek, Sirarena. Bustitzen alzaitu ilusioak, edo ba aldago ilusiorik bustitzeko?
1: Ilusioak busti behar zaitu. Eta nik usten dut, ilusioietan murgiltzeko, busti egin behartzera, sartu inbartzera ureta, atera inbartzera etxetikan euria egiten duenean ere. Eta aterkiak itxi behar dira, busti alizateko.
0: Horrek zaizan edu, ez bazara etxetik ezin baduzu etxetik atera, antzietateak jotzen zaituela burutik bera.
1: Nik uste dut metaforikoki euria ilusioa baldin bada, ilusio hori jasotzeko busti egin hartzera.
0: Lehen konkistatzaile azaren galdetu dizut, nik ez dakit konponduko duen, ligatzailea zara?
1: Ez dut inoiz neure burua ligatzaile txat eduki, ez dakit nola egiten den lan hori.

0: Berde Prato, amaren kanta du izena kantu honek, amek gezurrik esaten aldiete aurrei.
1: Gezur txikiak. Eta gezur beharrezko gezurrak.
0: Legezko gezurrak.
1: Bai, baimendutako gezurrak. Gure buruari baimentzen dizkigun gezurrak.
0: Egia iraultzailea omen da.
1: Egia gain baloratua dago. Askotan gezurraren kontrakoa ez da egia. Eta egiaren kontrakoa ez da gezurra. Egia da kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat.
0: Hala?
1: Esplosibo bat. Kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat. Estanda egiten dezunean, estanda kontrolatu bat izan behar da egia. Askotan. Beste batzutan, egia zabaldu egin behar da. Baina ez beti.
0: Gorrotatzen dituzunak nagusia badira, estanda egin daiteke?
1: Nagusi adinez, ala nagusi boterez. Nagusi adinez.
0: Nagusi adinez ez, boterez.
1: Boterearekin arazoak baldin badozkazu, aurrein bertzaio. Arazo guztiei aurrein bertzaio bezala. Eta nagusiak askotan badire arazoen sortzaile.

0: Brom, Eiera kantua da laugarrena aukeratu duena, zortzigarrena, bloke honetako laugarrena esan nahi dut. Ametsaren bidea, Erroviren diskoa zen.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Basosuteek 142.000 hektarea baina gehiago kiskale dituzte aurten Espainiako estatuan iazko garai berean baina 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera Madril, Ávila, Toledo edo Castelloko suteek pizten dute kezkarik handiena. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea larumatoizeko lehen orduan joan zen Madrilgo basosuteek kaltetutako gunera. Klima larrialdiaren aurrean estatu itun handi bat lortu behar dutela aipatu du.
2: Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
1: Frantziako estatuan ere larrialdiak bere horretan jarraitzen du. Girondako suteak 42.000 hektarea erre, 240 etxebizitza suntzitu eta 220 pertsona ebakuatzera behartu ditu. Gainera 75 suhiltzaile zauritu dira. Suten ondorioz 63 autobidea itxita dago Baiona eta Bordele artean, baita Bordele hegoaldeko trenbidea ere. Eta pasaberri den asteburutik herrien arteko renferen zerbitzua etenda dago Irun eta Hernani artean. Udan lan eta lanera joateko trena gutxiago erabiltzen dela arrazoitu zuztu dituzte bagoiak, baina aldaketek hainbat erabiltzaileri eragiten diete eta hauen haserrean nabarmena da. Goizeko 8ak egunero bezala hien herriko Renfeko tren geltokian zein dauden lanera doazenak, baina astelen honetan ez dago trenik, ez da trenik izango pasaden larumatetik uztailaren 25etik irailaren 6 arte. Eta hondakinen azpian irekitako tunelen hormigoiaren gainean improvisatutako aldareen eta burokrazia kaosean galdu zuen gorpu erreskatatuen artean duela hilabete Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren biktimen senideek euren hildakoen bila jarraitzen dute. Laguaira kostaldeko estatuko hirietan batik bat. Izan ere horixe da ekainaren 24an Venezuela astindu zuten 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara suntsitzaileek gehien kaltetu zutena. Tarteka bizi sinaletzatatzen dituzten kolpeak entzuten dituzte eta horrelakoetan, voluntarioak bertaratzen dira berehala suhiltzaileekin eta ambulantziekin aukera hori noiz gauzatuko zain. Eta ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon, emakume bati sexu erasoa egin diolakoan. Gertakariak larun bat goizean izan ziren Iturralde auzoko irizelai batean eta horiek ikertzen ari dira orain. Bilboko ertzainetxera txikitako herritarren babeserako patruila batzuk bertaratu ziren gertakariaren unean eta 43 urteko emakumeari lagundu zioten sexu erasoen biktimentzako protokoloa abian jarrita. Ondoren basurtuko ospitalera eraman zuten.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak zeo dela horrela jarrai dezatela eta ben hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauri isurialdean eta bertan euri zaparrada txiki batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat kostaldean botako ditu eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isurialdera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio eta lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka Kantauriar isurialdean atertu egingo du eta ostarteak irikiko dira. Ego isurialdean aldiz odei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Aurrekoan esan bezala, Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste atal batez, ba musika industriaren erronkak aztertzeko eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneritz Aulestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneritz, zer
1: moduz? Kaixo, Iraia, oso ondo zu?
0: Ondo ni, ondo. Ondo. Gustora, gustora. Gia esan beste atal bat eginez, gustora.
1: Oso ondo, ire minuteaz.
0: Poste naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, bueno, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela. Eta izenak esaten duen bezala, ba, emakumeen lekuaren bila gabiltza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak?
1: Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
0: Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko eto azalduko duzu. Neomak taldean hasi zinen, orain N moduan ere aurkeztu zara. Zein izan da zure ibilbidea musikan?
1: Bueno, musikan ibili naiz ume-umetatik. Bueno, agutariko asko bezala, ez? Bai. Sorfeo, eta gero abes batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zen nintzen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan ba hori, txeko telebistako mando hartu eta abestu eta listo eta
0: bai.
1: Eta gero hasi nintzen pixka bat, ba hori abes batza batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen ordu hortaz. Baina bueno, bai zen zerbait serioagoa eta gian horrik hasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horrekiko, azkenean bai. Lan bada ez. Ziurrenik gare hartan esango nuke hobi bat zela, niretzat. Baina orain pentsatzen jarrita, ba, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste ururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, ba, bagian bazen lan bide bat, ez?
0: Badalana.
1: Bai, hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neomaken proiektua etorri zen, horiren nire aldetik bintzat bukatu da. Eta orain, bueno, hori izan nuen aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen laguntasunetik, roi honetik, baina gira ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza bat ere igotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ezer deskartatzen, ez dizut gezurrek esango, nire helburuen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta, bueno, ba beti hortxe nire ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat, ba hori da, eta gian iritsiko da.
0: Behar bada, iritsiko da, eta espero guk ere iristea. Askotan, entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela, edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neomak ere emakume osatutako taldea izanik, seguraski estereotipoietan ere sartuko zinaten, naiz eta gero gizonezko taldei ez zain hori eskatzen, ez? Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat holtza gainean jartzean?
1: Ba begira, hau galdezen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Mm-hmm. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetiko oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero joaten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak izan direla Buah, ze pasada, zazpi edo sei emakume oholtza gainean. Zeu sartak, ke guai, sei emakume.
0: Arriduratik eta...
1: Arriduratik eta zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada. Baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakit adibide bat jartzearen eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik, esaten, bua, ze pasada, ez? Zagizan badiren, imaginatu, 10 gizon oholtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino, agian ez dugu hain argi ikusi nahi, eta ez ara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esan dezu, bua, eskerrik asko, bua, sei emakume oholtza gainean. Baina guazen atzera, ez, zergatik da hori pasada bat.
0: Zergatik da hori da berezia, ez?
1: Claro, zergatik da hori berezia, pues, hori da berezia ez delako ohikoena. Eta claro, gero pentsatzen jartzen ez, eta zergatik ez da ohikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor. Bai, igual ez da ohikoena, beti ohikoagoa izan dalako, 15 urteko bost mutil lokal batean musika egiten egotea, ze igual etxetik inposatu digute, ikasi zerbait, sartu unibertsitatean,
0: etorkizuna,
1: claro. Osea, zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki, eta laboral hortan ez zen musika sartzen. Hori ama bost urterekin.
0: Musika bestela hobi moduan izan.
1: Claro, ez dakit 28 urterekin, eta guraso izan nahi badezu, ba, ziurrenik, kanpotik entzungo dizune izango da, ez baina orain, uraren zaintza jarri erdigunean, eta agian musika utzi behar dezu, denbora batez, eta gero 50 urterekin izango gea, heldu egiak oholtza bat ari egotzeko agian, ez? Orduan, claro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea sei emakume oholtza gainean, ba ez delako ohikoena, eta ez da ohikoena, ba, gizarteak eta patriarkatuak, eta guzti horrek, ez digulako guztien.
0: Ez dulako laguntzen.
1: Hori da.
0: Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza. Uste dudalako, bueno, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzean existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat?
1: Bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, bueno, hau dena nire irizia, baina.
0: Bai, noski.
1: Zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela.
0: Bai.
1: Azkenean, ez dakit, musika jaialdi baten, bost talde jo behar badute, eta bost talde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez? Emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakit, egunkari baten portada baten musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, Durangoko Azoka ez dakit, oraintxe pasatu da, adibidez jartzearren, ez? Berdina, bost elkarrezetak egin behar badituzte eta bakarra edo bi baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen dela entenik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzten lehian. Zeriz, gizonezkoen proiektu entzatagian daude bostoki, eta emakumezko proiektu bat entzatagian dago toki bakarra, orduan industriak ja lehia jartzen du. Uste dut, zorionez, ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat eta aprobetxatu behar dugula eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoitzaren autoexigentziak eta bakoitzak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira zu agian, ba zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko.
0: Edo
1: laguntza eskatzeko. Eta uste dut, aprobetxatu behar dugula hori.
0: Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizu sormen prozesuan?
1: Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da, zorionez emakumeen talde baten egotean agian kontzientzia handiagoa dago, naiz eta iritzi desberdinak egon denogoaz, ez, pixka baten bide berdin eruntz, eta bai, ikasi ditut gauza asko, ikasi dut mundu guztiak ez duela lan niko ezala egiten.
0: Bai, hori garrantzitsua.
1: Dinamika eta metodo desberdinak daudela, jakin behar dela delegatzen, eta batez ere entzuten, ondokoari entzuten. Eta, bueno, uste dut, emakumeok, ia guztiok, daukagula gaitasun hori, entzutekoa, bai. Ez? Eta hori da politena, ba, xeritzea, zoren prozesua baita ere, xeritzea, bata besteari entzutea, eta ea hortiken zer ateratzen den. Orduan, erronka bat da,
0: bai.
1: Askotan pentsatzen dute, agian gehiago naiz ni ez dakit gauzak bakarka egitekoa. Bai, pixkat Hitler txiki naiz.
0: Uste dut denok pentsatzen dugula noiz aitorin.
1: Bai, batzuetan errazago iruditzen zaigu gauzak bakarka egitea.
0: Nio beste batzuetan.
1: Aldiz, ez.
0: Eta laguntza beharrezkoa izaten
1: da. Claro, behar dugu laguntza. Behar dugu aprobazioa.
0: Bai.
1: Beste meloi bat.
0: Bai.
1: Ez? Behar ditugu beste ideia batzuk.
0: Bai, eta iritzi ezberdinak ere ikusteko behar badazurea ez dela ondo dagoen bakarra.
1: Orduan, garrantzitsuna iruditzen zait, sorben prozesu batean eta taldeka egin behar den zerbait alima da, izatea, espazio seguru bat, eroso zauden espazio bat, zure burua epaituko ez duzuna eta gainontzeko kere epaituko ez dutena, eta hortik ateratzen dira gozapia bat.
0: Eta adiez, zuretzat talde batean funtzionatzea, eta batez ere emakume talde batean funtzionatzea, espazio askatzaile bat izan da, edo presioa ere sentitu duzue azkenean nolabait Euskal Herrian emakumeen ahotsa ordezkatu behartzen utarako?
1: Esango nizuke biak. Agian askatzailea da, jada lan eginda dukazunean, ez? Niretzat askatzaileena da, goltza batera igo, eta libre sentitzen nahi dudan egiteko. Orain abestu, orain irritzi bat, orain perreatu. Berdin dut. Jantziko naiz nahi dudan bezala. Baina agian horra iristera arteko bide horretan, ez? Hor dator presioa, hor datoz beldurrak. Agian ez zaigu emakume guzti pasatuko, ez? Baina ez dakiten irudi bat, estetika baten atzean, ez? Askotan entzun ditugu komentarioak argazki bat ikusita. Ai, gode gira. Ze guapa dauden, edo ze arropa guaia, edo az estetika guaia. Ea zer egiten duten.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Ea en estetikan lortu duten maila horretara iristen diren musikalki. Bizonezko izalantzan jartzen zaie? Agian kritika egiten zaie, ze hori ere egia da, ez?
0: Bai.
1: Norbait ikusten dugu, gizon bat ikusten dugu, pixkatxo bat gehiago ez dakit bat, jantzita, zainduta edo.
0: Estetika bat gehiago zaintzen.
1: Hor dago beste arazo, beste marri bat,
0: bai.
1: Estereotipoa, eta papapapa, guzti hori. Baina ez dakit galdera egite, gizartea galdera egiten ote duen, gero musikan iritsiko da hortara. Eta uste dut, emakumeon kasuan, bai gertatzen dela hori. Eta azkenean, iritsi zaitezke sinistera, bagian zarela bakarrik hori. Ez?
0: Bai.
1: Eta gero, izan behar dezula, kasik perfektua. Oholtza batera igotzeko. Ez? Aurrekoan pentsatzen esaten nuen, asko zere arrotzagoa egiten zaigu. Uste dut, edo gizarteari arrotzagoa egiten zaio, zuk zer deritzozun. Gizonezko bat, holtza baten gainean, zerbait, mediokrea, egiten ikusten badugu. Isto ez? Emakume bat ikusten badugu zerbait mediokrea egiten, edo ez ainondo, edo... Eske ez dute, ez dakit, ez dute alkoholismoan sartu nahi, ez dut, baina bueno, ulertzen dira zu, ez? Egokiak iruditzen ez aizkigun jarrera batzuk, adibidez, imaginatu. Edo izain perfektua, gizonezko bat ikusten dugu, eta bueno, eta emakumezko bat ikusten dugu zer.
0: Kritika ugari. Bai, guk, Ainhoa Vitoriaren atalean ere aipatzen genuen ez, askotan oholtza batean igotzean gizon talde batek sekulako espektakulu ematen badu, espektakulu horrekin geratzen zarela, baina emakumeak berdin egiten badu, geratzen zara irudiarekin, ze ahotsa nola erabili duen, afinatu duen, gauza gehiago kritikatzen dira, ez?
1: Bai.
0: Eta hor nik uste dut aldea nabaritzen dela. Esaten genuen, ez? Euskal Herri mailan esango genuke emakume artista guztiek sekulako ahotsa daukatela. Eta gizonetan askok espektakuloa eskaintzen dute.
1: Bai.
0: Eta hor nik uste

0: Eskertzen dut, zuk ikustea, hasi duela bide hori, zen bide buruari ez diot hori. Hori sinisten uzten, hortaz, eskerrik asko, eta hor konturatzen naiz, badaudela beste gauza batzuk, ba, lehen esan dudan hori, ez? Ez dakit nola den, impostorearen sindromea, edo ez? Ez diogula gure buruari uzten esaten, nire asko kostan zaita esatea musikaria naiz, edo abeslaria naiz. Nire buruari esaten diot, ez zolima daukat proiektu zehatzen bat, edo publikoari begira ez zolima daukat proiekturik, ba ez naizela musikaria, edo ez naizela abeslaria, hortaz, hor sartzen da, bueno, ba beste gauza bat, baina guzti dudana ere, emakume hoi gehiago pasatzen zegula, eta zerbaiten gatik da.
1: Bai.
0: Orduan, zailtasunak lehendabizi nik nire buruarekin,
1: bai,
0: epaitzearena eta guzti hori, baina uste dut hori dena datorrela, orain arte ipatu dugun guztiaren ondorio dela, ez? Zerbait kaleratzekotan, zerbait ona behar du izan.
1: Bai, ezin duzu edo zer gauza kalera.
0: Claro, eta gainerean dator beste gauza batzuk egitetik.
1: Eta orduan maiare mantendu, berda?
0: Eta jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin. Bai edo ez, agian ez da nik nahi duena, edo bai, eh? Baina esan ez, jendeak zer espero du, jarraitza estilo horrekin, egotea holtzan beste proiektuan egoten nintzen bezala, izatea itxuraz lehen nintzen bezalakoa.
1: Ba, seguraski.
0: Orduan, guztionek ez du laguntzen, ez? Ni beti imaginatzen ditut hemen buruan mamutxoak. Bueno, mamutxoak eta bien eritz.
1: Bai. Ona eta txarreta.
0: Eneriz Rottenmeier, ez?
1: Bai.
0: Eta bestea dena pixkat, eta Rottenmeier horrek esaten dio, txta, konduz. Ea zer egiten dezun. Gauza mediokre bat egiteko ez egin. Orduan, ba, hortxe gaude, gatazka konstante batean.
1: Normala, irutzen zaitek esan. Garrantzitsua irutzen zait galdetzea, egia da, ene moduan esango nuke abesti bat kaleratu duzula, eta ez dakit, galdera hau bakarlari moduan edo talde moduan ere erantzuteko, sentitu duzu emakume izateagatik zuri pertsonalki beste exigentzia batzuk eskatu zaizkizula, adibidez gizonezko bati eskatzen ez zaizkionak, ba irudi aldetik, estetik aldetik, ahotsaren aldetik?
0: Esango nuke baietz. Agian ez dauzkagu adibide zehatzak, ez? Ez zaite etorri gizon bat, senyoro bat esatera auta horrela egin behar duzu. Baina nahi gabe agian bideratze gaituzte hortara, ez?
1: Bai.
0: Eta agian ez dute kontzienteki egiten edo bai, klaro,
1: bai, hor kontzientia, bai.
0: Ez? Azkenean, ez dakit, lokatza dago guztion gainean. Osea,
1: bai.
0: Dano gaude lokaztuta. Gero da, zein konturatzen den lokaztuta dago nala ez, eta zeinez, eta guzti hori. Baina, bueno, badaude exigentzi mota batzuk, emakume bakarrik eskatzen zaizkibunak.
1: Bai, niri adibide moduan etortzen zait, Anene Geroelaren atalean beraik batzen zuen ez, kontzertu baten ondoren, gerturatzen direla behar bada gitarra jotzailearen gana eta esaten diotela, ostra, soloa, ze ondo, ze gitarra polita, ze ondo jotzen duzun, eta bere gana gerturatzen direnean esaten diotela, ze soineko polita, ze ahots polita. Ta uste dut adibide horrekin oso argi geratu zitzaidan zer nolako desberdintasuna dagoen, eta uste dut jendeak behar bada ez du kontziente egiten, nahi gabe egin gozulako, eta kontziente bada, ostras, begiratzeko zerbait da. Baina hor uste dut konturatzen garela ere, gizartean zer errotuta dauden olako gauzak eta zen normaltasunez jokatzen diren.
0: Bai, eta okerrena da edo penantien ematen didana da, hori esan dionak uste duela hori dela ohikoena. Eta hori esan dionak ziurrenik benetan fijatu dela bakarrik soinekoan.
1: Bai.
0: Eta nola esango nuke, hasieratik sinistu duela edo pentsatu duela, Anek ongi abesten du, ongi abestu behar du, eta jazta. Anek kontzertu horretan, soineko zoragarri horrekin, ez dakit, notaren batean faiatuko balu edo, letra azten bazaio, edo gaito bat ateatzen bazaio, pertsonari fijatuko litzake horretan. Fijatuko litzake soinekoan,
1: eta
0: akatxean.
1: Bai.
0: Baina kasu horretan, ez dakit nola esaten den, ematen dugu por hecho edo, ez?
1: Bai.
0: Ondo abesten du, ondo abestu behar du, hori da disko bat jartzea bezala,

0: disko bat jartzen dezunean zuko badak izurrak akatsik ez tala gongo, ez playman eta listo. Hortaz, noa nogen ikustera, hane dago holtza gainean, izugarrizko agotxakin eta izugarrizko talentuarekin, eta nidak asentxazio mandiotela playri, horrek ondo egon behar du, eta orduan fijatzen ez dago zabatzuetan.
1: Sentsazioa baina gehiago esango nuke dela, espero duzuna.
0: Espero duzuna hori da, hori az, hori espero da, eta neumaken kasuan ere esango nuke, estetika zaintzaketa hori ere ekarri izan duela, ez? Ze guai, ala ze hilorazkera, ez?
1: Begainera, neumakoa talde bat irudia eta estetika asko lan.
0: Claro, claro. Eta agian, izugarrezko kontzertua izan da, zu zaude superpozik, eta hori esaten dizute. Eta momentuan bai, eskerrik asko baino gero esaten dizu, ostras, unatzen zer, ez? Eta ez bakarrik publikoak. Gero, aipatu duzu hasieran, ez? Ez bakarrik holtza gainean dauden pertsonetan, kudeaketan, lantaldeetan.
1: Ekoizpenean.
0: Hor, detaile asko ematen dira. Detaile matxista asko. Zakira da nada, pertsona horiek kontzienteki edo inkontzienteki ingo duten. Baina pena bada. Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago oraintxe bertan hemen, ez dakiten, ere panderoarekin edo soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino hobeto inork ezakiela, nun nahi dudan mikrofonoa. Gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak, non? Pertsonari berari kasunetan, azimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote. Hauek mikroan gola behar dute, gero ateatzen dira kanpora. Galdetu neri, ez? Bai. Badakit, zer behar dudan.
1: Bai, uste dut, kontzertuetan eta soinu frogetan asko ikusi dela, askotan pentsatzen dela emakumeak ez dakiela, ez? Adibidez, orain dela hilabete batzuk atera zen Lorenekane.
0: Bai.
1: Belakoko bajista esanez, berari kontzertu askotan geratu zaiola, etortzea soinu teknikaria berari azaltzea, nola entxufatu behar duen bajua, nola jarri behar duen, eta berak esaten zuela, hau da nire bizitza guztian zer egin dudana, badakit nola egin behar duen, etzait inor etorri behar, etzait gizonezko bat etorri behar esatera, hau horrela egin behar da, ez?
0: Claro.
1: Eta hori bakarrik emakume hori pasatzen.
0: Claro, bere taldeki gizonezkoei,
1: inorkezio
0: pasatuko.
1: Inorkezio esango baterian nun jarri behar zaizkion mikroak, gitarra nun entxufatu behar duen, nun jarri behar duen, inorkezio hori zalantzan jarriko.
0: Bai. Eta guri zalantzan jartzea, ez dakiten mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta niri iruditzen zait, pandera ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofon horrek bai modut, mugitu ez?
1: Bai.
0: Zerian? Ez, oin hori horrez, hori bestaldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, oin hori bestaldean hobetan zongo da. Ez?
1: Bai.
0: Eta gertatzen dira, horrelakoak, eta agian momentuan ez zara inbeste konturatzen, baina gero, eta konturatu egin behar gara, eta kontziente izan behar gara hortaz.
1: Eta moztu behar dira.
0: Eta moztu behar dira jarrera horiek. Hori ere ikasten joaten gara.
1: Bai, esperientziak usteot asko egiten
0: bai,
1: duela.
0: Bai, behartuta gaude ikastera zaitxarrez.
1: Bai, ze behar bada lehenengo bietan ez duzu zer esango balotxagatik, eta egingo zu berak esaten dizuna, baina ja amargarrenean ba, behar bada hau txaltxatzea ere. Bai, beharrezkoa da. Beharrezkoa
0: lehenengoan antxatu behar da.
1: Bai, baina gira da esperientzia ez baduzu eta artista berria da, bueno, munduan berria baldin bada zailagoa dela.
0: Bai, gehiago kostatzen da.
1: Bai, horri aurre egitea.
0: Bai, txikitu egiten gaituzte.
1: Bai.
0: Ez da txiki sentitzen garela.
1: Bai.
0: Sentiara ez zanatuzte txiki.
1: Bai, eta uste dut hori azpimarratzea oso garrantzitsua dela gaur egungo gizartean. Gaurko saioan ezin genuen saiestu gai bat, musika eta amatasuna, izan ere ama izan zara berriki, zorion du hartzaitu gorregatik. Musikaren munduan normalean egia da, etengabeko mugimendua dagoela, lehen aipatu duguna ez, Kepa Junkera eta Sorginakekin, ba, astean zehar, bueno, lana, asteburuetan kontzertua, gainera gauetako lana izaten da, proiektu berriak, eta askotan ez dago lekurik eguneroko zaintza horretarako ez, lehen aipatza genuen zaintza horretarako, edo, bueno, kasu honetan familia ardurak betetzeko, ezakit, zure esperientzian edo ikusi edo bizi duzunaren arabera, erraza gaur egun musika eta amatasuna uztartzea?
0: Ez. Ez da erraza, edo zein lanbiderekin ez da erraza.
1: Hortik hasita?
0: Konziliazioa, hortik hasita.
1: Bai.
0: Ni orain txibertan amatasun bajan nago, eta ona etortzeko odisea batez, baina bueno, antolatu behar izan naiz, bai. Ez? Beste herri batera joan, umea monarekin utzi, eta bueltet ez dakizzer, eta kotxan entorrela, ai, baina egin behar dut, bai, egin behar dut, tio, bai, baina, bai. Ez? Zalantzak batzen bai. Zu gauza horiek. Nire umeak eta uzka bi jabete, denbora askorik, orain dikairi naiz pixkaten ohartzen zer den hau, ez?
1: Bai.
0: Eta nola bizitzen den guzti hau, eta nola bizi nahi dudan guzti hau. Mm. Duela urte batzuk, galetuko bazenit, galera berdina, ziurrenik erromantizatu egingo nuke egoera.
1: Eta
0: esango nizuke, posible da, klaro, bai, bai, bai, bai, bai. Amatasunak, ez du egingo nik musika guztea, edo ez, ez, ez, posible da.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, posible da segun. Zanet, azteko, laguntze diagokionez, normalean musikariak edo autonomoak gara, edo bueno, enpresa bat sortu dezakezu ez, proiektuan bertan, baina normalean, ia musikari guztiok, esango nuke ez dakite, baina autonomoak. Orduan, ama izaten zaren momentuan, amatasun bajaren dirutxo hori izango dezu lau hilabete horietan, baina ondoren, edo kontzertuak egiten dituzu, edo ez daukazu soldatarik, eta autonomoen kuota ordaintzen jarraitu behar dezu. Hortaz, prest ez dago. Ez gizartea, ez musikaren industria.
1: Eta askotan pertsona bera ere ez.
0: Eta pertsona bera ere ez.
1: Horrela
0: lehen esaten izuna, errazena da pentsatzea bai ez. Gero egia da, azkenean askotan etxai potoloena industria bera ere badela ez. Industriak piramidearen hor gailurrean puntan arrakasta bezala jartzen duena da, plaza handiak betetzea, hirietako festetan jotzea, ordu txikitan jotzea, gutxienez bi urtetik behin disko bat ateratzea, eta tartean ez dakizen bat single. Eta bueno, ulertu behar da hori ez dela musikari izateko modu
1: erraza.
0: Modu bakarra.
1: Bai.
0: Ez erraza eta bakarra ez da ere. Hortaz, amatasun bakoitza izango da desberdina eta ongo dia amatasun tipo milaka. Eta ama bakoitzak edo guraso bakoitzak bizituko du modu batera edo bestera, baina nik barrutik ikusten dudan bezala, oraintxe bertan ezingo nuke industriak eskatzen duen erritmo horretara musikari izan.
1: Gainera, horrekin hori galdetu behar nizun, uste duzu gaur egungo euskal industria pres dagoela emakume bati espazio duin bat emateko amatasunaren zer ikusian?
0: Esango nuke, ez. Zuk bilatu beharko duzu agian, espazio duin bat, ez? Eta zuk aurkitu beharko dituzu musika egiteko beste modu batzuk. Industria doan hortara.
1: Bai, dirura.
0: Orduan ez zait iruditzen uztartzeko erraza denik. Egongo da jendea egiten duena, eh?
1: Bai,
0: esan nahi dut, claro, artista handiek edo
1: baliabideak dauzkaten artistak.
0: Baliabideak dituztenak, ekonomikoki ere laguntzak dituztenak, ez kontzertuetan irabazten duten horretatik, baizik eta beste leku batzuetatik ere, esan nahi dut, bueno, honetan ere, egongo da jendea privilegio gehiagorekin eta privilegio gutxiagorekin. Hori horrela da, baina ez da erraza eta ez zait erreala iruditzen. Bai, nahiko nuke, noski nahiko nukela, baina ez da erreala. Orduan egin behar da ariketu bat eta pentsatu. Bale, nondik jodezaket. Agian musika egiten jarraitu nahi dut, baina nondik ez, ze beste aukera ditut gauza da, ea zenbat aukera ditudan. Eta aukera horietan ze baliabe dauden, ze laguntza dauden.
1: Esango zenuke amatasunarekin aukera gutxitzen direla.
0: Hombre, azkenean, hor, mai gainean dauden aukera guztietik batzuk endo egin behar dituzu. Ipatu ditugunak, ez? Ba, nire kasuan, nik pertsonalki kenduko nituzkenak. Ordu txikitan jotzea, kontzertu bat, joko dezu horrela, bueno, baino, pum, kanpora. Disko bat sortzen egotea atope estudioan astean egunero, 8 orduz. Pum.
1: Ia, zinezkoa.
0: Ez, kanpora. Ez dakiz zer esan, astean bitan elkarrizketak egitare bat ere, basegun, gero hor norberaren egoerak asko-asko baldintzatzen du, baina uste dut badaudela goza batzuk, zure abanikotik ateratzen direnak horrela.
1: Gainera, lehen nahi patzen genuena ez, askotan, esaten da, ama izaten zarenean musikatik urruntzeko behar bat dagoela, edo, bueno, bintzat gizarteak edo industriak ala eskatzen du, bestela, bueno, zerbait gaizki egiten ari zara, ez? Zure umea bakarrik uzten ari zara, baina gizonezkoei askotan ez zaio hori eskatzen.
0: Claro, hor pasatzen da, amatasuna oraindik ere, gizartaren zati handi batek ulertzen du sakrifiziotik. Eta zaintzar digunean jarri behar duzu bai ala bai, eta sakrifikatu behar zara. Eta egia da, amatasunaren ondorioz gauza batzuk utziko dituzu alde batera, baina edozein erabakirekin bezala, ez? Osa esan nahi dut,
1: bizitzako erabakietan
0: bezala. Bizitzako erabakiekin beti zerbait irabazten dugu, zerbait galtzen dugu edo ez galdu, baina momentu batez alde batera uzten dugu, zerbait, orduan.
1: Prioridade kontua.
0: Claro, prioridade kontua da. Ezin dena da amatasuna beti ere sakrifizioarekin lotu. Zergatik sakrifikatu behar naiz, ez? Edo nik hasieran banuen beldur hori, lehen nintzen eneritz. Eta orain naiz, ama. Osa, eneritz ama izan da, eta maten du ama bakarrik zarela. Orduan, ama naiz, ez zali banago lanean, bagian ez naiz kazetaria, eta ez zali banago ez zer egiten musikan, ba ez naiz musikaria, eta orduan hemen jadukazu etiketa bat, ama
1: bai.
0: Kontuz, baina horrearen horreak egin behar duarik eta,
1: bai.
0: Baina egia da, dela, gizarteak jartzen digun, ba, etiketa bat, ama zara, priorizatu behar duzu aurraren zaintza, a muerte, sakrifikatu behartzera, eta utzi behar dituzu gauza asko alde batera.
1: Bueno, hobiak alde batera.
0: Hobiak alde batera, hori da. Ba, bai eta ez, hor norberak priorizatu behar du. Baina egia da, eta hori horrela da. Ni ama izan banaiz iraiako gehi batean, oso arraro alitzake. Bueno, azteko fizikoki zingon.
1: Hori azteko.
0: Baina urriako gehi, oholtza baten gainean egotea. Eta gizonezkoek egiten dute.
1: Bai.
0: Agian urrengo astean. Edo agian urrengo gunean,
1: Edo egun bertan.
0: Edo egun bertan.
1: Niri gertatu izan zait. Ez dakit noiz izan zen, orain dela bi urte uste dut izan zela. Beken. Melendiren kontzertuan,
0: bai.
1: Kontzertua bukatu zen eta berak esan zen, orain joan behar naiz abisatu berri dirate nire emazteak umea izan duela. Ta izan zen modu bat esateko eskerrik asko, ez kontzertua ez bertan bera usteagatik, baina ostras.
0: Puf.
1: Ostras.
0: Baina hor publikoaren gehiagoak zer egingo zuen? Txalotu?
1: Claro.
0: Ta, ostras, ze aita ona, ze xalatu hau, hain dihoa, enumia ezautzea.
1: Baina momentuan, nuntzinen.
0: Claro. Claro, eta bere mazten goza makarrik.
1: Bai, horrelako gozak ikusten dira. Ez dakit jasan duzun iruzkinik edo norbaitek zerbait esan dizun negatiboak kasu honetan ama izan zarelako eta bai musika eta bai kazetaritza momentu batez alde batean utzi behar izan duzulako.
0: Bai, eta jaso dut hori oso gertuko pertsonekin defendatzen ditut egin batean beste belaunaldi batetik datozelako.
1: Bai.
0: Bai, ez dut izenik esan nahi, baina uste dut ulertzen dela, defendatzen ditut horregatik. Eta ziurrenik gien maite dituen pertsonak direlako mundu honetan.
1: Bai.
0: Baina bai, ba, adibidez, nik esate baterako neomak ez nuen utzi aurdun, ez negoen aurdun neomak utzi nuenean, edo ez, ibilbide hori ez nuen utzi ama izan nahi nuelako. Eta ziur nago jende askok hori pentsatu izan duela, eta esan didate, eta beno batzu eman dizkita zarpenak, eta beste batzu ez, eta ez da ezer pasatzen, baina etxean bertan ere, nire nago kriston monoarekin gauzakiteko. Hori da horrela, oza, orain txortan esaten dira zuen eritze, gauean egoko zea holtza honta, bai. Horrela nago ez, eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesaten dut, ostras, jaztet gauza gehiago ingo, musikan, edo ez nahi zigoko, eta entzun izan dut, edo esan izan didate, etxean bertan, bueno, baina oain umeak intzaude.
1: Beste etapa bat.
0: Beste etapa bat da. hori aprobetxatu behar dezu. Eta esaten dut, ez tio. Eta zergatik ez ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea. Eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo ritmo horretan egitare, ez dala, ez da bideragarria. Ba. Orduan, orain, ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dure buruari. Ez da aprobetxatu, ez da aprobetxatu. Nea lo dagoenean, venga, kantutxo bat, letratxo bat. Eta, jengo dut baina dobitan, zauzkat beste mila gauza egiteko.
1: Bai. Eta bata edo bestea.
0: Claro, claro. Eta ordu nengoenean ere, bueno, izan un sortea bai zarautzen eta bai piratetan la txamarekin igotzeko bestera. Kriston tripoiarekin ja.
1: Bai,
0: eta hor ere baina joan guztea bestea. Oltzara. Baina ondo zaude. Esatet, ostras, ondo balimanago, etxeko guzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten balimanago,
1: zergatik
0: ez nahi zegoko goetza gainera, ez? Eta lehen aztuz zait, hitz egin degunean, ea industria, ea kontziliatu daitekeen musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta beste alde batetik aurduan zauden momentu hori ere.
1: Bai.
0: Ez, aurduan aldi guztiak ez dira berdinak, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat aurdun gelditzen bada. Eta fisikoki osasunaletik edo mentalki edo ez balimada gai edo ez balimadu nahi. Oholtza baten gainera igo, ez du dirurik irabaziko, baina autonomoa balimada, autonomoen kuota ordentzen garraitu beharko. Hortaz, gauza estan daia aurdun alditik.
1: Bai, egizan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta. Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz?
0: Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat.
1: Bai. Egin behar delako.
0: Egin behar delako. Zuri ere gertatuko zitzaizun eta uste dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakziotan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau emakume bakarrik egin beharrean dela podcast bat ez dakiz zer buruz. Beste gauza bati buruz. Eta hona etorriko, bueno, ba, musikari buruz. Uh-huh. Edo Durango kazokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz. Eta etorriko dira gizonezok eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baina... Horekatua izan da dira,
1: Bai.
0: Sartu emakumeak baita ere, Edo askotan gertatzen daia ez dakiten eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea eta irakurrita. Horrela ezin dugu egin.
1: Emakume baten bat egio sartu behar da.
0: Sartu behar ditugu. Mm-hmm. Eta hor gero dator beste meloi bat, eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina izaro kontatu zuen behin deitu ziotela ez dakize proiekturako, eta ez emakume bat behar genuen eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Mm-hmm. Claro, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra egitzen diderakoan ze, etzait bidezkoa iruditzen, ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait,
1: bai.
0: Ariketa hori egitea.
1: Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekena natural.
0: Hori da. Baina zergatik ez egu ateratzen natural, ba ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak.
1: Horren txertan maila altuan, esango nuke edo, bueno, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako.
0: Pero, estadio handiak zeintzuk ari diabetetzen.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Nik ilobak ditut, txikiak, eta 8 urteko ilobari galdetzen badiozu, bai, ezagutzen ditu musikari emakumeak, eta ze talde gustatzen zaizu. Ba, esango izkizunak.
1: Mm-hmm.
0: Eta ez zetak bulego, ez daukat ezer beharien aurka, baina esan nahi dut.
1: Ez bai, baina horrela da, bai.
0: Azkenean, lehen aipatu dugun industriaren piramide punta horretan,
1: mm-hmm, bai.
0: Beraiek daude.
1: Bai.
0: Onak dira, baina ez daude hor, gainontzeko guztiok, baina hobeak direlako. beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor.
1: Bai.
0: Eta errazagoa delako beraiek igotzea.
1: Bai.
0: Orduan da pena bat galdetza ume bati. Ze eta zer entzuten dezu ez dakiz zer eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek egunen batean musikaria edo abeslaria izan nahi badu, referentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat.
1: Bai,
0: salma mesu. Ez?
1: Bai.
0: Ba, ez du amestuko.
1: Erreferente falta dago.
0: Claro, ez du amestuko.
1: Eta gainera, bueno, esan nuke, kazetaritza beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko?
0: Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da.
1: Bai.
0: Eta gertatzen da modu oso jebi batean. Irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nire ustez, ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, bueno, elkorreon idazten du, elkorreon ematen diote hitza gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Uxue, no, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue.
1: Bai, irakurren.
0: Señor horrek zer duen buruan hori dazteko, bale, jazta.
1: Bai.
0: Baina gaina publikatzea.
1: Daude.
0: Baina gaina publikatzea. Eta norraitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut.
1: Jende askok.
0: Claro. Atrebituko litzak egizon hori gizon baten proiektuari buruzko artikulu baten hori hartzera, edo bi adjetibo horiek emakumezkoek emakarrik lotzen ditugu, edo lotzen dituzte.
1: Eta aguntza ez direla bakarrik bi emakume, esan dut.
0: Claro, claro, baina hortan zentratzen da. Guk neomakekin ere izan genunen esperientzia bat, idatzi zigun elkarrezketa bat egiteko. Bidali zizkigun galderak, eta egun batzutan ez genion erantzun. Ez da iruditzen errespetu falta badenik, esan nahi dut. Baina, ez badugu denborik izan, edo igual ez dizun nahi erantzun berehala, edo ez dakite edo zer.
1: Bai,
0: edo zein ezak izan daiteke. Ba, bidali zigun, korreo bat esan ez, erderaz esango dizut. Siete niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. Siete niñas. Hola. Es que iruditzen zait, lotxagarria, nazkagarria, eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika taipatu degula, eta guainera ipatu dezula, galderetan gogoratzen naiz, aspaldi, gertatu zen, baina galdera bazen zerbait estetikari buruz, fisikoa, bueno, ulako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, bazuen estetika irudian nola zaintzen dezuten, nola zaintzen, tal, tal. Eta parentesi artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Es que ez nago zure iritzia eskatzen.
1: Ezea
0: nire aita, ezea, osea, bai. Zer da hau, zer
1: ezakitzen
0: da hau.
1: Ezakitzen momentutan pasatzen den kazetari baten burutik.
0: Claro.
1: Gainera izan behar duela zerbait objektiboa. Gauza subjektiboak sartzen elkarrizketa egitekerak orduan dira, ez dakit.
0: Eta horrela, eta eske badakit, eske eskua zutan jarriko nuke, izango bagina, sei mutil taldean, komentori hori ez litzatekela horre egongo. Eta ez luke bidaliko horrez, seis niños no tienen claro. Tiempo para, seis niñas. Eruditzen zait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa.
1: Ez que gainera da despektiboki egindako komentari. Ez que da
0: despektiboki.
1: Bai.
0: Eta idazten dituen ia artikulo guztiak daude despektiboki idatzita. gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski baietz. Baina hori, eske, ez dut ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske, gizon hori lanean ez dakit egotea.
1: Ba, zerbait eukiko du, txantxiloren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiari gustatuko zaionik idazten duela, orduan.
0: Claro, baino, bere irakurletatik, 10 irakurletatik, 7 hori irakurtzen badute, eta pentsatzen, eta egiten duten komentarioa bali ma da, imaginatu, bai, bai, Josuneri ikusten zaio maz, tal, eta usue, eske ja, ari dia sartzen,
1: bai.
0: Bere jarrera, matxistan ezka hori, hortan.
1: Eta okerna askok irakurriko dutela eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela.
0: Claro, zebet aurrekok nire irakurtzen ditugu gauzak.
1: Bai. Espazio sakon hau izan ondoren beti gustatzen zait tentxiere mutik nola baita ateratzea. Zaila egiten zait ere,
0: vale.
1: Aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut.
0: Vale.
1: Eta horretarako bat orgaldera azkarren tartea. Korapilatzen, korapilatzen. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezko bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, vale. Simple talabur erantzuteko eta alden azkarren. Vale.
0: Presio, bai.
1: Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Unean unekua.
1: Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren.
0: Selektiboa eta irregularra.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Oparoa, espero dit.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke.
0: Musika tresnak egun batetik beste ikastia. Jotzen.
1: Ostras, ona, vale. Musikaren, musikaren industriaren oztopo nagusiena.
0: Industria bea.
1: Inspirazio iturria.
0: Bizitza.
1: Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Adrenalina, bai, motivazio.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Epairi gabeko momentu bat.
1: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Gauza asko.
1: Gauza bat, gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Anitza.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Ez ezagutzen oraindik.
1: Ez ezaguna. Balio du. Eta 2026ko zure helburu nagusia.
0: Oh. Hemen esaldi, esaldi.
1: Vale.
0: Vale. Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea.
1: Vale. Eta musikan?
0: Eta musikan publikoari zerbait erakusteko gai izatea.
1: Ba, galdera hauekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula, uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. Kazetaritzatik ere, bueno, lan asko daukago egiteko, bai. Kasu honetan, eta nik eskerrak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure ari izateagatik, elkarrezketa politago gurekin izateagatik, eta mila eskerren eritz etortzeagatik.
0: Zuri eskerrik asko, lako espazioak sortzeak.
1: Bueno, eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten, eskerrik asko.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
0: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
1: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
4: Ai.
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
1: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
0: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, koizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
6: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
6: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
8: ez da pertsona bat,
6: txakur bat ez da pertsona bat.
8: Oida
6: nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Asestao.
6: Bueno.
8: Pero programa que duko dugu, la norma.
5: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Egun honen zule goizeko 8ak dira puntu-puntuan ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Astelena dugu gaur, uztailak 27. Eta eguna eta astea abiatzeko aipatuko dugu asteburutik herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dagoela Irun eta Hernani artean abiadura handiko trenaren obrak tarteko. Iraia Kanbra, egunon.
2: Egunon Itxas eta egunon entzuleak. Udan lanera joateko trenak gutxiago erabiltzen dela arrazoitu zuztu dituzte bagoiak hilaren 6ra arte. Hala ere, uda honetan ez ezik, udazkenera arte izango dute lanek eragina, urriaren 18ra arte etengo baita tren zerbitzua tarte eta ordutegi jakin batzuetan. Irun eta Hernani artean izango dira eraginik handienak, tarte horretan trenen zirkulazioa erabat etengo da pasaden larun batean hasi eta irailaren 6ra bitartean. Irailaren 7tik aurrera berriz Irun Brinkola linean tren zirkulazioa baimenduko da astelenetik ostiralera 4:30etatik 5:30era bitartean.
1: Eta Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasunak klima kareagotu egiten dituen, baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da. Temperatura altuen ondorioz hiltzea beraz, klase kontua da hein handi batean.
2: Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplina anitzeko argitalpenen azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean bataz beste 540.000 heriotza izan dira, beroagatik mundu osoan aurreko mendeko 80ko hamarkadan, baina 123 gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktoreri lotuta dago, horien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki errentaren banaketa desorekatua.
1: Nazioartean gaur hainbat kontu nabarmentzeko, alde batetik Iranek ohartarazi du Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola. Teheranen arabera marinel batil eta beste bat zauritu da.
2: Abasaraki Irango atzerri ministroak adierazi du erasoa ezin dela erantzunik gabe geratu. Vladimir Zelenskiri Israelentzat jardutea eta Europar gatazkara eraman nahi izatea leporatu dio. Teheranek Ukrainako negozio arduraduna deitu du azalpenak ematera.
1: Eta Iran aipatu dugula Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak areagotu egin du nazioarteko zigorre auzitegiaren aurkako eraso politikoa. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean, hain zuzen tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian.
2: Auzitegia ahultzeko kanpaina estatubatuarrak Donald Trumpekin izan duen urrengo bileraren tonua markatu du. Netanyahuk bere kabinetearen bileraren hasieran adierazi duenez, Ameriketako estatubatuak erakunde horren aurka irmo jokatzeko asmoa berretsi dio.
3: מזכיר המדינה מרקו רוביו אמש ושוב הוא חזר באוזני על הכוונה של ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד הארגון הזה שמסכן את הצדק בעולם.
2: רוביורקיקו הרמנק לאגונצה רטוריקותיק הרגו דואן לרוקצה אסטרטגיקו השנותן דו איזן הרי וושינטוני קמפניה דיפלומטיקו אשפליסיטו החרידו אביאן נעשי ארטקו סיגור האוסיטגי הדשגיטקו סיגורק בישת ומוריסקטק איטליאטו אינגניקו פרשיו סוסנה קומבינטוס.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, informazio praktikoari dagokionez, trafikoari begira jarriko gara lehen bizi, iraia berririk aldugu errepidetan.
2: Oraingoz errepideak lasai daude, beraz horrela jarrai dezatela goizean zehar.
1: Osondo, ba, hori trafikoari dagokionez eta eguraldiari dagokionez berriz, esan behar eguna euritik hasi dugula zenbait txokotan, Bilbon behintzat bai, hori bai ordu honetarako 20 graduen bueltan gaude, edo gerturatzen ari gara dagoeneko Euskal Herriko hiriburu askotan, barnealdeko puntuetan kostatzen ari zaio geixeago altxatzea, esate baterako Iruñan 13 gradu inguruan daude oraindik, Tuteran ere 16 gradu markatzen ditu, Izaban 9 gradu bakarrik uneotan gure maparen arabera. Eguna altxatzen joango da esan bezala eta beroa ere itzuliko da aste honetan. Astelen honetako eguraldiaren xehetasunak Ikerri Barluzeak ekarriko ditu.
4: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du kantauriar isurialdan eta bertan euri zaparrada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka, kantauriar isuri aldean atertu egingo du eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldean aldiz, odei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak kantauriar isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, hoiek izan dira gaurko kontuak, 8:05 ditugu, 8:06 berehala, iragarki batzuk eta abiatzera goaz.
0: Informazioaren aria.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen.
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria.

0: Ba, 8:07 ditugula dagoeneko abiatuko dugu informazioaren ariaren lehenengo edizio hau. Esan behar dugu, pasaberri den asteburutik herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dagoela Irun eta Hernani artean, hain zuzen abiadura handiko trenaren obrak tarteko. Udan lanera joateko trena gutxiago erabiltzen dela arrazoituz ustu dituzte bagoiak, baina aldaketek iraiak hanbra hainbat erabiltzaileri eragin diete eta hauen haserrea nabarmena da.
1: Hori da, goizeko 8:00 dira eta egunero bezala Aienerriko Renfeko tren geltokian zain daude lanera doazenak, baina astelen honetan ez dago trenik eta ez da trenik izango pasaden larunbatetik uztailaren 25etik irailaren 6 arte. Arrazoia Adife Gipuzkoako trenbide sarean egingo dituen abiadura handiko trenaren obrek eragin handia izango dutela aldiriko distantzia hartaineko zein luzeko trenen zerbitzuan are uda honetatik ez ezik udazkenera arte izango dutela nekeragina urriaren 18 arte etengo baitan tren zerbitzua tarte eta ordutegi jakin batzuetan. Irun eta Hernani artean izango dira eraginik handienak, tarte horretan trenen zirkulazioa erabat etengo da larunbatean hasi eta irailaren 6 bitartean. Iraiaren 7 aurrera berriz, Irun Brinkola linean tren zirkulazioa baimenduko da astelenetik ostiralera, baina 4:00-5:00 bitartean. Murrizketa horiek indarrean dauden bitartean, Renfek errepidez eskainiko du zerbitzua. Horrez gain beste mozketa batzuk ere izango dira trenbidetan, kontuan hartu gabe egun bakoitzean trenek izan ditzaketen gora bera puntualak. Mozketak uztailetik irailerako tartean egitearen arrazoia udako erabilera beraka da, jendeak ez omen baitu asko erabiltzen trena oporrak medio. Etorkizunera begira, trenaren ohiko erabiltzailek argi aldarrikatu dute, naiz eta garak jasotako testigantzetan, zerbitzuak hobekuntzak behar dituela eta hutsune nabarmenak dituela, maiztasunean, abiaduran eta baita antolakuntzan ere.

0: Eta bestalde Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klima kareagotu egiten dituen, baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da. Temperatura altuen ondorioz hiltzea beraz, klase kontua da hein handi batean.
1: Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplina anitzeko argitalpenaren azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean batez beste, 546.000 heriotza izan dira beroagatik munduan, aurreko mendeko 80ko hamarkadan, baina uniko 23 gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktorei lotuta dago, horien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki errentaren banaketa desorekatua. Hain zuzen, Bartzelonako probientziako 311 udalerrietako datuetan oinarrituta egindako lan batean jaso du, baina ondorioak bat atoz beste dokumentu batzuetan adierazitakoekin, hala nola, Gasteizko udalak ikainean zabaldutakoarekin hiriko auzen beroaren aurreko kalteberatasuna azaltzen zuena. Txosten horretan, kalteberatasun oso handiarekin katalogatutako eremu gehienak baliabide gutxien dituztenak dira eta bertako bizilagunek errenta erabilgarri txikiena dute. Txostenak berehalako konponbideak proposatzen ditu patroioien artean, baina datozen urtetara begira egiturazko aldaketak ere jasotzen dira. Besteak beste, egileek energia berriztagarritako sarbidea demokratizatzea, hozte sistemaren erabileraren plangintza egitea eta ikastetxe guztiak klima baldintza berrietara egokitza proposatu dute. Epe luzeago batean eraldaketa motelago bat urteak hamarkadak inbertsio iraunkorrak eta zuzendaritza politikoa behar dituenak. Tartean aipatzen dira etxe bizitzak birgaitzeko programa handi bati ekitea, eraikuntza irizpideak eguneratzea eta hiria birnaturalizatzeko programak onartzea. Egiturazko neurriak behintzat errentaren iragazki arbitrariotik gabe beroaren ondoriozko hilkortasuna eteteko balioko dutenak eta gainera datorkiguna ikusita Euskal Herrirako agendan ere jaso beharko genituzkenak.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta amabi minutu eta bestelako kontuak ere ditugu kontatzeko gertakarien atalean. Esan behar dugu pertsona baten gorpu aurkitu dutela igande arratsaldean Pasaiako portuko uretan, San Pedro parean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta biktima ez dute identifikatu oraindik. Lakuako gobernuko segurtasun sailak jakinarazi duenez, herritar batek arratsaldeko laura kaldera ohartarazi du gorpu bat urgainean zegoela San Pedro Arraun elkartearen egoitzaren aurrean. Ertzaintza eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira eta gorpua erreskatatu dute. Gorpua lurrera eraman ondoren pertsona hilik zegoela baieztatu dute. Auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman dute eta bertan autopsia egingo diote haren nortasuna eta heriotzaren arrazoiak zehazteko. Ertzaintzak zabalik du ikerketa gertatutakoa argitzeko. Hori batetik eta bestetik esan behar ere Mutrikuko 63 urteko mendizale bat hildela hau ere igande honetan Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionalean Ueskako Torla udalerrian zehazki. Guardia Zibilak jakitera eman duenez, 11ak eta 4 den inguruan gertatu zen ez beharra Los Cazadores bideskan, hain zuzen bi lagunekin zihoan gizona harri batek buruan jo zuenean. Ondorioz, malda handiko mendiegal batetik behera erori zen. Abisua jaso ondoren Guardia Zibilak Boltainako mendiko erreskate eta eskuartze taldeetako kideak Benaskeko aireko unitatea eta 061 bateko mediku bat aktibatu zituen eta hildako mendizalea aurkitu zuten. Gorpua Boltainako heliportura eraman zuten, bertan hileta zerbitzuak zain zituztela Hueskako ospitale probintzialera eramateko. Eta bestalde, esan behar dugu ere ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu duela azken orduetan Bilbon, emakume bati sexu erasoa egin diolakoan. Gertakariak larun bat goizean izan ziren, kontatu genizuen Iturralde auzoko hiri zelai batean, eta hoiek ikertzen ari dira orain. Bilboko ertzainetxera atxikitako herritarren babeserako patrulla batzuk bertaratu ziren gertakarien unean, eta 43 urteko emakumeari lagundu zioten sexu erasoen biktimentzako protokoloa abian jarrita. Ondoren Basurtuko ospitalera eraman zuten. Gertatutakoaren berri izan bezain laster eta biktimak emandako lehen datuekin agentek beharrezko ikerketak abiatu zituzten ustezko egilea identifikatzen saiatzeko eta larun bat arratsaldean aurkitu zuten Bizkaiko hiriburuan. Ertzaintzak gizon hori atxilotu zuen sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita, orain ikertzen jarraitzen du gertakariak nola gertatu ziren argitzeko. Atxilotua Bilboko ertzainetxera eraman zuten polizia eginbideekin jarraitzeko eta amaitutakoan epailearen esku utziko dute. Eta asteburuak utzi zigun ere antzeko aipagai bat kontatu genizuen Tuterako jaietan adingabe bati igande gauerdian ustez egindako sexu eraso bat ere ikertzen ari dela kasu honetan Foruzaingoa. Lehen instantzean udaltzaingoa izan zen ustezko bortxaketaren aurrean jardun zuena 12ak eta 4 den aldera esan bezala larumat eta igande bitarteko gauean. Udaltzainek gertakarien ustezko egilea identifikatu dute, baina oraindik ez da salaketarik jarri Foruzaingoak jakinarazi duenez, eta biktima berriz Tuterako Sofia Erregina ospitalera eraman zutela esan dezakegu bertan hartatzeko.
1: Informazioaren aria.

0: eta Israelen eskualde etorkizuna ere barne hartuko ditu, baina auzitegia aldebiko elkarrizketaren ardatz nagusi bihurtu da orain. Eta esango dugu ere bestalde Iranek ohartarazi duela Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola. Teheranen arabera marinel batil eta beste bat zauritu da.
1: Abasarak Irango atzerri ministroak adierazi du eraso ezin dela erantzunik gabe geratu. Vladimir Zelenskiri Israelentzat jardute eta Europa gatazkara eraman nahi izatele poratu dio. Teheranek Ukrainako negozio arduraduna deitu du azalpenak ematera. Zelenskik bestalde Ukraina Kaspiar itsasoaren inguruan distantzia luzeko eraso arrakastatsuak egin dituela baizatu du. Helburuen artean Irango karga militarrekin lotutako azpiegiturak eta gerraontzi bat aipatu ditu. Bien bitartean Zisjordania okupatuan kolono israeldarrei egotzitako erasotan bi meskita erre dituzte. Palestinako agintarien arabera 2025ean 45 eraso egin ziren meskiten aurka lurralde horretan. Eta aipatugun moduan Ameriketako Estatu Batuek presio areagotu duten nazioarteko zigor auzitegiaren aurka Israelen ustezko gerra krimenen inguruko ikerketako dutzeko asmoz. Washingtonen eta Teheranen arteko tentsioan berriz azken biegunetan ez da elkarren aurkako erasorik izan, Pakistan eta Katar etenaldi auskor hori luzatzeko bitartekaritza lanetan ari delako.
0: Beste kontu bat, Alemaniako poliziak LGTBIQ plus arrotasunaren ospakizunean izandako harrapaketaren susmagarri nagusia hildu igande honetan Berlinen. Biktimen balantzearen arabera pertsona bat hilda eta 29 zauritu dira. Bitartean, gertakariak argitzeko ikerketa aurrera doa. Agintarien arabera Abdul Bayut, 21 urteko alemaniarra Spandau barrutian aurkitu dute eta agenteek tiro egin ostean hilda ustez armazuri batekin haiengana gerturatzen ari zela. Gainera, biktimen balantzea eguneratu dute eta horren arabera hildako pertsona bat eta 29 zauritu izan dira hasieran jakinarazitako 16 zaurituen aurrean. Poliziak adierazi duenez egoera kritikoan zeuden pertsonak ez daude hiltzeko arriskuan, baina zainketa intentsiboetan jarraitzen dute. Alemaniako agintariek erasoaren motivazio islamista dute ikerketa hildo nagusi.
2: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
0: Alexander Dobrindt barne ministroak dio itxura guztien arabera horrelako atentatu bat izan dela, naiz eta ikerketek irekita jarraitzen duten eta ezen baztertzen beste pertsona batzuen parte hartzea. Hildorretan susmagarriaren zenbait lagun atxilotu dituzte galdeketa egiteko, baina oraingoz ez dute gertakarietan parte hartu izana egiaztatzen duen frogarik argitaratu. Eta Venezuelara goaz, hondakinen azpian irekitako tunelen hormigoiaren gainean improvisatutako aldaren eta burokraziak kaosean galdu zituen gorpu erreskatatuen artean, duela hilabete Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren biktimen senideek euren hildakoen bila jarraitzen dute. Eulien arrastoari jarraituz eta soinean pikotxak palak zein babestresnak daramatzatela herritartaldeek tunelak egiten jarraitzen dute hondakinen artean, La Guaira kostaldeko estatuko hirietan batik bat. Izan ere, horixe da ekainaren 24an Venezuela astindu zuten 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara suntzitzaileek gehien kaltetu zutena. Tarteka bizi seinaletzat hartzen dituzten kolpeak entzuten dituzte eta horrelakoetan voluntarioak bertaratzen dira berehala suhiltzaileekin eta ambulantziekin aukera hori noiz gauzatuko zain. EFE agentzia lekuko izan den eszenak erakusten du zutik jarraitzen dutenek beren hildakoak berreskuratzea eskatzen dutela eta fedea galtzeari uko egiten diotela. Agintariek ia 5.000 laureun hildako zenbatu dituzte dagoeneko, baina ez dute desagertuen daturik eman. 29.000 laureun inguru lirateke Desaparecidos Terremoto Venezuela herritarren plataformaren arabera.
3: Kirol aria naiz irratian.
0: Zortziak eta 25 minutu eta kirola taloni ekiteko kontatuko dugu egunak utzi duen albiste potoloenetako bat, Van der Poelek eta Pogatxarrek ikuskizun bikaina eskaini zuten igande honetan turra amaitzeko. Momatreko igoerak 21. eta azken etapa ahaztezina utzi du. Julen Goikoetxeak kontatu zigun zuzenean eta horren laburpentsoa entzungo dugu jarraian. Bide batez gogorekarriko dugu amaitu dela gizonezkoen turra, baina datorren larunbatetik aurrera Abuztuaren batetik 9ra emakumezkoen turra kontatuko dizuegula Naiz Irratian.
4: Matie Van der Poelek irabazi

0: zuen atzo Parisen jokatu zen turreko azken etapa, ibilbidea murriztu egin zuten, 88 kilometroko ibilbidea izan zuten Frantzian diren suteak tarteko, ba hainbat segurtasun baliabide Frantziako gobernuak sute horietara bideratu dituelako. Parisko kaleetan jokatu zen etapak hiru igoera zituen Montmartrera, eta azkenen igoera batean, azken igoera horretan, Mathieu Van Der Poel eta Tadej Pogacar bakar-bakarrik geratu ziren lasterketa buruan. Atzetik aurrena seikote bat, eta ondoren atzeragotik etorri zen tropel nagusiaren jazarpen lana izan zuten, azken kilometroaren barruan, bazirudien tropelak irentxiko zituela, baina Mathieu Van Der Poelek Tadej Pogacar atzean utzi, eta bakar-bakarrik iritsi zen helmuga puntura. Jasper Philipsen bere taldekidea izan zen bigarren postuan helmugaratu zen ziklista, hiru garren Pedersen, laugarren Kanter, bosgarren Olaf Koik, seigarren Mohoric, zazpigarren Pluimers, zortzigarren Turgi, bederatzigarren Fretin, eta amargarren Clement Russo. Tadej Pogacarrek bere bosgarren Frantziako turra irabazi du sailkapen nagusi horretan, bigarren Renko Benepul eta podium osatu zirugarren, Isaac del Toro laugarren, Paul Seixas bosgarren, Lenny Martinez seigarren, Eskel Moses azpigarren, Juan Ayuso zortzigarren, Richard Carapaz bederatzigarren, Tom Pidcock eta amargarren Jordan Llegat. Maillot berdea Mats Pedersen entzat, mendiko maillota Richard Carapaz entzat, maillot txuria gazterik onena Isaac del Toro, talderik onena Lidl Trek eta ziklistarik lehiakorrena Richard Carapaz. Atzo amaitu zen gizonezkoen turra, baina datorren larun batetik aurrera, abuztuaren batetik bederatzira, emakumezkoen turra kontatuko dizuegu, oso osorik, ba, laiz irratian, larun batean hasi, eta abuztuaren bederatzira bitartean. Esan bezala, larun batean itzuliko gara, turreko lehendabiziko etaparekin, eta baita Donostiako klasikoaren azken kilometroekin ere.
1: Eta bestalde Urdaibaik denboraldiko hirugarren bandera eskuratu du Getxon lehen txandatik aterata. Bermeotarrek beren lana egin dute txanda irabazita, eta azken serian indartu den haizeak gainerako favoritoei kalte handia egin die.
2: Bezperan Kontxan deskalifikatu zuten Bou Bizkaia ziaboga bat behar bezala ezartzagatik, horren ondorioz lehen txandan aritu behar izan du Getxon. Hasieran Lekeiti eta Ares izan dira indartsuenak, baina hirugarren luzean Urdaibaik estropadaren burua hartu du eta azken luzean nagusi tasunez gailendu da. Jon Salsamendi Bermeoko entrenatzaileak ITB-rekin hitz egin du.
3: Gure lana ez da hain ona izan. Eta gure estropada bi erdi izan dira. Meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea atzetik buelta eman da. Bakero indi una itia, baina gu gaur ez gea talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatsak medio baitxea jun ginean, ba, 0 puntukin eta triskantza handi batekin eta gaur egoera oso, oso komplikatu batean. Bira, askotan pasalau, ez genuen espero, ze partiak etzune baten olakorik izango zenik, gertatu da, bira, justizia divina bezala hartuko dut, eta justizia esaten etenen ez da beste merezi ez dutelako, baizik eta irutu zaite gure ibilbideak balakorik merezi dula, eta disfrutatuko dugu azken izango balitzake bezala.
2: Bigarren txandan Getaria izan da jaun eta jabe, baina ez du Urdaibairen denbora hobetzerik izan. Azken txandan berriz haizeak nabarmen gurtu ditu arraunerako baldintzak. Ziarbenak irabazi du seria, baina zazpigarren postuarekin konformatu behar izan du. Orio denboraldiko nagusia zortzigarren izan da, Hondarribia eta Donostiara berriz azken bi postuetan sailkatu dira. Emaitza horiei esker Urdaibai hirugarren postura igo da sailkapen nagusian eta Getaria laugarrenera.
1: Eta Jaiala Liga denboraldiko unerik erabakigarrienean sartu da Ipar eta Hego Euskal Herriko txapelketak bete-betean daudela. Asteburuan Mutrikuko Miruaitz frontoiak Master Serieseko finalak hartu ditu.
2: Gizonezkoetan Barandika eta Lekerikak osatutako bikote Gernikarra nagusitu zaie Goixerri eta Amansi etxekoei. Bizkaitarrek bi setetan irabazi dute, 15-14 eta 15-12. Emakumezkoetan Alizarriaga Markinarrak bere lehen txapela eskuratu du, Elaia Gogenola berriatuarekin bat era, Iar Tarakistain eta Eneritz Lizardi menderatu ditu hiru serietan, 11, 15, 13 eta 5. Bestalde Gernikako Gran Slameko finalerdiak ere zehaztua geratu dira. Barandika Amansi eta Goitia Baskariko dira lehenengoan, Erkiaga Hunda eta Joan Gorka berriz bigarrenean.

0: Ba, gainditu ditugu entzule zortziterdiak, dagoeneko zortziak eta hogeita maika minutu ditugu, eta jarraian naiz eta garak astelen honetan argitaratutako editoriala irakurtzera goaz. Euskal Herria antifasista ambiguotasunik eta ahultasunik gabe. Hala dio, Ernai Gazte Antolakundea Bertzalea fasismoaren gorakadaren aurkako kanpaina bat garatzen ari da herriz herri eta jai azkai, irailaren amairuan Donostian egingo den manifestazio handi batekin amaituko dena. Erreakzio olatu baten eta krisi handiz beteriko testuinguru baten erdian batzuk orokorrak, energiari, inflazioari eta gerrari lotuak, beste batzuk berriz egiturazkoak, hala nola larrialdi klimatikoa eta sistema kapitalista eta patriarkalaren bideragarritasuna, autoritarismoaren eta emantzipazioaren arteko talka handiarekin, egungo atzeraldiak jarrera autoritario, matxista eta Espainiar supremazisten gorakadarekin zerikusia duela ohartarazi du. Eta fenomen hori Euskal Herrian Espainiako estatuan bezala adierazten ez den arren, horrek ez du esan nahi existitzen ez denik, bereziki gizon gazteen artean, ez da euskal politika eremu nahasietara bultzatzen ez duenik ere. Fasismoaren aurkako borroka ez da eta eluke izan behar ezker independentistaren erresistentzia tradizioaren kontsigna ikoniko hutsa premiazko borroka bihurtu behar du. Arrazoi duer nahiko hartarazten duenean ezin dela beste alde batera begiratu, mehatxua gutxietxi edo errealitatea gozatu. Ezin da ambiguotasunik ez da ahultasunik erakutsi ere Euskal Herriaren erantzunak irmoa izan behar du. Beste dozein jarrerak gaitza elikatu eta ateak parez pare irekitza ekarriko luke, alegin antifasista horretan zatiketak eraginkortasuna murrizten du. Sinergiak sortzea lehentasuna izan beharko litzateke hemen herri bat, gizarte bat eta lotura esanguratsuak dituen kultura bat existitzen dela sinesten duten indar guztientzat eta hoiek defendatu eta garatzea merezi dutela uste dutenentzat. Atzerabide haizeak dabiltza, globalizazioa ahultzen ari da eta azkunde iraunkorraren ilusioa posible egin zuten lehen gaiak urritzen ari dira. Ez denatoki desberdinetarako prestatu beharko da, hoietako batzuk oso txarrak izango baitira. Eta argi dago inertzia ez dela nahikoa izango eta Ernaik dioen bezala alternatibak premiazkoak direla. Burujabetza izango da datozen erronka eta borroka hoietarako kontzeptu nagusietako bat. Ezkerrak eta antolatutako Gazteria Bertzaleak aurrean duten premiazko zeregina da kontzeptu hori eskuin muturrari kentzea eta betidanik lagun izan duen eduki emantzipatzaile, solidario eta humanista ematea.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta jarraian astelen goize honetan egunkarietan ikustitzak egun azalak kontatuko izkigu Iraia Kanbrak.
1: Hori da, etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatuz, gaurko Angarak Xabier Txurruka Zarozko alkateari egindako elkarrizketara mandu lehen lerrora. Txurrukak uste du etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko babes ofizialeko naiz merkatu libreko etxe bizitza gehiago eraiki behar direla. 2027an 12 urte beteko ditu alkatetan eta legealdia amaitzean errelebo amateko garai izango dela iragarri du. Argazkian Frantziako turraren amaiera ageri da, Mathieu Van Der Poelek irabazi zuen Parisko azken etapa Montmartreko igoeran Tadej Pogacharrekin batera ies egin ostean. Pogacharrek berriz 5. turra irabazi du Anquetil, Merckx, Hinault eta Indurainen pare jarri da. Astelena izanik gaur ez dugu berria egunkariko ohiko saltoketan topatuko, beraz deiara salto egingo dugu. Kasu honetan Abilako zutera mandulen lerrora. Egunkariaren arabera Espainiako historiako zuterik handiena da, 81.000 hektarea baina gehiago kiskali baititu eta 110.000 pertsonari eragin baitie. Argazkian Tadej Pogacar ageri da hemen ere, esloveniarrak 5. turra irabazi duelako. Noticias de Gipuzkoa, Gipuzkoako aldiko trenaren bidaiari galdera nabarmendu du urteko lehen 6 hilabetetan Cercanías Gipuzkoak 839.000 erabiltzaile galdu ditu. Renfek 12 hilabete daramatza jarraian, berakada izaten 3. ariaren lanaren azken fasean. Argazkian hemen ere Tadej Pogacar ageri da. Diario de Noticiasek deiaren moduan Abilako zute eramandu azalera. Argazkian Nagoreko baino ere muageri da, Nafarroan dauden 14 bainugune naturaletako bat da eta udal bakoitzean milaka bisitari elkartzen ditu. Diario de Navarrak ere Abilako zutea nabarmendu du azaleko titularretan eta Argazkian berriz zuterako Santana jaietako egun handia ageri da, herriko patroia lore petaloen euri ikusgarri batekin omendu zuten prozesioan. El Correo, Espainiako historiako zuterik handiena eramandu lehen lerrora, Frantziako egun mendebaldean ere egoera larria dela nabarmendu du, 420.000 pertsonak etxetik aldekin behar izan baitute eta sugarrak bordelera hurbitzen ari baitira. Argazkian hemen ere eta Tadej Pogacar ageri da Parisen. Eta amaitzeko El Diario Baskok Gipuzkoak asteburu tragikoa izan dela nabarmendu du, 24 ordutan 3 pertsona hil baitira istripuetan. Lehenik eta bain Pasaian gorpu bat aurkitu dute San Pedro parean, ostegunean gazte bat desagertu zen inguruan. Ordesan 63 urteko mendizale bat hilda harri jausi baten ondorio zerorita eta Morebietan askasi bartxerendularioia hilda trafiko istripu batean. Argazkian bestelako kontu bat Arsen Zakarian Realeko jokalari ageri da, erdilari Rusiarrak adierazi du ez duela taldetik aldegin nahi, baina bere maila erakutsi behar duela. Lesioen ondorioz une oso gogorrak bizi izan dituela ere aitortu du.
2: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizeko 8:00 eta 38 minutu, 22 minutu faltan 9:00 eta bestelako aipagaiak ekarriko ditugu gure uinetara, izan ere Sufluiala ez plataformak iragan astean salatu zuenez, Lakuako gobernuko segurtasun sailak 3.000 euroko isuna jarri die 4 pertsonari duela urtebeteko protesta baketsu batengatik. Zigor horiek duela hilabete eskas Bizkaiko Foru Aldundian pankarta bat zabaltzeagatik plataformako beste militante batzuek jaso zituztenei gehitu behar zaizkie. Guztira 7.000 euroko isuna izan da azken hilabetean. Guzti horren inguruko xehetasun gehiagoren bila, beste behin jo dugu plataformako kide Odei Rodríguezengana. Egunon, Odei?
1: Egunon, bai.
0: Bueno, esan bezala, isunak izpide, baina ez da lehenengo aldia. Urtea bete dela esan dugu, pasaden udan aipatu dugun protesta baketsu hori egin zenutenetik, Bilbon Aldundiak duen eraikinaren aurrean, nolakoa izan zen protesta hori, ze ezaugarri izan zituen?
1: Bueno, ba, egun horretan San Ignazioko ongietorria antolatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, hainbat figura garrantzitsu joaten dira, eta guk bertan ikusaratzi nahi genuen, ba, honok diputazioen proiektu handi honen aurka, asko garera gaudena, justo izan ere, onartu berri zuen, proiektua behin betiko, diputazioko gobernuak onartu zuen Sufluiaren proiektua, eta han bertan egin genuen protesta. Kontu daguk, Aldundiaren eraikin aurrean egin nahi genuen protesta, baina, bueno, saiatu ziren protesta hori debekatzen, eta behartu gintuzten beste kokaleku batera joaten, eta hori eztabaida horretan poliziarekin, ba, poliziak laukide identifikatu zituen, eta nahi 700 euroko itxuna duzaio bakoitzari. Beraz guztira, 2.800 euro, eta horri gehitu da zaizkio, baduela hilabet eskaz, jaso horietan beste 4.200 euroak, ondoan guztira, 6.000 euroko izunei egin behar dugu aurre.
0: Protesta baketsua izan zen beraz kontatu duztun hori, baina Ertzaintzako agenteek alere hainbat pertsona identifikatu zituzten, eta urtebete pasata ere jaso dituzuela isunak esan duzu. Nolatan gerta daiteke hau?
1: Bueno, oikoa da, mozalerearekin, oikoa da, bakiua, mozalerean poliziaren hitzak gainera, bueno, guztia balio duela, horrez dagoela epailerik eta poliziak nahi duela esan dezakela, eta horrela horren bidez, saltu dizkibude, 7.000 euroko izunak. Beste ekintza ere, ba, bueno, egin eta 9.30 hilabetera ailegatu zitzaigun, nahiko ohikoa da mozal legearekin horrela beranduago eltzea izunak, eta, bueno, ba, salatu nahi dugu berriro ere, mozal lege hau, ba, bueno, ba, benetan demokrazian oinarrizkoak izan beharko dituzki lirateken eskubideak zalantzan ipintzen dituen mozal lege hau, ez? Ba, kasunetan kontzentrazio eskubidea aurrera eramateagatik 2.800 euroko izuna aurre egin badizatea, ba, guri oso salagarria iruditzen zaigu, eta uste dugu honen atzean badagoela diputazioaren estrategia bat gu ekonomikoki itotzeko, izan ere bueno, Sufluiaren proiektuen aurka prozesu judizial oso garesti bat eramaten ari gara aurrera, kontentzioso administratiban, ba, 20.000 euro baino gehiagoko kostua daukona, eta ikusten duguna da hemen, euren estrategia dela, ba, guri zaiatzea diruak entzen, ezin dezagun epaiketa horrekin aurrera joan.
0: Ba, aipatu dugularik ere iazko gertakari hori sartuko gara ere aurtengo honetan, bestalde uda honetan ere ekainean bertan izan zenutelako antzeko gertakari bat, hain zuzen 7 pertsonak 600 euroko isunak jaso zituzten esan duzunez, 4.000 inguru guztira, baina hau ere okerrez banago urriaren 16an, hau da, iaz ere, Aldundiaren Bilboko jaurigaren atarian egindako protesta batengatik, zer gertatu zen egun hartan?
1: Kasu honetan, diputazio barruna sartu ginen, bizita gidatu batean, eta hor momentu batean, makide bat kateatu egin zen horko eskaileretara, eta beste batzuek pankarta bat atera zuten. Eta duan hor egosten digutena da, ba, jendearen segurtasuna arriskoan ipintzea, desordena publikoko artikula gozten digute, hor mozal legearen barruan artikula desberdinak daude, adibidez diputazioko kanpoko protesta gaitik desobedientzia gozten ziguten, eta kasu honetan gozten digutena desordena publiko. Ez duterako, ba, larriki ipini genuela arriskuan jendearen segurtasuna. Hori erabat faltsua da, ez genuen inor arriskuan ipini, eta berez oso deigarria da, izun horiek ipintzak orduan ez dela inolako frogarik ere aurkezten, Ertzaintza bertan egon esarren. Ertzaintzak hartzen du ontzat diputazioko segurtasun langileek emandako bertsioa, eta horretan inarritu ez dut dutea arrezko nipi genuela jendea, bueno, bertan egon zen edonork, edo irudiak ikusten ditu edonork, jakin dezake ez genuela inoren segurtasuna arriskoari pini, eta kintza erabat simboliko esan zela. Eta kintza horrega ditik, 4.200 euroko itxunak esartzea, benetan oso, oso larri eruditzen zego.
0: Gerora, zuen salaketetan aipatu izan duzuen ez, zehapen espedienteak ere jaso dituzte kide hauek, eta hoietan esan duzuna, desorden publikoak leporatzen zaizkie. Okerrez banago, aipatu duzun mozalegiaren artikulu hori, ez dakit, 36.3 artikulua den, hori duzue jaso eta aurreko salaketetan ere, horren arabera justifikatu dituzte multak?
1: Hori da, artikulo horri erreferentzia egiten, ba, gure uste ja mozal legea berez, bada oso errepresiba, bueno, ba, hauek are gehiago ja, legetik aratago joan dira, eta berez, izun horiekin zaiatuko gara epaitegietara jotzen, ikusten dugulako, ba, legea errepresiboren barruan ere, aukera gondaitekera epaitegiek guri arrazoi emateko, izan ere, ez dut aukate inolako frogarik, eta, bueno, berez, aipatzen dituzten informean bertan, aipatzen dituen ekintzetatik, ezin da ondorioztatu inola arriskoan itigizelik, beraz, gure ustez, polizian informea ontzat hartuko bagenu ere, ezin digute olako izunik, ezarri oruan hor bagabiz, abokatuen bila, saiatzeko kontentioso administratiboara eramaten izun hauek, egia da horrek guretzako kostu ekonomiko handiago bat suposatuko duera, baina saiatuko gara hor multak atzera botatzen, ere demostratzeko, ba, augustiak, kampaina orkestratu bat dela, gu ekonomikoki itotzen saiatzeko.
0: Bai, aipatu zulen ere, guzti haue zentsura estrategia da baten parte dela edo bueno, isilketa estrategia baten parte, zelakoa da zuen jarrera horrelako estrategien aurrean, alegia desmoralizazioa dakarte edo kontrara gehiago indartzen zaituztete aipatu duzun moduan?
1: Bueno, a ber, egia, ekonomikoki aholdu egiten gaitu dela, baina moralkigu indartzen gaitu, badakigulako gero eta jende gehiago dagoela proiekturen kontra, zufluianen kontra, eta horretaz oso konstiente dela diputazioa, hasi direla beldurtzen diputazioan ikusten dutelako, bauren gezurrak ja, gero eta jende gutxiago sinisten dituela, eta horretikoen jo dutela, bueno, saiatzera errepresio ekonomikoaren bidez, guk ikiltzen, baina guk kalean jarraituko dugu, orain kale jira atingo dugu Romoko jaietan urrengo azteko barikuan, eta lagoneko bagabitza prestatzen ere, kurtzo hasierarako mobilizazioak.
0: Horrekin batera Odei gogorekarriko dugu ere azkenaldian beste behin gogorekarri duzuela Sufluiala ez plataformatik Bizkaiko Aldundiak berak onartzen duela ingurumen inpaktuari buruzko txostenean aipagai dugun edo tira kexa hauek ekarri dituen errepide horren eraikuntzak trafikoa 123 handituko duela. Esan bezala berriro atera duzue argitara datu esanguratsua hau, zergatik dain garrantzitsua zuentzat aldarri hau?
1: Gure ustez hemen, Sufluiaren kasuan disputan dagoena, etorkizuneko garraio eredua eta hori oso lotuta dago ere, trantzizio ekologikoarekin eta klima aldaketarekin, ez? Ikusi dugu zelan, urte honetan, zentralitate handia izan duen, erregai fosilekiko dependentzia dituen arazoak ez ikusi dugu hor, ba, bueno, estatu batuak ekiran atakatu zuenean, hor, Hormuzeko estretxo hori izterakoan, ba, zelan, petrolean persioa igo den, eta netan ipini den oso argik ikusi dugun, zein arrisku geopolitiko dituen, gure ekonomia guztia, importatu behar dugun erregai fosiletan, oinarrituta egoteak, ez? Eta hor ulertu behar dugu garraioaren sektorea dela erregai fosilen kontsumitzaile nagusia. Orduan, hor alde batetik, ja daukagu pista bat, aurten geratutako ekimen txabatzuena, gonbidatzen gaituztera, beste bide bat hartzera, ez? Autopriatutan oinarritutako garraio eredutik, beste eredu batera, joatera. Eta udo honetan ere ikusten ari gara, bero bolada, izugarriak ibili garela jasaten, eta ja ikusten dugu, klima aldaketaren kontua hasi dela serio ipintzen, hasi garela ja bere ondoriak benetan nabarmenki igartzen hemen, eta zein importantea den, CO2 emisioa jaiztea, eta aldi berean ikusten dugu, garraio sektorea dela, gaur-gaurko Euskal Herrian, garraio CO2 emisio handienak eragite dituen sektorea. Orduan, ezinbestekoa da, garraio sektorea eraldatzea, eta autopribatuaren erabilera murriztea. Eta Sufluiala justo guztiz kontrakoa egiten du. Odan, oso larri eruditzen zaigu, Bizkaiko Forondun egotea, bere proiektu nagusia, diru publiko gehiena bideratuko duela azpiegituretan, autopribatuak are gehiago sustatuko duen azpiegitura batera. Eta gainera ere, hau ez da, diputazioaren planetan dagoen azkenengo autobidea. Beste 5-6 autobide proiektu ere, baitu orka joian sartuta, Sufluiala amaitu desain laster, aktibatzeko. Horretik ikusten dugu ezinbestekoa dela. eredua aldatu nahi baldin badugu, garraio eredua aldatu nahi badugu, eta benetan transizio ekologiko bateratzako bidea joan nahi badugu, sufluidaren proiektua bertan bera gelditzea. Eta inbertsioak garraio publikora edo bizikletara bideratzea, horrela lortzeko demanda induzito fenomenoa, berazuk errepide berri bat egin duzunean, jende gehiagok erabiltzen duela kotxea, ba, bueno, aldenantziz ere funtzionatzen du. Zuk garraio publikoko azpiegitura berri bat egin duzunean, jende gehiago batzen da garraio publikora, bagoazen bide hori egitera, garraio publikoan gehiago enbertitzera, bizikletan gehiago enbertitzera.
0: Ados, proposamenak eta aldarriak argi daude, beraz, aldarri horiek kalera aterako dituzue berriro, isunen aurkako aldarriarekin batera, zentzuk dira, bueno, markaditzak egun urrengo itzorduak?
1: Bai, ba, urrengo itzordua justo Romoko jaiek izango dira abuztu hasieran, eta ora abuztuaren 7an barikoak kale jira bat egingo dugu auzotik, azkenan, bueno, ba, obertatik hurbilen dagoen auzoa delako, eta pentsatu du jaiak ere, ba, itzurdio egokia direla mobilizazio baterako, eta ostean, irai aurrirako, ba, gabiltzare beste mobilizazio batzuk prestatzen, oraindik ez ditugu iragarreko, ba, bueno, hori hartu behar dugu, Artaza Romo Institutoa, oso, oso kalteki, larritu, minduta galituko litzatekela, edo kaltetuta galituko litzatekela, obra hauen gaitik, eta ban hor ere mobilizazioak prestatzen ari gara, bertako irakaz eta ikaslekin batera, eta gero ere bagabiz, ba, bueno, beste mobilizazio handi bat prestatzen, erakusteko zelan gero eta gehiago garen proiektu hau bertan bera gelitzen nahi dugunak.
0: Ba, Odei Rodriguez, Zubiela ez plataformatik argi dago ez duzuela zuen aldarrietan amore emango, borrokak jarraituko duela oraingoz behintzat, eta zorte ondato zen guztietarako, urrengo batean ere hitz egingo dugu etor daitezkeen kontuekin, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Agur.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Arrezkeroztik daramat, Andoni Tolosa.
3: Arrezkeroztik daramat, kanta beharra niregan. Bideko harriak penan, txorien lotxa sasian, nabaritu hainituen, bihotzaren bihotzean. Eta arrezkeroztik andari tarima bertso iturri. Pupila beltzean sentinio mina herriari. Noa orain Euskal Herrien nekearen mandatari. Alferri nauzu ostika, bekatu hau baita santu. Deblaukit izut abestu egia ez dadin galdu. Jakingo duzu gaurtikan, zeru hau nola den, zeru ez, infernu.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Egunon entzule goizeko 9 dira puntu puntuan, ongi etorri naiz irratira. Aktualitateak dakarrena, azken orduak dakarrena kontatzeko, Iraia Kambra gurean, egunon Iraia?
1: Egunon hori da, basozuteek 142.000 hektarea baina gehiago kiskaleituzte aurten Espainiako estatuan, iazko garai berean baina 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera, Madril, Ávila, Toledo eta Castelloko zutek biztan dute kezkarik handiena. Sánchezek aipatu du aste arte honetan bertan onartuko dituela ministroen kontseiluan sugarrek suntxitutako herriak, babes zibileko larrialdiek larri kaltetutako ere muizendatzea.
2: Prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. Estamos también muy pendientes de la evolución del incendio en Castellón. Pero en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley para...
1: Frantziako estatuan ere larrialdiak bere horretan jarraitzen du. Girondako zuteak 42.000 hektarea erre, 140 etxebizitza suntxitu eta 120 pertsona ebakuatzera behartu ditu. Gainera 75 zuhiltzaile zauritu dira. Zuten ondorioz 63 autobidea itxita dago Baiona eta Bordele artean, baita Bordele hegoaldeko trenbidea ere. Eta aipatuko dugu asteburutik herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dagoela Irun eta Hernani artean abiadura handiko trenaren obrak tarteko. Udan lanera joateko trena gutxiago erabiltzen dela arrazoitu zuztu dituzte bagoiak irailaren 6 arte. Hala ere uda honetan ez ezik udazkenera arte izango dute lanek eragina urriaren 18 arte etengo baita tren zerbitzua tarte eta ordutegi jakin batzuetan. Eta nazioartean berriz Iraneko hartarazi du Ukraina Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola. Teheranen arabera marinel bat hil eta beste bat zauritu da. Eta behin Iran aipatuta Benjamin Netanyahu izango lehen ministroak areagotu egin du nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako eraso politikoa Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren ataria. Eta bestalde, amore betan larun batean izandako istripoa zauritutako txirrindularia hilda. Biktima, Jose Ignacio Askasi Barzen, Elgetako 82 urteko bizilaguna, eta 1979-1979 arte txirrindulari profesional izandakoa. Istripoa goizeko 9:45 inguruan gertatu zen, Nazional 634 errepidean Bilborako noranzkoan, eta Askasi Bar asfaltoan izanda aurkitu zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko, oraindik ez daukatelako zehaz, argi eta zehaztuta, txirrindulariak bere kabuz erori zen edo ibilgailu batek harrapatu eta gidariak ihes egin zuen. Txirrindularia izan zen, txirrindulari profesionala Askasi Bar eta bi aldiz eskuratu zuen, bigarren postua Kantabriako itzulian.
0: Ba, informazio praktikoari begira ere jarriko gara, trafikoari dagokionez, badugu azken ordukorik errepidetan Iraia.
1: Oraingo errepideak lasai daude, horrela jarraitu dela goizean zehar ere.
0: Ba, eguraldiari dagokionez, esango dugu, eguna kaskar samar esnatu zaigula, odeitsu asteak ekarriko duenarekin alderatuta, gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriar isurialdean, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizi xamarre bota dezake, ego isurialdera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauriar isurialdean atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, ego isuri aldan aldiz, obei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldearen ego isurian, baina berezikin nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba horixe, oraingo zazken orduak ekarri diguna, eta egunaren ondik norakoen berri Lander Martinezek emango digu. Egunon, Lander?
4: Egunon Itxaso eta egunon, entzuleok, gaurko Andeniz Itxaso lakoako etxibizitza sailburuak alokairu merkatuaren balorazioa eskainiko du tentsioen dauden eremuak osorik aplikatu ondoren. Eta Gipuzkoan ingurumen guneak etxeak hornitzeko hondakin organikoak gaz berriztagarri bihurtzen dituen instalazio aitzindaria inauguratuko dute. Gipuzkoan jarrituko dugu, izan ere Gipuzkoako diputazioak ZMZ inkestaren datuak aurkeztuko baititu lurraldeko 13.869 aurretan eraberi egindako galdeketan gazteek beren ongizateari kezkei eta premiei buruz duten pertzepzioa jasotzen da. Eta Donostiako aste nagusiko programazioaren aurkezpena egitekoak dira ere gaur goizean, bestalde arratsalde honetan EAJak bere sorreraren 131. urteurreneko ekitaldia ospatuko du. Sabino Arana fundatzailearen estatuaren aurrean lore eskaintza eta ekitaldi politikoa egingo dituzte Aitor Esteban eta beste hainbat buruzagi jeltzale bilduko dira bertan. Ekonomian esango dugu ELAk prentsaurrekoa eskainiko duela lan ikuskaritzak metropolitani grebarako eskubidea urratzeagatik ezarritako zigorraren inguruan. Eta kulturan aipagai bat besterik ez, Donostiako 61. jazaldiaren balantzea egingo dute gaur goizean udaletxeko prentsa aretoan.
0: Ba, guzti hoiekin adi egongo gara, eskerrik asko Lander, gero arte.
4: Gero arte.
0: Ba, esan bezala entzule, Lander Martinezek kontatuko izkizu informazioaren ariaren bigarren edizioan guzti hoiek eta gehiago besterik ez nire partetik. Astelen hono pasa.
5: Naiz Irratia.
6: Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, zapatuan. Goizean zehar, kitxu musika taldea. Hiruetan, herriko bazkaria. Arratsaldean, olimpiadak eta elektrozarata. Eta gauean, kontzertuak. Larrabetzun, kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
5: Naiz Irratia.

0: Bueno, mila bederatzerun da irurogeita mairuko...
1: Iñaki Egaña, historialaria.
0: ...presidentearen aurkako ekintza. Magnizidio esaten dute askotan, nik tiranizidio hitza azken finean diktadura batean bizi ginelako. Eta ordu, bueno, kriston estanda bi aldetikan, estanda fisikoa, filmetan eta liburuetan azaldu den bezala, eta gero estanda politikoa ere beste aldetikan. Izan zan gainera Euskal Herritik kanpo etak egiten zuen lehenengo ekintza, eta ez ekintza arrunta bat, baizik eta Espainiako presidenteren aurka karrero izan zan deitzen zioten garai horretan Frankoren izurdea, Delfina, ez?
2: Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental.
1: Carrero Blancoren kargu hartzea. Mila bederatzireun eta irurogeita amairuko ekainaren bederatzea.
2: Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor a título de rey en la jefatura del Estado.
0: Bere alter ego izan ziteken. Hasieratik gerra garaian berarekin batera, almirantea, eta ez bakarrik Euskal Herrian eta Espainia estanda egin zuen albistea, baizik eta Europa osoan ekintza izugarria. Aldatuko behar zuen gainera transizioaren plana alde batetik, eta bestetik ere ba hankasgora jarri zuelako bai alde batetik Espainiako regimena eta baita ere oposiziokoa, ez? Nik esango nuke gainera, bueno, nik ez dut esaten hori bakarrik, baizik eta jende guztiak eta garaio hori ura aztertu dutenek ala esaten zuten, ez? Frankismoaren gertatutako albisterik importantena, horrek baldintzatu zuelako urrengo urtean. Nik gainera esango nuke handikan bi urtetara edo hiru urtetara okerrerako. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak eta bere, bueno, bere berak egindako dana, ez? Preso asko, tortura gehiago, erbestera jende asko, ez bakarrik abertzaleak edo etako kideak, baizik eta alderdi guztietakoak, en fin, bi edo hiru urte oso gogorrak izan ziren. Ekintza nik usten dut gaur egun nahiko ezaguna da, 50 urte pasa dira arren, oraindik gauza batzuk ilunak daude zen, eta hor ere narratibaren eta kontakizunaren nola baita esateko, esango nukenik, egon dira ikuspegi ezberdinak interesatuak, erabat interesatuak, agian amerikanoek edo beste batuek parte hartu zutelako, gezurra hutsak, etako komando bat izan zen, gaur egun gainera jakin badakigu zeintzuk izan ziren.
3: El recorrido que hacía Carrero, tanto para ir a la iglesia como para volver de la iglesia a casa, que siempre volvía a casa, a no ser que iría a algún consejo ministros, alguna cosa. Entonces, si sabes el sitio, sabes la hora y por dónde tiene que pasar.
1: Iñaki Pérez Beotegui, Wilson, etako militante ohiaren adierazpenak EITB-en.
3: Y luego por un sistema de... como si enciendes un bombillo de contacto. O sea, las tonterías que se dijeron luego, que yo creo que esas tonterías vinieron más que nada porque les tocó, les cogió tan de sorpresa al régimen. No se pensaban que se podía atentar contra Carrero ni contra ningún ministro. Tenían una prepotencia tal que se pensaban que eran intocables. Que dijeron que se había habido un técnico de la legión extranjera en explosivos y tal y cual. Eso es todo mentira, o sea, poner una carga dinamita es un circuito, le das con un contacto, con hay mil formas, ¿no? Luego también todas esas cosas vienen un poco por las razones interesadas que tuvo el Partido Comunista, el gobierno vasco en el exilio y tal, que como no se esperaban, no sabían nada de nada, no podían asimilar que una serie de gente joven o gente de ETA, que no, que éramos, al fin y al cabo éramos críos, comparados con ellos, podríamos hacer algo que a ellos ni se les había ocurrido hacer, ¿no?
4: Alkaloko presondegian ginenok orduan, garai horretan, eta koadinon gehiengoak, kondena ondia genuenak, PCkoak ere bazeuden, Partido Komunistakoak, eta sartu ertenien hiltzen zirenak, eta Carrillo, Santiago Carrilloren esku esekultibakoa, amistadea ondia o berarekin harremana ondia genuena, baina beti hiltzen zan sartu ertenean.
1: Etak Carrero Blanco hiltzuenean, Alkalan zuten preso itziarrizpurua. Melito Manzanasen aurkako ekintzaren ostean egindako Burgosko auzian epaitu eta zigortu zuten.

0: nean, ba, ezin ba, sinistu erakundeak egin zuenik eta bere gaina hartunda, hartu zuen, esan azizidean gure kontrako txutxumutxuak, eta hau da bestea, eta bueno, ba, ziakoak izan zirela, eta maila horretan berberetan, EAJ-koak ere gauza bera esate zuten, hain zuzen Melito Manzanasekin gertatu zitzaigun bezala. Gona kontuak eta zirela, ongo zean Meliton sartutat zegoela Guardia Zibil baten emaztearekin arke hilko zuela beste, ezin sinistu horlako jauzi bat izatea. Beti PNV beti gona kontra, eta kontra baita ere egindako gauza bat siniste nahi ez eta bueno, ba PC-koak gure kontra sartu ziren zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Eta bueno, itxoiek entzun da eta bar, ba, aldentzen egon ginen pixka bat. Amistadea handia nuena gainean neska honekin, gero, PSOE sartu zen, eta kargu handi bat gobernadore zibil kargu izan zuen PSOE. Baina bueno, bakoitza bere bidetik jarraitu dugu. Eta bueno, ba, hain zuzen hitz horiek entzun genuenean, ba, garbi adierazten zuten, karrero erditik kentzeak azkartu zuela trantsiziorako bidea, zalantzarik gabe. Hor, eskerrak guri, bide hori azkartu egin zen. Frankori eman zitzaion puntila.
1: Salbuespena izan zan hain zuzen ere Jaurlaritzako, erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako, bueno, euskaldunak ez dire izan, baizik ez dire izan zen, eta izango baziren, ba, ni euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Eta horregatik, jun ziren bi militante Parisera, han zegoen, Marxo kalean zegoen lehendakaritzaren egoitza, eta bi militante juntziren Parisera hori aipatzea, horietako bat izan zan Pertur gainera. Perturrek idatzi zitun, Pertur izan zan garai horretako iaia idatzi guztiak idatzi zituna, gero dakigunez, estatu terrorismoak desagartarazi egin zuela, baina Pertur idatzi zitun karreroren komunikatu, urrengo hiru komunikatu, bata erreibindikazioarena, eta urrengo biak ja zutiken, zutik zangarei horretako etaren aldizkaria, zergatia, eta esplikatzen pizka bat nola izan zan atentatua, eta baita ere irakurketa politikoa. Eta bitxia da zen, eta oposizioko askok alderdi sozialistak esate baterako esaten zuen horrekin karreroren erorketarekin etorriko zala regimenaren erorketa, eta ere etaren iritziz ez zuten hori uste ez, eta Perturrek etaren agiri horretan ondo aipatzen du, horrekin ez da etorriko frankismoaren erorketa, baizik eta beste urrats bat izango da, eta baretar. Eta hirugarren idatzia izan zan zutik berezi batean, eta zutik horretan detaile gehiago ematen zitun, eta hori izan zan hain zuzen ere abia puntua operazio nogro liburuaren ba, lehenengo bizkar ezurra egiteko, ez? Atentatuaren ondoren handikan sei hilabete batetara etak argitaratu zuen liburu bat, Operación Ogro, Julen Agerre Goitizenez, Eva Forestek idatzitakoa beste batzuen artean, tartean ere bere bikotea garaiko Alfonso Sastre, etako zuzendaritzakoek ere zuzendu egin zuten, eta horrek izugarrizko zabalkuntza eman zion ekintzari.
2: Egon zen ere ariketa bat, ez? Zetaren aldetik, ekintza egin ostean ere nola saldu hori, ez? Liburuan nola kontatzen den iesaldia, gero Bordelen egiten duten, ez? Agerraldia pixka bat azalduz. Hor, urrengo egunak, orduak ere planifikatuta zeuden, ekintzaren parte ziren

0: nolabait.
1: Erabat, eta ni gainera alde batetik. Eta haren zuzendaritza erabaki batzuk hartu zitulako, nola kudeatu urrengo egunak, eta gero beste aldetikan, komando berak kudeatutakoa, eta komando beran argala zegoen, eta argala oso tipo berezia zan, eta argalari gustatzen zitzaion gainera, olako despistatzeko, olako izaera berea ere, bere izaera propioa ere, pelukekin edo incluso ia tintatzen eta olako gauzak, baina baita ere ez dakit trufa egiteko gauza batzuk, ez adibide batzuk jarriko dizkizut, esate baterako liburuan aipatzen da Portugalera jun zirela, ies egin zutela eta Julo Pontecorvoren filman hain zuzen ere, horrela bukatzen da filma, ez, kamioi batean, eta liburuan horrela saltzen da, hori gezurra da. Bueno, gezurra edo ez da egia. Komandoa Madrilen bertan eskutatu zan, han egon zan iaia bi hilabete, eta gero kotxez Hondarribitik txalupa batean iparraldera, eta elkartu ziren hain zuzen ere Miarritzeko kanpinean, eta han ospatzen dute dana, ez? Eta kuriosidadez, edo kudeatzen zuena kanpina zan Feliz Liquiniano, eta haren ikurra egin zuena, ez? Kanpina, eta gainera argazki batzuk egon badaude, ez? Gero beste aldetikan esate baterako, Claudio Coelhoren kalean, sotoan egin zuten, zuloa egin zuten tokian, eta esate baterako, paper pare bat utzi zitun argalak idatzitak, Sevilla aipatzen, eta orduan poliziek urte batzuk beranduago aipatu zuten bezala, beraiek uste zuten komandoa ies egin zuela Andaluziarantz, ez? Eta lehenengo pistak hortan. Eta komandoa zegoen eskutatuta, babestuta Alcorconeko etxe batean.
0: Bordeleko prentxoreko hori?
1: Bordeleko prentxa danak ziren figuranteak, Bordeletik gertu zegoen etxe batean egin zuten prentxaurrekoak, komando Alcorconen zegoen bitartean, handikan egun batzuetara, eta horra saltzen ziren guztiak figuranteak ziren, ez?
2: Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país.
3: Carrero Blanco pasatzen segunean.
4: ETAk 1973an Carreroren aurkako ekintza azaltzeko Bordeletik gertu egin zuen prentsa agerraldiko soinua.
5: Tu le comando y sabe de estilo, por le voy.
3: Onda expansiva engatikan.
5: Onda de explosión.
6: Reakzioan, ez, beste arlotan, ez, politika mailan edo nola kaleratu edo, porque lehenengo momentuan izan zen, gaz izurketaren ondorio bat izan zela, ez? Claro, gogoratu behar dugu, hasieran, lehenengo kazetarik eta jendea areari iritsi zenean, ez ekiten kotxea goian zegoela. O sea, claro, izan zen, impensable, ez? Eta baina bai, ni ikuste dut kazeta argazkilariek atera zituzten irudiak berehala errebelatu zuten. Osea, gu oraindik ez geunden. Nik uste dut gu hirurak atera zartzen ginela, ez? Egun hartan igual lehenago junginen, porque claro, Frankoren biografia eta hori guztia bai prestatuta geneukan, porque ordurako nik uste dut ja bera bai gaixotu izan zela, eta orduan beti periodikotan pues hori prestatuta zegoen. Baina bestea ez, noski.
0: Frankismoaren zatera ez usteko izan zen, ekintza hori?
1: Erabat zen, eta Burgoseko epaiketarekin, irurte lehenago emandako epaiketarekin, nola bait pentsatzen zutelako etak erabat desegindaz egola.
7: Sí, yo me lo sé de los diseños de guerra y me arrojo los convenios de Ginebra. Lo que ocurre es que no quiero hacer curso del derecho...
4: Burgosko epaiketa, auzipetuen azken hitzartzea.
8: Etak, du eta sortzien, ba bere zelura bota zuen meliesea, este Meliton Manzanas. Eta, bueno, horregaitik gero, esan ginean ere bai epaituak. Egin genuen gerra kontseilu hau egin gondun ba, erregimenaren salaketa, Franco epaituak izatetik epaile bihurtu ginen, arrotasun handiz diot, momentu hartan prest ginen guztiok hiltzeko. Euskal Herriaren alde prest, oso prestatuak gaina, prest. Eta, bueno, epaia hain gogorri izan zen ura, hain bortitza behaien zat, eta hain ezustea, ba, epaia alakotxea izan zen. Sei eriotza zigorra eman beharrian bederatzi eman zitun, eta iru kideri binaka zigorra. Hoietako bat Jokin zen ere bai. Eta, bueno, ba, gerra kontseilu hau ezaguna izan zen, Europan eta mundu osoan mugarri izan zelako hain zuzen horregaitik ez. Euskal Herriko kaleak, plazak, Franco komutatu zuen eriotzak hain zuzen borroka, tinko eta zuzena, zintzoa eta emankorra egin zuelako herriak. Eta, bueno, ba, Burgosko prozesuak bumeran efektu izan zuela nik garbi nago. Eta nik hiru elementu hauek izan zian ezinbestekoak. Hori ondorio gisa aipatzen dituten neure hiru elementu. Bat, akusatuen disposizio osoa eriotza zigorrak izan da ere azkenengo muturreraino eramatea. Osa, preste gotea. Bi, Euskal Herritarren implikazio osoa akusatuetik. Batez ere eriotza zigorra zeukatenekin. Gugia, bigarren mailan geuden. Eta hirugarrena nazioarteko elkartasun zintzoa eta irmoa. Gerra kontseiluan epaituak izan ginen okin bai, baina baita ere Euskal Herriak bere burujabetzaren alde egin zuen borrokagatik. Eta hori da garrantzizkoa oraindik. Gubizialai, gure guk zerreitik egiten duen borrokaren alde ateratzea nazioartean hori sekulako izan zen. Ordu, horrek hiru gauza adierazten du bat. Eta guztiz legitimatua atera zela epaiketa hartatik. Legitimatua. Eta izan zela, Euskar abertzaletasunaren erreferente. Mundu osoa. Zerin, orain, orduan eman zen ezaguna Euskal Herria existitzen zuen herri txiki bat Europan da etzala, espainola eta ez frantzesa. Orduan, erreferente izan zela. Eta erreferente bakarra gaztearen zat ere. Eta hirugarren. Militantzia berria sortzeko ere balio izan zuen. Hortik sartu zen, erakundera jendea erruz.
1: Burgoso prozesua nolabait eman zion lekua Euskal Herriari munduan zehar, zeta azken finean oso herri txikia eta bueno, Franco diktadore asko, Salazar ere bazegoen Portugalen, eta beste hainbat tokietan diktadore asko, Ego Ameriketan eta orduan Burgosoko prozesua eman zion nolabait eremu bat erresistentziaren gunean, ez, mundu zabal horretan. Baina Carreroena eman zion eremua eta toki bat munduaren, bueno, erresistentzia baino gehiago erregimen hoien aurkako ekintzak egiterak egin zitezken, ez? Eta orduan nola baiteko etaren ospea, komatxuen artean nahi badugu, etaren ospea ba, erabat zabaldu zen. Ez Burgosekoa izan zen alde batetik, ba nola baite Euskal Herriako katzeko munduan, baina ja etaren presentzia kokatzeko eman zion Carrero Blancoren aurkako ekintzaz, eta garai horretan Europan, bueno, Ameriketan alderdi komunistako talde gerrillero batzuk egon baziren, baina Europan bakarrik ezagutzen zen Irlandaren borruka, ez? Iraren bidez eta bar. Ta orduan Carreroren ekintza saltoa izugarri izan zalako, ez, lehen aipatu dugun bezala, ez, ikurrina jarri, ez, ikur frankistaren aurkako, komisario torturatu baten ekintza, baina ekintza ez oso espektakularrak, ez, eta ez Carreroren aurkako esan nola nahi egenko ekintza, baizik eta presidentearen aurkako, tirano baten aurkako ekintza.

0: vila,
1: gentela. Lander García, historialaria.
2: Jublala, edo bolo bolo karrero bolo bezala ezagutzen den kanta, Etxamendi eta Larralde kabestuta, Martin Robbins izeneko artista batek egindako musika bat erabiliz, Euskal Herriko historian leku bat hartu duen kanta. Jertseiak gora botatzen zuen kanta, Euskal Herrian egiten zen segurenik lehenetariko performance politiko batean. Eta ez bakarrik Euskal Herrian izan zuen oihartzuna kanta horrek, Julala kantak. Badago bertsio bat, 2003an banda Basoti talde italiarrak egindakoa Así es mi vida diskan atera zutena. Diska horretan mundu mailan azken hamarkadetan egondako borroka ezberdinei kantatzen diete, Kuba, Nikaragua, eta bar, eta bertan Euskal Herriak badauka leku bat, Jublala

0: analisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa.
1: Pentsa ezagun, Carreo Blanco nortzen, Carreo Blanco zen frankismoaren bigarren agintaria. Franco zen, eta bigarrena Carreo Blanco zen. Gobernuaren burua, almirantea, militarra, beraz, eta bueno, bere biografia batean erregimenaren eminentzia gris bezala definitu zuten bestea beste, ez da? Hala, oso pertsona importantea diktaduran, eta etaren atentatu batean hildakoa, ez da? Inpaktua oso handia izan zen, frogatu zuelako bestea beste erregimenaren segurtasunean utxune handia bazela, eta erakundeak bazuela alako zerbait egiteko gaitasuna, hori zalantzan jartzen zuten batzuek, izugarrizko jartzuna izan zuen, eta bai Euskal Jendartean, bai Espainiar Estatuan, bai nazioartean, batetik, ba, bueno, batzuek esagutzen zuten, Euskal Herriaren borroka, esagutzen zuten eta erakundea, baina inor gutxi pentsat zezaken olako tamainak olako dimensioko ekintzarmatoa, atentatua egitea. Gero hor daude interpretazio ezberdinak atentatu honek suposatu zuen, hasta interpretazioiek lotuta daude ere diktaduraren luzapenaren inguruko planez, ezta? Batzuen arabera, Carreo Blanco izango litzateke eriotza atentatua gertatu ezinean, gertatu zean, izango litzateke Frankoren ondorengoa, hau da, diktaduraren jarraipenaren arduradun nagusia, ezta? Ni ez nator bat ikuspegi horrekin, ikuste dute Carreo Blancoren kontrako atentatuak eragin handia izan zuela, Carreo Blanco bazelako frankismoaren ondorengo sistema gidatu behartzuena erregarekin batera, hau da, hau zen Frankok izendatu zuen pertsona, benetan transizio horren, egin behar zuten transizio horren gidari, esan ezagun, gidari organikoa, estatu sakonetik edo ditzen den horretatik, eta horregatik gain zuzen ere, bestea beste bazen estatu batuekin lotura estuena zeukan, erregimenaren mundutik lotura estuena zeukana, orduan, bueno, hau diskusia handia da, behar bada, gehiago da nere, nik gaia ikertu duan neinean nere posizioa, beste batzue bestela interpretatzen dute, zalantzan dago ere zer perzibitzen zuen garai hartan etak atentatua azaldu zuenean luzatzen zuen erregimenaren luzapenarekin, baino interpretatu daiteke ere zentzu batean ala bestean izan zitekeela, ezta? Baino beraiek bazekiten oso pertsona importantea zela erregimenan eta erregimenaren etorkizuneako plangintza horretan edo plan hoietan, eta polemiketatik haratago oso argi dago erregimenak oso kolpe handia hartu zuela, eta nunbait Franco berak ere kolpe politiko izateaz gain kolpe pertsonal gisa ere hartu zuela. Ez zuten uste eta bezalako erakunde bat gai izango zenik horrelako zerbait egiteko, batetik esan ezagun teknikoki, militarki, ekintza bera egiteko, eta gero, ba, suposatu zezaken ondorio dimensioagatik, ez da? Eta hor, bitxia, bada, baina, klaro, eragile ezberdina zeuden jokuan, hartan, eta Espainiar eskalako oposizio antifrankistan ere batzuk oso aizki hartu zuten. Oso aizki hartu zuten, gaindituta gelditzen zielako, bapatean eta agertzen zelako erregimenari kalte gehien egiteko gaitasuna zuen eragile gisa, eta ausartzen zen, ausardia handiena zuen eragile gisa, eta hori ez zen lotzen Espainiar tradizio errepublikarrarekin, ez da PCrekin, ez da alako alderdiekin, baizik eta tradizio berri batekin, eta independentismo arekin alegia, ezta, eta horrek batzuk erabat deskolokatuta utzi zitun, Carrillo berak eta PCren ingurukoek oso irakurketa kaskarrak egin zituzten, eta hoiek izan ziren bestea beste konspirazioaren teoria auspotu zutenak. Garai hartan, Comisiones Obreras eta beste batzuen kontrako prozeso judizial famatu bat bazen, eta gintzen interpretazioa da, hori pixka bat izkutatzeko edo, ez, olako gauza gertatu zirela, ezta, orduan sakonean konspirazioaren beste variazio batzuk, ez da? Baina hori deskolokearekin lotuta dago, ez? Garai hartan bazen tradizio historiko bat, errepublikarekin lotzen zena, baina ordurako nabarmena zen frankismoak aurrean zuen arazo handia, erronka handiena euskal independentismoa zela, eta maila handi batean, eta erakunde aurre, ni Nafarroko transizioan inguruan idatzi nuen liburua, denbora bat eman nun ikerketa batzuk egiten, eta erregimenaren dokumentazioan hori sebera agertzen da, ez? Momentu batean, ikusten balin bada, zerbitzu sekretuak eta polizia politikoak nola hartzen zuen antifrankismoa, ba ikusten da, lehenbiziko momentuan, gerla bukatzen denean, makisa eta resistentzia da. Jo puntuan, gero batez ere alderdi komunista, eta momentun batean, beraiek ere zerbitzu sekretuan eta polizia politikoaren berregiturapen, bat egiten duten, zuzen ere sanaz, bueno, etxaiaia da, ez da alderdi komunista, baizik eta eta. Eta horregatik hori idatzita dago, dokumentatuta dago, eta beraiek horrelako aldaketa bat egiten dute, eta hori konfirmatzen da, egia san gainditzen da, Carrero Blancoren kontrako atentatuaz. Orduan, impactoa handia izan zuen, bueno, gure jendartean impacto kantugintzan ere eta dantzagintza herrikoian ere utzi zuen, kanta ezagun batekin eta bar, eta bueno, denbora pasata, meme, txiste eta denetari gertatu da, biolen esan bezala, ba, bitxia da, zen diktadura baten biharren agintari nagusia izanik, bere oroimena legez babestua dagolako. Terrorismorik biktimatza hartua deneinean, ezin da gauza askorik esan, Carrero Blancoren heriotzaz, babestuta dago. Oraingo Espainiar legislazioa babesten duelako terrorismorik biktima bezala. Pentsa ezagun, Franco hil egin ezkero, behar bada gauza bera gertatuko litzateke. Hau da, Franco terrorismoren biktima izan zitekela. Ez da, indisparate handia, zen bigarrena baitzen Carrero Blanco, ez da? Pentsa ezazue, Alemanian Hitler olako, ez? Hitler ez zutelako hil, baino Alemaniako ez da gini etxe honetan argitaratu nuen artikulu batean Pariseko polizia buruaren kasua aipatzen nuen, polizia Frantziako poliziaren burua okupazio alemanaren garaietan aliatuak Parisen sartu zutenean epaitu zuten eta antxea fusilatu zuten poliziaren kuartel batean handik uste dut egun gutxitara, ez da, da historia tratatzeko beste modu bat, ez da, esan nahi dute, hemen ez zen Nurenbergeko epaiketari gertatu, eta horri esker olako zerbait posiblea da, ez da, posiblea da, olako pertsonen oroimena babestua egotea, azken finean beste bere bizitzaren beste elementu guztien gainetik pasatzen delako, osea, eta akil izanak gaitasuna duka bere ibilbide osoa zuritzeko. Eta hori da, azken finean, bueno, Espainiar estatuan egin zen gogoeta bat, eta gogoeta hori bitxia da, momentu batean, beraiek errelatuaren leia deitzen zuten edo deitzen duten hori kudeatzen ari zirenek, erabaki behar zuten noiztik zen eta gaiztoa. Eta hori eztabaida interesgarria da. Gaiztoa ote zen sortu zenunetik, ala Franco hil ondotik demokrazia gomin artean ezarri zenetik, ez? Eta erabaki zuten betidanik zela gaiztoa. Bere alde hon eta txarrekin badazpada, bakizu ez egiteko mozketa bat, eta nolabait mai gainean ez usteko noizbait izan zitekenik zilegia edo erantzun onargarri bat diktaduraren kontra, ez? Orduan gau, teoria horren arabera berdin da etak egin duena azken egunean edo frankismoaren lehenbiziko egunetan, hau da, etaren lehenbiziko egunetan nolabait esateko, ez? Ta horrek eraman ditu olako muturretara, ez da? Defendatu behar dute Carrero Blancoren oroimena, baino Melitón Manzana, pentsa ezagun nortzen Melitón Manzana, ezaguna torturatzailea, gestaporen kolaboratzaile, hau zia dokumentatuta dago, ez dira usteak, ez dira konspirazioa, historikoki dokumentutako gertaera dira, tala ere, logika horren arabera, defendatu behar dute, zen ez badute defendatzen, kolokan jartzen dute behintzat eta zilegia izan ote zen bere historiaren momentun batean sikieraz, ta hori nola ezin duten onartu, ba, muturroietara eraman ditu, ez? Eta gero, transizioaren eta irakurketa horiek ere maila batean utxune bat dute, erortzen dira, azken finean, ba, justifikatu, zekau, etari jarraipen bat ematen diozun einean, dena gaiztoa lehenbiziko unetik, maila batean esaten ari zara bestaldean zeuna ere gauza berazela. Eta aurrera, bueno, egin zuten autu horren beste efekto bat, ez? Beste kalte bat, ez da?

0: Lander García, historialaria.
1: Nik ez dizut Carrero Blancori buruzko txiste bat kontatuko. Niretzat magnizidioak oso gai serioa delako. Baina bai baduka dela osnarketa bat etak Madrilen 1973an Espainiako presidentearen kontra burututako ekintza horren inguruan Operación Ogro pelikulari lotuta. Gilo Pontecorvok zuzendari ospetsuak egindako filma horretan, bueno, badago soinu banda bat, nork eta Ennio Morriconek maisuak eginda Ennio Morricone kompositore ospetsua, saritua, 500 pelikula baino gehiagotan bere lanak egin zituena. Honek, Ennio Morriconek maisuak, Kanto Basko izeneko pieza bat egin zuen, nun Eusko Gudariak kantaren notak sartzen dituen. Eta nire osnarketa beti izan da, eta jarretzen du izaten, eta komilitanteak, gudariak, ala terroristoak diren eztabaida horretan, Ennio Morriconek Eusko Gudariak kanta erabili zuela Operación Ogro pelikularen soinu bandarako.

0: Haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
1: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin, nire minaren egia. Eta badut kansantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere, bulartzu, zeren eta jaio nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenean fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotz, bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 10ak dira, uztailak 27, astelena, eta naiz irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klima kareagotu egiten dituen baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da. Temperatura altuen ondorio ziltzea beraz, klase kontua da, hein handi batean. Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplina anitzeko argitalpenaren azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean batez beste 546.000 heriotza izan dira beroagatik munduan, aurre mendeko 80ko hamarkadan baino 123 gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktoreri lotuta dago, horien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki errentaren banaketa desorekatua. Hain zuzen, Bartzelonako probintziako 311 udalerrietako datuetan oinarrituta egindako lan batean jaso du, baina ondorioak bat datoz beste dokumentu batzuetan adierazitakoekin, hala nola Gasteizko udalak ekainean zabaldutakoarekin. Hiriko auzoen beroaren aurreko kalteberatasuna azaltzen zuena. Txosten horretan, kalteberatasun oso handiarekin katalogatutako eremu gehienak baliabide gutxien dituztenak dira eta bertako bizilagunek errenta erabilgarri txikiena dute. Txostenak berehalako konponbideak proposatzen ditu patroi horien aurrean, baina datozen urteetara begira egiturazko aldaketak ere jasotzen dira, besteak beste egilek energia berriztagarrietarako sarbidea demokratizatzea, hozte sistemaren erabileren plangintzatzea, egitea eta ikastetxe guztiak klima baldintza berrietara egokitzea proposatu dute. Epe luzeago batean, eraldaketa motelago bat urteak, hamarkadak inbertsio iraunkorra eta zuzendaritza politikoa behar dituena. Tartean aipatzen dira, etxe bizitzak birgaitzeko programa handi bat egitea, eraikuntza irizpideak eguneratzea eta hiria birnaturalizatzeko programak onartzea. Egiturazko neurriak beraz, errentaren iragazki arbitrariorik gabe beroaren ondoriozko hilkortasuna eteteko balioko dutenak eta gainera, datorkiguna ikusita, Euskal Herrirako agendan ere jaso beharko genituzkeenak. Eta beroarekin loturik. Baso zutek, 142.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte aurten Espainiako estatuan, iazko garai berean baino 6 aldiz gehiago, azken datuen arabera, Madrid, Ávila, Toledo eta Castelloko zutek pizten dute kezkarik handiena. Madrid, Ávila eta Toledoko zuten bilakaerak zertxobait hobera egin du eguraldiari esker, baina oraindik ez daude egonkortuta. Hiru lurraldetan 137.000 hektarea erre dira eta 80.000 pertsona inguru ebakuatu edo konfinatu dituzte. Burgondon, Abilan piztutakoa Espainiako estatuko historiako zuterik handiena da erregistroak daudenetik. Castelloko Balduixoko zuteak ere kontrolik gabe jarraitzen du, 4.300 hektarea baino gehiago kiskali ditu eta ia 20 udalerritako 16.000 biztanle atera behar izan dituzte etxeetatik. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea larunbat goizeko lehen orduan joan zen Madrilgo baso zuteek kalte dutako gunera, klima larrialdiaren aurrean estatu itun handi bat lortu behar dutela aipatu zuen.
1: La exigencia, el deber, no solamente por la seguridad, sino también diría moral. Bueno, pues ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios, estos climas tan adversos y extremos donde pasamos de una borrasca a un gran incendio o a grandes nevadas en muy poco tiempo, nos indican...
0: Sánchezek aipatu du astearte horretan bertan onartuko dutela ministroen kontseiluan sugarrek suntxitutako herriak babes zibileko larrialdiek larri kaltetutako eremu izendatzea.
1: Prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. Estamos también muy pendientes de la evolución del incendio en Castellón. Pero en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley para bueno, pues calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias.
0: Eta Frantziako estatuan ere, larrialdiak bere horretan jarraitzen du. Girondako zuteak 42.000 hektarea erre 240 etxe bizitza suntxitu eta 220 pertsona ebakuatzera behartu ditu. Gainera, 65 suhiltzaile zauritu dira. Zuteen ondorioz, A63 autobidea itxita dago dago Baiona eta Bordele artean, baita Bordele hegoaldeko trenbidea ere. Hendaian hainbat abiadura handiko tren gelditu dira, Girondako prefeturak ingurura ez joateko eskatu die turistei sutea kontrolatu arte. Eta aipatuko dugu ere, duela 60 urte izen bereko baserritik gertu dagoen Oiartzungo torrea itzuloan arkeologoek trebezia harrigarriz landutako ezurrezko pieza bat aurkitu zutela, duela 12.000 urte inguru Navarra paindutako altzari kubitu bat. Abendu amaiera arte Ekainberri museoan ikus daiteke. 1966an Oiartzungo torrea itzuloan aurkitua torre hodia gisa izendatutako ezurra paleolitoko artearen adibide aparta da. Tutu natural bat da Atlantikoko Alcatraz baten ezurretik egin. 18 cm luzera duen pieza da kontserbatzen dena, duela 12.000 urte inguru apaindua animalien, pertsona baten eta hainbat zeinuren grabatuekin. Irudi hauek ditu grabatuta: oreina bat, zaldi bat, sarrio bat, bi basa hauntz, uro bat eta gizaki bat. Gainera ezurra zeharkatzen duten beste hainbat zeinu eta ikur ditu, hala nola lerroak edota segisagan egindako marrak eta puntuak. Dekorazioaren aberastasunagatik eta kontserbazio ekoera bikainagatik goi paleolitoko arte adierazpen garrantzitsu zuenetakotzat jotzen da. Orain Torreodia 12.000 urte dituen galdera izenarekin Ekainberri museoan pieza honen inguruko erakustaldi bat antolatu dute. Uztailaren 22tik abenduaren amaierara arte ikusgarri egongo da Ekainberriko Euskal Herriko Labar arteari eskainitako aretoko liburutegian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu bypassa ezarri dela N636 errepideko 49,8 eta 46,8 kilometroen artean Abadiñon. Errei bakarra dago zabalik bi norabidetan, arreta beraz tarte horretan. Hau jakinda, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du kantauriar isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira. Zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizixamarre bota dezake. Ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka, kantauriar isuri aldan atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparraizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak kantauriar isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago, goizeko 11etatik aurrera. Gero arte.

0: Udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saioietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo, mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasieratik galdetu dizugu lehen ere izan azara gure saioan eta ea, ba bigarren kafeko galderak erantzunak ote zenituen, esan diguzunen arabera, ez? Beraz goiurik egingo dizkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xet bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoa ariburuz eta gizterre esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta holako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, erantzun da geratu bira, horren gorako, goiuri berriz etortzen direnerako, gogaratu behar dugu, ja erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera, bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, ja da badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta bueno, ni, beste tresna bat lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta bueno, horrekin nahiko pozik, nahiko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna esan duzu, aurkezpen hauetan eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lezio hori gematera, ezertan?
1: Ah, ez, zalantzari gabe. Bai, aritu naiz gai honen bueltan, ba burrukan azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta bueno, hori ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere ba, ondo lotzen zen. Azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da konplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia konplexua da, eta bestetik azkure puntu bat ere sortzen du jende batengan, ba, bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak ba, batzutan ez, kontrajarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure burua mugitu beharra eragiten du, ez? Ta hortik ikusten dut, ba, bai, badagoela jende bat, ba, ez dion azuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan nolabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen, haiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistiko orantz joan nahi degula adosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere, bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa garai batean esaten zen, Donostia ez dakit, ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da, erakundeek neurriak, hor balokairuei eta jarri zizkien topoie, gune tentsionatuenak, gauzak egiten ari dira, edo bueno, badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da, ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundeak geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez. turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifika, esango dugu,
3: Desturistifikazioa.
0: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du. Eta horrela, gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizidegu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela, ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskuta dihoan zailera bat.
1: Alexa, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nolabait ere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka, pixkanaka, gainetik geruza kentzen joan, oinarri iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehiegi

0: eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar deguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere, arduratsuak izateko balore batzuk ba, sustatu.
1: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, norabaitere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan, kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herritxikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez.
0: Bai, horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, ba, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen duguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman horietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu ba, gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
1: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek, ba, hain arretarik ere erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago ingurura.
0: Bai, da ondorio larriena hori da, ba, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta, bueno, gaur egun, ba, sektore batzuetan eragiten hasizena, sektore askotan eragiten ari delako, eta, bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak, ba, bueno, lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera, bizilagunekin plataformatik, eta, bueno, hor baditugu, ba, bueno, azken finean, etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
1: Esan duzunaren aritik garbi dago, ba, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue, harremanetan zaudeten?
0: Bueno, izaten ditugu harremanak, ba, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indar metaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hoiek gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
1: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
0: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ba ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke, nik uste dut hori, ba, gure plataforma baino gehiago, ba, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia aurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira eta okerragora junez dadin, ba norabide zaldatu behar dugu.

0: Zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenarentzat da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izatera ninduan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, horren jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakunde izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela, gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian uste jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrekantu honekin egingo ditugu, egingo dugu rengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: dauken elar arte, badakigu liburuetatik abiatuko zarela, badakigu gaiak ere liburuak sustatutakoak izango direla, izan daitezke gai sozialak, gai politikoagoak, dena ere bada politikoa, eta ziurrenik ekarriko duzun guztiek izango du karga hortatik, baina gaur Sara Mesaren Un Amor liburutik abiatuko zara, eta hortik abiatuta, bueno, ba, zer heldu, zer osnartuta, zer aipatu badago.
1: Bai, barkatu. Bai, ez dut liburuk errexena aukeratu azteko, esan barra dauket. Bai, oso liburu komplexua da, eta bueno, sekzionekin ebai lortu nahi dut, ba bueno, ea jendea gomendatu aldizkioten liburu batzuk, eta bultzatu irakurtzea. Eta ba bueno, gaur ordu nasiko gea Un Amor, Sara Mesatik. Eta ba bueno, liburu hau, liburu nahiko, a ber, berak esaten duena ez da erresa, baina irakurtzeko erresa da, historiak zeitu narrapatzen zaitu, eta, ba, bueno, bakite bai jendai asko inporta zaiola orrialdeko purua, eta ez da 200 eta iristen. Eta, ba, bueno, nik pixkat historiare bai eukiet honekin, ze hasieran irakurri nun, eta askotan novelak eta liburua pixkade bai da zu nola zauden, ulertzen dezun, ze momentutan zauden. Eta hasieran ez nun emeste konektatu historiakin. Eta gero, ba, bueno, Isabel Koixeta hundiak adaptatu egin zun, eta zinetara eman zun liburu hau, eta baita ikusta junitzen, eta pixkat zinean ikusita gero, nik beti egingo dut alde, liburuen alde egingo dut beti, irutze zait beste modu batela iristen dela, baino, bueno, zineakin, pelikulakin ebai lortu nuna da pixka jo konektatza, berri irakurri nun liburua, eta gero utzi ziten pentsakor. Hoi da, Sara Mesan sinadura ofiziala, beak ez du liburu bat iten, eta hola uste izu. Lasai asko, ez, beha gotatzeu kaka, eta gero gustua gehatzea, eta esate izu, ala guain zutzat. Eta, bueno, izen burua ikuste bazu, eta Un Amor, ez, maitasun bat, bueno, ez da novela, ba, bueno, super romantiko, guai, bueno, azalare ikusten da, ez da arroz, gorri, koloreko horrelakoa, eta, ba, bueno, spoiler, ez da maitasunezko historio super polit bat, inkomodoa da, eta, bueno, tentsio moral bat ebai sortzen duen liburu bada, vale? Oi hola da. Eta, ba, bueno, sinopsia da, ba, bueno, gure protagonista Nat izena du, emakume bada, 30 urte ingurukoa, eta Madridetikan, ba, bueno, landa herri txiki batera, ba, bueno, muitzea erabakitzen du, pixkata bere bizitzan, eta ibilbide profesionalen, bera interpretatzaile lanak iteitu, eta aldaketa bat iteko asmotan, baina, bueno, egokitzapena holako herri txiki baten, ba, bueno, zailu ite zaio, ez, azkenen, kode sozial desberdina daude, askotan, gauza dian bezala matxista, gatzerakoiak, eta bai kosta itezaio, eta gainade baita pixkat testu inguru ulertzeko behade baita gero pixkat krisis personal baten, ez? Aida pasatzen, nahiko galduta dago, eta horrek ba ez du laguntzen, ez? Erabakik hartzeko garaian eta bar, eta ba, bueno, hemen oso importantea de baita pertsonaiak, ez dut bertan sakonduko, ze esateizu beste liburu bat akomango luke pertsonaia buruz hitz egin beharko banu. Ze liburuan ere bai da liburu bat kapa asko dauzkena, ez da trama bat eta jazta, ez? Kapa desberdina dauzke eta gai desberdina ikutzeitu. Eta, bueno, pertsonaiekin talde dinamikak eta, bueno, arau sozialak eta pixkatortik, baina, bueno, gu nahi eta argi utzi, gaur zentratuko gala Nat. Eta nahi dut Nat pixka eta ber ulertze deun bere burua eta berutik pasatzen zaiona, ez? Bueno, ordon, daukau Nat, emakumea 30 urte ingurukoa, eta ba, bueno, bera esan deun bezala herri txiki honta etorri da, eta, bueno, nahiko ezakit esan, ahul edo insegura dago, ez? Bizitzan, erabakiekin eta bar gaina iritsi da eta bueno, etxea oso egoera txarren dago, itute dauzka, zikina dago, kaseroa lotxagabe bada. Eta gaina holako gauza guztiri aurre iteie nahiko jarrera sumiso batekin. Hau da, ez du ekintzara jotzen, ez? Ez zaizu inoiz gertatu, igual noiz baiten bi gauza esateko gogoa izan barruti, baina gero ezin, bakizu dena barrutik emateu, eta hoi oso polita da, ze Sara Mesa gaina horren parte itegu, ez? Beha demoson liburun zehar bere pentsamolde, bere barne gatazka horren parte itegu, eta oso ondo dago, adibidez, ba, nik liburun zehar askotan amorrua den potentzia sortu, ez saizkiozu bigauza, kaseroai, gaizkei zaizu laizeiten, ez saizkiozu bigauza. Eta horro bintza gustatzen zaitena da, pelikulan Isabel Koixetek hartu dola eskubidea, eta naiz eta liburuan ez gertatu hola, pelikula amaieran protagonistetako batei guazen esatea, bigauza esateizkiola eta gustoa gehatzea lan. Eta bintza pelikula nigatu nintzen, bien, oso ondo, eskerrik asko. Eta, ba, bueno, pixkat horretan. Eta gero ere baita, kontu neuki dena iteula kuestionatu. Iteun guztia kuestionatu ite gure barrenen bere pentsamoldetan, ez? Edo zein erabaki hartuta, hau ondo dago, ez da ondo, eta ni askotan ebaita oso sentitu naiz, de baita hor bere azalen, ze badaude batzutan eski zer gauza, kafesne bat, seguro, guain. O
2: sea, empatizatu dezu berarekin?
1: Asko.
2: Vale.
1: Baina hemen da hor klabeare, bai, zuk esan dezu itza. Denak empatizatzeuen atekin.
2: Hemen, nik uste liburuaren, karo, gu liburua gomendatza gatoz, ez? Zu liburua gomendatza gatoz? Baina momentuz esan dezuna da. Irakurtzeko laburra dela, baino eduki aldetik ez dela erresa, protagonistarekin batzutan haserretu egiten zarela ez titulako gauzak esaten. Hau da, dena alderdi txarrak bezala ipatu ditugu, baino gomendatzera gatoz liburua.
0: Bueno, da, gomendio bat, baina batzukin.
2: Bai,
0: edo, alerta batzukin kontuz, liburua gomendatzen dugu, baina adi gauza hauetara, ez?
2: Baina horregatik...
0: Hor dator sekzioaren muina.
2: Agian horregatik da interesgarria liburu hau. Ez zelako zuk esaten zenuen maitasun historia romantiko Disney estiloko zerbait.
1: Ez, eskene gaina hor gertatzea angozoa nahi etzezki gertatzen. Ez dakit zuri baino nahi etzezki gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustatzen zait, ze pentsatu amate izu liburu honek. Orduan, guen jungo geha, momentu izarrea, liburukoa. De baita ipatu nahi dut, trama bat, ez zetela, gaur ez trama bat eta zitzen gordun, ez nahi zai espoilera iten, irakurriz, ez dakizu edena, bale? Baino, trama nagusia edo gain nagusi bati bai. Bueno, ba, egun baten, bizilagunetako bat, Andreas, alias Alemana, deitzaiela, bere etxea gertu batzen da, eta ikusten du, ba, bere etxeak itute dauzkela, ez? Teiatun, ba, zerbait dauke, eta itute batzu majoak dazke. Eta eskaintzeio aurrekontu bat ingo iola, eta beak aldiola teiatua konpondu. Eta nategi esan du, jo, baina eske, hau kasera, kimarko luke, ez? Ez dakoa dirua, ez dakit alko izuten ordaindu. Bueno, hor gehatzen da. Eta horrengo gunen, ahertzen da, Alemana, atejoka. Eta bueno, hola hasten da, ez? Konversazioa, bueno, bakizu gizon bat naiz, herri txiki hontan, bakizu gizonak behar batzuzke, beharra, zeitza, behar sexual batzuk. Ta bueno, men, ba bueno, ez nao guain inor konkistatzeko, esate jo. Ordun, eta auta geroia esate jo, eta literalki irakurrikot. Teiatua, konpon diezazuket, pixka batean, zugan sartzen ustearen truke.
2: Epa!
3: Hortxe, ala.
1: Pixka batean, zugan sartzen. Ze pentsatu zue. Imaginatu egun baten tipu bat agertzen zaizuela, eta ba, proposamena hori zaizuela.
2: Ba... Agian guain dela urte batzuk isilik geratuko nintzake. Harrituta, xokeatuta, esan duenarekin, orain uste dut zerbait. Esango niokela, baina ez dakizu, ze agian gero egoera ainda bortitza geratzen zarela baita izuzuta. Edo bizela, poliziari hotxe egingo nioke, esateko, aizu, tipo hau ez dagoen do.
1: Ja.
0: Ba, hor, ala ere, badago, pixkat, mito oso maskulino baten erreprodukziotik, eta esango nuke pornoaren industriaren hola, kajoi oso baten erreprodukziotik.
1: Nezesidadea behar sexuala.
0: Bueno, nezesidadea ipatzen dugula, hori bada nola bait recepto edo proposamen prostituzioaren defentsarako erabiltzen den planteamenduetako bat, ez? Gizonaren gizakien beharra, ze hor ere lausotasun horretan jokatzen oso jaioak izan gaitezke, gizakiok ez edo nozkau beharrak ja, baina gizonezko konsumitzen dituzte prostitutak euneko 89an. Bai, behar hori bada beste kontzeptu, bueno, esango nuke kapitalismo heteropatriarkalaren hola zaugarri oinarrizko bat, ez?
1: Gari, nigo, ondo ikuste izut, eh? Etxeko lanak inda, eta ondo zoaz.
0: Ondo ingura duzan, hau aski kastu nik hemen, eh?
1: Bueno, eta, ba, bueno, naten reakzioa da, gehatzea pixkatola, ez da sarretzen, ez da sarrea. Xok, zuk esan dezuna, xoken gehatzea esate jo. Ez, date izteu. Baino, lehen esan deun bezala, bueltasko bate jola, eta bere barne bidai hortan, sateuta zatik ez? Eta gomaten, ba, bueno, impultxozo, ez impultxoz, nik uste meditatuta dela hartzeu, eta Alemanaren etxea juten da, eta esate jo, babai, eta seksua izaten dute, ez da maitasunezko seksu bat, da tramite bat. Osea, ikusten da, ez? Tramite bada, berak ez du, natek ez du disfrutatzen, ez du plazera sentitzen, ez du, da, bueno, aberrau, bukatzen dute, etxea juten da, eta aurrengo egunen alemana bere etxean agertzen da, prometitutakoa betetzeko, ez? Teiatua konpontzen dio, eta ez dio konversaziok ematen. Hortara juten da, teiatua konpontzera, bukatzen du, eta juniten da. Mm-hmm. Tan agertza, ah, hau zan, orduan, osea, benetan zan transakzio bat, ez? Mm-hmm. Salerosketa bat, mm-hmm. eta oso oso interesgarria bere burun planteatzen duna, ez? Prostituitu inaiz. Mm-hmm. Teiatuako, oza, salerosketa bada interkambio primigenio, eta nola esan duene baita, ez? Mm-hmm. Baina egia da, oso edo da pixkatarau sozial bat da seksua hola, ez? Maitasuna egon behar duela seksua eukitzeko o dirua izan
0: da. Beste meloi badago hemen, eh?
1: Claro, claro, es que oso meloi asko dauzka.
2: Bueno, eta Andres oso zuzena izan da.
1: Bai, eta gero bai gaina sexuan oso, osea, errespetu osoa izan da, zio gaizki tratatu eta ezer, eh? Baina ez aldu pixkat aprobetxatu egoera.
2: Niretzat zalantzari gabe.
1: Abe, karo, a ber.
2: Niretzat zalantzari gabe.
0: Barkatu nork aprobetxatu du egoera?
2: Andreasek, alemaniarrak.
0: Bai.
2: Alemaniarrak.
1: Ba, zekin teiatu gaizki zeukala, behar bat zeukan, eta behar horretikan, esan du, bueno, ba, behar horren truke seksualdeten euki, ez?
2: Herrira iritsi berri den emakume bat, bera herrikoa betidanik bertan, bueno, badaude hemen beste faktore batzuk sartzen direnak, beak ikusi du, emakume zaurgarri bat, eta bota dio, niretzat ere aprobetxatu.
1: Claro, eta horri burua alkoluke bukatu hor. Baina eski ez da bukatzen, zu protagonistakin bidaian jarraitzezu, eta berera bakikin batiten jarraitu bazu, orduan, ja ez da ben gertatzen, behin da berriro gertatzea, ez? Eta beraien historia jarraitu iten du, eta gauetan bere etxea juten da, faltzen dute, seksua izaten dute, eta harreman afektibo bat sortzen dute, ez? Baina, esan nahi dut, pixka bade baita hasten da, mendekotasunezko harreman baten bilakatzen hasten da, ez? Azken baten, natek gabezi batzu dauzka. Alemana da, lehorra, zakarra, zaka konversazioek ez dute zaletasunik konpartitzen, eta zuei, pixkatoi erakusteko, pixkat hiru pasarte, ez, esango izkizuet. Bata da, ba, bueno, bakizue intimidade giro hortan, seksu ostean, sofan daudela sai, eta bera, azte zaio galdetzen. Bueno, eta zergatik ni, ez, gustatu nizu, no, ez dakit nigan fijau zinen, herri eritxin nizanen, tandera zek izateio, hola, ez. Orduan, ni izan naiz, beste edon horri izan ziteken bezala, tandera zek, bai. Bai. Karo, eta horbe isildu iten da, eta karo, imaginatu nola aldun sentitu, ez? Eta gero beste baten de baita da, adibidez, ez dute plan asko egiten, ez dute zaletasunik konpartitzen, baina bueno, gumaten mendira egotzen dira, eta paisaia ikusten aiziela, bera-bere barenen imaginatzen du, Andrasek hartzen diola eta esaten diola gauzte politia zauden, eta besarka bat emate diola, baina zagertatzen. Orduan, ja pixka bat desoreka bat eda sortzen, ez? Azkenen Andras ikuste deu, ez dakit zehazkizen nahi du, nobeak harremanan modu bat emateko modua dauke, eta natek abezi batzuk dauzke, baina zatik jarraitzea bekin. Seksua da, hoi orduan, oza, maitasuna da, zer da?
2: Zeinek, Andreasek natekin edo natek Andreasekin?
1: Ezke biak, behin artekoa, zer da?
0: Nik izan liburu irakurri, baina hemen badago, nire ustez, zerbait, amodio ulertzeko modu oso tradizionalaren kutsu horietatik, ez? Amodioa badaude planteamendu batzuk diotenak amodioa sortu egiten dala, norbeak lantzen duela, alegia, tokatu zaizun pertsona hori, tokatu egin zaizu, eta hau bada pixkat enkarguzko matrimonioetan, eta planteatzen den zerbait, eta hor dun, zuk badakizu bizitza pertsona horrekin egin beharko duzula, eta pertsona hori maitatzen ikasi behar duzula, eta hori sortu egin behar dela, ez? Ez dela, bueno, eta ez dagoela zerbait hain kimikoa, nun maite minea, ba, igual, modu erromantiko batean ulertzen dugun bezala, ez? Norbait ikusi eta hor zerbait sortu da, eta kimikaren gorazare hori.
1: Baina, nate gantzatu itea, eh? Egunero, ba, kiston goseak, Andreasen goseak, adixioak, adiktiboa da behantzat, oza, netzat, deskribitzen nahi izan bezala, ni identifikauta sentitu nintzen, ni noiz baiteo nahi zemaite minduta, eta badakit zertan sentsazioi, eta puntu baten ebaita da, omuga bat dala obsesioa. Beha behakin obsesionatzare, bai, espiatu ite jo. Zeloak sortzen diare bai, eta nikuzet...
0: Toksizidade bat sortzen dora.
1: Bai, eta maitasunaren fase asko ikutzeitu, edo elementu asko. Eta gero ere bai nik, eta pixka bat, nik liburu bat irakurtzetenen askotan olakoa gainea, obsesionatu itean naiz ire baita, eta esaten, zati kauzati bestea, eta bueno, Sara Mesan adierazpen asko irakurtzen, beak adibidez, eman zion erantzuna galdera bati, zatikan, nati zerreka, erakarri zion, ez, alemanen gantik, eta nik ustet, beak esan zuen, ba bueno, azken baten ikusi zuen, gizon gixaxo bat, herri batekoa, behar bat zeukala, eta botere horretatikan, ez que azkenen dena ez da boterea.
2: Horixa, esan behar nizun, hemen nere ustez, bueno, interpretazio asko daude, baina interpretazio bat izan ziteken, badagoela botere harreman bat, eta nik esango nuke Andreas dela botere duna, eta Nat ez, baino harremana hasten dela Natek uste duelako bera dela botere duna. Eta horregatik da, Natek uste du, karo, Nat da 12 urte gazteagoa uste dut.
1: Bai, adintartea badago.
2: Bai, gaztetasun horrek uste du Natek boterea ematen diola.
1: Bai.
2: Hau da, ni naiz, karo, gaztea naiz hemen, eta horregatik aukeratu nau ni.
1: Bai.
2: Ze gazte izateak besteak baino hobea egiten nau.
1: Bai.
2: Erakargarriago, merkatuan erakargarriago naiz. Hemen aukera batzuk dauzka, baino ni aukeratu nau.
1: Bai.
2: Orduan boterea nik daukat. Ze beste edozeinekin egon ziteken, baino ni aukeratu nau. Orduan ni naiz botere duna, baino hori da trampa bat. Natek bere buruari egiten diona, ze gero benetan boterea Andreasek dauka.
1: Bai, denborak beha jartzeitu azkenen, Andreasek. Eta beha gaina espero du ez, aber noiz baiten gonbidatzeiten loitea. Ez.
2: Baino geratzen dira.
1: Bai.
2: Erdoen, hemen dago kontu bat terapia relazionaletan eta deitzen diotela ogi apurren teoria edo. Eta da, ba, Natek engantzatuta jarraitzen du Andreasek ogi apurrak uzten dizkiolako.
1: Horre mandezu.
2: Eta egian ez da gerikoa, Andreasek ez dio esaten Parisera eramango zaitut, eta Eiffel dorrean musukatuko zaitut, eta diamantezko eraztun bat oparituko dizut. Ez dira, inungo momentutan hori esaten, edo horrelako gauzak prometitzen, baina jarraitzen du berarekin geratzen, oheratzen dira, ez dio kaso egiten eta gero kaso egiten dio, ogi apurrak ematen dizkio, eta orduan...
0: Hori, kontzeptualki breadcrumbin izango zen?
2: Hori da, breadcrumbin, eta orduan, Natek irientxe egiten ditu ogi apurroiek.
1: Noski, oso ondo. Hor asko gustatu zait azpimarratu zuna ze bea eske ez da trampa bat, igual Andreasen funtzionatzeko modua da edo berak harremanak emateko modua da, baino azkenen dependentzia bat sortzen da eta desoreka badago bereen arteko harreman afektiboa, pixka gustait ez daola eta noski egia da, osea.
0: Bai, eta ustut badela.
1: Bada.
0: Bai, baino.
1: Desberdina.
0: Beste gauza da. Orekatua den, sanua den, ondo dagoen, baina harreman afektiboan ikusten dut badela, ez?
1: Baina ez daizu inoiz gertatu, zenei bai, eta sarigot, noiz baiten pertsona bat gustatu, edo bueno, zerbait euki, eta pertsona horrek ez dizu kaso ikiten ozu nahi dezun moduan, eta alari ingantxatu, eta esan, kaso nahi ditea, eta atzeti jun.
2: Bai,
1: akizu, kontu
2: bai.
1: Arten nik usten natere bai hoi daukala.
2: Hoi dauka, eta zuk irakurle bezala, ba, oso leku interesgarri baten jartzen gaitu Sara Mesak, zezuk, naiz eta zuri hori gertatu zaizun, agian liburu irakurtzen ari zarenean, esaten duzu. Tonta.
1: Bai, bai, eta esatezu, esatezu, jo,
2: Tonta, eta gero pentsatzen duzu. Ahi ba, ba, ni agian duela 7 urte, horrelako egoera batean egon nintzen, Bartzelonan egon nintzenean. Eta, edo orain nago, horrelako egoera, ba, mutil batekin edo beste emako batekin, hemen nabil ardaxikan, eta horrela gaude. Baino, irakurtzen duzu, eta ikusten duzunean horrela kanpotik, ez? Hirugarren espektadore bat bezala pentsatzen duzu hau. Zertan nahi da?
1: Bai, baino nik adibidez oso harro nago zenik ez dute paitu nat. Osa, inungo momentu negia da zaitela, a ber, txika, a ber, venga, ba, mesedez, esan bi gauza honi beste hai.
0: Empatizatu eipatu duzu, uste dut, empatia hori badagoela, denok nola bait bizizan dugulako gure burua Naten paperean. Eta akaso, identifikatzen dugulako gure burua Andreasen paperean ere momentu batzutan.
1: Bai, baina aldiz kontsumitzen diren novelak eta istorioak dia, bazakit oso erromantizatutakoak, perfektuak, lore sorta batekin etortze zaizu edo trenean ezautzen dira eta ba, ezakit nola esan ez da, ni adibidez, novelak ez dut irakurtzen zen naiz identifikauta sentitzen eta oain gonekin naiz da esan joena baina eski gualen naiz esaten joena tenet joeukene oin dezu maja.
2: Nik aldarrik apentsiki bat egin nahi dut, askotan pentsatzen dugu pelikula bateko protagonista edo liburu bateko protagonista gaizki erortzen bat zaizu, pelikula ez zaizula gustatuko edo liburu ez zaizula gustatuko. Jendeak esaten du, pelikula ez zaizu gustatu, porque eske, ez da protagonistetako bat ez zaitu ondo erori. Edo, ba, nik uste dut, gustatu dakizukela pelikula bat, edo liburu bat, naiz eta protagonista ez gustatu.
1: Bai, guztiz, eta hemen Sara Mesakiteu oso refleksio polit bat, bere elkarrizketa batean, ze azkenen, berak aurkezten du liburua, kontu, mundu literarioan gorroto gehien sortu duen pertsonaia bezala, Nat. Eta, oirakurren nunda sanon, nola posible? Osa, Nate gorrotoa? Lehenago alemanak, o beste pertsonaia asko dago dela, ez? Esan adet, nola Nate gorrotoa? Eta, berak oso ondo esplikatzeu, gaur egun, ba, azkenen aditu asko daude liburun aditu asko, ez gaur egun gaina sare sozialekin daula, ba, badaude Letterboxd eta, bueno, pelikulekin eta bar, ba, opinatzeko eta foro asko daude, ez? Eta, beak esateu, jendeak erabakitzula, goiurek esan duen bezala, novela bat gustatzez aio no ez, identifikauta sentitzen denaren edo ezaren arabera, ez? Orduan, horrekin empatizatzen dute edo, ez? Ta, karo, empatizatzea arrixagoa da, heroina batekin, edo ero batekin, edo, ez da, olako norbaitekin, jo, bapiskat inkomoda dana, erabaki txarrak hartzituna, edo, nazten dan pertsona batekin. Eta nik anekdota badaukat, ez dinen, oso potentea. Zupetxatu, eszena nahiko potente honetan, proposamen hau intzionen, edo Andreasek guatzen aize baita, bapiska bat erantzun nahiko guatzen esatea txarrak ematez izkionen datei, nine hon zinen, pelikulan super sartuta, pun, sufritzen, behakin batean, atekin sufritzen hain nintzen. Talako baten, ba, gizon batek, gizon bat, parrez hasi zan. Baina, parra algaraz, eh? Eta sanun. A ber, pelikula berdien gaude, nola da posible hau? Ta horre, karo, de baita pentsatzea eman ziten. Claro, claro. Es que liburu hau igual pertsona guzik este hau igual interpretatzen, zatikan.
0: Hau, gertatu zitzaigun, zinemaldian, gainera zinemaldia badator, eta hitz egingo dugu, bide batez, Imanol González Gurrutxagak aipatu digu, pelikula hau oso gomendagarri irutzen zaiola, oza, zinematografiko kiere oso ondo eginako pelikula dela, baina eriginen El Buen Patron ikusten, Leon Daranoaren pelikula, eta esango nuke Bardemek protagonizatzen duela El Buen Patron, eta hor, bueno, botere harremanak, pixkate, legearen mugan egon daitezken harremanak ere bai, adinaren arrakalarekin eta bar, eta aretoan bazuden momentu asko nun jendeak parra egiten zuen, eta egia da, hor badagoela zalantza hori ez, parra egiten duzu konturatzen zarelako ari dela egoera hau ridikulizatzen zuzendaria, edo parra egiten duzu barregurea sortzen dizulako estrukturalki ez, eta ziurrenik,
2: sentitu nuen bigarren.
0: Bai, da barre asko, igual gehientsuenak bigarrenetik ziren gehiago, eta horrek egiten du, ba, pelikula horren konsumoa, pixka, larria izatea edo zu ez zer oso xamar joatea.

0: ikusi.
1: Amaikak eta bost minutu eukene larrartekin ari gara, eta eukene larrarterekin Un Amor liburua, Sara Mesaren lana ari gara aztertzen, eta horren barruan, ba, egitera eta ikustera mandizkigunen bate hausnarketa, azken txampan ere murgilduko gara berarekin, baina nolabait, bueno, erremate eman barko diogu eukene larrarte honi guztieri.
2: Ba bai, eta arremata izen buruakin da, ez, maitasun bat, osea, ni lehenengo aldiz esan detenen, ez nula guztiz disfrutatu irakurketa daz, de, bukatu non, da, nola maitasun bata historio kontatzeit, osea, nola, karo, beste espektatiba batzun ezkan, ez, eta gainea, liburu guztien zehar, ez dakite maitasun hitza aipatzen den, maitasun ekintza oso gutxi daude, maitasun ekintzik politienetako bat ematen da, ez dizuet kontatu, eta hau da zuek irakurtzeko, karo. Eta, bueno, ikuste badezue, gauza asko ez ditu kontatu, gainea trama nagusitako bat ez eta aipatu ere egin, txakur batekin dauka zer ikusia gainea, ez dezu esperoko, baino bai, txakur bat. Eta igual txakurrekiko maitasuna da on maitasunik politiena.
3: Beti.
2: Eta, bueno, bestela de baita animatzen zaituztet, Sara Mesan beste liburu batzuk irakurtzea, Zikatriz, Silencio Administrativo, oposizio barkatu azken atera duna, eta guztiek, ba, bueno, pixka bat line egola jarraitzen dute, ez, tentsio moral bat, edo pentsakorutzea, osunartzea derrigortzen zaituzte, eta ba, bueno, animatzen zaituzte eta irakurtzea, eta edo bestela Sara Mesaren novela gehiago, eta animatu.
1: Ba, ukene larrarte, placer bat, estreineko ederra egin dugu, hausnartzeko uste baino gehiago eman duen liburua, eta eman lezakeen, ze tiraka eta tiraka saio guztirako eman guluken hausnarketa da, baina aurrera egin barko dugu, Juri.
3: Bai, noski, baina oso interesgarria, eta izu pozik datorren erako.
1: Bai.
3: Sekziotan ea zer deskurritan dugu.
1: Estrenatu dugu, ba, eukene larrarteren sekzioa, eukene, ba, ze pare batean berriz ere elkar ikusiko dugu.
2: Ba, bai, eskerrik asko, aurrengoan zekartzeten.
1: Ea, ba, zain dozko.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Egunon entzuleok, goizeko 11ak dira, uztaiako 27 astelena eta naiz irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu. Hondakinen azpian irekitako tunelen hormigoiaren gainean improvisatutako aldareen eta burokraziak kaosean galdu zituen gorpu erreskatatuen artean, duela hilabete Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren biktimen senideek euren hildakoen bila jarraitzen dute, eulien arrastoari jarraituz eta soinean pikotxak palak zein babestresnak daramatzatela herritar taldeek tunelak egiten jarraitzen dute hondakinen artean, La Guaira kostaldeko estatuko hirietan batik bat. Izan ere, horixe da ekainaren 24ean Venezuela astindu zuten 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara suntzitzaileek gehien kaltetu zutena. Tarteka bizi seinaletzat hartzen dituzten kolpeak entzuten dituzte eta horrelakoetan voluntarioak bertaratzen dira berehala suhiltzaileekin eta ambulantziekin, aukera hori noiz gauzatuko zain. EFE agentzia lekuko izan den estenak erakusten du zutik jarraitzen dutenek beren hildakoak berreskuratzea eskatzen dutela eta fedea galtzeari uko egiten diotela. Agintariek ia 5,400 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, baina ez dute desagertuen daturik eman, 29,400 inguru lirateke, Desaparecidos Terremoto Venezuela herritarren plataformaren arabera. Gurera itzuliz Euskal Herrian, aipatuko dugu, ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu duela Bilbon emakume bati sexu erasoa egin diolakoan, gertakariak larun bat goizean izan ziren Iturralde auzoko irizelai batean eta horiek ikertzen ari dira orain. Bilboko ertzainetxera atxikitako herritarren babeserako patrulla batzuk bertaratu ziren gertakarien unean eta 43 urteko emakumeari lagundu zioten sexu erasoen biktimentzako protokoloa abian jarrita, ondoren Basurtoko ospitalera eraman zuten. Gertatu takoaren berri izan bezen laster eta biktimak emandako lehendatuekin agenteek beharrezko ikerketak abiatu zituzten ustezko egilea identifikatzen saiatzeko eta larun bat arratsaldean aurkitu zuten Bizkaiko hiriburuan. Ertzaintzak gizon hori atxilotu zuen sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita, orain ikertzen jarraitzen du gertakariak nola gertatu ziren argitzeko. Atxilotua Bilboko ertzaintzara eraman zuten polizia eginbideekin jarraitzeko eta amaitutakoan epailearen esku utziko dute. Eta Tuterako jaietan adingabe bati igande gauerdian ustez egindako sexu eraso bat ikertzen ari da foru zaingoa, lehen instantzian udaltzaingoa izan da ustezko bortxaketaren aurrean jardun duena, gaueko 12ak eta laurden aldera. Udaltzainek gertakarien ustezko egile identifikatu dute, baina oraindik ez da salaketarik jarri foru zaingoak jakinarazi duenez. Biktima Tuterako Sofia Erregina ospitalera eraman dute bertan hartatzeko. Eta beste ezber baten berri eman behar dizuegu ere, Amorebietan larun batean izandako istripuan zauritutako txirrindularia hilda. Biktima Jose Ignacio Askasi Barzen, Elgetako 82 urteko bizilaguna eta 1979-tik 1971ra txirrindulari profesional izandakoa. Istripua goizeko 9:45 inguruan gertatu zen N634 errepidean Bilborako noranzkoan. Askasi Bar asfaltoan etzanda aurkitu zuten. Osakidetzaren helikoptero batek Gurutzetako ospitalera eraman zuen, baina arratsalde hartan hil zen.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu istripu bat izan dela AP8 errepideko 27. Kilometroan Usurbilen Kantabriako norantzan. Herri bat itxita dago eta auto pilaketak daude tarte horretan uneotan. Bestalde, auto baten matxura izan da ere AP8 errepideko 2. Kilometroan Irunen Bilboko norantzan, aferaren ondorio sortutako auto pilaketak murriztuz doaz eta segurtasun saiak jakinarazi duenez matxura errepidetik kendu dute jada. Trafikoaren errepasoaren ostean, gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauri arrisuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizi xamarre bota dezake, ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauri arrisuri aldan, atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, Ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12etatik aurrera. Gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxo.
2: Entzuleok, iazko abenduan Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindari bat onartu zuen, zeinetan prozedura bat arautzen den guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoeran dauden familiak direla aitortzeko eta egiaztatzeko. Guztionen inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaur Maite Tolosamen bigarren kafean. Maite, egunon berriro?
3: Egunon bai.
2: Ondo altzara?
3: Ondo.
2: Bai. Bueno, ba, dekretu hau iazko abenduan agertu zen eta gaur gaionen inguruan aritu nahi dugu, nolabait argitu, ze dekretuaren izenburuetan pixkat galdu egiten gara gure.
3: Bai, bai, normala bezala. Ez, azkenen, bueno, dekretu honek izan da nola bait, ba, azken urtetan, beti esaten dugun bezala ez, gizartea beti aurra gotik dijoa eta pixkat zuzen bidea ikoste egiten zaio hortara egokitzea, eta orduan, behar batzui erantzuna emateko etorri da, eta dekretu honen helburu nagusia da, guraso bakarreko familiak, edo guraso bakarreko egoeran dauden familiai nortasun propioa ematea, familia hauek jakitea ze baldintza bete behar dian kondizio hori aitortzeko, eta batez ere, bueno, hori aitortzeko baita ere ze pauso jarritu behar dian, ze prozesu dagoen, eta horren bukaeran ze lortuko duten, dala ziurtari digital bat familia nortasun hoi aitortuko dietena, eta horrekin funtzionatu al izango dutena. Dekretu hau 2026 urtarrian batetik dago indarrean, eta errealitate garbi bati egiten dio, bueno, erantzun bat edo ematen diola esango genuke, zeren Euskal Autonomia Erkidegoan familia bakarreko gurasoen 180 emakumeak dira, eta emakumeak dira, kontziliaziorako zailtasun handienetako bat duten kolektiboa. Eta orduan, behar guzti hauei erantzuna ematera edo saiatzera behintzat dator dekretu hau.
2: Dekretuak zehazki zein guraso bakarreko familia mota edo aitortzen ditu?
3: Ba, bi multzo edo daude, alde batetik daude guraso bakarreko familiatzat hartzen dienak, eta honen barruan, orokorrean behintzat, zegero, dekretuan gehiago garatzen da, baina orokorrean guraso bakarreko familiatzat hartzen dira semealabak bakarrik eduki dituzten gurasoak eta erregistro zibilan hala inskribatuta daudenak. Baitare izango lirake bi gurasok komunean semealabak eduki, baino bi gurasetako bat hilda baldin badago. Eta beste supuesto bat adibidez izango litzateke guraso batek bere semealaben gaineko guraso ahala esklusiboki berak baldin badu, erdera esaten dan patria potestad hori, guraso batek bakarrik baldin badu, baita ere aitortza hori egingo litzaioke. Hor, gutxi gora bera multzo, lehenengo multzo horretan horiek sartzen dira, eta gero bigarrenean dago guraso bakarreko, edo guraso bakartasun egoeran dauden familiak. Hau da, hemen barruan zein egingo lirateke, adibidez, bi guraso eduki, registro zidian bi guraso azaldu, baino batek baldin badu kustodia bere gain.
2: Esklusiboa.
3: Esklusiboa, hori da. Gero, seme alabak bere ardurapean dituen amak genero indarkeria jasan badu ume horren beste gurasoaren gandik, azken bost urteetan, eta hor kontutan uki behar dira baita ere, egoera ekonomikoa, maksimo batzuk daudelako. Gero, gurasoetako bat gizakien salerosketan biktima izan baldin bada baita ere multzo horretan sartuko litzateke. Gero, elkarrekin bizi diren gurasoak, baina gurasoetako batek baldin badauka mendekotasun handiren bat, eta beste bat izango litzateke semealabak bere ardurapean dituen gurasoak beste gurasoaren gandik abandonoa sufritu izan baldin badu.
2: Beraz, bi multzo handi daude, nolait esango genuke lehenengo multzoan iaia guraso bakarra dagoela.
3: Hori da, bai, figura hori da.
2: Bigarrengoan bi gurasoak akaso bizirik daude, baina ardura bakarraren gain dago.
3: Ba, arrazoi desberdinengatik.
2: Aipatzen zenen lehenengo multzo horretan, ez, guraso ahala edo titulartasuna, esklusiboki ez lehen bazaio bati, hori juridikoki nolabait aurretik gertatutako zerbait bada.
3: Hori da, bai.
2: Gertatu da lehenago, bigarren egoera bat litzateke hau, ezta?
3: Hoi da, bai. Normalean ez da, bai gehiago hitz egiten da ez, kustodia batei edo besteari eman, baina guraso ala izango litzake askotan igual ez dakigula oso ondo zer dan, guraso ala da, seme alaben gain erabakitzeko eskubidea aukitzea nolabait esateko. Eta zuk ondo esan bezala, hoi da aurretik beste prozedimendu bat egondalako, zerbait, ba bueno, larria edo, bueno, egoera nahiko delikaturen baten ondorioa izaten da normalean gurasoa ala bakarrik bati esleitzea. Ze normalean kustodia nahizta batek eduki gurasoa ala konpartitua da. Orduan horregongo litzateke nola baitaldea.
4: For some are not poor.
2: Beraz, dekretua nola baita esateko azken abendukoa da, baina ez dakit nola eta noiztik eskatu daiteke ziurtagiri hau?
3: Bai, dekretua da 2025ko abenduan bian onartutakoa, baina 2026ko urtarrian batetik dago indarrean, eta data hortatik aurrera ja eskatu daiteke ziurtari digital hau, ba, familia bakarreko guraso aitortza hori egiten duna, eta bi modu daude, bat da online eskatzea euskadi.eus webgunean, eta bestea presentzialki zuzenean izeneko ba arreta bulegotan. Ta horrez gain bueno, jendeak zalantza bat edukiko balu kanal edo bueno, korreo berezi bat ere sortu dute egon daitezken zalantzak argitzeko, eta da gurasobakarra@euskadi.eus.
2: Nolabait bisualizatu dezakegu, ez, honen garrantzia edo honek duen eragina, baina ze onura lortu alko lituzke guraso bakarreko familia batek, zertan non dago muina nolabait esateko?
3: Bai, a ber, dekretu honek egia da, egiten duna da nolabait ze baldintza bete berdian da ze poso jarraitu berdian kondizio hori lortzeko, ez, baina onurak edo badiru laguntzak esaterako ez dira bertan jasotzen zeintzuk izango dian. Egia da onura beti ez dala ekonomikoarekin lotuta dago noski, baina baita ere honek egiten duna da bateratu nolabait irizpideak zeintzuk dian aitortza hori egin alizateko, guraso bakarreko izaera hori eman alizateko, ez? Igual dekretu hau indarrean sartu baino lehen un organismo desberdinak ateratzen zituzten laguntzak o bestelako bai azken finean laguntzak, baina igual baldintzak batzutan da bestetan igual desberdinak zian, ez zeuden oso argi ze eskakizun zeuden, batzutan dokumentazio gehiago eskatzen zan, bestetan gutxiago, igual batzutan batzuk sartzen zian, baina bestetan ez. Ordun nolabait egin duna izan da bateratu zein izango dan hori aitortzeko baldintzak zeintzuk izango dian, bai aurreratu dutela laguntzak, bueno, diru laguntzei dagokionez edo egingo dutena izan da alde batetik familia ugariekin parekatu, familia numerosa edo deitzen dana, ze beraik, ba, adibidez, kolektibo horrek badauzka, edo bueno, talde horrek badauzka ba, diru laguntza espezifiko batzuk, ba, pixka beraiekin bateratuko dute, eta baita ere kontziliaziorako laguntzak emango dituzte, ba, lehen aipatutako arrazoiren gatik ez, gehiengoa emakumeak dira, dala bueno, talde bat kontziliaziorako arazo gehien dauzkanetako bat, eta orduan ba pixka laguntzak hortik jungo direla aurreratu dute, baina bueno, espero hortaz gain ere ba gehiago ere emango dituztela.

0: beraz maite esan daiteke nolabait badagoela, bueno, neurri honen baitan alako esparru praktiko bat, akaso baieztatzen edo konfirmatzen joan behar duena, ez? Pixkate, bueno, berritasun horretan zalantza batzuk egon daitezkela, baina behintzat badaudela, bai patzen zen honez, familia ugariekin parekotasun hori, diru laguntza zuzenak nolabait seme alabeko, ulertuta ba, bueno, ba, familia guraso bakar batean ba, zaurgarritasun edo ekonomikoki ba, ardura edo pixu zama handiagoa izango dela, kontziliaziorako laguntza horiek ere nola gauzatzen diren garbi dago dagoeneko?
1: Oraindik ez. Egia da, ba, beti esaten dutez, da hitzekin oso politia geltzen da, baina gure ikusi behar da hoi praktikara nola eramaten dan eta zehazki nola egiten duten. Ez dakigu oraindik oso argi laguntza horiek nola emango dian, edo aurreskolen bitartez, edo zerbitzu hori diru laguntzaz gaituta, edo zaintzarako pertsonan bat aitortuta, momentuz ez dago oso garbi.
0: Ados, bueno, joango gara etorkizunan ere nolabait gauzabek nola gauzatzen diren nolabait esateko ikusten, baina tira ziurtagiria ulortzeko, familia guraso bakar ziurtagiria ulortzeko, ze baldintza bete behar dira edo nola gauzatu behar deskera?
1: Bai, balen aipatutako supostuetan egoteaz gain, eskaerau egiterako garaian, eskatzaileak, guraso akasuntan, adibidez, legezko bizilekoa euki beharko du, bai eskatzen duen momentuan, eta baita aitorpenak irauten duen momentuan ere, eta baita ere eskaera egin baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon beharko du. Eta gero, hori eskatzailean edo gurasoan aldetik, eta gero semealaben kasuan, 21 urte baino gutxiago eduki beharko dituzte eskatzen, bueno, momentu hortan, edo 26 urtera arte ikasketetan baldin badaitz. Eta 123 edo gehiagoko ba desgaitasuren bat baldin badute, adina ba mugagabea da. Gero, gurasoekin bizitzea eta beraiekin erroldatuta egotea, mendekotasun ekonomikoa izatea gurasoekiko, eta baita ere guraso hori, momentu hortan guraso bakarra den hori berriz ezkontzen, bueno, berriro edo, bueno, momenture batean ezkontzen baldin bada, edo izatezko bikote gisa inskribatzen baldin bada, ba, kondizi hori ba, galdu egingo luke.
0: Beraz, nolabait baldintzak, bueno, bizilikuari dagokionez nahiko argiak dira, errolda, biziliku finkoa, mabilabeteko aintzinatasuna, nolabait esateko Euskal Autonomia Erkidegoan, baina seme alabek bete beharrekoa da 21 urtetik behekoak izatea, 26 urte bitartekoak izatea ikasketa arautuak gauzatzen ari baldin badira, edota ezintasuna aitortua baldin badago, seme alaba horretan, 123-ko edo gehiagoko ezintasuna aitortuta baldin badago, mugagabea izango litzateke.
1: Hori da.
0: Eta, gurasoekin bizitzea eta erroldatuta egotea hori da beste baldintza, eta gurasoekiko mendekotasun ekonomiko izatea, alegia, 19 urte, baina bere kabuz etxe batean bere bikotearekin eta bere soldatarekin bizi den gazte batek eluke suposatuko gurasoen menpekotasun ekonomikoa duenik, eta beraz eluke balio. Zemateko epea du administrazioak nola baite bazpen amateko?
1: Administrazioak 6 hilabeteko epea du aurkezten duzu momentutik bazpen zehatz bat emateko, baina hemen interesgarria dena da, ez baldin badu 6 hilabete horietan ebazpen zehatz bat ematen, administrazioaren isiltasun hori positibotzat hartuko dela. Hau da, onartutzat emango zaiela. Normalean, gehienetan administrazioaren ezetz hori negatiboa izaten da.
0: Orduan, isiltasuna negatiboa izaten da, ez?
1: Hori da. Ta kasu honetan positiboa da, orduan, bueno, 6 hilabetek pasata ez baldin badu ezer esaten, onartutzat hartuko da.
0: Ez ezkoa balitz, errekursorako espazioa badago?
1: Bai, notifikatzen dizutenetik ez ezko hori, biharamunetik hasita 1 hilabeteko epea dago, gora jotzeko errekurtsoa jarri daiteke.
0: Ari gara nolabait Euskal Autonomia Erkidegoaz oraintxe, Euskal Herria zabalagoa da noski, eta estatu mailan bizi diren hainbat Euskal Herritarrek ere entzuten dute bigarren kafea, hemendik kanpo badago alako biderik, lehenik eta behin Nafarroan, nolabait gertuen geratzen zaigun horretan, baina estatu mailan orokorrean esaten dudan bezala, egon daitezkelako entzuleak beste espazio batutan bizi direnek.
1: Estatuan ez dago arau uniforme bat esango dugu arautzen duna, guraso bakartasuneko familiak arautzen dituna, eta karonek askotan sortzen du, ba, bueno, ba, autonomia erkidego batetik bestera, ba, eskakizunak desberdinak izan daitezkela, eta edo igual batzutan ez dagoela ez da araututa. Eta orduan, ez egote araututa leku guztietan berdin, ez egote horrek sortzen ditu, ba, desberdintasunak autonomia erkidego batean eta bestean, eta horrek, ba, bueno, askotan arazoak ere sortzen ditu, ze batzuetan igual dokumentazio bat aurkeztu behar da, beste batzuetan ez, batzuetan baldintza gehiago bete behar dira, eta orduan, ba, egia esan, ba, egoera nahiko komplikatua da.
0: Ados, hiru hilabete igaro dira, Euskal Autonomia Erkidegoan hori martxan da indarrean sartu zenetik, badakigu zenbat familiak egin duten eskaera, neurriak arrakaste izan duen, edo?
1: Ba, dekretua martxan jarri zenean, gutxi gora bera estimatzen zen, 21.000 familiak eskatu zezaketela, bueno, aitortza hau esango dugu, eta daukagun, edo dagon publikatu dan datua da, lehen egunean, lehen 24 ordutan 425 eskaera aurkeztu ziala, orduan, bueno, ikusten da jendea bai zegola zai, edo, bueno, zai beharrean edo, bai. Ere bai, noski, eta bueno, ba, espero bageroztik jende gehiago ere, ba, animatu izana.
0: Jendea zai egoturrek suposatzen du nolabait jakituria edo ezagutza bazegoela, ez nolabait hau martxan jarriko zela eta jendea zai zegoela, baina nolabait ezagututa benetan bai, errealitate hau, ez?
1: Bai, hori da, eta bai, uste te komunikadietan baita ere, ba, bueno, egin zitzaion, bueno, oi hartzuna eukizun, eta ordan bakasunta mentzat, ba, eragina eukidula, ba, ikusia.
0: Zergatik esan zenuke Maite garrantzitsua dela, araudi berri hau?
1: Zergatik dan garrantzitsua, ba, bueno, ba, azkenen lehen esan bezala, lehen etzegolako oso garbi zeintzuk sartzen zian talde honen, bueno, kolektibo honen barruan edo, eta azkenen honekin lortu dalako guztiek eta denok jakitea horren barruan egon edo ez, zeinei emango zaion aitortza hori, ze dokumentazio behar duten, ze lortuko duten, eta hemendik aurrera aitortza hori edukita nola funtzionatu halko duten, ez? Eta azkenen, araututa ez baldin badago, pixkat interpretazioa libra izan daiteke batzun eta besteen artean, kasuntan guraso bakarko familiekiko, eta orain behintzat denok dakigu ze bete behar dan, prozesua jarraituz gero ze lortzen dan eta horrei gero bazera bilera emandakioken.
0: Horre, ez dakit, zuek ema abokatuaken horrelako konsultarik, horrelako, ez dakit, bai, beharrik izan dute duzuen dagoeneko.
1: Ba, kontsulta batzuk jaso ditugu, eta bueno, ba, zalantzak argituta gero bideratu ditugu nola eskatu behar dituzten laguntza hauek, eta gero baitare egin duguna da, ba, aurretik genuzkan bezerak da uste genunak, ba, suposto hauetan egon daitezkeenak, informatu diegu eta animatu ditugu alde batetik beti izaten dugu bezala informatzera, eta bestetik baldintza betetzen baldin badituzte, ba, eskatzera noski.
0: Egia esan, nahiko, ez da egin, neurri praktikoa dirudi, zuek bezalako profesional bat.

0: Zuliok abenduan esan da bezala Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindaria onartu zuen, bertan guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoran daudenak, bueno, ba, familia direla aitortzeko eta egiaztatzeko prozedura bat jarri zen martxan, eta orduzkeroztik entzun duzuen bezala, ba, izan dira eskakizun eta esleipen batzuk, eta bueno, ba, gaur Maite Tolosa ema abokatuakeko gure lagunekin, ba, aztertu dugu neurri guztia, zalantzak eta bestelakoak, eta bueno, ba, entzulari esango digu, arazorik edo zalantzarik balutere, zuekin zuzenan harremanetan jartzeko aukerare badutela.
1: Noski.

0: urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan, baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkin bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz, egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuri bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzunda eta hemen egotea, ba, oso pozik gan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzundu Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ezta?
1: Bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, Gartxotzun Sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiakin, Mikelekin.
2: Anaiakin, Mikelekin, bai, ados. Beraz, zu Pablorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre, oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkago zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzak ezu akaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira, lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratu kezanuken pelikula batean islatute ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, guain azken hiru lau urtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari nahi zena, edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, etapa politian zaudetela
1: bintzat,
3: edo kontatzeko asko dagoela bintzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen, eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, nia asten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun, ba, beste hiru lagun, kamarakin eba izabienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe

0: Ekin, bajuten ginean lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zan pixkat manere zaletasun nau.
1: Konfinamenduarekin ere hor sortu zen ez, zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudana batik.
0: Hoi da, oi hartzeneko xagurrekan, hor daun baserri batean pasanun konfinamendua, eta hor hasi zan pixkat nire mendiztaletasun hori gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta etxetik ganatera eta erraik aukitzea hor, mendia eta zuaitzak eta animalik, hori izan zen nire hasiera hor.
1: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke Bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den Bibak egitea, eta galetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun Bibak.
0: Bueno, Bibak deitzen da praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu struktura, baina normalen izatea nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean lo egin zakuarekin, eta pues, igual udaran igual zaku gainean jarrita, baina bai, normalean hori da struktura gabe, bakarrikan zu eta mendia kasuntan.
1: Eta zu eta mendi horretan, zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen, edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
0: Bueno, nire lehen guzua komentatu zean, beha txikita zen, bueno, txikia zenean, jutezala surfeatzea, ondartzeta, eta askotan bertan pasatzen zutela gaua, eta ideia horrek, sakustatu zitean ikaragarri, eta horra sin nintzen pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko kondizio batzuk diala eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan menditu entorrean badaka bere xarma oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, bertan gaua pasatzeko.
1: Aipatu duzu ez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen.
0: Bai, asko. Gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste, azken urteetan, sensiblea de asko galdu degula, argazkikigo, Instagramen eta, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bai uste, badaudela argazkilari asko, beraien argazkiak, planifikatu, ordu asko itxaron, merito asko dakala argazki batek. Eta pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
1: Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
0: Ja, ni adibidez, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan pentsatzet, nire gustatuko litzadaken, kasu hondan igual ez dakite Hernioko, igual iparraldeko aurpegia edo, imaginatzen dut, orduan jutena izudaran, eta pixka, basten ez bueltak ematen ingurotekan. Haber nondik anatea dezakedan, nik buruan dakadan argazki hori. Igual elurrakin, edo ilun nabarrean, edo egun sentian, eta horrastin ez gauza da jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
1: Hoi galdetu nahi nizun zegoengo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu zaizu.
0: Bai, asko. Eta, gertu daude mendiak, erresa da beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina igual Pirineotako mendi tontor oso urruteago, ordu asko daude eta hori dira igual zaienak.
1: Eta, suposatzen dut ere, prestaketa horretan, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
0: Lasaitasun asko. Hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan non mekida otra. Orduan juten nintzen bakarrikan, horregatik ane nik uste desarroiatu dela pixkat, bakarda deari, zakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, argazkia balin bada helburua, igual bakarrik ajunte naiz. Nahi balin bada beste plan diferente bat egin edo, igual norbait deitzen dut edo norbait animatzen dut bada, horrela.
1: Eta egondia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egondia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidake zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egondira?
0: Bai, bai, bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeaki, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegioen esker. Geroste jate, eta gero elkartzen jate, igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei, ba, nerekin buelta tematea, edo gehi ezagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, ba, hoa indikan, garatu balitu dala, baina igual, mendi buelta, ola, generala, zakit, sortzea, edo, ba, daude ideia batzu, baina hoa indikan, ba, garatu behar dira, hoi da.
1: Aipatu dut, ez? Bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
0: Bueno, nik uste dela, zu lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideen gatik, edo zetakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kitza delako oso prest, eta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara, ba, ikasietela, ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaia.
1: Eta batzegoen hasi zinenean edo, bueno, bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana, lortu duzu egonda horrelakorik?
0: Bai, bai, bueno, badaude oraindikan lortu nahi ditudanak ere, baina bai, Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan nituen kondizio horietan, eta bueno, Euskal Herri oraindikan nortzen hau burrokan hainbat argazkirekin oraindikan, baina bueno, iritsiko dia.
1: Jakien daiteke horietako oren bat
0: bai, zen? Bueno, azken urtean nara ma, jaztakit, zortzi jabete, o burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta eiargi beti ateatzen, pustatzetikan. Orduan, bai, naiz txaiatzen teleobjetiboekin, ba, Donostitik ateratzen, ilargia handia ikusteko, eta igual ilargi betea daunean, ba, laino bat sartzea, eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba, beti dago burroka, bai.
1: Bueno, burroka horretan jarraituko dugu sareetan, ba, argazki hori bat batean publikatzen den, eta egongo gara.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu, zortzia bete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
0: Hori da, hori da.
2: Ego gita maragunez behin, edo.
0: Edo, bai, bai, osa oso... Oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
0: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako dela arditikan, eta igual ateatzea oso ezkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
0: Hori da ez du bali. Orduan ba, ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi, eta bai hilabete bat itxoin.
2: Eta hilabete barru ere, bere irtera puntua zertxo bait desplazatu egingo da. Eta
0: hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
0: Hori da, bai, ez? Bai, ikusteko, ba, ezin dan, bai, jarria edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo ibilbidea.
1: Beraz, oso landutako argazkiak izaten dira. Bai, bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
0: Hori da.
1: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukana.
0: Bai. Well, lengua astean, ibili nintzen Eskozia aldetik an, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai justen una baino jatorrago, eta bai. Bain dikan bai ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
1: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen?
0: Bai, zorionez, bai, orduan ba, nik jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba, hainbat argazki, eta ba, nire sare sozialetan ba, reperkusio ere pixkat. Orduan, ba, bueno, kolaborazio nahiko txukuna da, hasi ge oso pozik, hortatik gan oso pozik.
1: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba, hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten, beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
0: Bai, netzate, bai mendia eta bai musika, dia nire bi zutabe oso garrantzitsuak. Eta bakat bai zortea, ba, hainbat musika talderekin lan egin detela, eta oso eskertuta, bereekin.
1: Uh-huh. Bai, galdetu nahiko nizukena ere, badela, bueno, erakusketara pixka bideratuta, nola sortu zen erakusketa egiteko ideia? Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
0: Ni nintzen, ni klub asko kanpainoko bazkida naiz, eta askotan jo naiz bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba urte hasieran pentsatu nun, eta joe, duela bi urte egin nun lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogoiek eta targazki gehiago. Eta bai datzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba gaztean naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten, aurrera. Eta hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba super, super pozik egia esan.
1: Ikusi nahi duen oroko eraz, oraindik tartea dauka ikustera joateko, ez da?
0: Hori da, bai.
1: Eta gordeleku izena du, behin baino gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
0: Bueno, gordeleku izenburua bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dala madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, zakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela ba mendia, ba, nire gordelekua. Mm-hmm. Eta, bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, nire txoko goxo bat.
1: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
0: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiakuarriare bai. Aiakuarri bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
1: Ba, Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi egongo gara ea zure sareetan Aiakuarriaren argazkia agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefonazo bat bintzat jogar diogu.
1: Jogarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila esker, guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleak, 11:11 minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren bidearekin ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Aiotzengarenetik euskara entzuten dugu Euskal Herriko etxe askotan. Naiz eta agian familian hizkuntza ondo ez jakin, aurrari ere euskaraz hitz egiten saiatzen gara, eta beraz entzuten ditugun lehen hitzak euskaraz izaten dira. Handitzen goazen enean, etxeetan edo eskolan euskara ikasten dugu, eta horrekin batera iristen da euskaraz dakigunok beti entzun dugun eta esan dugun esaldia. Gure hizkuntza altxor bat da, ez badugu erabiltzen galdu egingo da. Bada, ez dakit Europan dauden beste 60 hizkuntza minoritarioetako hiztunek ere esaldi bera hain errotuta izango duten, baina gehiengoak gara kontziente gure realitateez, gure hizkuntzek dituzten zailtasun eta edertasunez. Esan bezala, Europa osoan zehar zabalduta 60 hizkuntza minorizatu inguru daude. Naiz eta denek ez duten egoera bera, erabiltzaile asko kontziente dira elkarren artean saretu eta elkar laguntzeak gure hizkuntzentzat babesgune eta indarguneak sortzea dakarrela. Hizkuntzen lanketa eta ikerketa hauetan hainbat pertsona dabiltza lanean egunero, eta horietako bat da Elin Huff Gratif Jones. Hizkuntza anistasuneko eta sormen industrietako unibertsitateko irakaslea da, eta Gales aurreratuko eta ikerketa zeltikoetako zentroko zuzendaria ere bada. Hizkuntza ezberdinak ikertu, ikasi eta lantzen ditu, eta horien artean euskara ere badaki. Baina Galeseko Aberystwyth herrian bizi den emakume batek euskaraz zergatik dakien jakiteko hobeto bere burua aurkeztea.
1: Nire izena da Elin Huff Griffith Jones, eta hemen Galesko Unibertsitatean lan egiten dut. Ikasi nuen euskeraz orain dela urte asko, orain dela hogei tama bost urte, eta orain dela hogei tama bost urte erderaz banekien euskera, kastelaniaz eta frantsesa ere. Orduan banekien hizkuntza herri bat ezagutu nahi duzu eta hizkuntzaren egoera ikasi nahi duzu, bueno, hizkuntza ikasi behar duzu, ezin duzu ezer jakin hizkuntza gabe. Orduan horregatik hasi nintzen.
0: Elinek bere unibertsitateko irakasle lanetan jarduteaz gain beste hainbat ikerketa ere egiten ditu, eta entzun duzuen bezala euskaraz ondo egiten du, naiz eta galesen praktikatzeko zailtasunak ere badituen, eta ba, beste hainbat proiektutan ere parte hartzen du. Proiektu horietako bat Plurilink Media izeneko ikerketa sarea da, Europako hizkuntzen anistasuna eta edabide aldakorren esparrua ardatz dituena. Hau da, Plurilink Mediak ikertzaileak, praktikanteak eta arduradun politikoak biltzen ditu, Europako hizkuntza minorizatuen edabideen azterketa indartzeko eta sustatzeko. Proiektu honek adar ezberdinak ditu eta horietako bat kazetaritza da. Eta irailaren 15-17 bitarte, gai honen inguruan antolatutako lehen prestakuntza eskolak egin ziren Galeseko Aberystwyth herrian. Helburuak bada Elinek azaldu dizkigu kasu honetan ingelesez.
1: Our aim is to enhance the linguistic.
2: Gure helburua da hizkuntza aniztasuna indartzea eta hizkuntza aniztasunari eustea Europako komunikabideen esparruan. Badakigulako oso zaila dela globalizazioa indarren aurka lan egitea. Badakigu erronka asko daudela gizartean beste hizkuntza batzuek menderatzen dituzten hizkuntza txikientzat.
1: Challenges for smaller languages or languages that are dominated in society by other languages, and we know that if we don't do anything at all,
2: eta badakigu ez ere egiten ez badugu, globalizazio linguistikoak jarraitu egingo duela. Eta hizkuntza nagusiek bakarrik hartu ahal izango dituztela espazio komunikatiboak.
1: So we think it's really important that languages like Welsh, like Basque, like
2: horregatik uste dugu oso garrantzitsua dela galesa, euskera, kaxubiera, gaeliko eskoziarra edota katalana bezalako hizkuntzatzat, egoera minarizatean dauden hizkuntza guztientzat garrantzitsua dela, espazio komunikatibo onak, komunikabideen sektore onak, eta kazetaritza ona izatea.
1: Because it's so vital for the language community, and we know that it's really important to produce lots of digital content.
2: Eta badakigu benetan garrantzitsua dela eduki digital asko ekoiztea, hori eskura jartzea, belaunaldi guztietako pertsonentzat.
1: From within the language community.

0: Helburuak argiak dira beraz. Globalizazioak ekar ditzaken arriskuei aurre egitea du asmotzat Plurimediak. Eta esan bezala, hainbat herrialdetako kideak elkartu ginen Galeseko herri hartan lehen prestakuntza eskola horretan parte hartzeko. Elinek azaldu zidan zergatik antolatu zuten lehen eskola hau eta zergatik diren beharrezkoak horrelako esparruak.
1: One of the main reasons for bringing people together is, yes, for people to make those personal connections, but also...
2: Izan ere, jendea elkartzeko arrazoi nagusietako bat da, bai jendeak lotura pertsonal horiek egitea, baina baita ideiak elkarri sorraraztea ere. Eta baita energia eta ikuspegia ere, badakizue hizkuntza gutxitu bat edo hizkuntza minorizatu bat hitz eginez gero, segur asko bizitza osorako kanpaina egin beharko duzuela, horregatik eta uste dut oso garrantzitsua dela herrialde ezberdinetako jendea biltzea.
0: Eta hala da, punta ezberdinetako kideak elkartuz, bakoitzaren egoerak ezagutzeaz gain lana elkarrekin egiteko aukera dagoela ere ikusteko balio izan zuen. Hiru egunetan zehar plangintza zabala antolatu zuten, ikertzaileen hitzaldiak, kazetarienak, bisitak eta beste hainbat saio.
1: Prepared a varied program over three days. And also we wanted people to introduce their own country.
3: Askotariko programa prestatu genuen. Eta jendeak bere herrialdeak eta hizkuntzak aurkeztu zitzan nahi genuen. Horrela, jendeari bere herrialdearen edo hizkuntzaren aurkezpen bat prestatzeko lana eman genion. Bere komunitateetan dagoen gai hori bati buruz hitz egin behar zuten. Oso interesgarria izan zen, gai ugari genituelako. Gero, hizlari batzuk ere izan genituen. Hizlare akademiko eta praktikante desberdinak. Beraz, kombinazio bat izan dugu. Ikerketa orientatuagoak eta gero praktikoagoak. Uste dut, garrantzitsua zela, Jenik eta Orsik gidatutako eztabaida. Eztabaida ondorengoa izan zen. Hizkuntza gutxituko edo minorizatutako kazetaria izatea, edo sektore berdinen lan egitea, baina hizkuntza majoritarioko izanik edo hizkuntza majoritarioa erabiliz bakarrik lan egitea. Beraz saio hori hizkuntzan edo hizkuntzagatik izenekoa izan zen, eta uste dut saio horrek ere ideia asko bildu zituela eta gauza komunak nabarmendu zituela.
1: Working in the media and working in that sector.

0: Elinek esan duen bezala hainbat hizlarik bakoitzak bere ikerketa esparrutik edota lanbidetik azaldu zituzten gure hizkuntzek izan ditzaketen zailtasunak edota horien aurrean eman daitezkeen pauso ezberdinak. 15 bat entzule joan ginen bertara, hungariera hiztunak, karxubiera hiztunak, galesak, albaniera hiztunak, kataloniarren bat eta horien artean bi euskaldun ginen. Mikel García Martikorena eta ni neu. Mikel Berriako kazetaria da, eta berak azalduko digu nolako esperientzia izan zuen hiru egunetan.
1: Bueno, ba, hiru egunak deskribatza aldera edo, esango nuke oso esperientzia aberasgarria izan dela, batez ere pertsonalki. Azkenean, ba, Europako, ba, ia, mutur guztitako jendea ezagutu izana, ba, zeozerrona da, esango nuke, zeozer aberasgarria. Azkenean, bueno, ba, beste realitate batzuk ezagutzeko balio du. Eta entzule bezala joan da, ba, behira, nik azpimarratuko nuke hango egoera, galesko egoera eta galesaren inguruan ikasitakoa izan dela, bazakit, nola bait, ona ekarri dudan gauzetako bat. Azkenean, ba, ez zuen beste hitz egiten ez, galesen dagaten egoeraren inguruan, haien hizkuntzarekin, eta ba, borroka polita eduki izan dute. Beraz, ba, hori da niretzako interesgarriena. Eta gainera borroka horretan parte hartu zuten, eta oraindik parte hartze duten jendearekin bildu izana, ba, sekulakoa izan zen.
0: Ikasitako eta entzundako hainbat gauza ekarri ditu berekin Mikelek, horrez gain, aitortu beharra dago hizkuntza batzuk minorizatuak kontsideratzen badira ere, errealitateak ez direla berdinak bertan elkartu ginenen artean. Hori ere aipatu digu Mikelek, ezberdintasunak badirela.
1: Bueno, nik egingo nituzke bi ezberdintasun bezala. Alde batetik, Euskal Herrian azkenean ezakagu estaturik, euskara hitz egitean estaturik, esan nahi dut, eta adibidez, ba, Hungariako gutxiengoak Europan azkenean sakarnuta daude, leku pilo batetan daude, hori ere ikasi izan dut, honekin, horretarago balio izan dit. Eta horiek azkenean, bueno, igual Errumanian daudenak adibidez, ba, Errumanian dia gutxieneko bat, baino gero badituzte adibidez pelikulak ikusteko, filmeak ikusteko, telebista ikusteko, seriak ikusteko adibidez telesaiak. Ba, ondo atorki ez, azkenean badakate Hungarian egindako produkzioa, eta idatzezako liburuak, adibidez, azkenean kulturaren munduan, esan nahi dut, ba, aukera gehiago dituzte. Gure kasua, manik parekatuko nuke pixka bat galesen duten egoerarekin, ez nuke berdin jarriko, ze azkenean, bueno, testu ingurua ez oso ezberdina da, baino, bueno, ba, gu gara, bia gara nazio txiki batzuk, guk geuk sortu behar dugu sorkuntza dana, ez? Eta gainera gure kasuan, ba, herrialdea dakagu banatuta bi estatutan. Dakagu iparraldea Frantziako estatuan eta hegoaldeana Espainiako estatuan markatu. Beraz, ba, bueno, hor ezberdintasunak ikusi daitezke eta nola, ba, bakoitzaren borroka goza batzutan antzekoak izan daitezkeen arren beste askotan, ba, bueno, testu inguruak asko egite dula.
0: Entzuleen artean topatu genituen. Ezberdintasunak eta ezberdintasun nagusia Mikelke aipatutakoa izan zen, hala ere ideiak hartzeko ere balio izan zuen eta besteengandik ikasteko eta gurearen berri emateko ere balio izan zigula, adierazi zuen Garziak.
1: Bai, nik uste garrantzitsuak direla batez ere ikusteko nola lantean beste leku batzuetan, ez? Azkenean, ba, tresnak topa baldituzu. Adibidez, nahi asko gustatu zitzaidan galesen duten kate bat, dago galesera asko katea, dala ese lauze, eta horrek sortu ba, azpi proiektu bat bezala, marka horren azpian, dala gazten gana gerturatzeko. Eta hori ba oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta uste dut horrelakoak, ba, aplikagarriak direla gurean ebai, eta nola bait, ba, egunerokotasunean euskara ikusi ahal izateko, ez?
0: You know, Beraz, Mikelek esan bezala inbat ideiarekin etorri gara bertatik eta baita sare batzuk sortuta ere. Eta orain nik pixka bat nire esperientziatik esan nahiko nuke erabat bat egiten dudala Mikelek aipatutako hainbat punturekin, ezakit hain garbi gelditu den azkenean, bueno, gubertara joan ginen entzutera eta ikustera ea zer kontatzen ziguten. Eta Elinek ere aipatu duen tarte batean hitz egin zen kazetaritzaz espezifikoki, ba bai, nola bizitzen den kazetaritza hizkuntza minorizatu batetik. Eta hasi ziren gure bi hizlariak hitz egiten eta momentu batean bai sentitu nuela ez enkajatzearen edo sentsazio berdinak ez izatearen, ba hori, sentimendu hori, eta suertez Mikel bertan zegoen eta Mikelekin kontrastatu ahal izan nuen. Kontua da hau azaltzen ari zirenak bat bazela suediera hitz egiten duena, baina Finlandian bizi den komunitateko pertsona bat, eta bestea Errumanian bizi den, baina hungariarra den pertsona bat. Eta hungariera hitz egiten duen pertsona bat. Claro, beraiek dauden tokietan badira hizkuntza minorizatu bat, azkenean hungariera ez delako Errumaniako hizkuntza, eta bazuden horrela ere, ba beste hainbat albaniera hitz egiten zuen beste pertsona bat horrela, eta bazuden horrelako pertsonak, eta bai izan zen kontziente izatea, hau hizkuntza minorizatua ere kontsideratzen da dauden herrialdeagatik, baina claro, hitzaldia beraiek ematen ari ziren. Eta momentu horretan batek aipatzen zuen haien prentsa askotan, bueno, ez zela hain serioa, edo lasaiago egin zezaketela, ba pixkat humoretik zerbait edo, eta momentu batean Mikeletan ibili egiratu ginen, zelan genuen, eske gurean guztiz kontrakoa da, guk daukagu presioa ondo egiteko. Euskaraz hanka sartzen baldin badegu da 10 aldiz hanka sartuko bagenu bezala. Eta hori partekatu genuen, noski, eta hor sortu zen eztabaidatxo bat, ba, pixka bat, bueno, eztabaida baino, bai izan zela gehiago partekatzea esperientziak eta partekatzea gure artean bakoitzaren errealitateak, ba, galesdarrek ere berdin begiratzen zigutelako, kasu bera hitz egiten zuen neskak ere, ba, berdina esaten zuelako, guk gauzak ondo egin behar ditugu, ze Polonian ezak kasu bera hitz egiten ia inon. Eta bai, izan zen esperientzia nire ustez behintzat eta niretzat oso aberasgarria, ba, ezagutu genituelako ere pertsona oso ezberdin eta interesgarriak, errealitate ezberdinak, eta uste dudalako horrelako espazioak egiten jarraitu behar direla saretze bat dakarrelako eta ikasketak dakartzalako, baina, bueno, hizkuntza minorizatuen barruan ere badaude maila ezberdinak.

0: Egun honen zule egoizeko amabiak dira, ustoiak hogeita zazpi, asteazkena, eta naiz irratiko albistegian entzuten ari zara, ongi etorri. Bero bolada berrien etorrere kare gehiago zailduko dute Europako hegoaldeak iskaltzen ari diren suteak itzaltzea, sute horietako batzuk. Egon gorduta daudela da, estatu frantsesean esaterako, bien bitartean, Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute, Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturen gatik. Sara Agensen, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro Espainiarrak bero bolada berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Ziurtatu duenez, suteen egoerak konplexua izaten jarraitzen du, eta estatu osoan arrisku oso oso handia dagoela ohartarazi du. Laugarren bero boladaren aurrean egoera oso konplexua dela, baina lanekin aurrera doazela azaldu du Agensenek Radio Nacional Espainolan egindako elkarrizketa batean, eta datozen egunetarako kontuz ibiltzeko deia egin du. 143.000 taiak kiskali direla azpimarratu du, aurreko urteko aldi berean baino 6 aldiz gehiago.
1: Bueno, ayer teníamos una evolución positiva, aunque es verdad que sigue siendo una situación muy, muy, muy compleja. Hablamos de 8 incendios activos en una situación especial.
0: Pirineoen iparraldean ere badirudi nolabaiteko hobekuntza dagoela, hala gertatu da Bordeletik gertu deklaratutako sutearen kasuan, 42.000 hektarea suntxitu eta 420.000 ebakuazio eragin dituen ezbeharrak. Eta Espainiar eta Frantziar estatuetan ez ezik, temperatura handiek sute arriskua ere areagotu dute Portugalen. Hala, Portugalgo itxasoaren eta atmosferaren institutuak landako sute arrisku maila gorenetan edo oso altuetan kokatu du udalerri askotan, batez ere barnealdeko iparraldean eta erdialdean eta Alentojoko eta Algarbeko eremuetan. Eta ipatuko dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 104,2 azkundea izan dutela ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eustatek landutako datuen arabera, aurreko jaren 2026 maiatzaren aldean, prezio konstanteetako salmentak 101,9 areagotu dira behin urtaro eraginak zehaztuta. Gainera, salmenten urtearteko bilakaera 2025 ekainarekin alderatuta positiboa izan da elikagai produktuetan 103,8 azkundearekin eta gainerako produktuetan 104,9 Halaber, hilarteko terminoetan markatu maiatza eta ekaina bitartean elikagaien salmentak 102,2 igo dira eta gainerako produktuenak 101,5. Lurraldeka azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak 106,1 hazi dira, 105,8 Gipuzkoan eta 102,9 Bizkaian. Hilarteko alderaketan salmentak 102,3 areagotu dira Araban, 102,2 Gipuzkoan eta 101,7 Bizkaian. Langileei dagokienez, urte arteko 0,3 igoera izan da eta hilabete arteko terminoetan berriz 0,1. Eta maitu horretik errepideen egoera eguneratuko dugu eta esango dugu autopilaketek behorretan jarraitzen dutela AP-8 errepideko 27. Kilometroan Usurbilen izandako istripu baten arira gutxituzuaz, baina oraindik behorretan mantentzen dira autopilaketak, esan bezala AP-8 errepidean Usurbilen Kandabriako norantzan arreta beraz puntu horretan. Hauek ordu artekoak goizeko ordu batetatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen naiz irratian, gero arte.
2: Irratia. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mundu azutan dela, gau ere, bueno, ba, single moduan etorri zenean, ai, nola harrapatu gintuen, eta ze horretan harrapatu gintuen, eta ze horretan jarraitzen dugu, ze baditu di, batzuk nahi dutela guztia isilaraztea, eta mundu azutan ez dagoela pentsaraztea. Sua taldeak, bide ilunek argitzen zuten dena izeneko lana kaleratu berri du, eta gurekin dago taldekide, Ane Barnetxa, Ane, kaixo zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esan dudana egiatik badu, ez da, esan dudan horrek.
1: Bai, guztiz. Momentu horretan, pues, guk musika erabili gendun ahotsa bere altzatzeko, eta musikaren balio hori da, ez da, gauzak aldarrikatzea, ikustea zelan, pues, bueno, konsciente garen zerretatzen ari den, eta bueno, horreri bere, ba kritika bat egin.
0: Bueno, hau, ja kaleratu zenutenean, ez dakit gainerakoa grabatuta zenuten edo, ez?
1: Ez, guztia ez.
0: Ados, hortaz definitu gabe, zegoen disko erikiko zuen edo ez?
1: Hori da, ez egoen, ez. Zehaztute esan egon.
0: Eta pentsatzen dut, duen kargagatik eta uniagatik erabakiko zenutela lehendabiziko tokian eta lehendabiziko kolpe hori ematea edo aurpegian, ez da?
1: Hori da.
0: Egira. Bueno, hor, bueno, entzuten ditugu, ez, introko hotxak, gitarra paneatuak, bueno, hor jolas batzu badaude, estrofetan dauden aldaketak, momentu batean dena desagertzen da, janireren basua soilik entzuten da. Bueno, ba, nola itere, koizpeneko jolasen bat edo beste, ba, duen kantua, ez da?
1: Ba, nik uste dut horretan disko hau egiterako orduan Jon Badiola gaztegon gara, koizpen lanean, eta horrek, ba, bueno, beste ikuspuntu bet bere emondotzo diskoari, eta argi dau, ekoizpen aldetik lana daudela, bai.
0: Bai, bueno, eta denbora bat eman duzuela ere diskoa prestatzen. Ez?
1: Bai.
0: Hori ere, bai. Betiko tokia segitzen duzue? Manuri ataren segitzen duzue?
1: Leku berdinean, bai.
0: Bueno, esan dugu moduan zutea kantuak, bueno, genozidioari egindako kantu bat Arri eta Garbi. Hor badagoela ere saldi bat, esaten duzun ez, nahiko luke autodestrukzioa hiltzen gaituztela denak badakite. Sartu gaiteke, bueno, hor kokat dago ez, esan dugun, bueno, palestiako.
1: Hau da, danok dakigu zer gertatzen ari den, baina hori, kanpoko alde batean, eta hori bere, claro, guretzako, bai, oso ondo musika egiten duzu, hori salatzen duzu, baina benetan egiten duzu zeo zer hori ekiditzeko, ba, bueno, alde neurrian, ze batzutan ezin da, osea, eske gure esku guztiz ez dau, baina, bueno.
0: Bueno, hemen, ja, bigarren kantua etxaiek entzuten ari garen honetan, galdetu nahi izuna da, zen izan den barruan nolabait ere mugitu zaituzten elementu komuna. Ze diskoaren izenburua ez, bide ilunek argitzen zuten dena, ez, diozue, ez, nolabait ere itxaropen mezu bat lehazi nahi diguzue. Baina egia da, doinuetan orokorrean iluntasun desente dagoela.
1: Nik uste duzua nahiko ilune garala. Betidanik. Eta ganera diskoen izena kondutan hartute, lehenengo disko izan zen Ordu Beltzak, gero gorde genituen beldurrak, eta oingoa da bide ilunek argitzen zuten dena, eta da zirkulo bat izango bazen moduan, azkenean sarratzen dana, eta esperantzak hor dauzela ere demostratzen duena, ez da? Fase guztietatik, iluntasun fase guztietatik, azkenean bere iluntas argitasuna bere heltzen dela.
0: Ados, hortaz, zuentzako horrela da, trilogia bat iztea bezala izan da, hau?
1: Izen leike, baina bizitza zirkula beti goian zauz, gero behan zauz, gero goian, eta holan denbora guztia.
0: Ados, zirkulu birakari bat jubertzen dela etengabean. Bueno, soinuetan hemen, gitarrak, badu soinu laurogeita marratako soinu bat, gordinagoa, zuzenagoa, aurreko kanta baino zuzenago eta gordinagoa iruditu zait, eta gero badu, beste gauza da, egitura nahiko simplea nolabait ere, ez?
1: Bai.
0: Pasarteneko simplea dituela. Hori zer izan da? Mezuaren mesedetan egin duzu zerbait izan da hori? Hau da, egiturez komplikatzea gehiegi.
1: Beitu, guri pasetan askuna. Edo abestiek oso simple gelditzen jakuz, edo errepente komplikatan gara, sartzen gara beste bukle baten, guztiz amaitzen ez dana, eta horretatik urten berein behar da. Orduen kapak eta geuzek, eta askotan esaten dugu, bueno, jazta, hau, abesti horan urten da, holan ikusten dugu ondo. Ganera, bai egie da, igual, melodia aldetik bere simple mantentzen dala, eta eske holan urten da, eta holan mantenduko dugu, dinot, danatan ez da egon behar beste, ez dakit,
0: Bai.
1: Hola.
0: Batzuetan etortzen den bezala hartu eta, ez, ateratza kantua. Bueno, zati bat entzungo dugu, letran sartu horretik, sandezela da, etxaiak kantua.

0: Bueno, ja, ilunpea eta horre guzti aipatzen da, hemen, gero, bueno, esaldi batero badago aipatuko duguna, baina hemen etxaiak diogunean, baduzuen norbait buruan, edo?
1: Ez, ganera etxaiak izan aldirez kanpokoak edo norberak dituen barne etxaiak.
0: Ados, ados, ze hor, bueno, gustatzen daizu zuri dikotomia betan eta jola segitea.
1: Ba, jazta.
0: Gustatzen daizu. Hala ere, ostras, gustatzait, ze esan dugunez, argitasun puntu hori eta kantu honek baldu esaldi bat oso argitsua dena. Munduak azten bagaitu, zeruko ateak zabaldu, ez? Hau da, bueno, denak ez du akabera bat, baldu hasiera berri bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da esperantza... hori, esperantza hildotzue agertzen dana.
0: Zer da, nolabait ere elkarren artean eta gauzatea zitze egiten duzenan badago, bat emat optimista denik?
1: Bai, bai, bai, igual ninaz negatibena dana taldean, nia, jo, hau eti hau barriro kajetan, ez dakizet, tanik hori bera aldatu behar dut, osea, lan pertsonal bat da.
0: Bueno, hitzetan behintzat esperantza puntu bat zabaltzen duzu, ez?
1: Hori beti, hori beti.
0: hori ere garrantzitsua da. Bueno, esan dugun moduan, ez? Laurogeita hamarretako soinuak eta horrelako gauzak, hemen joan naiz, apuntatzen, ez dakidanak, bueno, referentzia moduan inoiz izanote dituzuen ere, etorri zaizkidan taldeak, ez? Gero, ia da, pentsatzen ari zen ari buruari eta esaten, jo, zergatik lotzen dut beti emakumezko hotx bat duten taldeekin. Hau ere gertatu egin zait, ez nahi gabekoa, baina, bueno, etorri zait burura The Cardigans, etorri zait Dover, etorri zait Suspense on the Richer, etorri zait Abril Labin bera edo, bueno, Jet eta Baboon Show bera ere, noski, bueno, azken kantuan ere.
1: Ez que, bai, osea, ados nik horrek entzun doaz.
0: Ados.
1: Ados.
0: Ados, ados, ados. Ez esatera joa, ez?
1: Ez, ez, ez.
0: Nahi gabe.
1: Zentzua deko, ambito antzeko bat.
0: Ulertzen hau zu zergatik, bai, esaten bai. Nion ere burari, zergatik ari zara horretan fijatzen, ez?
1: Hori da. Bueno. Bai, guk azkenean holako abestien bere kontzumitu dugu, sorduen nahi ta ez agertzen da gure influentzia moduen sortzerakoan guk bere geure musika.
0: Eta horren nahi da esaterako, loratzen, ez? Loratzen, bada garai hartako, ez? Nola baita ere, doi bat, karo, baina, bitxera ditzen da, ez? Zuein nondik iristen zaizkizuen referentzia hauek, edo nola ze zuen belaunaldiaren zat, zuek oso umeak zineten musika sortu zenean.
1: Bai, baina guk beti esan dugu gure iturria nahiko alternatibo, musika alternatiboaren parte dala, orduen, ba, ez dakit, olakoak guk bai kontsumitu izen dugu, nahiz eta gazteak izen, eta azkenean zuri bere zer eta zer guztietan datzun, ba, hori bilatzen duzu edo hori jasotzen duzu, orduan horrek bai direz guk entzun izan ditugun estiloak. Eta kuriosoa da, ze loratzen abestian nahiko alaia da entzuten
0: bai,
1: duzunan, oso
0: bai,
1: divertigarria.
0: Bai.
1: Orduen, non hork igual entzun izan duguenean lagunen batek, esan duzte, ostara baina, ez da oso rockeroa, ez da? Edo abesti hau da putzuet alaiegi eda zuentzako, ez da? Zani, bueno, ez que hor dago, ez da? Iuntasunetik, gero, alaitasunera eta dana dantza bat da.
0: Ba, eta nik hau, bueno, markatu nola baitere esaterren, ez? High schooleko, ez? Teenager rock hau, ez? Pop ukitu hori duena,
1: baina
0: kantu rockeroa da, ez dakit. Jendeak askotan akaso konfunditzen du alaitasunak popa izan behar duela, ez?
1: Hori da.
0: Edo pop tristerik ezin dela egin badiru, eta pop tristea bat dugu Euskal Herrian ere,
1: Eta guztiz ados, hori, ba, pelikula amerikarrak, pues hori, teenagerrenak, baina ez oraingo teenagerrak, oza, garai horretakoak eran un poquito más punkis, ez da gizero, da, que no, bai, bai.
0: Bai, ez da, komunan pintadak egin dituzten, ez, teenagerroiek, no, baitere, bai, etortzen da, gogora, ez, bueno, garai hori bizi genuen, nola baitere.
1: Claro.
0: Ez, badugulako, eta nostalgia sortzen du, era berean kantu honek, ez dakit zuentzako ere nostalgia ukiturik baduen honek, ze, bueno, nolabait ere bideaz hitz egiten digu, ez, kantu honek, den ez dela erreza, ez, bide batean, Lore Derrenak ere arantzak izan ditzakeela, arantzaiek min egin dezaketela, ez dakit, atzera begirako bada?
1: Abesti hori ni asko konektetan dut abesti horregaz, azkenean da igual nik nire bizitza pertsonalean bizi izendoten momentu txar batetik, eneuen ikusten igual argitasune eta bukle negatibo horretan esperantza dagoela ikustea zozaia da. Baina gero konturatzen zara eta letrak esaten deu nirintzen nire salbatzaile bakarra, ze hortik irtengo dan bakarra zeusara, eta behar dozuna da, konfiantza eta denbora. Eta hori pasatzen da, eta ikasketakaz ikusten dozu. Ze oso erreza da, besteak, igual, zuri gertatzen zaizun gauza epaitzea, eta esatea, holkuak eta danatarikoak, baina iritzi asko egon aldirez, baina zuk bizitzen dozu.
0: Claro. Bai, bai, bai.
1: Eta letrak hori dino.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta geno, baditu gauzak ez, bueno, zikin xagoa da, aurreko kanta baina zikin xago. Naiz eta laia den, hau kuriosoa da ez, alaia bai zanaren, zikin xagoa, hor dauden beste gauzak, bueno, bateria eta basua traktore lanak egiten nola doa zen, gitarran jolazen ari, betartean Julen ez, nola ditere Julen beti jolazen, ez hori ere.
1: Beti, bai, eta gani bazaten dugu, abestio negaz oso ondo pasatzen duela.
0: Bai, ze
1: bai. Tigarria dela, bai.
0: Eta zu berriz, ez dakita dozen gozaren ontan edo ez, baina hemen ja nabari zaizu, kantatzeko moduan ere, konfortego eratik edo orain arte egiten zinenetik pixka bat atera zarela.
1: Bai, izan leike, beste registro mota
0: hori.
1: Bat, ez da? Bai.
0: Ados, ados.
1: Baina gustora, eh? Osea, igual egie da, abestia sortzerako orduan, kantak igual eramaten zaituela melodia zehatz bat egitera, eta beste batzutan ez. Eta ikusten duzu, ah, behitu, baina nik bai uste dut, registro desberdinak eukialditu dela, naiz eta igual askotan hildu berdin batetik joan. Orduen horrek abera ez da zure moten deu.
0: Bai, bai, eta bueno, hirugarren disko bat dela, ez?
1: Bai, hori da.
0: hori ere, bai, ez? Bueno, esate joan tablak, ez, tablak lehen da biziko diskotik dituzu, hori ez dago zalantzarik, ez, baina egia da, bueno, ez, bidean ikasten diren gauzak, aldatzen diren gauzak.
1: Nik uste dut, disko hau dela, azkenean, eldutasunak eta esperientziak emoten dutzun horretatik sortutako lana. Azkenan helduago bat, bai musikalki, bai gu... Azkenan denporak emoten duguena, ez da? Orduen gustora gauz eta posik egindako lana da, ze bai sentitzen gara, pues, erreala dala eta euneko unean gu.
0: Ba bai, ez dago zalantzarik. Bueno, urrengo kantura pasako gara, entzungo dugu hasieratik, Santu Eduroi, ze, bueno, protagonista beste bat da, hasiera honetan.

0: Bueno, protagonista baxua, ez nola baitere, bueno, askotan aipatu izan da, eta zuire askotan aipatu izan dizue, baina egia da, Janirek egiten duen lan, eta Janirek hartzen duen presentzia.
1: Bai, eta... Beitu, nik gaztean intzenean, eneuen bajue desberdintzen. Osa, musika egin baino lehen hau, baju lineak ez neitzu zen ondo desberdintzen. Osa, beti zen gitarra. Baina taldean nauenetik, dinotezke, ezin dut baju barik egon. Osa, niretako da, asko biltzen deuen instrumentu eta soinue. Eta, gehiago faltan botaten dut, bajue, gitarrea baino.
0: Bai,
1: nire, pertsonalki, gero Julenek ezetze esango dut.
0: Ez, bai, ulertzen dut, ez. Ulertzen dut. Eta gero, bueno, daude, gauza, xente ze da, sartzen da gitarra, reberreta dileia topera, sartzen du ez, efektuek topera, amorrua duen kantu bat ikusten da. Baina, baterian dago, olako handitasun bat, hau ere ekoizpen konduak izango girela pentsatzen du, baina soinuz pixka aldatuta dago, batez ere, kajaren soinu hori moztu ezela egiten da, ez? Oi hartzuna du, baina moztu egiten da, eta, jo, dira, xetasunak mimoz landutakoak.
1: Bai, hau ganera oso iluna da abesti hau eta historioa kontatzen deu eta niri pertsonalki asko gustetan aste. Azkenean Baskiat artistaren inguruan hitz egiten deu eta kurioso izen zen, ze etzean egon nintzen eta letrak egiterako orduan ikusi neuen aspaldi erosi neban tarot karta batzuk Frantzin.
0: Ados.
1: Eta tarot karta horrek ziren artista desberdinena. Tartu neuen eta esan neuen, beitu, eta agertu zazten Baskiat. Eta, bueno, nik banekien nor zen artista, bere artelanak, baina oso kuriosoa iruditu jatan ze gazte hil zan, ugeta zazpi urtegaz, eta bera historia kurba.
0: Ze adin, kuriositatea, ez?
1: Claro, bai.
0: Ugeta zazpi klubekoa.
1: Hori da. Eta zan egon, jo, ba igual, berataz hitz egin got. Ez berataz, baizik eta historio bat non beranen artelan agertzen den orduen. Kontatzen da, ba, iluntasun baten imaginatzen do, Bilboko kale batzutatik, pertsona batzuk, aurkitzen direla holako kuadro bat lurrean, basura artean, eta bertan agertzen da Baskiaten koroa. Eta hortik, ja, beste guztia, ezta, kontatzen dena. Eta kurioso egiten da azte zelan sortu izen eban letreak kasu honetan. Historio horretatik, eta...
0: Nahira.
1: Eta bai, eta gero oso potentea da. Osa, musikalki bere indar asko dekone abesti da.
0: Bai, bai. Bueno, nola egiten hemen, mezua ez dakit bizi irauteko egiten dugun, ez? Hori batetik, eta gero, kartzela grisa aipatzen da. Eta zuk esaten duzu, orain Bilbo aipatu duzu. Nik Bilbo bezalako hiri bat ikusten duen kartzela grisa.

0: Dei bat egiten ari zitzaidan, dei bat egiten ari zitzaidan, eta esan dut, zer dut, eta ni bazpare barruko komunikazioan hasi naiz, eta ez, nahi zenuen apunte bat egin kantuaren
1: apunte ninguna. Bat egin, bai. Ze uste dut oso kuriosoa dela, eta interesgarria be bai. Baskiateke dekon koro famatu hori, gero titulua jartzerak orduan, ez gen, eneuen gure jarri igual Basquiat tal cual está.
0: Claro.
1: Orden santu edo heroidas, horre koroak joan aldirez, edo heroien koro, edo santuen koro.
0: Oh,
1: orduen, nik uste torre horregaz jolasten zeuela berak bebai. Koroen esan nahia beraren artelanetan.
0: Usten
1: aldi gara, santuena edo heroiena.
0: Eta bakotzak ikusi dezala.
1: Eta gero interpretazioa bakotzaren.
0: Hori da, hori da. Ez arelari heroiez eta santu ez, eh? Ba, espada. Ba, espada. Know it all! Ingelesezko kanturek ezin zuten utxik egin, azkena gero aipatuko dugu, baina oraindik ere ingelesez idaztera animatzen zarela alegia.
1: Bai, eske abesti batzuk ingelesera eramaten naute, eske saiatzen az euskeraz gero egiten, baina dinote, eske hau ingelesez egin behar dugu.
0: Barrotik ateratzen dena egitea.
1: Bai. Asko kontzumitu izan dodalako, bai.
0: Bai, bai, baina, bueno, egia da baita ere ez. Bueno, ba, zentzu bat baduela esaten duzu moduan ez. Barutik irtaten dena horrela, horrela dator. Bueno, esan daiteke nau idolau nola baita ere azken lanetik, aurreko lanetik, kontinuistena dela? Igual zuretako ez, eh? Zer, baten bat esango nuke lehen dabiziko diskotik datorrela, ez kanturen batek, loturaren bat akaso, baina hau esaten nuen, akaso izango da, baina galdetu egin nahi nuen, ze zuentzako akaso ez dago kontinuismorik.
1: Ez dakit, holan jaio zen, eta egie da abestio sortzerako orduan bertzio asko izan dituela, bizi asko, orduan igual aspalditik eukiogun bat, baina probatzen hasi ginenan esaskun guztiz konbentzido, baina gero beste entzunaldi eta beste praktikaldi bategaz bai, horren ez da.
0: Ados, bai, izan daiteke lakaso ez ezurduraren zerbaitek niri ere atentzio ban izana, ez baina gero, bueno, bai, ez gero badira gauza batzuk sartzen direnak, bueno, basua oktabekin egiten den jolas hori, gitarretan ere, ez, unisonoan joatea, bapaten zintzarri bat agertzen da, ez? Estebanek sartzen duen zintzarri bat, ez? Bere perkusionista izaera hori erakutsiz, ez? Nola baitere?
1: Bai, bai, bai.
0: Baitolako jolasak, kantuak, bueno, divertigarria da alde horretatik. Baina, ingelesez baldin badago ere, mezua, kontuz mezua. Nik horrela, nik bi alor ikusi ditut, bo, ze hasieratik esaten duzu ez, artea erresistentzia da, ez? Hori esaten duzu artea sortzea erresistentzia modu bat badela, baina ikusi ditut, batetik eszenako matxismoare kritika argia, baina bestetik lehiakortasunari ere, ai, ez dakit hor aipamen txikin bat egiten diozu zeharka bada ere.
1: Izen leike, azkenean da, hasieran eukin nuen pentseta esatea Mr. Know It All. Dala, beti dauen pertsona bat kritikatzen, ez da? Baina kritikatzen era sutil batean, bueno, esaten dut zutat baina ez hartu txarreran, ez dakiz zer, da, purbet, ba hori, ez da? Ez daite zartu, oza. Esan behar badozuna, badakit ez deko lakutsu positibo bat. Orduen hor, lehiakortasuna egon alda bi partetatik. Ez da, en plan, zer esaten doztuzu, baina nik itzuliko dutzut hori.
0: Ados. Orain dik ere, enbeste demorata gero, benetan hau pairatzen ari zarete?
1: Bai, emakumeok naiz eta ez dugu zertan kolpe bat jaso behar ikusteko hor indarkeri bat dagoela. Orduan, indarkeria era askotan bizitzen da. Eta nik zuzenean bizi ez baot izan, edo bai, horrek ez

0: zeu esan nahi honek ez duela sufridu, osea, eske ikusten da. Egoera txikietan, orduen hori salatu inbarra. Eta, ba, behitu batzo, azaroko eta bost, ez da, eske gauza txikietan ere indarkeria dago.
1: Bai, bai. Eta gauza potoloak ere agertzen dira.
0: Esan edo,
1: bueno, tokatu zaizu ez zuen espeitera komentario hori, bueno, salatu zenuten bere
0: garaia. Bai, salatu gendun, bai, hori da. Bai, eta
1: egin beharrekoa, kontuz.
0: Bai, eta dinosuna jo, benetan, osea, gu holtza gainera igotzen garenean, ni badakit ez nagoela bakarrik apaitza musikalki. Osea, niri opaituko naute, fizikoki zelan nagoen, zelan jazten naizen, zelako jarrera daukadan, baina mutil bateken berdina edo esageratuagoa iten badeu, ez debukiko kritika berdina. Eta gero, askotan, igual, ai, bai, zeno, egin duten edo ez dakien moten benetako balioa, artista gara, danok igotzen garen guztiak, orduan ez dakit errespetu pizka bat idazten duzunean, ez dakit zure reseinatxua, ez da?
1: Reseina edo, ez?
0: Edo, bai, bai.
1: Ze, ez dakit hor, bueno, zuek rockean zaudete, ez? Zuek, bueno, emakumeekin eta, ez, estenan emakumeok asko hitz egiten duzu zuen artean, alderik ikusten duzue pop estenan daudenak edo pop munduan daudenen eta zuen artean, hau da, oraindik ere roka askoz ere matxistagoa da, edo hor ez duzue hainbeste desberdintzen. Ze gauza bada, teknikariak eta berak izaten dira, hori holtza gaineko kontuak gauza bat dira, bestea da, hori ez, erreseinetan, edo bueno, jasatuen duzuen tratuan, edo horrelakoetan, ez dakit, hau kuriositate hutsa da.
0: Bai, tratuan eta guk edo popera batek jaso alde guen apartin izango da, edo izan leike. Baina bai esango nuke adibidez, guk egiten dugun musikea aurkezten dugunean, igual gizonezkoek ikusi aldabe, ez dakit zelan azaldu. Errespetu toke bategaz be bai. Ostra, neskak egiten ari dira roka. Edo, ostras, ba bueno, neskak izateko ez dira entzarrak. Ez dugula entzun, osea, zuzenean, baina komenta izan da, ezta? Edo jaintzen kasuen talde honek, baselako kritika jaso izan dituzten, beti. Osea, ja, bale.
1: Bai.
0: Ja, bale.
1: Bai, eta, bueno, eta bestelako violentziak, bueno, ba, ez azararen ba. Ogeita gozta ipatu duzu, eta, bueno, sufretu zen da, bueno, eta Sandra de la Porte esaterako kontatu behar izan duen azken orduetan, eta...
0: Claro, behitu, zugaz elkarrizketa zi baino lehenago, zeo zer irakurri dut, baina ez dut irakurri osorik, orduan ez dakizek pasatu, ban.
1: Bueno, ba, dirudienez, oituraz, ez, ba, musikari batek oitura on bat badu, askota publikoaren gana gerturatzea izaten dela, ez, ba, publikoara gerturatu zenean batek hartu, eta musu bat eman ziola, bon, musu bat ez, muturra eran ziola, zuzenean, berari galdetu ere egin gabe.
0: Claro.
1: Zertan ari gara, ez?
0: Ja, eske ez dago esperantzarik, benetan dinotzu, oza, gizartean batzutean dinotzu, gu ezin gara izildu, eta hori salatu inberda, eta egunero, baina eske tioneka garria da, ja, bai, oza.
1: Eta bestelako esperientziak behintzat ateratzen dituzu aizpatasunetik, ez? Eta hori ere aipatu nahi nuen, elkarrezketa honen, bueno, kantuen erdire iritsita, ez? Ze kantu honek, bueno, eszenako matxismoa kritikatzen duera bat, baina horrek emakumen arteko indar bat ere sortzen du, eta hor zuek ere elektrizitatea hogeita osten parte hartu zen duten adibidez.
0: Hori da.
1: Edo eta bekeko indar erakustaldi hura, ez?
0: Claro.
1: Esperientziak nolakoak dira zu ontzako? Zuek derrixiagoa zareten arren, ez?
0: Bai, oso berazgarriek, sentitzen zara komunitate baten parte be bai, ez dakit, baina gero, ez dakit, nik bai komenta nahiko nuke, igual, ekitaldietan dietan be bai, abesti baten, pilo bat emakume elkartzen gara, baina gero, artista guztia, jo, emakume asko gauz musika sortzen, eta gero, nik bai edeko sentzazio azkenan beti entzuten direla berdinak. Eta ahotza eman behar diegu be bai beste batzuei.
1: Bai, ez horro gaita mezortzi zinetela.
0: Claro.
1: Eta hogeita mezortzi horietatik bakarka holtza gainera zenbat iristen zareten eta zein iristen diren. Eta ez hori ere, bai, nik zurekin ados, Eta hor, behin baino gehiagotan aipatzen diren gauzak, ez? Edo bat ematik esaten dizunean. Joe, ez alako baten ez tekizer ikusi dut, ja, ba, beste honek aurreko aztean gauza bere egin zuen, ez? Horrakoak, bueno, badak iguzer dagoen, ez? Estena dagoen, bezala dago alde horretatik. Martxoa kantura bagoaz, argiagoa, malenkoniatxoagoa, gaseosoagoa, entzungo dugu sarrera.

0: elemento ez, pop kutsuko elementu desente, ez dakit, hain garbia den kantu hain azkarrik egin duzuen orain arte.
1: ez dakit, oso desberdina da. Orain arte egin dugu zen abestietatik ni oso desberdina gustatu. Bai nire ahotsa, bai gero elementu musikalak, bai gero abestiaren lasaitasune baina indarrik utuekaz. Bai, gu oso posi gauza abestione, oso polita da. Osa, entzuten duguna oso polita da. Ez como, ai.
0: Bai, itz hori da, ez polita. Bai. bai, bai. Bai. Ahotsak, bigarren ahotsak ere zurak dira edo janireren
1: dira? Janire.
0: Ados, ados.
1: Bai.
0: Ze aguduetara doa, bai. Eta normal.
1: Bai, brillo apurtxu bat sartzeko bere ahotzean.
0: Bai, ez da. Ze...
1: Bai, janireren ahotsa nahiko presente daue diskonetan. Nik uste bigarren diskotik aurrera gehi hau olankorak, ze azkenean, aprobetsatu behar da, janireko zondo abestan da, orduen beste baliabide musikal bat da, eta ganera horrek gero enpastatzera orduan eta ahotsak ba emoten dutzo hori. Beste distira bat, beste ikutu bat.
0: Bai, eta harmonikoki ere irabazten du kantuak, ez? Bueno, bai, erabat ados. Bueno, kantua, ez dakit true story, benetak historio batean oinarrituta dagoen, ez? Gehiago aldatu nahi zudana da, zein zentzutan ulertu behar den?
1: Historia romantiko bat kontatzen da, eta bizi izan duten historia bat.
0: Ados.
1: Esperantza galduta egon denean historia, oza, momentu batean, orduan oso polita da. Azkenan ikidatzi dutenean pertsona bat eukidot buruen, eta dinotzutena, ez da, bide iunetan zauzenean, ja, esperantza galduta deko zunean, eta dana beltz ikusten duzunean, olako puntxa, edo norbait aurkitzea, ez dakit, sentitzen duzula, jo, ba, konexio erreal bat dagoela, pertsona moduen, ba, horrek asko betetzen du. Eta orduen abeste hau hain polita esan, pues oso romantikoa dela.
0: bai, bai, ala geratu da. Horren kontua da, bidaia batera aipatzen dela. Karo, zuk orain ez dakit, bidaia, hilabetea eta kantua beti batera eramango dituzun.
1: Ez dakit, zepaseko da, baina, bueno, begirada egon da beti, etorkizuna begire.
0: Ados. Bidaiak aipatuta, aurrako biran, Japonia ere zapaldu zen uten.
1: Bai.
0: Guau. Wow.
1: Bai.
0: Demora gutxian, gauza horiek egitera iritsi zarete.
1: Japonia, Alemania, bere gongo
0: gara. Bai.
1: Eta, buf, guretzako izan da, kriston esperientzia, osea,
0: bai,
1: terrible.
0: Bai. Bai, claro, ni galdetu nahi zuen da, baina bi diskorekin gauzaiek eginda, zuen barruan ambizio berririk sortzen da, edo esan duzu, bueno, opari bat izan da, eta goazen bidetik, ez, oinak lurrean, eta ambizio gehiegi izan gabe.
1: Gu, beti gauz, ateak irekita datorren guztira aurre egiteko eta gogoz hartzeko orduen, ilusinoak direz, ba, proposatzen bai egute, oie, ba, datorren urtean berriro beste giratxo bat urtengo da Alemaniatik, ze, jo, ba, puntxa egon zen, eta guai, ostras, pues, super posik. Eta, jo, ba, niri pertsonekin ba igual bai guzteko esazten festi gehiagotan egotea, edo olakoak bizitea, ez dakit.
0: Osa,
1: azkenean gure musika bere eremu desberdinetara zabaltzea, azkenean Euskal Herriko estena pues, danok ezagutzen dugu, txoko desberdinetan jo dugu, areto desberdinetan, baina bueno, zabaldu alba dugu, ba, asko zobeto.
0: Eta hor, esaterako jaialdiak aipatu dituzuz, ikustatu zait, jaialdiak aipatzearena, ze, egia da, ez, talde batzuei atea zabaltzea olako tokietan, bereziki koste egiten dela, eta gero emaitza, sorpresa askotan, ze sorpresa da, ez duzuelako ikusi aurretik zer egin duten, ez?
1: Bai, edo igual jaialdi batzutan beti dira ezberdina.
0: Horregatik.
1: Eta dinas, ostras, joe, barriko esango bardina, talde asko gauzela. Ez dakit, gero ni berezto gure festi ikusietan nire gotea bakarri, talde moduen, baina, jolin, ez dakit, diversitate gehiago, ez da?
0: Bai, anistazuna erakustena.
1: Eta ganera, aukera ematen espadotzue, olakoetan egoteko, beti mugatua sentituko zara.
0: Bai, ulertzen dut, erabat. Emakume jantzia, kantura, ja, pasagaratzetik. Eta hor, gitarra garbien kasik-kasik diskoko hemen daukagu, mistika bat egiten duzue. Aldaketa aurretik nola egiten den aldaketa ere kurioso da, baterian alako filtro bat sartzen da, frum, eta indarra ematen diozue. Karo, ez dakit, nondik nahi zenuten tira, ukitu pagano bat badu letra honek.
1: Bai.
0: Era bat, ez? Baina, esaten duzu zerbait ez dugula ikusten. Nik gehiago jakin nahi nuke, zer dan ikusten ez dugun hori?
1: Hori interpretazio erakutsiko dut. Baina, nik esan aldatzen da, abesti edazterako orduen, amotoko mari eukin eguela apurbete buruan, euskal jainkosa, euskal kultura, mitologia, putxu betor, eta bai, ez da, ba, mendiek, eta historioa, ez dakit hori amaten sostena besti honek, eta nik uste dut ambientea sortzen dugula musikalki horretara apurtxu bet.
0: Esaten da askotan, Mariren araberako eguraldia izaten dela. Ez dakit ekaitza lehertu den kantu honetan.
1: Kantu guztietan dago ekaitza lehertzen duena, ezta? Lehertzen den ekaitza bai. Eta jolastu nahi gendun be bai horregaz, ikusi duenak badaki edo ikusi ez duenak ez daki edo badaki, ezta? Ze batzutan igual zer aurrean ikusten duzuna, esaten dut, ez, nik aurrean ikusi behar dut, benetan sinisteko. Baina igual batzutan, nahiz eta aurrean ez eukizu badakizu. Orduen hor jolasa dago.
0: Eta emakume jantzia esaten duzuenean, itz joko bada? Hau da, emakumea jantzia izan daitekela, edo emakume jantzia, erropaz. Zertaz ari zara?
1: Ni horre ikusi nuen, como emakume jantzia, ez dakit, emakume bat asko dakiena.
0: Ados. Jantzia dena, bai. Horregatik esatu dut, batzotan itzirokoak ere gondait, ez?
1: Claro. Horregatik nik beti esatu dut, interpretazioa, musika deko nonada, interpretazioa.
0: Gero bakutza bere mundura erabaten duela.
1: Horria.
0: Bueno, ba, mundu hau sortu duzu, entzuko du, kantuaren zati bat, esan da zela, emakumea jantzia kantuaren zati bat.

0: esto de hucha que quita, sobre hoy yo ya que esto de hucha que quita, ¿eh? Amor racido.
1: Era... Ostras, es que hago a ver si ganera... badiren ekoizpen lan horretan gehitu zituen gehiago ego. Claro, ideia badauk, o sea, lehengo horrek pareka doazen, oiuak, gure ideia ziren, baina gero badiri esan zegoen, eta gehitzen maditu, eta gehitzen zari, eia bai, amo, sa, nik abeste hau abeste nolan ez dut ondo pasatzen.
0: Claro.
1: Momentu batean dau, igual kontzerturen baten azkenengo esaldiak guztiz apurtuak esango ditu danak, ze, ez dakizu zelan egongo dan ahotza eta zelako intentsitatea emango zuzun zera, denbora guztien, denbora guztien.
0: Hori da. Hori da. Eta gero gainera, bueno, jolasteko kanon batzuk ere badude, eta, bueno, egiten dituzu gauza desente ahotsarekin. Ahotsa esan duzu ez, presentzia duela ahotsak diskoan orokorrean, bi ahotsak ez badutela presentzia. Eta gainera hemen, bueno, nola itere, da estelentzia hori bilatzen ez, ahotsarekin ahotsa instrumentu bezala erabilita.
1: Hori da.
0: Ez, hori, bueno, hori ere nabaritzen da. Tituluak eta soinuak bat egiten duten kantua, Antro. Ados gaude horretan ez da? Antro konkreturen bat buruan?
1: Babitu, horretan enean euki argi, baina imaginatzen nintzen. Osea, san igual nik ikusi edo bizi izan dutezen leku desberdinetako mix bat, ezta?
0: Ados.
1: Baina, ez dakit, olan antro, Berlineko antro lako baten, edo Edimburgon topa izan duten antro baten, dekadentzia, baina ez dakit. Dai.
0: Bai, badira inbat gauza. Bueno, entzungo dugu kantuaren zati bat, ze nire oso divertigarri egintzen dan kantuetako bat da, eta gainera indar bat badu.

0: hain joztaria da kantu hau eta hainbeste gauza ditu, ez, batetik bestera da zen horiek, sokare soinuak, eta gero, esan dudan ez, tituluak, mezuak eta soinuak bat egiten dute, ez, zomen, aipatzen da ez, berotasun bila da bilena, antroan, dantzan, aske, ez, nola baitere, presiori gabe,
1: Bai, nik imaginatzen eban, nik igual behar izana sentidu izan da nonos dantzan inber dut, osea, gorputze mugidu behar dut, baina era baten epaituena zela sentiduko eta bardin dozten azar esaten doztien bestea, baina askatasunera bat, ez da, jantza era horretara bizitzea, ez da, epaitu esateraz zela sentitzen eta ganera, bakarri soa ze desfoge hori behar dozu, baina gero berotasun falta bere badeko zuz, azkenean pertsona gara eta pertsonak azbizi gara eta gure dugu kontaktu hori,
0: claro. Nik aldatu behar nizona da, horrelako gau bat edo gehiago, baina horrelako gau bat pentsatzen duen, joder, eta nolako bihar amune izango ote zuen gero.
1: Bai, bai, claro. Horrek beti deko gero beraren gin eta jan, badakizu, ezta?
0: Eta horrek sortzen didan galdera da, berotasun gehiago noiz beharrote den biharamunean edo gauean bertan.
1: Hori bere oso galdera ona da, bai. Eta igual gauetan eskaini aldotzuen berotasunek, igual ez dotzu benetan betetzen eta urrongoko egunekoa interesgarriagoa da.
0: Eta orduan antroaz gogoratzen zara. Orduan gogoratzen zara askotan antroaz. Bai, bueno, bitxia eritzat eta letra batek zenbaterako eman dezaken, ez? Ze hori da askotan... gertatzen da, zuk historioa kontatzen duzu, baina zuk sortu dezakezu zure ondorio edo zure aurrekari,
1: ezta? Bai, claro. Guztiz. Bai, ideia hor dago, eta gero. Eta bai, azkenan antro bat, papelik ez dago, argirik ez dago, ez como... Olakoak bere ikusi zen dut, ez dago, orduen, nork ez dugu izi, ez da, urten deuen pertsona batek. Bai, parte da.
0: Ba, bai, eta baita urrengo kantuak esaten duen mezua ere, bueno, nik uste dut emeina adinaren kontuak sartzen direla, geixiago. Hala ere, kantu hau, kate bat, azkarra, zikina, garajeroa, ez, nola baita ere, akorde agudoak labanen modura sartzen direnak, eta ahotsean efektuak. Aurreko kantuan, ahots garbi eta oso presente bat izan dugun moduan, kantu honetan berriz, justu kontrakora goaz.
1: Bai, abeste osortu gendunean, hori simpletasuna barri urten zan jo, baina ez da alar simplea eta komentatu gendun, ez que da dana, oza, da hau. Hau da, abesti simpletxuet, punkarra, momentuka, pim, pam, pum, ez teko zebes, ez dago transcendenteagoa dan ez zerror duen, hola ningo do, bolakoak bere egon bat idelako.
0: Noski, bai, da harintasun bat ematen, nio gero zuzenekoetan eskertzen dira. Bai zuentzako eta bai entzuleak, ez?
1: Hori da, eta emoten dugu aukera bere, fua, ba hori, ez da, mugimendua, harintasuna, tal, bai.
0: Bueno, hemen, esaten nuen, ze ikuspegitatik ote dago idatzita? Artistaren ikuspegitik, emakumearen ikuspegitik, gaztearen ikuspegitik, edo hogeita marrak betetzear den baten ikuspegitik?
1: Igual izango zen apur bet nahasketa bat, ez da? Baina azkenean nik uste dut dala pertsona langile batena, emakumea, que no le da la vida, zeni askotan zaten, no me da la vida, osea, eske zindo ja gehiago, osea, ezin dut, osea, hogeta lau ordueko zorduek, osea, egunek, baina, que no me da.
0: Begira, ez itxotasun hori, ez?
1: Hori da.
0: Ze askotan aipatzen dena eta horregatik, ez? Kantu abiadura bizian dator, egurran dator.
1: Hori eta katea tiraka, ez como aurrera egin behar duzu, baina zeo zer dekozu tiraka atzera egin dutzuna, baina aurrera egin behar duzu, eta beti dau zeo zer, ez da? Ostras, hau egin behar dut, beste egin behar dut, atzorako sana hau bere pendiente dekot.
0: Bai, hori gertatzen da. Zati bat entzungo dugu esan da zela, hau da, katea.

0: abesti honek dekon ona bere da niretzako pertsonalki. Claro, abesteari uzten didanean eure jarraitzen dabe. Claro. Eta nik momentu badekot ja hor bebai sartzeko nire desfogean. Abestu barik, orduan hori niretzeko da plaser txuet.
1: Bai, hori ere garrantzitsua da, ez? Zure momentuak ere dukitzea. Zer, bestela, ez, lotura bat bihurtu daiteke, ez? Katea, ba, kaso erdan, ez? Mikro hori izan daiteke katea, ez?
0: Hori da, bat atorreta gero beste atorreta.
1: Bueno, roller coaster kantuna irizen gara, osorik utzuko du atzetik. Horren aurretik, kantu honen aurretik zau single moduan etorri zen, eta zagutzen duten zulek, baina, bueno, xetasunak galdetu behar ditugu. Galdetu nien izo, batetik, edizio fisikoa, CD-a izango da?
0: Viniloa bere egongo da.
1: Hori, bada beste mugarri bat, ezta?
0: Bai, bai, eta gogotzu ganera, ja eskuartean gure dugu euki, viniloaren diseinua bere izen zan, bakotzak iritzi desberdinak, eta erabakia esan erreza izen, orduen, ja gure dugu hori eskuartean ikusi eta joe, vinilo bat sortu dugularen adierazlearen bizikera hori oso importantea da.
1: Diseinua zuok egina?
0: Simona Agirrek egin.
1: Simona Agirrek egin da. Egin da.
0: Bai.
1: Bueno, ez du egizan berrakez luxu bat, ez?
0: Bai. Dinotutena, guztes askun pilo bat beraren diseinua, baina saiena izen zan erabakitza kolorea. Ah. Egon eta ze kolore jartzen dan, interpretazio bat edo beste egin alda begibistaz. Segun eta non jartzen duzun fokoa. Orduan, horretan egon zan, pues, ostras, desadostasunak edo kontrobertsia,
1: genera zegoen. Bueno, kontrobertsiak, bueno, emaitza hor dago eskuratzeko moduan, bueno, Durango gaztokan, noski, eskuratu ahal izango da, laster batean, aste bete geratzen da, ez? Eskuratu ahal izateko. Horrez gainera, kontzertuetan, noski, kontzertuen bira, noiz abiatuko duzue, noiz dituzue?
0: Durangoko azokan egongo gara, baina ez egitarauaren parte, herrikon joko dugu bostean, herrikoaren aurrean egiten diren kaleko kontzertuetan, izango da oso punkia, oza, barrizal total, dauena da, hau da badakigu soinu aldetik zer dan kalean jotzea, baina bueno, gogotzu bebai, eta kero dekogu emeretzien, abenduak emeretzi Donostian dabadaban Martelas Artekaz batera. Eta gero bai, badeko guz zarratute areto eta leku desberdinetan aurrera goia jarriko ditugunak denak batera, txukun kartzeltxu baten.
1: Baina, bueno, lehen da biziko aperitifak, abenduaren bostean Durango Gerreko Tabernaren atarian, esan da zela kalean lokatza, bueno, giro polita sortzen den. Zuek egiago sufritzen duzuen askotan gozatu, baina, gero ja gozatzen hasten zaretenean, erabateko gozamen izaten denez.
0: Guk espero dugu euririk ez aitea, ze euririk dema egoia dana komplikatzen da gehia, eta...
1: Bai, hori batetik eta gero esan da zela daba-daban, ez da toki txarra, abenduaren metzea, eta ez dira badelez, zera dizkide txarrak holtzan, Martelas Artekoak ere. Bueno, esan dugu moduan, bukatzen da diskoa roller coasterrekin, bueno, Cecilia Bostrom, hau zenbat aldiz entzun ikusi ote duzuen, eta, bueno, azkenean, mozuen kantu batean izatea. Grabatzerakoan elkarrekin zinaten?
0: Ez, berak hango estudio baten grabatu zegoen eta pasatu zigun audioa, baina gero bideoklipa, bai, aprobetsa gendun Azpeitira etorri zirenean konzertu bat ematera, asko itin grabatzeko.
1: Begira, ez? Aprobetsatu da behintzat, ez? Bueno, iruditu zait, oso gauza kuriosoa, kantuari dagokion, ez? Bueno, tamburina eta sartzen dira zaparte, ez? Akordeetan nahiko bluseroa iruditu zait segida, gero azkartzen da, baina nahiko bluseroa iruditu zaia kantu bat, eta esaten nionan nire buruari, kantua sortu zutenean ja pentsatu zenuten Ceciliaren gan?
0: Ez, osea, abestia sortu gendun, eta gero esan gendun, ostras, ez que hau da, oso babun show rolloa, ez da, kolaborazio bat egingo bagenke, ez que ez daue kandidata oberik.
1: Eta torri da.
0: Eta lan izan da. Claro, eurekaz azkenean bere, kontzertu nahiko txue mondogu, uste, claro, Alemanian bere, claro, egun intentsoak izan ziren, eta nik uste dut hortik geratu jakula, zorzen, orduen, bai, nik esango neke influentzia guztia euren adala.
1: Ados.
0: Euren influentzia deko gula, bai.
1: Eta kantuaren inguruan, galdera bat eta bakarra, ea maitasunean eroitzen gaituen bati eskenita dagoen, edo lagun liante bati eskenita dagoen, letra, ze biak ulertu daitezke.
0: Bai, nik esango neke lagun lianteana. En plan, tio, ya. Tia, ya, o sea, pertsona ganera gu nahiko dekogu gure buruegaz, ze gure buruek autoengainatzen gaitu asko eta liatzen gaitu momentu askotan, eta ja pertsona badeko zu, ez dakila zer gure deuen, eta hor dauela, salantzaz betea eta hori kontagiatzen bada, pues, es como, tell me what you wanna do.
1: Ba hori, ba hori. Bueno, ba, izan da ilabizka rollercoasterren sentsazioa birarena, esan ez, batez ere adrenalina askatzea, ez? Izan da dila zuontzako, disfrutatu ezazuela pila bat, eta, bueno, ba, eskerrak ematea baino ez, ane, gaur gurekin izatearen.
0: Bai, zuri, hain ondo entzutea gaitik dana, eta xetasun guztiek azgelditza gaitik, eta, bueno, guretzako bere plaserra.
1: Eskerrik asko.
0: Mi esker, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, Uztaiako 27 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pasaberri den asteburutik, herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dago Irun eta Hernani artean AHT-ren obrak tarteko. Udan lanera joateko trenak gutxiago erabiltzen dela arrazoitu sustu dituzte bagoiak, baina aldaketek hainbat erabiltzaileri eragiten diete eta hauen haserrea nabarmena da. Ekonomia gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 104,2 azkundea izan dute ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eta bestalde, terrazetan erretzea debekatzeko lege aurreproiektuak ostalarien erreakzioa eragindu Bizkaian, sektoreko elkarteak neurriaren aurka egindu enpresa askatasuna eta egungo elkarbizitza eredua defendatuz. Aparteko gaiekin aurrera, pertsona baten gorpua aurkitu dute igande arratsaldean Pasaiako portuko uretan San Pedro parean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko, biktima ez dute identifikatu oraindik. Eta Mutrikuko 63 urteko mendizale bat hilda igande honetan, Ordesat eta Perdidoko Parke Nazionalean Ueskako Torla udalerrian zehazki. Beroa izpideen Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klima kareagotu egiten dituen baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da, temperatura altuen ondorio ziltzea beraz, klase kontua da hein handi batean. Eta baso zutek, 142.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte aurten Espainiako estatuan, iazko garai berean baino 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera, Madrid, Avila, Toledo eta Castelloko zutek pizten dute kezkarik handiena. Eta honekin lotuta bero bolada berrien etorrerak ere gehiago zailduko du Europako hegoaldeak kiskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Sute horietako batzuk egonkortuta daude jada, estatu frantsesean esaterako bien bitartean Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute, Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Nazioartera begira, esango dugu azteir talde ultraeskuindarra kamairu urteko espetxe zigorra eskatu duela Begoña Gomez, Pedro Sánchez estatu Espainiareko presidentearen emaztearen zat. Bestalde, exekutiboaren burua lekuko bezala deklaratzeara joateko eskatu du erakundeak, herri epaimahai batek erabakiko du Gomezen erruduntasuna. Eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak areagotu egindu nazioarteko zigorra auzitegiaren aurkako eraso politikoa Marco Rubio, Ameriketako estatu batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa eta baten ostean, tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian. Aipatuko dugu ere Iraneko hartarazi egin duela Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola, Teheranen arabera marinel bat hil eta beste bat zauritu da. Kiroletan, Van der Poelek eta Pogatxarrek ikuskizun bikaina eskaini dute igande honetan turra amaitzeko, Montmarteko igoerak 21. eta azken etapa aztezina utzi du. Eta honekin lotuta, Remco Evenepoelek bere 4. Donostiako klasika bilatuko du, turrean lortutako podiumaren ondoren txirrindulari belgikarra sasoi bikainan helduko da turrean 2. postua eskuratu ostean. Klasikan bere 4. proba irabaziz gero garaipen gehien bilduko dituen txirrindularian bilakatuko da txapelketa honetan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal Errepide Sarean lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauria isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira. Zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauria isuri aldan, atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, Ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduaren zuleok. Pasaberri den asteburutik herrien arteko renferen zerbitzua etenda dago Irun eta Hernani artean. Ahetaren obrak tarteko udan lanera joateko trena gutxiago erabiltzen dela arrazoituz ustu dituzte bagoiak, baina aldaketek hainbat erabiltzaileri eragiten diete eta hauen haserrea nabarmena da. Itxaso León.
3: Goizeko 8ak egunero bezala Aien Herriko Renfeko tren geltokian zain zeuden lanera zihoazenak, baina astelen honetan ez dago trenik, ez da trenik izango pasaden larun batetik uztailaren 25etik irailaren 6 arte. Arrazoia, Adifek Gipuzkoako trenbide sarean egingo dituen abiadura handiko trenaren obrek eragin handia izango dutela aldiriko distantzia hartaineko zein luzeko trenen zerbitzuan. Are uda honetan ez ezik, udazkenera arte izango dute lanek eragina urriaren 18 arte etengo baita tren zerbitzua tarte eta ordutegi jakin batzuetan. Irun eta Hernani artean izango dira eraginik handienak, tarte horretan trenen zirkulazioa era bat etengo da larun batean hasi eta irailaren 6ra bitartean. Irailaren 7tik aurrera berriz, Irun Brinkola linean tren zirkulazioa baimenduko da astelenetik ostiralera, goizaldeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30etara bitartean. Murrizketa horiek indarrean dauden bitartean, Renfek errepidez eskiniko du zerbitzua. Horrez gain beste mozketa batzuk ere izango dira trenbideetan, kontuan hartu gabe egun bakoitzean trenek izan ditzaketen gorabehera puntualak. Mozketak uztailetik irailerako tartean egitearen arrazoia udako erabilera beherakada da, jendeak ez omen baitu asko erabiltzen trena oporrak medio. Etorkizunera begira trenaren ohiko erabiltzaileek argi aldarrikatu dute nahiz eta garak jasotako testigantzetan zerbitzuak hobekuntzak behar dituela eta utxune nabarmenak dituela maiztasunean, abiaduran eta antolakuntzan.
1: Eta ekonomiarekin lotutako gaietan, aipatuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 104,2 azkundea izan dutela ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eustatek landutako datuen arabera, aurreko hilaren 2026 maiatzaren aldean, prezio konstanteetako salmentak 101,9 areagotu dira behin urtaro eraginak zehaztuta. Gainera, salmenten urte arteko bilakaera 2025 ekainarekin alderatuta positiboa izan da elikagai produktuetan 103,8 azkundea eta gainerako produktuetan 104,9 azkundearekin. Halaber, hilarteko terminoetan maiatza eta ekaina bitartean elikagaien salmentak 102,2 igo dira eta gainerako produktuak 101,5. Lurraldeka azalera handietako eta likadura kate handietako salmentak 106,1 azi dira Araban, 105,8 Gipuzkoan eta 102,9 Bizkaian. Hilarteko alderaketan salmentak 102,3 areagotu dira Araban, 102,2 Gipuzkoan eta 101,7 Bizkaian. Langilei dagokienez urte arteko igoera izan da eta hilabete arteko terminoetan berriz 0,1. Eta terrazetan erretzea debekatzeko lege aurre proiektuak ostalarien erreakzioa eragin du Bizkaian. Sektoreko elkarteak neurriaren aurka egin du enpresa askatasuna eta egungo elkarbizitza eredua defendatuz. Bizkaiko ostalaritza elkarteko gerente Hector Sánchez tabakoaren legearen aurre proiektuaren aurka agertu da. Uste deitu neurri hori ez dela bidezkoa eta ez dela gizarteak egindako eskaera. Hala, enpresa askatasuna aldarrikatu du ostalaritza establezimendu bakoitzaren titularrak terrazan erretzea baimendu ala ez erabakitzeko aukera izan dezan. Sánchezek defendatu du gaur egun tabernetako terrazetan elkarbizitza ona dagoela eta beraz ez du uste neurri hori ezartzea beharrezkoa denik. Bestalde, Bizkaiko ostalaritza elkarteko gerenteak adierazi du araudiak gaur egungo baldintzetan onartuko balitz berriz ere ostalaria debekatutakoaren zaindari edo polizia bihurtzen duela eta oso zaila dela une jakin batean norbaitek araua urratzen duen ala ez kontrolatzea. Gainera, gogorarazi du terraza askotan ez dagoela beti zerbitzariren bat bat, hauek establezimenduaren barruan baitaude, une jakin batean, zigarro batekin norbait dagoen kontrolatzea nahiko komplexua dela esan du. Eta gizarte polizial bat sustatzen ari ote den galdetuta adierazi du norabide horretan doala Sánchezen esanetan, ia erabateko kontrol egoera da eta administrazioek gero eta urrunago iritsi nahi dute pertsonen askatasunaren mugak gaindituz.
0: Informazioaren aria.
1: Eta beste kontu batzuekin aurrera egin zaipatuko dugu ere, pertsona baten gorpua aurkitu dutela igande arratsaldean Pasaiako portuko uretan San Pedro parean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko, biktima ez dute identifikatu oraindik. Lakuako gobernuko segurtasun sailak jakin arazi duenez, herritar batek arratsaldeko lauak aldera ohartarazi du gorpu bat urgainean zegoela San Pedro tarra arraun elkartearen egoitzaren aurrean. Ertzaintza eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira eta gorpua erreskatatu dute. Gorpua lurrera eraman ondoren, pertsona hilik zegoela baieztatu dute, auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute eta bertan autopsia egingo diote haren nortasuna eta heriotzaren arrazoiak zehazteko. Ertzaintzak zabalik du ikerketa gertatutakoa argitzeko. Ez da asteburuak utzitako ezbehar bakarra. Mutrikuko 63 urteko mendizale bat zilda igande honetan Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionalean Huescako Torla udalerrian zehazki. Guardia Zibilak jakitera eman duenez, 11 eta 4 inguruan gertatu da ezbeharra Los Cazadores bidexkan. Bi lagunekin zigoan gizona harri batek buruan jo duenean, ondorioz malda handiko mendi hegal batetik bera erori da. Abisua jaso ondoren Guardia Zibilak Boltainako mendiko erreskate eta eskuartze taldeetako kideak Benaskeko aire komunitatea eta 061 bateko mediku bat aktibatu ditu eta hildako mendizalea aurkitu dute. Gorpua Boltainako heliportura eraman dute, bertan hileta zerbitzuak zentzituzten Huescako ospitale provintzialera eramateko. Eta Jose Ignacio Askasibar, 82 urteko txirrindulari hoia, hilda auto batek harrapatuta. Ibilgailu batek harrapatu zuen eta larri eraman zuten Gorritzetako ospitalera, bertan osasun zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin bere bizitza salbatzeko. Ertzaintzak ikerketa abiatu du. Jose Ignacio Askasibar, txirrindulari hoi, elgetarra zendudan 82 urterekin ibilgailu batek harrapatuta. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, larun batean izan zen istripua, N634 errepidean, Zornotzaparean, eta bertan izandako zaurien ondorio zilda Askasibar. Bar. Bilborako norantzkoan zihoan txirrindulari Gipuzkoarra eta Euba eta Berna artean izan zuen ez beharra goizeko 10:15 gutxi aldera. Ertzaintzak kabiatutako ikerketaren arabera ibilgailu batek harrapatu zuen eta larri zauritu. Ondorioz Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten Osakidetzaren helikoptero baten bidez, zauri larriekin iritsi zen erietxera eta ospitaletik biktima hiltzera baieztatu zuten. Era berean ertzaintzak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu zen argitzeko. Eta ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon emakume bati sexu erasoa egin diolakoan. Gertakariak larun bat goizean izan ziren Iturralde auzoko irizelei batean eta horiek ikertzen ari dira orain. Bilboko ertzain etxera atxikitako herritarren babeserako patrulla batzuk bertaratu ziren gertakarien unean eta 43 urteko emakumeari lagundu zioten sexu erasoen biktimentzako protokoloa abian jarrita. Ondoren Basurtuko ospitalera eraman zuten. Gertatutakoaren berri izan bezen laster eta biktimak emandako lehen datuekin agenteek beharrezko ikerketak abiatu zituzten ustezko egile identifikatzen saiatzeko eta larun bat arratsaldean aurkitu zuten Bizkaiko hiriburuan. Ertzaintzak gizon hori atxilotu zuen sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita, orain igertzen jarraitzen du gertakariak nola gertatu ziren argitzeko. Atxilotua Bilboko ertzaintzara eraman zuten polizia eginbidekin jarraitzeko eta amaitutakoan epailearen esku utziko dute.

Eta larumatetik iganderako gauean, adingabeko neska bat eraso duzuten Tuteran eta tokian hartatu ondoren Reina Sofia ospitalera eraman zuten, erasotzailea identifikatu ondoren atxilotua izan dela ziurtatu du udalak. Larumatetik iganderako gauean gizon bat atxilotu zuten Tuterako jaietan neska adingabe bat bortxatzea egotzita, 12 eta laurdenean eman ziren gertaerak udaltzaingoa izan zen erasoren aurrean, lehen instantzian jardun eta biktima hartatu zuena eta ondoren Reina Sofia ospitalera eraman zuten. Gizona lehen ordutik identifikatuaz zuen foruzaingoak eta Alejandro Tokero Tuterako alkateak igande arratsalde honetan baieztatu du atxiloketa burutu zela. Udalak zabaldutako barrean erabateko gaitzespena eta kondena adierazi du, baita emakumearekiko eta bere ingurunearekiko erabateko babesa eta elkartasuna eta haien intimitatearekiko, eskubidekiko eta ikerketaren garapenarekiko erabateko errespetua ere. Eta Tuteran jarraituko dugu, izan ere poliziak 17 urteko adingabe bat atxilotu duelako 31 urteko beste gizon bat laban batekin sastatzeagatik. Tuterako poliziak jakitera eman duenez gertakaria astelen honetako goizaldeko 4:00 aldera izan da herriko pasaje kalean. Ustezko erasotzaileak 17 urteko gazteak 31 urteko gizon bat sastakatu du lepoan eta sabelaldean eta ambulantzia medikalizatu batean ospitaleratu behar izan dute oraindik kontziente zela. Lekukoen arabera, ustezko erasotzaileak bortizki reakzionatu du txantxa baten ondoren eta 8,5 zentimetroko luzera duen labana batekin bitan sastatu du biktima. Zaurituaren lagun batek atxiki du erasotzailea agenteak iritsi arte. Orduan gaztea atxilotu eta foruzaingoaren ziegetara eraman dute, ikerketarendik zabalik dago.

0: gogoratzen du.
1: Informazioaren aria.
2: Bestelako kontuekin aurrera eginez, aipatuko dugu Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterla baten arabera beroak eragindako hilkortasuna klimak areagotu egiten dituen baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza dela. Temperatura altuen ondorio ziltzea beraz klase kontua da hein handi batean.
3: Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplinan hitzeko argitalpenaren azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean batez beste 546.000 heriotza izan dira beroagatik munduan, aurreko mendeko 80ko hamarkadan baino 123% gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktoreri lotuta dago. Hoien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki rentaren banaketa desorekatua. Hain zuzen Bartzelonako probintziako 311 udalerrietako datuetan oinarrituta egindako lan batean jaso du, baina ondorioak bat datoz beste dokumentu batzuetan adierazitakoekin, hala nola Gasteizko udalak ekainean zabaldutakoarekin hiriko auzoen beroaren aurreko kalteberatasuna azaltzen zuena. Txosten horretan kalteberatasun oso handiarekin katalogatutako eremu gehienak baliabide gutxien dituztenak dira eta bertako bizilagunek errenta erabilgarri txikiena dute. Txostenak berehalako konponbideak proposatzen ditu patroioien aurrean, baina datozen urteetara begira egiturazko aldaketak ere jasotzen dira. Besteak beste egileek energia berriztagarrietarako sarbidea demokratizatzea, Oste sistemaren erabileren plangintza egitea eta ikastetxe guztiak klima baldintza berrietara egokitzea proposatu dute. Epe luzeago batean, eraldaketa motelago bat, urteak, hamarkadak, inbertsio iraunkorra eta zuzendaritza politikoa behar dituena. Tartean aipatzen dira etxe bizitzak birgaitzeko programa handi bati ekitea, eraikuntza irizpideak eguneratzea eta hiria birnaturalizatzeko programak onartzea. Egiturazko neurriak beraz errentaren iragazki arbitrariorik gabe beroaren ondorio hilkortasuna eteteko balioko dutenak eta gainera datorkiguna ikusita Euskal Herrirako agendan ere jaso beharko genituzkenak.
2: Berozutek, 142.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte aurten Espainiako estatuan, iazko garai berean baino 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera, Madrid, Ávila, Toledo eta Castelloko zuteek pizten dute kezkarik handiena. Madrid, Ávila eta Toledoko zuteen bilakaerak zertxobait hobera egin du eguraldiari esker, baina oraindik ez daude egonkortuta. Hiru lurraldetan 77.000 hektarea erre dira eta 80.000 pertsona barkatu inguru ebakatu edo konfinatu dituzte. Burgondon, Ávilan piztutakoa Espainiako estatuko historiako zuterik handiena da erregistroak daudenetik. Castelloko Balduixoko zuteak ere kontrolik gabe jarraitzen du, 4.300 hektarea baino gehiago kiskali ditu eta ia 20 udalerritako 16.000 biztanle atera behar izan dituzte etxeetatik. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, larunbat goizeko lehen orduan joan zen Madrilgo baso zutek kaltetutako egunera klima larrialdiaren aurrean estatu itun handi bat lortu behar dutela aipatu zuen.
4: La exigencia, el deber, no solamente por la seguridad, sino también diría moral. Bueno, pues ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios, estos climas tan adversos y extremos donde pasamos de una borrasca a un gran incendio o a grandes nevadas en muy poco tiempo, nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo. Y es que tenemos no solamente que dar una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias climáticas, sino también tenemos que incorporar el dato de la ciencia, el conocimiento de la ciencia, para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos y vecinas.
2: Sánchezek aipatu du astearte honetan bertan onartuko dutela ministroen kontseiluan sugarrek suntxitutako herriak babes zibileko larrialdiek larri kaltetutako eremu izendatzea.
4: Prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios, estamos también muy pendientes de la evolución del incendio en Castellón, pero en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley para, bueno, pues calificar como zonas gravemente afectadas.
2: Frantziako estatuan ere larrialdiak bere horretan jarraitzen du. Girondako suteak 42.000 hektarea erre, 240 etxe bizitza suntxitu eta 220.000 pertsona ebakuatzera behartu ditu. Gainera, 75 suhiltzaile zauritu dira. Suteen ondorioz, 63 autobidea itxita dago Baiona eta Bordele artean, baita Bordele hegoaldeko trenbidea ere, Hendaian hainbat abiadura handiko tren gelditu dira. Girondako prefeturak ingurura ez joateko eskatu die turistei sutea kontrolatu arte.
0: Behin eskame bat ekarri zuen, ez dedin hainbat arsendi. Eskameari
2: eta honekin lotuta, bero bolada berrien etorrera kare gehiago zailduko du Europako hegoaldea, kiskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Sute horietako batzuk egon gortuta daude jada, estatu frantsesean esaterako bien bitartean. Ipatu dugun moduan, Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturen gatik. Sara Agensen, trantzizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro Espainiarrak bero bolada berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Ziurtatu duenez, suteen egoerak konplexu izaten jarraitzen du eta estatu osoan arrisku oso handia dagoela ohartarazi du laugarren bero boladaren aurrean. Egoera oso konplexua dela, baina lanekin aurrera doazela azaldu du. Agensenek Radio Nacional Españolan egindako elkarrizketa batean eta datozen egunetarako kontuz ibiltzeko deia egin du. 143.000 hektareak kiskaldi direla azpimarratu du aurreko urteko aldi berean baino 6 aldiz gehiago.
5: Bueno, ayer teníamos una evolución positiva, aunque es verdad que sigue siendo una situación muy, muy, muy compleja. Hablamos de 8 incendios activos en una situación especial.
2: Pirineoen iparraldean ere badirudi nolabaiteko hobekuntza dagoela, hala gertatu da Bordeletik gertu deklaratutako sutearen kasuan 42.000 hektarea suntxitu eta 220.000 ebakuazio eragin dituena. Espainiar eta Frantziar estatuetan ez ezik, temperatura handiek sute arriskua ere areagotu dute Portugalen, hala Portugalgo itsasoaren eta atmosferaren institutuak landako sute arriskua maila gorenetan edo oso altuetan kokatu du udalerri askotan, batez ere barnealdeko iparraldean eta erdialdean eta Alentojoko eta Algarbeko eremuetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta nazioarteko gaiei heldu behar diogorain. Azte birtalde ultraeskuindarrak 13 urteko espetxe zigorra eskatu du Begoña Gómez Pedro Sánchez estatu espainiarreko presidentearen emaztearen.

0: jabetze delituak artxibatzea erabaki ondoren. Gainera, Aznarrek gobernu buruaren lekukotza eskatu du akusatuarekin duen harremanagatik eta Moncloa ustezko delituaren proiektuaren harreman eremu gisa erabilizela iritzita. Bestalde, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak areagotu egin du nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako eraso politikoa Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean. Tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian. Auzitegia ahultzeko kanpaina estatu batuarrak Donald Trumpekin izango duen urrengo bileraren tonua markatu du. Netanyahu bere kabinetearen bileraren hasieran adierazi duenez, Ameriketako Estatu Batuek erakunde horren aurka irmo jokatzeko asmoa berretsi dio.
1: Bueno, hombre.
2: Nisuachti me mazkir amdina Marco Rubio emes vesubu jazar beuznaia.
0: Rubiorekiko harremanak laguntza erretorikotik arago doan lerrokatze estrategikoa sendotzen du, izan ere Washingtonek kanpaina diplomatiko espezializatu bat jarri du abian nazioarteko zigor auzitegia desegiteko, zigorrak bisatu murrizketak eta aliatuen gaineko presio zuzena kombinatuz. Netanyahu hildo hori babesteaz gain, beste herrialde batzuei ekimenarekin bat egiteko eskatu die, bere hitzetan munduan justizia arriskuan jartzen duen eta estatuaren segurtasuna agako funtzionario ustelen esku uzten duen gortea geldiaraztea du helburu. Bi buruzagien arteko elkarrizketak garrantzi berezia du Netanyahuren eta Donald Trumpen arteko bileraren atarian. Aurrez aurreko lehen bilera izango da otsailaren amaieran Iranen aurkako eraso bateratuak hasi zirenetik Washingtonen eta Teheranen arteko eskalada testu inguru batean. Agendak Gaza eta Zisjordaniaren gaineko erasoaldia eta Israelen eskualde etorkizuna ere barne hartuko ditu, baina auzitegia aldebiko elkarrizketaren ardatz nagusi bihurtu da. Eta Iraneko hartarazi du Ukrainiak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola. Teheranen arabera marinel bat hil eta beste bat zauritu da. Abbas Arachi, Irango atzerri ministroak adierazi du erasoa ezin dela erantzunik gabe geratu. Volodymyr Zelenskiri Israelentzat jardutea eta Europak gatazkara eraman nahi izatea leporatu dio. Teheranek Ukrainako negozio arduraduna ditu du azalpenak ematera. Zelenskik bestalde Ukrainak Kaspiar itsasoaren inguruan distantzia luzeko eraso arrakastatsuak egin dituela baieztatu du. Helburuen artean karga militarrarenkin lotutako azpiegiturak eta gerra ontzi bat aipatu ditu. Bien bitartean, Zisjordania okupatuan kolono israeldarrei egotzitako erasoetan bi mezkita erre dituzte. Palestinako agintarien arabera 2025ean 45 eraso egin ziren mezkiten aurka lurralde horretan. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuek presio areagotu dute nazioarteko zigor auzitegiaren aurka Israelen ustezko gerra krimenen inguruko ikerketak ahultzeko aleginarekin. Washingtonen eta Teheranen arte tentsioan berriz, azken bi egunetan ez da elkarren aurkako erasorik izan, Pakistan eta Katar etenaldi hauskor hori luzatzeko bitartekaritza lanetan ari dira.

0: Eta aipatu behar dugu ere Alemaniako poliziak LGTBIQ+ arrotasunaren ospakizunean izandako harrapaketaren susmagarri nagusia hilduela igande honetan. Berlinen, biktimeen balantzearen arabera pertsona bat hilda eta 29 zauritu dira bitartean gertakariak argitzeko ikerketa aurrera doa. Agintarien arabera, Abdulbalut, 21 urteko alemaniarra, Spandau barrutian aurkitu dute eta agenteek tiro egin ostean hilda ustez arma zuri batekin haiengana gerturatzen ari zela. Gainera, biktimeen balantzea eguneratu dute eta horren arabera hildako pertsona bat eta 29 zauritu izan dira hasieran jakinarazitako 16 zaurituen aurrean. Poliziak adierazi duenez, egoera kritikoan zeuden pertsonak ez daude hiltzeko arriskuan, baina zainketa intentsiboetan jarraitzen dute. Alemaniako agintariek erasoaren motivazio islamista dute ikerketa hildo nagusi.
1: Alles was wir hier sehen deutet darauf hin, dass wir es mit einem
0: Alexander Dobrin barne ministroak dio itxura guztien arabera horrelako atentatu bat izan dela, naiz eta ikerketak irekita jarraitzen duen eta ez den baztertzen beste pertsona batzuen parte hartzea. Ildo horretan, susmagarriaren zenbait lagun atxilotu dituzte galdeketa egiteko, baina oraingoz ez dute gertakarietan parte hartu izan agiaztatzen duen frogarik argitaratu.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Kiroletan, esango dugu Vanderpoolek eta Pogatxarrek ikuskizun bikaina eskaini dute legande honetan turra amaitzeko, Montmartreko igoerak 21. eta azken etapa azte zina utzi du. Jurien Goikoetxeak kontatu zigun zuzenean eta horren laburpentsoa entzungo dugu jarraian. Amaitu da hori bai gizonezkoen turra, baina datorren larun batetik aurrera, abuztuaren batetik 9ra, emakumezkoen turra kontatuko dizuegu ere, naiz irratian.
1: Mathieu van der Poelek irabazi zuen atzo Parisen jokatu zen turreko azken etapa, ibilbidea murriztu egin zuten, 88 kilometroko ibilbidea izan zuten Frantzian diren suteak tarteko, ba hainbat segurtasun baliabide Frantziako gobernuak sute horietara bideratu dituelako. Parisko kaleetan jokatu zen etapak hiru igoera zituen Montmartrera eta azkenen igoera batean, azken igoera horretan Mathieu van der Poel eta Tadej Pogacar bakar-bakarrik geratu ziren lasterketa buruan. Atzetik aurrena seikote bat eta ondoren atzeragotik etorri zen tropel nagusiaren jazarpen lana izan zuten, azken kilometroaren barruan, bazirudien tropelak irentxiko zituela, baina Mathieu van der Poelek Tadej Pogacarratzean utzi eta bakar-bakarrik iritsi zen elmuga puntura. Jasper Philipsen bere taldekidea izan zen bigarren postuan elmugaratu zen ziklista, hirugarren Pedersen, laugarren Kanter, bosgarren Olaf Koik, seigarren Mohoric, zazpigarren Pluimers, zortzigarren Turgi, bederatzigarren Fretin eta hamargarren Clement Rousseau. Tadej Pogacarrek bere 5. Frantziako turra irabazi du. Sailkapen nagusi horretan 2. Renko Benepul eta podium osatu 3. Isaac del Toro 4. Paul Seixas 5. Leni Martinez 6. Eskel Mose 7. Juan Ayuso 8. Richard Carapaz 9. Tom Pidcock eta 10. Jordan Llegat. Maillot berdea Mats Pedersenentzat, mendiko maillota Richard Carapazentzat, maillot txuria gazterik onena Isaac del Toro, talderik onena Lidl Trek eta ziklistarik lehiakorrena Richard Carapaz. Atzo amaitu zen gizonezkoen turra, baina datorren larun batetik aurrera, abuztuaren batetik 9ra, emakumezkoen turra kontatuko dizuegu oso osorik, ba laiz irratian, larun batean hasi eta abuztuaren 9ra bitartean. Esan bezala, larun batean itzuliko gara, turreko lehendabiziko etaparekin eta baita Donostiako klasikoaren azken kilometroekin ere.

0: Eta txirrindularekin lotuta, Remco Evenepoelek bere laugarren Donostiako klasika bilatuko du. Turrean lortutako podiumaren ondoren, txirrindulari belgikarra sasoi bikainan helduko da, turrean bigarren postua eskuratu ostean. Klasikan bere laugarren proba irabaziz gero, garaipen gehien bilduko dituen txirrindularian bilakatuko da. Evenepoel Donostiako klasika izar handienetako bat izango da. Berriro, txirrindulari flandestarrak turaren amaieran baieztatu duenez, urrengo helburua Euskal Herrian lehiatzea den lasterketa izango da. Red Bull Bora taldeko txirrindularia aparteko bultzada da. Aurten edere turretik datozen txirrindulariak eta buelta prestatzen ari direnak elkartuko dituen probarako. Evenepoel turrean erakutsitako maila bikainarekin indartuta iritsiko da Donostiara. Tadej Pogacar bakarrik izan du aurretik txapelketa hartan. Evenepoelez eta Donostiako klasika hitz egitea arrakasta historia batez hitz egitea da. Izan ere, flandriarrak 2019an irabazi zuen lasterketaren aldiz 19 urteekin UCI World Tour proba baten irabazle gaztenean bihurtuz. Ondoren 2022an eta 2023an ere txapela eskuratu zuen hiru garaipen lortuz. Erregistro horrek probaren historian garaipen gehien lortu dituen txirrindulari bezala kokatzen du. Errekorra Marino Lejarreta lokalarekin partekatuz Donostiako klasikoari lotutako beste izen handietako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu ez dugula aparteko ez beharrik aipatzeko Euskal Errepide Sarean uneotan, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriar isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira. Zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isuri aldera, odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauriar isuri aldan atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, obei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparraizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak, kostaldean, baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago izango duzu entzungai eguerdiko ordu bietatik aurrera, hemen naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, Alkainen!
0: Sufluviala ez, plataformako kide Odei Rodriguez izan duguna izirratian, plataformako hainbat kideri protesta baketsuengatik jarritako isunak salatu ditu eta mozalegea zein Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomikoki hitotzeko estrategia gogor kritikatu du ere.
5: Sufluviala ez, plataformak iragan astean salatu zuenez, Lakuako gobernuko segurtasun sailak 3.000 euroko isuna jarri die lau pertsonari duela urtebeteko protesta baketsu batengatik. Zigorroiek duela hilabete eskas, Bizkaiko Foru Aldundian pankarta bat zabaltzeagatik plataformako beste militante batzuek jaso zituztenei gehitu behar zaizkie. Guztira, 7.000 euroko isuna izan da azken hilabetean. Guzti horren inguruko xehetasun gehiagoren bila, beste behin jo dugu plataformako kide Odei Rodriguez zengana. Egunon, Odei?
6: Egunon, Mai.
5: Bueno, esan bezala, isunak izpide, baina ez da lehenengo aldia. Urtea bete dela esan dugu, pasaden udan aipatu dugun protesta baketsu hori egin zenutenetik, Bilbon Aldundiak duen eraikinaren aurrean, nolakoa izan zen protesta hori, ze ezaugarri izan zituen?
6: Bueno, ba, egun horretan San Ignacioko ongietorria antolatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, orduan horra hainbat figura garrantzitsu joaten dira, eta guk bertan ikusarazi nahi genuen, ba, honen diputazioen proiektu handi honen aurka, asko garrera gaudena, justo izan ere, onartu berri zuen proiektua behin betiko, diputazioko gobernuak onartu zuen sufluiaren proiektua, eta hon bertan egin genuen protesta. kontua guk aldundiaren eraikin aurrean egin nahi genuela protesta, baina, bueno, saiatu ziren protesta hori debekatzen, eta behartu gintuzten beste kokaleku batera joaten, eta hori eztabaida horretan poliziarekin, ba poliziak laukide identifikatu zituen, eta nahi 700 euroko itzuna aldu zaio bakoitzari. Beraz guztira 2800 euro, eta horri gehitu ez aizkio, badola hilabet eskaz, jaso horietan beste 4200 euroak, orduan guztira, 6000 euroko itzunei egin behar diegu aurre.
5: Protesta baketsua izan zen beraz kontatu duztun hori, baina ertzentzako agenteek alere hainbat pertsona identifikatu zituzten eta urtebete pasata ere jaso dituzuela isunak esan duzu, nolatan gerta daiteke hau?
6: Bueno, oikoa da, mozan legearekin, oikoa da, baina mozan legean poliziaren hitzak gainera bueno, guztia balio duela, horrez da gora epailerik eta poliziak nahi duela esan dezakela, eta horren horren bidez, saltu dizkibude, 6000 euroko izunak. Beste ekintza ere, ba, bueno, egin eta 9-10 hilabetera ailegatu zitzaigun, nahiko ohikoa da mozan legearekin horrela beranduago eltzea izunak, eta, bueno, salatu nahi dugu berriro ere, mozan lege hau, ba, bueno, ba, benetan demokrazian oinarrizkoak izan beharko dituzkiraten eskubideak salantzan ipintzen dituen mozan lege hau, ez? Ba, kasunetan kontzentrazio eskubidea aurrera eramateagatik 2800 euroko isunei aurre egin bat izatea, ba, guri oso salagarria iruditzen zaigu, eta uste dugu honen atzean badagoela diputazioaren estrategia bat gu ekonomikoki itotzeko, izan ere bueno, sufrimiaren proiektuen aurka prozesu judizial oso garesti bat eramaten ari gara aurrera, kontentioso administratiban, ba, 20.000 euro baino gehiagoko kostua daukona, eta ikusten duguna da hemen, euren estrategia dela, ba, guri zaiatzea diruak entzen, ezin dezagun epaiketa horrekin aurrera joan.
5: Ba, aipatu dugularik ere iazko gertakari hori sartuko gara ere aurtengo honetan, bestalde uda honetan ere ekainean bertan izan zenutelako antzeko gertakari bat, hain zuzen 7 pertsonak 600 euroko isunak jaso zituzten, esan duzunez, 4000 inguru guztira, baina hau ere, okerrez banago, urriaren 16an, hau da, iaz ere, aldundiaren Bilboko jauriaren atarian egindako protesta batengatik, zer gertatu zen egun hartan?
6: Kasu honetan, diputazio barrera sartu ginen, bizita gidatu batean, eta hor momentu batean, makide bat kateatu egin zen horko eskaileretara, eta beste batzuek pankarta bat atera zuten. Eta duen hor egosten digutena da, ba, jendearen segurtasuna arriskoan ipintzea, desordena publikoko artikula gozten digute, hor mozan legearen barruan artikula desberdinak daude, adibidez diputazioko kanpoko protestagaitik desobedientzia gozten ziguten, eta kasunetan gozten digutena desordena publiko. Ez duterako, ba, larriki ipini genuela arriskuan jendearen segurtasuna. Hori erabat faltsua da, ez genuen inor arriskuan ipini, eta berez oso degarria da, izunoiek ipintzak orduan ez dela inolako frogarik ere aurkezten, ertzantza bertan egon ezaren. Ertzantzak hartzen du ontzat diputazioko segurtasun langileek emandako bertsioa, eta horretan inarri duz, ez dut dutea, arrezko nipi genuela jendea, bueno, bertan egon zen edo nork, edo irudiak ikusten ditu edo nork, jakin dezake ez genuela, inoren segurtasuna arrezko nipi, eta kintza erabat simboliko esan zela. Eta kintza horrekin ditik, 4200 euroko itxunak esartzea, benetan oso larri eruditzen zego.
5: Gerora zuen salaketetan aipatu izan duzuenez, zehapen espedienteak ere jaso dituzte kide hauek eta hoietan esan duzuna desorden publikoak leporatzen zaizkie. Okerrez banago aipatu duzun mozalegiaren artikulu hori, ez dakit 36.3 artikulua den, hori duzue jasota aurreko salaketetan ere, horren arabera justifikatu dituzte multak.
6: Hori da, artikulo horri erreferentzia egiten, ba, gure uste ja mozan legea berez, bada oso errepresiba, bueno, ba, hauek are gehiago ja, legetik aratago joan dira, eta berez, izun horiekin zaiatuko gara epaitegietara jotzen, ikusten dugulako, ba, legea errepresiboren barruan ere, aukera gondaitekera epaitegiek guri arrazoi emateko, izan ere, ez dut aukate inolako frogarik, eta, bueno, berez, aipatzen dituzten informean bertan, aipatzen dituen ekintzetatik, ezin da ondorioztatu inola arriskoan itigizelik, beraz, gure ustez, polizian informea ontzat hartuko bagenu ere, ezin digute olako izunik, ezarri orduan hor bagabiz, abokatu duen bila, saiatzeko kontentioso administratiboara eramaten izun hauek, egia da horrek guretzako kostu ekonomiko handiago bat suposatuko duela, baina saiatuko gara hor multak atzera botatzen, ere demostratzeko, ba, guztiak, kanpaina orkestratu bat dela, gu ekonomikoki itotzen saiatzeko.
5: Bai, aipatu zulen ere, guzti hau zentsura estrategia da baten parte dela edo bueno, isilketa estrategia baten parte, zelakoa da zuen jarrera horrelako estrategien aurrean, alegia desmoralizazioa dakarte edo kontrara gehiago indartzen zaituztete aipatu duzun moduan?
6: Bueno, a ver, egida, ekonomikoki ahuldu egiten gaitu dela, baina moralkigu indartzen gaitu, badakigulako gero eta jende gehiago dagoela proiekturen kontra, zufluidearen kontra, eta horretaz oso konstiente dela diputazioa, hasi direla beldurtzen diputazioan ikusten dutelako, bauren gezurra ja, gero eta jende gutxiago sinisten dituela, eta horretikoen jo dutela, bueno, saiatzera errepresio ekonomikoaren bidez, guk ikiltzen, baina guk kalean jarraituko dugu, orain kale jira teingo dugu Romoko jaietan urrengo asteko barikuan, eta dagoeneko bagabitza prestatzen ere, kurtso hasierarako mobilizazioak.
5: Horrekin batera Odeie gogorekarriko dugu ere azkenaldian beste behin gogorekarri duzuela Sufluiala ez plataformatik Bizkaiko Aldundiak berak onartzen duela ingurumen inpaktuari buruzko txostenean aipagai dugun edo tira kexa hauek ekarri dituen errepide horren eraikuntzak trafikoa 123an dituko duela. Esan bezala berriro atera duzue argitara datu esanguratsua hau, zergatik dain garrantzitsua zuentzat aldarri hau?
6: Gure ustez hemen, Sufluiaren kasuan disputan dagoena, etorkizuneko garraio eredua eta hori oso lotuta dago ere, trantzizio ekologikoarekin eta klima aldaketarekin, ez? Ikusi dugu zelan, urte honetan, zentralitate handia izan duen, erregai fosilekiko dependentzia dituen arazoak ez ikusi dugu hor, ba, bueno, estatu batuak ekiran atakatu zuenean, hor, Hormuzeko estretxo izterakoan, basenan petrolean persioa igo den, eta netan ipini den oso argik ikusi dugun, zein arrisku geopolitiko dituen, gure ekonomia guztia, importatu behar dugun erregai fosiletan, oinarrituta egoteak ez, eta hor ulertu behar dugu garraioaren sektorea, dela erregai fosilen kontsumitzaile, nagusia. Orduan hor alde batetik ja daukagu pista bat, aurten geratutako ekintza batzuena gonbidatzen gaituztera beste bide bat hartzera, ez? Autopribatutan oinarritutako garraio eredutik beste eredu batera joatera. Eta uda honetan ere ikusten ari gara, bero bolada izugarriak ibili garela jasaten eta ja ikusten dugu klima aldaketaren kontua hasi dela serio ipintzen, hasi garela ja bere ondoriak benetan nabarmenki igartzen hemen. Eta zein importantea den, CO2 emisioa jaiztea, eta aldi berean ikusten dugu, garraio sektorea dela, gaur-gaurko Euskal Herrian, garraio, CO2 emisio handienak eragite dituen sektorea. Duan, ezinbestekoa da, garraio sektorea eraldatzea, eta autopribatuaren erabilera murriztea. Eta Sufluiala justo guztiz kontrakoa egiten du. Odan, oso larri eruditzen zaigu, Bizkaiko Forondun egotea, bere proiektu nagusia, diru publiko gehiena bideratuko duela azpiegituretan, autopribatuak are gehiago sustatuko duen azpiegitura batera. Eta gainera ere, hau ez da diputazioaren planetan dagoen azkenengo autobidea. Beste 5-6 autobide proiektu ere, baitu hor kajoian sartuta, Sufluiala amaitu bezain laster, aktibatzeko. Horretik ikusten dugu ezinbestekoa dela. Eredua aldatu nahi baldin badugu, garraio eredua aldatu nahi badugu, eta benetan trantzizio ekologiko batera txako. Bidea joan nahi badugu, Sufluiaren proiektua bertan bera gelditzea. Eta inbertzioak garraio publikora edo bizikletara bideratzea horrela lortzeko demanda induzito fenomenoa, berazuk errepide berri bat egiten duzunean, jende gehiago erabiltzen duela kotxea, ba, bueno, alderantziz ere funtzionatzen du. Zuk garraio publikoko azpiegitura berri bat egiten duzunean, jende gehiago batzen da garraio publikora, ba, guazen, bide hori egitera, garraio publikoan gehiago enbertitzera, bizikletan gehiago enbertitzera.
5: Ados, proposamenak eta aldarriak argi daude beraz, aldarri horiek kalera aterako dituzue berriro, isunen aurkako aldarriarekin batera, zentzuk dira, bueno, markaditzak egun urrengo itzorduak?
6: Bai, ba, urrengo itzen doa justo Romoko jaiek izango dira buztu hasieran, eta ora buztuaren 7an barikoa, kale jira bat egingo dugu auzotik, bazkenan, bueno, ba, obertatik urbilen dagoen auzoa delako, eta entzatu du jaiak ere, baitzur dio egokia direla mobilizazio baterako, eta ostean, irai aurrirako bagabiltzare beste mobilizazio batzuk prestatzen, hori indik ez dugu iragarreko, ba, bueno, hori hartu behar dugu, Artaza Romo Institutoa, oso kalteki, minduta galituko litzatekela, edo kaltetuta galituko litzatekela, obra dagoen gaitik, eta ban hor ere mobilizazioak prestatzen ari gara, bertako irakas eta ikasbekin batera, eta gero ere bagabiz, ba, bueno, beste mobilizazio handi bat prestatzen, erakusteko zelan gero eta gehiago garen proiektu hau bertan bera gelitzen nahi dugunak.
5: Ba, Odei Rodriguez, Zubiela ez plataformatik argi dago ez duzuela zuen aldarrietan amore emango, borrokak jarraituko duela oraingoz behintzat, eta zorte on datozen guztietarako, hurrengo batean ere hitz egingo dugu etor daitezkeen kontuekin, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuei, agur.
1: Naiz Irratia.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, uztailak 27 astelena eta Naiz Irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Greba eskubidea urratzeagatik lan ikuskaritzak 110.000 euroko zigorra ezarri dio Metropolitan enpresari ELA sindikatuak zabaldutako barrean azaltzen denez apirilaren 13an greba mugagabean zeuden langileak ordezkatzen zituen enpresak. ELA azaldu duenez enpresak grebaren eragina murrizteko asmoz neurriak hartu ditu langileak ordezkatuz. Lan ikuskaritzak aurrez aurreko ikuskapen eta ikusentzunezko frogen bidez ziurtatu du zuzendaritzako kidek grebalarien lanak egiten dituztela batik bat aldagela garbi eta mantentze lanak. Bestetik, zentralak azpimarratu du frogatutzat eman dela Metropolitanek langile berriak kontratatu dituela, baita kateko beste zentro batzuetako langileak aldi baterako leku aldatu dituela ere. ELAk gaineratu du grebarekin bat egin ez duten langileek ordutegi eta egindako aldaketak jasotzen dituela ebazpenak. Oharrean jasotzen denez, langile horiek beste lan batzuk hartu behar izan zituzten gimnasioaren klaseek eta zerbitzuek aurrera jarra izezaten. Aldi berean, lan ikuskaritzak ebatzi duenez, enpresak ez ditu nahita eskola lanaldi erregistroak eraman legezkanpoko ordezkapenak ezkutatzeko xedearekin. Sindikatuak oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu du Metropolitanen aurka lan arloko epaitegian gertakarien larritasuna ikusirik. Gainera, ELAk nabarmendu du lan ikuskaritzaren ebazpenak grebaren zilegitasuna indartzen duela eta Metropolitaneko zuzendaritza langileekin elkarrizketara itzultzera behartzen duela. Horren bestez, negoziazioi berriro ekiteko eta akordioa bidea zabaltzeko eskatu dio enpresari.

0: Eta astearte honetan onartu behar zuten Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat, baina Pedro Sánchezen gobernuko kideen arteko desadostasunak bilera irailera arte atzeratzea behartu du. Sumarrek sustatutako lege dekretuak alokairu kontratuak 2028 arte luzatu behar zituen eta egiezinen merkatuari buruzko beste neurri batzuk bultzatu, hala nola lurzoruaren legea reformatzea. Euskal Herria Bilduk eskatuta lizentziarik edo erregistro zenbakirik gabeko ostatu turistikoak alokatzen dituzten plataformei zigor ekonomikoak gogortzea ere aurre ikusten du legeak. Negoziazio aste gogorren ondoren, etxebizitza ministerioak berretsi egin du akordio zabal eta transbertsal bat lortzeko aukera alokairuan bizidenari egonkortasuna emango dion eta etxebizitza eskuragarrien eskaintza bultzatuko duen ambizio handiko neurri sorta bat aurrera ateratzeko. Neurriaren onespena atzeratzeko erabakia alaber ikasturte politikoaren azken ministro kontseiluan larrialdi klimatikoaren ondorioz herrialdeko hainbat puntu suntsitzen ari diren zuten aurreko borroka lehenesteko egin dela azaldu dute iturriek. Eta aipatuko dugu ere, Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 141 areagotu dituela salatu duela Palestinako gobernuak. Tel Rizkan izandako tiroketaren errepresialiarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean, non 4 palestinar eta 2 israeldar hil ziren. Palestinako gobernuaren edabideen bulegoak igorritako harbatek jasotzen duenez, okupatutako Zisjordania okupazio indar israeldarren eta terrorismo kolonoaren sarekadaren aurre aurrekaririk gabeko gorakada baten lekuko izan da uztailaren 20-26 bitarteko astean. Guztira Palestinako agintaritzak Israelek 146 sarekada eta erasoaldi egin dituela kalkulatu du Zisjordaniako lurralde palestinarretan, aurreko astean 315 izan ziren bitartean. Kolono israeldarren erasoek ere gora egin dute 199 aurreko astean 84 izan ziren bitartean. Horien artean daude hildako eta zauritutako zibil palestinarrak utzi dituzten erasoak, mezkiten aurkako vandalismoa, etxe bizitzak, nekazaritza lurrak eta ibilgailuak erretzea, jabetza pribatua eta publikoa oro har suntzitzea, ganadua lapurtzea eta palestinarrak derrigorrean leku zaldatu nahi dituzten erasoak Palestinako gobernuak azaldu duenez. Ostiralean izandako tiroketa bat terroristatzat jo du Israelek, nahiz eta jakina den kolono talde handi bat Tel Errixka palestinarra inbaditzen saiatu zela. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak errepresalia gisa agindu zuen enklabearen okupazioa datuz, tropa gehiago jarriz eta koloniak ezartzea suntzituz. Bestalde, UFA albiste agentzia palestinarrak astelen honetan jakitera eman duenez, indar armatu zionistek 20 pertsona atxilotu dituzte Tulkaren herrian eta Nablusen gaineko kontrola areagotu dute herria guztiz isolatuz eta inguruetako errepiden kontrolak intentsifikatuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu horretik iritsi zaigu informazio praktikoa eguneratzeko unea ere. Eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, gauzak horrela, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldi iragarpena entzungo dugu.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauria isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizixamarre bota dezake, ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauria isuri aldan atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak Kantauria isuri aldean 22 eta 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko iruretatik aurrera hemen, naiz irratian, gero arte.
1: Eguraldia eta naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beste gai batzuk jorratzeko asmotan, ze egia san gaurko atala ustut dela desberdinena edo bueno, gogoan eukan mintzat gaur jorratuko ditugun gaiak jorratzeko. Azkenean badakizue, bueno, emakumeen Euskal Herriko realitatea aztertzen dugula musikan, azkenean badaudelako, bueno, oltatik at geratzen diren arazoak, oztopoak, eta gaurkoan hori landuko dugu, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan ere, eta egia esan ibilbide oso interesgarri bat landuko dugu gaurkoan, gurekin izango dugulako lider Nando, bera donostiarra da, gitarra jolea ere bada, hasieran Lier Rock taldean hasi zen, Bele proiektura pasatzen bakarkako lan gisa, Espiritu Gospel taldean ere ibili da, eta azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ere ibili da, gauza asko egin dituzu. Kaixo, termoz.
1: Kaixo, oso ondo. Pozik hemen egoteatik.
0: Pozen naiz. Gauza asko egin dituzu, gauza pia bat.
1: Ba bai, oentxe izendatzen hasi zeanean, estraste eromena ez. Bai, bueno. Eske gauza asko egitea gustatzen zait, orduan.
0: Bai, bueno, horre ere badago grazia ez.
1: Claro, claro. Eta musikaz aparte beste hainbat gauza ere bai, ez.
0: Beti galdera berarekin hasten naiz, azkenean, bueno, beti azpimarratzen dugu podcastaren izena leku baten bila dela, eta gure helburua dela emakumeek merezketa behar duten toki hori bilatzea Euskal Herrian. Ez dakit zuretzako zer esan nahi duen emakume musikari gisa leku propio bat izateak.
1: Bueno, ba, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Eukitzea espazio bat non zurea sentitzen dezun, etzeran intrusa bat sentitzen, etzeran impostore bat sentitzen, jendeak errespetatzen zaitun egiten dezula ere, eta ez ezun demostratu beharrean egon behar denbora guztien ez.
0: Zure ibilbidea gogoratzeare gustatuko litzaidake, bai entzulek jakiteko eta bai zuk ere zure buruzko errepaso bat egiteko, osnarketa egiteko. Lier taldean hasi zinen, rock talde batean, ez dakit nola gogoratzen dituzun Lierreko hasierak edo, bueno, ibilbide guzti hori.
1: Ba begira, hau izan zen 2015-2016, orainari gara asko gogoratzen ez, 2016,
0: bai.
1: Eta bar. Eta nik ez ezer posteatu, bueno, atzaizkialako moda horiek asko gustatzen egia esan, baina pentsatzeko eman dit, ez? Eta daukadan irudia 2016-ko liderena, zan, astapenetan, Lierren astapenetan, eta oso zorion txurintzen. Ez dut esan nahi orain ez naizenik, baina zorion txurintzen eta zergatik hein handi batean enintzelako konsiente industria nola funtzionatzen zuen. Eta naiftasun edo xalotasun horrek egiten zian mundua beste prisma batetik ikustea askoz ere politagoa zena. Orduan, Lierren astapenak ziren jolasa, ziren ondo pasa lagun talde bat ginen, experimentazioa, ez genekin zer egiten ari ginen, ez nekien nik rock egiteko intentziorik ez nuen. Osea, rock talde bilakatu zen, nire proiektua hasieran bakarkakoa zen. Orduan, oso, pues eramaten uzten, ez?
0: Bai, hor, aipatu duzu roka oroar estereotipoei begira bada oso maskulinizatua dagoen, bueno, inguru bat. Ez dakit, nola sentitu zinen zu rock mundu horretan emakume gisa?
1: Ba, baita ere denborarekin jo nintzen kontzientzia hartzen zer zen rock mundua eta nik ze paper jokatu nezakeen hor edo zer uste zuen jendeak nitaz, ez? Egia da, jendeaz, nik uste jendea jartzen dizula estereotipo nahiko gogor bat, roka egiten dezulako, ez? Ez dulako eskarbatu nahi, zu nolako azaren, ez? Bueno, orokorrean ez dakagu denborarik, mundu guztiaren profundidadetan sartzeko. Eta roka egiten dugun, ez da rok nahiko gogorra, pues jendeak uste zuen nintzela punki bat, ez? Eta agian nik hori konpentsatze aldera, jarrera are punkiagoa hartu nuen baita ere kontzertuetan, ez? Orduan pixkat izan zen bustana jaten duen arraina bezala, ez? Pixkat prozesu zikliko nahiko arraro bat. Bueno, arraro baina era berean logikoa, ez?
0: Bai. Ez dakit baldintzatu zuen zure burua edo taldea abeslaria emakume izatea edo bueno, estenatukian ezberdin sentitzen zinen.
1: Bueno, claro, nik ez atinuiz jakingo zer den gizon izatea. Mm-hmm. Orduan ez dakit, baina nik uste eragin nabarmena zuela, ez? Bueno, emakume bezala performatzen badezu gizarte batean, pues berdin egingo duzu musika talde batean ere eta nik aportatzen nuena imaginatzen dut gizon batek lukela aportatuko. Eta nik beste hiru mutilekiko ikusiko nituen gauzak, igual mutila banintz, pues beste bat izango nintzateke, ez? Eta aldiz, pues nik uste konpentsatzen nituela gauza batzuk, eta beste gauza batzutan ez, beste gauza batzutan beste bat nintzen, ez? Baina, bai, pues ezakit, gauzak gehiago hitz egitearena, emozio pixkat, sartzea, txertatzearena gure
0: arizkitasunaren
1: benetan, ez? Taleko giroan, pixkat zaintzarena, ez? Hori, esango nuke. Baina, bueno.
0: Lierren ondoren Bele etorri da. Bele proiektua sortu zenuen. Bakarlari moduan esango dugu. Eta bitxeru ditu zitzaidan, bueno, bi argazkiak elkarren ondoan jarrita Lierren ikusten dela zu eta atzean gizonak. Eta Bele proiektuan hasiera batean behintzat denak emakumezkoak zirela. Zakitzuk nola bizi izan duzun trantzizio hori?
1: Mm. Bai, bueno, Belen izan dira betidanik hiru ni beste bi emakume eta gizon bat. Mm-hmm. Eta Lierren aldiz dena gizonak. Ba, izan zen bilaketa oso kontziente bat Belen egin nuena gogoa nuelako ez bakarrik publikoari begira, oza, ez da bakarrik pink washing bat, ez, mm-hmm. izan. Benga, orain super saiatuko naiz, super feminista agertzen mundura, ez, baizik eta nik neuk ere gogoa nuelako dinamika femeninoago bat sortu, ez, nire inguruan. Ez da nazkatu nintzela
0: gizonak izataz inguruan, ez ezer.
1: Bai, baina hori izan nik ezagutu nuen errealitatea, hori bakarrik ezagutzen nuen musikan. Bueno, detxo hori bakarrik ez, Spirit taldean ere emakumezkoak gera abesten, orduan nahi nuen pixkat hor sentitzen nuen giro hori erreplikatu nere proiektuan. Eta horren bila joan nintzen oso konstienteki.
0: Eta adibidez, zerbait aldatu da zure sormen prozesuan edo lan egiteko moduan?
1: Bueno, bai, ze Lierren gehiago komposatzen genuen taldean, Lierren abesti gehiago, bueno, hainbat abesti zeben nik ez nituenak abiatzen. Hau da, etzela nire ideia batetik abiatzen, beste norbaitek ekartzen zuela lokalera, eta gero denon artean garatzen genuela, eta nik uste ensaio kreatibo gehiago zeudela Lierren. Belen gehiago da nik sortu, estudioan amaitu ekoizlearekin, eta gero ensaiora jun ja, eskema solido batekin.
0: Uh-huh. Askotan, bakarlari izatea askatasunarekin lotzen dugu, gainera zu talde batetik zatozela funtzionamenduak suposatzen dut oso ezberdinak izango direla. Ez dakit, bakardade horretan, bueno, askatasuna ematen du, baina batzutan bakardadea ere sentzi dezakezu azkenean bakarri izatelako proiektuaren aurrean. Ez dakit, Belek zer eman dizun eta zekendu dizun?
1: Ba, bueno, eman dit bakardadea zentzu honean, zeneri bakarrik egotea gustatzen zait.
0: Hori beste bada, bai, bai.
1: Bai, eta bakardadean sortzea oso askea da. Irutzen zait oso prozesu askea ez diozu inori konturik eskatu behar. Zuzure kabuz, zuzure demonioekin, ja.
0: Bai, hori beste.
1: Nahikoa elkarrizketa, ez? Hori batetik, eta bueno, pues, proiektu baten pixua eramatea zentzu honen, bueno, pues, askatasuna baitara erabaki guztietan, ez? Estetika, bueno, beti kontrastatu behar da, ze, bueno, zu jantzi nahi bali maezu zure bandako kiritzi bat eukik bat dute, nere ustez. Baina, bueno, askatasuna handia. Eta zer kendu, bueno, agian lasaitasun pixkat esango nizuk, ze Lierren pixua partekatua zen,
0: bai.
1: Eta Belen esango karga handiagoa dudala noski, eta bueno, horrek bueno, esfortzu handiagoa eskatzen du, eta esfortzu gehien bat emozionala handiagoa.
0: Eta pixka bat Lier eta Bele konparazioan jarriz, ez dakit sentitu duzun Belen gehiago exigitu zaizula, bai irudi aldetik, bai estetik aldetik, bai zuri pertsona bezala Lierren baino?
1: Ba ez, osa nire, osa Beleren autoestetikoak ez dira kanpoko exigentziak izan, ez nik sentitu dudan behar bat, ez ezer, nik nahi izan ditudan gauzak izan dira, eta ez dut sentitu a priori exigentziarik Beletik Lierren egonez direnak, klaro, osa nik pertsibitzen ditut exigentzia batzuk edo agian nik nere buruari jartzen dizkidanak dira. Eta ez zentzu horretan ez aldatu, esango nuke.
0: Lehen kapitulo grabatu aurretik lankide batzuk egon gara menseta montatzen eta batek gidoi erakurri ondoren galdetu dit dibez hitz egin behar duzu, baina zer da diba mundua. Eta bada gai bat zurekin joratu nahi nuela, ze zure ibilbidean hainbat rol hartu dituzu, abeslari, sortzaile, proiektuaren aurpegi printzipala izan zara, beren adibidez. Horre guztiak eta zuk egiten duzunak nik diben, dibei buruz daukadan esanaiarekin bat dator. Mm-hmm. Bai, adibidez, Belenen estetika, bai, niretzat Bele proiektua eta zuk horri aurpegia jartza bat diben munduko zerbait, eta uste dut Euskal Herrian falta den esanai bat edo kontzeptu bat badela. Ez dakit, zuk zer iritzi duzun diben inguruan?
1: Bueno, iruditzen zait dibaren kontzeptua dela bestekotasun batetik jartzen zaizun zerbait, ez? Hau da, nik nere buruari ezingo nioke diba deitu. Osa, iruditzen zait oso gauza... Osa, nik uste beste bat jarri behar dizun etiketa dela, orduan, bueno, xana, zuri gogorazten badat izut horretara, ba, ezakit, eskerrik asko, galderak urarekin, ezakit. Baina, da kontzeptu bat konnotazio oso konkretu bat duena, eta ez duela zertan hori izan, ez? Osa, ez askotan pentsatzen dela oso pertsona... kapritxoso, mundu errealetik urruti bizi dena, friboloa, ez? Nik konotazio horiek sartzen dizkiot, baina ez du zertan. Izan daiteke aktitude bat estenatokian eta janzkera bat,
0: nik hortik.
1: Orduan, astu zeia, galdera zehazki zein zen, haber
0: zer dan zuretzat diba.
1: Hori, pues, bueno, nik uste, bueno... diba, pues ezakit. Ni deituko nioke aberre gaiz kanpora begira, ez? Bai. Nere burutik pixkat askatuz, ez? Bai. Diba bat, pues Beyoncé, Lady Gaga, ez? Pues niretzako dira emakume batzuk musikan garaian oso impronta garrantzitsua utzi dutenak, iraultza bat suposatu dutenak musikan, beraien esparruetan, eszenatokian botere handia dutenak, baina botere horrek ez du zertan lotuta egon behar agresibidade batekin, ez? Izan daiteke pues Lana del Rey ere diba bat da,
0: bai.
1: Ez? Orduan oso kontzeptu zaila da, baina nik uste gizarteak ematen diola pertsona bat, eta ez da pertsona bat per se, baizik eta jende baten devozioa pertsona batekiko, ez? Orduan, zentzu horretan nien aiz diba konsideratzen, zei iruditzen zait, ez detela irautza bat eragin musikan, ez det horren besteko impronta utzi beste batzuek utziko dutena, ez dakit. Ulertzen zaila, baina bueno,
0: bai. Bakitzaren definizioa azkenean. Adibidez, Euskal Herrian ikusten duzu badagoela diben mundu hori zuk eman duzun definizioan, edo ez bali madago uste duzu beharrezkoa dela?
1: Wow, beharrezkoa, fua. Jo, enizuk esango beharrezkoa denik. Osa, nik uste musikariok ja nahikoa divinizatzen zaigula eta askotan oso arrotza egiten zaigu hori, ez? Osea, orduan are gehiago divinizatzea norbait edo pedestal batean jartzea, nik uste ez dala sanoa, baina bueno, diva kontzeptu bezala ulertuta musika estilo konkretu bat edo oso, bueno, brillia, dantza, ez dakit ze, bueno, adibidez, izaro gerturatu da desente horretara azken biran, ez? Baina da oso deskripzio zehatza diva batena, oso esan da diva bat. Hori, esan bezala nere ustez gizarteak ematen dio diva bati esan nahia. Bueno, igual, ez dakit. Bai, izaro esan dut, baina jo kese.
0: Bai. Eta askotan nik uste bai gertatzen dela nik behintzat diva, bueno, musikari, esaten dugunean musikari bat diva dela, emakumeen kasuan bai lotzen dut ahalduntzearekin, estenatokian duen presentziarekin. Ez dakit zuk zure ikuspuntutik nola ikusten duzun eta sentitu duzun inoiz, baina uste duzu Euskal Herrian emakume musikariei baimentzen zaiela ahalduntze hori?
1: Ba, nik ez dut erraza ikusi. Iruditzen zait orokorrean gure musika motaren gatik edo gure izaeraren gatik estenatokian aktitude ezagin dola esan, baina super seguru eta super provokatzailea, eske zaigu gustatzen hitz hori, porque no ustez ez duzu zer provokatzen.
0: Bai.
1: Ez bada momentu on bat pasatzea, ez? Baino, bueno, ezagik ustatu lertze zaidala,
0: bai,
1: ez? Aktitude hori daukaten artistei ez zaia inbesteko fokoa jartzen eta aldiz ni uste fokoa handiagoa daukatela ba emozionalki edo beste aspektu batzuetan performatzen duten emakumeak. Osea, barrurakoagoak direnak edo musika emozionala, eske ez dakit nola esan bestela, ez bada emozionalitzarekin, ez? Emakume edo proposamen hoiek hobeto funtzionatzen dute. Emakumezkoen gandik badatoz.
0: Vale.
1: Eta aldiz, gizonezkoen munduan, gero ez eta agresiboagoa izan, bueno, agian gaur egun ja ez hainbeste, baina gizonezkoi bai permititzen zaie jarrera oldarkorrago aukitzea estena tokian.
0: Bai, behar bada izan daiteke oltzan ikusten bada emakume bat karrera indartsuago batekin eta bere buruaz segurtasun hori ematen duela, jendeak esaten duela, bueno.
1: Bai, eta gainera hemengoa izan da ez, kanpotik adibidez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da,
0: bai, bai,
1: super makarra eta super aurrera ez botatako ez, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan. Mm-hmm. Sentsazioa dut, ezagit, egon den, inoiz, horrelakorik. Eta, esan nuke, ez, eta aldiz, jo da, emakume piloa gaur egun lehen lerroan, baina, bueno, gehienak dira, ez, aspektu emozionalago batetik, barrurako batetik.
0: Behar bat emakume batetik espero dena, ez?
1: Hori da, esan nuke.
0: Eta zu adibidez, bele proiektuan epaitua sentitu zara, jarrera hori lehen aipatzen zenuen brilli horiek ukitza batik epaitua sentitu zara?
1: Bueno, agian baten batek galdetu dut, oi, zenbat, ze jantzi eta zergatik horren jantzi hola, edo nahi izan duzu horrela jantzi, edo behartuta sentitzea horrela jantzeko, eta ez esken nik nahi bet horrela jantzi, osea ez nahi sentitzen gizarteak zapaldua eta behartua kriston makillaje pila erabiltzeko, ez da, pixkat nire drag queen moduko pertsona bat, ez? Ez
0: da, zure gustoak.
1: Hori da, txapel reunek esaten du, osea da, komo nire alter ego bat jantzten da horrela, gero ni naiz ni bitu, grixez eta jertxe batekin, osea baino menkanta, osea niri Nik Beleren proiektua sortu nuenan, ez nun Beleren musika bakarrik sortu. Sortu nuen Beleren unibertsoare, bai. Eta niretzako Beleren unibertsoa da disko, bueno, diva bat bezalakoa, ez? Baina, bueno, bai, horrelako pertsona bat, claro, eske diva da esan dut, orain nik, baina, bueno, da gehiago, disko musika setentero, ochenteroa, garaiko artista bat, bezala, ez? Ez dakit, retro...

0: Bueno, behin oroitzapen bakarra daukat, eta izan zen kontrakoan hiliaren hasieran ez nintzen... Bueno, pentsatzen nuen ez nuela ezberdin jantzi nahi kontzertu bat jotzeagatik, eta baino gero kontatu nintzen zala lotxa maten zidala ezberdin jazteak eta makillatzeak eta ala, eta orduan zan ni iristen nintzen arroparekin, igotzen nintzen estenatokira. Mm-hmm. Ez nuela, bueno, pues beste guzti hori iruditzen zitzaidalako friboloa, edo oso flipatua, ez? Eta ez nuen kaxa horretan sartu nahi. Eta pertsona batek, errebente, kontzertu amaitutakoan esan zian, Lide, makillatu beharko zinateke. Tani, ze?
1: Osea, barkatu.
0: Guau, kaixo? eta bai, hasi zean kontatzen, kesi argiak jotzen dizunean goitik, kesi ematen dizu aspektu oraindik zurbilagoa, tezakize, tani, agertio, que me estás contando, osea. Eta momentuan oso gaizki hartu nuen. Gero denborarekin, ez nintzen hasi precisamente makillatzen tipo horren komentario bat izte. Spoiler tipoa zen, wow.
1: Galdetu behar dizun.
0: Gizontxo bat zen, bai. Ez nintzen horregatik kasi, baizik eta ni, neu, pixkanaka jo nintzen, pues bueno, onartzen neri makillajea gustatzen zaidala, eta punto, tio, gustatzen zait alterego bat sortzeko unean, ez?
1: Bai, azkenean, uste dut, eta Belen oso ondo egin duzula proiektu batean, irudia eraikitzare beharrezkoa dela, eta askotan gustotik egiten dugu, gustatzen zaigulako. Ez dakit, zure kasuan mugargi bat ikusten duzun zuk erakutsi nahi duzunaren eta kanpotik eskatzen zaizunaren horretan. Batzutan behar bada zaila da bereiztea.
0: Ba, ez dakiz zer esan. Ez que ez dakiz zer espero den nitaz. Nahiko nizuk erantzun. Ni saiatzen naiz transmititzen zerbait joan ere, holtzaren azpiko itxuratik ezberdina dena, baino era berean oso egia eta oso ni dena, ez? Orduan, baino era berean joko bat da, era berean performance bat da. Baina da, oso performance nia. Orduan, iruditzen zait, eske horrez dela jokoan sartzen jendeak zer espero behar duen nitaz edo zerrez, osea, ez baizu gustatzen ez etorri. Gustatzen bazaizu, eta ez badezu ulertzen, pues guai baita ere, eta gustatzen bazaizu eta ulertzen badezu, ja, pues oso ondo, besarka bat emango izut, ez? Baina, bai, ez naiz ari antzerki bat egiten, da benetan ni, baina ni, da beste ni bat, osea, baina jarraitzen da nire ekstensio bat.
1: Uste duzu, adiez publikoak, bele proiektua uler dezakela performance baten moduan. Hau da, zaila egiten zaila batzutan pertsona eta pertsonaia bereiztea.
0: Nik uste denok, bueno, denbora batetik aurrera denok garatzen degula alterego bat, ez? Mm-hmm. Sentsazioa, detzeren eske bestela ez dago modudik sostengatzeko zure egoa ez bada desdoblak eta horrekin. Osea, iruditzen zait, nik adibidez momentu honetan bizidet, igual oporraldi bat izan dudalako nago oso intxaurraren barruan bezala, ez? Eta, como, uf, vale, eske utzi behar diot nire alterregoari jaiotzen porque eske nahi dator bira. Bai. Bueno, orain, hau grabatzen ari garen momentuan.
1: Vale?
0: Eta, claro, zaila da, ez badezu sortzen alterego bat. Orduan, bueno, batzuek igual lortzen dute dana bere nitik egitea, pues behonde izuela, osondo. Nik sortu gardet alterego bat eta performance bat egin. Naizetan ni den, ni naizen. Bai. Baina...
1: Inazkenean bada behar bada zure beste...
0: Noski, zeren nire nia desdobelatu gabeko niari uzten badiot performatzen momentu honetan egingo dizut. Puta mierda. Ze ez da... Nago, pixat, busori, hola, de txandal eta...
1: Bueno, bakoitzaren, uste dut, ni guztiak onartu behar direla.
0: Noski.
1: Eta iritsiko da bira eta egingo duzu eta segurazki oso ondo jango dela. Ezakit, nola ikusten duzun gaur egun, orain irudiazari galera, nola dagoen gaur egun estereotipoen kontua, aurre iritzen kontua, epaiketaren kontua Euskal Herrian?
0: Orokorrean?
1: Bai.
0: Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugula estereotipo eta aurreritzi asko eukitzen, baina ikasi dugu agian isiltzen gehiago. Agian ez dugu horren abokajarro esaten iruditzen zaiguna juzkatu aurretik edo ezagutu aurretik, ez? Baina bai jarraitzen dugu estereotipoak eukitzen eta hoien menpe aktuatzen gu pertsona bezala, ez? Bai.
1: Nik batzutan, eta esango idazu zure iritzia, baina batzuetan, bai pentsatu izan dut, behar badak gehiago isiltzen gara, ez dakit den aurrera egin dugula, isildu egiten garela, edo

0: Kasu honetan heita botatzeko edo estereotipoak pertsona baten ganez hartzeko forma berriak hartu ditugula.
1: Hombre, diskurtsoak aldatu dira, politikoki ere, joe, zango nuke progresistagoak garela edo bueno, status quoak hartu dituela, lehen disidenteak ziren iritzi batzuk gaur egun ontzat hartu dituela jada, ez? Orduan gaur egun esatea, jo, pues burrada batzuk, ja, eske, so igual superarrazista izan zaitezke, baina eske, zin, osea, lehen txisteak egin zitezken, eta orain ez, osea, eskerrak, ez?
0: Bai, diskurtsa asko ziago lantzen da, eta...
1: Hori da, orduan behintzat irabazi deguna da, bale, agian aurre iritziak eta pentsamendu nahiko ez egokiak eukiditzazkezu, baina behintzat gaur egun ja badakizu juzkatua izango zerala hori esaten badezu, ez? Orduan alde hortatik aurrera pauso bat da. Aldiz iruditzen zait, bueno, igual Euskal Herrian bai, karo, Euskal Herria zitze egiten dut, kanpokoa ez dutelako asko ezagutzen, baina bai isiltzen garela asko bazpare. Isiltzen gara bazpare eta batzuetan esan behar diren gauzak garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Eta jeita eta jeitismoaren eta kantzelazioaren guzti hau dagorren bogan askotan isiltzen gara la beldurrez eta gauza batzuk esan behar dira. Lehen esaten zirenak eta horren agian ez dira horren beste esaten.
0: Askotan hitz egiten da eta guk ere hitz egin dugu ahalduntzeaz. Uste dut bai dela oso, bueno, jorratu beharreko gai bat. Azkenean batzutan emakume musikariek erabiltzen duzuelako holtza ahalduntzeko, batzuk hor transformatzen zaretelako, baina bai uste dut gero egunerokoan eramanden beharreko esparrua eta eguneroko esparruetara eraman behar direla. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun ahalduntzea Euskal Herrian eta emakume musikariengan?
1: Ba, wow. Ez dakit, nik esango nuke gerozta sanoagoa dela, ez, egoera. Emakume asko daudela musikan eta emakume hoiei ikusten zaien nahi dutena egiten benetan, ez? Osea, beraien proposamena genuinoak direla ikusten da, ez direla ari ezer gordetzen beraien izaratik edo ez dutela ezer ez egiten bazpare, ez? Bueno, da behintzat nik pertsibitzen dudana eta horrek ematen du impresio bat oso, jo ba, oso egiazkoa eta oso askea. Baina, bueno, jarraitzen dute. Egoten, bueno, trabak eta...
0: Oztopoak eta komentariak eta
1: daina. Noski, bai.
0: Eta esango zenuke adiez ahalduntze horretan eta gertatzen ari den, bueno, aldaketa horretan askotan aipatu izan dugulako, ez, generazio berriak datoz, indarrerekin datoz, aldaketak batzuk bintzat nabarmentzen dira, bueno, urteetan aldaketa batzuk bai nabarmendu dira. Ez dakit, ez duk sentitzen duzun euskal emakumeen artean, euskal musikari emakumeen artean badagoela sare bat elkar babesteko eta elkar indartzeko?
1: Nik uste sare bat badagoela, ez dakit lehen bazegoen, nik bai ikusten dut badagoela elkarrizketa, badago kontaktua, eta badaude ja klabe batzuk, zainetan, bueno, daukagun mantra bezala elkar laguntzea. Orain, gauza minimo hoiek badaude, baina gero horrek ez du esan nahi, pues beti super arropatuta eta super sare horreten horren parte sentitzen zarenik, ez? Nik jasate baizut askotan sentitzen naiz isolatuta. Ez da besteen errua da, igual nere sentsazio bat, ez? Eta asko esango dizute agian berdina. Bueno, isolamendua versus sarean sentitzea, nik uste dinamika horretan beti egongo garela, baina bai esango nuke aurrera pauso bat badagoela errekonozimendu horretan, ez, emakumeok ja askotan hitz egiten dugu gu batetik, ez? Igual da, gerozeta gehiago garelako, baina baita ere esango nuke feminismoarak egin duen lanaren fruitua dela, ez?
0: Bai, eta ez askotan aipatu izan dugu publiko aldetik batzuetan, bueno, leia hori mantentzen saiatzen direla, batez ere emakumeen artean, zakitzuk nola bizitzen duzun leia?
1: Pues, es que temazoa da, eta ni momentu ondan nahiko bakean nago horrekin, baino pasaditut nire momentuak. Inbidia eta jeloskorkeri momentuak, atentz, jo, eta nik esango nuke denbora baten ostea konturatu nahi zela gehien bat sare sozialak direla. Osea,
0: asko egiten dute.
1: Ez dela errealitatea eta ezin dezula errealitate horretan edo esanet, leio horretan,
0: volkatu
1: zure pertsepzio guztia, zeren distorsionatuta dago, eta bueno, ba, leiarena oso ondo datorkie batzuei, ez, guri mantentzea leian, eta konparaketak hasieratik bizi izan ditut. Supermodu honean, ja, baina eske ja txertatu didazu zerbait nire buruan, bale, orduan, konparatu nauzu bezakin norekin, osak, nik ja jartzen de fokua horrengan, igual orain arte ez diot ez da atentzio hori jarri, baina orain derbente esatet, bale, eta honek ze pausu egin du, hau, bale, orduan nik zein behar dut, bere berdina edo kontrakoa, edo ez, eta gauzaiek agobiatzen dute asako. Eta gero, pues hori, saren kontua, ni pandemian oso gaizki on izan nintzen gai hauekin, ezakit, pues derbente gelditu zelako dena plano errealean, eta dana bihurtu zen, errealitatea bihurtu zen
0: virtuala.
1: Eta nik hori sinistu nuen, barruraino. Eta baten laikak ziren, besteen laik, osea, esanet, wow. Eta nere pertsepzio soziala zegoen hor txertatuta eta punto, osea, hori izan. Ni nintzena zan, zenbat like zituen nire argazki bakoitzak. Hori bakarren nintzen.
0: Izan daiteke oso, sare sozialen mundua bai da, sare oso arriskutsu bat.
1: Oso.
0: Eta leia munduan uste dut asko sustatu dezakela leia sare sozialak, eta badela oso arriskutsua.
1: Bai. Asi que.
0: Baita galtu nahi nizun Fermin Muguruzaren biraren inguruan, bertan ere ikusi zaitugulako. Azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ibilizara, hori amaitu zu orain Belerekin toperazoaz. Ibilbide luzea izan da, esango nuke. Ezakit zer ekarri dizun esperientzia horrek?
1: Ua, pues, kriston irakaspena, osea, izan da masterclass bat urtebetekoa. Murtuet eta gehiago, ze lehenagotik asintzen ensaiatzen. Ba, izan da kriston esperientzia, esango izut. Gitarra asko jodet, inoiz baino gehiago, eta hori nik lierren jotzen nuela, baino kasu honetan benetako pixua nuen. Eta gero, a ber, nekagarria izan da, baino zoragarria.
0: Osa, espazio maskulinizatua zere hitz egin nahi nuen hemen, azkenean Fermin Muguruzaren genero ikuspegitik ere landu nahi nuelako Fermin Muguruzaren bira, zuk barrutik bizi izan da. Espazio maskulinizatuetan horrelako proiektu handitan nola sentitu zara zu?
1: Bueno, bertan bazoden neska gehiago, orduan gure artean
0: beti laguntzen du.
1: Gure artean bai egin dugu pinita bat. Baina gizonezkoekin ere bai, bai izan da kuriosoa, bazebela Ferminen taldean batzuk aurreko biretatik mantentzen zirenak, hau da pixka zarragoak zirenak, ez, eta beste esperientzia batetik zetozenak, eta beraiek bizi izan dituzten esperientziak da izan dira emakumeen artean beti zebela liskarrak. Eta beti harritzen ziren, uite, ze ondora batez zeraten dago, ja, ez zergatik emango gara, gaizki, eske,
0: zer dago.
1: Ja, ti, osea, zergatik, ez? Baina, bueno, kuriositatez, pues hori gertatu izan da lehenago, eta, bueno, ba, zorionez, ba, zeuden gizon asko ez zutenak enfatizatzen gizonak zirela eta gu emakume, osea, ez dakit, egonda nahiko giro neutral polit bat, eta emakumen artean onde da mangera, orduan, dakit. Bai.
0: Eta publiko aldetik nola ze pertsepzio izan duzu zu Ferminen biran sartu zarenean?
1: Ez dakit, ba, hombre, jende asko kenin duela ezagutzen, hori izan da, ez, askorentza da, como, hau nondik atera da, eta, bueno, xamaika urte dara batzat, ja musikan baina, bueno.
0: Ibilbide luze daukata horretik.
1: Hombre, Ferminen birak eragin duena da, jende asko jundela kontzertuak ikustera, aspaldian kontzertuak ikusi gabea zegoena, edo agian gaur egungo zirkuituaz ez dagoena oso enteratuta, baina, pues, bai, 50 urteko pertsona bat, pues, gaur egun dauden gazten, panoraman ez da asko guzti. Baina Ferminek bira bat antolatzen du eta noski jungo dela, ez? Porque negu gorriaken superfana zen eta jungo da, ez? Orduan horri ikusi gaitu hainbat emakume eta bueno, batzuk ez gintu ezten inon kokatzen, ez? Zeintzuk dira hauek, era.
0: Nondik atera.
1: Hori izan da kuriosoa, ez? Bueno, baina eske ohitutan hago baita ere jendeak ni ez ezagutzen, orduan ez da izan ere txarra. Bueno, ni oso ondo, bueno, bai, izan da, jende pilo batek ezagutu nahu, alde horretatik superguai egon da, jende hori gero Belen ez denak, baina batzuk bai Belen gelditu direla, orduan traspaso bat egon da. Hori super eskertzekoa ni Fermini, eta gaina Fermin ere ari zait orain ere laguntzen Beleren, bueno, Bele zabaltzen, ez, nire diskoa bidaltzen hortik. Bueno,
0: Gauza politak orduan. Gustatzen zait, nik ere bira moduko bat egitea behin galdera intentsu eta sakon hauen ondoren. Eta beti, bueno, egiten ditut 12 galdera berdinak edo antzekoak, batzutan moldatzen ditu, baina normalean berdinak izaten dira. Bet eskatuko dizuet, eskatuko dizut kasu honetan zuri izango dira 12 galdera, azkar erantzutekoak. Esaldiak ez ditu zuzen normalean, izan barute hitz bat edo bi.
1: Vale. Zaila.
0: Esango digu beraz, ba, torrela galderan azkarren tartea. Vale, esango diazu, hitz bat bi, ba, hemen ematen dut, bestela gero batzuetan bronka botatzen diazu, azalpena emateko, uste bat duzu azalpena behar duela zure erantzunak. Eta nire interesgarri irutzu bazaite esan badut, hau zerbaiten gati da, ere eskatuko izut.
1: Ja, garatu.
0: Bai, hori da. Garatzeko eskatuko izut. Prestaude?
1: Beharko?
0: Beharko. Vale, zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Nire egia.
0: Vale. Euskal musika estena gaur egun?
1: Polarizatua.
0: Emakume izatea musikan, hitz batean zuretzat?
1: Ostras, hau bai ezagitela.
0: Esaldi bat nire zutziko.
1: Geroz eta hobeto.
0: Vale. Oltzala estudio.
1: Estudia, momentu honetan.
0: Momentu honetan.
1: Bai.
0: Vale.
1: Momentu honetan. Aldatzen doa.
0: Bueno, bueno, eta aldatu beharko da.
1: Bai, bai, bai.
0: Inspirazio iturri nagusia.
1: Prince.
0: Sortzeko momenturik onena?
1: Edo zein.
0: Ah, bale, bale. Zure ahotsak zera adirazten du, oraintxe bertan.
1: Emozioak.
0: Bale. Musikaren industrian ikusten duzun oztoporik handiena?
1: Ogibide bat izatea.
0: Bale. Aldatu nahiko zenukeen gauza bat, musika munduan?
1: Polarizazioa.
0: Vale. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat. Eske, jo. Anitza. Venga.
0: Vale. Zure publikoa hitz batean?
1: Jatorrak.
0: Vale. Eta 2026an zer dator belerentzat, edo liderentzat?
1: Bakea. Bai, zentzu honean, mentala, niretzat, bakea.
0: Ah, bale. Eza, ezakit nik hau eskatuko izut garatzeko.
1: Bai.
0: Ze azkenean, bira baten erdian.
1: Ja.
0: Eta bakea, ez dakit nik eskutik doazen. Ja. Bake mentala izan daiteke, eta hori oso nada, bira baten barruan bake mentala egotea.
1: Bai. Ez da, ez da zer dator baizik eta da pixkat urte berriko proposaito hoietako bat.
0: Hau da, zer nahi duzu.
1: Bake mentala, asik ezer nahiko nuken bake mentala. Zer datorren?
0: Hori da, bai. Ba, mila esker Lide, gaurkoan gurean egotagatik. Uste dut elkarrizketan, bueno, gauza askotaz hitz egin dugu, oso anitza izan da, egia esan pila bat disfrutatu dut, beraz, mila esker. Uste dut, azkenean publikoak ere, bueno, batzuk behar bat etzaitu ezagutzen, beraz, uste dut oso ona dela ere zuri formatu honetan ezagutzea, holtzetatik kanpo, ezakit, elkarrizketa batean, sakon batean, uste dut, gauza, anitze hitz egin dugula, baina oso ondo hitz egin dugula, sakonki aztertu ditugula, beraz, mila esker aurkoan gure gane gota bat.
1: Eskerrik asko iraia.
0: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen txegongo naiz aixerita zuen parean berriz, eta beste gonbidatu batekin izango gara, beraz, urrengo astera arte.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, uztailako 27 astelena, eta Naiz Irratiko albistegiak entzuten ari zarete. Ongi etorri. Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta 103,5 jaitsi da Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruhilekoan eta 102,1 igo Bizkaian, baina daturrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko gorari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez. Denis Itxaso lakoako etxe bizitza eta hiri agendako zelburuak eskainen ditu datuak astelen honetan Donostian egindako prentxaurreko batean.
1: Bizkaian 42,927 kontratu eman dira. Prezioaren igoera 2,1 izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan. Araban 12,244 kontratu eman dira, prezioa pixka bat murriztu da, 1,1. Eta seguraski daturik esanguratsuena, Gipuzkoan 31,341 kontratura iritsi gera laugarren hiruhilekoan eta murrizketa 3,5 eurokoa izan da.
0: Tenkatutako eremuak eta erreferentziazko prezioen indizea osorik aplikatu ondoren egindu agerraldia sailburuak, prentxaurrekoan Itxasok nabarmendu du alokairu libreko kontratu berrien batez besteko renta jaitsi egin zela 2025ko laugarren hiruhilekoan Gipuzkoako Donostia errenteria eta Irun udalerrietan 103 eta 104 bitartean.
1: Errenterian adibidez, 834,9 eurotik 800 eurora pasada azken hiruhilekoan, horrek esan nahi du 104,1 murrizketa eman dela. Donostian 1,175 eurotik 1,121 pasada murrizketa 3,7 da, eta Irunen 878 eurotik 850 eurora pasada 103,3 murrizketa. Kontutan izan behar dugu Donostia, Irun eta Errenteria direla Gipuzkoako udalerririk nagusienak, eta hauek izan dira in zuzen ere Gipuzkoako datu on hori edo lagundu dutenak.
0: Nabarmendu duenez, jaitsiera hori alokairuan erregistratutako etxebizitzen kopuruak bere egin gabe heldu da Euskal Autonomia Erkidegoak 2025 alokairu libreko kontratu gehien indarrean zeudela itxi ostean.
1: Euskadin maksimo historikoa lartu dugu 86,522 kontratu aktiborekin. Horrek esan nahi du laugarren hiruhilekoan gertatutakoa baino 1,7 gehiago, 1,454 kontratu berri, eta 2024ko itxiera baino 2,4 gehiago.
0: Testu inguru honetan joerak egonkortzera eta bera egitea jotzen duen arren, Bizkaia izan da hiru lurraldeetan prezioen gorakada izan duen bakarran. Bizkaiak lehen aldiz gainditu du Gipuzkoa sarrera errentan 2016. Izan ere, azken lurralde horretan 103,5 jaitsiera izan zen kontratu berrien batez besteko errentan, baina Bizkaiak 102,1 igoera izan zuen, 880,7 eurotik 909,4 eurora igaroz. Gipuzkoan ez bezala, Bizkaian biztanleria handiena duten hiru udalerrietan ere bilakaera gorantzkoa izan zen, alokairu berrien batez besteko errenta 102,2 igo zen Bilbon, 101,8 Barakaldon eta 105,5 Getxon. Dena den, Bizkaiko datuak erreferentziazko prezioen indizea martxan jarri aurrekoak direla nabarmendu du Itxasok. Eta aipatuko dugu ere Bilboko alkatesa uzteko urte beteren faltan Juan Mari Aburto GTBn egindako elkarrizketa batean berretsi egin duela EAJak hartutako erabakia izan zela kargua uztea.
2: No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido, ¿no? Entonces me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil.
0: Juan Mari Aburto Bilboko alkateak berretsi duenez, udal hauteskundeetan berriro hautagai ez izateko erabakia ez zuen berak hartu, EAJak baizik, dena den agintariak alderdiaren eta bere arteko gogoeta baten ostean hartutako erabakia dela berretsi du. Kargua uztearen zergatia galdetu ote zuen galdeginda, Aburtok azalpenik eskatu ez duela adierazi du.
2: Nunca he preguntado por qué. Siempre recuerdo el que el día que me propusieron, también me propuse a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me dijeron para ser tampoco pregunté por qué.
0: Alkateak Bilboko udalaren buru izatea hori bat dela berretsi du eta birrautatua izateko aurkeztuko ez den arren, oraindik urtebete agintean jarrituko duela ekarri dugu gora.
2: Después de 12 años y además terminando con 66 años que terminaré yo, hay que verlo con normalidad, ¿no? Que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo de verdad un honor ser alcalde de Bilbao. Hasta a mí me ves que me sale ya hablar en pasado, no, es un honor ser alcalde de Bilbao porque queda un año y no me quiero olvidar de eso.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia mitorretik entzuleok dakizuen moduan, informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu kotxe baten matxura izan dela Bizkaia 30 errepideko 10. Kilometroan erandion Barakaldoko norantzan ibilgailua errepidetik kendu dute jada, baina 2 kilometrotako auto pilaketak mantentzen dira tarte horretan. Honen jakitun, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriar isurialdean, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizixamarre bota dezake, ego isurialdera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka, Kantauriar isurialdean atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, ego isuri aldan aldiz, obei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago, arratsaldeko bostetatik aurrera, Aritz Santa Maria lankidearen eskutik. Bihar arte.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Bueno, ba, aste artea, eta esan genuen aste artea, bi astez behin behintzat, bueno, sekzio berri bat jarriko genuela martxan gure kirol saioan, ezkutuan izeneko, eta bertan, ba, bueno, kirol arloan, pixka bat, bigarren plano batean geratzen diren protagonistak ekarriko genituela gurera, duela bi astea Aitor Helduaien izan genuen gurekin, eta gaurkoan beste artista bat, Ari Santamaria, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Beste artista bat, nik uste batzuk ezagutuko dutela.
2: Uste nuen artistan egintzela.
1: Bueno, zure bai, zure bai artista zara.
2: Bai, gaurko gonbidatua arrakastatxua dela esango dugu.
1: Ba, esango dugu, baietz. Bueno, ba, esan bezala, batzuk seguro ezagutuko duzuela, Dazonen Atletiken partietan, ba, esatari moduan aritzen delako euskaraz, baina gehien bat seguro aski, ba, golak eta bestelakoak ospatzerak orduan, bueno, ba, asmatzen dituen bai. Kantuen gatik, ez? Hasiera batean, bueno, guk esatari lanbide horren baitan karri dugu gurera, baina badakigu umorea beti presente izaten duela, ba, bere kontakizunetan, bere monologoetan ere bai, horretan ere aritzen delako, eta, bueno, agurtuko dugu, Julen Aspe, Arratsaldeon.
3: Apai, bigote, zelan.
1: Ondo, zure ondo.
3: Ondo, ebentxe, alabaz paseuen, así que elegante, las he hecho dao lokartute. Holan beste bi aukikuaz.
1: Ederki. Bueno, pixka bat aurkeztu zaitugu, hola, esatari gisa, monologak ere egiten dituzula, ez dakizuk zure buruan hola aurkeztuko zenuken.
3: Bai. Zabe, nire nizatezin, ni humore gile izatot, ja, narrat, esatari izatea goten altzen, azken nire humore izartxot, así que definizio klasiko hori humore gile izango zan, ez? Bai, monologotan, bai, narratan, hori zaiatxo, titoten gauzetan, ba, humori presentak gitxe.
1: Karo, zezuk, ikasi duzu?
3: Bo, ikasi ni magisteri ikasi, ne, bai.
1: Bera.
3: Magisterio batxillerraen, hor karreran sartu, eta, bueno, magisterio karrera hasi nintxin nik, claro, futbolin joazten egon, abezien. Eta gara jartan entrenamendu eta klasik ordu berdin inziden, así que magisterio izin dabe karrotxo bat itxine basan, así que neban eskona ezaxi magisterio, futbola be neban gero ni gure neban erun, bueno, profesiola gure neban izen, ba, urrin geratu nintzen, eta hola nazi ikusi nola ukatuten.
1: Beraz, zu futbolaren aritzen zinen, ala besen, eh?
3: Bai. Bueno, alabezen ta ni nire ametsa beti izen da, futbolista izetien. Ni, oine, zau zuen, hor futbolan alde eskutu, kirolen alde eskutu, ba, ni berez gure neban azan, hemen egon, esaten, jode, bo, espartibo nahi dugu Atletik ekin eko pago finalia, baina, bai, alabezien, realak ime bai, alebin eta nor torneo eta junda, Atletik ekin proban, Euskal Selezinioz bai sub-18. O
1: sea, que perla perdida por el camino.
3: Bai, más que perla, nik ustot, piedra que daba guerra.
1: Defensa de Ron.
3: Hori da, defensa lateral izquierda nintzen. Eta bueno, pues hori, peleón.
1: Ondo.
2: Hirugarren mailan aritu zinen, eta okerrezanago Julen Jupiterren ere, Katalunia aldean, kontaiguzu, zer izan zen esperientzia hau, zer okerrezanago hiru jeitxeira izan zenituen, ez da nola ezagutzen zintuzten gara horretan.
3: Bai, hori, nik irugarren maia nire urte zegoen nintzen, eta egon nintzen nire urte horietan, bai, iru destentxo. Hori, bakarrizketan beti izateot, futbolien, enbe, Julen Aspe izateot ziela, Julen Aspe directamente. Baina, bai, esperientzia hona izen zen, beti hor, azken ilusin horregaz gora ufuteko, ez? Eta hor, Bartxelonan, han Jupiterran talde historiko eda, Bartxelonan horan baiko histori izabe bai, bueno, hemen Euskal Herrien deko un ideologia horrekin bai, ez? De... Tipo obrero, aurra fisiño ditot izango gana, ni, de hecho, erintxe taldeko nena, baina euskaldu benizien da hor kariño hartu hostien, tarkantiko bat aukitxena, nitoztela ari, Julen lehendakari, así que... Oye, holako kantiko bat taldeko txaren nahi ditie, nire kurrikulumen aukikot beti.
1: Azteko, Julen, ez dakit nola iristen den bat, Dazonen partidak euskaraz kontatzera, ez dakit nondik etorrean hau?
3: Ba, izen zan apur bat, ni benean, espero, gara, nik, eskenien futbolista izen algurot, monologista izen algurot, baina narratxek izetien hain ez dut auki hor nire miran, ez? Izen zan, gara, nik dagoeneko futbola itxite aukine ban hor, partxoran Jupiterren egon da gero, Eta, bueno, bueltau nintzen berriro, junintxerako furgonetan bizten, hormonologista bezala azteko, junintxen Bartxelona furgonetan bizten. Eta hor, garo, berriro fitxauztien Jupiterrek, anire horra itxaki izan esan berriro futbolidea bueltetien asan, dutxa bat aukitxiko, azkenien hor furgonetan bizite.
1: Claro.
3: Eta hor, ba hori, azkenien euskaldun egin zen da, futbolien jola astute, eta furgonetan bizten, pues hor, entrevistak ite hosti esan, de, hostia, furgonetan bizten, eta ze, futbolien, bai, bai, Jupiterren, bai, bai, eta holan, pues, hor, bueno, famatu ez, baina gentie juñatan ez hautzen, eta holan, da zoneko aibe luiakien, zabuela euskaldun bat hor, futbolien jola azten, atletik zari esala, eta holan, kasualidades, luiatan, aukera hori, proposatu hostien, eta bai etxe zan eban, sin ninguna expectativa, eta oinazte, laugarren denbora aldizein gina.
1: Beraz, beraia jarri ziren zurekin harremanetan, ez zuke, etzen zuke bilatutako zerbait.
3: Bai, bai, eurek, eurek, eurek, bai. Ni eske hori, nik inizien eban buruen auki.
1: Claro, claro.
3: Zenin, daueneko ja monologuekin azien hauen, oza, komunikatzaile puntu hori baneuka, baina hori, humorea, ze, aretoa bainien, inizien eban, bueno, ene eban milatzen kabina baten egoti hor atletiken partu egiten. Eta esa hostien egin bebai, zalantzagokin ebasan, zati nik, justo urte horretan Euskal Herri egultau biartintzen haupai programa grabetan ete ben, eta galo, hor Bartxona nite guz partio guztizek meida pron. Euskal Herritik Bartxona juteko partio guzti egiten, pues bueno, hasieran esan nire plan ideala, baina, ha, bueno, bizitzango esan, batxutan instintu jarraitu, bai esko eman, eta gero horti gauza boliek etotzen dire.
1: Bai, bai, esango nuke, beraz, Bartzelonatik egiten duzu partidak.
3: Bai, bidai hori baikot, horretik ez dut, eta besti zein hundi, jo, sei ordu bidatzen egon da gero, abesti nima tatabiko, behitzen.
1: Bai, ez, batzu, bai.
2: Julen, eskaintza jasotzean zalantzak izan zenituela aipatu duzu, horren aurretik noiz baite futbola kontatu narratu zenuen?
3: Ez, sinioiz, sinioiz, ba, ni futbol sari beti zena, eta, joen, arratxai asko esatu eta futbola entxuti asko guztatu eta, bai, irratiz ez, bai, telebizka, baina nik hori tie, inoiz buru, ez nioz ez dauki, dauki buruen, gaina hori esauztienien, claro, proba bat bidali binean, esauztienien proba bat bidaltzeko eta nik proba hori tie erakorduen, gabe, txutu meni pininan partiu bat, piniko, bai, piniko partiu bat, erritmoko partiu bat, haber, Real Madrid Barcelona gola askoko partiu bat, eta nintzen gai, egoteko resatari lanetan, ogeita amar segundu jarraian, azken nini bana zan grabau, eta gero lagun batek lagundu ostan editetan, pues, ogeita bar segundu jarraian geratxo bat, zike, zartu nintxo nor, zindu nintruso.
1: Beira, beira, eta nola bukatu duzun. Ez da, gogoratzen duzun lehenengo partida?
3: Bai, Cádiz Athletic, ustutik.
1: Cádiz Athletic. Eta hor dagoeneko ya, abestitxore magota zenuen, edo horren dikaz?
3: Horra, zizan, bai, horra txena lehenengo bidai hori, ez, Euskal Herritik Bartxelona, eta lagun bat izaten, claro, lagunik pendiente, hor da nobedazon entxuteko eta nirengo partidu eta, en plan, koñe, en plan, buah, berri honek zen daben. Eta lagun honen azberbaka eta, tu, hostia, abesti bat, etorri eta burura, berri, Iñaki Williams, zio, eta, ze, ingoto, ja, eta, izi, metxan, hau da nileku eta lito. Eta lagun, bai, tio, proba, zugin zure eran, eta, eta hori partidua zizan nien, inutxan Iñaki Williams hori aldapeko zagarraren puntaren hori bertxinue, eta, claro, da zonekuek niek neki zen ezer, baina eurek de repente Twitterera igo bien, eta, pues horra zizan apurat mugimendu hori, ez?
1: Beira, beira. Beraz, grazia egintzien bintzat, eta horren ere ikusten da, ze behin eta berriz bertxio katzen dituzte zure kontakizun horiek, beraz.
3: Bai, ez dozti egota, ez.
1: Bueno, esan dugu, eta esaten ari gara, ez, humoria beti presente dagoela zure kontakizunetan, baina noski pentsatzen dut, lan pixka bat ere, ez, aurretik prestatze lanak izango direla, ez, ba, bueno, talde baten bestearen datutxo batzuk bildu behintzat, eta horlako lan kontu serioak ere bai.
3: Bai, hor zuertieko eta azkenen ni futbol jarraitzen hiena zela eta talde guztizik ez hautxe bat zela, jokalari guztizik, gero atletiken eguneroko jarritxetela, euskal taldien eguneroko bai, pues hor azkenen lan hori ja naturalkin deekot, ez? Eta gero hortik aurrera, bai, lan konkretue, datu konkretuek, o holako anekdota batzuk, eta gero abestizen kontuek behar preparau, eta gero esaten da misala afluir.
1: ez dakit zer den lanbide honetatik hola gehien gustatzen zaizuna, gehien disfrutatzen duzuna?
3: Claro, hor, nik esango notxun, claro, nik itot atletiken partiko euskeraz, osasunan partiko euskeraz, horre euskeraz inde partxaltasun hori apur bat alde bati izten da, ez? Osa,
1: claro.
3: Beti errespetu egin taldiekiko, baina, ba, karo, zu entzutuzkun jentie euskaldune da, ez?
1: Claro.
3: Euskaldune izen da, pues, seguramente atletikeko saliek, osasuna saliek. Hor, hori jakinde, pues, gehien gozatzen da nien da, pues, osasunako Atletikek golak sartzen abezen nien, ez? Zari hor bai, hor gozatu aldozu, hor abestu aldozu, besti sartzen abenin gola, pues ez dozu abesteen, o teko zu empatia hori, ez? Talde euskaldu negaz. Baina hori, niri gehien guztietana golak eta partidue dinamiko dauen momentue. Pues, atari guztizei bezala, seguro.
2: Improvisazioa zasko du zure estiloak ere, Julen, akaso zure umoregile lanbidetik eraten duzu horretarako bertan uztartzen dira zure bi lanbideak?
3: Bai, nik uste baiet. Azken nien, oi, esautxuean bezala, nien esatari bezala enazazi profesional izen da, ez? Ez tegot formazinoik, hor, esatari, ez dakit esatari izeteko ze formazin bierdan, ez? Ba, nik komunikatzea izala bai aukiotela hori. De, monologo baten, laro eta marrilo gen minutuz ni bakarri berba iken, erritmoa eta gentiek barriteko intentsinuaz, ez? Hori anidela, midie. Eta esken nien hor, partiduek, bakarri kontetie, karo resteko gukomendatzaiek hor bakarri gehotenaz. Eta esken nien hor bai uste lagundu oztala humore gile monologista izetie kontuek, ez? Ritmo emoteko, humori sartxeko, improvisazio puntu horrek bai aukitzeko, así que, bai, zango neman, narratxe baino, nazela, hori, mongologista narrando.
1: bueno, haipatu duzu ez, gehien gustatzen zaizuna zer den, ez dakit kontrara, gogorrena zer egiten zaizun?
3: Gogorrena hori, igual, euskal taldie dinamika txarrien dauen momentu, ez? Igual hori da, hori da, baina bueno,
1: niazkinien... Kasu honetan, ez, nahiko errealista.
3: Claro!
1: Atletikekin, Realarekin, kasi edo zeinekin,
2: eh? Osasunarekin baita ere.
3: Oin dana, galabez, osasunan, nik uste, azte honetan Reala izen ezik, baina Realare hor dinamika txarrien dau, dana deko usorratxien, ez? Baina bueno, baer, ni behor zaiatxen az, niazkinien, bai, futbol asko biziot, baina ni futbolien banau da, oza, ez dakit, giro ona sortzeko. Oza, ez, enabor, fanatismo hori bultzatzeko, elkarren artiko lehiago bultzatzeko, ez? Azkenin, futbolie disfrutau, azkenin, esaten da, futbolan gorrotu asko urtetan dala, gauza motxasko, baina bebai, futbolan amore asko emoten da, gentien artiko relazio asko bultzatzen da, gentien arteko inklusio, integrazio bai asko emoten da, eta nik futbola hildorretatik ikusteot, eta nire narrazinotan gauza kondo juno txarto jun bebai hori bultzatu gorbeti, hasi bueno, txarto junaren gauzak inoiz ez dut izango ezer txarra talde bati buruz obetei buruz, eta hori bai argi egotela.
1: Eta nik uste eskertzen dela, eta horregatik ere baduela, ez? Zure kontakizunak horrelako arrakasta. Bona, ipatzen ari garrilako, ba, umure ez dela falta, eta, bueno, golan kontakizunak ez, ospatzerak orduan ere, ba, sortzen dituzun kantatxo horiek, nik bintzat lehenengoan entzun nuena, Berenger nahi zantzen Sintxanen, gola.
3: Sintxanena, eh?
1: Bai, zure baimenarekin jarriko dugu, entzungo dugu, ne batez.
4: Duen hor dago, Berenger, Sintxan Berenger, gaurtita, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Berenger, Berenger, Berenger, Berenger, rengola! Alez Berenger butiko, ala, jala, jabi hurri eta azkarra. Ez da geldirik egoten etxaituzten bakean, Berenger!
1: Bueno, hau nondi dator, esan nahi dut, lehenengoa improvisatu egin zuen, eta hortik aurrera esan duzu, venga, horrekin jarraitu behar dut, eta hasi aurretik jabazenekien, bueno, kantuak egin behar ditut, hau nere estilo izango da.
3: Bai, izen zan apur bat, hasieran izen zan apur bat, bueno, inesperado, ez? De, zoriatan burure, venga, ingot behin, eta gero hortik aurrera, pues, ikusten apur bat, nire marka honi identitate izen altzala, ba, hortik jarraitu neban, ez? De, hasieran, pues, hori euskal abestizek, hori, Sintxanena guztau bat etxu da, galera la kintxan antxerakuek. Ja, oita mar urte no aukiko zizue, bai, ez?
1: Bai, oita mar, bai.
3: Oitu, hor gauz guztu. Ba, hori, zentzen, hor momentuen, bai, idaztigua zela, ez da, hor momentuko improvisazio, bai, goto hor, claro. Beren gerra esartu eskero, hau izan alda, Iñaki kao, eta, bai, koa solako batxuko nion etxoiten, unai gomezen gola, macho, haber nahi zentzen dan, dekoa zela hor unos hit que están por descubrirse.
1: Adi, diongo gara, beraz, unai gomez esartzen duenean, adi, diongo gara, eta,
3: bai.
1: Ez tragatik, Sintxan, beren gerri, kasuan, kuriositatez?
3: Ba, entakiti, jo, izintzen hori, apur bat nola, da holan jokalari txikitzu, beti presiñuen dauena, konkara mala hostia, bo, hostia, jokalari bihurri ze, pues hortik apur bat, zintxan berenger, eta zori geratu da, beratxat.
1: Zure ustez, behar du futbolak, behar du orotara kirolak pixka bat umore gehiago?
3: Ba, a ber, claro, ni gaskenin nire nire bizteko eta nire mundu ikusteko era hori da, ez? Mm. Pero quiero dos casetarías que igual de quiera este puntu bat profesionalismo puntu geia claro. O bakoitza gaskenen bizitzan iten dauz gauzak dakin lekutik eta bera dan lekutik, ez? Zain hori txatin hori izango da, sartizun hori, pues bueno, igual berak beste gauza bat emote 8, bere lanai eta jente asko kezkertzen dau beste gauza hori, ez? Igual batxui guztain jakie nire iteko era, beste batxui izaten da, joa, honen zer? Baya, baya, loko, izin txapurra, ez dakit, eh? Egon alda, ez? Hori, holako gauzak ito zuzenien, nire gaskenien, aktuetan eta beti figura publiko bezala bakizu gauzatxu gustoko diela, beste batzuk ez, claro, baina claro. Argauki dutena da niri guztetie, eta hortik aurria ni sentitxoten haitie. Eta ni gori emongot, humorie bestietan ez dakit, baina ni futbola eta itoten guztiza, humorie emongotxotela hori argiekot.
1: Denen gustokoa zinezkoa da, denen gustokoa beti eri izango dira heiterrak, eta bueno, atxegin dutenak.
3: Ez zaten da mesala, no? Nadiz troketa, no? Enaz troketa bat.
1: Etxuko du beste bat, beste bat zea oso nahira.
4: Niko Armando Maradona, pasea Berengerri, Sintxan Berenger, Malixiak egiten, Maltxurkeriak egiten, ea Niko, beste bin Niko, zertan ari zara, Niko zertan ari zara,

0: hor dugu beste bat ere, oso eske oso nahi da, oso nahi da. Eta bueno, ez zarela gainera koletara mugatzen, ze elixen aurkako partian ere, Unai Simonen geldik eta bat kontatu zen, jarriko du gaur.
1: Badara Famin, aurrera hartu du, Laporta, jaurtik eta tera, Unai Simon! Unai Simonen gelditua! Debi meter más goles, yo cuando las tuve, baina Unai Simonek gaur hori ez daugure.
0: Bueno, Julen, ez dakit, noiz bai pentsatu duzu, ostra, igual, eurekin pasa egin naiz, horra gore mal.
2: Ba, ya digo esto ya, sortua mostru bat ya, ezin dagoela años para, ¿ves? Bestien, nire teknikoa izaten otxan, oran, brainstorming deko unien hori, a ver, zau berri segit, zein egin esan otxan, ba, igual tu, egun baten disko bat atako, titeo asin berzino inekin, eta monologuen bierrien, kontxertu ekemo, noiz venga, oran, kontxertu en plan koña, baina ez hori ya, nik ustot hori bai izango zala, larrei martxeti hau esko atetik.
0: Eta kontrakoa gertatu zaizu esan, boa, momenture batean, boa, Julen, hori ezin hobea izan da, hori insuperable da, kantu bial gusto benik edo baduzu.
2: Ba, azkenien gauzi da hori, ez, igual zure buruen gauza batek sekulako logika o sekulako arrakazte izan aldoela, eta gero igotzen dabe, o entxute osu iru azte pasata, jadana hau txabokinde, eta zato zu, bua, hemen. O batxupa, behin pasau zan, inotxan, Nico Williams abesti bat, eta gero nire neska jadakusten, bitu, ez hastan tu, pero bua, komo desentonas, komo esto? Eta gero nire hori sinestu nebanta, ez zaten, bua, eskerrak ez biela, higo. Ma bueno, hor esatu tena, azkenien, nik sortxerak orduen beti aukiote respetu asko nire buruekiko. Eta bakit dana prozesua dala. Eta gauzako betxeko inin behar direla, eta hobek eta prozesu horretan iteo zen guztize eta laurrea, ez? Eta iteo zu gauza bat, txartu urtetan da ez da guztetan hain beste, pues jazta, urrengue obetu izeti, eta jazta. Asi que hor, obviamente, itoten gauza guztize gurot guzteti, ez? Danok esala, baina ez bada guztetan, enaz asko fustigetan, eta horria.

0: arrakasta baino pozik nahu, azkenien guroten azbizial nazela, ez? Eta azkenien Bartxelona juntzan zoro hori, ez? Furgonetan bizten laburt eta jentik izaten, ba, zean, sabiz, bukatu zu karrera, bukatu zu magisterio, topau beste lan bat, ba, aurria jun nintzen, eta horra purka-purka bizipen ugari bizteaz gain, ba, honetaz, bizitxe lortxeot, eta hori da, oindekoten arrakasta nagusi izena.
1: Aipatzen ari gara, ez? Arrakasta dutela, bueno, kontakizun hauek, ez dakit, tazonek noizbait zerbait esan dizun, onerako edo txarrerako, baina zerbait esan dizun horren inguruan.
0: Ba, ez, bueno, olako jefia, ez da olako batxarra gaukioz guzen nien, ba, beti, zato, eta horai patxen duen nielana hor kontuen dekosti, ez? Baina ez, nik uste bebai, claro, euskera ez da ulertzen, hasi que ez dakit onerako ero txarrerako gauza askotaz libraunaz, beraz, hobetu hori, perfil anonimo hori eruti, apurke, aurria jute, baina ez, nik geure gazposik, geure nik gazposik, eta batez be hori, euskera zitien kontue, nik eneban espero hau, nik monologista bezala Katalunian erderaz hasi nintzen, eta azkene nire ama izkuntzan, nire herriaren izkuntzan, ba, profesionalki olako lan bat aukiari zeti ez, ba, bera jorrek asko bete txosta.
2: Eta etxean zer diote, entzuten zaituzte?
0: Ba, ebo, neska katalana da, eta bera lotxa mordua pasetan da, baina lan da bera itagaz da benien beti katalanak izan arren euskera zentxutoztie, eta ba, eni, etxien guraso eta batxutan ipintzen dabe, así que bueno, hori maitoztan gentien apoio aunque xa baekot.
1: Monologak aipatu ditugu, ez? Xatari bezala bai, baina monologak ere egiten aritzen zarela. Ez dakit, erabiltzen duzu material gehiena edo asko futbolaren ingurukoa den, ala bizitzako beste gauzetatik ere elikatzen zaren?
0: Hor beti bizitako gauzetatik elikatu, ez? Oin, claro, oin azken urteotan futbola oso presente egondan nire bizitzan, eta oin sortu duten zau berrize bai hildo horretatik doiela, ez? Ezea, hilo konduktora hori da, ez futbola, bat ez beha atleti, soba da kamino ale existo, eta trama da pur bat atletiken arrakastarako bidea, ez? Zelan, oindala urte asko arrakastaz kaukiban taldi izin zala ligak irabazi, baina gero bere identitatea mantentxagatik, ba, gado, beste taldiek, lako kanpoko jentie fitxaute eta pues, nagusi izin ziela, baina hori, tipo arrakastaren buelta hori, bost kopako bost final galdute, azkenin zeigarrena irabazi hartez, eta sobe hori da, gero gauza mundano eta eguneroko gauzak ikutuz, monologo honetan, baina hori, futbola presente da, azken ikuskizun honetan, bai.
1: Ez dakit, esatari lanetan aritu zaren hauetan, ez dakit, anekdotarik edo baduzun kontatzeko, partida kontatzen gertatu zaizun zerbait edo horrelako zerbait?
0: Ba, gure, bea, kontako txebekot bat, hau bitu, hau adibiz izin zan bat, hau monologuen sartxeot, baina gure, esango txuet. Ezin zan, ez dakit, lehengo urtien, ero, ni lehengo denbora izan gainia, Osasuna eta Real Madridien aurkako partidu, Bernabeu, Real Madrid Osasuna, eta partidu hasi eran, iotxien omenaldi ze Real Madridekuek Amancio esan Real Madridiko jokalari bat, eta hori, sozio honor, inbiotxien. Eta ni Amancio urten sanien, kalo, sostien abisau, eta Amancio ikusite, me kauen lamar, nor dau, tu? Nor dau? Eta hor duen, ba, mentxe el triple, eta sin nintxen, nor dago, Paco Gento, Real Madridiko historia bizia, genti gaina horren txuten san, Amancio, eta niken eban entxuten, eta nik, Paco, hola, ento motivau, eskerra zaban, eta ni, hostia, Paco, eskerra san, ikusten da, horren kalidadea badaukala, horago Paco, Real Madrid historia bizia, vale, hori esan, eta urrengo gunien marka irakurtzen el Real Madrid hace socio Amancio, eta es hori bakarrik, Paco Gento oindala urte bete hil desauen tu.
3: Ostras, ondo.
0: Eta ni esaten historia viva del Real Madrid.
1: Joder. Eta mezure bajaso zainoen hor nostean edo.
0: Habitu, hor egun hortan ikusteot entxuten zauzeten euskaldunek ez biela bezpako jento bezamantzio zautzen, hor zautzen zine ban. Eta gero nire jefazbek euskera ez da benez ulertzen, ba hori hor pasauzan gainetik, así que librao nintzen, hor librada ona betene ban.
2: Ona, ona.
0: Bai, hor kontietan monologuen, eta hor ikusten da bidizu epaiko fragmento hori, eta hor raxioso da bikustie ni motio etor Paco, eta gentio da Amancio.
2: Horain arte furgonetarekin ibilitzara monologuetan, eta orain okerrez banago ere antzerkietan, ez da?
0: Bai, apurat, nire urteko gira.

0: Batzutan desberdintzen dide hori. Kaleko monologuek, ez? Hor, esan dutxu, eta azkenin nire karrera hor furgoneta baten hasi izan, eta hor bi kontxetu ilotute, furgoneta eta monologu, eba furgonologo sortu neban, eta hor herri-herri jutenaz nire furgoneta areto bihurtuz, nire dut otor soinu ekipue, hor herri-se kontratetea ozta, pues hori, nik dan eruteot, eure aurkizek ipini, eta hor kali, en plaza, no, erosin lekutan itot bakarrizketa, ez? Eta gero aretoko sobe. Eko azela bi, oina komentago txuetan a Camino al Existo eta furgonologo una vida sobre ruedas, hori euskeraz bebaikot, eta hori, bare, bai aretotan eta bai kalien asko bifrutetaut. Desberdin egin dira elkarren hor bien artien desberdin kasin eda bez, kaleko aktuazio eta teatrokuek, baina ni bietaz asko gozatxet.
1: Uh-huh. Bueno, esan duzu, Atletik eta Osasunaren partida kontatzen ibiltzen zarela, zu izatez Atletik zalea zara, ez da?
0: Bai, bai, bai, ni otxan ditxoko bizkaitarra,
1: claro.
0: Men, betia nik Atletik zalie, baina bueno, hor, pero profesionala naz, hor, Osasunan partio bat asko biziduaz, noiz bai realan partio bat, tokitan bai ateitie bai oso gustoren gone ban, eta noski realan golako asko bizigone basan, eta Alavesa, ez, bai Alavesa, nire nibetan jokatute Gasteizain gertu aukinde, bai, kariño asko ekotxat. Eta hi barra, noiz baiti gotxen bada, bojo, ba,
1: posposik.
0: Denak, bai, bai.
2: Julen, okeretz banago, Berriozarren edo Lizarran, Nafarroan, bai zirkatu izan dituzula ikusleak Atletik eta Osasunaren arteko pike gatazkatxo horrekin, ez da?
0: Bai, hor beti, bai, bai, hor beti, eta realeko ekime bai sartzena, ez hor... Bai, bai, bai. Horra, humorie arratz bezala ukinde edo zer gauza esan alda, gero sonrisita ipinite, baina bai, bai, Basileo esan hori, da nik bizi hot, jode, realeko nire hemen neatitiko gizien da nire itan realeko lagunek, holan txigitan derbi segaldut eta zerako negatadak botan ebasan euren Basilen gatik. Ba, bueno, hori Euskaldun nuen artimak egu ambiente izan nuen abela.
1: Nola bai sentitzen duzu, hola, Atletiki taldeari ere ekarpentxo bat egiten diozula mikrofonaren atzean bada ere?
0: Bueno, ez dakit ekarpena, ez azkenin Atleti, oza, oso masa sozial handizeko, oso instituzio handize da, ez? Zorta igual niri bier, holako... Ez dakit, zer moten txaten, ma bueno, ni hori, eske, ja ez da Atletik egatik, ez da nire mundu ikustiko eragatik, hor, humori ez hartxeot, eta Atletik izen biherrien, profesional izen da Getafen partiduek, inbierko bane basan be, hori arke haukiko neban, emongo notxala, ez? Ma bueno, gai... Ez da, lehen ez dutxuta, bai, hori Atletik bebai, o Atletikeko sale asko erakartxie euskarara, ez? Jentaz asko gidazte, ozta, no entiendo euskera, pero me escucho los partidos contigo, o lako mesun mordoaz otxenduaz Twitterren, TikToken, jentaz asko gidazte, ozta, euskera jakin barik, eta hori bebai, pakite karpen bat da, zati ni azkin nirena zinalako predikadora, ni nire show erdera ziteot, Katalunian erdera zazin nintzen, zan... Horra, azkenien nazinolako predikatzaia bezu zer, baina modu naturalien emodan zerbaitek ekarpen horitie nire izkuntza dita nire rizei ez, pues hori asko poste hozta. Zagir, Atletik laguntxotxon euskaran kontuaz, baina niri bete asko.
1: Atletik ez dakit, seguraski bai, baina euskarari ere bai, esan duzuna batik. Pentsa ez, izkuntza bat, ulertzen ez duen izkuntza batean ikustera bultzatu duzu pertsona bat, bueno, ba, bere horretan grazia egiten dizulako, zer esaten duzun ulertu bai, beraz, ez du, bada, zerbait, eh?
0: Hor baiko gauzi, txistiek ez dira nahi zen bierra nira botxa datiko, ez dakit zengo txon barre gure, ez da berlortzen esatutena, zik ez dakit da.
1: Kontatzak moda.
0: Meritu handi xereko, nire humore gile lana gora ipatzen horrek.
2: Alaber, Julen, zenbait jokalarik ere mezuren bat idatzi dizute, okeraz banago Jan Sanzet, kontai guzu, zerbait kontatu albada, noski?
0: Bai, ez hori, azkenien, holako batxutan igual... Igotzen da bienen golan kontue, obero nik Instagramen historizetan ipintzen da bienen, ba, lan jokalarien bate, Gustau Jakorien ezago, eta ez, Sanzeti adibidez, inotxan, etesen abesti baten bertxinu, zeinen edera izango den hori zentzan, Sanzeti inotxana, eta bai, oa, que buena, tio, eta jaure gizarre beba, ibestien, inotxala bera iba,
1: don gorri bi jaure,
0: bai, don gorri bi jaure hori bai, zaitxetan hor ederra, así que bueno, hori, bai, estertzen da, ez, azkenien futbolistako, holako mesuek emotie, ba, eskertzen da.
1: Bueno, lehen aipatu duzu, ez, pixka bat, saiatzen zarela forofismotik bueno, aldentzen, eta pixka bat, bueno, umorearen bitartez entretenigarria egiten kontakizuna. Ez dakit, zuk zer horrek, zer, esango zenuken, zer bilatzen duzula esatari lanetan ari zarean? Zer nahi duzu entzuleak sentitzea, bizitzea zure kontakizunarekin?
0: Gusto du igual pasiño hori, ez? Nik hori, fanatismo saukiarren hori, alderdi txarretik ez pasiño ebaeko tela, oza, bizidu az partidu eta benetan sinesteot gure atletik ekirabazti, osasunak ekirabazti, ez? Eta hori pasiño hori jentia jeltsi, ez? Hori izaten dana, azkenin zukiteo zunaz gozatzen basabiz, barretxabe da gero entzuto txuneko zatxi bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta ni hori. Nire buru eskatzen txatena bai aktuazinotan eta bai esatari lanetan abenien da itotenaz gozatxie eta hor gero beldur barik sentumindu horiek plazaratxie eta holan errezago edaltxie ez. Asi que hori eskatzen txat nire buru bai. Humori sartxaz gain ba pasinu egoti eta disfrutie.
1: Bukatzen joateko, pixka bat Julen, ez dakit zure ametxetako partida zein izango litzaken, narratzea?
0: Obal... Atletik Real, Championsiko final baten, ez? Igual Atletik Real baino Atletik Barcelona o Atletik Real Madrid. Zati bestela hor, Euskaldun egin da gero hor, askoz patxe Atletik engolaz nik usteot Realiko ahi bai min txola, ez? Asi que, bai, esamene ban, ametxa esau, asi que ametxu beti altu, Atletik Championsiko final bat irabazten, o Atletik Europa Ligeko final bat irabazten, hori mundial izango zan.
2: Nire aldetik azkena ere Julen, azken aldi hontan, azken bi aste hauetan polemika egonda dazonen inguruan izan ere Imanolitok Osasunako esatariak kaleratu dute eta ondoren Jokin Goikoetxearen kaleratzea ere etorri da. Goitik etorri den eskaera baten ondorioz, ez dakit zein da zure iritzia honen inguruan?
0: Claro, ni horrenaz askotaz enterau, Imanolen eban esautzen, Osasunan partidu hasiera niten gendu zan nita Jokin, bera nita Jokin hasi ginen hasieran, oindala laburtu euskera ziten, eta gero, claro, ni oin euskal herrien egonda, eta aztubur askotan altu hasi nioeko hasienez, askotan esiu hasien Osasunan partiduek, o Atletiken partidu be. Eta hor, justo aztubur horretan, pues izan txien Imanoli juteko, eta gero, ni gainean txune eban partidu, eta ostia, asko guztau jaten, ni mene eban esautzen, eta Imanolek itxeko eda, eta zelan iban, eta asko guztau jaten. Eta gero, bai, Jokin ekidatxio, eta hande, esan txera Imanolek gehiago ez bala ingo, eta ni, ostia, raru, partidu bat indau, ni asko guztau jaten, eta kit. Eta hor, bai, ez hasta la Jokin ekizaztan hori, que igual goiti da torrela, eta ni gortu, nor de Imanolo, zer goitik zerba goikoteako dao, beho, zar, apur bat, claro, jokoska moin gen eban, kontestu esautzen, ba bueno, Jokinek erabaki ban esati hori, esplikazio emon arte, zati Jokin basan Imanolen lagun eta Jokinek esaban Imanol ekartxe partidu ikia, eta Jokinek esaban esplikazio emon arte etxiela hori, ez bala esatari lanak ingo, ez? Eta hor esautzen, ba, bueno, ba, estea topoko gu, eta holan gara eta gozie penaz, eskenien Jokin hori hasieratik egonda eta realan nik uste bai identitate handi zen motxola, bai jente asko maitasune lortu dau, sale asko egon dire beraz gozatzen realan partiduek, eta pena, ba bueno, hor, niko restakit, ze pasodan ozergatik, o zati bien Osasuna sartu ala, restakit, restakit Osasuna mafia bat dan ozerreko norratxien, baina ez da, garraru izen da bai.
1: Bai, argi ez dago zer gertatu den, bueno, uste dut larumat honetan, Jokin Mintzak urekin izango dugu, justu derbia komentatzen, eta ea, zerbait komentatzen digu, bestelako hori, baina bueno, ea argituko dugu.
0: Pintu ondo.
1: Bai, bueno, Julen, ez dakit nik azken bat, ze, ematen du, hogeita labor, monologista zara, bai, kontakizunetan ere umorea erabiltzen duzu, baina ematen du, hogeita labor du zarela umoregilea, ez dakit nola deskonektatzen duen batek, bere lanbidetik?
0: Bueno, hori dizela, ez deko gule olako jornada itxize, baina gero beti zauzor, oza, ezken nire umoregile izeti eta lanbide bat, da, apur bat, hau esaten da topiko emoten dago, baina egizela da mundu ikusteko era bat, claro, zati azken nire umeaz pasietan nago eta ikusteot, takit, lako ideia bat etortzen jata, pues ja direkto etxean hoi eta gioi bat idazteot, o mobil hartu eta apuntetan horretaz horri buruz idazteko, da, apur bat, ez da paretan nire, inoiz, pero bueno, gero badaut gozatzeko momentu behai. Dutin horretik kanpo.
1: Eta horrein, umearekin paseatzen ari zarela hor, zuaitz artean, umeak ere entzun beharko ditu, ez? Zure monologo batzuk.
0: Bitu, oin ikusio, bitu, oin igotxatau ikusten da, lo da bela, ziren ikusten ja, nire entzutia, saspertute da bela, eta horan, asko, denbora asko berbak ikusten ez da momentu, begizik izten da usela.
1: Ba, Julen Aske, benetan placer bat, mi esker eta segi humor horrekin bizitzan zehar, ba, bueno, besteak ere kontentu jartzen dituzulako, eta bueno, esan bezala, segi horrela eskerrik asko, eta bueno, beste batean ere egongo gara.
0: Ai, jo, gure zunien placer bat, izen da nintxa behi mentzukin partikatzi, hasi hori, besarka handi bat, eta berri Euskal Derri Politxe geratzen dan.
1: Berri, Julen, mi esker.
2: Horre
0: agur.
3: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
6: Egun on guztioi.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
7: Orra, ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, claro. Kamionetan sartu da.
7: Ez.
9: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
3: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz Irratia.
1: Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Hementxe, lanean aurrera atatzera, aspaldian ezin gerturatu
0: nahi.
1: Baina, bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, ba, prest.
0: Gaurko ongi, ongi.
1: Menua ekiteko.
0: Oso, ongi, ba, zerrekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, begira, iazko urtean, hainbat, ba, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, ba, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzunago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzunituen iparraldean burutu egiten Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila ziran izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urteurena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ba hor zigurun Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan. Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur itzeingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, bari, Rabelen koetaneoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta bada garai benetan ederra eta oso interesgarria, 19. mendea amaiera, 20. mendea hasiera, ba hori, postkolonialismoa, Pariseko dizira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nol izan zen. Manuel de Falla, 1866 azararen 23 jaio zen Kadizen, eta zalantzari gabe 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez adiskidetasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920 Granadan bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako probintzian barrena hainbat bidaia egitea herri kanten bila. Hau ere, 20. mende hasierako tendentzi bat bada, ezta, ba, folklorismoarena, edo pixka bat baita ere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako probintziako herri txikietara joatea, eta hango, ba, jendeari galdetza behira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ezta, hori adibidez, zeak ere gintzuen, Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri grabatzen Errumanian ba, bertako melodiak. Orduan, hauek, baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zean entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik uste baitaren Manuel de Falla, Falla izena nahiko ezaguna duela jendeak, bai? Agian esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira hain ezaguna, baina nik uste horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak, nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu duana, bai? Hor badao garai bat, hori, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bat zegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ezta? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta orduan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai, Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fallak eragin handia izan zuen alaber, 800 taldea, deituriko musikari talde batean, hoien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, zortzien taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere, 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Les Six edo Cheirac taldearen antzera, Espainian 8 kompozitore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, 8 talde horretan, Ernesto Halfter, bere anaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Ascot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bacariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde Ark, bai? Horrek, talde hori izan zan pixkat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, ja, oigar mendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat.

kasu honetan, entzun dugu, siete canciones españolas de Ituriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere, nabari ditu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ez da, nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ez da, eta orduan hor dago horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ezta? En obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila zortzion da, laurogeita hamaseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Trago, kompozitore ezagunarekin. Hark, honela esan zuen, bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte saiatu eta arduratsua da, de Falla. Talentu artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun otaroa izango du arte zail honetan. Gustatzen zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, no, oraindik ere zaila da, ba, pentsatu zazu, 19. mende amaiera horretan. Kadizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. 1899an, Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean, romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta urrengo urteetan konposatzen jarraitu zuen, baita piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ez zen oso ona, bai, hori izan duana. Etxen ez da ere, Manuel de Falla etxetoren ez da etxe loriaiatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere errastasun ekonomikoak dituelako izan hori da, baina kasu honetan Fallaren situazio ekonomikoa etxen onena, bere familiarena. Eta berak, piano klaseak emanez, baita ere, diru hori bialtzen dio bere familiari, ba, laguntzeko bere familia, ez da? 1901an, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta hark eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Cortijo de Gnomos eta Serenata komposatu zituen. Eta, orain entzugo dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata andaluza hori, berak idatzi zuena, hortxe, 20. mendeko lehen urte horietan.

hemen ja ikusi dezakegu daukan talentu kompositioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka personalitate handia, bai. Eta gara ipatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia, Sevilla, zea hori, ez da, kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da, ba, baita ere, badaudelako, teknikoki kompozizioan erabiltzen diren elementu batzuk guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean hori kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baitare, hori, askotan melodiaren zabalkundea eta akompainamentua ez da mugitzen, eta horri baitare da pixka kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baita ere arkitektonikoki kompozizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori albidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, sortziko bat erabiltzen baldin badugu bost sortziko kompatsa, bai? Hau da, bost kortxea kompats batean eta ritmoa imprimitzen baldin badugu guk ezagutzen dugun sortzikoarena, bai? Pam, pam, papam, papam, papam, papam. Hori erabiltzen badugu, seguramente gure burua etorriko zaigu, de repente, ostra, euskal melodia bat, edo zerbait euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Orduan, baditu, herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak, eta horrien erabiltenak albidetzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan, horretan maixua izan zen, falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusigun bezala. Jarraitu dezagun orain, 1902an, Manuel de Falla, Los Amores de la Inés, zarzuela, estrenatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai? Hau da, operan ez bezala, ba, parte, itzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak eta musika nahazten dituen genero hibrido bat da zarzuela, bai? Opera txikia bezala edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta hor ere egin zuen bere inkursioa Manuel de Falla. Ark konpozatuako zarzueletatik taulatza lortu zuen bakarra izan zen aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han artista handi asko ezagutu zituen, ala nola Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas konpozatu zuen, eta urte berean Igor Stravinsky kompozitore errusiarra eta Ignacio Zuloaga margolaria ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, berarentzako da baita ere horrelako revelazio bat, zeren handago garaiko artearen hori, maisu guztiak antxe daude, bai? Eta orduan berak ere hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta orain aukeratu de piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarrarako kasunetan, baita ere dala beste instrumento bat, ba oso, ez dakit, onirikoa kasunetan, bai? Andaluziarekin lotzen gaituena. Eta, kasu honetan da, Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren hilotza edo Debussyren omenaldia, ezta? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasu honetan Ravelek idatzia zuen Le Tombeau de Couperin, eta orduan konposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Le Tombeau de Debussy.

Hori da, eta kasu honetan, aizatu eguna horre gontzen, hori garen mendea hasieran horrelako hibridazio bat, ez da, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa. Eta hor kasu horretan, adibidez Claude Debussyk, berak idatzi zuen obra bat, Estampas, eta badauka bigarrengo zatian lezuagetan granat, hau da, granadan iluna barra edo, baita, eta berak baliatzen dut pixka bat musikari hauen lenguaia bai, lezuagetan granat da, bari fallak edo albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai, bere filtrotik pasatuta noski, filtro frantsesezik eta filtro impresionistatik, baina horri hau ekarri nahi izan dut ikusteko, ba, bere garaian egontzela horrelako baita ere admirazio, ba, bialdeko bat, ez da, baita ere beti izaten zuen Debussyk Isaac Albenizen Iberia suita, pianorako izugarrizko lana zela, hori garen mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta dar, eta horren, bazegon horrelako hibridazio bat, eta hor Manuel de Fallak ere izan zuen behak zerrezana, bai, eta idatzi zuen hau leton bote Debussyren, Claude Debussyren omenaldi gixara. Manuel de Fallak Londresera, Suitzara eta Italiara ere bidaiatu zuen, eta hanein bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauen kokatzen geha lehenengo hogegarren mendeko lehen hamarkadan, eta mila behatzen da hamarreko urteetan, urte haietan haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta mila behatzen da hamarreko eta mila behatzen da hamaikako negu horrek are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, Zifaila katoliko zutsua omen zen. Handi gutxira, lehen mundu gerra hasi zenean, Zifaila Madrilera itzuli zen, eta han, siete canciones populares españolas estreñatu zuen, mila behatzen da, amabostean. Hor, lehenengo pieza entzun duguna, kolekzionetako lehena zen, bai? Mila behatzen da, amabostean, El amor brujo, mila behatzen da, amasian, Noches en los jardines de España, eta hiru urte geroago, 1919, El sombrero de tres picos baleta estreñatu zuen Londresko Alhambra Theater antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren, bere urterik loriatxuenak, bai? Garai horretan, 1919-1919 estreñatu ziren, gaur egun bereak, ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los jardines de España, eta El sombrero de tres picos. Eta, bai, joango gera, hiru horietako bat, espezifikoki ezagutzera, dala Noches en los jardines de España. Entzun dezagun, piano eta orkestarako kontzertu bat irudi lezaken obra honen zati bat.

Merezi du benetan gauak Espainiako lorategietan lanari bereziki erreparatzea. Gauak Espainiako lorategietan edo Noches Sagradas de España, Parisen hasi zen idazten falla 1909 inguruan eta Sitxesen, Bartzelonako probintzian, amaitu zuen 1915ean. 6 urte egon zen hor lanarekin aurrera atzera. Estreinaldia 1916ko apirilaren 9an izan zen Madrilgo Teatro Real antzokian. Jose Cubiles, pianistaren eta orkestra sinfonikoaren eskutik, Enrique Fernández de Zarbosen zuzendaritzapean. Ondoren, partiturak zenbait aldaketa izan zituen eta fallak adierazkortasun handiko iradokizun musikal horiek berrikusi egin zituen. Bertan, misterioak, malenkoniak eta soinu giroek hasieratik bertatik liluratzen dute entzule. Baina ikusi egun bezala baita ere, jarraitzen dugu evokazio andaluziarrarekin, melodia popularrekin, mundu hori guztia, bai? Hori guztia erabilita formatua orkesta eta pianoarena, bai? Orkesta daukagu eta piano solista edo piano bakarlaria. Partituraren egitura, Espainiako hainbat lorategik iradokitzen dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el generalife izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen generaliferi buruzkoa da. Granadako Alhambraren partea da hau, eta fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten egalean kogatutako lorategi honek ur iturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskoek eta akordeek sortzen duten magiara gonbiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, Danza Lejana orain entzun deguna, misterioak eta ezinegonak bat egiten dute fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Ba, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai? Hau da, Danza Lejanak ez dauka ez da ere leku konkretu bat, bai? Lehengoa Alhambran kokatzen da generalife, baina Danza Lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai? Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gau kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago, kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena, eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian honela idatzita giri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en los Jardines Espainiakoa ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratua, ez hemen gauza itzaltzen doa, eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en los Jardines Espainiakoa.

Italian Kante Hondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela daukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, rekuperazio lana egitea baita ere. Eta horretan, Manuel de Falla ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1936an, Manuel de Falla bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, nahiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Fallak zuen adeskidetasun horre Lorcarekin, ba, butxatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai. Hala ere, haren esku hartzeari esker, Fallak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1936ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Falla ja da, hori, nahiko sartuta dago, 60 bat urte izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, hori, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita ere omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

0: Espainiako gerra zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondate zerbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Erregimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu zortzien taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezerroa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kadizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mende eta 20. mendekoa, Kadizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik ustet musikaririk Espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, hor Enrique Granados egin da batera, Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan bereziki, bere jaiotzaren 150. urte horrean, hainbat izango dira egingo diren gauzak, eta horien artean Ravel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta hori baita ere probestu jendea gomidatzeko, ez dakit zarrerako haindik badauden, hori zinitzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Ravel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro piezas españolas, pianorako bere obra Javier Perianesek interpretatuko du, orain entzun ditugun hori estrakto hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko eta ezagutzen ez duena ezagutzeko.
1: Oso interesgarria, egia esan enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestak.

0: badidez, ba, el sombrero de tres picos edo hori gereizu garrizko lan ederrak dira, baina, bueno, produkzioa badu, eta jendeak benetan, ba, entzun dezala, ze merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko, Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta ba badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
3: Kaixo, arratxaldeon.
1: Bo, eta badirudi azken kronikaren segida kasek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritua zela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin, edo bere idazte giro horrekin.
3: Bai, bai, ez berdina da dena den, eh? Historia desente ez berdina da, baina bai, onki esan duzun bezala, algurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez? The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez? Liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okeroz banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz La amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz La amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu, lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorde nuen gaurkoz, eta gaur hitz egin dugu honen inguruan.
1: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La amiga estupenda telesaila, L'ami prodigioz ikusiz frantzesa zede, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
3: Primeran, bai, bai, esan dugu lererez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La amica geniale eta tira, gazteleraz La amiga estupenda itzuli dute. 2018an estreinatu zela uste dut, okeroz banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estreinatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik, bueno, hemen goaldean badu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor zintzilikatuta daude lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen esperoan ea laugarrena ere jarriko te zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
1: Ai, ai, ai. Zaila.
3: Eta bai, bai, penaz gelditu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu, HBO-n Prime Videoan eta aukerrezonago Movistar Plusen ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan, ari naiz ja, ze aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren, oraitu nintzen ez telesaiaz, esan unai ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan, haien pasaitza edo ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera, behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez, eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriearen izena eta telesaia, La Amiga Geniala, eta zer kontatzen digu? Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesail honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
1: Jare, goazen entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
4: Esto no va a continuar, Surya.
5: Tanti les amo, lo faccio stesso.
4: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
6: Perché ho visto a Surya sorda che è pure femmina.
7: Perché c'è proprio lui. A parlare con me, se fatelo ricevuto esso.
8: Rina, ma basta!
7: E capite che...
9: E basta! Esta cosa
1: la scolamente,
9: non
1: la voglio sentire più! Hortxe giroa, nik berdenboran ikusten ari naize, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira, edo astapena
3: bera. Bai, hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate, bai, horrek digunean, baina neri bereziki interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesail honetan eta pentsatzen dute eleberrian ere hala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez? Autorea, kritikek behintzat esaten dutenez, Elena Ferrantek berak eleberrietan horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez? Eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute, historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait, zuzendariak ere, telesail honen zuzendariak, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesail honen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handiak lan egin zuen telesail honen atzean. Eta Bueno, ba, eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso bueno, ospe handia hartu zuen gainera, baina bueno, ba, telesailera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, bai, ba, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai, idazlearen, ez? Ferranteren meritua da, ba, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasu honetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez, eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez, aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuk aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klaseen arteko aldea, ez? Ba, ikusiko dugulako ba mafiak kolpatutako auzoa ere badela eta bertako biztanleen artean ba sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz esan dugun bezala, bilagun hauek ba giro horretan hasiko dira eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa ba holako giro batean hastea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada. Emakume pobrea izan da gainera eta bueno, bai, oso horrek ere ez dakit. Interes handia ematen diola iritzen zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da bi protagonisten diferentzian nola arakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu ba Lila azkarra dela, impulsiboa, ba kanpora begiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia. Ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio eta Lenu oso ezberdina, ez, izanen da bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez, eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko gustatzen zait.
1: Hori da pixkat, ez, historian nik beti traileran oin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon, eta biziak ere ekartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak, egero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu?
3: Bai, gero ikusiko dugu, ez, bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita ba aukera ezberdinak izanen dituztelako ere eta eginen dituzten autuak ere, ez, ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez, eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo incluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere iruditzen zait eta polita. Eta gainera, ba, telesailak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50. hamarkadan abiatzen dela eta gutxi gora bera nik ikusitakoa behintzat iruten denboraldietan 80. hamarkadara bitartean eramanen gaitu eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
1: Bai, ja nahi du alde politikoa edo historia politikoa ere erakusten duela telesailak.
3: Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itsasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
1: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuan dituzu?
3: Bai, karo, etxako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesaio honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabezarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak. Eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratze, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala nerabezarotik gaztetasun garaiara arte, eta ba oso gaztetik hasi ziren, ez, telesaio honetan, eta nire iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio bat batean, ba, haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen, eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditute aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldierietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz, eta gainera 5.000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
1: Bai. Ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere ikusgai direla, ez?
3: Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustoko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Coixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Coixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez? Eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikustea maldin badut ekarriko dizuet. Eta gainera, oso bitxero ditu zait, hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Coixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
1: Ez, bota.
3: Arestian aipatutako ba Alba Rohrbacher bera ere, ez? Gure gaurko telesai horretan laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen bueno, esan dugu agertzen dela de Los Daughter pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria boikin
1: bai,
3: ere.
1: Bai, bai, bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira bai. Denen artean nunbait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinokun, bai. Normal People, zergatik
3: bai.
1: Normal People?
3: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat karri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughterren, aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea udeskurritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaia, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzuen, entzungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai ingelesez eta gainera Irlandako azentuarekin nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen baina beti xarma zerbait duen bai. Azentua da ala ere, niritzat beden. Entzuten dugu Normal People.
8: You know when we were together in first year of college? That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
9: It'd be awkward if something happened with us.
10: No one would have to know.
11: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
12: What's Marianne like in her natural habitat?
9: I don't know, I don't see much of her.
10: We hook up, secretly. Like some kind of game.
1: Bo, irudiak gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, maitasun hainitz, ez? Hor, bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
3: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan, Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta Marianen... ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten duela, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du... horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin, oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betikoko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo horietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia. Ez dakit, nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescalai batu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du, Marianen papera, eta oso bikote... Charmangarria, bai. Benetan.
1: Itzuri errango nuen, charmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, normal people, ezain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferrante eren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoa ere piztu zaizu?
3: Bai. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezizuera, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere ba naiz, eta irakurri irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferrantereke, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izan untxa?
3: Bai, eskerrik asko, agur.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak dira eta azken orduko albisteak errepasatzeko tenorea dugu. Lehenik eta behin aipatuko dugu Arabako Errioxako Mañueta udalerriak hiru hilabeteko epea duela udal eraikinean dagoen inskripzioa kentzeko. Inskripzio frankista izan ere. Dena den Alderdi Popularreko alkateak bere kontrakotasuna adierazi du eta ez duela kenduko berretsi ere bai. Memoria demokratikoaren legeak agintzen duenaren arabera, udalak hiru hilabeteko epea du erregimen frankistari gorazarre egiten dion inskripzioak entzeko. Zehazki, Caídos por Dios y por España lelo frankista irakur daiteke udaleko leio batean. Testu inguru horretan, Memoria demokratikoaren promozio zuzendaritzak arrazoi arkitektonikoak eta argudio artistik koak idatzia mantentzeko pisuzkoak ez direla azaldu du. Gobernuko ordezkaria den Marisol Garmendiak prozesu luze baten emaitza dela adierazi du honakoa eta udalaren trabak zerrendatu ditu ere bai. Alderdi Popularreko alkata den Francisco Javier Garciak behin baino gehiagotan esan du idatzikoa ez duela kenduko. Inori molestatzen ez dion harria dela argudiatuz. Borondatez kendu ez duen arren, beraz orain legeak hiru hilabeteko epea barkatu ezarri dio alkateari, bada orazarre hori egiten dion harria kendu ezan. Labek alegazioak aurkeztu ditu Etxebideren araudi berriaren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen saiak babestutako etxebizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezarri nahi duela salatu du sindikatuak. Izan ere, gogor kritikatu du Lakuako etxebizitza saiak prestatutako Etxebideren araudi berria. Laben arabera, babestutako etxebizitzen kupo sistema berriak, etxebizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarrak baztertuko ditu. Eta, ohar baten bidez azaldu duenez, proposatutako aldaketaren arabera sustapen bakoitzeko etxebizitzen 130 gordeko litzateke urtean, 20.000 eta 46.000 euro arte diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat. Sindikatuaren ustez, neurriak Etxebiden izena emanda dauden 110.000 herritarren 70%-a diskriminatuko luke. Araudia egun kontsulta publikoaren fasean dago eta Labek hainbat alegazio aurkeztu ditu dagoeneko. Sindikatuak salatu du aldaketak langile sektore zabalak kaltetuko dituela etxebizitzaren negozio eredua bere horretan mantentzen den bitartean. Bada hauek esan da,
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, lasaitasuna da nagusi gure errepideetan. Kotxe batek matxura izan du Gipuzkoa 636 errepidean, Donostia aldean eta bertan bada trafikoa motela da, baino hortik harago esan bezala lasaitasuna da nagusi. Beraz, entzun dezagun biharko eguraldi prebisioa Iker Ibarruzeren eskutik.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriar isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizixamarre bota dezake, ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka, Kantauriar isuri aldan atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira, ego isuri aldan aldiz, hobei batzuk ustarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldaren ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 25 gradu bitartean barka, eta ego isuri aldan aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazio gehiago arratsaldeko 6etan, bitartean naiz.eusen atarian informazio guztia bada eguneratuta. Gero arte entzule.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Ikun taldea zebrabidea emankizunean eta ordua dugu orain kirola aipatzeko, hori ostiralero bezala eta ostiralero bezala ere ordugu Paola Oskoz gurekin. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, zer moduz?
4: Ongi, eta zu?
5: Ba, ongi, hementxe, hortzirala. Nabaritzen zaitu uste dut ahotsan horrela pixka mukiekin eta katarro pixka batekin egon naizela azken egunetan, baina bueno, ongi.
4: Erra nahi du ari zirela sendatzen, ez?
5: Bai, nik uste poliki obera joanen dela, bai.
4: Obe. Eta nire parean hemen olatzi duat, gure irratiatik, atxaldeon?
6: Bai, mukiri gabe,
4: zoraindik.
6: Ez, bikain, beraz, ez magantarik, ez deus, eta gauntan bakantzak.
4: Ai, zeungi.
6: Zeungi.
4: Zut, Paola, oporra goaituzu edo?
5: Bai, izanen ditut, baina urrengo astean lanean egonen naiz, eta urrengoan, 29ko aste horretan, bai, oporretan egonen naiz. Garai honetan ongi heldu dira, horrela, egun batzuk pixka deskansatzeko.
6: Bai. Ni txuriko nahi zararik.
5: Hori da, txanda pasa, egin jendu.
6: Hori da.
4: Nik zure berde morano izango dut, Paola. Untxa, eta ba, negu giroan garela justuki biatloiaren munduko kopa aipatzea proposatzen dautzet gaur. Baina mo, ez hori bakarrik, behar bada mugatuak izango baikida. Neguko kirolak eta hauen geroa, zere galdera apare bat baititut. Momentu garrantzitsua baita biatloiaren zat, dirudienez, munduko koparen garaia baitu. Azaro bukaeran hasita, martxoan bukatuko da, Suedian hasten da, eta Europako herri desberdinetan iraganen da, ondoko hasteta menan, zer da biatloia, ez baita futbola bezain ezaguna berdin. Iraupen eskia eta tiroa batzen dituen disiplina da. Orduan, hortik, begiratu duzu noizbait biatloia gustuko duzuen kirola ote da, Paola?
5: Ba, egia erranda, atzo, gidoia pasatu zen idanean eta ez nuen bainere aditua lehenagotik, biatloia egia da, neguko kirolak eta ez ditu dala, gehiegi ezagutzen, ez bada eskia edo ez bada, patinaje artistikoa edo deitzen zaion hori, ez? Bagian hori telebistan eta gehiago ikusi dugulako, eta igual ikusgarriagoa delako ere kirola, ez? Baina biatloia enuen ezagutzen eta hasi nintzen bilaketa egiten eta pixka bat horren inguruan jakiten, eta berezia iruditu zitzaidan, ez dut saiatu nintzen bideoren bat ikusten eta zerbait ikusi nuen, baina ez gehiegi, eta egia da, bueno, ba hori da, berezia iruditu zitzaidala, ez? Eski, iraupeneko eskia erranduzun bezala eta tiroa uztartzen dituen modalitatea da. Hasiera batean bi kirol edo bi modalitate nahiko desberdin dira, ez? Ez dute zertan loturarik eduki behar eta beraz horregatik ere berezia egin zitzaidan, ez? Zergatik uztartu dituzte, ez? Bi kirol hauek. Eta egia da, historia pixka bat irakurrita eta oinarri militarra duela, ez? Ikus dezakegu modalitate honek edo kirol honek eta batez ere Europako iparraldean praktikatzen dela, ez? Eta berezia da. Egia da, gustukoa ezakit badudan edo ez? Ez dudalako gehiegi ikusi, baina bederen bai deigarri egin zaidala, ez? Horrelako modalitate bat existitzea eta hor kirolariak ere edukitzea, bi modalitate horietan irakurri dudanez, gainera pixkat ebaluatzeko edo ez, denbora eta markatzeko berezitasunak ere baditu, alde batetik eski lasterketa hori bada, ez? Eta denborarik laburrena egiten duenak irabazten du, baino tarteka uste dut kilometroen arabera, baino hiru edo lau aldiz gelditzen direla kirolariak tiroak botatzeko eta uste dut lau bota behar dituztela eta horietatik gehienak asmatzen dituena, geroz eta denbora gutxiago izaren du, beraz irabazteko aukera gehiago, ez? Faiatzen edo tiro bakoitza asmatzen ez duten tiro bakoitzeko azken denbora horretan minutu bat uste dute gehitzen zaiola, beraz alik eta gehienetan asmatu behar du kirolariak azkeneko denbora horretan gehiegirik ez gehitzeko eta irabazteko aukerarik gehiena edukitzeko, eta bueno,
4: ja da galduan existe dut.
5: Bai, bai, egia da, ez dakidala ongi esplikatu dudan, edo ez, ez dakidalako gehiegi ulertzun dudan, baina egia da, bai, ba, berezia egiten zaidala, kirola, ez, azkenean, bai. Bueno, bai, bai, berezia da.
4: Olatzek uste dut gustuko dula, ez?
6: Ez. Zure bigalderei erantzuteko, ea ikusia dudan, bai?
4: Bai, begiratu zure.
6: Telebistan, ez egiazki, baina telebistan aski regularki pasatzen da, berezeki Frantziako telebistan, eta bada gazoin bat, zeren Frantzia mailan Martin Fourcade izan da biatloi haundi bat eta heroi nazional bat Frantzia gendako, eta egia da, orain regularki eta momentu untan, munduko kopa dela jodanik asia da jodan azaroan regularki telebistan biatloia ikusi daiteke. Maite, ez dut maite, pixka bat Paola bezala, seguraski ez dudalako ezagutzen, ez delako izan nire inguru giroa sekulan, ez eskia, ez eluga, eta behar bada
4: ez da ikusgarria ere, Paolak dion bezion
6: bezala? Baina, ezautzen ditut maite dutenak, ezautzen ditut, eta eskilariak eta biziki maite dute, eta ahunt agapatuak dira, eta pixka bat Paolak egiten zuena, kirola berez interesgarri da, zeren eskiak asko galdetzen du, fisikoki, nahi behan atxaz, beraz egin behar dira itzuliak, eta zure bihotza biziki azeleratzen da, eta tiroak behar du bihotza apal izan justuki susen itzaiteko, eta hor atxeman behar duzu, bai, hor atxeman behar duzu horreka, eta gaiten zuena, utxe egiten behar duzu, bat utxe egiten baduzu, tiro bat utxe egiten baduzu, penalitatea baduzu, eta beste itzuli bat egin baduzu. Oino gehiago akitzen zira, zure bihotza oino gehiago, eta hor bada oreka bat, beraz kirol bezala, aski kompletoa baino egan nahi dut, badira oreka hori atxemaiteko, biziki komplikatua dena, eta bai zaleek, amogatuak goten aldira, orduak eta orduak begiratzen.
4: Luze irauten aldu?
6: Ez, mugatua da, denborari mugatua da, doitzuliai mugatua da, eta gero ez dugu jamena biatoriak baditu kompetizio desberdin hainitz, badira mota desberdinak, beraz, eta gaiten nora, hor bada sasin buka eran, hor munduko kopa da, hasi dena joan den azaroan, alduen martxo arte, munduko kopa bat, ez da munduko txapelketa bat, da sasoin bat, futboleko sasoin bat bezala, eta bukaeran erabakitzen da nor duen kristalezko globoa, eta bera da kompletoena modalitate guztietan, eta diez Martin Fourcadek 2012, 2018 artean zazpialdiz irabazi du beraz globo hori, beraz erreko gada, laro goi garaipen baditu, gero onenak iparrikoak dira norbegiagak gehien bat, eta gero badira modalitateka ere txapelak edo tituluak emaiten dituztenak. Nik ez dut sobera ezagutzen jarreteko, bai ikusia dut, eta ez dut biziki gustuko
4: begiratzeko.
6: Ez nago horrek berez jenatzen, baina ez dut ez dudalako sekulan ere ezakit, ez bizi zuzenean, ez da egia ere zurrizen, eta badira beste kirol batzuk ez ditu denak bizi. Ezakit esplikatzen zendako, baina ez dut tirarik ematen, ez eskiak, ez biatloiak, ez...
4: Kasik, ezakit zer diosun bala, baina aipatuz gogo emaiten ditzink begiratzeko edo ikusiz zer den jokoa ere bihotzarena, eta bai konzentrazioarena, eta...
6: Eta gero...
4: Bai.
6: Bai, bota.
5: Ez, egia da, nire pasatu zitzaidala atzo, ez? Hasi nintzenean irakurtzen da, nola ikusiko da, ez? Kirolau edo, nola izanen da lehiak eta bat, eta bideo batzuk ikusin itun, ba, motzak direnak, gehien bat tiroen momentua ikusten zen, eta hori bereziki, ba, niretzat ez da erakargarriena, ez? Edo zakit, ez? Baino, bai, berezia da, edo bederen horrela inoiz ez duzu, ikusi ez duzun, ez, kirol baten inguruan aditzerakoan, ba, batez ere irudiak eta, bueno, nik behar izaten ditut, ez, pixkat kokatzeko eta ikusteko nola den jokoan, nola den lehiak eta pixkat ulertzeko zerbait, ez, baino, bai, egia da, erakargarria egiten dela, batez ere, bagian ez duzulako ezagutzen, nere kasuan bezala, baino, bueno, bai, berezikin eri ere ez dit erakartzen horrela, nintzake jarriko, ba, arratsalde batez sofan hau ikusten. Adibidez, ez dut uste.
4: Siestarako agian. Bai,
6: Siestarako baita. Ez, gero, egan behar da, kirol mailan, makina batzu direla. Eskiatzaileak berez, kontsideratuak dira, hodan, ez dakit, VO Max, VO 2 Max, hori, ez dakit nola gen euskaraz, adibidez, ez dakit oino egiten dire, mena denboran egiten ziren, Luc Leger testak, jakiteko zure...
4: Bihotzaren...
6: Bai, bihotzaren kapazitatea, edo, eta baita ere zure birikak noraino joaten aldiren, eta kasik beti gaiten zuten eskiatzaileak zirena, zirela azkagenak hortan, ugunena joeten direnak, beraz fizikoki uste dut makina batzu direla.
4: Eta orduan justuki eskia bera zuk erran uzolat zetzinola bereziki gustuko piskat disiplina orokorra aipatuz eskia biatloiaz bada saltoa
6: bai, ikusgarriago da
4: slaloma
6: bai, ikusgarriagoak dira baina Paula bezala nintzateke gonen hor luzaz begiratzen naiz eta saltoa fitegina da irauten du amak segundu edo zakit, ogoi segundu eta loma ere irauten du bos minutu edo bi edo zakitera ez dut aski ezagutzen baina ez dit erakartzen elurreko kirolak ez dit erakartzen
4: Paula?
5: Bai, berdin, egia da ikusgarria dela, adibidez, jauziena, eta hori ikusgarria da batez ere, hartze kirolariek eta eskiatzaileek ez hartzen duten postura hori, ez? Iaia eskiekin eta bueno, ez dakit zer diruditen, baina bai, segidan hartze dute bueno, altura handia gainera, eta hori da, beraiek hartze duten postura eta hori da ikusgarria da. Eta, bueno, ba, eskiatzen ere, ez da bidaduratan joaten diren, eta posturak eta ran bezala ez, eskiatzaileak azkenin atleta, bueno, agitzen dartsuak dira. Eta hori ikusgarria da, baino gauza bera, ez dit bereziki erakartzen, horrelako kirolek ez diate, egei erakartzen.
4: Ados, ze, bo, ni ez nahi zola kiroltzalea, baina gertatu izan zedalik, pentsatzunt, joko, neguko joko olimpikoetan, edo lotzen naiz, solako ze azkenean baduzu solako joko bat bata pasatzena bestea, eta zakit behar bada, arratsaldeak pasatzeko siestarako, edo beti kirola begiratzea besteak kirola egitea, eta zula saia egotea behar bada hori da gustua edo sortzen dut.
6: Ez, eta behar bada olakotan kirola ez duzularik hainongi menperatzen eta bakarrik markari begiratzen jozu, ikusten dut, saltatu du hainbeste metro eta norbaitek gehiago egingo duen, eta gutxiago, gehiago, bon, gero zine zaletasuna badutenek badakite, eta begira ze postura hartu duen, begira zakit, ze forman den, orain, hau eginta gero, gehiago da. Eta joko olimpikoetan, ez dakit, izotzokeia sartzen den, joko olimpikoetan, neguko joko olimpikoetan, hori da begiratuko nukena.
4: Patinaja rilotoa, pixkat artistikoa ipatzen zuen Paulak, zuk,
5: bai.
4: Oke hori.
6: Izotzokeia.
4: Izotzokeia.
6: Bai.
4: Zuk Paula, izotzokeia ere, bai. Edo...
5: Bueno, berezia egiten zait hori, eta nik uste entretenigarriagoa izan ten aldela, ez? Eskia baino bederen niretzat, bai, hori da. Eta gian partidu baten antza gehiago duela, eta, bueno, erne duzu duelo deskubaloi partida baten forma gehiago izaten alduela, eta, bueno, bai, hori ikustera joanen intzake, gustora, bai. Eta gero adibidez, bai, patinaje artistikoa eta haunitzetan ikusi izan dut, telebistan, ez? Azkenean... bueno, ba, bueno, teleporte horrelako kateetan, ez, batez ere hemen egoaldean, horrelako, bueno, unitzetan jartzen dituzte, ba, Europako txapelketak, eta batzutan ordu txikitan, nere, asteburuetan, eta behin edo behin, egon naiz, ba, amarekin edo, sofan hor, ba, ordu txikitan, hori ikusten, eta, bueno, ikusgarria egiten zait hori, ba, artea ere sartzen delako horrez, eta, bueno, ba, polita da ikustea, batez ere, bueno, zgaitasuna duten, eta ikuste, ez? Eta polita delako. Bueno, disfrutatzeko edo entretenigarria delako, ez? Eta bertzerik egia errantan eguko bueno, horrelako kirolak eta ez dituz gehiegi segitzen, Justun orain dela aste batzuk lagun batzuekin eta Milanen egon ginen eta hor jakin genuen martxoan Milanen eginen direla neguko joku olimpikoak eta dena pres zegoen horretarako edo bederen publizitatea honitz zegoen irian ez horren inguruan eta gia da pentsatzen hasita ba joku olimpiko ba udan egiten diren joku olimpiko hiek segitzeko ohitura dugu baino neguko joku olimpikoak gutxiago ikusten direla erranen uke.
4: Egia, ez dutela inbateko
5: ez
4: gehitu zina izinen zerbitan zolaz?
6: Izotokeiari izultzeko, da, egamardare menere badirela bitalde, Angelun eta Donostin, eta bada olako biltasun bat.
4: Da zuzenean ikusteko ere...
6: Bai, zuzenean ikusi izan dut, eta zuzenean eman izan dugu igatian. Horma diren partidak eman izan ditugu zuzenean, eta kontatzeko ere fite joaten da, bada ritmoa, ez bo, beste zerbait da.
4: Eta orduan, ikusi ze... zaletasuna duzuen eskialdetik zuek eskiatzea gustuko duzue?
6: Gusten dizute erantzuten, ha?
5: Taula. Ba, nik egia randa ez sobera. Egia da, bueno, guk Nafarroan eta ohitura dago eskolarekin ba, urtero joatea, adin batetik aintzinera, enaiz horbitzen ongi zen, baden, ba, uste dut, hamaika urtetik aintzinera, ba, bortzirietako eskola guztietako maila bereko ikasleak joaten dira, aste bat pasatzera elurretara, normalean, Isabara izaten da, eta neskiatzen da, eta ni garaian, enintzen inoiz joaten horrelako irteeratara, ba, bere esik etzitzaiarako gustatzen, bueno, enuen bainere probatua, baino, ba, eskiatzea eta etzen sobera erakargarrian eretzat, eta nahiago izaten nuen ez joatea, eta gero, ja heldua nintzenean orain dela urte batzuk bueno, ba, lagun batek etxea du Otsagabian eta proposatu zigun asteburu pasa joan ara eta Belaguara, ez? Belaguako eski estaziora edo joatean ba eskiatzera, iraupeneko eskia egitera. Eta bueno, hartu genuen horrelako txango divertigarri bat bezala eta horrela izan zen, ja kirola unitzik ez genuela praktikatu, ez? Eta edo agian jakinda, eskiatzen jakinda, baino gehiago praktikatu genuela, hori ere izan daiteke zen nahiko lan, izan genuen eskiekin, eta maldan gora, maldan bera, eta bai, zerri batzuk bota genituen, eta irri ere egin genuen, ez gure artean, eta irutan, joan naiz, bi iraupeneko eskia egitera, bertze bat jakaldera joan ginen, bueno, eski alpinoa edo egitera, hori, bueno, ni nahiko beldurtia naiz, hori erramearra dut, eta, bueno, ba, pixka terrespetu emate dit, ez, eskiatzeak eta altuerak eta horrelako malda hundiak ikustea, eta ez dudanez, bat ere teknikariek, ba, oraindik ere gehiago beldurtzen nau, bueno, ba, mina hartzea edo, ez, lesionatzea edo horreleko zerbait. Eta, bueno, egia da iraupeneko eskia, azkenean, bigarren urtean joan ginela, ba, bueno, martxa gehiago genuen, eta hobeki pasatu genuen, seguraldiak ere lagundu zigun, eta, bueno, ba, irtera dutxango polita izan zen, eta oroitzapen ona ditut, eta errepikatuko nuke. Baina egia da ez dela, praktikatzea gehien gustatzen zaidan kirola, ez? Lasai asko pasatuko nuen, eskiatu gabe, noski, eta horrela ere pasatu ditut, hainbat urte, eta pasatuko ditut, Nahiago ditut bertze kirol batzuk praktikatu, eskia baino. Baino, bueno, horrela, aste buru pasa bat, noizean behin, lagunekin, eta, bueno, ba, plano nada, Baino, bueno, ez, gehiagirik ere etzai gustatzen, eskiatzea.
4: Olatz, plano nada, aste bururako, eskia?
6: Bai, dudari gabe, baina ez neretako. Eta nik ezagutzen dituta initz asko gozatzen dutela eskiarekin, eta goitatzen dutela eskiaren sasoina joateko. Eta nik bat ere, Paulak zion bazirela eskolarekin joaten zirela, hemen baziren egun leku famatuak Ipar Euskal Herrian, segurazki zuk baduzu horretapena Arantxa.
4: Ez
6: nirez, baina ustut, ezakit jipitan guk negu lekurik bazten, begoda berantago jendira. Izan bazten enintzen joan erez, eta ukandut esperientzia bakar bat eskian, ja pixka bat eldu anintzelarik, eta askia eskipasazen, zeren joan ginen kide batzu, eta handik utzira bikin kide kolpatu ziren belaunean, eta eguna bukatu aintzin sartu behar izan ginoen. Geroztik enaiz berriz joan, ez dut berritza jaten dut, ez dut zirarik elugaren dako eta eskiaren dako. Eta legatzearen dako oroko gean, surfa edo skeita edo
4: patinaja.
6: Bai, nik zangoak lugean hobe.
4: Bai. Eta eskiatzaileak Euskal Herrian badira edo erra nahi dut badira ezagunak direnak, profesional mailan ari direnak, biztanda beste estatu batzuentzat berdin, baina horiek ezagutzen duzue izenak badira? Ezagunak?
5: Banik bat ezagutzen dut, Nafarra da bera Adurre Etxezarreta, 29 urte ditu, eta azken joku, 2022ko joku olimpikoetan, neguko joku olimpikoetan izan zen bera, eta bertan 17. postua lortu zuen, Pekinen egin ziren joku olimpiko hoietan, eta bera ezagutzen dut soilik, gero Europako Kopan eta Espainiako txapelketetan ere dominak dituen kirolaria da, profesionala da bera, hortara dedikatzen da, eta soilik eskiatzailea da, eskiatzaile profesionala, eta bera ezagutzen dut bakarrik, eta berezia da, ze aresoarra da, bera, eta hemen inguruan ez ditugu, horrelako eski pistak edo eski estazioak hurbil bai, baina egunero praktikatu behar dutenak ez dute hain erraz, ez? Eta horregatik berak itzgazte zenetik Sierra Nevadara joan zen, bertako teknifikazio zentrora bizitzera, ez? Eta pixkat kirolaria izatera, ez? Eta horrela eguneroko entrenamenduetan eta edo entrenamenduak eta txikitzeko, eta hori da, bera han bizidan ikuste geroztik, 14 urte zitunetik, eta gero egia da joko olimpikoen ondotik lesio nahiko larri bat eduki zuela, eta kostatu egin zaiola, ez? Pixka bat horri buelta ematea, baino azken aldian, lehen urtean, hain zuzen ere, ez lehen urtean ez, urte honen hasiera 2008-aren hasieran izan zen munduko txapelketan, berriz ere ikusi genuen leian, eta bera ezagutzen dut nahiko hurbilekoa, Nafarra, aresoarra bera, eta berezia da gainera, ez, hemen inguruko norbait ikustea, euskal herritar bat ikustea eski atzaile profesionala izaten, baino erran bezala, egon badira, Nafarroak ere badu eski klub bat, horri Saban, Belaguan eta ibiltzen direnak, eta horixe, bera ezagutzen dut, ezakit egonen diren gehiago, baten bat gehiago egonen da, baina ezakit mailatan edo.
6: Galdera ukandu dela, nik ez nuen ezagut

0: maila biziki ona zuen denboran, ez dakit, ino segitzen zuen, duen, baina munduko txapeldun izana, eta badakit Euskal Herrian egona izan dela, horren ez dakit zebilakatu den, badakit elgarrizketatu izan dugula, eta besterik ez, bezanaz, gutxi ere ez hemen ez da ere olako tradizio haundi bat, gehiago beste erresumetan askoz hobeak dira bai.
1: Bo. Eta geroan nola ikusten zu eskia bera ikusita beroketa klimatikoaren eragina mendietan azken urteetan agertzen da ere aisialdiko eski estazioetan elur gerozta gutiago elur artifizialaren erabilera ere handitzen delarik.
2: Ba, bai, hori ere izanen da gai bat, ez? Eta orain Gabonetan gaudela gainera edo Gabonen atarian, ba, ikusten ditugu, ez? Gure eskualdeko hirietan ere horrelako izotz pistak eta jartzen direla eta hori mantentzeko eta behar dena, ze hemen ere, bueno, ba, agian ez dugu eguraldirik hoberena, baino geroz eta hotz gutxiago ere egiten du, hemen gure eskualdean eta azkenean hori ere hotz mantendu behar da, izotz pista hori, eta, bueno, ba, hortarako behar den ezakit, ba, kontsumo edo ezakit nola mantentzen diren ere, ez? Ezakit sobera horren inguruan, baina bueno, pentsatzen dut, ba, zerbait egin beharko dela, ez, hori mantentzeko eta hotz egiten badu, ba, bueno, errexago izanen dela, eta gian azken urteetan, ez, ohituak gaude, ba, 24aren bueltan eta haizegoa edukitzea, eta, bueno, ba, horrekin pesatzut zailago izanen dela, horrelako izotz pistak mantentzea. Eta gauza bera, eski estazioekin, ez, azken urteetan urteroko albisteak izan dira, ba, neguan, geroz eta elur gutxiago daudela eskipistetan, geroz eta gehiago mozten dela, ez, eskiatzeko garai hori, eta geroz eta zailagoa dela, ez, harrapatu behar duzuel dutela, ez, eskiatzera joaten direnek, ba, asteburu perfektua, ez, elurra eta ongi dagoen momentu, eta, bueno, eta hori da, ba, elurra artifiziala da, ez, pixka bat hori konpontzen duen ba, kontua, ezakit konpondu edo, ez, baino, bueno, ba, elurra artifiziala ere erabiliko da, zenbait lekutan, ba, eski garai hori mantentzeko, eta, bueno, eski pistetan lan egiten dutenek ere, bueno, ba, ikusi beharko da, ez, hori zertan bilakatzen den, edo nora doan, eta, bueno, bai, ba, ez dakit, ze izanen den, ez, horren etorkizuna, ba, geroz eta beroago dugun momentu honetan edo geroz eta temperatura altuagoak ditugun momentu honetan, ez dakit zaila izanen da, ez dakit kontu bat bai, hausnartzeko bat kontu bat da, ez?
1: Pentsu dut bai, ulatz.
0: Eta hor, aisialdia zari gira kirolaz ari gilariko ino zerbait da, eta iduritzen zait hautsi dugun zerbait, planeta, hausten ari giren zerbait, ari girela saiatzen, konpontzen, beste akats batekin egan ezake, eta hori da tendentzia, aisialdentzat jadanik zendako, zenta ekonomia bat bada gibelean, argiki, eski estazioak elurrik ez balin bada, ez da eski estaziorek eta punto, baina hala ere, lortzen dugu, elur artifiziala sortzen, estazioak ibilarazteko, eta horrek ekonomia bat mugitzen duelako, eta goi mailako kiroletan, gainera, behar dira baldintza ala ere jakin batzu, ezin da edo zoin eluga izan, jadanik, goimailako kiroletan aldaketak badira, elugarik ez delarik, beraz, aldatzen dute edo lekuz, edo dataz, beraz, seur dena da ondoko urtetan modeloak aldatuko direla, seguraski gorago joan beharko da egitera kompetizioak, eluga artifizial gehiago beharko da, eta oraino gehiago aldatu beharko dira datak, aldatu beharko dira lekuak, eta libeti bizala, noreino.
1: Bon, hortan usteko beraz eskia, asteburuko itzordu bat, bui finitzeko Paola Berdin, fite?
2: Bai, ba, asteburu honetan ohiko itzordu bat izanen dugu edo garai honetan ohikoa den itzordu bat Irunen Bidaso Atletiko taldeak Gabonetako krosa antolatu du, bihar ospatuko da, larun bata, dagoeneko dortxal guztiak banatu dituzte, gaur eguerdian bukatzen zen dortxala erosteko aukera, eta 1600 parte hartzaileen langa jarria zuten, inoizko markarik handiena dena, lehen urtean dagoeneko marka hori gainditu zuten, eta 700 bat korrikalari atera ziren, beraz, iaia biderkatu dute parte hartzaileen kopurua, eta bueno, ba, jai giroan, besta giroan egiten den lasterketa bat da, Gabonen atarian, Gabonak ere izaten direlako, ez, kirolitzorduak egiteko momentua, eta gainera helburu solidarioa du lasterketak, dortxalekin bildutako diru guztia, urtero ba, elkarte batera bideratzen da, aurtengoan ba, begisare elkartera bideratuko dute, eta hori xe izanen da.

0: Abiar, giro, bueno, ba, jai giroan, ez, ospatzen den lasterketa da, eta jai giroan bizitzen da Irunen ere.
1: Untxa, eta zukolotz?
2: Jo, nenaiz amabostegun berantago.
0: Abai.
2: Bai, zeren, no, nenaiz zogi zanen elduen aztean, ustean diazu. Are, bertso zaleak eta pilota zaleak ustartuko dituena, saran eginen da, trinketean, bertso pilota deitu dute.
1: Noiz?
2: Ogoita zazpian, ez larun batuntan, mera ez biak, baizik eta ondokoan, eta hor, hariko direzaren da parada ikusteko trinketean, ez da nintzik uste, hainitzek usten, Oinatz Bengoetxea eta Mikel Goñi, biak ere profesional ohiak dira, izena hondikoak, xarako bi pilotarirekin, Bengoetxea una Iribarrenekin eta Mikel Goñi Aritz Lekuonarekin, eta hoien laguntzeko, bi bertxolari, botillero lanak edo alkoholari lanak, ametsak zailuz, beraz, erriko, arain, xaramizi baita, eta bestean hor da, gure lankide ohia ekinez, apiain... Agozaz, zer gabidean ginen aiaz, beraz, ekin eta amets izango dira hoien aholkulari, umore eta ustartuko dituenak polita izango da.
1: Ados, bikai.
2: Goizean, goizuko amaiketan.
1: Ongi, ebe, hortan usten dugu beraz, mireskia jolatzi duate, Paula Oskoz izan ontsa.
2: Izan ongi, aio.
0: Berdin ongi izan, gero arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Jon Larrandaburu eta Olatz Sanz, txaldeon.
4: Txaldeon.
5: Gaixo, txaldeon.
1: Hor dira, bai, gure teknika mazuterranen arazoekin, baina hola, saiakerekin hobeki errangu dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen gainera kantu nahiko luzeak hautatu baitituzu biek, bigarren zatiaren zat, ustut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean errandut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzu gaur, hori zen ba, olatzen ideia, tazkenean Antionek bota du gaurko gaia, olatzek ondokoa, botako du, eta ba Antion uste dut zut itza, zein da gaurko gaia?
4: Bo, gaurko gaia izan beraz nola saldu nuen ezagit bihar hil zen bagina, zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo hori zen piskatu gauza zuatera.
1: Bai, autu berezia, baina ados, bihar hil zen banaiz, ene ehorzketetan entzun arazi nahi nintuzken bi abestiak zoin dira.
4: Bi abestiak, hori zen.
1: Bo, ere untxa, giro honean, beraz, baina baitak egun noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik, beraz, autatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Ordian, ebe zurekin hasiko gira Olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizuela pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noiz bait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu, hasteko?
5: Bai, egia esan ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatza ni bori, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez nahi zen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea, oza, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan. Uh-huh. Baina, bueno, oza, nire oso zaila egiten zaila dako, Gainera da gai bat apurrat urduri jartzen nagoena, orduan. Baina, bueno, bat euskara eta bestea, pues, bueno, esti izkuntza baten aukeratu behar genuen ez, ez dut zalantzan dirik izan, pues, lehenengo aukera izan zen igual oskorrien abesti bat edo aukeratzea, baina, bueno, azkenean aukeratu du ditoit, eta egan egiten abestia. Ez dakit bereziki, ez dakit zehazki zergatik aukeratu dudan, asko, nik uste dut nire bizitako abesti bat izan dela, egia da ere, ez dakit jendeak abesti honen gatik gogoratu nazaken, ez dakit nola esan, ez dakit nirekin lotzen duten bereziki edo, baina bueno, nire abesti favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti hau.
1: Ados, ba, bestegiak okori gabe, entzuten dugu, eta ondotik zurekin segitzen dugu, Antion, itoiz!
4: Bai.

0: Toiz, taldea beraz egal egiten kantua, lehen autaketa, Olatz Santzena beraz, Antxonen ariketari erantzunez, bihar hiltzen manin ziorzketetan zein kantu, beste dimentsio bat hartzen du beti, olakotan kantuak, ala ere, olako autaketa badelarik ala ere ondut. Opa! Zakit zerbait gehitu nahi duzun horri buruz Olatz edo...
1: Ez justari miten imaginatzen, aber nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Zuzko bengala pila bat, gau erdian.
0: Ados, edera. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Hainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mauzu?
2: Ez bat egin zautatzo, hola eta ez egiteko zenbat baten gestatia. Agerizan agia, baina zenbateala.
0: Orduan, zer duzu artista, sibirotar hori Niko Etxart autatu baituzu?
2: Bai, noski, eta gainera egerteko nik bizki maitu Niko Etxartan behar ba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen irudiskoak zinez maite ditut, eta txuitun badela popalde bat, eta hortan dut gehi plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan. Beraz, bere irugarren diskoko tumatxa daitzen den, diskoko tumatxa kantua justuki. Eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu magikoa, eta zer egan, piskat, hori zen, ustutola, piskatola nahitzela bizitzan ere, eta beraz, hiltzen manin zen, olako momentu bat profilatu nahi nuke, azken momentu bezara gauza harin bat, gauza alai bat, eta da be biziak segi dezala.
0: Eriontza, Niko Etxarten tumatxa biziak segi dezala. Antxonen lehen autua.

0: Tumatxa, beraz, Niko Etxarten kantua, aspaldikoa, hori da Antionen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Ez ez.
0: Dena egana da ez, kantuan dena.
1: Dena egana.
0: Hori sigur, bontxa, eta horrekin dituen euskal artistak, euskal taldeak, orain ba, nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin hasten naiz jartzen, zenta hor bi kantu luze hautatu dituzue, beraz osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
2: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia. Nik txiki-txikitatik entzun izan duan abesti bat izan da. Beti gogoratzen dut kotxean edo furgonetan familian kindoaztenean entzuten genuen abestia zela. Ruben Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dena delakoan ezingo zen falta dantzatzeko aukera eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillarra, ez? Orduan, ba, bueno, abestia aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten duguna abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako eta ez dakit beti nire izpekin aitarekin edo orokorrean etxean abesten dugun kantu bat delako. Ordan hori ba, zerbait intimoagoa edo bilatzen ba, ujarriko nuke eta batez ere hori dantza eta jai giroago garazten dizkidaten zerbait delako eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitzea, ez?
0: Dantzan, bizitzea, segitzea edo oroitzerakoan beraz olatz, bon, ebe guazen, horrek ilan beraz gaurko autua, bigarren autua olatz santzena.

0: dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek entzuterakoan?
1: Bai, hori da.
0: Bo, uste ginuen, olatzek behar ba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, beste noho bai da ere olatz. Hori ere, egan behar da, horrak ertzen da kantu eutaketa honetan, ez? Bo, untxa, ez bonzut dut.
1: Egiten dut nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da, hori da. Ez dezaten sobra sufritu azken egun hortan erez. Adas, untxa, biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin, bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar hiltzen bazina, kantu hau hautatu duzu bururatzeko nazioarteko artista bat, nik ez dudana bereziki ezautzen, baina badela bai beste giro bat egia erran hor, finitzeko hautatu duzu Antxon.
2: Bai, boreia, egin duzu mezara hautatu eta aski luze den kantu bat, 8 minutakoa, ez da ba akitzen zeremonia piskat luzatu nahi nuela, beraz... hartu kantu luze bat eta niko etxartena baino sakonagoa hor zinez beste, jetan duzu bezala, beste giro batekoa Xavier Hutt da beraz kantaria bere amaren aletik aborginoa da, bera australiaja eta ikusi utustut iruzpalau aldiz orain zuzenean eta la hor spirit bro da pixka bere baitu kantu batzu ere ezaguna baina hor izan behar da, bere top hiruan ez dakit zoman milioika entzunaldi dituen plataformetan baina kantu zura garria aipatzen du justuki nola jakinara hori baina nola xurekin badiatuten Australia, nola kolorintzatuten lujalde osoa eta hori aipatzen du kantu honetan molde zinez poetiko batez. Erreten du spirit bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txori bat, eta adira beraz txori honi mintzatzen, ekanez megun batez jakinen dute gure ahbasoen luja hartu dutela, eta piskat ez dakit baino lehan baino luja jakinen du, eta luja ohoituko dira horretaz, eta la. Bukatu nahi nuen, bukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batekila, ala ere. Too much, bai, baina spirit board ere bai.
0: Bikain, ebe, olaxat beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, ba horrekin bururatzen dugu, olatz xantz eta Antxon Larrandaburu mil esker gaurkoarik eta berezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa. Ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanuntza, bestalde arte. Aio.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira. Azken orduko albisteak jorratu behar ditugu jarraian eta asteko aipatuko dugu Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoei hirugarren gradurako progresioa baliogabetu dietera auzitegi nazionalak. Beraz, Lakuako sailburu ordetzak onartutako hirugarren gradua ezeztatu ditu, fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Bi autotan, instantziako auzitegi zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak, Jose Luis Castro Kain zuzen ere, uste du una honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekezunak. Olarra Guridiren kasuan, magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren, lizentziamendua 2026an aurreikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela epatu bezala, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako justizia salburordetzak adostutako hirugarren gradua eskuratu, egiaztatu behar baita, RP 100.2 aldian dauden faktore positiboak finkatu direla, bereziki kanpora egindako irteeren bidez. Bestalde, Oskar Zelairearen kasuan, epaiak oso osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrearekin. Fiskalak kontra egin zuen argoiatuz bere kasuan, oraindik ez dela judizialki bermatu aipatutako 100.2 artikularen aplikazioa. Eta beraz, ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko. Eta hortaz, graduaren progresioa goiztiarra eta presazkoa dela ondorioztatzen du autuak. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak CMZ ikerlanaren 2025-2026 aldiko emaitzak argitaratu ditu, aurrek eta nerabeek beren ongizateari buruz duten ikuspuntua jasotzen duen azterlana hain zuzen ere. Bertan, neska aurretan nerabe gipuzkoarrek mutilek baino ongizate maila basuago dutela ondorioztatzen da. Gipuzkoako Foru Aldundiak ZMZ inkestaren emaitzak aurkeztu ditu Gipuzkoako 13.769 aur eta neraberi egindako inkesta batean. Inkesta horrek lurraldeko gazten pertsepzioak jasotzen ditu haien ongizateari kezkei eta beharrei dagokionez. Laginak adintarte horretako biztanleriaren laurdena baino gehiago ordezkatzen du, beraz bada kopuru handi bat esan bezala. Ondorio nagusia aipatuko dugu urrengoa da. Neskek mutilek baino ongizate basoago dutela aitortu dute. Mutiekin alderatuz gero, neskek ongizate maila basuagoa izan ohi dute, aipatu dugun moduan. Ongizate maila moderatu edo basuetan mutien presentzia 105.1 da, eta neskena berriz 107.7. 12 urtetik gora, neskek mutiek baino adierazle okerragoak dituzte. Aur ez bitarrek ere deserosotasun maila handiago dute, ikerketak ondorioztatu duenez. Bada, ikerketa edo txostena zehatz mehatz aztertuko dugu 8:00 aurrera, baino momentu horretan eguraldia eta trafikoaren tartea dugu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean, azken orduko eragozpinik ez gure errepidetan, aipatu behar dugu, egun osoan zehar, Ipar Euskal Herriko zenbait errepide itxi dituztela, bertan Las Landasen inguruan dauden suteak direla eta. Hau esanda, entzun dezagun Iker Ibarruzeak dakarkigun biharko eguraldi prebisioa.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauriar isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdan aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Bada horiek biharkoak, informazio gehiago arratsaleko 7etan eta naiz.eu satarian ordur eta minuturo eguneratuta eguneko albisteak. Gero arte entzule.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia. Arratsaldeon, astelenon, Maria La Espada lazpitan eusue, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz Irratian gaude Oroimenaren geltokian. Astelenero legez, eta hemen jarraitzen dugu, tartetxo bat hartzen Oroimen historikoaren inguruan hausnartzeko. Aipatu behar dut hasi orduko saio hau audioplataforma guztietan zein Naiz Irratiko webunean izango duzuela entzungai amaitzen den momentutik aurrera. Hortaz, usorik entzun ez baduzue edo aurreko baten bat entzuterik nahi baduzue, bertan dituzue. Eta behin ohar hauek aipatuta ekingo diogu gaurko saioari. Gaurko gai zentralean neure gai kutxun baten inguruan arituko naiz eta aletuko dut Satroaneko emakume espetxearen inguruko trama guztia joan naiz izatera, baina bueno, trama guztia ez horrelako tartetxo batean denbora ematen digunez, da? Hitz egingo dugu Satroaneko emakume kartzelaren inguruan, frankismoko kartzela handiena, emakume kartzela handiena izan zena, represio aparatu bortitzau. Horren ostean, Marabillas Lamberto Yoldi izen ezaguna, ekarriko dugu izen propioa katalera, eta saioan Erea Perezekin amaituko dugu. Dakizuen moduan, berarekin auzoen, langileen eta inguruko gaietaz hitz egiten dugu, eta berarekin elkartuko nahi saioaren amaieran. Eta hau da gure gaurko menua, hortaz, goazen ekitea, gai zentralari.

0: Ondarroa eta Mutriko artean, kostan, Saturraran dago. Gaur egun, Ondarroatik helduta, bidetik jada atxak ikusten dira. Hurbildua ala kresal usaina areagotzen doa, eta eguzkia alde dagoenean leku edarra da. Baina, hau ez da beti polita eta erraza izan. 1948-54, Saturraranen frankismoko emakume kartzela handiena egon zen. Milaka emakume igaro ziren bertatik. Kalkulatzen da 3.000 eta 4.000 emakume bitartean egon zirela bertan. Adin, lanbide eta militantzia politiko orotakoak, baita ezelako militantzia politiko gabekoak ere. Ideiengatik, politikan edo sindikatuetan parte hartzagatik kondenatutako emakumeak. Baita gizon militanteen senideak izateagatik zigortutako emakumeak ere. Egindakoagatik zein ordezkatzen zutenagatik espetxeratutakoak egon ziren. Gaur egun ez da garai horteko ia ez zerrez geratzen. 2007ko urtarrian Eusko Jaurlaritzak jarritako plaka bat eta gutxi gehiago. Saturraraneko eraikitzea 19. mendearen amaieran hasi zen, oso bestelako helburu batekin. Saturraran luxuzko hotel eta balnearioen gunea izan zen. Bertan eraikitakoak goi klaseko beraneanteentzat izan ziren. Gran Hotela, Villa Capricho, Buena Vista, izen dotoreak jasotzen zituzten leku hauek. Leku dotoreak baitziren. Bizimodu erosorako eta atxedenerako pentsatutako gune bat izan baitzen. Ondoren, 1921, eraikin haiek Gasteizko Elizbarrutiaren eskuetara igaro ziren, eta udako seminario lez erabiliak. Urte batzuetara, gerra iritsi zen. Eta gerran, askotan gerratu zen bezala, eraikinak funtzioz, okupatzailez eta esan nahi zaldatu ziren. Hasieran Eusko Gudarostea egon zen bertan. Mutrikura kolpistak sartu ondoren, Nafar erreketeek erabili zituzten instalazio hauek. Eta Ondarroako falangera eraman omen zituzten muebleak eta ondo zeuden gauza guztiak. Espetxeratze espazio berrien premia ikusita, konplexua espetxe bihurtu zen eta 1938ko urtarriaren 3an ofizialki ateak zabaldu zituen. Saturrarango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena. Espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia dun emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estat osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian, zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen. Lekua ez zegoen prest ehundaka emakume izateko, are gutxiago egondako milakak. Eraikinak ondatuta zeuden, sabaiak ondoratuta, hormak, zikinak eta pitzatuak, altzariak esan bezala desagertuak, antzinako uda postala pilaketa gune bihurtu zen. Hala ere, erregimenak beste zerbait kontatu nahi izan zuen. Propaganda frankistak Saturraran eguzkiz, argiz eta edertasunez betatako arantxiki gisa deskribatzen zuen, leku irekia ia idilikoa. Redenzion aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko aleitasunaz hitz egiten zen. Baina errealitatea ez zen hori. Behin Redenzion aldizkaria aipatuta hitz egin nahiko nuke Satur eta Haranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat. Bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake El Correoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu danaren arabera behintzat, lehen aipamena Redenzion aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturraran. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Aran, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Satur y Aran se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Aran lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba a la raya por la que Satur aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa, le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Aran para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena. Esan bezala, aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraneko ondartzan egon izan naizela, esango nuke, harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina, bueno, aldizkari honetan ere, oroar, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Esperetxeratuak kartzelan zeudela azten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme-alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxiko umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa. 1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz hiru urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero, irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testuinguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiaren gana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin saiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste seme alabak preso hoiei edo ondarroa zein mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, ala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan. Eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzeak politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Nájera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irten bidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturraneko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944an testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zen eramatzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi. Aurren afera hau ezen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta, Saturrarango gogortasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan, emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, Errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan, entzuna izan den gorria edo erderazko las rojas. Guztionengatik euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz heldu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturraranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, aurretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturraren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraran espetxe zentrala zen. Hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zareetan parte hartu edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan, emakumeek eurek ere ez zekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait unetan 1500 preso baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigorzigak, ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigorziga hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak dezagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janari aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrango testigantzetan. Eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezetasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nervio nahasmenduak, eta 1940an tifus izurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mercedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean, monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belez de Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezagutzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapilaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Zen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai. Diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturraranen elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotuta. Zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri utzi nahiean letrak aldatzen zituzten.
1: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
2: Hay una cosa como un estribillo en el canal que hace tararatata. Y como sería un bajo. Andaba detrás de ella, me miraban a mí, pero yo no era la pija. Y tararatata.
3: Cara al sol te volverás morena. Un rojo no te va a

0: fasa kurtzanet. Baina pasa.
1: Nuntzi orkizkin jane hori. Darek zate izi peligrosa zingela. Peligrosa. Nik komunista gara. Bai, bai.
2: Komunisti emak zaten zozala.
1: Kriminalak ero zain zaten.
0: Bai, bai.
1: Nien zentziko moneko arpeseko kotxabak antxe hori.
3: Ba, guk eskolatikan hartetzen genuen, arratzen dian betikusten genuen karro beltz bat, zatorrela kurutze beltz batekin, eta astuakin. Da esaten genuen, ze pasatzen da, zaturren dikan emakume bat illa. Eta urrengo gunean erarten inkastolatik, eta berriz ere, berdin, berriz ekarrua, eta gaur ere behila beste bat, eta urrengo ba, txikisauak ahak eta umiak, eta gure haitxak, jo, danu kutsara bat gitzu handabarare, preparatuko zehoz, eta arrainek harrik egu itxasotik eta eraman gore eta eskolaik izan dukan egun arratzaldena etortzen itzan.
1: Egoa nien.
3: Bai, eta gero igandetan.
0: Bai.
3: Bizitxi eginaz.
0: Bai, hoxe, hoxe.
3: Horta gu zelagaztia ginen, bai, lagatzen zigun. Hor pasilo hortan pasatzen
0: da. Bai, horira.
3: Eta hor duan aprobetsatzen gen duzen, bere familikuak eta kartatxo batzuk onota bisaltzen zigunian.
0: Bai.
3: Ba, inok ez nahi, barra patzikan eskutuko gauzak.
0: Bai, kan.
3: Eta lapikuan lenteja kartien sartu poto txiki batzu, kristalesko pastilan potuak, eta entxe notak sartu deure jakin ere etxeko.
4: Janaria eramaten zuten. Paketeak bidaltzen zituzten, alzuten moduan laguntza ematen zen. Kasu batzuetan aurrak hartu eta beste batzuetan askatu berri zituzten emakumei lagundu zieten, beren jatorrizko lekuetara itzuli aurretik apur bat zainduz. Tokiko memoria hori funtsezkoa izan zen. Izan ere, Zaturraran frankismoko emakumeen kartzelarik handiena izan bazen ere, ez du beti memoria kolektiboan zegokion lekua hartu. Inguruan gehiago gogoratu da, baina Ale Artibaitik edo Kostatik zenbat eta urrunago, orduan eta gehiago lausotzen da haren historia. Eta horretan bada zerbait sakonki simbolikoa, kartzela jada ez dagoelako. Erekinak abandonatu egin zituzten, Mutrikuko udalak eskuratu, eta azkenean 1983ko uholdeen ondoren eraitsi egin zituzten. Gaur plakak geratzen dira, paisaia eta tamarindo batzuk ere. Ikerketak, espedienteak eta testigantzak ere geratzen dira, baina hormarik ez. Eta agian horregatik da hain garrantzitsua kontatzea batzuetan memoriak harriak behar dituelako, baina beste batzuetan ahotsetan bakarrik eutzi behar diolako bere buruari.

Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Yoldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan, eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik, eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Yoldi zuen izena, eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefinaren hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena. Gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Ibiriku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gorko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ez zen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ez zen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Yoldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela, eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ez zen nahikoa zigor izan. Umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen aizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoria haren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonozimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ezin aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapitulo hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Yoldiren izan.

0: auzoak. Nerea Perezekin.
1: Gaurkoan, saioaren azken minutuak soberan ezaguna dugun Nerea Perez Ibarrolarekin igaroko ditugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Aztergaia gaurkoan langileen borrokekin eta antifrankismoarekin lotuta dago, ezta? Greba orokorrak eta arrazoi politikotik edo arrazoi ekonomikotik heldutako greben dikotomia apurtutako langatazka batzuen inguruan hitz egingo dugu. Lan borroka batek hiri osoa zeharkatzen duen lan gatazka bihurtu aldela eta implikazio politikoek hiri osoa zeharkatu zezaketela ikusiko dugu. Bueno, entzungo dugu. Kasu zehatz batekin, Nafarroan eta 1975 eta 1975 kokatzen dugu hau, ezta?
2: Bai, gaurkoan, bueno, hitz egingo dugu, sobera ezaguna den, bueno, bintzen Nafarroako langileen, Nafarroako langileen gutu ondoren irudimen kolektiboan edo iruditeria kolektiboan, ezaguna den, Potasaste Navarrako mehatzariek edo langileek egin zuten greba, bueno, edo egin zuten borroka baten inguruan, ez? Hau da, durrazpian itxialdi bat egin zuten eta horrek, bueno, Nafarroa osoa hartu zuen greba orokor bihurtu zen, ez? Eta horren inguruan itzengo dugu gaur.
1: Orduan ez gabiltza greba puntual baten inguruan, ez da? Zenbaiten parte izan ziren greba guzti hauek?
2: Kasu konkretuan honetan gainera bai, ez? Gatazka horren erroa 1974an dago. 1974ko udazkena, bueno, Jose Vicente Iriartaren historiariak deitu izan du udazken beroa, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, pues, Nafarroako, Nafarro Komisiones Obreras, garai horretan, langileen mugimenduaren erakunderik edo mugimendurik puntakoena ez, eta nola doala kapitalizatzen zuena langileen indar hori, nola doala borroka unitario bat edo bateratu bat bultzatzen duelako, hau da. 1974ko udazkenean antolatzen dira edo koordinatzen dituzte fabrika desberdinetako borrokak, hau da, bueno, koizidituara egiten dituzte hitzarmen kolektiboen negoziazio guneak, eta orduan negoziazio guneak koizitzen duten momentuan, ba, ez, fabrika guztietan batera gatazkak sortzen dira, ez? Eta orduan udazken horretan, bosain bat fabrika milaka langile batera gatazketan murgilduta daude. Euren fabriketan baina batera koordinaturik, ez da? Orduan, bueno, udazkena zehar gatazka guzti horiek konpontzen edo negoziazioak aurrera egiten joan ziren, Potasaste Navarran izan ezik, ez da? Potasaste Navarra bazen enpresa edo fabrika berezi bat, ez Nafarroan handiena, langile gehien enplegatzen zituena. Gainera hiru lantoki desberdin zituen, meategia, fabrika eta bulegoak, langile asko biltzen ziren bertan, eta gainera, bueno, pues, Nafarra gehien mugimenduaren dinamizatzaile edo zakin dola esan, referentetako bat zen edo, fabrika referentetako bat zen, ez? Hau da, eure bertan gertatzen ziren gatazkak nola dalako oi hartzun handia lortzen zuen, ezta? Ordo, bueno, iristen gara, bueno, baita ere, ipatu beharra godera, INI, zela, INI, Instituto Nacional de Industria delakoaren enpresa bat, hau da, erregimenaren enpresa bat, ez? Eta gainera, bueno, ba, bere inguruan bazituen erriska bat, hainbat zerbitzu, enpresak emandakoak, eta, bueno, nola dalako ikuspegi paternalista batetik, ez, kudeatuta. Claro, garai horretan, udazken bero horretan, bertako, bueno, Potasaste Navarrako langileek hasitako borroka ez zuen atera biderik, egu berrietara, eta 1975aren hasierara iristen gara gatazka konpondu gabe, hainbat langile zera matzatan greban, denbora luzez, oso luzez, pentsatu behar dugu, batzuta saizetzen dezegu, baina zer suposatzen duen familia batentzat, eta langile familia batentzat, horrebeste denbora luzez, ez, greban egotea, gatazka konpondu gabe jarraitzen duenean, ez, eta berrez ere langilei beste matiletako zigorra iritsi zitzaienean, langileentzat izan zen, ez dakit ja azkeneko aukera baliatu behar dugu honekin bukatzeko edo. Bukatzen dugu ez guztiarekin. Eta orduan erabaki hartu zuten, ba, hainbat langile itxialdi bat egitea, meategietako meategi batean, ez? Ose hartu ez diren eskutuan meategi zuen batetik, eta bueno, itxialdi bat prestatu zuten. Oso ongi prestatuta zeuden eta aurre ikusita zeuden, aldez aurretik hirurogeita hamalauan edo, bestelako itxialdi bat egin zutelako oso laburra, baina egin zutelako. Horren dio, horrengo laguia, horrengo baterakoia prest zeuden.
1: Barruan gertaturikoak kuriosidade handia sorrarazten dit, ez zelan antolatu zuten itxialdi hori alde batetik, eta gero baldakizu barrutik zelan bizi izan zen guzti hori, ba, asanblada edo komiteren batek hartu zuen erabakia, edo zelako panorama zegoen barruan, eta zelako kultura politikoa zuen langileen mugimenduak itxialdi hori aurrera eraman alizateko.
2: Lehenketaren barruan gertatutakoa ezagutzeko badukagu iturri bat, oso iturri polita, baina oso iturri ere, ezagik landu behar dena iturri bat bezala, ez? Eta bada, mehatzari batek idatzi zuen, bertan edo barruan idatzi zuen, mehatzariaren egunkaria, ez? Diari bat bezala, egunero eta egunez egun jasotzen duena, zer egiten zuten, nola egiten zuten, eta menantoratzen ziren, ez? Nola da, bere ikuspegia da, eta gira oso errelatu, ez dakit esan heroikoa da, baina, bueno, baina oso kuriositatea anitz kantatzen dizkigu, eta bizitza nola esan ere kontatzen digu, ez? Badago gauza bat oso, bueno, oso polita, paradogikoa, kasu honetan, eta da nola, bertan antolatzerakoan, hitz egiterakoan, gauzak egiterakoan, jardurak egiterakoan, nola ez langiek lurrazpian aurkitu egin zuten, ez lurrazpian, oza, goikaldean ez zuten eskatasuna. Hau da, diktadura batean, baina lurrazpian daude ez, eta bueno, lurrazpi horretan aurkitzen dute ez, nola dalako eskatasun bat, politikaren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko, kanta kantatzeko, eta nola dena baita ere, benetako betik egindako antolakuntza bat egiteko, ez azken batean, egunerokotasunareko antolatu behar ziren, bazkariak egiteko, bazkariak komi artean, hau da, bi astez baldin bazaude, edo bat egunez baldin bazaude, elurazpian itxita, janaria bukatzen zizu momenturen batean, ez da, orduan, bueno, antolatu behar zerretarako, garbitzeko, arau batzuk jarri, arau egin nola zaindu, nork arduratzen den horretaz, hor da, bueno, hor dago, antolakuntza, egunerokotasuneko arazoi eta egunerokotasuneko gauzei aurre egiteko, aurrera atera behar duzuna ez, eta, bueno, pues, hori, pues, jolasak edo irakurketak, irakurgaiak, no, irakurtzen zuten ere bai, kontatzen da, eta oso bai. Mikrokosmos eta mikrorealitate bat, ez tarte, demora tarte horretan eta gainera itxita bez izan zutena. Baina, gara, ere beste aldea zein da, baldintzak, ze baldintzetan egoten zara eta iraun egiten duzu, ez, hainbeste egunez itxita lurrazpian. Bai, higieneari begira, janariari begira, edariari begira, eta ez zera horri begira, orduan, bueno, bai, alde batetik ez, askatasunean, baina beste aldetik oso baldintza gogor-gogorretan eta iraun egin behar da lurrazpian, horren beste egunez, alako baldintzetan.
1: Aurretik komentatu duzun moduan, Gatazka enpresarena izatetik, Nafarroa osoarena izatera igaro zen. Zelan aktibatu zen elkartasun hori?
2: Nik uste dut hor, bi gauza importante kontuan hartuak ditugula. Lehenbizikoa da, alde batetik, ordurako 1975 urterako Nafarroa langileen mugimendua bila da lortua zuen antolakuntza maila, ez? Komisiones Obreras bazen ongi errotutako, ongi antolatutako eta koordinatutako erakunde batez, eta nola doala lortzen zuena eta edo bazuena populazioaren parte handi baten babesa ez bakarrik langileena, baizik eta langileen inguruan aurreko egunetan lepertuako auzoetan eta bat zegoen jendearena, ez? Orduan kapitalizatzen badaki ez indar hori. Eta orduan borroka baten inguruan badaki aktibatzen edo badaki bueno, zara guztiek, arma guztiek aktibatzen, ez? Botasaz de Navarran mandako itxialdiaren bitartean antolatzen ziren fabrikako komisioaren batzordearen asambladetara Iruñeriko langile pila bat joten ziren. Eta berta, bueno, poliziak interbelitzen zuen, sakabalatzen zituzten, langile garai horretako langileen memoria askotan grabatuta dago ez, garai egun horietako korrikaldiak, iesaldiak, identifikatzeak, ez orduan, lortzen da, ez, nola doala, Komisiones Obrerasen bitartez eta bere antolakuntzaren bitartez, biltzea indar hori. Eta horretik, bueno, sortzen da, ez, elkartasun greba bat, egitearen ideia. Egin handi batean, baitaren ikuste dut, baitaren parte hartzen duela ez egintzaren espektakularitatea. Ez da, ez zuzen ere, itxeldi bat da, lurrazpian daude. Guazen ez, nola edo lako babes hori ematera ez. Eta horrein, bueno, sortzen du, lekartasun mugimendu hori eta greba orokor bihurtzea.
1: Enpresa handi bat zen, aipatu duzun moduan estatuarekin harreman zuzena zuena, eta langileentzat zer suposatu zuen enpresaren kontra egiteak? Erregimearen aurka egitea izan altzen, ze ondorio ekarri zituen langile hauentzat?
2: Bueno, hori ere, usteak izan daitezke, baina bai badakala analeko iniko enpresa bat izateak, greba bat egitea ez diosu bakarrik greba egiten enpresari, egiten duzu enpresari, baina baita ere egiten duzu erregimenari ez. Eta nik uste zentzu horretan ere erantzuna eta zigorra proportzionala dela. Mehatzen guzti hauei, zigor handia jarzitzaizkien, kareratzeak, noski, baina baita ere, haietako asko bizi ziren enpresaren etxeetan, etxeetatik bota zituzten, izunak edo santzioak zaten zigorrak zaten bezala, eta bereziki kareratzeak. Kareratzeak gainera, garai horretan eta kasuanetan, argi eta garbi, baina beste kasu batzuetan, funtzionatu egiten zuten zerrenda beltzak. Zugaltzen zenuen lana, baina eske zerrenda beltzuetan sartzen zinen, eta beste enpresak ezin duzu kontratatzen. Adonkarroa zen, langabezian geratzen zinen, baina eski ez zenuen aukerarik gerora ere lan aurkitzeko, eta ja nola gara seinalatuta da martatuta zen denez, eta pues, familia horren atera behar duzu, irugetan magusta zen, inflazioa, krisi ekonomikoa, ba, horre egiteko egora batean geratzen zara, ez, non esan duen zara, jo, zure bizirokoena zer antzan jarrita, eta gerora zaparte, epaiketak, epaituak izan ziren, normal, zorren inguruan ere kostuak handiak izan ziren, ez? Eta horrean ikustu baloratu behar dugula eta kontutan hartu behar dugula. Maitzak horiek izan zitezkela kontutan izan da, horrelako borroko bat horrela eraman zuten, ez hori ere borrokaren zentzua pentsatzera eraman behar gaitu.
1: Agian galdera zaila da, baina garaipen bat edo porrot bat izan zen, zure ustez. Lortutakoa, kostea, eragin politikoa eta eraikitako memoria kontuan hartuta, zein da zure balantzea?
2: Unean kontutan hartzen baldin badugu, hau da, kaleratzea kontutan hartzen baldin baditugu, kostuak hartzen baldin baditugu, porrota, bueno, baina kostuak altuak izan ziren agientzat. Hala, epe luzeagoan begiratzen baldin badugu, bi aspektu nabarmenduko dituzte. Lehenbizikoa geratu den memoria, borroka horretaz geratu den memoria eta borroka horretaz iraun duena eta gugaraino iritsi dena. Itxialdian parte hartu zuten langileak, bueno, behatzariak edo langileak, urte jarraitu zuten, atera ziren eguna ospatzen, bazterri batekin. Eta horrein ikuste dut bizirik dirautenak egiten dutela. Osa, zentzori ere azpun barratzekoa da, eta baita ere, gerora, larodikoa markadan, enpresak itxe egin zuen, langileak borroka handiak egin zituzten, eta nik uste dut ere itxialdi horren memoria, eta ez hartu zuen, borroka horrek hartu zuen zentzuak, nola doala balio izan zuela, ez, urrego urteetan eta itxialdi prozesu luzean langileak indartzeko eta baita ere itxiera prozesua saiesta zein izan zela, baina langileak lortu zituzten baldintzak lortu alizateko. En zuzen ere aurretiko borroken gatik eta borroko horretaz gordezen memoriaren gatik.
1: Ba, eskerrik asko Nerea, beti bezala gai hain interesanteak ekartzagatik eta hiru aste barru gauden.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
1: Eta saioro moduan, behin kolaboratzaia agurtuta, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko, beste aste batez Naiz Irratia jarri eta Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Ni hemen egongo naiz, datorren astelenean, ekainak 8 beste saio batekin, Oroimen historikoaren inguruko gai batzuk lantzeko. Eta zuek bitartean, ba, entzun gai dituzue, bai saio hau, zein aurreko 7 Naiz Irratiko webgunean, zein audioplataforma guztietan. Eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik, ni Maria La Espada Lazpitan hau zue, eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu...

0: Arratsaldeko 7ak dira. Arratsalde honen entzule badira hain zuzen ere 7 hilabete Getxoko udalak eta Lakuak Getxoko kirol portuaren kudeaketa berreskuratu zutenetik. Epe horretan portuaren gainbehera ekonomikoa eten dute. 122 ontziren itzulerarekin eta 5 lokal berriren ate irekierarekin. Abra Getxo Port Sozietate Publikoak 2023an portuaren kudeaketa lortu zuen konkurtso publiko bidez. 21 milioi inbertitzeko konpromiso hartu zuten, baina errealitatea ezberdina izan zen. 2025an amarratze gehienek alde egin zuten eta negozio askok ateak itxi ere. Kudeaketa publikoaren ondorio 122 ontzi gehiago daude egun 2025ko abenduaren 31arekin alderatuz. Horiek horrela 162ko betetze tasa du portuak gaur gaurkoz. Beste datu esanguratsu bat lokal berrien irekiera izan da. Azken 7 hilabetetan 5 lokal berrik ateak ireki baitituzte. Osotara 11 ostalaritza lokal daudela inguruan. Amaia Agirrek Getxoko alkatea eta portuaren kudeaketaren ardura dunak emaitza onak badira ere aurretik lan handia dagoela aitortu du.
1: Los datos de estos primeros meses reflejan una evolución favorable en la ocupación, la actividad y la regularización del puerto, aunque todavía queda trabajo por hacer.
0: Agirrek gogora ekarri du 2027ko abenduaren azken egunetik aurrera kudeaketa Bilboko portuko agintaritzak hartuko duela eta horren mesedetan lan egingo dutela berretsi du.
1: Estamos gestionando una etapa estrictamente transitoria, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento diario, ordenar las situaciones pendientes y preparar la evolución integral del ámbito a la autoridad portuaria.
0: Bestalde, aipatuko dugu abuztuaren 8tik 15era bitarte Donostia aste nagusian murgilduko da. Udalak 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 guneetan eta hainbat berrikuntzarekin datoz, tartean kirol eta kultur jarduerarekin. Ordubete barru bada berrikuntza hoien berri emango dizkizuegu eta aurretik aipatu behar dugu bihartik aurrera bero bolada berri batek hartuko gaituela. Iker Ibarruzeak dakarkigu biharko eguraldi prebisioa.
2: Bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bero zakarra bihartik aurrera beraz zaindu zaite zentzule trafikoari dagokionean bi kontu aipatzeko Bizkaia 10 errepidean Barakaldon autoilarak daude eta Bizkaia 6-3 errepidean Durangoko norabidean Mainarean kotxe auto batek matxura izan du eta bertan ere trafikoa motela da. Hau, esan da 8etan Aria 3ko edizioa bitartean naiz.eu satarian informazio guztia eguneratuta.
3: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
4: Ander Arandiarekin.

0: Kaixo entzule, eta ongi etorri naiz irratiko, naiz bideiari saioko, 24-25 demoraldiko bigarren saiora. Demoraldi berritu honetarako, zakua bete bidaiari bildu dugu. Urrutira bidaiatzera joan diren, gertuko lagunen kontakizunak izango dira, alez-ale xehetuko ditugunak. Urrutira joan da bakarrik bizitu daitezken esperientzia desberdinak, ezaugarri desberdinetakoak, lanera joandakoak, edo besterik gabe bidaiatzera joandakoak, bakarka egindakoak, bikotearekin, lagunekin, guztiak, noski, bereziak, eta bakoitza bere ikasketa, zailtasun, postasun eta bizipenekin. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidai hauek, ez baidira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidaiak gehienetan aurre prestaketa bat eskatzen dute, eta bidaiatik bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean beste modu batetara, baina bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gaurko gure gonbidotuak aurkeztera. Make the most of this chance. Gau beltza igaro den honetan, beltza kolorearekin zerikusia duten herrialde batera eramango gaituzte, Ane Ruiz de Egino Bergararra eta Ander Zulaika Itziardarra ditut hemen nire aluan, ongi etorri bikote.
1: Kaixo.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: 2022ko irailaren batean, zuen etxetik bizikletaz atera zineten, eta pedalkadaz pedalkada, 8 herrialde hauek zeharkatu zenituzten. Frantzia, Italia, Egipto, Sudan, Kenia, Uganda, Ruanda eta Tantzania izan zen azkenengo herrialdea. Bertan, Tantzanian, 2023ko apirilak 10ean etxetik atera eta 6 hilabetetara etxera itzultzeko garaia zela erabaki zenuten eta halaxe itzuli zineten. Ezta?
1: 7 hilabete dituk guztira, baina bai, 7 hilabete irailetikan apirilak 10ea 7.
0: Hor datutxo bat ordun. Okernen bilen. Bueno, guazen ba, bidaiari ekitera, bikote, Bergara eta Itziartik, lehenengo etapan, nola joan zen, lehenengo etapa hau?
1: Ba, lehenengo etapa egisa esan da, ba, berezi, ez da, ni bizikletan ibiltzen nintzen, eta naiz, eta ba, egunero edo nere lagunekin ibiltzen nintzen lekutan, pasan nintzen, ba, anekin, alforjas beteta, loin gabe, seguru zamar, ez nahiz ondo goratzen baina, urduri, moituta, eta ez da, oso sentsazio bereziekin, ez?
2: Bai, ni daukatu zoroitzapen ona etxetik atea, eta, bueno, lagun batek lagundu ninduan Itziarrea ino, eta bidian, ba, bi sorpresa eukin itxuan. Lagun batzuk eskina baten zain, kartelekin, mozorrotuta, eta pixkat aurrero beste kuadri atxo bat, musikia jarritxako txian, kartelekin, txalo batian, Itziarra iago, eta Ander lagunekin bezain neukan, eta, bueno, urrungo honian bisokerten ginean, ba, emozio pila, eta Anderrak esan da bezala, ba, urduri, pozik, bai, politxa, oso politxa lehenengo etapa hura.
0: Ander, zu 2019ko udan, lehenago ere, bueno, bidaia batzuk egina zara, hori 2019ko udan Transpirenaika egin zenuen, 23 egunez mendiko zeharkaldi bat eginez, 2018ko udan ere 15 egunez motorrean penintxulatik bidaia bat egindakoa zara, bizikletarekin ere, 2019ko aste santutan, eta gero Portugalen 2020an ere 20 egunez bizikletan ere, ba, egintzen zure txangoa, ja 800-900 kilometrokoa. Bueno, lehenago ere bidaiatutakoa zara, ez da, Ander?
1: Bai, bueno, bidaiak baino gehiago eskursio txikiak esango nuke gaur egun, ez? Ba, azkeneko esperientzia duta geho. Baina, bai, poliki-poliki arra hasi izan gizentzen hor barruan eta, ba, Afrikaino.
0: Zure kasuan, Ane, txikitatik, karabanakin, ba, gurasoekin bidaiatutakoa zara, Marrakech eta Brasil izan ziren, zure kabuz egin zenituen lehen bidaiak ordea. Gero, 2016an, Ego Amerikara ere bidaiatu zenuen, eta han urte betez, ibili zinen, Argentinatik hasi, Buenos Airesetik, eta gero ba, ipar mendebalderaka.
2: Bai, aura izen da, lehenengo aventuria guztiz, ba, hoxe, aurre ikusi gabia zela izango zen, aura izan 2016ko martxoan junitzen, eta, bueno, zer izan junitzen, enek izela Argentinarik ibiliko nintzen edo zer, da, bueno, egunekotasunak eruan sostan gorutzitxera, Boliviara, Perura, Ekuadorra, Aragoraka, Costa Rica, jo. Eta, bueno, azkenian nixia bi urte izan zidan. Eta horita gero, ba, bueno, nik jakin, banek izen bueltakuan, etzala azkena izango. Lehenengoa igual bai, baina azkena etzala izango.
0: Eta, horixe, ezen azkenengoa izan. Horrengo azkenengoa bidei hau, Afrikako bideiari buruz hitz egitera etorri gara. Eta nola sortu zitzaizuen Afrikara joateko ideia hau, bizikletaz?
1: Ba, bueno, 2020ko Portugalko oporralditxo edo eskursio auta geho, bueno, ba, informatzen jarraitu nuan, pelikulak edo bideoak ikusten, blogak irakurri, liburuak, eta nere buruan zion, Noruegan Nordkap bada hor elmuga, iparrerentz daon elmuga oso ezaguna bidaiaren artean, eta beste lagun batekin area jutia zan asmoa bizikletan. Kontua da, ba, beak ezin izan zuen hainbeste denbora libre hartu, eta orduan, ba, bueno, bakarri jutiare pentsatzen hasitan egon, eta, bueno, informatzen segi, eta alako baten, ba, biztauzan bikote bat, Ruta de la Seda inaizuana, hau da, Europa eta China lotzen ditun ibilbidia, eta alako baten bidai hori hasi zuten eta Turkian Afrikara intzuten salto hegazkinez eta hauek Hego Ameriketatik angora hoi Hego Afrikatik angora etorri zian eta bueno, pues haien liburu irakurri nuan geho beste bidaiari Asturianua uste dala Neil izeneko gizon bat bueno, ez dakiz bat urte joa munduan zihar bidaiatzen eta poliki, pues hauen liburuak irakurtzen, dokumentalak, blogak, eta hau, eta, bueno, arra, lehen erdiez nazion arra tentetu zan, aneri kriston lata ematen nion, juntatze ginen bakoitzean Afrika gora, Afrika bera, eta geho kasualidadiak edo ez, ba, telebista piste zenun, eta Afrikako berrixak. Interneten ez dakizea anuntzio, eta, ba, hori, ba, poliki, batan Afrika bihurtzen hasi zan, eta bueno, egun baten han eta bisok afaitan eginala, esan zitetan bueno, junber deu o esteu junber. Eta kontua da, ba, esan gero, bueno, hemen digan iru hilabete afari bat ingo deu, bitarte hortan pentsauko deu, eta maiatzian edo izan zen afari hori, eta berak baietz esan zuen, nik baietz esan nun, eta ba, hortikan aurre dana preparatzen hasi ginen, eta irailak batian erten genuen Afrikara.
0: Beraz, ezagutu zenituzten beste bidaia esperientziak, liburuak eta irakurrita, ba, suposatzen dut gogoa eta motivazio faltarik etzen utela izango, baino nola prestatzen da horrelako bidai bat? Adibidez, materialari eta ibilbideari dagokionez, nola prestatzen da bidai bat?
1: Bueno, ba, a ber, asko ikastea, ez, olako dokumental, liburu eta hauetan, gero mendixan izandako esperientzia, edo nere eskursio hauetan izandako esperientziakin, ba, bueno, gutxi gora era banekin egunerokotasunean zer behar dan. Baina, karo, eske, Afrika, hemendikan behitzezu eta Afrika, ez da kauide kaneango egunerokotasuna zein dan. Baina, ba, basikoa, materiala izan zen Decathloneko denda bat, bi esterila eta sakuak, sukalde bat gasolinazkoa, gaza eramatia zen aurreneko helburu, baina, karo, gasolina mundu guzti izan da, baina gaza ez. Ontzi berezitan, esan nahi dut. Orduan, ba, gasolinazkoa eman gendun, eta kazuela bat, eta ba, handikan poliki, osatu arte, isa 40 kiloko bi bizikleta.
0: Hori, Ander, 40 kilo. Hori, Ander, materialari dagokionez, eta ibilbideari dagokionez, ane?
2: Bueno, nik usteot, behin erabaki hartuta hola aurrera itxekua, materialana asko pentsatzen dugun gauza bada, danok, alanda be, beti oko zaukeria, bidai aurra oiarren enean, ikusteko ze falta osun, ta ze bihar dosun, ta ze kendu biosun. Orduan, aukera hori beti dago, neri materialak ninduan hainbeste preocupatzen. Nere buruan lehenengo gauzia bidaia aurrera etaratzi erabak egin unia izen zan, bueno, oinau komunikoen biada. Lan alaga, etxian esan, gurasuak urduri jarri, eta bueno, movimentu horreanak askoz gehiago urduritzen sostan, baina bueno. Behin aurrera egin nula, nip baine bilen asko begira, ander preocupa usan gehiago material horrekin, ba, bizikletan eta esperientzia gehiago dukolako, eta ni ba asko irakurtzekoa naiz, ba berrixak edo herrialde ezberdinetako realitateak, egoera politikoa, ba horrek asko gehiago motibatzen sustan eta ni pixkat hortara jarri nitzan. Mapia behitxu, kartulina handi bat hartu neban, hasi nitzan margotzen mapa guztia, herrialde bakoitzako katu eta bueno, momentu hori oso berezia bai. Aste saia irudikatzen zure burua hor linea bat botatzen eta hoxe izena pixkat errekorridua irudikatzia.
0: Euskal Herritik abitu zineten, etxetik, Frantzia, Italia, gero Afrikara egintzen duten salto, Egipto, Sudan, Kenia, Uganda, Ruanda eta azkenik Tanzania. Frantziako zatiak toma de kontakto edo izateko balio izan zizuen, ezta?
1: Bai, bai, bai. Bueno, hemen etxetikan erten ginean, itzi artikan, muga pasagenun frantziruntz, eta landetan gora bidegorrixan, zoragarri, han esku ekialde hartu genuen Toulouse ingurutikan pasaten den Garonako bidian, eta bidegorri bati jarraitzia bakarekan izan zan, bueno, hizkuntza gutxi gora bera kontrolatzen genuen, inglesakin edo frantzesakin txapurreatzen pasa genuen, eta bai, pues, materialari eskua hartu, dendari eskua hartu, bikoteari eskua hartu, norbere burua ere bai, baina egisa esan da nahiko erresa izan zan, konparauta gero pasa berri izan genitunakin, ba, bai, beroketa ariketak.
2: Eta ipurdia hoitxu, bai.
0: Ordun, lehenengo zatia, ba, pixka bate egokitzeko, zertzen bizikleta gainean bidaiatu eta bizitzea, baita ere, modu horretara. Frantzian, 1000 kilometro eta Italian, 400 kilometro egin zenituzten, hilabete eta 3 egunetan. Apiriletik, hegaldia erreserbatua zenutela, entzun dut, arrazoi berezirik izan zen, edo sentitu altzen duten, uneren batean hegaldira ezinetela iritsiko presio hori?
1: Bueno, gupete izan deu, data bat jarri eskioi eldu iten dala. Eta data bat jartzez baldin badezu, bai jungo gea, ingo deu, etorrikoa, baina ezin dut, beti aitzaki pila bat jartzen dia, ba, hori, innai desun hori, ba, bildurragatik edo zailtasunengatik eziteko. Orduan, esan genuen etxetikin irtengo ginala, 2022ko irailak batian, eta alaxe erten ginen, eta erten aurretikan hegazkina hartu genuen Alejandriaruntz, Italiatikan, eta hori izan zen arrazoitako bat. Data jarri eskero iritsiten da, eta gu ere iritsi ginen data horta Italian.
2: Bueno, eta niko raipatzeko, sensazioa zukaun honezkero martxia hartuta ginela, eta lasa egin doia zen, bueno, urduritasun hori Afrika da saltua, baina batian, bidaian barruan, ba beste bidei bat azteko gendela bezala, ez? Batian kaja jirau jazian, bizikletak enpaketau, trena Genovatik hartu, Milane arte, egazkinera ondoa llegau, zuzeneko trenik etzeon, eskala inbia zan, eta hor bastante estu ibili ginean. Alanda lortu ginen, baina lo oso gutxin da, estres nivel altuekin, isa kajian paketatzeko materiala falta ginula eta hola, eta lakoaren sartu ginen egazkinean.
0: Italian, Milanen, hegaldi hartu eta Alexandriara, Egiptora. Bertan, zer moduzko aterrizajea izan zenuten?
1: Abioia ondo aterrizau zen, eta han eta ni, ba, nik ez dakin ongerau ginen. Jetxi ginen, ba, ez dakin hori esan. Son Goku beste planeta baten jeistean bezala, pues tipo horta. Ba, iritsi ginen Afrikara, Alejandriara, eta abioetikan atea, aireportutikan ateara zigintuzten maleta eta guzti, bizikletak eta ondo iritsi zian, baseo nolako jatetxe bat, eta gaua zan, eta urrengo goiz arte noski ba ezin genuen erten bizikletan. Ordun ba bizikletei kendutako kartoi kajak jarri jatetxean atzekaldian eta anin genuen lo edo gaua beintzat nola ala pasa genuen. Eta Frantziako erosotasun guztixetaz, ba, gogora guinan, ez da, ba, lehen munduko bidaiari izatetik, ba, hirugarren munduko eskale izatea pasaginan, nixixa, ez, kartoi artean. Txoke haundixa, gogorra, bi egun loin gabe, estres maila oso, oso altua, kajak lortzeko orduan, trenian etzian kabitzen, tren batetikan bestea, korrika baten junginan, desmontau-montau, zelo falta genuna, astu intzitza egun, beste batek emantzigun, bueno, zoramena, baina iritsi ginen, Alejandria.
0: Please help me. Zer esaten dizue, eh? Inglesezko esaldi honek?
1: Please help me. Bai, ba, Alejandria iritsi ginen, eta, bueno, hankasartze txiki bat ingenun, etxe bat hartu genuen lau bat eguneako hola, baina ez ginen konturau, ba, barrio edo auzo, ba, bueno, deterioratu edo egoera txartan zeon auzo bat entzala, eta sartu ginen kalezulo baten, ba, zibilizaziotikan at bizizian entartian, han etzion semaforoikan, etzion... paso zebraikan, etzeon poliziarikan, jende pila bat, zarata, anuntziua, kalia, jendez beteta, kotxez beteta, zulua, koska, txakurra, astua, dana, alkarren gainean batea, eta gu bizikletan antartian. Ez genuen gure etxia bilatzen, ez genuen beste hotelikan bilatzen, ez genuen eserre ulertzen, dana arabezion, ane laguntza eske jute zanean gizonezko danek jate zen, ni juten baldimanitzen laguntza eske emakumezko batena juten baldimanitzen gizonezkoa jaten induten, ane bakarri baldimazion gizonezkoa jate zen, ez genuen eserre ulertzen. Eta iluntzia iristen ari zan, eta ez genekan non loin, eta egizezan da, bildurtuta genden oso, inkluso kakain da. Eta farmazia batea sartu nintzen, ikusita bi emakume bakarrekan zeudela, korrika, eta begitan, ba, negar malko bat txintxilika nuala, esan nion emakumeari, please help me, mesedez lagundu, eta hotelako helbide bat eman zigun, 13-14 kilometro iritikan kanporuntz junginan, ilun nabarrasan, eguzkisa sartzen, eta benetan ez du talarri iritsi ginen, bost izarretako hotel erraldoi batea, logela bat eskaugenun, etziguten eman nahi, ba, itxura denez ez gure pintak etzetozen bat bost izarreko hotel baten, eta bigarren aldiz, hirugarren aldiz insistiu genun, eta 260 dolarretan basegola logela bat esan ziguten, eta hainbestekoa zan gure beldurra, ordaindu ingenun eta gauan pasa genun.
0: Egipton, baldar xamar hasi zenuten Afrikako esperientzia eta poliziarekin ere izan zenuten esperientzi bat, Mateok eta zuek, ezta, izan zenuten alako esperientzi bat. Kontatu pixka bat, ane?
2: Bueno, ni gine ba nolako ikerketa jun aurretik eta banek izen Egipton libre mobitziana, ba baseola polizia turistikoa eta organizauta edo saieste zebala segula bizikletan ibiltzia edo eskoltauta jarraitze zotula poliziak onenian kotxe patruia bat atzian dokozula, ba pedalea usinkera. Eta ez pa bainai, ba bueno, hor ja edo zorpaso balzala, ez? Eta ba, Alejandriara llegau eta bai ba nahiko susto pasauta bueno, hiri erdigunia nahiko lasaixa san, gero hau danak pasauta gero atzera pasau ginun auzo hori dana, bueno, auzua nik ustot irixan mendebalde guztia sala eta gehiengoa hola bizi dala. Hiriko bizitza Alejandriakoa oso horra izango dala eta horian agurtzu ginua atzera bizikletan. Eta, bueno, baharro gure buruak inorrekin bebaiz, planteo ginen inkluso lagatzia biajia alde batera. Ba, esan ginen, bueno, guazen pakiak itxera Alejandriakin, erdigunera junginan, eta horra zeinan planteatzen, bizikletia hartuko jakinda arazo guki alditzugula. Eta azkenean Kairora trenez junginan, eta ja han lasaitxu ginean Gizako piramidien ondoko, homestay bat zan, familia baten etxean, han relajo ginean, eta gaino, guazen bizikletan ibiltzera. Eta erten ginean bizikletiakin, eta gure sorpresako base onolako karril bat bizikletendako preparauta igual iru metrokua, gu bakar bakarrik, aurrea, oso ondo, gaua inginu nolako gasolinera proiektu bateko leku baten, eta hurrengo gunean atea ginean, bazkaixen ginen lekuan, urbilu joan polizia bat, eta azizan historizia poliziakin. Ordutik, eta Egipto hegoaldera inoa jau arte, beraiekin biajauko ginuan, hurrengo gunetan.
0: Bueno, gure gonbidatuei beti eskatzen diegu objektu bat ekartzeko. Zuen kasuan, aukeratu duzuen objektua, ura izan da. Ura.
2: Bueno, ura napiskat nere ideia izan da. Batez be Egipton eta batez be Sudaneko bidia itzen, bihurtu zalako nere obsesio bat. Eta, bapatean urixe hasten balin bazan, nik burua galtzenean kasuelia eta atzeko alforjetatik, euri ura jaso, hori gorde, bildu, ura biltzen itzan, alde bandanetan, Anderrek txisto batzuk itxezustan, baina gero earki zukalatu ginoan euri urrorekin, eta, nire obsesinua ure izen da, baina usto Anderrek beste objektu bat aukeratuko zebala.
1: Zuria obsesioa izan zan da ura, eta neria beharra izan zan, eta da Ipurdiko krema. Nivea poto urdin hori, segun zapar danok etxian dakaun poto bat, ea magenun alforjetan, eta benetan beharrezkoa izan zen, porque ordu asko dira bizikletan, eta buruak sufritzeu hankake bai, baina ipurdixake bai.

0: Beraz, Egipto, ia Egipto erdia baino gehiago poliziarekin igaro ostean, bigarrengo herrialdea, Afrikako kontinentean, Sudan izan zen, goazen pixkanaka aurrera egitera. Zer moduzko impresioa izan zen, bigarren herrialde honetan, diruarekin adibidez, zer gertatu zitzaizuen?
1: Bueno, ba, diruarekin lehengo sarrera egiz esan da kaskarra izan zen. Egipto eta Sudan arteko mugan ez dakit norbait izan dan beine, ni behin pasa naiz, eta espero ez berriz ez pasatzea handikan. Zoramena izan zen, ikeragarrizko arantzel bat zehon montatutan, kilometrotako kolak, kamioiak eta furgoneta, jendia burrukan, tiket bat lortu alizateko bestaldea pasatzeko. Gu iritsi ginen muga horta, danako laugen itun gure bizikletetan, txuri bakarra ginen, atentzioa asko deitze genuen, eta alako batian, ba, bueno, impuesto bat ordaindu berri izan genuen esankate ezburu etzekana, baina, bueno, angera usan, norbaiten poltsikoan, pasa ginen Sudango lurraldea, han beste impuesto bat pau berri izan genuen oendikan ez dakigu zer gaitikan, eta bankura iritsi ginean diru kantitatea handixa atea genuen Sudan bateako, ez dakit $300 edo lako zerbait izan, eta esan ziguten, baina noa zigoaztein beste dirukin. Eta hilabeterako zan, egitzen kriston diru pila genek

0: Ba, sinisten zaila da, baina gure laguna oia ekartzea etorri zaigu. Nola ez deune bere etxea jun nahi. Tipua bi oe hartu bere motortxuan eta etorri zaigu gurena. Ai, ama, haude tipua, haude tipua, haude tipua.
1: Zer gertatu zitzaizuen, kasu honetan?
2: Bueno, Sudanetaz ez dugu aipatu ba, bizitarixak diela ohore bat beraien dako, eta edozein herritxara iatzen ginera, batez iparraldian, bueno, danak urbiltze zian, gonbidatzen gintxuen torri gozaltza, torri bazkaltza, torri lotara nire txera, eta momentu txobat egon zan hor, baia pixkat, intimidade pixka bia ginula, eta erabaki ginoan gaur, gajun ginoan etxera, gaur hemen txeplantauku kanpin den dia, eta hemen pasuku gaua bisola zeila zai, eta etorri zan atzaldian, Abdalajin. Torri zaitxeste etxera, eta bazkaldu ingo, eta ez dakizert, eta bueno, ez dakizela zan nahiko zaila, lortu ginoan esatia, bi arjungo ginela, edo bueno, gaurko zezetz. Eta behitxu zoskun, zuek espaldin basatozte nere txera, nere txia etorriko da zuen gana. Eta alaxa gertu zan, olako mototaxi baten, bioekar gauta, guretzako, anjarrizoskungu plantauta genen zelaixan, eta ba, horre gurekin onzian gau hartan, eta horrengoko egun danetan, den dia montauta, bizikletak hor lagata, inok esan ikutzen gure ezer, errespetua mortala, eta ba hor jute ginean Abdala Jimenetxera biru egun pasatzera, beste irran eskabate begon bideu gintxuan gozaltzera, bueno, pasada bat, delgon zan hau, eta izin zan, pasada bat.
1: Bueno, Sudanen, aipatu duzu bezala, Kartumen, orain egoera bizitzen ari direna ez da zuek egon ostean, ba bueno, egoera latza bizi dute, hiri horretan, baina, bueno, zuek pasa zineteen, oraindik iristeko zan, eta Sudanetik Keniara egan sartu zineten, Kartumetik Nairobira egaldia eginez. Zergatik egan?
3: Etiopia zan urrengo herrialdia edo Sudan hegoaldetik pasa berginan bestela. Eta, bueno, Sudan hegoaldea ordun gerrantzeon, eta Etiopia bea ere gerrantzeon. Orduan, ba, ez genekan komplikatzeko gogoa hondirikan eta beharra gutxio, eta hegazkin bat hartu genuen Jartumen, eta Nairobira ingenun egan.
1: Zer moduzkoa izan zen, Afrikako hirugarrengo herrialde honetako aterrizajea?
3: Ba, oso oroitzapen ona dakau bixok, ba, goizeko ordu bat eta ordu bitano aterrizau genuen, kanpoa erten, bizikletak montau, Eurisa izuan, gure bizikleten kartoiak soldauzka egiten aizian mutil gazte batzu eman genien, gaua pasatzeko, gozaldu genuen kafeteri, ba bueno, guretzako gaur egun hemen ohikoak diren kafeteri occidental baten, kruasanak, kafiak, bueno, ba, gozau ginen, kristona ordaindu genuen, gaine? Eta hasi ginen bizikletan kontrako norantzan. Ez dakit, jendia badakit, baina Kenian eskerreko aldetikan gidatzea, eta ez eskubitika, ba, kosta zitzaigun pixkat bizikletakin asmatzen, baina lortu genuen. Eta derbente, badana izan zan Kenian koloria, musika, jateko desberdin pila bat, jendia alaixa, hizkuntza berrezia inglesa, inglesez komunikatzea lortu genuen, eta hori aurrera pauso ondioa zan, porque arabez ikasi genuen, baina gutxi, eta benetan oso oroitzapen honak Kenian.
1: 2023ko urte hasieran gaude, eta bertan urte hasiera ospatzeko, Garazi izeneko lagun bat zenuten, bertan zain. Nor da Garazi?
3: Garazi Zulaika, bueno, nik nire herritikan itzi hartikan ezagutzeten neska bada, Estatu Batuetan indu bizitza urte askotan, eta gaur egun Kenian bizi da, Kisumu herrixan. Eta ba, gure ibilbidea nola baite han ingurutikan pasazan, o pasabertzun, eta ba, bueno, berekin jarri ginen harremanetan, eta eskuzabalikan jaso gintun bere txian, amaos bat egun egon ginen, bere txian, bere bikotia dez, eta lagunekin, eta dutxakin, labadorakin, oe batekin, jardin handi baten, bueno, plazerra izan zen Garazi ikustia, eta Garazin etxia ere plazer bat izan zen.
1: Kenia, Rialde.

0: Jendearen hitzarekin jolastuz, Kenian nekia ere pilatu zitzaizuen, eta esfortzu eta nekearen artean, beste erronka handia lehen ere aipatu dezue, zerbait, baino bion arteko harremana izango da, ezta? Balzen uten trikimailurik bakoitzak bere denbora hartzeko?
1: Ba, hasieran ez, baina pixkanaka bat ikasten doia, eta, bueno, diskusio batzuk ezin zian ebitau, baina konturo ginean nekiak eragina hundisa zeukala. Orduan, muga bajarri biarra zegoan. Eta horren luguinan konklusinora, geixenez, 5 ordu ibiliko ginela bizikletan egunean, normalian 3 goizian 2 atzaldian, eta geixenez 60 kilometroingo ginula. Bata edo beste, gutxienez. Alapabera bazan, ba, 5 orduan ba, geixo itxiozu, baina bai, hori izen zan gure soluzioa eta bastante eraginkorra. Ordutik aurrea hobeto ibili ginean. Eta Kenian batez be biharrezkoa zan, ze, bueno, hartu eskero, Garazin etxalerako bide zuzenena, trafikoa izugarrixa zan. Eta ikusitza beste gazte batzuk egindako ibilbidea, animau ginean, mendialdetik, arriskau ginen dana, eta sartu ginean, mendixan gora, mendixan bera, iten, izengo danetako, inoiz astuko estoten portu bat, bi egun ez ibili ginealako aldapa gora igotzen, emutezan pedalei emunda atzakan indoi arrela, baina bueno, lortu ginen, oso politxe izen zan bidea, eta gainera bide hortan sorpresa garbateroan ginean animalixekin. Mende baleru zartu behar ginen gurutze baten, galetu ginen ia bidea horti zan, da, bueno, ba, hola berbetan da, ba, igual animalixa ikusiko itxuzue. Eta garantzian erik ez urtzen emun momentuan, eta kriston sorpresia. Lehenengo antilope batzuk, rinozerontiak, fakokeruak, jirafak, elefantiak, eta elefantiekin oso momentu emozionante batetik pasau ginean susto momentu batera, bai, batian baseren zeon bai auta bidia, baina bai hori momentu baten moztu itxesan, hau da, aske pasau balzia animalixak gindoia zen errepidetik, eta, bueno, bagu bai atzeko elefantiei begira, familia handi bat, biru oso handixak, kuma pila bat, ez da egiten miako sesian, eta gu begira, eta bapatian. Bai amaitzen alekuan, gurutzatzeko gestua itxena, ostras, gu gertu-gertuan, da, guazen hemendik, alkarri belarrira esan, eta kao, moitzen hasegin al momentuan, elefantia fun begiradia guregan jarri zeban, belarri xakola zabal-zabalinda, eta, bueno, tensiño momentu bat, esoskun jarraitzu, eskerrak, bestela igual esginan hemen egongo, baina gero gaba hori nigo goratzen dut, alkarri begira, ze emozionanti izenan, netako egunik, da berez xenetaikoa hori izan zan. Bai. Gaba behin ginen, igual, loin bihartzan leku baten, da, ondo ertesan dana.
0: Eta Keniako animali eta paisaia politxauek irudikatzeko, ekarri diguzuen abestia entzungo dugu, kuna abestia.

0: zer oroitzapen ekartzen dizue abesti honek?
1: Bueno, nei zuzenean abesti honek Garazin etxea eramaten hau eta bere ingurura. Claro, gu hilabete batzuk bagindua zen bidaiatzen, komodidade oso oso gutxikin eta Garazikin elkartu ginean, ba da bere lagunekin eta irten ginen afaltzea, irten ginen diskoteka edo paf edo olako antzeko batea, kasualidade hango abeslarixa neskaba zan, ez dakit izena nola zuen, Garazin laguna zan, eta bueno, gero festa bat edo beste ere ingen ditun etxian, eta kantu hau behin da berriz ateratze zan, eta ni zuzenian, ba, eramaten hau hango une berezia eta ez, ba, jendia nola galderak ite zizkigu, baina nola etorri zatela bizikletan Euskal Herritikan, baina nola hainbeste kilometro, baina nondikan, eta nola, eta lana jakin minasekeen, eta gu ba nola ala erantzute genien, eta beste zerreza batzuk edan, eta bai, oso momentu berezia eta eramaten hau abesti honek.
0: Keniatik, zuzenean, Tanzaniara joateko aukera zenuten, baina Ugandara sartzea erabaki zenuten, Lago Victoria zeharkatuz. Zer moduzko impresioa izan zen Ugandara sartu ordukoa, bizitza mailari dagokionez, aurreko herrialdeekin konparatuz, adibidez?
2: Ba, bueno, Garazin etxia lagatzi asko kostau zan, oso oso eroso egotetik pasau ginean, ba, oso gertu zuan mugatik, eta bueno, aldaketia batez be hortik be bai. Lehenengo osia mugia oso errespasau ginean, bada olako, olako konbenio bat Kenia, Uganda eta Ruandan artian East African Visa, eta bueno, horrek errestu zoskun pasua. Ugandara llegau eta lehenengo kilometruak eta oso paraje derrian, lasain ginuan, eskoletan eta horrela zoskuen kanpina montatzen, eroso, seguru, ondo. Gero, tokau jagun, bueno, lehenengo ginean bisitatzen proiektu bat, auzo batian, Jinja irixan, dala hondizionetariko bat, Kampala eta gero, bai, garrantzitsuenetariko bat, Jinja erritxi pixkati paralera bada auzo bat, Bujagali izenekua, eta, bueno, ba, anerrepidiak eta etzeren inda, eta, bueno, ba, oinarrizko baliabideak betzeuzken, eta, ba, hor, garatu zen proiektu bat, eskolarizazio proiektu bat, eta, bueno, pixkate integrala izango zen zerbait, hasi zeben. Bueno, honen informazioa baten batek nahi badau, badao interneten, mukuan olagun deitzen da eskolia, eta, bueno, hortik kontakta guala, dago Nilo jaiotza ertzian, oso ederra lekua, eta uste jendia juten da lan bolonrez lanera, eta, bueno, eta, bueno, hortik irten ginean ian, Kampala zeharkau biharra zeuan. Eta irixa, bueno, andar buruak inabel ez, a ber.
1: Goguak entzeizun noietako egun bat edo bi, ez dakizin bat behar izan genitun, hiri hori gurutzatzen, zoramena. Nik hitz baten deskriba oberko banuz, zoramena zen. Ba, Alejandriako auzo hortan gertatu zitzaiguna, juntatzen zaizkizu autobusak, kotxeak, motorrak, bizikletak, astuak, oiluak, txakurrak, umiak, urasoak, danak errepide berdinean, despaloi berdinetan, eta gu berriz ere bizikletan. Orduan, ba, oso zaurgarri sentitzea, istripuikan ez genuen euki, baina, bueno, susto bat edo beste ere bai, kotxeak oso gertu pasatzen zitzaizkizun, errepiden irteretan gurutza bitezian kotxeak, gaua iritsi zitzaigun berrize, eskola baten ate joka ibili berrizan ginen lotako lekua bilatzeko, eman txiguten, eskerrak, ba, nik ez nizuke gomendoko bizikletan handi pasatzea.
0: Ugandatik, Ruandara salto egingo dugu, bertan gertatu zen genozidioaren ondoren herrialde segurua dela diote. Hala da, kontrol sentsaziorik edo izan zenuten?
1: Segurua dala esango nuke, guk ez genuen inolako arazorik aneuki segurtasunakin, baina bai obsesio puntu bat badakela segurtasunarekin edo genozidio baten agia badakatela. Ikustezan jendia ba, belarri bat faltasuna edo zauri hola oso itxusiak zitunak, segur zamar ba, liskarre baten ibilita genozidioan. Eta askea kanpatzean kontzeptu hori ez dute oso ondo barneratzen eta bai euki genitu ba bueno auzoko takit alkatia edo zuzendaria edo ez dakiz zein etortzean pasaportiak eskatze zizkiguten argazkiak atea zerbait sinatuara zire uste behintzi gutela etxen batea hotelen batea juteko gonbite egite ziguten ez geratzeko han lotan. Ez da arriskutsua, baina ez da dute seguru, hori izan kontzeptua gutxi gora bera. Eta noski, une oro, hogei, berrogei, irurogei begi, genezkan, afaria prepatzen eginan bitartean, gozaria prepatzen eginan bitartean, eta behin guardia bat ere jarri ziguten, tipo batan armatuta, bueltaka, ba gure segurtasunaren gatikan, antxintzuan, gau pasa, gizonak.
0: Pedalkadaz, pedalkada, Kigali hiriburutik ekialderantza jozenuten eta bertako ba zatiak bizitzaz inguratuta sentitu zineten une oro. Zergatik?
2: Bai, Ruanda territorio aldetik herrialde oso txikixa da. Ba, nik hiru sari txamanatukunan gure esperientziatik, ez herrialdia bera. Baina iparraldia adibidez nahiko despoblaua edo airoso sentiu ginuan eta topatzen ginuan olako akampatzeko lekuak eta leku bakartixak eta gero kapitala ba oso garbi, oso moderno, oso berriztuta ez ginuan ikusi ba ez Alejandrian, ez Jartumen, ez Nairobin ikizu ginuzen hausuak eta ez ginuzen ikusi dana oso oso zainduta eta gero ja kapitaletik gertan eta izin zan berriz bueltatzia ba Afrikako paraje oso poblauetara, poblauak ba hoize. Etxe pila bat ba beraiekin da segurazki eta herrixak esian amaitzen. Orduan kilometro pila baten ginuan jende asko bizi izan lekutan, mundu guztiak izugarrizko kuriositatea gurekin eta ba hoize umiak jarraitzen eskuen korrika atzetik, geratzean egin unian lotan deskantzuan, ba afaixa prestatzen hasitan derrek izan da bezala ba korro erraldoi bat igual 80 begi geuri begira, incluso kanpin dendan sartu oheratuta hor jarraitzen zeben kriston kuriositatea. Eta horri batu jakon aldapak, orduan nekia jende asko eta nik horrekin pixkat krisi bat, ansiade puntu bat. Baina, bueno, gero hartu ginune, lortu ginune lako teltxo bat amaieran, eta hor deskantzu hartuta, inginun Tanzaniako mugarutz.
0: Eta Tanzania behin sartuta, bertako oianak deitu omen zizuen arreta, zergatik?
1: Bueno, egisa esan da, ez genekin oso ondo nondikan pasa bergenun. Lago Tanganika bada hor, Kongo eta Tanzania artian, Lago Tanganika izeneko bat nahiko vertikala do goitikan bera dijuana, eta bueno, haren bazterrian bide bat baseola, eta handikan bera jarraitzia erabaki genun. Beste mutila aleman bat flokin ingenun harremana, aurra gu baino azkarro zijuan, eta bueno, pesareke bide aurra hartuko zuala, eta guke bai, eta bueno, ba, elkar komunikatuz, ba, handikan pasatzea ausartu ginen, eta egiz esan da, ba, esperientzia oso potentia, ez, ba, ematezuan arkaitz baten atzetikan dinosaurio batek arten bertzula, ba, olako zuaitz erraldoi batzuk, arrixak, biderikan asfaltauta etzeon, bertan ikuste genitun bizilagunek galdetze genien, aber arriskutsua zan, guretzako aber animaliak zeuden edo ez, eta danek berdina esate ziguten, aurreko herrixan bai, urrenguan ere bai badaude animalixak, baina justu hain zaudeten lekuan ez daude, azke lasai, eta hori herrialdero edo herriro gertatze zitzaigun. Esate ziguen loin berbaldin magenun errepidian onduan egiteko lo, kotxian da autobusan zaratekin eta animalixak etziala gerturatzen, eta bai, egisa esan da imponi uitezuan asko, eta ja bukaerako zuegurra alforga gainean lotu eta gabian zua iteko intentziotan, ba, animalixak usatzeko, eta Bai, asuntua, bai, bai, oiana, benetako oiana.
0: Tanzanian gaude, iritsi zineten herrialdean, azkenengo herrialdea, otsaia herrialdean kokatuko gara, eta bertan, bueno, arazo mekanikoak ere izan zenituzten, ezta? Kontatu pixka bat.
1: Bai, nere bizikletan atzeko gurpilan egia, bueno, izorra uzitzaiten, eta, bueno, ba, nola ala, eta gita, azte bete, edo amarre gune, edo tardau genitun gurpil hori konpontzen, internetez bilatu genuen Tanzania beste puntan baseola denda bat nahiko oksidentala, handikan bialdu ziguten eje berrixa, etzan bere neurrikoa, baina, bueno, nola ala, kaleko mekaniko batek lagundu zigun, gero soldiatzen hasi ginean, apurtu ingenun, beste balortu bergenun, kostata, baina jarri genuen bizikleta berriro martxan, bai.
0: Pentsatzen dut horrelako bidaiatan arazo mekanikoak eta, ba, bueno, azkenean une txarrak eta pasa arazi aldizkizuela izan altzen duten horrelako arazo aparte bestelakorik hola aipatzeko edo ondo portatu ziren bizikletak.
2: Bizikleta primeran portau zian, eta arazotxua txikixak izan zian. Tamen badoko anekdota kurioso bat, Kenian izan zana, lehen astuen jau komentatzia, junginan ere radixuak aldatzera, radixuak apurtutan euskala, eta topo inginun, mekaniko batekin kaliana izan alanian, komentu zuten zela radixuak aldatzia biaginun, eta zizan lanian gizona, eta eskuekin lanian, da begiradia, etze honen fokauta, bueno, ba, berakin izketan, ba, paraolimpikua zan, Afrika mailan lehenengua, edo lehenengo tarikua bizikletian gainean, eta baina bili da, olimpiadetan eta parte hartzen da hola. Eta bestela bizikleta gara zoan diri gabe.
0: Ondo. Zuen helburua Ego Afrikara iristea zen, baino apirilak 10 bueltan egin zenuten... Apirilak amarrean bueltatu zineten, martxoak seian ospitalera bisita eginda. Zergatik, joan zineten ospitalera, zein izan zen arrazoia?
1: Bueno, oian nian ginen, 1 kilometroko jornada batin berri izan genuen urrengo puntura iristeko, etxeolako beste zerretartian, jateko oso gutxi geneka, ura justu, bueno, nahiko larri iritsi ginen, eta nekia jota bendelakoan, ba, angerau ginen kanpin txiki baten, eta han agineko mine hasi zan, nahiko fuerte, pastilla batzuk eman genituen hemendikan, nolotil eta olako gauza batzuk, eta momentuan alibio pixkat ematen ziren, baina ez mina konstantia zan, eta han kejaka izan aginetikan, eta ni berriz ba albuan etzan da, eta lo, eta lo, eta lo, eta lo, eta lo. Eta urrengo eguna han minakin jarraitzezuan, eta nik lo, talo, talo. Eta, bueno, ba, pixkat egoskortu zan han, mina sekala, ezintzula aguantau, eta ospital batean joan bergen nula. Autobus bat gelditu genuen, sartu ginean, danok, autobusa oi bizikletak eta geu, joan ginean Empanda izeneko herrira, hotel bat hartu, eta handikan joan ginean erietxera, eta hori, bai, infekzio bat zekalanek aginean, eta dentistan lehenengo gomendioa izatza, pues agin hori atein bertzala. Noski, etzan gure helburua, hemengo lagun bati deitu zionanek dentista dana, eta esan dio, ez da okurriture, azkeneko gauza hori Afrikan agin bat ateatzea dela. Orduan, ba, bueno, ipurdian sartu zien dosis potente bandik ez dakizarrena, dardarka jarri zuenan eskia, eta nola baite kalmau zitzaion min hori eta bidaian aurrea jarraitu ahal izan zun handikan biegunean ni ospitalea junintzen arte. Oso lo eta lo eta lo jarraitzen nuan, oso nekatuta, txixa Coca-Cola kolorekua zan, oso ahul, eta aurra etzan normala, malarian test azkar bat ingenun negatibo eman zitena, urrengo egunare oso gaizki, eta, bueno, alako atentazista hartu eta junginan erietxera, berriz bigarren proba bat egin zien, eta malarian positibo eman nuen. Eta ingresatu ninduten, martxoak 6an, noker espanago.
0: Han ingresatu, eta, bueno, buelta ematea kostatzen ari zitzaizula ikusita, eta, bueno, ba, han bertan, ospitalez aldatu ere izan behar izan zenun, eta, bueno, baino, bueno, arriskutik behintzat, kanpora geratu zinen, eta, bueno, hemen zara gaur, gurekin, histori ba bezala kontatzen, eta, bueno, gure gonbidatuei egiten diegun galdera, zertan uste duzu, o dezute, asmatu dezutela gehien, bidaia honetan, eta zertan asmatu dezutela gutxien?
1: Bueno, nik horren erantzuna nahiko xelebria da, baina gauzak ez asko pentsatzean asmatu dugu, nik behintzat, eta aldi berian gauzak ez asko pentsatzean ez dugu asmau. Hau da, Euskal Herritikan, lehen mundutikan, lana utzi, familia, lagunak, zure inguru dana utzi, bizikletak hartu, eta Afrika, abitzia, hori asko pentsauta ezin dain, porque berez logika hondirik ez daka. Baina aldiz, asko ez genulako pentsau, ba, iritsi ginen lekuraino, eta pasaginen leku, eta aventura guzti horietatik, ez? Orduan, ez asko pentsau, baina gauzak ondo pentsau.
2: Bueno, nik usteot, ibilbidea oso politxe izan zala, aventuria oso potentia zan, eta horregiru ateotzu bebai, ba, zeure burua jartzera olako, bueno, ba, batzutan momentu zaietan, eta jakin izan dugula hori gestionatzen, eta elkarri ulertzen, noiz baitzen igual elkarri ulertzera ez baldin bagaiega hori onartzen eta aurrera itzen, eta hori igual, ba, hortan asmo dugula. Materiala eta behustu etondo, nahiko no antolatu gala, eta orokorrian gauzak ondo urte jaula. Eta gizkin da, nik usteot, informazio gehiagok izkero Anderren malarian inguruan, ba, segurazki lehen hau, jungo gina ospitzalera, hau da, korrika joango ginen, eta malaronia hartu, oza, nahizta ez izan sendatzeko, bai parasituan propagazioan asko, ba, asko zaiesten abela, asko frenatzen dago, eta ba, seguramente esan nahi egoera estremora iegauko. Eta, ba, orokorrian hori, ondo.
0: Ezarete sare sozialetan eta ibili zaleak, beraz bertan ez dugu zuen bidaia honen berri topatuko, baina bidaian zehar ateratako argazki eta bideoekin, bideomuntaia bat zintzilikatu dezute, YouTube-en, pedalkada etxetik Tanzaniara izena duena, horre izango dute, entzulek, nahi baldin badute ikusi eskura garri, eta, bueno, bertan idatzitako edo hartutako notatxoekin ere, Ander, ari zara, ezta, zerbait idazten?
1: Bai, bueno, saiakera behintzatiten nahi naiz, eguneroko bat eraman genuen, ba, hasiera batean egunero idazte genuen, egun bat nik, urrengoa anek, eta horrela, Afrikara arte. Afrikan, ja, hasi ginen, hiru lau egunean behin idazten, bi astian behin idazten, eta, bueno, ba, azkeneko ospitaleko egun hoiek hilabete bihurtu zian, edo hogeita piku egun bihurtu zian, eta bai da gauza kuriosua, azkeneko hilabetia nik nere ikuspuntutikan idatzi nuen agendan, eta anek bere ikuspuntutikan idatzi zuen agendan, eta geho ze desberdin bizi izan genuen momentu hura. Eta bai, horrekin, ba, liburu txobatitia da asmoa, bai, momentu enten geldi dao, baina bai, martxan jartzeko asmotan.
2: Eta bideoa oin arte pribatu bezala zua, ma, bueno, zabalduko, nahi da benak ikustia hor txegongo da, eta... Eta ba, batez behagertuko dira parajiak. Parajiak konmobidu ditzen hau Afrikan, basamortuak neri unkitu ninduan pila bat, oianak ebai, eta, bueno, geixen ba parajiak agertuko dira, eta animalixak ebai. Asi que, bueno.
0: Bai, nik animatzen zaituzte, ikusi dut bideoa, eta oso ondo eginda dago, maparekin, bueno, nik uste dute lantxukuna egin dezutela, eta ikusteko modukoa dela. Bueno, eta Ander, ea liburu hori irakurtzeko aukera noizbait izaten dugun, espero dugu baiet, Eta, bueno, ba, gure aldetik, ba, eskerrak eman, tartetxoa tartzeagatik, ona gurekin etortzeko, eta seguru ere izango dezutela, beste irteraren bat edo buruan, ez dakit orain egiteko edo etorkizunean, eta, bueno, ba, gu hemen egongo gara mikrofonoa zabalik izango dugu beti, eta zuen txule, ba, zuk ere antzeko bidaia edo egina bazara, edo norbait ezagutzen bat zu.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri Naiz Irratira. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak izango ditugu izpide oraindik aurrera eta hasiko gara etxebizitzaren auziarekin. Izan ere, etxebizitzaren auziak gure herriko agenda informatiboa hartu du beste behin ere. Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta 103,5 jaitsi da Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruilekoan. Eta aldiz, 102,1 igo Bizkaian. Baina datu horrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira, prezioaren igoera 2,1 izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan, Araban
0: bestalde, astarte honetan onartu behar zuten Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat. Baina Pedro Sánchezen gobernuko kideen arteko desadostasunak bilera irailera arte atzeratzea behartu du. Azkenik etxe bizitzaren kontuarekin bukatzeko, sarrera honetan aipatuko dugu Labek alegazioak aurkeztu dituela etxe bideren araudi berriaren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen saiak babestutako etxe bizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezarri nahi duela salatu du sindikatuak. Beraz, gaurko arian sakon aztertuko dugu etxe bizitzaren auzia. Bero bola berrien etorrerak are gehiago zailduko du Europako hegoaldeak kriskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Prebisioen arabera, bihar bertan hasiko da bero bola da berria. Sute horietako batzuk egon kortuta daude jada, estatu frantsesean esaterako. Bien bitartean, Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen gainera alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Kalte pertsonal handiak eragin dituzte suteek azken aldiontan. Eta Almerian, esaterako duela bi astea 13 pertsona hil ziren. Noski, temperatura altuen ondorioz hiltzea klase kontua da hein handi batean Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera. Ondoren landuko dugu ikerketa hori. Nazioarteko albisteak izpide, Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 141 areagotu dituela salatu du Palestinako gobernuak. Tel Errishkan izandako tiroketaren errepesialarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean, non lau beste lau palestinar eta bi israeldar hil ziren. Kultura izpide antolatzaileek borobiltzat jo dute jazaldiaren 71. edizioa. Jaialdiak 180.000 ikusle bildu ditu antolatutako espazio desberdinetan. 2027ko programazioa prestatzen ari dira orain, Miguel Martinen ondorengo zuzendaria izendatu gabe dagoela. Entzun dezagun Jaime Otamendi.
2: Festival es el mejor festival de jazz del mundo y estoy muy honrado de recibir su premio. David Murray. Es un honor estar en uno de los mejores festivales del planeta, Joel Obano. Mi primera vez en este festival. No sé por qué, no había venido antes, no lo conocía.
0: Kiroletan, Remco Evenepoelek bere laugarren Donostiako klasika bilatuko du turrean lortutako podiumaren ondoren. Txirrindulari belgikarra, sasoi bikainan helduko da beraz Donostira abuztuaren batean, turrean bigarren postua erdietxi ondoren. Kirol tartean, turra aztertuko dugu eta, ere bai, noski Remco Evenepoelen Donostian saiatuko den laugarren klasikoa izpide izango dugu. Horiek esan da?
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Bada, trafikoari dagokionez, zentzule autoistripoa egonda P8 errepidean, Zarautzetik gertu momentuz trafikoa arina da, baino kontuz eta adi ibili inguru horietatik baldin bazaudete. Hau esan da, bihartik aurrera beste bero bolada bat etorriko da gurera, temperaturak altuak izango dira bihartik eta igandera bitarte, beraz kontuz eta zaindu beste behin. Ere, Iker Ibarruzeak dakarkigu biharko eguraldi prebisioa.
4: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare, goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Informazioaren aria Naiz Irratian, Aritz Santa Maria.
0: Zortziak eta sei minutu direnean entzule helduko diegu eguneko albiste garrantzitsuenei, eta aipatu bezala, sarreretan esan aurreratu bezala, etxebizitzaren auzia izango dugu lehenik eta behin azterrai eta izpide. Alokairu libreko kontratu berrien batez bestekone errenta 103,5 jaitsi baita Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruhilekoarekin alderatuz, eta bestalde 102,1 igo Bizkaian. Datu horrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten diola aipatu du Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agendako sailburuak. Entzun dezagun.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira, prezioaren igoera 2,1 izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan, Araban 12.244 kontratu eman dira, prezioa pixka bat murriztu da.
0: Tenkatutako eremuak eta erreferentziazko prezioen indizea osorik aplikatu ondoren egindu agerraldia sailburuak. Prentsaurrekoan Itxasok nabarmendu du alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta jaitsi egin zela 2025ko laugarren hiruhilekoan Gipuzkoako, Donostia, Errenteria eta Irun udalerrietan. 103 eta 104 artean hain zuzen ere.
1: Errenterian adibidez, 834,9 eurotik 800 eurora pasada azken hiruhilekoan, horrek esan nahi du 104,1 murrizketa eman dela. Donostian 1,175 eurotik 1,131 pasada, murrizketa 3,7 da. Eta Irunen 878 eurotik 850 eurora.
0: Nabarmendu duenez, jeitxiera hori alokairuan erregistratutako etxe bizitzen kopuruak behera egin gabe heldu da. Euskal Autonomia Erkidegoak 2025 alokairu libreko kontratu gehien indarrean zeudela itxi ostean hain zuzen ere.
1: Euskadin maksimo historikoa lartu dugu, 86.522 kontratu aktiborekin. Horrek esan nahi du, laugarren hiruhilekoan gertatutakoa baino 1,7 gehiago.
0: Testu inguru honetan joerak egonkortzera eta behera egitea jotzen duen arren, Bizkaia izan da hiru lurraldeetan prezioen gorakada izan duen bakarra. Bizkaiak lehen aldiz gainditu du Gipuzkoa sarrera errentan 2016. Izan ere, azken lurralde horretan 103,5 jeitxera izan zen kontratu berrien batez besteko errentan, baina Bizkaiak 102,1 igoera izan zuen. Entzun dugun moduan, 880 eurotik 900 eurora igaroz. Gipuzkoan ez bezala Bizkaian biztanleria handiena duten hiru udalerrietan ere bilakaera goranzkoa izan da. Alokairu berrien batez besteko errenta 102,2 igozen Bilbon, 1,8 Barakaldon eta 5,5 Getxon. Dena den, Bizkaiko datuak erreferentziazko prezioen indizea martxan jarri aurrekoak direla, nabarmendu du Itxaso sailburuak. Etxebizitzarekin jarraituz, astearte honetan onartu behar zuten Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat. Baina Pedro Sánchezen gobernuko kideen arteko desadostasunek bilera irailera atzeratzea behartu du. Sumarrek sustatuako lege dekretuak alokairu kontratuak 2028 arte luzatu behar zituen eta higiezinen merkatuari buruzko beste neurri batzuk bultzatu. Hala nola lurzoruaren legea erreformatzea. EH Bilduk eskatuta lizentziarik edo erregistro zenbakirik gabeko estatu turistikoak alokatzen dituzten plataformei zigor ekonomikoak gogortzea ere aurrikusten zuen legeak. Negoziazio aste gogorren ondoren Etxebizitza Ministerioak berretxi egindu akordioa, zabal eta transmesara dela lortuz. Alokairuan bizi denari egonkortasuna emango dion eta etxebizitza eskuragarrien eskaintza bultzatuko duen anbizio handiko neurri sorta bat aurrera ateratzeko. Neurriaren onespena atzeratzeko erabakia halaber ikasturte politikoaren azken ministro kontseiluan larrialdi klimatikoaren ondorioz herrialdeko hainbat puntu suntitzen ari diren suten aurkako borroka lehenesteko egin dela azaldu dute zenbait iturriek. Bada, Etxebizitzarekin azken kontu bat aipatu behar dugu 8:11 direnean entzule izan ere Labek alegazioak aurkeztu ditu etxebideren araudi berriren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen saiak babestutako etxebizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezarri nahi duela salatu dute. Sindikatuak gogor kritikatu duela akoako etxebizitza saiak prestatutako etxebideren araudi berria. Laben arabera, babestutako etxebizitzen kupo sistema berriak etxebizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarrak baztertuko ditu. Eta ohar baten bitartez azaldu dutenez, proposatutako aldaketaren arabera sustapen bakoitzeko etxebizitzen 130 gordeko litzateke urtean 20.000 eta 46.000 euro arteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat. Sindikatuaren ustez neurriak etxebiden izena emanda dauden 110.000 herritarren 70%-a diskriminatuko luke. Araudia egun kontsulta publikoan fasean dago eta aipatu bezala Labek hainbat alegazio aurkeztu ditu dagoeneko. Sindikatuak salatu du aldaketak langilea sektore zabalak kaltetuko dituela etxe bizitzaren negozio eredua bere horretan mantentzen den bitartean. Laben esanetan, EAJ-ren eta PSR-ren etxe bizitza politikek ez diote etxe bizitza larrialdiari irtenbiderik ematen. Sindikatuaren ustez, erosketarako abalekin eta beste neurri batzuekin gertatu bezala, etxebideren araudiaren moldaketak ere ez ditu etxebizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarren beharrak lehenesten. Bada, hau da, uztailak 27ko etxebizitzaren argazki orokorra gure herrian. Iragarki batzuk eta bueltan gaude.
3: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren 1 eta 2 etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. Edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Ezaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Zortziak eta malau minutu, entzule etxe bizitza arazoa baldin bada, suteak ere bai, bada jomugan jarri gaituzte. Bero bolada berrien etorrerak are gehiago zelduko du Europako hegoaldea kiskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Sute horietako batzuk egonkortuta daude dagoeneko, estatu frantsesean esaterako, baina bien bitartean Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen alaber alerta gorenen daude muturreko temperaturengatik. Ikerri barruzeak aipatu duen moduan asteartetik aurrera bero bolada berri bat beraz egoera are gehiago zailduko da. Sara Agentzen, transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro espainiarrak, bada bero bolada berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Ziurtatu duenez, suteen egoerak konplexua izaten jarraitzen du, eta estatu osoan arrisku oso handia dagoela ohartarazi du alaber. Laugarren bero boladaren aurrean. Pedro Sánchezek klima larrialdaren aurrean, estatu itun handi bat lortu behar dutela aipatu du Valentzian. Castellonen barkatu.
6: Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas.
0: Pirinoen iparraldean egoera hobetu bada ere arriskua hor jarraitzen duela adierazi eta autoritateen aginduak betetzeko eskaera egin du Frantziako gobernuak. Portugalen ere arrisku handia dago, beraz kontuz ibiltzeko abisua eman helarazi dute. Dena den, Bartzelonako ikerketa instituto batek egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klimak areagotu egiten dituen, baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da. Temperatura altuen ondorio ziltzea, beraz, klase kontua da hein handi batean. Itxaso Leolankideak dakarkigu informazioa.
7: Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplinan hitzeko argitalpenaren azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean batez beste 546.000 heriotza izan dira beroagatik munduan, aurreko mendeko 80. hamarkadan baino 123% gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktoreri lotuta dago. Hoien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki daren banaketa desorekatua. Hain zuzen, Bartzelonako probintziako 311 udalerrietako datuetan oinarrituta egindako lan batean jaso du, baina ondorioak bat datoz beste dokumentu batzuetan adierazitakoekin, hala nola Gasteizko udalak ekainean zabaldutakoarekin, hiriko auzoen beroaren aurreko kalteberatasuna azaltzen zuena. Txosten horretan, kalteberatasun oso handiarekin katalogatutako eremu gehienak baliabide gutxien dituztenak dira eta bertako bizilagunek errenta erabilgarri txikiena dute. Txostenak berehalako konponbideak proposatzen ditu patroioien aurrean, baina datozen urteetara begira egiturazko aldaketak ere jasotzen dira. Besteak beste, egileek energia berriztagarrietarako sarbidea demokratizatzea, ozte sistemaren erabileren plangintza egitea eta ikastetxe guztiak klima baldintza berrietara egokitzea proposatu dute. Epe luzeago batean, eraldaketa motelago bat, urteak, hamarkadak, inbertsio iraunkorra eta zuzendaritza politikoa behar dituena. Tartean aipatzen dira etxe bizitzak birgaitzeko program handi bati ekitea, eraikuntza irizpideak eguneratzea eta hiria birnaturalizatzeko programak onartzea. Egiturazko neurriak beraz errentaren iragazki arbitrariorik gabe beroaren ondorioz hilkortasuna eteteko balioko dutenak eta gainera datorkiguna ikusita Euskal Herrirako agendan ere jaso beharko genituzkenak.

0: Nazioarteko kontuak aztertzeko tenorea heldu zaigu, Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 141 areagotu dituela salatu du Palestinako gobernuak. Telerriskan izandako tiroketaren errepresariarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean, non lau palestinar eta bi israelar hil ziren. Palestinako gobernuaren edabideen bulegoak igorritako barbatek jasotzen duenez, okupatutako Zisjordania okupazio indar israelarren, terrorismo kolonaren eta sarekaden aurrekaririk gabeko gorakada baten lekuko izan da uztailaren 20-26 bitarteko aste horretan. Palestinako agintaritzak Israelek denbora tarte horretan 486 sarekada eta erasoaldi egin dituela jakinarazi du Zisjordaniako lurralde palestinarretan. Aurreko astean 315 izan ziren bitartean. Kolono israeldarren erasuek ere gora egin dute 199. Aurreko astean 94 izan zirela. Horien artean daude hildako eta zauritutako zibil palestinarrak utzi dituzten erasoak. Mezkiten aurkako bandalismoa, etxe bizitzak, nekazaritza lurrak eta ibigailuak erretzea, jabetza pribatua eta publikoa oro har suntitzea, ganadua lapurtzea eta palestinarrak derrigorrean leku salatu nahi dituzten erasoak Palestinako gobernuak azaldu duenaren arabera. Ostiralean, Tel Herrixkan izandako tiroketa bat terrorismotatz jo du Israelek, naiz eta jakina den kolono talde handi bat herri palestinarra inbaditzen saiatu zela. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak errepresaliak agindu zituen, enklabearen okupazioa edatuz, tropa gehiago jarriz eta koloniak ezartzea sustatuz. Bestalde, Wafa albiste agentziak agentzia palestinarrak astelen honetan jakitera eman duenez, indar armatu sionistek 20 pertsona atxilatu dituzte Tulkarem herrian, eta Nablusen gaineko kontrola areagatu ere bai. Herria guztiz isolatuz eta inguruetako errepideen kontrolak intensifikatuz. Bada horiek Zisjordanian Palestinan pairatzen ari dituztenak. Baino Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak areagotu egin ditu nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako eraso politikoak. Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean, tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian. Hori testu ingura. Aipatu bezala, Benjamin Netanyahuk areagotu egin ditu nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako eraso politikoa. Auzitegia ahultzeko kanpaina estatu batuarrak Donald Trumpekin izango duen urrengo bileraren tonua markatu du. Izan ere, bihar asteartean bertan bilduko dira Etxe Zurian. Netanyahuk bere kabinetearen bileraren hasieran adierazi duenez, Ameriketako Estatu Batuak erakunde horren aurkako irmo jokatzeko asmoa berretsi dio.
1: שוחחתי עם מזכיר המדינה מרקו רוביו אמש, ושוב הוא חזר באוזניי על הכוונה של ארצות הברית.
0: רוביוarekiko harremanak laguntza erretorikotik harago doan lerrokatze estrategikoa sendotzen du beraz. Izan ere, Washingtonek kanpaina diplomatiko esplizitua jarri du abian nazioarteko zigor auzitegia desagiteko, zigorrak bisatu murrizketak eta aliatuen gaineko presio zuzena kombinatuz. Netanyahu hildo hori babesteaz gain beste herrialde batzuei ekimenarekin bat egiteko eskatu die. Bere hitzetan, munduan justizia arriskuan jartzen duen eta estatuen segurtasuna agako funtzionario ustelen esku uzten duen gortea geldiaraztea du helburu. Bi buruzagien arteko elkarrezketak garrantzi berezia dute Netanyahuren eta Donald Trumpen arteko bileraren atarian. Aurrez aurreko lehen bilera izango da otsailaren amaieran Iranen aurkako eraso bateratua hasi zutenetik Washingtonen eta Teheranen arteko eskalada testuingura batean. Agendak Gaza eta Zisjordaniaren gaineko erasoaldia eta Israelen eskualde etorkizuna ere barne hartuko ditu. Baina auzitegia aldebiko elkarrizketaren ardatz nagusi bihurtu da gaur bertan.
2: Naiz Irratia.
0: Bada, nazioartean jarraitu zondakinen azpian irekitako tunelen, hormigoiaren gainean improvisatutako aldareen eta burokraziak kaosean galdu zituen gorpu erreskatatuen artean, duela hilabete Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren biktimen senideek euren hildakoen bila jarraitzen dute. Eulien arrastuari jarraituz eta soinean pikotxak, palak zein babes tresnak daramatzetela, herritartaldeek tunelak egiten jarraitzen dute hondakinen artean. La Guaira kostaldeko estatuko hiritan, batik bat. Izan ere, horixe da ekainaren 24an, Venezuela astindu zuten 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara suntsitzaileek, gehien kaldetu zutena. Tarteka, bizi seinaletzat hartzen dituzten kolpeak entzuten dituzte eta horlakoetan voluntarioak bertaratzen dira berala suhiltzaileekin eta ambulantziekin. Aukera hori noiz gauzatuko zain. Efe agentziak lekuko izan den estenak erakusten du zutik jarraitzen dutenek beren hildakoak berreskuratzea eskatzen dutela eta fedea galtzari uko egiten diotela. Agintariek ia 5,400 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, baina ez dute desagertuen daturik eman. 29,400 inguru lirateke, desaparecidos terremoto Venezuela herri plataformaren arabera. Hori da gaurko zuztailaren 27an La Guaira eta Venezuelako egoera.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

8:25 minutu ekonomia kontuak izpide greba eskubidea urratzagatik lan ikuskaritzak 110.000 euroko zigorra ezarri dio Metropolitan enpresari. Ela sindikatuak zabaldutako oharrean azaltzen denez, apirilaren 13 greba mugagabean zeuden langileak ordezkatzen zituen enpresak. Sindikatuak azaltzera edo iragarri duenez, enpresak grebaren eragina murrizteko asmoz neurriak hartu ditu langileak ordezkatuz. Lan ikuskaritzak aurrez aurreko ikuskapen eta ikus entzunezko frogen bidez ziurtatu du zuzendaritzako kideek grebalarien lanak egin zituztela, batik bat aldagelak garbitzea eta mantentze lanak. Bestetik zentralak azpimarratu du frogatutzat eman dela Metropolitanek langile berriek kontratatu zituela, baita kateko beste zentro batzuetako langileak aldi baterako lekualdatu direla. Ere, bada hori aipatuko dugu bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 4,2% hazkundea izan dutela ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eustatek landutako datuen arabera aurreko ilaren 2026 maiatzaren aldean prezio konstanteetako salmentak 1,9% areagotu dira behin urtaro eraginak zehaztuta. Gainera, salmenten urteko arteko bilakaera 2025 ekainarekin alderatuta, positiboa izan da elikagai produktuetan 3,8% azkundea eta gainerako produktuetan 4,9%. Halaber, hilarteko terminoetan, maiatza eta ekaina bitartean, elikagaien salmentak 2,2% igo dira eta gainerako produktuenak 1,5%.

bertako dogertuko informazioari heldu aurretik ekonomiarekin beste kontutxo bat azaldu behar dugu, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak CMZ eta ikerlanaren 2025-2026 aldiko emaitzak argitaratu ditu. Aurrek eta nerabeek beren ongizateari buruz duten ikuspuntua jasotzen duen azterrana hain zuzen ere. Bertan, neska aurretan erabe Gipuzkoarrek mutiek baino ongizate maila basuago dutela ondorioztatzen da. Gipuzkoako Foru Aldundiak ZMZ eta inkestaren emaitzak aurkeztu berri ditu, Gipuzkoako 13.879 aurretan eraberi egindako inkesta eta horrek lurraldeko gazteen pertsepzioak jasotzen ditu. Haien ongizateari, kezkai eta beharrei dagokionez. Laginak adintarte horretako biztanleriaren laurdena baino gehiago ordezkatzen du, beraz bada kopuru handia. Ondorio nagusia urrengoa da. Neskek mutilek baino ongizate basuago dute. Mutilekin alderatuz gero aipatu bezala, ongizate maila moderatu edo basuetan mutilen presentzia 105,1%koa da eta neskena berriz 107,7%koa. 12 urtetik gora neskek mutilek baino adierazle okerragoak dituzte eta alaber aur ezbitarrek ere deserosotasun maila handiago dute. Ikerketak ondorioztatu duenez. Aurre eta gazten egoera sozioekonomikoari dagokionean, argia da Gipuzkoan baliabide gutxiago dituztenek ezegonkortasun handiagoa dutela. Guraso bakarra duten aurrak dira nagusi talde horren barruan eta horren ondoren daude etorkinak diren adingabeak. Egunerokoan ekintzak egiteko zailtasunak dituztenak eta herrialdera lekualdatu diren gurasoak dituzten seme alabak. Denbora librea aipatuz, lehen lerrora

0: 9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Naiz irratia. Naiz irratia.

Abuztuaren 8tik 15ra bitarte Donostia aste nagusian murgilduko da. Udalak 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 gunetan eta hainbat berrikuntzarekin datoz, tartean kirol eta kultur jarduerekin. Azaldu dutenaren arabera urtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango da. Kainoiak lehen lerrora gerturatzen ari dira eta boldora usainak gero eta nabarbenagoa da Donostiako kaleetan. Herritarrek festa gogoa dute. Egun gutxi besterik ez dira falta Donostiako aste nagusiari hasiera emateko. Eta urtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango dela adierazi dute. Udalak, esan bezala, 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 gunetan, eta hainbat berrekuntzarekin datoz. Ohiko kanoikadak emango dio ongietorria aste nagusiari. Aurten Donostiako 7 dantza talderen ordezkaritza izango da udaletxeko terrazan. Antigutarra, arkaitzainorga, gero asular, goizaldi, trebeska, herri dantza eta kresala dantza taldeenak hain zuzen ere. Hiria egiten laguntzen duten 7 kultur eragile direla gehitu du Ana López kultura zinegotziak. Berrikuntzei dagokionez, natura, zientzia, kultura eta tradizioa uztartuko dituzten hainbat jarduera eskainiko ditu dalak festen bueltan. Eiaren 10tik 14ra bisita gidatu bereziak antolatu dira Gladisenea, Aiete, Ametzagaina, Urgul eta Ulia parkeetan, hiriko babesgune klimatiko nagusienak ezagutarazteko xedez. Kursaleko terrazak ere berrikuntza izango du aurten. Arratsaldea dantzan da egitasmoak zuzeneko musikaz girotutako dantzaldiak eskainiko ditu. Eta guretara ekimenak berriz 20. mendeko 20. hamarkadako doinuak izango ditu protagonista. Beraz, oro har, esan daiteko doinuak izango direla protagonista. Festa lertu eta lau egunera, abuztuaren 12an, eguzki eklipseak hiria hartuko du. Arratsalde osoan zehar, Katalunia plaza eta Sagüesen zientzia, divulgazioa eta jai giroa uztartuko dituzte etxeko txikientzako jaturekin. Horren ostean, bertatik jarraituko ahalko da eklipsea. Horik dira berritasun batzuk, besterik ez. Gutxi falta da jaia lehertzeko eta herritarrek badute gogoa esan bezala. Tono zaldatu behar dugu jarraian, izan ere Arabako Errioxako Mainu eta udalerriak 3 hilabeteko epea du udal erekinean dagoen inskribizioa kentzeko. Inskribizio frankista kentzeko. Dena den Alderdi Popularreko alkateak bere kontrakotasuna adierazi du eta ez duela kenduko berretsi. Hori bai, estaliko duela aipatu berri du. Azken ordukoa da, beraz, udalak inskribizio frankista estaliko du. Memoria demokratikoaren legeak agintzen duenaren arabera, udalak 3 hilabeteko epea du erregimen frankistari gorazarre egiten dion inskripzioa kentzeko. Zehazki, Caídos por Dios y por España, lelo frankista irakur daiteke udaleko leio batean. Testu inguru horretan, Memoria demokratikoaren promozio zuzendaritzak arrazoi arkitektonikoak eta argudio artistikoak idatzia

0: mantentzeko pisuzkoak ez direla azaldu du. Gobernuko ordezkaria den Marisol Garmendiak prozesu luze baten emaitza dela adierazi du eta udalaren trabak zerrendatu ditu ere bai. Alderdi Popularreko alkatea den Francisco Javier Garciak behin baino gehiagotan esan du idatzizkoa inskripzioa ez duela kenduko, inori molestatzen ez dion argia dela argudiatuz. Borondatez, kendu ez duen arren, orain legeak hiru joeteko epea ezarri dio kendu ezan. Baina muzin egin dio agindu horri. Kontrara, esan bezala, estaliko duela baieztatu du alkateak. Bestalde, Aiaraldean, Guardian enpresaren salerosketa ez dagoela itxita aitortu du Ramiro Gonzalezek eta hori baieztatutzat eman izana kaltegarria izan dela aipatu.
1: Que efectivamente el acuerdo estaba muy avanzado, pero que hacer público que ese acuerdo estaba cerca de cerrarse no nos hacía ningún favor, que no se podían echar las campanas al vuelo.
0: Alarmak berpiztu dira Gonzalezen hitzen ondorioz. Luzetik datorren lan gatazka da Guardianena. 2025 urtarrilean enpresako labea itzali zen eta urte bereko apirilean enpresak ateak itxi zituen. 171 langile kale gorrian utziz. Azken hilabeteotan zenbait ahotsek salerosketak gauzatutzat eman dute, tartean industriako sailburuak.
2: Desde el gobierno vasco esperamos alcanzar un acuerdo de forma inminente con dos inversores industriales para las antiguas plantas de Guardian y Glavista en Aiaraldea. Este acuerdo supondría la inversión de 85 millones de euros y la creación de...
0: Mikel Jauregi sailburuaren adierazpenak dira horiek 2026ko apirilean egindakoak. Aipatu behar da, laber, zuhurtzia eskatu zuela adierazpen horren atarian. Azteren honetan, ordea, Ramiro Gonzalezek Radio Vitorian hitz horiek operazioak aldetu dutela esan du eta laber, Gonzalezek zuhurtzia eskatu du. Entzun dezagun.
1: Bueno, estos proyectos son muy complejos. Cuando se hizo público, se filtró de alguna manera que estaba ya muy cerca el acuerdo. Quiero recordar que tanto el consejero como yo mismo dijimos que cuidado con estas cosas.
0: Izpide dugun enpresaren adibidea, Aiaraldea pairatzen ari den industria krisiaren adibide argienetakoa da. Egoera iraultzeko tren industria etorkizuneko aukera gisa aurkeztu du Gonzalezek. Era berean, diputatu nagusiak zenbait enpresek handitzeko asmoa dutela adierazi du. Beraz, Aiaraldeak etorkizun oparoa duela esan du, industriari dagokionean behintzat, eta zenbait gako eskaini ditu elkarrizketan.
1: Responde al conjunto de instituciones y al conjunto de agentes, ¿no? La mesa, por ejemplo, se habla del diálogo social como un elemento importante en torno al que construir el futuro industrial de Aiaraldea. Habrá que esforzarse en ese futuro industrial. Se habla también del sector ferroviario y del hub ferroviario como una oportunidad para el futuro de Aiaraldea. Pues seguiremos trabajando en el futuro de ese sector en Aiaraldea, que ya es un sector importante. Se habla de hacer una política conjunta de suelo en la comarca.
0: Bada Aiaraldeako industria krisia aztertu ondotik, Baskonia taldeak Buesarena erosteko nahia mintzagai izan du Ramiro Gonzalezek, urtea amaitu horretik egingo dela aipatu, edo behintzat hori dela asmoa esanez. Eta Aiaraldeatik Getxora bidaia eginen dugu, izan ere, badira 7 hilabete Getxoko udalak eta Lakuak Getxoko kirol portuaren kudaketa berreskuratu zutenetik. Epe horretan portuaren gainbera ekonomikoa eten dute, egun 22 ontziren itzulerarekin eta 5 lokal berriren ate irekierarekin. Abra Getxoport Sozietate Publikoak 2023an portuaren kudaketa lortu zuen konkurtso publiko bidez. 21 milioi euroko inbertitzea konpromisoa hartu zuten, baina errealitatea ezberdina izan zen. 2025ean amarratzegienek alde egin zuten eta negozio askok ateak itxi ere. Kudaketa publikoaren ondorioz eta geroztik 22 ontzi gehiago daude egun 2025ko abenduaren 31arekin alderatuz. Horiek horrela, 162ko betetze tasa du portuak gaur-gaurkoz. Beste datu esanguratsu bat lokal berrien irekiera da. Azken 7 hilabeteetan, 5 lokal berrik ateak ireki baitituzte. Osotara 11 ostalaritzako lokal daudela irekita. Amaia Agirre, Getxoko algatea eta portuaren kudaketaren arduradunak, emaitza onak badira ere aurretik lan handia dagoela aipatu du.
3: Los datos de estos primeros meses reflejan una evolución favorable en la ocupación, la actividad y la regularización del puerto, aunque todavía queda trabajo por hacer.
0: Agirrek gogoratu du 2027ko abenduaren azken egunetik aurrera kudeaketa Bilboko portuko agintaritzak hartuko duela eta horren mesedetan lan egingo dutela aipatu du.
3: Estamos gestionando una etapa estrictamente transitoria, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento diario, ordenar las situaciones pendientes y preparar la evolución integral del ámbito a la autoridad portuaria de Bilbao el 31 de diciembre del 2027 en las mejores condiciones posibles.
0: Aipatu behar dugu entzule, Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoei hirugarren gradurako progresioa baliogabetu diela Auzitegi Nazionalak. Beraz, Lakuako sailburu ordetzak onartutako hirugarren gradua ezeztatu ditu fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Azalduko dugu urrenez urren bi autotan instantziako Auzitegi Zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak Jose Luis Castrok uste du une honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekizunak. Olarra Guridiren kasuan magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren lizentziamendua 2026an aurreikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako justizia sailbururetzak adostutako hirugarren gradua eskuratu, egiaztatu behar baita RP1.2 aldian dauden faktore positiboak finkatu direla, bereziki kanpora egindako irteren bidez, gizarteratzeko pronostiko individualizatua finkatzeko aukera ematen dutenak. Oskar Zelarainen kasuan epaiak oso osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrerekin. Fiskalak kontra egin zuen argudiatuz bere kasuan oraindik ez dela judizalki bermatu 100.2 artikuluaren aplikazioa. Eta, beraz, ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko. Graduaren progresioa goiztiarra eta presazkoa da haien aburutan.
4: Naiz irratia.

0: kultur kontuak izpide jarraian antolatzaileek borobiltzat jo dute jazaldiaren 71. edizioa jaialdiak 180.000 ikusle bildu dituen ditu antolatutako espazio ezberdinetan. 2027ko programazioa prestatzen ari dira orain, Miguel Martinen ondorengo zuzendariak izendatu gabe dagoela oraindik. Jon Intxausti Donostiako alkateak eta Jaime Otamendi Donostia kulturako zuzendariak, Erik Trufaz sasofoi jotzaileak eta Antonio Lizana sasofoi jotzaile eta kantari kadizarrak Trinitate plazan atzo itxira eman zioten jazaldiaren 71. edizioaren balantzea egin dute. Jaialdiak epatu bezala 180.000 ikusle izan ditu eta edizio bikain gisa kalifikatu dute aurtengo edizioa. Jon Intxausti Donostiako alkatea urrengo edizioa izpide.
1: Amets egiteko garaia da, eta zalantzarik ez daukat, datorren urtean ere Donostia jazaren hiriburu bihurtuko dela. Eta datorren edizioan ere, nahi izango ditugula, Trinitate plazan ikusi jazaren izarrandiak, gure plaza estimatu horretan, jazaren bihotza bihurtzen dan plaza horretan, ikusi nahi izango ditugula ere, hondartzan.
0: Jaime Otamendik zehaztu duenez, 77 kontzertu izan dira. 16.272 sarrera saldu dira. 15 kontzertu agertu eta 45.000 jarraitzaile izan dira sare sozialetan. Donostia kulturako zuzendariak gogora ekarri ditu Donostiako jazz hitzorduari buruz, Donostiako jazaldia 2026 sariak irabazi dituzten David Murray eta Joe Leobano Maisuek egindako laudorioak. Bere esanetan, Donostiako munduko jazz jaialdi handienetakoa eta onenetakoa da, entzun dezagun.
2: Festival es el mejor festival de jazz del mundo y estoy muy honrado de recibir su premio, David Murray. Es un honor estar en uno de los mejores festivales del planeta, Joe Leobano. Mi primera vez en este festival, no sé por qué, no había venido antes, no lo conocía. Carmen Landi.
0: Otamendik azaldu duenez, 2027ko programazioa prestatzen ari dira orain, Miguel Martinen ondorengo zuzendaria oraindik ere izendatu gabe dagoela. Eta abuztuaren 4-22 Arresietako jaialdia Iruñera itzuliko da, zirku, dantza, musika, arte eszeniko eta teknologia berrien baitan uztartutako doako 18 ikuskizunekin. Ikuskizun horiek, Zitadela eta Arresiaren inguruko beste espazio batzuk aire zabaleko agertoki bihur urtuko dituzte beste behin ere. Lander Martinezek dakarkigu informazioa.
3: Maider Beloki, Iruñeako udaleko kultura, jai, hezkuntza eta kirol zinegotziak Arresietako jaialdiaren programazioa aurkeztu du astelen honetan ziklo ezberdinetako arduradunekin batera. Belokik nabarmendu du jaialdiak kultura espazio publikoan jartzeko eta Iruñeko ondare elementu ezagunenetako bat topaketarako, sormenerako eta herritarren partaidetzarako gune bihurtzeko modu bat dela. Programazioa 4 bloke finkoren inguruan egituratzen da: 5 puntas, ataratzer Pamplona, danzat, danzat, malditos eta malditos night. Publiko guztiei zuzendutako eta sarbide libreko proposamenekin.

Kirol kontuak izpide, Remko Evenepoelek bere laugarren Donostiako klasika bilatuko du turrean lortutako podiumaren ondoren. Txirrindulari belakikarra, sasoi bikainan helduko da beraz abuztuaren lehenengoan jokatuko den lasterketara, eta aipatu bezala klasikan bere laugarren proba irabaziz gero, garaipen gehien bilduko dituen txirrindularia bilakatuko da. Futbol kontuak izpide, Alabesek Miguel Rodríguez Hegaleko jokalari galiziarra fitxatu du datozen 5 urteetan taldea indartzeko, eta astelen honetan Osasunak Dubasinen fitxaketaren berri eman du, urrengo 4 denboraldietarako. Talde zuri urdinak, babazorroek zehaztu dutenez, fitxaketarekin desoreka eta talentua irabaziko dute bere erasorako. Redondelako jokalariak 2021ko ekainera arte indartuko du Gasteizko taldearen erasoa. Eta bestalde, Osasunak zehaztu du zenbat ordaindu duen fitxaketaren truke. 4 milioi pagatu dizkio Sitxoneko Sporting taldeari, eta Asturiaseko taldeak balizko sarerosketa baten 1% gorde du. Kataluniako jokalaria dagoeneko bere taldekide berriekin Ingalaterran dago, non aurre denboraldiko bigarren blokea igaroko dute Norwich edo Ipswich Town taldeen aurka jokatuz.

0: Eta bederatziak jotzeko 12 minutu falta diren honetan, sufriuala ez, plataformako kide Odei Rodriguez izan dugun naiz erratian. Plataformako hainbat kideri protesta baketsuengatik jarritako isunak salatu ditu, eta mozal legea zein Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomikoki itotzeko estrategia gogor kritikatu ditu.
1: Sufluiala ez plataformak iragan astean salatu zuenez, Lakuako gobernuko segurtasun sailak 3.000 euroko isuna jarri die 4 pertsonari duela urtebeteko protesta baketsu batengatik. Zigorroiek duela hilabete eskas Bizkaiko Foru Aldundian pankarta bat zabaltzeagatik plataformako beste militante batzuek jaso zituztenei gehitu behar zaizkie. Guztira 7.000 euroko isuna izan da azken hilabetean. Guzti horren inguruko xehetasun gehiagoren bila beste behin jo dugu plataformako kide Odei Rodriguez zengana. Egunon, Odei?
2: Egunon, bai.
1: Bueno, esan bezala, isunak izpide, baina ez da lehenengo aldia. Urtea bete dela esan dugu, pasaden udan aipatu dugun protesta baketsu hori egin zenutenetik, Bilbon Aldundiak duen eraikinaren aurrean, nolakoa izan zen protesta hori, ze ezaugarri izan zituen?
2: Bueno, ba, egun horretan sanirazioko ongietorria antolatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, hainbat figura garrantzitsu joaten dira, eta guk bertan ikusaratzen nahi genuen, ba, honen diputazioaren proiektu handi honen aurka, asko garela gaudena, justo izan ere, onartu berri zuen proiektua behin betiko, diputazioko gobernuak onartu zuen sufluiaren proiektua, eta honen bertan egin genuen protesta. Kontu da guk, Aldundiaren eraikin aurrean egin nahi genuen protesta, baina, bueno, saiatu ziren protesta hori debekatzen, eta behartu gintuzten beste kokaleku batera joaten, eta hori zabai horretan poliziarekin, ba, poliziak laukide identifikatu zituen, eta nain 700 euro koitzuna aldu zaio bakoitzari. Beraz guztira, 2.800 euro, eta horri gaitu da zaizkio, badola hilabet eskaz, jaso horietan beste 4.200 euro, ordan guztira, 6.000 euroko izunei egin behar dugu aurre.
1: Protesta baketsua izan zen beraz kontatu duztun hori, baina ertzentzako agenteek alere hainbat pertsona identifikatu zituzten eta urtebete pasata ere jaso dituzuela isunak esan duzu. Nolatan gerta daiteke hau?
2: Bueno, oikoa da mozal legearekin, oikoa da, baina mozal legean poliziaren hitzak gainera bueno, guztia balio duela, horrez dagoela epailerik eta poliziak nahi duela esan dezakela. Eta horrela horren bidez, saltu dizkibude, 7.000 euroko izunak. Beste ekintza ere, ba, bueno, egin eta 9.30 hilabetera ailegatu zitzaigun, nahiko ohikoa da mozal legearekin horrela beranduago heltzea izunak, eta, bueno, ba, salatu nahi dugu berriro ere, mozal lege hau, benetan demokrazian oinarrizkoak izan beharko liratekeen eskubideak zalantzan ipintzen dituen mozal lege hau, ez? Ba, kasunetan kontzentrazio eskubidea aurrera eramategatik 2.800 euroko izuna aurre egin bat izatea, ba, guri oso salagarria iruditzen zaigu, eta uste dugu honen atzean badagoela diputazioaren estrategia bat gu ekonomikoki itotzeko, izan ere sufrimiaren proiektuen aurka prozesu judizial oso garesti bat eramaten ari gara aurrera, kontentioso administratiban, 20.000 euro baino gehiagoko kostua daukona, eta ikusten duguna da hemen, euren estrategia dela, guri zaiatzea diruak entzen, ezin dezagun epaiketa horrekin aurrera joan.
1: Ba, aipatu dugularik ere iazko gertakari hori sartuko gara ere aurtengo honetan, bestalde uda honetan ere ekainean bertan izan zenutelako antzeko gertakari bat, hain zuzen 7 pertsonak 600 euroko isunak jaso zituzten esan duzunez, 4.000 inguru guztira, baina hau ere okerrez banago urriaren 16an, hau da, iaz ere, Aldundiaren Bilboko jauregiaren atarian egindako protesta batengatik, zer gertatu zen egun hartan?
2: Kasu honetan, diputazio barruna sartu ginen, bizita gidatu batean, eta hor momentu batean, makide bat kateatu egin zen horko eskaileretara, eta beste batzuek pankarta bat atera zuten. Eta duan hori gozten digutena da, jendearen segurtasuna arriskoari pintza, desordena publikoko artikula gozten digute, hor mozal legearen barruan artikula desberdinak daude, adibidez diputazioko kanpoko protesta gaitik desobedientzia gozten ziguten, eta kasu honetan gozten digutena desordena publiko. Ez dutelako, larriki ipini genuela arriskuan jendearen segurtasuna. Hori erabat faltsua da, ez genuen inor arriskuan ipini, eta berez oso deigarria da, izun horiek ipintzak orduan ez dela inolako frogarik ere aurkezten, ertzantza bertan egon ezaren. Ertzantzak hartzen du ontzat diputazioko segurtasun langileek emandako bertsioa, eta horretan inarritu esaten dute arriskoan ipin genuela jendea, bueno, bertan egon zen edonork, edo irudiak ikusten ditu edonork, jakin dezake ez genuela inoren segurtasuna arriskoan ipini, eta kintza erabat simboliko esan zela. Eta kintza horrekin ditik, 4.200 euroko itxunak esartzea, benetan oso, oso larria iruditzen zaigu.
1: Gerora zuen salaketetan aipatu izan duzuen ez, zehapen espedienteak ere jaso dituzte kide hauek eta hoietan esan duzuna desorden publikoak leporatzen zaizkie. Okerrez banago aipatu duzun mozalegiaren artikulu hori, ez dakit 36.3 artikulua den, hori duzue jaso eta aurreko salaketetan ere, horren arabera justifikatu dituzte multak?
2: Hori da, artikulo horri erreferentzia egiten, ba, gure uste ja mozal legea berez, bada oso errepresiba, bueno, ba, hauek are gehiago ja, legetik aratago joan dira, eta berez, izun horiekin zaiatuko gara epaitegietara jotzen, ikusten dugulako, ba, legea errepresiboren barruan ere, aukera gondaitekera epaitegiek guri arrazoi emateko, izan ere, ez dut aukate inolako frogarik, eta, bueno, berez, aipatzen dituzten informean bertan, aipatzen dituen ekintzetatik, ezin da ondorioztatu inola arriskuan itik izelik, beraz, gure ustez, polizian informea ontsat hartuko bagenu ere, ezin digute olako izunik, ezarri orduan hor bagabiz, abokatu duen bila, saiatzeko kontentioso administratiboara eramaten izun hauek, egia horrek guretzako kostu ekonomiko handiago bat suposatuko duera, baina saiatuko gara hor multak atzera botatzen, ere demostratzeko, ba, augustiak, kampaina orkestratu bat dela, gu ekonomikoki itotzen saiatzeko.
1: Bai, aipatu zulen ere, guzti haue zentsura estrategia da baten parte dela edo bueno, isilketa estrategia baten parte, zelakoa da zuen jarrera horrelako estrategien aurrean, alegia desmoralizazioa dakarte edo kontrara gehiago indartzen zaituztete aipatu duzun moduan?
2: Bueno, a ver, egida, ekonomikoki ahuldu egiten gaitu dela, baina moralkigu indartzen gaitu, badakigulako gero eta jende gehiago dagoela proiektuaren kontra, zufluiaren kontra, eta horretaz oso konstiente dela diputazioa, hasi direla beldurtzen diputazioan ikusten dutelako, bauren gezurra ja, gero eta jende gutxiago zinizten dituela, eta horretikoen jo dutela, bueno, saiatzera, errepresio ekonomikoaren bidez, guk ikiltzen, baina guk kalean jarraituko dugu, orain kale jira atingo dugu Romoko jaietan urrengo azteko barikuare, eta dagoeneko bagabitza presatzen ere, kurtzo hasierarako mobilizazioak.
1: Horrekin batera Odeie gogorekarriko dugu ere azkenaldian beste behin gogorekarri duzuela Sufluiala ez plataformatik Bizkaiko Aldundiak berak onartzen duela ingurumen inpaktuari buruzko txostenean aipagai dugun edo tira kexa hauek ekarri dituen errepide horren eraikuntzak trafikoa 123%an dituko duela. Esan bezala berriro atera duzue argitara datu esanguratsu hau, zergatik da garrantzitsua zuentzat aldarri hau?
2: Gure ustez hemen, Sufluiaren kasuan disputan dagoena, etorkizuneko garraio eredua eta hori oso lotuta dago ere, trantzizio ekologikoarekin eta klima aldaketarekin, ez? Ikusi dugu zelan, urte honetan, zentralitate handia izan duen, erregai fosilekiko dependentzia dituen arazoak ez ikusi dugu hor, ba, bueno, estatu batuak Iran atakatu zuenean, hor Ormuzeko estretxo izterakoan, bazen petrolioan persioa igo den, eta netan ipini den oso argik ikusi dugun, zein arrisku geopolitiko dituen, gure ekonomia guztia, importatu behar dugun erregai fosiletan, oinarrituta egoteak ez, eta hor ulertu behar dugu garraioaren sektorea dela erregai fosilien kontsumitzaile, nagusia. Orduan hor alde batetik ja daukagu pista bat aurten geratutako ekintza batzuena gonbidatzen gaituztera beste bide bat hartzera, ez? Auto pribatutan oinarritutako garraio eredutik beste eredu batera joatera. Eta uda honetan ere ikusten ari gara bero bolada izugarriak ibili garela jasaten eta ja ikusten dugu klima aldaketaren kontua hasi dela serio ipintzen, hasi garela ja bere ondoriak benetan nabarmenki igartzen hemen. Eta zein importantea den, CO2 emisioa jaiztea, eta aldi beran ikusten dugu, garraio sektorea dela, gaur-gaurko Euskal Herrian, CO2 emisio handienak eragite dituen sektorea. Duan, ezinbestekoa da, garraio sektorea eraldatzea, eta autopribatuaren erabilera murriztea. Eta Sufluiala justo guztiz kontrakoa egiten du. Odan, oso larri eruditzen zaigu, Bizkaiko Foruden egotea, bere proiektu nagusia, diru publiko gehiena bideratuko duela azpigituretan, autopribatuak are gehiago sustatuko duen azpiegitura batera. Eta gainera ere, hau ez da diputazioaren planetan dagoen azkenengo autobidea. Beste bost, sei autobide proiektu ere baitu hor kajoian sartuta subfluviala amaitu bezain laster aktibatzeko. Horretik ikusten dugu ezinbestekoa dela. Eredua aldatu nahi baldin badugu, garraio eredua aldatu nahi badugu eta benetan trantzizio ekologiko bateratzeko bidea joan nahi badugu, subfluviaren proiektua bertan bera gelditzea. Eta inbertsioak garraio publikora edo bizikletara bideratzea horrela lortzeko demanda induzito fenomenoa dela zuk errepide berri bat egiten duzunean jende gehiagok erabiltzen duela kotxea, ba bueno, alderantziz ere funtzionatzen du. Zuk garraio publikoko azpiegitura berri bat egiten duzunean jende gehiago batzen da garraio publikora, ba guazen bide hori egitera, garraio publikoan gehiago inbertitzera, bizikletan gehiago inbertitzera.
1: Ados, proposamenak eta aldarriak argi daude, beraz, aldarri horiek kalera aterako dituzue berriro, Isunen aurkako aldarriarekin batera, zentzuk dira, bueno, marka ditzakegun urrengo hitzorduak?
2: Bai, ba, urrengo hitzordua justo Romoko jaiek izango dira abuztu hasieran, eta hor, abuztuaren 7an barikoa kale jira bat egingo dugu auzotik, azkenan, bueno, ba, obretatik hurbilen dagoen auzoa delako, eta pentsatu jaiak ere, baitzur dio egokia direla mobilizazio baterako, eta ostean, irai aurrirako bagabiltzare beste mobilizazio batzuk prestatzen, hori indik ez ditugu iragarreko, ba, bueno, hori hartu behar dugu Artazar Romo Institutoa, oso kalteki, minduta galituko litzatekera, edo kaltetuta galituko litzatekera, obra hauen gaitik, eta ban hor ere mobilizazioak prestatzen ari gara bertako irakas eta ikaslekin batera, eta gero ere bagabiz, ba, bueno, beste mobilizazio handi bat prestatzen, erakusteko zelan gero eta gehiago garen proiektu hau bertan bera galitzen nahi dugunak.
1: Ba, Odei Rodriguez, Subfluviala ez plataformatik argi dago ez duzuela zuen aldarrietan amore emango, borrokak jarraituko duela oraingoz behintzat.
0: Gabon entzule, iluntzeko 9ak dira. Azken orduko albisteak errepasatzeko tenorea heldu zaigu eta 5 egun barru Euskal Alderdi Jeltzaleak 121 urte beteko ditu eta astelen arratsalde honetan ospatu ditu bilkura politiko batean. Nazio eraikuntzarekin dihardutela azaldu du Aitor Estebanek eta gobernukidei zein ezkerra bertzalari zuzendu zaie ere bai. Pedro Sánchezi alaber sinetutakoa bete dezan eskatu dio. Diskurtsoan ez da berritasun handirik egon eta alderriko kideek txalotu dituzte Euskadiko buru batzarreko buruak esan dituen guztiak. Ospatzeko, exigitzeko eta ilusionatzeko argudiak dituztela esan du Estebanek. Autogobernua azten ari baita. Espainiako gobernuarekin sinetutako investidura akordioaren 3 laurden bete direla berritsi du. Euskadi buru batzarko buruak, baina zenbait gai negoziatzeko asmo eza leboratu dio Sánchez eta bere gobernuari. Azken aldian, Nafarroako politika koldo kasuak gidatu du bada, Auzitegi Nazionalak arratsalde honetan belateko obren esleipena koldo kasuarekin harremandu du. Horiek horrela UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute behin berriro ere. Momentuz Nafarroako gobernuak ez du ezer ere esan oraindik baino bihar goizean espero da erantzunen bat. Eta politika kontuak alde batera utziz duela 60 urte izen bereko bere baserritik gertu dagoen Oiartzungo torrea itzuloan arkeologoek trebezia harrigarriz landutako ezurrezko pieza bat aurkitu zuten. Duela 12.000 urte inguru nabar aipandutako altzari kubitu bat. Abendu amaierara arte Kainberri Museoan ikus daiteke beraz aurkikuntza. 1976an Oiartzungo torrea itzuloan aurkituta, torre hodia gisa izendatutako ezurra paleolitiko artearen adibide aparta da. Tutu natural bat da, Atlantikoko alkatraz baten ezurretik egina. 18 cm luzera duen pieza da kontserbatzen dena, duela 12.000 urte inguru apaindua. Animalien, pertsona baten eta hainbat zeinuren grabatuekin. Irudi hauek ditu grabatuta, oreina bat, zaldi bat, sarrio bat, bi basaguntz, uro bat eta gizaki bat ere bai. Gainera ezurra zeharkatzen duten zenbait zeinu eta ikurritu. Hala nola lerroak edota sigisagan egindako marrak eta puntuak. Dekorazioaren aberastasunagatik eta kontserbazio egoera bikainagatik goi paleolitoko arte adierazpen garrantzitsuenetakotzat jotzen da. Orain, Torre Odia 2000 urte dituen galdera izenarekin Ekain Berri Museoan pieza honen inguruko erakustaldi bat antolatu dute. Uztailaren 22tik abenduaren amaierara arte ikusgai egongo da Ekain Berriko Euskal Herriko labar arteari eskinitako aretoko liburutegian.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bada, trafikoari dagokionez entzule zenbait kontu aipatzeko. Abat errepidean, Victoria Gasteiz inguruan, bada, autobatek matxura izan du eta trafikoa motela da inguru horretan. Zuia aldean, AP-78 errepidean, Zaragozako Nobora bidean ere, lanak direla eta trafikoa motela da, eta gauza bera gertatzen da AP-8 Orio eta Deba artean, lanak direla eta trafikoa motela da. Bihartik aurrera, beroak hartuko gaitu berriz ere, udako laugarren bero bolada badator, horrela azaltzen du Iker Ibarruzeak.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare, goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Beraz, bihartik aurrera bero zakarra gurean, informazio guztia eguneratuta naiz.eus atarian, eta informazio gehiago naiz irratean bihar 8:00 aurrera Itxaso Leon eta Idaia Kanbarra lankidekin. Gero arte entzule.
0: Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: udane joaristi, udatxo ez izenez ezagunagoa akaso, 1985an Azkoitian jaiotako margolaria, kulturarian geurean dugu gabonetan. Kaixo udane, gabon.
1: Kaixo, gabon.
0: Bueno, eskerrik asko gurean izateko tarte hartzeagatik. Bueno, egia esan askotan, gertatu izan zait margolari edo ilustratzailei galdetu izan diedanean, noiz hasi ziren margotzen, ba, bueno, erantzun askotarikoak ematen dizkiate, baina aurreko batean justo beste elkarrizketatu batek erantzun oso naman zidan, eta esan zidan, inoiz ez duela margotzeari utzi. Orduan, galdetu nahi nizun, buelta manda, galdera egingo dizuta inzuzen ere gaurkoan, inoiz utzi aldiozuzuk margotzeari?
1: Ba, betu, egiz izan da erantzun ona da hori, porque azkenin, txikitetik, nik bintzen margotu izan da txikitetik, eta egiz izan, ba, biziozu da markit hortan, gero ja profesional bezala, ba, ja... Ba, bueno, nik izango nuke, goi bat urteo, ja badira. Baina bai, azkenin betitxik hortxe margotzen, o eskulanak etxen, o bueno, bintzet, kreatibidade mundu hortan.
0: Eta norizera baki zenuen, ze margotu, ba, esan, ongi esan duzun bezala, ze betidanik egiten duzun zerbait dela, baina norizera baki zenuen, edo noriz irudikatu zenuen, ez eure burua margolari, bueno, muralista, gero zehaztuko dugu hobeto, baina bai. Margolari bezala.
1: Ba, nik uste, oza, beti nahiko garbi ukizan dut hori. Bueno, a ber, garbi izan nahi dut. Beti uste izan zat, da beti akordatzen naiz ikastolandare, oza, nik matematikako edo zein zeatako asignaturatako liburuta medi marrastu genuen. Akordatzen naiz, da nik uste batxillerri nola ja aukeraketi eta inbertzen honin da hola nik hor oso garbi nauken arte derretan nahi nola jun. Ta, jo, da beti aitzezu ez, jo, arte derretazu, zola, ber, gero zer daukezu, no ze zailo. Baina era hortan beti etxindare, hola, beti apoia una be, eta nik uste eta nabarmena zala bat jenere kasun hori nahi nola inda erten etxezila, ba, ez detela auki hor, zaitasunik aukeraketa hori itxeko. Mm-hmm. Orduan, ba, bai, nik uste momentu ba, batxillerri nola, kenula garbi.
0: Hain justu lehiora joan zinen, ez? Arte derretan lizentziatua zara, baina Parisen egin zenuen egonaldia. Zer gogoratzen duzuzuk gara hartaz?
1: Jo, oso rekuerdo politxe dauzket. Parisen egon itzen lau hilabete azkeneko urtin, eta kosta eta junitzen, Beti zen naiz oso etxe zulue, beti nere gurasun album, besti, hola, oso asko kosta izan zat, beti kanpoa jutita, hola. Ta hori, akordatzen naiz nere unibertsitateko lagun bat juntzala aurrek urtin, zera, Peruia, horri italire, eta beharena bisitea junitzen, ba, hor piztu zitan, ostra, nik hau inin berdet. Osa, ze ondo zaude, ze har esperientzia hau, eta esan nuen, ba, beti urrungo urtin, intentauko duen batia jutia. Ta bueno, holaxe aukeri sortu ziten, ba, Pariz hauen hor libre, Parizea juneiken, eta nik eixo da, Parizeatik nauken rekuerdue, ba, zara, ora, tristie, ora, euritzen ezautu nun, ora, zinematen bate goikola Pariza, baina, bueno, animain nindu ben da, eta gero egiz esan da, Pariz ezautu dut, lau hilabetetan bertan bizitzen, eta, bueno, niretzako da, ba, magiku, Eston, hiri politxe irutu ziten, eta kareño asko hartu nixon, eta gero, batipat, ba, hori, ikixin una bertan, ez arte derretako unibertsiagin, baizik eta bizitzez, da, neure kabuz ibiltzie, eta asko irikin itzen baite, da, nik uste torrek asko balizu izan zila, za, personalmente.
0: Akaso artistak ere askotan bakardadearekin jolasten duelako, ez? Osea, bueno, norberak bere buruarekin, hausnartu bardu asko, egin bai. Bardu pasatzen ditu gordu asko.
1: Bai, egixe da oso lan solitasu, ez da, eta gero baiten ere izakeriri bada, hola, ni berdet, neu bakarrik eutie, eta askotan jendik esatik, ezke, demorazun bakarri zaude, eta badan ere etzaxe hori, ez, porque buru ibueltazko mateizkotzu, baina aldi berin uste berdetela baite, hola, eutie, eta ez dakit nik alko nun lan batein demorazun jendikin eoten, da, hola, eta badaude momentu asko, ez, ba, jendikin eon berdezuna, ba, muralgintzan adibidez, ba, kalin itxezunin lana, eta hola, denborazun jendi daukezu albun, da itzenin berdezu, eta hola, eta hori ondo dao, baina baita apetezitu izu baita zure estudizun, ba, karri musiki jarri, eta nahiri behintzet, bai, ondo tortzezat.
0: Mm-hmm. Musikarekin egiten duzu normalan.
1: Bai, azkenin musikie beti hor fondotik eukitzet, eta bai, azkenin horreke barru emoitze izu baita, segun ze musika jartzezun, letrak, ez dakit, momentun araberare, ba, asko aldatzea, eta ba, importanti da musikia.
0: Mm-hmm. Bueno, estilo berezia duzula esan dezakegu, teknika mistoaz, bueno, oso zabala izan daiteke, ez? Teknika misto eta hitz egitea, baina, bueno, zure kasuan bereziki kolaxa, argazki gintza erabiltzen duzu, nolako lanak egiten dituzu zentzu horretan?
1: Bai, ba, nik akordatzen naiz hori, ba, lehioan nahuenin, aukeriukin hon, bueno, ba, pintura aldetik junitzen, baina gero, baite, ba, ikutun itxun bat serigrafia, grabado, oza, aukera diferente asko zaudela ikusi nun, eta horra zinitzen, bueno, teknika bat erakutsi ziren transferra, otze jesakona, eta desente ibilidet hori nere lanetan. Irutxu ziten oso guztua zentiun itzen batxe, nazketa osekin, da oso divertidu irutze ziten, ez? Ba, nora alde batetik argazki sartzezun, gero pinturikin naztu, azkenean aukera zabala da, eta nik uste teknikak nazte hortan oso komoda zentiun itzela, eta ondo pasatzen nun. Ta hola zinitzen, da bai nere lana igual zea izen da, bai jendik identifika izen du teknika horrekin ez transferra eta pinturin arteko nazketikin, eta ondik segitzet, de hecho, asko gustatzen zait, egiz izan da, eta bueno, gero azinitzen geixo, oin azken aldixen, esango deu, ba, pinturikin zentraute geixo, eta adibes, ba, mural, kanpunek itxuten mural handi hoxe, ba, pinturikin bakarrik lortzen, ez? Eta hori ederra da. Bai.
0: Transferra eta margoan asteak agian badauka ere errealitatearekin, ez? Eta artifizialarekin jolasteko, ez? Kapa bakoitzean, bulan, lehenengo kapa bai. Transferra da, kopia perfektua, ez? Baina nia ia perfektua, eta beste aia da, pues, udatxoren, bueno, bigarren bai. Kapa hori, ez?
1: Bai, hori da, bai, azkenin ikustet argazkigintzan ere lanetan oso presente da, bla, argazkisek, eta transferrak emaitei taukerie, ba hori, ba, nik aukeratzen juten argazki hoxek, sartzeko ba, realidade puntu horrekin, baina aldi berin, ez da kolax bat bezala jartzezula eta perfecto galditzeala, ez? Puzkauteko zea bat bezala, efekto bat bezala, iteu, zahartuteko zentzazio bat bezala, eta hori guzta egiz, testura katatze jozu, eta gero testura hoxetan ba, pinturi pasatezun indare, ba, gauze politiek sortzeie, eta bai, eta gaina, oin azken aldixen, bueno, beti onda, nik beti eukidet, hola, importante bezala argazki gintza ez, naiz da ez naizen argazkilai, oza, nik ez det kontrolatzen nola ibili kamari eta hola, baino azken aldixen, ahi naiz kamara analogiko hartu eta karretikin da pixket hor saltzeatzen da ezkek zo mundu politxe irutzezat. Eta badauken ere pinturikin relazio asko ez. Beti egiten zehose beti argazki batetik o argazki askotatik abiatzea eta hortik sortzeien ere lanak. Orduan importantzia handixe dauke.
0: Bueno, koloren erabileran ere aipatu dugulako agian Paris grisagoa, urtuagoa, ez kolorekin ere salto bat eman duzu, paleta zabaldu da.
1: Nik uste baiet, bai. Jo, badauzket gordeta hor unibertsitate garaiko lan batzuk. Ta bueno, diet tristi, tristi baina ilunek, ta nik garai hartan ba ez nun ikusten hori. Ta gainare igual, segun zene komentaxu itxemaizu, geizke hartzezu, ez? Osa, garai hartan igual, pena batekin hartuko nunez esan ezko, haize triste dizure lanako, ze iundie. Baina, oin, egiz esan da, denborikin behitzezu, eta esatezu, joe, ba, ze bestera bate hartzet, ez? Eta esatezu ondo, kolore geixoa bihurtu dala nere lana, eta beti hori aldatzen dijuta. Gero konturatzea, azkenin zure ispilua dala, etxezuna, ez? Da, eta horiek izan politxe da. Baina aldi berin da, jendin aurrin erakutzi bezala etxezea. Da, zuk askotan ez tezu pentsatzen hori momentun, etxezutaia, baina gero konturatzea, ostra, nere, barrudan azaldu dut hemen.
0: Claro, badagor gero ez, kanpoko psikoanalista bat.
1: Bai, bai, eta batzuk esan itxezue, eta hor duen azteza, ostras, ba. Bai.
0: Bueno, ze konexio duzuzuk iriarekin edo urbanitatearekin, ze zure inspirazio iturria askotan ere, bada, bueno, edo espazio urbanoak, edo ez dakite estetika urbanoekin lotutako kontuak?
1: Bai, bai, kuriosu da, azkenin, bueno, artista bakoitzek eure inspirazio dauko, baina egize da betitik guzta izan zatela, ba, irixeta joan da kaletan bilauteko txoko zarrak eta hola hoxek inspirauna, be. Eta, jo, nik lana, ba, mendixen eitxet, mendixen dauket ez du dixue, eta kuriosu da, ze azkenein, ba, bueno, inspiratzen hauna ez da hori justu, eta zu kontrakue, o, bueno, zero diferentia. Eta, ba, ez dakit, betitxik, azinitzen, bizikletak izan zin ere hasierako tematike esango dugu elementu eola. Asko fijatzen itzen, ma, kalin txokotan zuen bizikleta zarrak, betire bintasa hauek, eh? Eta kalik eta ere, ba, puzkauteku, grafitiz betetaku, atentzio matezien. Gero baite tranbia zarrak, eta kotxik, eta hola da, nik uste pixkenaka aldatzen jundila elementuk, baina beti kaleko elementuk izan die, hola, inspirauna benak. Hoi momentun badidez zapatiakin nao, baina ez die zapatia batzuk, suelto dauden zapatia batzuk, azkenin zapatia hoxen atzin pertsona badao, kale badao, eta histori bat egon lehik ez.
0: Kontatzen duela gehiago,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: elementu horretatik
1: ba, elementu kaldatzen jundi, baina egixe da beti espazixue kalia izan dela.
0: Aipatu duzulako kamera analogikoa, imaginatzen dut orduan, irian galtzen zarenean ere, normalean kamera batera maten duzula.
1: Bai, derri hor. bueno, ez que zindet, bate bezindet. Ezin dut. Osa, que bai, askotan bire bai, porque analogiku dauket, eta ez dakizu sekulertengo izuno, hor galdera ikurba da, orduan digitala ere bazpare bai, o mobil, ez, ba, bisek eukitzeko, eta askotan, akordatzen nahi zuen dela gutxi, junitzen Bergamoa, Italire, mural bat pintatzea laun batekin, eta ero Milanea junginen, da, Milanen bisok beharera artisti da. Eta, bueno, zoraute, zoraute, borkan, tranbia azaltzen bakoitzen zoraute izan da, kamari atata, mobi atata, etzin emate, zapi eskun hausken, danea behire, bai, zoraute naiz pixket.
0: Laguntza llebat beharko ezu,
1: bai.
0: Iria hundietara zuazen.
1: Bai, baina askotan, claro, denborozun argazkisek ikustet jut, eta pasau itxei, eta igual batzuk, oza, kamari atatzako ja pasaintzatzu. Nez? Tordun da, hola, zartezat horregun, ezin bat bezala oso nerviosa jartzen da. bai, pasada bat izetea.
0: Bueno, aipatu dugu, bueno, elementu desberdinetatik, juntzarela salto egiten, ez? Txirrindetatik, tranbiak, bueno, orain, zapatak edo zapatilak, eremuetan ere, bai, ibilizera saltoka, ez? Arropa diseinuaren eremuan ere murgildu zara, altzariak
1: bai.
0: Zer berritzen, ez? Beti guale zarraren kontu horrekin. Baina, bueno, agian egin zenuen saltorik haundiena izan zen, lienzo txikitik, lienzo haundira pasatzea, muralak egiten hasi zinenan. Nola hasi zinen mundu horretan?
1: Jo, ba, bete guztai zentzisten nahi, oza, ez dakit, irixetata, viajetata juten itzen ikusten itxun, bat ez hemendik kanpo, ez? Euskal Herrienik ez nitxun gare hartan asko ikusi muralak, o bueno, ez dauk errekuerdo hori behintzet. Oin bai, zorionez, oin pile bat ikustei, eta hori aldain da, eta guai da, o. Baina gare hartan hori, ba, viajetan juten itzenin, ba, beste hiri batzuta eta hola, jo, ikusten egin kalik pintaute danak, eta zaten, ai ama, hau beharra. Da beti pentsaun, nostra, nik egun ematen horako zehozen nahi detein. Ta bai, nik uste taziera bezala izan zala nire herrixen askotin nituen, zabatzu, ba, bueno, ba, papeletan da pinta bola gauzek dibujuk eta hola, eta gero pegau pasta otzitxezakona, eta ba fabrika zarretan da pegau, eta holako gauze txikisekin hasi nitzen, eta gero ja, bai, zeten hor fabrika baten baite desenteko haundixe inun, murala, eta bueno, azkenin gero pasuzatena da bat itxezunin, ba eskaparete bat bezala bihurtzea kali azkenin, edo zeinek ikusi laik eta hortik gero lana sortu da. Eta hori, eta gero egixe da, konbukatu xabatea apunta unitzen hor Bartzelonan, eta zan, hilero aparetie pinta hori zan, ez? Da, hilabete baten artista batek, egote zan hilabete, eta gero gainetik beste bate pintatzezun da. Apunta unitzen hor da, aukera intziben, eta igual, hasieratan egin un haundine izen zan, da hortik gero lanpile bat sortu ziten muralismun. Eta biajau egin alizen dut, eta kristo mundu politxe da.
2: Askotan orduan dela pixka bat, bueno, hau zaokoa edo elkarre ezagutzea, ez?
1: Bai, hau zaokoa eta zure lana jendik ikustia, hori da asuntua. Osa, geldik ez egon da erakustia.

0: Aipatu duzu, orain Euskal Herrian muralgintza presenteago dagoela ez dakit, adibidez Euskal Herriko muralisten artean sareak existitzen diren, edo harremana dagoen, edo oraindik ez dagoen hori oso egituratua, eta bakoitzak alduna egiten du, eta nahikoa dauka horrekin.
1: Bueno, bai, azkenin elkar ez hautzega normalez, ez? Otei festivalak eta hola, eta orduan behar beste artistakin koinziditzezu eta hola, eta bai politxe izatea beste artistak ez hautzetxozu gertutik, eta hori politxe da, eta egiz izan da Euskal Herrian pila bat aida moitzen, eta pila bat artista daude onak gaina, eta eharra da hori.
0: Badago kasu bat arreta deitu diana, edo bueno, egin zenuen muraletako bat, ja urtetxo batzuk pasa dira, baina okretzan abilo biedon 2019an bueno, familia baten, ez? Bueno, negozio baten memoriarik eta bat egin zenuen, bai. Nola baita esatearen.
1: Bai, betu hori zantzan bat, obiedon eki urtero festival bat, Parez Fest uste dela, bai. Eta bertatik otzintzi behen, eta hainoan nu murara. Eta orduan, eman ziren betu fatxadau dauko zuretzako. Iruitzezako zure lanantzat, ba, politxizen laikela. Ta zan, taberna bat, ba, ez dakit noiztik, baino, bai, generazioz pasau zan taberna bat, taberna betiko hauetako bat, eta hango fatxadie. Eta hori, da zan, no, joa, berze, etxietan, beti guztatzat, bai, izan berdula, neri ertetzeitena, eitxetena, baina bai, muralgintzan aiz intentatzet, ba, entornukin ondo dijuna, o bertako jendikin konektatzie behintzet, ez zeti edo zer gauze, bai, eta histori txiki mateukitzio, behasei zehuz ezati, ez, han ibili berde benak. Eta kasuntan, ba, behasei gadetu nixo ben, haber, bueno, ba, ni beti, askotan, bueno, beti ez, baina askotan jotzet argazki zarreta, eta kasu honetan, bazauzkeben argazkizar batzuk, ba, behasen familiku da taberna horrenak, eta barri xokuk, eta hola. Eta, bueno, ba, hoxek pasauzizte ben, da hortik hasi nintzen, ba, idei egin, pixket, eta hortik sortu zen. Zazan, atxitxe bat, ume batekin uste zela, ba, hori taberna horren album jarritxe zela, kotxe zar batzuk, eta gero ia, ba, jarri nun, baitxe bestalde, ba, neska baten irudi bat kasu honetan initzela, argazki kamerikin, hola, handik pasatzen bezala, ez ba, lehen aldiz eta oraingue nahaztute, hori askotan egetela lanetan.
0: Kasu honetan, igual argazkiak direlako ez, memoriarako tresna bat, horregatik esan bai. Zuten seguraski aproposa zela proiektu hori zuretzat.
1: Bai, eske azkenin argazki zarrak beti di herramienta eharrak niretzako. Osa, bai, lehen aldiz eta oraingun arteko zubi batzuk eraiki eta horire politxe da. Ze azkenin jendik ikuste uenin da lehengo oroitzapenak eta jasotzitzunin argazki zarrosetati ba behasen kontuk eta kontatzitzu eta historiazko egitzu eta politxe da nire ustez hori.
0: Kasu horretan ere adibidez esan duzu ez, entornoarekin ongi di joan lanak egiten saiatzen zaila. Bai. Ez dakit ardura den hitza, baina bueno, badago ardura puntu bat, ez? Azkenean murala kalean dagoenez, ba auzo edo kale horren paisaiaren parte bihurtuko delako eta azkenean ba bueno, pixka bat mundu guztiarena bihurtzen da zure horra.

0: ekin pentsatzen egon, baino bai intentatzetela aldan ondona integratzio horro, pixket bestin lekutan jarri eta ba bueno, ez? Ola, ondo geratzi leku hortan, mm-hmm. Ozuk ustezuna bintzat, mm-hmm. Baina bai, matizu beti errespetua.
1: Ez dakit batzutan ere, bueno, gehienetan festivaletan imaginatzen dut, kenduta irizpideren bat edo beste nahiko eraliberrean pentsatu dezakezutela, ez? Eta egin
0: bai.
1: Mural hori, baina ez dakit, igual zuk ez dituzu egiten, baina enkarguz datozen mural horietan, igual komplikatzen da kontua.
0: Bai, diferentizetea. Osa, adibidez, festival batzuk lagatzizue oso libre, nahi zu nahi txeko. Adibidez, oin dela, bueno, lehen gurtin, junitzen Lleida, eta han, adibidez, lagaziben kompletamente libre, eta nahi momentu hortan, apetezitezin, zapatia erraldoi batzuk eitxie, ze ez nun ez teteukiko hola eta hola aukera bat, olako pareta handi baten, nik nahi nuna aiteko, eta orduan behasek oso libre lazioan, da era hortan, ba ez nun entornukin igual geixegi zein, baina egixe da gero, bueno, zapatiak zin, baina bai kolorikin, bai kompozizio aldetik, ba ondo zeite zan entornun baite, mm-hmm. Ondo geratze zan, da bueno, erabat bada baite hori ere zeiteko. Ta dibes batzutan, ba hori libre ustizue, eta beste batzutan berriz, bai adie enkarguk, eta mugau bezala zaude. Mm-hmm. Eta bizketa molda berdezu, ba, gai horta, o, bueno, behas egizatik zuen irizpide hoxeta, eta, bueno, politxe da bat, Baina, bai, hombre, libre izatea da.
1: Bai, baina, bueno, bestea ere, ez, desira batzu kumplitzen ari dut.
0: Bestire politxe da, eta egize da, pasatzez eta askotan, libre lagatze ibenak, ba, bueno, kasu honetan egin nun, baina, o, adibidez asko txixen egin itxunak librezin, baina moru batea beste ertetzeizu pixket relazionatzea nundiju mural hori, ez da, nahi erten egin pixket lotzia. Bai.
1: Lotxa gainera ez, edo... Lotxa azpimarratu duzu, edo...
0: Lotxa?
1: Ez,
0: lotzi ez nahi dut, gaixe lotzi.
1: Ah, lotzi, bai, esan dut. Emozio hori ez nuen espero.
0: Ez.
1: Euskalkien kontua. Bueno, hitz egiten ari gara, ez? Entornoan ongi jostearen kontuarekin egia da. Adibidez, geroz eta ohikoa, igual Euskal Herrian ez ziren hainbeste ikusten muralak, eta gutxinaka joan dira ikusten, baina geroz eta gehiago, edo nire inguruan bintzat ikusten ditut, igual pixka bat zaharkituak dauden hiri eremuak txukuntzeko modu bezala. Ez dakit horren inguruan zein iritzi duzun?
0: Bai, eske, nik ustet, a ber, segun nola itean, baina, bai, askotan egin muralak baite, pixketa aparte dauden zona hosek berpisteko bezala. Mm-hmm. Ez, porque azkaina arte lan bate izan eta arte jartzezun tokixetan, ba, bueno, beti da positiboen eretzat. Eta normalez, ba, izetea, ba, zentrue beti politxe eta hola egotea, orduan, nahiko zaie izetea pareta baldortzie, eta gero horra arauek eta otei, eta zaie da. Baina, ba, barrixo hauetan, ba, igual, kanpoa daudenak, eta hola, ba, errezo da, eta era berin, ba, pixket, ba, hori, anima huiteu ez, zona hori. Baina, beste kasu batzutan, ba, da txukunketa bezala aitean gauze bat. Eta hor, bueno, horre grafitero batzuk eta ere, grafiti munduko jendi eta kontrata azaldu izan da. Ezke ez dakit, komplikau da pixkete mia.
1: Mm-hmm. Bai, alde bat baino gehiago kidezak ez.
0: Bai, ikuspuntu asko dauzke horrek, bai.
1: Mm-hmm. Bueno, aipatzen ari zara gainera ere, toki pilo batetik ibili zarela, kamararekin egunero, edo kamara sainean egunero ibiltzea bezala, imaginatzen dut, bidaiatzea ere zure bizitzaren parte izango dela inaundi batean.
0: Bai. Egis esan da, biajatzi asko gustatze zat, eta hori eukietzu ertie mural gintzakin, ba, juteko leku batzuta, eta hola, eta horik zon politxe da. Eharra, porque azkenin da, zure gustoko gauze bat itiazuz, da aparte, ba, ba, beste leku bat ezautzea, eta egixe da zan berdet, jute zan intokix eta pintatze, ez zu, aztia hundik eukitzen gero, turismo eteko, oza, eukitzezu igual pare bate, uno.

0: egun bat, o. Zan ez, zaude buru belarri zure muralakin, da gaina denbora hortan buka berdezu, da ez da izeten tare hola ibiltzea zehala kaletik bueltaka, baina bueno, pixket ikustezu, eta beti intentatzet juten aizen tokisetan, ba, igual margentxo bat hartzen, eta gero, herrian hori zautzeko, bai.
1: Ze, arre, igual entzule bate, ez dugu imaginatzen, zenbat denbora pasa daiteke mural bat egiten? Askotan izaten delako ez lan oso intensiboa, baina ez dakit, denboraren nozio oso argia daukagun.
0: Bai, bueno, nik uste hori artistin arabera aldaitela, baina bueno, normalez, esango izut festivaletan, ez? Ba, astebete bat izatea. Astebete bat, igual pixke gaixo, eta
1: enortxe, topera, zazpegun.
0: Tope, oza, da, guizin jaiki, gozaldu jun, paretan egun osue, ba, trau bat hartu afaldu bestikin, eta oera, eta urren gaunin, iguela. Ta hola, eta eixe da kriston lan fiziku dala bat, fiziku eta mentalare, bisek. Nik, egixe zan da, mural bat, olako mural handi bat egetenin, zizko bukatzet. Eta gero ikustet jendia adibidez ibiltzela mural bat bukau eta urrengo muralea, eta urrengo mural. Eta nik adibidez berde tarte bat pixke rekuperatzeko. Bai, azkenin desgaztien. Gero baina kriston emozio pille da, ez? Ba, zure lan aina undixe lagatzi toki baten, ba, horrek.
1: Ose, arrasto oso handia, guztien.
0: Bai, nahi emozio asko zaitetxit, moitzetxit.
1: Eta esan duzu ez, ba, normalean, ba, jendia pasatzen dela eta galderak egiten dituela, edo zer jakin nahi du normalean jendeak. Imaginatzen dut hasieran zer den marraztuko duzuna.
0: Bai, hasieran egotegia, oi, da zer di raia hausek, eta zein berdezu, eta gero tipiko komentaxuk izetegi, hola, ondo pintauna zu, hola, guapo, bai, holako gauzeko, eta gero ja etxen eizean egin, ja irudixia zaltzean, bai, ja, ai, ze poli, normalin, gauze pozitibuk izateia. Toka bizentzat txar bat oeste aitzi ere, baina normalin oso pozitibuk izateia. Ezkerrik asko matizu, bla, bai.
1: Obidoko kasua, familia baten historiari zinen marrazte, baina orokorrean eren nahiko kolektiboak izaten dira.
0: Bai, a ber, Obidoko kasun, zaitzatizut, familiko argazki bazan, baina azkenin, hor auzoko dana ikutze zizo ben, baite ez, auzoko beste jendintzate oroitzapen bazan, zera, bertan bizidie baite, hor dun, bai nahiko kolektibo izetea.
1: Amaitzen joateko eta horiltzen joateko, apur bat, gaurkotasunetik tiraka ere udane, bai. Bueno, lintz onditik txikira itzuliko gara, bai, bueno, txikira relatiboa izan daiteke. zure lanak ikusi daitezkelako, bereziki Donostiko arte parten oraintxe bertan ere hor salgai dituzu, ez? Baina arte ez duen edo tirikitaokin, Zarautzen ere ispilun, bueno, izan zara ere Madrileko eta Alemaniako galerietan. Justo orain arte galeriek greba deialdi bat egin berri dute.
0: Bai.
1: Eta Donostiko eta Bilboko galerista batzuekin hitz egiten ez, azaldu zizkiguten programan, pixka bat zeintzuk ziren topatzen zituzten zailtasunak, eta nabarmentzen zuten kontu bat zen, artistak ere, beraiek galerista bezala egiten zutela greba, baina artisten lanaren etorkizunarekin ere oso lotuta zegoela. Orduan ez dakit zuk deialdi hau nola bizi izan duzun.
0: Bai, gertute bizi izan dut. Azkenin nik ontxe bertan lana artea partekin itet, eta ontxe guez Madrileko feri batea, zaizetea la semana del arte izeteana, eta jazmat izeneko ferire guz, eta azkenin horratzen kriston lanpilli dao. Zanen lanpilli dao, eta ekonomiko kire, bai, ekonomiko kire diru asko jutea, hor, benik artista bezala, bueno, zure materialak, ordu besti, baina galerista bezala azkenin ikustet, hemen, Paul eta Iñaki die galeristak hemen, eta zeman lan itxeben ez, da, oza, azkenin gaztu asko dauzke, eta saldu imerdezu. Ta, gaur egun, nik ez dakit lehenu nola izan da, baina ez da erresa saltzia. Eta artelan bazaldu errezu, eta gainare beza, nik uste asko kejatzezela, eta bateko beza zaukolako.
1: Bai, beste herrialdeekin desberdintasuna.
0: Bai, porque eske horrek zaildu itxizu. Ze erostea dihunantzat, kuadro bat erostie, ez da, osea, diru da. Diru asko kostatzea, eta... Eta esan nahi dut, jo nahi badeu, artie baloratzi eta hola, ba, hor pixket erreztu inberdan ero. Uste, zuz, ezke zailtasune jartzen batxozu, jendik ez du erostean, eta hori gutxinaka ba, beraka dihu. Eta bai, ikustet oso territorio zai edala. Eta beti burruka inberdezu, eta ezke ez da erresa saltzia. Eta egize da, ba, ni momentu honetan, ba, bueno, bai, nerele lanak ertetze beta hola, baina baite muraliz muitet, eta bisetatik bisket zaitet ez, dirue. Eta hori, ikustet ba hori, oin feri dugu ez, da feri hontan parte hartzeko diru bazartu erdezu, diru asko da. Gero biajie, aneoti azte bete, oza, baite zu, kompromiso bat hartzezu, eta apostatzezu, ba, gauze bateatik, baina bero ez dakizu, anzalduko zu, no ez? Eta beti da, ba, hori, nervixo punto hori, inzertidumbre hori jun, da, ber, saltzetan, ber, eta, bueno, da hori, azkenea, postu bat etxezula, eta beti da, galdera ikur batekin geratzea hor.
1: Orduan, zuk adibidez, zure ofizioa sostengatzeko, ba, igual muralak ere hanka handi bat, edo, ba, besa handi
0: bat. Bai, nire ustez, bai, hanka handi bat, muralak, eta bat eze, enkarguk. Ez, ba, jendik enkargatze izuna, ez? Ba, taberna ontako muralau, o etxe bateako nahetau, oza, ba, enkargu osetatik, muralismoa, eta gero, ba, zuk, libreki sortze jozun kuadroxe galesien jarri eta saltze maie, ba ondo, baina ezin dezu hortik bakarri, porque ez dakizu, eta ontsa igual salduko zu, baina urrena igual ez. Eta, ba, da pixket, bai, montainarruza bat hori.
1: Nora ez,
0: bai, bat, bai.
1: Bueno, ba, ia Madrien zer moduz?
0: Bai, hori da, bueno, ez aberra dukenkero ondo pasatzen.
1: Hori da, bintzat goza ez azula. Ai, esperientzia. Udane, guarizti, mila, esker, gurean izateko tarte hartatik.
0: Bai, esker kasko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Mundu azutan dela, gau ere, bueno, ba, single moduan etorri zenean, ai, nola harrapatu gintuen, eta ze horretan harrapatu gintuen, eta ze horretan jarraitzen dugu, ze badirudi batzuk nahi dutela guztia isilarazte, eta mundu azutan ez dagoela pentsaraztea. Sua taldeak, bide ilunek argitzen zuten dena izeneko lana kaleratu berri du, eta gurekin dago taldekide, Ane Barnetxa, Ane, kaixo zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esan dudana egiatik badu, ez da, esan dudan horrek.
1: Bai, guztiz. Momentu horretan, pues, guk musika erabili gendun ahotsa bere altzatzeko, eta musikaren balia hori da, ez da, gauzak aldarrikatzea, ikustea zelan, pues, bueno, konsciente garen zer gertatzen ari den, eta bueno, horreri bere, ba kritika bat egin.
0: Bueno, hau, ja kaleratu zenutenean, ez dakit gainerakoa grabatuta zenuten edo, ez?
1: Ez, guztia ez.
0: Ados, hortaz definitu gabe, zegoen disko erikiko zuen edo ez?
1: Hori da, ez zegoen, ez. Zehaztute esan egon.
0: Eta pentsatzen dut, duen kargagatik eta uniagatik erabakiko zenutela lehendabiziko tokian eta lehendabiziko kolpe hori ematea denoi aurpegian, ez da?
1: Hori da.
0: Begira. Bueno, bueno, entzuten ditugu, ez? Introko hotxak, gitarra paneatuak, bueno, jolas batzu badaude, estrofetan dauden aldaketak, momentu batean dena desagertzen da, janiren basua soilik entzuten da. Bueno, ba, nola itere, koizpeneko jolasen bat edo beste baduen kantua, ez da?
1: Ba, nik uste dut horretan disko hau egiterako orduan Jon Badiola gaztegon gara, koizpen lanean, eta horrek, ba bueno, beste ikuspuntu betere emondotzo diskoari, eta argi dau, ekoizpen aldetik lana daudela, bai.
0: Bai, bueno, eta denbora bat eman duzuela ere diskoa prestatzen.
1: Ez? Bai.
0: Hori ere, bai. Betiko tokia segitzen duzue? Maruri atabean segitzen duzue?
1: Leku berdinean, bai.
0: Bueno, esan dugu moduan zutea kantuak, bueno, genozidioari egindako kantu bat Arri eta Garbi. Hor badago alare saldi bat, esaten duzun ez, nahi nahiko luke autodestrukzioa hiltzen gaituztela denak badakite. Buaf. Hor, sartu gaiteke, bueno, hor kokat dago ez, esan dugun, bueno, palestiako.
1: Hau da, denok dakigu zer gertatzen ari den, baina hori, kanpoko alde batean, eta hori bere, claro, guretzako, bai, oso ondo musika egiten duzu, hori salatzen duzu, baina benetan egiten duzu zeo zer hori ekiditzeko, ba, bueno, alde neurrian, ze batzutan ezin da, osea, eske gure esku guztiz ez dau, baina, bueno.
0: Bueno, hemen, ja, bigarren kantua etxaiek entzuten ari garen honetan, galdetu nahi izuna da, zen izan den barruan nolabait ere mugitu zaituzten elementu komuna. Ze diskoaren izenburu ez, bide ilunek argitzen zuten dena, ez, diozue, ez, nolabait ere itxaropen mezu bat larazi nahi diguzue. Baina egia da, doinuetan orokorrean iluntasun desente dagoela.
1: Nik uste duzua nahiko ilune garala. Betidanik. Eta ganera diskoen izena kondutan hartute, lehenengo disko izan zen Ordu Beltzak, gero Gorde Genituen Beldurrak, eta oingoa da bide ilunek argitzen zuten dena, eta da zirkulo bat izango bazen moduan, azkenean zarratzen dana, eta esperantzak hor dauzela ere demostratzen deuena, ez da? Fase guztietatik, iluntasun fase guztietatik, azkenean bere argitasuna bere heltzen dela.
0: Ados, hortaz, zuentzako horrela da, trilogia bat iztea bezala izan da, hau?
1: Izen leike, baina bizitza zirkuloa beti goian zauz, gero behan zauz, gero goian eta holan denbora guztia.
0: Ados, zirkulo birakari bat dibertzen dela etengabean. Bueno, soinuetan hemen, gitarrak, badu soinu laurogeita marratako soinu bat, gordinagoa, zuzenagoa, aurreko kanta baino zuzenago eta gordinagoa iruditu zait, eta gero badu, beste gozat, da, egitura nahiko simplea nolabait ere, ez?
1: Bai.
0: Pasarteneko simplea dituela. Hori zer izan da? Mezuaren mesedetan egin duzu zerbait, izan da hori? Hau da, egiturez komplikatzea gehiegi.
1: Beitu, guri pasetan askuna. Edo abestiek oso simple gilditzen jakuz, edo errepente komplikatan gara, sartzen gara beste bukle baten, guztiz amaitzen ez dana, eta horretatik urten berein behar da. Orduen kapak, eta geuzek, eta askotan esaten dugu, bueno, jazta, hau, abesti horan urten da, holan ikusten dugu ondo. Ganera, bai egie da, igual, melodia aldetik bere simple mantentzen dala, eta eske holan urten da, eta holan mantenduko dugu, dinot, danatan ez da egon behar beste, ez dakit, Hola.
0: Batzuetan etortzen den bezala hartu eta, ez, ateratza kantua. Bueno, zati bat entzungo dugu, letran sartu horretik, sandezela da, etxaiak kantua.

0: Bueno, ja, ilunpea eta horre guzti aipatzen da, hemen, gero, bueno, esaldi batero badago aipatuko duguna, baina hemen, etxaiak diogunean, baduzuen norbait buruan, edo?
1: Ez, ganera etxaiak izan aldirez kanpokoak edo norberak dituen barne etxaiek.
0: Ados, ados, ze hor, bueno, gustatzen daizu zuri dikotomia betan eta jola segitea.
1: Bai,
0: ezko. Gustatzen daizu. Hala ere, ostras, gustatzait, ze, esan dugunez, argitasun puntu hori eta kantu honek baldu esaldi bat oso argitsua dena. Munduak azten bagaitu zeruko ateak zabaldu, ez? Hau da, bueno, denak ez du akabera bat, baldu hasiera berri bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da esperantza... hori, esperantza hildotzue agertzen dana.
0: Zer da, nolabait ere elkarren artean eta gauzatu ez hitz egiten duzenan badago, bat emat optimista denik?
1: Bai, bai, bai, igual ninaz negatibena dana taldean, nia, jo, hau beti hau barriro kajetan, ez dakizet, tanik hori bera aldatu behar dut, osea, lan pertsonal bat da.
0: Bueno, hitzetan behintzat esperantza puntu bat zabaltzen duzu, ez?
1: Hori beti, hori beti.
0: hori ere garrantzitsua da. Bueno, esan dugun moduan, ez? Laurogeita hamarretako soinuak eta horrelako gauzak, hemen joan naiz, apuntatzen, ez dakidanak, bueno, referentzia moduan inoiz izan hoti dituzuen ere, etorri zaizkidan taldeak, ez? Gero, ia da, pentsatzen ari zen ari buruari eta esaten, jo, zergatik lotzen dut, beti emakumezko hotx bat duten taldeekin. Hau ere gertatu egin zait, ez nahi gabekoa, baina, bueno, etorri zait burura The Cardigans, etorri zait Dover, etorri zait Suspense on the Richer, etorri zait Abril Labin bera edo, bueno, Jet eta Baboon Show bera ere, noski, bueno, azken kantuan ere.
1: Ez que, bai, osea, ados nik horrek entzun da.
0: Ados.
1: Ados, bai.
0: Ados, ados, ados, ez esatera joa, ez?
1: Ez, nahi gabe. Tentua deko, ambito antzeko bat.
0: Ulertzen hau zu zergatik, bai, esaten nion ere burari, zergatik ari zara horretan fijatzen, ez?
1: Hori da. Bueno. Bai, guk azkenean holako abestien bere kontzumitu dugu, sorduen nahi ta ez agertzen da gure influentzia moduen sortzerakoan guk bere geure musika.
0: Eta horren nahi da esaterako, loratzen, ez? Loratzen, bada garai hartako, ez? Nola baita ere, doi bat, karo, baina, bitxeri itzatena, ez? Zuein nondik iristen zaizkizuen referentzia hauek, edo nola ze zuen belaunaldiaren zat, zuek oso umeak zineten musika osortu zenean.
1: Bai, baina guk beti esan dugu gure iturria nahiko alternatibo, musika alternatiboaren parte dala, orduen, ba, ez dakit, olakoak guk bai kontsumitu izen dugu, nahiz eta gazteak izen, eta azkenean zuri bere zer eta zer guztetan datzun, ba, hori bilatzen duzu edo hori jasotzen duzu, orduan horrek bai direz guk entzun izan ditugun estiloak. Eta kuriosoa da, ze loratzen abestian nahiko alaia da entzuten
0: bai,
1: duzunan, oso
0: bai,
1: divertigarria.
0: Bai.
1: Orduen, non hork igual entzun izan duguenean lagunen batek, esan duzte, ostara baina, ez da oso rockeroa, ez da? Edo abesti hau da putzuet alaiegi eda zuentzako, ez da? Zani, bueno, ez que hor dago, ez da? Iuntasunetik, gero, alaitasunera eta dana dantza bat da.
0: Ba, eta nik hau, bueno, markatu nola baitere esaterren, ez? High schooleko, ez? Teenager rock hau, ez? Pop ukitu hori duena,
1: baina
0: kantu rockeroa da, ez dakit. Jendeak askotan akaso konfunditzen du alaitasunak popa izan behar duela, ez?
1: Hori da.
0: Edo pop tristerik ezin dela egin badiru, eta pop tristea bat dugu Euskal Herrian ere,
1: Eta guztiz ados, hori, ba, pelikula amerikarrak, pues hori, tineierranak, baina ez oraingo tineierrak, oza, garai horretakoak eran un poquito más punkis, ez da gizero, da que no, bai, bai.
0: Bai, ez da, komunan pintadak egiten zituzten, ez, tineierroiek, no, baitere, bai, etortzen da, gogora, ez, bueno, garai hori bizi genuen, nola baitere.
1: Claro.
0: Ez, badugulako, eta nostalgia sortzen du, era berean kantu honek, ez dakit zuentzako ere nostalgia ukiturik baduen honek, ze, bueno, nolabait ere bideaz hitz egiten digu, ez, kantu honek, den ez dela erreza, ez, bide batean, Lore Derrenak ere arantzak izan ditzakeela, arantzaiek min egin dezaketela, ez dakit, atzera begirako bada?
1: Abesti hori ni asko konektetan dut abesti horregaz, azkenean da igual nik nire bizitza pertsonalean bizi izendoten momentu txar batetik, eneuen ikusten igual argitasune eta bukle negatibo horretan esperantza dagoela ikustea sosaia da. Baina gero konturatzen zara eta letrak esaten deu nirintzen nire salbatzaile bakarra, ze hortik irtengo dan bakarra zeu zara, eta behar dozuna da, konfiantza eta denbora. Eta hori pasatzen da, eta ikasketakaz ikusten dozu. Zer oso erreza da, besteak, igual, zuri gertatzen zaizun gauza epaitzea, eta esatea holkuak eta danatarikoak, baina iritzi asko egon aldirez, baina zuk bizitzen dozu.
0: Claro. Bai, bai, bai.
1: Eta letrak hori dino.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta geno, baditu gauzak ez, bueno, zikin xagoa da, aurreko kanta baina, zikin xago, naiz eta laia den, hau kuriosoa da ez, alaia hoa izan arren, zikin xagoa, hor dauden beste gauzak, bueno, bateria eta basua traktore lanak egiten nola doa zen, gitarran jolazen ari, betartean Julen ez, nola ditere Julen beti jolazen, ez hori ere.
1: Beti, bai, eta gani basaten dugu, abestio negoz oso ondo pasatzen duela.
0: Bai,
1: zen bai. Tigarria dela, bai.
0: Eta zu berriz, ez dakita dozen gozaren ontan edo ez, baina, hemen ja, nabari zaizu, kantatzeko moduan ere, konforteko eratik edo orain arte egiten zinenetik pixka bat atera zarela.
1: Bai, izan leike, beste registro mota
0: hori.
1: Bat, ez da? Bai.
0: Ados, ados.
1: Baina gustora, eh? Osea, igual egie da, abestia sortzerako orduan, kantak igual eramaten zaituela melodia zehatz bat egitera, eta beste batzutan ez. Eta ikusten duzu, ah, behitu, baina nik bai uste dut, registro desberdinak eukialditu dela, naiz eta igual askotan, hildu berdin batetik joan. Orduen horrek aberastasuna moten deu.
0: Bai, bai, eta bueno, hirugarren disko bat dela, ez?
1: Bai, hori da.
0: hori ere, bai, ez? Bueno, esate joan tablak, ez, tablak lehen da biziko diskote dituzu, hori ez dago zalantzarik, ez, baina egia da, bueno, ez, bidean ikasten diren gauzak, aldatzen diren gauzak.
1: Nik uste dut, disko hau dela, azkenean, eldutasunak eta esperientziak emoten dutzun horretatik sortutako lana. Azkenan helduago bat, bai musikalki, bai gu, azkenan denporak emoten duguena, ez da? Orduen gustora gauz eta posik egindako lana da, ze bai sentitzen gara, pues, erreala dala eta euneko unean gu.
0: Ba bai, ez dago zalantzarik. Bueno, urrengo kantura pasako gara, entzungo dugu hasieratik, Santu Eduroi, ze, bueno, protagonista beste bat da, hasiera honetan.

0: Bueno, la protagonista baxua, ez nola baitere, bueno, askotan aipatu izan da, eta zuri askotan aipatu izan dizue, baina egia da, Janirek egiten duen lan, eta Janirek hartzen duen presentzia.
1: Bai, eta, beitu, ni gaztean intzenean, eneuen baxu edesberdintzen, oza, musika egin baino lehen hau, baxu lineak ez neitzu zen ondo desberdintzen, oza, beti zen gitarra. Baina talde, taldean nauenetik, dinot, eske, ezin dut baxu barik egon. Osa, niretzako da, asko biltzen deuen instrumentu eta soinue. Eta gehiago faltan botaten dut, baxue, gitarrea baino.
0: Bai.
1: Nire, pertsonalki, gero Julenek ezetzo esango dut.
0: Ez, ulertzen dut, ez. Ulertzen dut. Eta gero, bueno, daude, gauza, xente ze da, sartzen da gitarra, reverb eta delaya topera, sartzen du ez efektuek topera, amorrua duen kantu bat ikusten da. Baina baterian dago olako handitasun bat, hau ere ekoizpen kontuak izango girela pentsatzen du, baina soinuz pixka aldatuta dago, batez ere kajaren soinu hori moztu bezala egiten da, ez? Oi hartzuna du, baina moztu egiten da, eta jo, dira xetasunak mimoz landutakoak.
1: Bai, hau ganera oso iluna da abesti hau eta historioa kontatzen deu eta niri pertsonalki asko gustetan azte. Azkenean, Basquiat artistaren inguruan hitz egiten deu eta kurioso izen zen, ze etzean egon nintzen eta letrak egiterako orduan ikusi neuen aspaldi erosi neban tarot karta batzuk Frantzin.
0: Ados.
1: Eta tarot karta horrek ziren artista desberdinena. Tartu neuen eta esan neuen, beitu, eta agertu zazten Basquiat. Eta, bueno, ni banekien nor zen artista, bere artelanak, baina oso kuriosoa iruditu jatan ze gazte hil zan, ugeta zazpi urtegaz, eta bera historia kurba.
0: Ze adin, kuriositatea, ez?
1: Claro, bai.
0: Eta zazpi klubekoa.
1: Hori da. Eta zan egon, jo, igual, berataz hitz egin got. Ez berataz, baizik eta historio bat non beranen artelana agertzen den, orduen. Kontatzen da, iluntasun baten imaginatzen do, Bilboko kale bat zutatik, pertsona batzuk, aurkitzen direla holako kuadro bat lurrean, basura artean, eta bertan agertzen da Basquiaten koroa. Eta hortik, ja, beste guztia, ezta? Kontatzen dena. Eta kurioso egiten da ezte, zelan sortu izen eban letrea kasu honetan. Historio horretatik, eta...
0: Nahira.
1: Eta bai, eta gero oso potentea da. Osa, musikalki bere indar asko dekone abesti da.
0: Bai, bai. Bueno, nola egiten hemen, mezua ez dakit bizi irauteko egiten dugun, ez? Hori batetik, eta gero, kartzela grisa aipatzen da. Eta zuk esaten duzu, orain Bilbo aipatu duzu. Nik Bilbo bezalako hiri bat ikusten nuen kartzela grisa hori. Ez dakit horretan hori zenuen buruan, hau da, hiri bat zenuen buruan kartzela grisa aipatzerakoan?
1: Argin neukan, hiri azala. Eta Bilbo. Asi que horreuki dugu olako telepatia antzeko bat. Eta, bai, azkenen kartzelanen asuntoa bere bada, pertsona bat hiltzen danean bebai, pertsona horrek sentidual izan duen kartzela, baina gero kanpoan bere, karo, nota suizidio, nota bat entzute, irakurtzen baduzu bere, hor, ostras, horrek bere besteengan zer eragin dezaken, ez da?
0: Claro. Bai. Eta hor guztia, esan dugu zela, amorru duzti.
1: Eta ez dakite suizidioa izen mazen, eh? Oin ez dekote
0: bai.
1: Argi, baina... Baina. Uste du baietz, orduen.
0: Eta amorru deskarga moduan, atera duzu hau, santu edo eroi.

0: Dei bat egiten ari zitzaidan, dei bat egiten ari zitzaidan, eta esan dut, zer dut, ani bazpare barruko komunikazioan hasi naiz, eta ez, naiz zenuen apunte bat egin kantuaren
1: apunte ninguna. Bat egin, bai. Ze uste dut oso kuriosoa dela, eta interesgarria be bai. Baskiateke dekon koro famatu hori, gero titulo jartzerako orduan, ez gen... Neuen gure jarri igual Basquiat tal cual está.
0: Claro.
1: Orden santu edo heroidas, horre koroak joan aldirez, edo heroien koro, edo santuen koro.
0: Oh,
1: orduen, nik uste horregaz jolasten zeuela berak bebai. Koroen esanaia beraren artelanetan.
0: Bai, bai.
1: Dira, santuena edo heroiena.
0: Eta bakotzak ikusi dezala.
1: Eta bimo. Gero interpretazioa bagutzaren.
0: Hori da, hori da. Ez arela heroiez eta santu ez, eh? Ba, espada. Ba, espada. Know it all, ingelesezko kantuek ezin zuten utxik egin, azkena gero aipatuko dugu, baina oraindik ere ingelesez idaztera animatzen zarela alegia.
1: Bai, eske abesti batzuk ingelesera eramaten naute, eske saiatzen az euskeraz gero egiten, baina dinote, eske hau ingelesez egin behar dugu.
0: Barrotik ateratzen dena egitea, ez da.
1: Bai. Asko kontzumitu izango dalako,
0: bai. Bai, bai, bai, baina, bueno, egia da baita ere ez, bueno, ba, zentzu bat baduela esaten duzu moduan ez, barutik irtaten dena horrela, horrela dator. Bueno, esan daiteke nahi dolau nola baita ere azken lanetik, aurreko lanetik, kontinuistena dela? Igual zuretako ez, eh? Ze baten bat esango nuke lehendabiziko diskotik datorrela, ez kanturen batek, loturaren bat akaso, baina hau esaten nuen, akaso izango da. Baina galdetu egin nahi nuen, ze zuentzako akaso ez dago kontinuismorik.
1: Ez dakit, holan jaio zen, eta egie da abesti osortzerako orduan bertzio asko izan dituela, bizi asko. Orduan igual aspalditik eukidogun bat, baina probatzen hasi ginenan esaskun guztiz konbentzido, baina gero beste... entzunaldi eta beste praktikaldi bategaz bai, horren ez da...
0: Ados, bai, izan daiteke lakaso ez urduraren zerbaitek niri ere atentzio ban izana, ez baina gero, bueno, bai, ez gero badira gauza batzuk sartzen direnak, bueno, basua oktabekin egiten den jolas hori, gitarretan ere, ez, unisonoan joatea, bapaten zintzarri bat agertzen da, ez? Estebanek sartzen duen zintzarri bat, ez? Bere perkusionista izaera hori erakutsiz, ez? Nola baitere?
1: Bai, bai, bai.
0: Baitu alako jolasak, kantuak, bueno, divertigarria da alde horretatik. Baina, ingelesez baldin badago ere, mezua, kontuz mezua. Nik horrela, nik bi alor ikusi ditut. Bo, ze hasieratik esaten duzu ez, artea erresistentzia da. Ez, hori esaten duzu artea sortzea erresistentzia modu bat badela. Baina ikusi ditut, batetik eszenako matxismoare kritika argia. Baina bestetik lehiakortasunari ere, ai, ez dakit hor aipamen txikin bat egiten diozu zeharka bada ere.
1: Izen leike, azkenean da, hasieran eukin nuen pentseta esatea Mr. Know It All. Dala, beti dauen pertsona bat kritikatzen, ez da? Baina kritikatzen era sutil batean, bueno, esaten dutzuta baina ez hartu txarreran, ez dakiz zer da, purbet, ba hori, ez da? Ez da ite zartu, oza. Esan behar badozuna, badakit ezteko lakutsu positibo bat. Orduen hor, lehiakortasuna egon alda bi partetatik, ez da? En plan, zer esaten dutzu, baina nik itzuliko dutzut hori.
0: Ados. Oraindik ere, enbeste demora eta gero, benetan hau pairatzen ari zarete?
1: Bai, emakumeok naiz eta ez dugu zertan kolpe bat jaso behar ikusteko hor indarkeri bat dagoela. Orduan, indarkeria era askotan bizitzen da. Eta nik zuzenean bizi ez baot izan, edo bai, horrek ez dugu esan nahi honek ez duguela sufridu. Osea, eske ikusten da. Egoera txikietan, orduan hori salatu inbar da. Eta, beitu batzo, azaroko eta bost, ez da, eske gauza txikietan ere indarkeria dago.
0: Bai, eta gauza potoloak ere agertzen dira.
1: Eta potoloetan jada,
0: bueno, tokatu zaizu ez duen espeitera komentario hori, salatu zenuten bere garaia.
1: Bai, salatu gendun, bai, hori da. Bai, eta...
0: Eta egin beharrekoa, kontuz.
1: Bai, eta dinosuna jo, benetan, osea, gu holtza bainera igotzen garenean, ni badakit ez nagoela bakarrik apaitza musikalki. Osea, niri opaituko naute, fizikoki zelan nagoen, zelan jazten naizen, zelako jarrera daukadan, baina mutil bateken berdina edo esageratuagoa iten badeu, ez dugukiko kritika berdina. Eta gero, askotan, igual, ai, bai, zion, egin duten edo ez dakien moten benetako balioa, artista gara, danok igotzen garen guztiak, orduan ez dakite respetu pizka bat idazten duzunean, ez dakit zure reseina txue, ez da?
0: Reseina edo, ez?
1: Edo, bai,
0: bai. Ze, ez dakit hor, bueno, zuek rockean zaudete, ez? Zuek, bueno, emakumeekin eta, ez, estenan emakumeok asko hitz egiten duzu zuen artean, alderik ikusten duzue pop estenan daudenak edo pop munduan daudenen eta zuen artean, hau da, oraindik ere roka askoz ere matxistagoa da, edo hor ez duzu hainbeste desberdintzen. Ze gauza bada, teknikariak eta berak izaten dira, hori holtza gaineko kontuak gauza bat dira, bestea da, hori ez, erreseinetan, edo bueno, jasatuen duzuen tratuan, edo horrelakoetan, ez dakit, hau kuriositate hutsa da.
1: Bai, tratuan eta guk edo popera batek jaso alde guen apartin izango da, edo izan leike. Baina bai esango nuke adibidez, guk egiten dugun musikea aurkezten dugunean, igual gizoneskoek ikusi aldabe, ez dakit zelan azaldu. Errespetu toke bategaz be bai. Ostra, neskak egiten ari dira roka. Edo, ostras, ba bueno, neskak izateko ez dira entzarrak. Ez dogula entzun, osea, zuzenean, baina komenta alizan da, ez da? Edo, jaintzen kasuen talde honek, baselako kritika jaso izan dituzten, beti. Osea, ja, bale.
0: Bai.
1: Ja, bale.
0: Bai, eta, bueno, eta bestelako violentziak, bueno, ba, ez azararen hori dagozta ipatu duzu, eta, bueno, sufretu zuen da, bueno, eta Sandra de la Porte esaterako kontatu behar izan duen azken orduetan, eta...
1: Claro, behitu, zugaz elkarrizketa zi baino lehenago, zehozer irakurri dut, baina ez dut irakurri osorik, orduan ez dakize pasatu, ban.
0: Bueno, ba, dirudien ez, oituraz, ez, ba, musikari batek oitura on bat badu, asko da publikoaren gana gerturatza izaten dela, ez, ba, publikoara gerturatu zenean batek hartu, eta musu bat eman ziola, bon, musu bat ez, muturra eman ziola, zuzenean, berari galdetu ere egin gabe.
1: Claro.
0: Zertan ari gara, ez?
1: Ja, eske ez dago esperantzarik, benetan dinotzu, oza, gizartean batzutan dinotzu, gu ezin gara izildu, eta hori salatu inberda, eta egunero, baina eske tioneka garria da, jabal, oza.
0: Eta bestelako esperientziak behintzat ateratzen dituzu aizpatasunetik, ez? Eta hori ere aipatu nahi nuen, elkarrezketa honen, bueno, kantuen erdire iritsita, ez? Ze kantu honek, bueno, eszenako matxismoa kritikatzen duela bat, baina horrek emakumeen arteko indar bat ere sortzen du, eta hor zuek ere elektrizitatea hogeita osten parte hartu zen duten adibidez.
1: Hori da.
0: Edo eta bekeko indar erakustaldi hura, ez?
1: Claro.
0: Esperientziak nolakoak dira zu ontzako? Zuek derrixiagoak zaleten arren, ez?
1: Bai, oso berazgarriek, sentitzen zara komunitate baten parte be bai, ez dakit, baina gero, ez dakit, nik bai komenta nahiko nuke, igual, ekitaldietan be bai, abesti baten, pilo bat emakume elkartzen gara, baina gero, artista guztia, jo, emakume asko gauz musika sortzen, eta gero, nik bai edeko sentzazio azkenan, beti entzuten direla berdinak. Eta ahotza eman behar diegu be bai beste batzuei.
0: Bai, ez horro gaita mezortzi zinetela.
1: Claro.
0: Eta hogeita mezortzi horietatik bakarka holtza gainera zenbat iristen zareten eta zein iristen diren. Eta ez hori ere, bai, nik zurekin ados, Eta hor, behin baino gehiagotan aipatzen diren gozak, ez? Edo bat ematik esaten dizunean. Joe, ez alako baten ez tekiz errikusi dut, ja, ba, beste honek aurreko azten gauza bere egin zuen, ez? Horrakoak, bueno, badakigu zer dagoen, ez? Estena dagoen, bezala dago alde horretatik. Martxoa kantura bagoaz, argiagoa, malenkoniatxoagoa, gaseosoagoa, entzungo dugu sarrera.

0: Grillo apurtxu bat sartzeko bere ahotzean.
1: Bai, ez da. Ze...
0: Bai, Janireren ahotza nahiko presente daue diskonetan. Nik uste dut bigarren diskotik aurrera gehi hau olankorak, zehazkinen, aprobetsatu behar da, Janireko zondo abestan da, orduen beste baliabide musikal bat da, eta ganera horrek gero enpastatzera orduan eta ahotsak ba emoten dutzo hori. Beste distira bat, beste... ikutu bat.
1: Bai, eta harmonikoki ere irabazten du kantuak, ez? Bueno, bai, erabat ados. Bueno, kantua, ez dakit true story, benetak historio batean oinarrituta dagoen, ez? Gehiago aldetu nahi zudana da, zein zentzutan ulertu behar den?
0: Historia romantiko bat kontatzen da, eta bizi izan duten historia bat.
1: Ados.
0: Esperantza galduta egon danean historia, oza, momentu batean, orduan oso polita da. Azkenan ikidatzi dutenean pertsona bat eukidot buruen, eta dinotzutena, ez da, bide iunetan zauzenean, ja, esperantza galduta deko zunean, eta dana beltz ikusten duzunean, olako puntxa, edo norbait aurkitzea, ez dakit, sentitzen duzula, jo, ba, konexio erreal bat dagoela, pertsona moduen, ba, horreke, asko betetzen du. Eta orduen abestea hain polita esan, pues oso romantikoa dela.
1: Bai, bai, ala geratu da. Horren kontua da, bidaia batera aipatzen dela. Karo, zuk orain ez dakit, bidaia, hilabetea eta kantua beti batera eramango dituzun.
0: Ez dakit, zepaseko da, baina, bueno, begirada egonda beti, etorkizuna begire.
1: Ados. Bidaiak aipatuta, aurrako biran, Japonian ezapaldu zen uten.
0: Bai.
1: Guau. Wow.
0: Bai.
1: Demora gutxian, gauza horiek egitera iritsi zarete.
0: Japonia, Alemanian bere gongara.
1: Bai.
0: Eta, buf, guretzako izan da, kriston esperientzia, osea,
1: bai,
0: terrible.
1: Bai. Bai, claro, ni galdetu nahi zuena, behin ja bi diskorekin gauzaiek eginda, zuen barruan ambizio berririk sortzen da, edo esan duzu, bueno, opari bat izan da, eta goazen bidetik, ez, oinak lurrean, eta ambizio gehiegi izan gabe.
0: Gu, beti gauz, ateak irekita datorren guztira aurre egiteko eta gogoz hartzeko orduen, ilusinoak direz, ba, proposatzen bai egute, oie, ba, datorren urtean berriro beste giratxo bat urtengo da Alemaniatik, ze, jo, ba, puntxa egon zen, eta guai, ostras, pues, super posik. Eta, jo, ba, niri pertsonak diba igual, bai, guzteko esazten festi gehiagotan egotea, edo olakoak bizitea, ez dakit.
1: Osa,
0: azkenean gure musika bere eremu desberdinetara zabaltzea, azkenean Euskal Herriko estena pues, danok ezagutzen dugu, txoko desberdinetan jo dugu, areto desberdinetan, baina bueno, zabaldu alba dugu, ba, asko zobeto.
1: Eta hor, esaterako jaialdiak aipatu dituzuz, ikustatu zait, jaialdiak aipatzearena, ze egia da, ez, talde batzuei atea zabaltzea olako tokietan, bereziki koste egiten dela, eta gero emaitza, sorpresa askotan, ze sorpresa da, ez duzuelako ikusi aurretik zer egin duten, ez?
0: Bai, edo igual jaialdi batzutan beti dira ezberdina.
1: Horregatik.
0: Eta dinas, ostras, joe, barriko esango bardina, talde asko gauzela. Ez dakit, gero ni berezto gure festi ikusietan ni egotea bakarri, talde moduen, baina, jolin, ez dakit, diversitate gehiago, ez da?
1: Bai, anistazuna erakustena.
0: Eta ganera, aukera ematen espadotzue, olakoetan egoteko, beti mugatua sentituko zara.
1: Bai, ulertzen dut, erabat. Emakume jantzia, kantura, ja, pasagaratzetik. Eta hor, gitarra garbien kasik-kasik diskoko hemen daukagu, mistika bat egiten duzu, aldaketa aurretik nola egiten den aldaketa ere kurioso da, baterian alako filtro bat sartzen da, frum, eta indarra ematen diozu, karo, zetakit, nondik nahi zenuten tira, ukitu pagano bat badu letra honek,
0: bai.
1: Era bat, ez? Baina, esaten duzu zerbait ez dugula ikusten, nik gehiago jakin nahi nuke, zer dan ikusten ez dugun hori?
0: Hori interpretaziora gutxiko dut. Baina nik esan aldatzen da, abesti edazterako orduen, amotoko mari eukin eguela purbete buruan, euskal jainkosa, euskal kultura, mitologia, putxu betor, eta...

0: Bai, ez da, ba, mendiek eta historioa, ez dakit hori ematen sosten abesti honek, eta nik uste dut ambientea sortzen dugula musikalki horretara apurtxo bet.
1: Esaten da askotan, Mariren araberako eguraldia izaten dela, ez dakit ekaitza lehertu den kantu honetan.
0: Kantu guztietan dago ekaitza lehertzen duena, ezta? Lehertzen den ekaitza, bai. Eta jolastu nahi gendun bebai horregaz, ikusi duenak badaki edo ikusi ez duenak ez daki edo badaki, ezta? Ze batzutan igual, zer aurrean ikusten duzuna, esaten, ez nik aurrean ikusi behar dut, benetan sinisteko. Baina igual batzutan, nahiz eta aurrean ez eukizu badakizu. Orduen hor jolasa dago.
1: Eta emakume jantzia esaten duzuenean, itz joko bada, hau da, emakumea jantzia izan daitekela, edo emakume jantzia, erropaz, zertaz ari zara?
0: Ni horre ikusi nuen, como emakume jantzia, ez dakit, emakume bat asko dakiena.
1: Ados, jantzia dena, bai.
0: Bai.
1: Horretik esatu dut, batzotan itz jokoak ere gonda itezke.
0: Claro. Horretik nik beti esatu dut, interpretazioa, musikareko nona da, interpretazioa.
1: Gero bakutza bere mundura erabaten duela.
0: Horri da.
1: Bueno, ba, mundu hau sortu duzu, entzeko du kantuaren zati bat, esan da zela, emakumea jantzia kantuaren zati bat.

0: Eso utxekegita, zure hoi horiak ez dut utxekegiten, eh? Amorra zilu.
1: Eta, ostras, eske, hau abesti ganera, badiren ekoizpen lan horretan gehitu zituen gehiago, bego. Karo, ideia badauk, oza, lehengo horrek pareka doazen, oiuak, gure ideia ziren, baina gero badiri esan zegoen, eta gehitzen maditu, eta gehitzen zari, eia bai, oza, nik abestiago abestu nagoen ez dut ondo pasatzen.
0: Claro.
1: Oza, momentu batean dago, igual kontzerturen baten azkenengo esaldiak guztiz apurtuak esango ditu danak, ze, ez dakizu zelan egongo dan ahotza eta zelako intentsitatea emango dutzen zera, denbora guztien.
0: Hori da. Eta gero gainera, bueno, jolasteko kanon batzuk ere badude, eta, bueno, egiten dituzu gauza desente ahotsarekin. Ahotsa esan duzu ez, presentzia duela ahotsak diskoan orokorrean, bi ahotsak ez badutela presentzia. Eta gainera hemen, bueno, nola itere, da estelentzia hori bilatzen ez, ahotsarekin ahotsa instrumentu bezala erabilita.
1: Hori da.
0: Ez, hori, bueno, hori ere nabaritzen da. Tituluak eta soinuak bat egiten duten kantua, Antro. Ados gaude horretan ez da? Antro konkreturen bat buruan?
1: Babitu, horretan enean euki argi, baina imaginatzen nintzen. Osea, san igual nik ikusi edo bizi izan dutezen leku desberdinetako mix bat, ez da?
0: Ados.
1: Baina, ez dakit, olan antro, Berlineko antro, lako baten, edo Edimburgon topa izan duten antro baten, dekadentzia, baina, ez dakit, dai.
0: Bai, badira inbat gauza. Bueno, entzungo dugu kantuaren zati bat, nire oso divertigarri egintzen kantuetako bat da, eta gainera indar bat du.

0: hain jostaria da kantu hau eta hainbeste gauza ditu, ez, batetik bestera da zen horiek, sokare soinuak, eta gero, esan dudan ez, tituluak, mezuak eta soinuak bat egiten dute, ez, zomena, epatzen da ez, berotasun bila da bilena, antroan, dantzan, aske, ez, nola baitere, presiori gabe,
1: Bai, nik imaginatzen eban, nik igual behar izana sentidu izan nonos, nonos dantzan inber dut, osea, gorputze mugidu behar dut, baina era baten epaitu enazela sentiduko eta bardin dozten azar esaten doztien bestea, baina askatasunera bat, ez da, jantza era horretara bizitzea, ez da, epaitu esatera esatela sentitzen eta ganera, bakarrik zoaz, desfoge hori behar dozu, baina gero berotasun falta bere badeko zuz, azkenean pertsona gara eta pertsonak azbizi gara eta gure dugu kontakto hori,
0: claro. Nik aldatu behar nizona da, horrelako gau bat edo gehiago, baina horrelako gau bat, pentsatzen duen, joder, eta nolako bihar amuna izango ote zuen gero.
1: Bai, bai, claro. Horrek betideko gero beraren gin eta jan, badakizu,
0: eta horrek sortzen didan galdera da, berotasun gehiago noiz beharrote den, biharamunean edo gauean bertan.
1: Hori bere oso galdera bana da, bai. Oste, igual gauetan eskaini aldotzuen berotasunek, igual ez dotzu benetan betetzen eta urrongoko egunekoa interesgarriagoa da.
0: Eta orduan antroaz gogoratzen zara. Orduan gogoratzen zara askotan antroaz. Bai, bueno, bitxia eritzat eta joe, ez, letra batek zenbaterako eman dezaken, ez? Ze hori da askotan... gertatzen da, zuk historioa kontatzen duzu, baina zuk sortu dezakezu zure ondorio edo zure aurrekari,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, claro. Guztiz, bai, ideia hor dago, eta gero, eta bai, azkenan antro bat, papelik ez dago, argirik ez dago, ez como, olakoak bere ikusi zen dotez, ez dago, orduen, nork ez dugu izi, zer, ez da, urten deuen pertsona batek, bai, parte da.
0: Ba, bai, eta baita urrengo kantuak esaten duen mezua ere, bueno, nik uste dut emeina, adinaren kontuak sartzen direla, geixiago. Hala ere, kantu hau, kate bat, azkarra, zikina, garajeroa, ez, nola baitere, akorde agudoak labanen modura sartzen direnak, eta ahotsean efektuak. Aurreko kantuan, ahots garbi eta oso presente bat izan dugun moduan, kantu honetan berriz, justu kontrakora goaz.
1: Bai, abeste osortu gendunean, hori simpletasuna barri urten zan, jo, baina ez da alar simplea eta komentatu gendun, ez que da dana, oza, da hau. Hau da, abesti simpletxuet, punkarra, momentuka, pim, pam, pum, ez teko zebez, ez dago transcendenteagoa dan ez zerror duen, hola ningo do, bolakoak bere egon bat irelako.
0: Noski, bai, eta harintasun bat ematen, nio gero zuzenekoetan eskertzen dira. Bai zuzenekoetan bai entzuleak, ez?
1: Hori da, eta emoten dugu aukera bere, fua, ba hori, ez da? Mugimendua, harintasuna, tal, bai.
0: Bueno, hemen, esaten nuen, ze ikuspegitatik ote dago idatzita? Artistaren ikuspegitik, emakumearen ikuspegitik, gaztearen ikuspegitik, edo hogeita marrak betetzear den baten ikuspegitik?
1: Igual izango zen apurbet nahasketa bat, ez da? Baina azkenean nik uste dut dala pertsona langile batena, emakumea, que no le da la vida, zeni askotan zaten, no me da la vida. Osea, eske ezin dut ja gehiago. Osea, ezin dut, osea, hogeita lau ordueko zorduek, osea, egunek, baina, que no me da.
0: Begira, ez itxotasun hori, ez?
1: Hori da.
0: Askotan aipatzen dena eta horregatik, ez, kantu abiadura bizian dator, egurran dator.
1: Hori, eta katea tiraka, ez, como, aurrera egin behar duzu, baina zeo zer dekozu tiraka atzera egin dutzuna, baina aurrera egin behar duzu, eta beti dau zeo zer, ez da? Ostras, hau egin behar dut, beste egin behar dut, atzorako sana hau bere pendiente dekot.
0: Bai, hori gertatzen da. Zati bat entzungo dugu esan dezela, hau da, katea.

0: Claro, abesteari usten didanean eure jarraitzen dabe. Claro. Eta nik momentu badekotia hor, bebai sartzeko nire desfogean, abestu barik. Orduan hori niretzeko da placer txuet.
1: Bai, hori ere garrantzitsua da, ez? Zure momentuak ere dukitzea. Zer, bestela, ez? Lotura bat bihurtu daiteke, ez? Katea, ba, kaso erdan, ez? Mikro hori izan daiteke katea, ez?
0: Hori da, bat atorreta gero beste atorreta.
1: Bueno, roller coaster kantuna irizen gara, oso hori kutzuko du atzetik. Horren aurretik, kantu honen aurretik zau single moduan etorri zen, eta zagutzen duten zulek, baina, bueno, xetasunak galdetu behar ditugu. Galdetu nien izan, batetik, edizio fisikoa, CD-a izango da?
0: Viniloa bere egongo da.
1: Hori, bada beste mugarri bat, ezta?
0: Bai, bai, eta gogotzu ganera, ja eskuartean gure dugu euki, viniloaren diseinua bere izen zan, bakotzak iritzi desberdinak, eta erabakia esan erreza izen, orduen, ja gure dugu hori eskuartean ikusi, eta joe, vinilo bat sortu dugularen, adierazlearen bizikera hori oso importantea da.
1: Diseinua zuok egina?
0: Simona Agirrek egin da.
1: Egi da.
0: Bai.
1: Bueno, ez du egizan berrakez luxu bat, ez?
0: Bai. Dinotutena, guztes askun pilo bat beraren diseinua, baina saiena izen zan erabakitza kolorea.
1: Ah.
0: Egin eta ze kolore jartzen dan, interpretazio bat edo beste egin alda begi biztaz. Segun eta non jartzen duzun fokoa. Orduan, horretan egon zan, pues, ostras, desadostasunak edo kontrobertsia, genera zegoen.
1: Bueno, ba, kontrobertsiak, bueno, emaitza hor dago eskuratzeko moduan, bueno, Durango gaztokan, noski, eskuratu ahal izango da, laster batean, aste bete geratzen da, ez? Eskuratu ahal izateko. Horrez gainera, kontzertuetan, noski, kontzertuen bira, noiz abiatuko duzue, noiz dituzue?
0: Durangoko azokan egongo gara, baina ez egitarauaren parte, herrikon joko dugu bostean, herrikoaren aurrean egiten diren kareko kontzertuetan, izango da oso punkia, oza, barrizal total, dauena da, hau da badakigu soinu aldetik zer dan kalean jotzea, baina bueno, gogotzu bebai, eta kero dekogu emeretzien, abenduak emeretzi Donostian dabadaban Marte Lasartekaz batera. Eta gero bai, badeko guz zarratute areto eta leku desberdinetan aurrera goia jarriko ditugunak denak batera, txukun kartzeltxu baten.
1: Baina, bueno, lehen da biziko aperitifak, abenduaren bostean Durango gerreko tabernaren atarian, esan da zela kalean lokatza, bueno, giro polita sortzen den, zuek egiago sufritzen duzuen askotan gozatu, baina, gero ja gozatzen hasten zaretenean, erabateko gozamen izaten den ez da.
0: Guk espero dugu, euririk ez aiteaz, euritema egoia dana komplikatzen dagoia, eta...
1: Bai, hori batetik eta gero, esan da zela daba-daban, ez da toki txarra, abenduaren metzea, eta ez dira, ba, lez, zera dizkide txarrak holtzan, Marte Lasartekoak ere. Bueno, esan dugu moduan, bukatzen da diskoa roller coasterrekin, bueno, Cecilia Bostrom, hau zenbat aldiz entzun ikusi ote duzuen, eta, bueno, azkenean, mozuen kantu batean izatea. Grabatzerakoan, elkarrekin zineten?
0: Ez, berak hango estudio baten grabatu zegoen eta pasatu zigun audioa, baina gero bideoklipa, bai, aprobetza gendun Azpeitira etorri zirenean kontzertu bat ematera, asko ditin grabatzeko.
1: Begira, ez? Aprobetsatuta behintzat, ez? Bueno, iruditu zait, oso gauza kuriosoa, kantuari dagokionez, bueno, tamburina eta sartzen dira zaparte, ez? Akordeetan nahiko blusero iruditu zait segida. Gero azkartzen da, baina nahiko bluesero iruditu zaia kantu bat, eta esaten nionan nire buruari, kantua sortu zutenean ja pentsatu zenuten Ceciliaren gan?
0: Ez, osea, abestia sortu gendun, eta gero esan gendun, ostras, ez que hau da, oso babun show, rolloa, ez da, kolaborazio bat egingo bagenke, ez que ez da, kandidata hoberik.
1: Eta torri.
0: Eta lan izan da. Claro, eurekaz azkenean bere, kontzertu nahiko txue mondogu, uste, claro, Alemanian bere, claro. Egun intentsuak izan ziren, eta nik uste dut hortik geratu jakula, zorzen, orduen, bai, nik esango neke influentzia guztia euren adala.
1: Ados.
0: Eta euren influentzia deko gula, bai.
1: Eta kantuaren guran, galdera, bat, eta bakarra, ea, maitasunean eroitzen gaituen bati eskenita dagoen,

0: edo lagun liante bati eskainita dagoen. Letra, ze biak ulertu daitezke.
1: Bai, nik esango neke lagun lianteana. En plan, tio, ya. Tia, ya. O sea, pertsona ganera gu nahiko dekogu gure buruegaz, ze gure buruek autoengainatzen gaitu asko eta liatzen gaitu momentu askotan, eta ja pertsona badeko zu, ez dakila zer gure deuen, eta hor dauela, salantzaz betea eta hori kontagiatzen bada, pues, es como, tell me what you wanna do.
0: Ba hori. Bueno, ba, izan da hilabizka roller coasterren sentsazioa birarena, esan ez, batez ere adrenalina askatzea, ez? Izan da dila zuontzako, disfrutatu ezazuela pila bat, eta, bueno, ba, eskerrak emate baino ez, ane, gaur gurekin izatearen.
1: Bai, zuri, hain ondo entzutea gaitik dana, eta xetasun guztiekaz gelditza gaitik, eta, bueno, guretzako bere, plaserra.
0: Eskerrik asko.
1: Mi esker, agur.

0: Naiz Irratia.
1: Amazazpi segundo baino ez ditu igarotzen bisitariak kuadro bati begira. Amazazpi segundo batez beste. Egina omen dute ikerketa. Hori da kuadro bati eskaini aldiogun astia gure garaiero hauetan. Pentsatzen jarrita, poesiaren erritmoa guztiz bestelakoa da. Poesia da denbora gelditzea. Poesia da begirada. Poesia da desagertuko denari arreta jartzea.

0: hori. Amazazpi segundu batez beste, edo dagoeneko amasei. Beldurgarria da denbora murrizketa hori. Nork emango dio
1: honi zentzen. Bueno, ba, horrela, esaten du Maialen Ibarrak beldurgarria dela denbora murrizketa hori eta olako intro batekin ekiten dio, 16 segundu deitu duen bere bigarren lanera, lan luzea, hori bai, oraingoan 12 kantuz osatua datorrelako eta Kirmen Uribe da, entzun duzuena hortik, baina gurekin dagoen hemen Maialen Ibarra bera, Maialen Ibarra, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, ez ondo ez bexan.
1: Ondo, ba, hemen txe, disko berri hau, bueno, aurkezteko prest, ibilbide bat izan duen disko bat, ez, bueno, aleka eta kontentzio lanarekin jardun duzu, ez, baina esan dudana, bueno, denboraren zera hori sartzen da hemen, nik uste dut, hasieratik gainera, bueno, Kirmenen 17 segundu liburutik, ez, datorren testu bat, 2019-koa, ez dakitzuk, zergatik hautatzen duzun hori, edo nondik abiatzen den guztia, ze klaro, labur biltzen duzu kontzeptua, baina gero diskoa beste gauzatzuta zizte egiten den zerbait da.
2: Bai, ia da diskoan itzeiten dela gai askori buruz, eta gehien bat kontraesan asko daude, bertan.
1: Ados.
2: Baina egia da bat diskoa sortzerako prozesu honetan heldu zala puntu bat nire buruan pentsatzen emala hainbeste lan, hainbeste denbora, hainbeste gauza eta gero pentsatzen eman nork jarriko du benetan hemen arreta, nori gustatuko zaio edo nork emango du denbora lan guzti hau eta abeste guzti hauek entzuten. Orduan justo heldu zen bebai momentu bat justo Kirmen Uriberen liburua erosi nuela.
1: Ados.
2: Eta lehenengo gauza liburuan lehenengo gauza justo hau da. Esaten Kirmeneko esaten duen testu hau da. Eta horrek eman zian bebai nire buruan bebai zuen klik pizka bat. Eta geratzen zitzaizkian abesti pare batzuk diskoa bukatzeko. Eta hasi nintzen horri buruz bebai idazten, gainera azkenengo abestia egiten dugu bai, abesti horrek egiten dugu referentzia zuzena.
1: Hori da.
2: Testu honi. Eta uste dut nire sentsazio hori, diskoa sortzerako sentsazio hori, uste dut diskoaren prozesu hori oso ondo laburbiltzen zuela.
1: Kirmenen ahotsa bazegoen edo eskatu egin zenion?
2: Kirme eskatu nion, bai. Hori izan da, espero ez nuen, diskonetarako espero ez nuen gauzetako bat. Ze, ba, ideia burratu zitzaigunean, idatzi nion mail bidez, gainera, idatzi nion mail bidez, eta bere webgune, berak deko webgune bat, eta web horren bidez, bebai, ez nekien, pentsetan, bueno, honek eukiko dauz mila gauza, eta pues, bidaliko dutzen, baina jo keze. Pa bersikuela. eta zuzenean erantzun zuen super, super jatorra, oso prest, zelantzarik gabe, eta oso, ba, azkenean dana, horten da oso ondo bai.
1: Kantu hau edo, pista hau edo, intro hau, ez? Kara, entzuten da, ahots, bueno, telefoniko edo, bueno, ez, distorsionatu bat, orokorrean sinte gaseosoak, lofi puntu bat ere badute, da molina eta gaita, entzuten dira baita.
2: Bai.
1: Nola eraiki da kantua bera?
2: Ba, berez, claro, beste guztiak badituzte bere melodia, bere kanta formatu hori. Eta hau Kirmenekin egitea pentsatu genuenean, ba, hasi ginen pentsetan, zera nahingo dugun. Ez dakigu, ez genekien sarrera bezala sartu edo igual kanta batean sartu eta gero hasi ginen pentsetan saldi horrek edo sati horrek edo Kirmenen bai esaldi eta bai parraforren eraginak diskoan duen eraginak oso garrantzitua dela eta diskoa ulertzeko nik uste dut bere izenburua ulertzeko oso garrantzitua dela sarrera bezala joan behar zuela. Orduan hasi ginen ja eskatu genion Kirmeni ia bera zegoen, ia preste egongo bazen audioa bidaltzeko eta bidali zigun, orduan ja horren gainean ja hasi ginen dana sortzen.
1: Ah, dos. Kirmeni segundu bat laportu diozu ala ere zuk. Zer da, 2019-tik ona oraindik eta zoroago dagoela eta azkarrago dagoela mundu azure begitarako?
2: Hori da, bai, hori da justo. Egia esan, nik gureko nauken 17 jartzea, baina abesti nik pentsatutela nuen abestirako esan sartzen 17 hitza. Orduan behar nuen sila bat gitxiago. Eta gainera 16 justo da nire zenbaki favoritua.
1: Ah, begira.
2: Eta orduan dana san perfecto.
1: Bueno, borrelakoa gertatzen dira. Bueno, beti falta zerbait kantuak ematen dio segida. Bueno, hor, kurioso iruditu zait, ze batzotan jartzen duzu Fit Monday, eta beste batzotan ez, baina Monday ekoizle bezala ibili da.
2: Bai.
1: Fit jartzen duenean, zer da, instrumentuak gehitu dituela berak, edo zerratik dago fit batzotan eta bestetan ez?
2: Bai, agertzen da ekilibrio perfecton eta bai. Dulce Rabian.
1: Hori da.
2: Dira bi gaztelanezko indako bi abesti, Txe Martinek Mondik ez daki euskera sorduan. Uste izan dugu berak influentzia gehiago duen abestietan fit bezala agertzea.
1: Ados. Bai, ulertzeko pixka bat ez, esaten duzu. Eko ez moduan egon da, baina bat zetan fit eta bestetan ez, eta pixka bat ez. Ba, bueno, aitortza ez, kantari, maz, bari.
2: Bai, oza, berak egin ditu produzio guztiak.
1: Ados. Bueno, hemen, hau garaian aipatu genuen, kantu hau zeu, single moduan etorri zen beti falta da zerbait okerazpan ez,
2: bai,
1: eta, esan izun garaian, jo, esan TV gogoratzen zidala, oso 2000 gogoratzen zizkidala, baina tempoa, goren berriz ere hartuta, konturatzen naiz, tempoa nahiko geldoa dela, baina era berean eskatzen duela aurrera egitea, ez
2: dakit.
1: Ez dakit hori den, baita ere, gero letra ekartzen dizuna, ze, ez, esaten duzu, zer egin lortu ezin denarekin, nola baitera aurrera egitea ere iradokitzen duen kantu bat da, ez dakit konexio hori letra eta melodiaren artean baute dagoen?
2: Bai, nik uste dut, lehenengo abesti honek igual zintzionetariko bat dela, diskoan zintzionetariko bat, eta batzutan zintzua izate bai kostatzen dago. Orduan melodia horrek eta tempo horrek bebai badu bai esanai bat hor.
1: Ados. Bueno, gitarrekin jolasean ez garbitu, zikindu garbitu, ez horrelako jolasak badaude. Bukera-bukeran badago lako akorde berezi bat, aldatzen da. Eta deskolokatzen du bat. Eta esatu nuen, bueno, akaso izango da urrengo kantuari sarrera emateko, baina ez dutu horrelakorik topatu. Zergatik dago azken akorde hori, hola, tek,
2: lekuzkampo. Ba, batzutan nik uste dut, bai Martin eta bai niri gustatzen zaigula detaile txikiekin eta holako gauzekin jolastea. Eta gauzak probatzea, batez ere, soinuak, gauza ezberdinak. Orduan, disko honetan bai ikusten dela igual EP-arekin konparatuz soinu ezberdinak eta gauza ezberdinak, ba hori bebai estudioan bertan saiatu garelako gauza ezberdinak probatzen eta gustuko ditugun gauzak aurkitzen.
1: Ados. Bueno, entzongo dugu zati hori, zen ikustu dut interesgarria dela eta jendeak entzun dezala.

0: Ala, toma. Eta entzun duenak ulertuko du. Eta ulertuko du azkeneko. Ze, karo, geratu behar da, azkeneko akorde horren, zeran, delay edo, bueno, jartzunean, ez, reverbera, zeran, hor nabaritzen da azkeneko akorde hori, ez, desberdina dela, ze bestela, lehorrean utziko bazerute, akaso etzen nahi agerian genetuko, ez?
1: Bai,
0: bueno, ez dizu galdetu, zuk diskoan, ahotsaz aparte, gitarrak sartu dituzu?
1: Bai, batzutan, eta, bai, osea, batzutan bai, et baina gehiengoak bai Martinek grabatu dituela.
0: Ados, ze gero bai. Zuzenekoetan gitarra zintzilekatzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Ez, horregatik bai. galdetzen bai. Zuen. Gero estudioan badakigu, estudioan beti izaten dela.
1: Estudioan jolazten du gehiago, bai.
0: Bai, normala dena, ez ben, ezta, bai. Ez duzu, ez zer arrarorik egiten alde horretatik. Bueno, bidea egin, entzuten hasi gara, eta ja, hasieratik ez, bi ahots, oihartzun de xente, eta gero gitarratek abiatu eta handitzen doan kantua da. Badire diune batez lehertu egingo dela, baina lehertu ordez epika bilatzen duzu da.
1: Bai.
0: Ez dakit zalantzarik egon otezen hor, hau da, ba, lehertuko dugu eta hausiko dugu, edo guazen zerret epikoa goren bila, ez dakit zalantzari egon zen?
1: Bai, egon zen. Nik badut nire etxean sortutako maketa erdian apurtzen du, kanta erdian apurtzen du. Baina gero han hasi ginenean grabatzen eta azkenengo sinteak sartu genituenean erabaki genuen kanta bera basala pizkanaka eta bai azkenean ja kanta apurtzea.
0: Ados. Baiz, ez dakit hor kasu horretan berriz ere letrak baute duen zer ikusirik. Hau da, erabaki hori gero estudioan hartzeak.
1: Bai.
0: Izan ote zuen, bueno, hitzak ere hauek dira eta goazen bideo honetatik eramatera historia hobeto kontatzeko edo.
1: Kasu honetan ikuste dut ezetz. Esan duan bezala nik nire buruan lehenengo ideia beste bat izan zen eta letra berez bazegoen jadan egin da. Baina, bueno, hori, kasu honetan konkretuki gertan erabakien.
0: Nostalgia badu kantuak, hori ez dago zalantzarik. Baina esaten duzu, hasiera ni eta zu, gero zuek ere sartzen da, hortaz, ez dakidana da argi, norekin izandako bizipenak ari zaren kontatzen hemen?
1: Ba, kanta hau sortu zen momentu oso konkretu baten, etorri zitzaidan burura. Eta izan zen, bi lagunekin kotxean genbilela, entzun gendun talde katalan baten nabesti bat, dala, bueno, ez dakitzen lan, hauskatzen dan, dala Okes Grases.
0: Ah, Okes Grases, bai.
1: Ez dakitzen lan.
0: Bai, Okes Grases, bai.
1: Eta hortik, oza, momentu horretatik, torrizitzaidan burura abesti hau.
0: Ados.
1: Eta, oza, beti pentsatzen da nara abesti honetan, etortzen zain momentu hori kotxean, nire bilagunekin danoka besten, eta hortik sortu zen, oza, oso momentu konkretu baten.
0: Ados, horregatik ni zuek ez
1: hori dagoen. Bizka danak sartzen hori.
0: Bai, eta horregatik esaten nuen, ben badago bizipenen bat, baina kolektibo eta sumatera ikusten nuen, eta
1: bai.
0: Horregatik ez hartzen nuen, zuek horret aldatzen duen, nik esan duen, epa, zer gertatu da, ez?
1: Zer gertatu da.
0: Eta ez dakit zergatik, baina uda giroan kokatzen dut nik kantu, ez dakit horrela den?
1: Ez ke, berez uda giroan sortu zen, gero grabatu gendun berandu hau, baina bai
0: sortu udan,
1: lehenago.
0: Egira. Ez dakit zergatik, ez?
1: Horre posten nau, ez pentsatzea hori uda giroan sortu zela, uste dut, dala,
0: nire txat
1: oso
0: ona. Intentzio bentzat hortik bazi baldin bazuan, ba, egon da. Bueno, irugarren kantu esan dugu bezala bidea egin, guazen laugarrenaren mila, ze esan duzu bezala ekilibro perfecto, hau, gazten erregei, aukeri gendator.

0: Bueno, berriz ere argeta garbi esan dugun lehenengo MTV mundu horretara guaz, ez? Berriz ere badu, ba nik MTV esaten dute, baina ez dakidala nola definitu pop mota hau, ez? Zer bada nola itere, batez ere perkusioak nik uste dut eta basuak eta eramaten gaituztela unibertso horretara, ez da? Bota gero melodiek.
1: Bai, bai, nik uste dute ritmo oso markatua duen abestia dela. Eta bai, bai bateri, bueno, perkusioak, bajuak, eta nik uste dut trompetak edo bai emoten dutxela puntu hori.
0: Bai, bai, trompetak ero, bada, ez elementu bai. oso garrantzitsu bihurtzen da. Eta zergatik ez, elementuak gehitzen duazen bezala horra gertzen da, akustiko bat ere, bapatean, esaten bai. Duzula, ostras, gehitu dio zerbait, ez, izkutuan hasi eta agertzen duana gainera da akustikoan bai. Ez?
1: Bai, bai. Zer, azkenean nik beti esan dut, gitarra dala nire instrumento principala, nagusia. Eta beti saiatzen naz gitarra non baitetik sartzen.
0: Hori zara sortu gitarrakin sortzen dituzula kantuak?
1: Bai.
0: Egira. Ekilibrio perfecto, esan dugun bezala. Bueno, hemen, maitasun gorroto une bat ikusten duendek. Eta horreka bilatu nahian zabiltzala, ez? Edo dabilela pertsonaia. Ze hor badago, ostras, galdera bat egiten dena, ez zenbagau behar dira, ez zenbagau. Nola itere, ai, norbera topatzeko edo kokatzeko, ez da?
1: Bai. Hau, abesti hau sartu zen, bueno, Martinekin sortu zen, eta bai da historio buruan dugun historio bat, bi pertsona artean, hori pizkate amor-odio, eta bai dala ba, bi pertsona arteko tira-bira horiek.
0: Ba, ez da.
1: Egoten diren tira-bira normalak.
0: Normalak, horretu esan duzuna.
1: Bai.
0: Eta horietan, 16 segundu bai direla asko, kasu honetan. Gutxi ez, kasu honetan asko dira.
1: Bai, kasu honetan, konkerretugi asko. Bai.
0: Ez dakit gero baote dagoen kinurik, kiero horrekin. Ez dakit esan dizuten.
1: Ai, ba, momentu zez.
0: Kiero besarte, itortzen da.
1: Ai, ba, ez diate momentuz izan ezer, maiazto, kinurik. Baina, esaten duzula. Ojo,
0: Se, karo, kiero, entotzen ez da segituan, entotzen ez kantore, gainera tematikak ere badu loturarik.
1: Bai.
0: No eres mi locura, bueno, eres mi locura, eres mi obsesión, esaten du beste kantuar, eta, ez, horregatik esaten pixka bat.
1: Baina, bueno, hau da musikaen
0: magia.
1: Gauzak. Bakoitzak, eraman dezaga nahi duen tokira.
0: Ez, kurioso da, eta esaten du, kiero, eta kostazitza idan, erortzen, ze, claro, kantuarrek
1: ditu. Ja, konektatzea bestia, ez da.
0: Mila urte ditu kantuark ere, baina esaten du.
1: Ba, momentuz ez diat esan, baina bai.
0: Nik uste dut zu kantara baino gazteagoa zarela.
1: Bai, nik uste dut bai, ez dakiz egin noizkoa dan, pero.
0: Bai, nik uste dut zu kantara baino gazteagoa zarela. Horregatik esaten du, kinurik bauten zuen, ez zarantz egin dut. Horre segatik. Aizeak, Martinek berat jo ditu?
1: Martinek egiten da lan Ibai Dominguezekin, dala trompetista, eta beragaz bebai kontzertutan ibiltzen da beragaz, eta egiten da lan beragaz estudioan bebai, eta Ibai jotzen ditu trompeta.
0: Ibai da, kasu honetan. Maiz, estudioa esango du ez, Mendabian izan zarete.
1: Hori da, Mendabian afarroan.
0: Yes. Hau, beti bitxe irutu zedana, basauritma eta Mendabian alkartzea, ez? Nola egiten.
1: Niri bebai,
0: Distantzia laburra gorik etzen existitzen, ez?
1: Ojalá, baina momentu estu
0: gulortu. Baina, bueno, ez, bada, ez horrengoan, bai, erabat estudioan aritu zarete lanean, ez da?
1: Bai, horrengoan, bai hori, abestiak, maketak igual niretzean hasi dira sortzen, baina gero dana grabatu dugu bertan, eta landu dugu bertan dana.
0: Ados. Bueno, hori ekilibrio perfektori dago kionez, eta gero beste singela dator, ez? Bitiro kantuak. Hau, oso kurioso da, ze introan, da irudi EDM musika izango dela, ez dakit, giro horretara eramaten gaitu, ma gero... Zagit, neo-R&B edo funk mundura bideratzen den kantu bat da. Eta perkusio digitalek berriz, ez? Lauro egarren amarkadoko erritmo kutsak ekartzen dizkibute gogora, batez ere akaso hip-hop munduan eta erabiltzen zirenak. nahasketa bastante bitxia egin duzu,
1: eh? Bitxia, bai, bai. Bai, nik uste dut lehen esan duan bezala, hori, estudian ibigara bizkat soinu ezberdinekin jolasten, eta aurten, bueno, pasaren urtetik ona, bai egona zela Mendabian denbora asko Martinekin gauzak lantzen, eta nik uste dut Martinen influentziak bebai igertzen direla. Eta nik uste dut bebai bi tiro dala igual abestik diferentena diskoan.
0: Eta entzun da lehendabiziko, hau ja bosgarren kantura guaz, ez? Eta entzun da lehendabiziko boskantuak, zuzenekoetan Maialen dantzariago bat espero behar dugu?
1: nik uste dut ez. Bueno, a ber, mugimendua bai emo gala. Azkenean abestiak eskatzen dure, baina dantzari, ni gitarra jotzen dut orduan, dantzari...
0: Hala, gitarrarik ez duzula kenduko gainetik, ez da?
1: Igual abestiren baten igual bai, baina dantzatzen ez gazkarriko.
0: Ados. Ez justu, erritmoak eta dantza bera, bultzatzen gaituztelako, bai. Orokorrean, ez kantu batean.
1: Nik uste dut kantuak berak bai mugitzen zaituztela nahi eta ez, baina koreografia bat ez dut sortuko.
0: Hori ja beste kontu bada, eh? Hori ja beste kontu bada.
1: Hori beste bat zentzaia.
0: Bueno, esan duan moduan, bitiro da kantuaren izena. Ez dakit, hemen aipatzen dituzu gauzatxo batzuk eta bat da leku eskutu bat. Aipatzen duzu gezur kutxuna dena. Eta ez dakit, nolabait ere, harreman batetik iesi dabilen norbaiten historioa. Hau da, begira dagoenak, besteari esaten dela zu, hemendik iesi nahian zabiltza, ez da?
1: Bai, nik uste dut bitiro abestiak baduela sekretu puntu hori, eta berez hortik sortu zen, sekretu kontuen gauzetatik sortu zen abestia, guztiok baditugu sekretuak, eta
0: claro.
1: Bai harreman batean edo bai, bueno, edo zein motatako harremanetan hori badauz sekretuak, orduan, ba bueno. Hori buruz itzitzen dago
0: bizkat. Horregatik esaten, no? Ez dakien ze harreman mota, ez hori, ez dut, nik normalan ja ikasi dut ez dela zehaztu behar inoiz. Ze hanka sartuko duzu. Normalan hanka sartuko duzu. Ez, baina bai ikusten nuela hori, ez? Zerbait, ba, zegoela konexio bat, eta bat iesi nahi amezela edo. Baina, bitiroak zer dira? Ze esan duzu justu bitiroiekin? Bitirok zer iruditzen dut?
1: Bitiro da zarata. Nik uste dut zarata, entzuten dan zarata. Ze, bueno, azkenean igual sekretoren bat edo zuretzat garrantzitsua dan zeuzer partekatzen duzuenan, beti egongo da zarata, bai ona edo bai txarra, beti egongo da zarata, orduan hori da pizkate ideia.
0: Ados, bueno, eta hori onela kontatu dugu zu.

0: oso bitxia da, ez? Berri zer piano hori agertzen dira, ba, iludi berri zer idiemena guazela eta bueltan, eta jo, ba, ez? Ekoizpen aldetik oso interesgarria, beretan, oso interesgarria ditu zeidana. Gero, galdetu nahi nizun, ea, txalapartak eta gaitak eta tabalak eta hori guztia noren ideia izan diren?
1: Nire ideia batetik sortu zen, baina gero danok egon ginen adoz, hasi ginen pizkat soinuak eta bilatzen, eta sartu da dana oso ondo, orduan txan gendun aurrera, honegaz.
0: Eta zerbait egatik nahi zen dituen sartu?
1: Bai, oza, azkenean da nire lehenengo diska, nire txat oso garrantzitsua da zeu zer, eta azkenean soinu horiek txikitatik entzun dudan soinuak dira. Orduan, gure nebame bai olako zeu zer sartu bertan.
0: Ados. Bueno, hemen introa berrez ere berreskuratu nahi dut nire erruarena. Ze, egiten zait ez dakizergatik ezaguna. Ez dakizergatik, Unibertso soniko bat. Ez dut esaten, kontuz,
1: Introa.
0: Bai, introko akorde progresiba. Bueno, entzongo dugu, eta gero esango jazuea, edukidea zakedan arrazoi zatirik, edo ez.

0: dakit erreferentzia moduan inoiz zure buruan Maroon 5 egondan.
1: Ez, osea, justo diska honetarako ez. Badakit entzuten ditut, orduan igual de repente referentzia gisa abizien bat oso zer alko nuke euki, baina diska honetarako ez dut euki.
0: Ez duen esaten ez, zen gehiago subkontzientia ze...
1: Bai, esaten
0: nuen... Ez, bai, entzuten nuen eta esaten nuen, hau nondik ateratzen zaitze, klaro. Nola baitere rock edo pop rock klasiko bateko soinuak eta progresio hori oso Maroon 5-en eriditu zait, ez dakit zerregatik, eta gero atzetik gehitzen direnea sinti horiek, bueno, bat ematek esan dezake, bai, bueno, Suediar IDM-eko gauzak ere izan daitezke, edo ez, Abitxe eta Kompainia, bai, edo Suedes House Mafia, edo izan daitezke, baina ez dakit, referentziak, ez dakit nondik ibilizaretan, klaro, ze... Hainbeste gauzan astu dituzu,
1: Bai. Nik uste dut, nire errua dala oso abesti oso pop.
0: Bai.
1: Orduan, poparen inguruan, poparen barruan, abesti edo progresioak ez kopiatzea, baina ez berdinak erabiltzea,
0: ezinezkoa da.
1: Eta kantu honetarako, eukigen duen oso referente gisa, eukigen duen Justin Bieber.
0: Apegira. Bai, balio dit. Bai, ze etapa batzutan, esan dut, Maroon 5 etorri zaidala, balio dit esan nahi dut, ze etapa batzutan, ez, pop unibertso berera, nola baitere urbildu ziren, ez?
1: Bai, disko zorako, izan ditugun erreferente nagusiak, izan direla pop amerikarran dauzen, ba, artistak.
0: Esan daiteke Disney Channel-dik pasatako artista horiek.
1: Ni naz oso Disney Channel salea,
0: Ba, esan dut post-Disney Channel-ak, ez?
1: Post-Disney, bai, nire epokako artistak, no?
0: Bai, bauri, baina dira, asko eta asko bertatik atera direlako, ez?
1: Bai.
0: Zer, asko, hau, da, zerbait, ez, asko jendeak gutxietxe egiten du hori, baina ez? Ibilbide bat hortik hasi dute eta gero egin duten nahi duten, bakoitza begitan ze bideo ezberdin nahi zuen, ez?
1: Hori argi dago, bai.
0: Baina badago etapa bat justu ez, post hori, ez, ba, pop hori, ez, besarkatu
1: dute. Bai, hortik sortu asizala hor.
0: Hori, horregatik esatzen, begira, ez, begira, kointzidentzia horiek ez, horregatik ulertzeko, ez, aspaldiak aso ez genuela gisa honetako ekoizpenak, eta euskaraz nik uste dut, ez dugula entzun.
1: Nik uste dut euskaraz denetari dago, gaur egun, eta gaur egun askoz gehiago dagoela denetarik, baina hainbestelako hain pop rock holako gauzak nahaztea, ez dakit gaur egun holako zeuser dagoen.
0: Hain pop, ez? Esango dugu, bai. Ez? Elementuak zegero, bai, esan duzuna, elementu pila bat gehitzen dira.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, hemen nire erru honetan, ez? Sintea, basua, akustikoa, handitasuna baten dio, eta gero, lako koro celebre hori, bueno, da zure ahotsa, pentsatzen dut distortxona dut, ez da?
1: Martinena da.
0: Martinena agudotara eraman, autotunea, eta distortxua, ez?
1: Autotune pizkabet Martinena hotxan,
0: eta... Martinena da, pentsatzen dut zurea grabera eraman da zela, ikusten? Hemen agertzen dira gauzak.
1: Bai.
0: Bueno, hemen nire errua diozu pixkat autoflagelazio kantu bat bada, baina eraberean kantuan bertan ja konturatzen zara, ez? Ardura ez dena batera, biena dela.
1: Bai. Abesti hau sortu zen laguntasunatik dau sortuta pixkat. Eta hori, bazkenean igual bide bereizten direnean bilagun bereizten direna, ba, bueno, pentsatzen duzu zertatu da.
0: Bai.
1: Zertatu da, eta zergaitik, eta batzutan, ba, bueno, ez da inoren errua. Baina saiatzen zara beti errudun bat bilatzen, orduan, bueno.
0: Bai, ez dakigulako errudunik gabe bizitzen batzuetan, ez gauzak ulertzeko zerbait behar izaten dugula.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, horrelakoa gara. Bueno, wake up, bazen hau pixka bat entzutela, ze hau ere, giroz aldatzen zaigun kantua da.
1: Bai, totalmente.

0: Bueno, nik izena izan batzuk esango dizkizut, eta ea hauek estudioan entzun diren, Travis Barker.
1: Ba, bai. Bueno, estudioan merez ez, maia nientzen, bai.
0: Hau oso Travis Barker da bateria. Ez, filtratu hori bat ez ere ez, haren zigiluetako bat izan delako. Ez dakitzuk buruan bote zenuen hori, eh?
1: Nik buruan nuena san Machine Gun Kelly.
0: Machine Gun Kelly
1: egin daulan Travis Barkerrekin, orduan. Badau hor lotura hori, bai.
0: Bai, ez, justu hori ez, zati hori, justu filtratuak.
1: Hori da.
0: Errindikak ere bai ez, kantu hau bai da punk pop unibertsoko kantu bai. Bat, ez? Mm-hmm. Osoko college, ez? Rock esaten den hori edo,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Badu hori, eta bueno, gero gainera egiten diozu gozat, eta hau, ez da egit, zen, ja, erronka zure buruaren zat, eta bai edo bai gertatu hartzuena, azken zatian, tono aldaketa hori.
1: Tono aldaketa. Ba, nik uste dut biak direla, bai erronka eta bai gertatu behar zan zeuzer. Ze erronka da buskat tono horretara heltzea abesten ondo, afinatzen.
0: Eta espazio hori gabe, ze gaina ez duzu hori da, ez da itxaroten dituzu lau kompas, aldaketa, belarria egin, eta ez ez, zuzenean.
1: Zuzenean, bai. Baina nik uste dut abesti honek izan behar zuela lako zeuzer. Eskatzen du abestiak.
0: Bueno, ez dakit hau den norberari espailatu eta aurrera esaten dion zerbait, edota era berean ez dakit aurreko kantuko harreman horrekin loturak izan dezaken edo ez, ze, claro, esan du ez, aurreko harremanean nola baitere, bueno, eten bat edo badagoela, eta urrengo honetan berriz nik nabaritzen dut, segi nahi, ja? Espabilatu baino segi egin nahi nola baitere harreman batean edo dira
1: bai,
0: harremanean, ez?
1: Bi puntuak dira egokiak. Bai, ze, azkenean diskoan lehen esan dudan bezala dauz kontraste bi oso nagusi direnak. Batzuk ba, pizkat negazio esan da.
0: Bai, ukatzen.
1: Bai, puntu horrekin eta besteak ba, pizkat positiboak. Eta diskoa soa da, ni eta nire beste pertsonain baten arteko elkarrizketa.
0: Ados.
1: Eta ba, wake up hau bai dala, esatea, Maialen, espabila.
0: Ahi ezta, bai.
1: Bai.
0: Hau da, zure buruari zabiltzala esaten. Eske, hemen ja, bitirotik aurrera batez ere, urrengo kantuak ez dakit ordenean zauden pentsatuta ja lehendik letrak egin aurretik edo ez, ze historio bat kontatzen diguzu kasik-kasik. Esango nukenik, bitirotik sustraiak arte behintzat, ordena historio bat, narratiboa dela, ez dakit zuk horrela irudikatzen zenuen.
1: Ez diskoa hasi aurretik, baina bai gero diskoa, azkenean esan dudana, bai diskoa dagoela sortuta kontraste hoien artean, orduan abesti bakoitzak ez dirudien arren, bai dutela ba holako elkar puntu hori lotzen dutenak.
0: Ados.
1: Baita diskoa hasi baino lehenago ez nekien zelako orduan izango zuten abestiak ez ezebe, hasi nintzen sortzen eta hortik ja pentsatuko nuen hortik aurrera. Baina bai abestiak erabaki genituenean eta abesti guztiak aurrean izan da, argi izan genuela zein izango zela ordena.
0: Bueno, eta etortzen da hor, dulce.

0: Bueno, Nick hau ikusten dut, bueno, akustikoetan egindako lana, bat begi akustikoak egiten duten lana oso, oso bolita dela. Gero pianoa, pianoa, piano-pianoa da, edo zera da, sinte batetik banku bat sartuta.
1: Pianoa da, pianoan soinu hori, da Mikel Laboaren kantutik hartutako pianoen soinua. Eta gero jota.
0: Ai, bale, letxe. Eta ze, bai? Ze kantutatik hartu duzu, badakizu?
1: Orain ez dute, Izarren hautsa.
0: Izarren hautsaren pianoaren soinua hartu, sampleatu, bai. Eta jo.
1: Hori da.
0: Wow. Bai. Begira. Ostras, hau badira gauza bitxiak. Nik kantuari hartu diot kutsu bat, nahiz eta akustikoan den, Ez da gizarrati Foo Fighters etortzen zitzen burura benta berriz.
1: Ba, behitu. Hori igual izango da Martinen eragina, pizkat gehiago. Baina ez genuen referentzia hori buruan.
0: Ze arregloan, ez? Batez ere gitarren arregloan,
1: Bai.
0: Ematen zidan pixka bat, ez, bigak nazten direnean, eta pixka bat unibertsori ekartzen zidan gogora, ez da gizergatik. Zekero kanto akustikoa da, baina, ez, elektrifikatu zitekeen. Ez da giten tazio hori existitu den.
1: Ba, orain momentuan bagabiz zuzenekoak prestatzen, eta zuzenekoetan beti egongo dira, eta balau saldaketak, orduan. Hortik abeizabese egiten dugun.
0: unisonoan abestea, beste erabaki bat bada, disko berriz ere ez, diskorako egiten dena, baina gero unisonoan zuzenean abestea, asko komplikatzen den gauza da, erreza dirudien arren.
1: Bai. Gainera zuzenekoetan Martin bateria gaz egoten da. Hor moldatu beharko dugu.
0: Ados.
1: Hor, ia, zelan sortatzen da dana.
0: Bezala zuzeneko taldea, bera mantendu duzu?
1: Martin badabil baterian, eta gero dauz Adrian gitarran, eta Xabi Kijera bajuan, eta orain Ibai gehitu da trompetaz.
0: Begira. Zaz, mantentzen da blokea, ez?
1: Hori da.
0: Mantentzen da blokea. Zegero, estudioan, Martin ibili da, ezta, batez ere?
1: Bai, hori da. Martin eta ni eta gero Ibai trompetekaz.
0: Hori da. Iruan artean ere eki duzuela guztia. Esaten duzu kantu horretan, kortar para crecer. Ez dakit, hau bada nolait ere, mezu bat, zerbait batzutan etetea edo moztea edo kentzea gainetik luzera begira hobea dela, hau da. Horregatik goitze rabi, ez da, hau da, bakizu goxo izango dela, baina da, momentuan, ez duzu nahi.
1: Bai, hori da. Horregatik, bai, hori, bai, kontra esan hoiek dauzela beti, eta kontraste hoiek. Eta, justo esaldi hori Martinen esaldi bat da, eta berak esan zidanean, esan, hau, egon
0: bar da barruan, bai. Bueno, eta gainera bada ez, noroitere, 16 segundurekin ere badu loturarik, hau da, erabaki hartzen duzun une hori ere, laburra izaten da, baina era hori azeluzia bihurtzen den, eta zure buruan betirako geratzen den erabaki bat, akaso segundu erdi batean, ez?
1: Erabaki. Hori da, bai. Gero luzerako ukiko duzun horro,
0: Sustraiak esaten nuen lotura bazuen zerbait zeraz, hemen justu ez diot inori ezer zor esaten duzu, nola gaitere norbera zaindu eta aurrera egiteari

0: Iburuz eta badiru diez horretik nion, harreman bat, ez nire erru bobitiron, nolaitere alako zera bat badagoela, gero tiragira bat, gero harreman bat gaizke da autokulpa hori, ez? Esaten dugu. Horti pasatzen gara, venga, espagilatu eta aurrera egin ezazu, erabaki hartzen duzu, venga, moztuko dut erabat honekin, eta gero norbera zaindu eta berriz ere aurrera egitea, ez? Nolaitere, fase desberdinak harremanetan. Hori zen, esan nahi zenuen diskoan kontrasen horietan batean, bazenuen hori ere fase horiek gogoan zenituen demora guztian?
1: Nik uste azkenengo demoraldian izan dituen fase asko dauzela bertan. Eta, bueno, nik eta nik uste dut edo zein pertsonak baditura alako faseak. Orduan, bai sentimendu horietatik abiatuta, bai sortu izan nahi dudala, ba, kohesioa zuen zeuzer. Eta posten hau, bai jendeak lan igartzea eta hori transmititu alizatea.
0: Baiz, ez diot inori ez ez zor, hori oso gara esaldi garrantzitsua da, zuk zure buruari esateko, ez da?
1: Bai, bai, totalmente. Osea, bakoitzak ez diot inori ez ez zor, hazi. Bakari bere buruari.
0: Kanto erriz, kontrastean dator, ze bai bateriatik hasita eta gero orokorrean instrumentuak, oso garajeroak dira.
1: Bai.
0: Eta hotxa gara duzu justu kontrastean. Erabat kontrastean, ahotsa berriz, rai berrakin oso, ez, pop, polit, ez dakit, giroko kantu bat, baina bai. Kantatzeko modua berriz oso garajeroa da. Kontraste kurioso egin duzu hemen.
1: Bai, ze abestia berez sortu zen oso, zuk esaten duzun bezala, oso garajero. Sortu zen eta nik buruan nuen ideia, abesti honetan zan olako zeuzer como gordina izatea. Baina gero, ba, beti bezala, ba, babizu hor jolasten eta gauzak probatzen eta nik uste dut sortu dugula hori, aurkitu dugula puntu oso nik behintzat oso gustuko dudan puntu hori.
0: Entzuko dugu, zer esaten ari garen jendak ere ulertu ezan.

0: Ba, esan dago moduan, ez, soinu hori, ez, bilatu dagoena eta puntu garajer hori oso oso agerikoa. Oso oso agerikoa dena. Ja, hiru kantu geratzen zaizkigu, urrengoan ere kolaborazio bat, Eider Saezekin kolaboratu zenuen kantu honetan, eta gainera, baditu hainbat gauza, eta da, estrofa eta estribilloaren arteko aldaketa horretan, hau da, pre-estribilloan, ez? Mm-hmm. Nola aitere dagoen, soinu eta aldaketa, giroz aldatzen gaituzu. gero berriz dena nahazten da, estribilloan, ez? Giro desberdinak sortu dituzue. Hau, ez zurdura eraman zenuenean, argi zenuen horrela izan bertzuela, edo berriz ere jolasak dira?
1: Ba, abesti hau pizkat sortu zen modu ezberdinean, ze Martinek bazuen instrumentalan ideia bat, eta horren gainean sortu zen gero abesti osoa. Bai melodiak, bai bueno, moldaketak, eta orduan bazegoen igual sorrera puntu bat ja bazegoen abestia pizkat bazegoen hasita. Eta gero bai joan garela pizkat moldatzen, abestia sortu heinean, melodiekin, ba, joan gara moldatzen dana ia zelan adimendun potentziatu gero estribilloa gehiago. Baina bai, bazegoela hori, hasiera puntu bat, ja.
0: Eider sartzen da, Eider Saez? Nondik sortzen zaizu Eider Saezen ideia?
1: Ba, bestia berez, printzipioz, dau nire ahotsa probatu gendun nire ahotsarekin abesti osoa. Eta bai gure gendola, ba, abesti honi ba, pizkat potentziatu pizkat gehiago. Eta nik argi nuena zan neska baten ahotsa, gure nabala. Eta zinen ba, pizkat pentsetan eta Eiderren lana nik ezagutzen eban, erakutzen nion Martin joe bai, eta nik idatzi genion Instagramen bidez, eta zuzena esan zauen baietz, eta oso errezi izan da dana azkenean.
0: Eta, abizinete baitera kaso pop munduko zerbait bilatzen, ez da, da pop horretan, eta zure da hotxatik ez egin beste urrut iratzeaz?
1: Hori da, nire estiloan edo nire ibilbide honetan, ba, pizkat gehiago urbiltzen zan zeuzer.
0: Ados. Bueno, hemen ez dakit kantuan distantziako harreman batez ari ote zaren. Edo distantziako harreman ez, eskutitzak eta aipatzen direlako diot, eh?
1: Bai, bai. Abesti hau bai da burutik sortu zitzaigun historio bat. Eta bai, erabaki genduen zirela bi pertsona. Harreman batean zaututa zauden bi pertsona. Bata ez dakit non, Madrilen edo ez dakit non. Eta bestea ba emetik Euskal Herritik. Eta hortik sortu zen historia.
0: Ados. Gero, aipatu beharra dago, eta ez du aipatu oraindik, bideoklipetan egin duzen lana, visual guztia, diskoaren azala, diskoaren azalak, bueno, ez, zeru hori eta zu kontrastean gorriz, eta unibertsio visual hori guztia nola garatu duzu? Esan dut, egon da ekipo bat non konfiantza oso agarretaz egon, edo egon zarete esaten hau eta hau eta hau eta hau eta hau nahi dugu?
1: Egon gara esaten, eta erabakitzen, eta buru hausten. Eta bai, baina bai bizualekin eta landu dola gehiago Mikel Iturberekin, bera base iten dola lan be bai. Eta bizualen kontuak eta bideoan kontuetan berak laguntzen dago gehiago.
0: Zerbait badaki horren buruz, ez?
1: Zerbait badaki, berak egiten ditu hor sinema kontuetan egiten da, orduan. Berak ni baino askoz gehiago badaki. Eta orduan berak azibili ginen pizkat pentsatzen kontraste hoiek eta kontraesan hoiek ba, bizualera zelan eraman. Eta gero bai ba saiatu garela ba ezagutzen genuen jendearekin lan egiten. Eta holan izan da dana bai.
0: Lan de gente, hartu duzu.
1: Bai, bada lan, bai.
0: Erabakia potentia da, ez? Esan edut, ez tala soilik disko bat eta diskoaren azala, eta da, iruditeri oso bat.
1: Bai, azkenean diskoan kontu hori oso gatza da,
0: Buna uste gehiago ematen dituen uste baino, ez da?
1: Askoz gehiago bai.
0: Bueno, ja no, kantu honetan, erabaki bakoitzak gehiagi pentsatzeari buruz edo, iradokitzen du hortaz ari zarela. Karo, 16 segundu biderzen bat, ez? Torreko dut burura, ja no honetan.
1: Bai, bai, ja no honetan nik uste dut berriz igual lehenago aipatu dudan beste gai batzuk bai sorrarazten direla bertan, eta bertan ikusi alditugu bai, ja no da esaten puntu honetatik aurrera, beste gauza batera, eta onain aldu gara, orain, bueno, aldatu dira gauzak, eta aurrera.
0: Eta beste kontu bat atara.
1: Hori da.
0: Entzengo dugu, zati bat, gitarreoa, perkusio, festa, bueno, aipatuko ditugu gero.

0: Aipatu ditut bi gauza horiek justu, ze ez da egizema gitarra geruzak gehitzen doa zen. Perkusion ere, kajak bi bet batera gutxienez badaude une batzuetan. Barre doble egiten eta besta kolpea maten.
1: Ba, dauz, geruza asko, bai, abesti, nik uste eta abesti guztietan dauzela geruza asko. Baina honetan igual igertzen dira gehiago puntu akustiko bat ere baduelako.
0: Hori, bai, akustiko eta elektronikoa ez pixan ahaztuta, batzuk aurrerago, beste katzerago, agertu, desagertu, pff, eta ez aduz, ostras, hemen gitarreo eta perkusioarekin ibili dira desente
1: bai.
0: Jolasten, ez?
1: Bai, justo abesti hau bai sortu izan ez dakit ezagutzen mauzuen Oliver Tree artista. Berak bajuarekin bai eta perkusioarekin eta ritmoekin jolasten da asko. Eta bera izan genuen como referente nagusia abesti honetan.
0: Ados. Eta bukatzen da Agur Maitia kantuarekin, Agur Maitia esan aurretik eta aipatu aurretik eta entzun aurretik, karo galdetu aretzot, disko fisikoa nola eskuratu daitekeen?
1: Ba, egongo gara Durangoko azokan eta bertan izango ditugu disko fisikoak salgai, eta gero kontzertuetan eta bebai erango ditugu kontzertuetara, eta bai, mail bidez, Instagram bidez edo nahi duenak, bertan izango dugu bai.
0: Kontzertuak, noiz hasiko dira?
1: Ba, lehenengoa dugu justu Durangoko azokarekin bat egiten duela DAPRO programan, bertan egongo gara, pizkat diskoa orkesten, eta gero bagabiz ja datorren urterako gauzak prestatzen urterreietik aurrera, ia zelagun urteten direzen gauzak, eta ia sortea dekogun kontzertu egaz.
0: Hortaz, adi egon, saretar eta hori guztia, kartela aterako dela.
1: Bai. Zeu zer badago,
0: eta esandakoa, ez? Durangokoa azokan izango zaretela diskoa fisikoki. Nahiak eskuratu bertan izango dela aukera. Agur Maitia, introko ez 16 segunduko giro bera duen kantua, sokak, tristeago, nostalgikoago den kantu bat, nolabait ere. Baina hemen zalantza bat eta bakarra sortu zait, eta da Maitia diozuenen Agur Maitia entzuleari ari zara?
1: Bai eta ez. Bizkat nire buruari bebai edo nire iraganeko pertsona horreri bebai banabil, disko osoan banabil bebai pertsona horreri kausak esaten, oiuka, bai, dana esaten. Eta bai, puntu horrekin bebai, Maitia horrekin, justu hitz horrekin gure neban bebai eskertu entzuten dauen pertsona guztiari, eta bi esan nahi horrek badituela.
0: Bai, ze guk, bai, 16 segundu baino gehiago pasaitugu, hau entzuten, eta honi buruz hitz egiten ere bai, orain entzuleak ere egin dezala gauza bera, ze benetan merezi du 16 segundu, zure lan berriak entzuteak, Maialen Ibarra, mila esker gurekin izatearen.
1: Mila esker zuei beti gonbidapena etik eta olako elkarrizketa etik.
0: Eskerrik asko ondo izan.
1: Bardin.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogia.

0: sisi tutasikia ma story. Nimerudi Madalan, nina form nina paka plan. Kata simu
1: ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan musika beltze eta elektronikoarekin jarraitzen dugu, oizko dugun bezala, eta bueno, gaurko honetan Kenya aldera joango gara, hip hop, underground, trap, R&B eta doinu nahiko gaurkotasunekoak izango ditugu. Lan berriak eta ezain berriak, lengua urtekoak izango ditugu ere bai, baina nahiko interesgarriak eta bueno, animazio handiarekin ere bai, eh? Kenya aldetikan datorren hip hopa izango dugu, trapa eta R&B-a.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, saio zaharrak entzuteko aukeran izango zarete hor. Eta bueno, astelehenero, gauerdiko 12etatikan aurrera, hortzen egongo gara gure matraka musikalarekin, beti, ba bueno, FM-aren bitartez eta streamingaren bitartez, Naiz irratiko uinetan.

Entzuten ari garen musika gehiengo batean estudio lanak dira. Bueno, estudio lan, etxekoak, ezta? Home studio eta horrelako gauzetan ibiltzen den jendea izango dugu gaurko honetan. Eta bai, gehiengoak Fruity Loops edo horrelako programak erabiltzen dituzte, ordenagailuak. Eta bueno, hemen izango dugu gaurko honetan faktore oso nagusia, samplina izango da nagusi, ordenagailu zeindako samplina, azken finean berbera, berdin berdina da, ez dago inongo ezberdintasunik, berez askoz errezagoa da egitea ordenagailuz, eta askoz ere kirurgikoagoa, ezta? Honelako diseinu musikalak egitea askoz errezagoak dira. Eta bueno, gaurko honetan entzungo ditugun abestiak benetan dotoriak izango dira. Kenia aldetik datozen doinuak dira, baita ere keniatar musikariak Europan eta Estatu Batuetan ibiltzen direnak entzungo ditugu. Beraz, gaurko honetan tracklista nahiko luzea dugu. Gutxi gora bera 34 abesti izango dira. Erdia gutxi gora bera berrikuntzak dira gaurko tasunean daudenak. Eta bueno, zelan Diana Kotz entzuten ari gara, Saiza Nabi eta Tulia, Monski, Murasta, Tulia Kimberly, Saizi B, Gata Queen eta Sisi, Alma, Saiza, Spacey, Underdogs taldearekin egiten dituzte kolaborazioak. Silverstone Bards, gero ere bai Tough Queen, Bluki, Beatty, Monski, Tilly, The New Normal, MC Sharon, Book, Mandy, Big Sean, Diana Kotz, berriro ere bai, Saizi Birekin ere bai, izango dugu, Static ere bai, Elchi, adibidez, entzungo dugu ere bai, Na Eto, Groby You, Silverstone Brass ere bai, bukaera aldean entzungo dugu, eta Valerie Mutoni, Tuliarekin batera, Is Wiz abestia izango dugu, bukaera aldean. Beraz, tracklista gutxi gora bera, irakurtzeko gonbidatzen dizuegu, naiz irratiko webgunean, nahiko interesgarria baita, eta normalean erreferentzia hauek ez ditugu hainbeste ematen, zeren gain beste gauz ditugu egiteko, noiz behinka beti izaten dugula tartetxo bat, pixka bat urrutirago joateko, eta gaurko honetan Keniara joan gara, behin baino gehiagotan jarri dugu musika, eta gaurko honetan hip hop, underground, boom bap, erritmo interesgarriak, elektronikoak, eta nola ez, musika beltz eta elektronikoarekin. Gure aletikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Analies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat badare. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoan milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzailea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera, Josu Zabaleta.
1: Egun honen,
2: Josu.
1: Tira, ba, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin, zerikusirik ez dutenak, gerora murgilduko gara burubelarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkion bi galdera hauek dira.
3: Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gonbidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
4: Hori lehena otik abixatu behar. Da,
1: ez da.
4: Bestela, bueno, etorri eta galdetzen diazu hemen aurren. Ba, ez dakit. Erra jarri diazu. Beira, horren dala urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar ezten leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hankokatuko dugu pelikula beraz. Tira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, bueno, Josu, hain elkarrezketakien pixka bat azteko, labur nik azalduet izatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garen ez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau?
4: Lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. historia da zeak naziak Holandan sartu zirenean hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako eta entzuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan horiek etorri ziren eta bazeukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beko pixuan lantegia zegoen, lehenengo pixuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak eta bazegoen baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba ez zuten halako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta horian. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola ba, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko eta oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila persona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri zen gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak eta irakurtzen baldin badira ikusten da ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela eta hauek hil ziren seguru asko tifus egin. Biak, bi zerak. Orduan bitartean idatzita zeuzkanak detenitu zituztenean sartu zen bat ja beraiekin egoten zena sartu zen bat ikusi zitun paper guztiak eta zeudela lurrean botata eta horrela bildu zitun gorde zitun, gerra ondoren ia aita salbatu zen, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da, Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba, azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josu, hain entzule ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko Ekainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzin duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela. Ni uste dut Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia 14-15 urtekin, ez da, ozea hori, kezka hori badu. Eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan ba, hori dana ba, aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan hori dana agertzen da horretan. Ni uste dut hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edozein lekutan. Ni uste dut horretik dela.
0: Aipatu duzu, ez? Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, liburuaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta bueno, importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank.
0: Bai.
1: Batetik, seguru asko beste zer eginik etzeukatelako, eta hor dut nazten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari. Bai. Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, berezat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, berezat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako, eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Uh-huh. Ez dakite, neuk proposatu nuen, uh-huh. Ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukan nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola, ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagon teknologiarekin hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat testu marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela esportatu dena PDF batetik esportatu dena argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu eta liburua egin eta umei eman. Gauz horiek egin leizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu tegitan baino merkeago, ez pentsau. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana, pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut, oen dela, 5 bat urte edo, 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz dendatara olako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, haber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu, noskiz, itzultzaren lana ezin bestekoa ez, liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsua diren, bueno, historia guetan ez, Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezagunaen liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatikoak esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit horren, esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Ze, kaso hortan holandesez ez negin. Armazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badukazu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin mazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin mazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta gana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaot, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakizu nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia, naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da, ia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, honekin antzeko gauza bat egin duan.
2: Ze ona.
0: Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezi egitasunetako bat da liburuarena ez dugula ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen eta 2 urte eraman zituen bera deitzen zion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da nerabe baten, da, kasu honetan 13 urteko neska gazte baten ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
1: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira beste batzuk, esate bateako bat, tokatu izan zait Kamilleriren liburu bat. Kamilleri azten izan itzultzen, eta iztegietan eta behiratzen duen, italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk, etzien agertzen. Eta zer da, eta ziren zan begiratzen, eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasi nintzen begiratzen bere gauzak eta rola, eta behin ikusi noan YouTube-en, berekin egindako entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, Sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerikia. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz, eta horrela, eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, baina kao, ni idazten nahi eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea dena azpiz gorriz azpin marratzen. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen, italierazko xuxen, jarin duan, nire ordenadorean jarin duan, italierazko xuxen, eta azpin marratzen zidan abanekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nituen Kamilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate batako Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantzesaren tokea. Inglesez ba, zea ba, bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpitikoa? Edo Bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera itzen. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argia adierazten du. Orduan, ba hori.
0: Bueno, ere bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburuak irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
1: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan idazle, aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate, orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez dakit ze teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne hartan esaten duan, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzeman gozaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zarean beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nire txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik astebetera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea. Da, ez, hain dik ez, unena falta, ez, hain dik. Baina, arek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu iten zizun. Eta haizu, honek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nik itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta horri ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik, itzultzen daizeanean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu, baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude, pentsaera komplexu bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzak euskal irakurleak oituko balira zehara, este, euskeraz itzulpenak irakurtzera. Eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzak. Igual bate baino gehiago ikastaroak itxera joan behar de pensamiento komplejo.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoiakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Eta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1893an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea. Zelura.

0: Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Apriaren 6an, Selvatico abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fratelletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Castello lorategietan egintzen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko itzordua.
1: Anarquía mi astro imprudente preferito cuando piangi raccogli.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneier arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia, eta 1914ean Errusia. Eta azken hau, datu garrantzitsua da. Azkeneko edizioetan, Errusiak ez duelako parte hartu, Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz. Baina urten, jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, Bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela. Eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, Bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabilloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen

0: zen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
1: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabiloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabiloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabiloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabiloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago, eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia Handiko pabiloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ezta?

Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabeioiak ba enbaxada modukoak dira, eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an, Errusiak Ukrainaren aurkako inbazio abiatu ondoren, pabeioian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Savchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela pabeioia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabeioiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri ba, bere artea erakus zezan, eta urten, Errusia itzuli eginda.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzazpen handia eragindu. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek, ba Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia, John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit que hi ha entre la pell i la ràbia.

0: day,
1: avui.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
0: Today,
1: avui.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Ha sigut una massacre televisada.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Quan després d'estar tota la nit
0: counter-measured response,
1: and
0: I perfected
1: anglès.
0: My English and I learned my UN
1: totes les
0: resolutions
1: de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat,
0: Ziada, don't you think
1: no creu que tot això s'acabaria i deixessin d'ensenyar
0: so
1: un dia tant als seus fills?
0: Pause. I look inside of me for strength to be patient.
1: Tota la paciència.
0: Quan
1: la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza, pausa. Nosaltres ensenyem vida, Senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen Bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaileek Artisti Ebraiki de la Palestina, Palestinako artista ebrearrak izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Erez Israel Palestina, Erez Israelgo artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952, pabelloia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Hanga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel Bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabelloitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Hangak gogorarazi du Israelgo pabilloia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz, eta Bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Hangaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibo bat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
3: Veneziako Bienaleko zuzendariei, Hangak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 Bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
1: So de les bombes. Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
3: 2024 artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren 2 eta erdiko urte hurren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 77 bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada.
4: Desde lo alto se verá su casa el olivar,
3: Veneziako bienaleak ezin du konplize izan. Ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia agerikoa.

0: 236 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egonda hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi asteko egun batzuk falta zirela, duela aste bete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen Solane Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakideek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimahai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, nahiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik, baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak leiatik kanpo uztea nahiko luketela.
1: Escapar a su cometa.
0: Gauza korrela, Bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protesta kantolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabelloiaren presentziaren aurka protesta egiteko.
2: Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta Bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba.
0: Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Hala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabelloiak eta erakusketa guneak istera animatu zituen. Eta zer gertatu da? Ba 21 herrialdeko pabelloiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketa gunea ordu pare batez egon da itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez. Irikita egon zen, aurre ikusita zegoen bezala. Eta Tripak kolektiboak, Tripak tokitik performantza egin zuen Ibaski ala Bienale 1976-2006 programaren barruan.

1976 eta 1976, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan. Baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen hark.

0: Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, hiru hamarkadatik gora daramatzate aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten dute lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berri elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Urbildu lasa.
2: Urbildu mikrofonara beldurri gara.
0: Ana, laster hasiko garazuek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu, eta goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa.
3: Bueno, oso arrexa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut, eta zure esku lehenengoa da. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, nahiago duzuna, pelikularena edo hiletarena, zuk aukeratu.
1: Bueno, ba, agian pelikularena, ze esango da, ze nere bizitzako, ze datu, o ze epoka izan ditziken. Mm-hmm. Bueno, ba, ikasketak egin ditunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin, eta egin ditut, bueno, bost urtetan egin ditun ikasketak, eta gero masterra egin nuen. Mm-hmm. Eta ja edade batekin hasita garai hartan, presentziala egiten nun, osea, egunero juten itzan unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, pues, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
3: Zepori, ja,
0: nahizu. Zorren zubulita, huere, horla, txak beresien artean gordetzeko moduko Ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamuduzko sarrera batzuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu jokoaren asmendua, menpekotasunak. Zuk zeuk, Ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean egitzer lan egiten duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, osea angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
0: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten olabait ere jarraipenarekin, hogeita mar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
0: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzuen nolabait ere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da, itzordu bat eman, lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia bali madia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, pos hori egiten duguna, etortzen dianean, pos harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean, kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten o esplikatu esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea. Bueno, jokoekin etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta bueno, egia da ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian nik esango nuke 85% jokoekin arazoak dituzten adiala.
0: Lehendabiziko hartu eman hori ana pentsatzen dut zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa, pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko etortzen dira ja hitzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen dietenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat. Osea, beraiek, segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean itzeiten. Orduan, lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto juten dira, ja, handikatea. Eta ja, jakinez, ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta akaso, ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere,
1: claro, horrela esaitzen du. Gainak guk badakigu, psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, oi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitzeikia eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate, hitzeiteko eta horrek lasaitasun handi jamaten du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segituan dakate. Gio ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segituan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar dena da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantea dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartitzea.